8 của năm 2014 đó, hải quan Pháp tại sân bay ở ở bên Pháp đó, họ phát điện, họ phát hiện ra cái vụ tịch thu chiếc trống đồng này trong một cái vụ mà họ bắt được đó là vào khoảng 150 hiện vật đã đưa vào Pháp không có giấy tờ hợp lệ. Sau mà cái quá trình mà họ giám định và thủ tục pháp lý đó thì cái hiện vật tịch thu của năm 2015 này được giao cho Bảo tàng Mỹ mỹ thuật ở tại Pháp đó để mà bảo quản và nghiên cứu và phục chế, tại vì nó cũng cũ rồi đó, thì đồ cổ vật mà đó, thì Pháp không phải là bên lấy cái chiếc trống đồng này của Việt Nam cái thời của Pháp Địa, nhưng mà cái quốc gia Pháp này đó đã ngăn chặn cái chiếc trống khi nó được đưa qua bên Pháp trái phép vào cái lãnh thổ của nước Pháp. Cho đến năm 2026 này đó thì phía bên Pháp họ mới giao cái hiện vật đó trong cái khuôn khổ là hợp tác chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa giữa hai nước. Thì đây đốn vốn là một cái chuyện rất là tích cực, một cổ vật Việt Nam được đưa ra nước ngoài trái phép đã được cơ quan chức năng Pháp phát hiện và bảo quản nhiều năm và cuối cùng cũng trả về cho nước Việt Nam. Thì cái câu chuyện này đó là bên Cộng sản Việt Nam báo chí đó thì họ lánh đựng con đen, nói rằng là qua bên ông Tô Lâm nó qua bên Pháp đó là vì cái ngoại giao tốt, thành ra Pháp trả lại cái trống đồng Đông Sơn của Việt Nam cho ông Tô Lâm. Đó là một cái thành tích, tức là đây là cái bảo vật của người Pháp, thực dân Pháp đã đem về cả thế kỷ bây giờ mới trả lại cho nước Việt Nam, là tại vì ngoại giao tốt đẹp từ ông Tô Lâm tạo ra. Thành ra rằng là nước Pháp phải giao trả lại để bảo vệ cái vấn đề mà buôn bán cổ vật hay là văn hóa của hai nước đó. Thành ra rằng là họ nói rằng là đây là một cái vấn đề mà họ đánh lận con đen trong cái chương trình báo chí mà khi mà họ đưa ra đó, là họ làm thành là một cái sự thành công về ngoại giao mà ông Tô Lâm đã lấy được từ bên nước Pháp. Thành ra rằng là họ nói rằng là phía bên Việt Nam mình ưa đưa ra những cái tin giật gân mà họ lánh lận con le đen để mà tô điểm cho những người trong đảng Cộng sản có những cái thành tích đi ra ngoài ngoại giao, có nhiều khi đi đến những cái nước khác là để xin xỏ về bảo trợ về kinh tế này nọ, nhưng mà họ dùng những cái câu chuyện như vậy để mà đánh hồng cho những đảng viên của Cộng sản Việt Nam. Đó là cái câu chuyện mà người ta bạch ra để cho khi mà nói tới đó thì những người mà hiểu được câu chuyện đó là không phải là như vậy. Đó là một câu chuyện phía bên Việt Nam. Còn nói về phía bên Nhật Bản đó, thì cái cuộc tranh luận về tàu ngầm hạt nhân mà nước Nhật Bản đang đi qua một cái giai đoạn mới, đó là Nhật Bản đang tiến tới một cuộc tranh luận mang cái tính lịch sử về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong cái bối cảnh của nước này đã đánh giá lại cái cuộc chiến lược quốc phòng trước cái sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên biển Đông và tại khu vực của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thành ra rằng là họ đang bàn cãi về vấn đề là họ sẽ đóng thêm những tàu ngầm mà đi chạy theo hạt nhân, và cũng có thể rằng là biết đâu họ cũng có thể dùng đầu đạn hạt nhân, mình không có nói trước được. Đó là về Nhật Bản. Còn qua bên Nam Hàn đó thì dân Nam Hàn vừa lấy được đủ chữ ký thỉnh nguyện thơ trên 5.000 chữ ký.
về cái vấn đề rằng là nếu mà đưa ra một cái vấn đề gì cho đến quốc hội đó thì họ phải có đủ chữ ký của thỉnh nguyện thơ đó là trên 50.000 chữ ký. Thì họ đã lấy trên cái số đó và họ đưa đến quốc hội vì trong những cái thời gian gần đây đó thì họ nói rằng là họ thấy rằng cái số lượng của người nhập cư của bên Trung Cộng nó chiếm hơn 40% là đi đến nước họ và làm có một số lớn đến tới 40% cái số nghi can mà ngoại quốc phạm pháp. Trong cái số đó là vào khoảng 16.000 người trong tổng số 35.300 người đã phạm pháp ở tại nước nước Nam Hàn, mà số đông 40% đó là đi đến từ Trung Cộng. Thành ra rằng là họ đang đưa cái vấn đề này đó thì họ nói rằng là Trung Cộng có một cái số lượng quá cao và cái thời gian này không biết tại sao mà họ lại qua bên Nam Hàn kỷ lục như vậy. Thành ra rằng là họ yêu cầu quốc hội sẽ phải xem xét cái vấn đề nạn nhập dân ở Trung Quốc quá cao mà họ đến nước họ gây rối loạn về vấn đề phi pháp, về vấn đề làm những cái việc mà gọi rằng là có hại cho an ninh quốc gia của họ. Thành ra họ cũng yêu cầu quốc hội can thiệp. Đó là về vấn đề của Nam Hàn. Còn nói về vấn đề của Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đó thì ông cùng bộ trưởng của ngân khố là ông Scott Benson đó thì ông có cái kế hoạch gửi 5.000 đồng cho người dân Mỹ, người dân Mỹ Hoa Kỳ nếu mà ông nói ông là nghiên cứu rất là kỹ lưỡng rằng là ngân khố có thể gửi 5.000 cho mỗi người công dân Hoa Kỳ mà trên tuổi thì vị thành niên đó thì sẽ không có làm cho ngân khố tăng cái thâm hụt. Và ông nói rằng ông là nghiên cứu kế hoạch đó rất là rõ ràng rằng là không có bị trở ngại về thuế tiền thuế của người dân. Cái số tiền này đó nếu mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà đảng Cộng Hòa có thể chiếm đa số Hạ viện và Thượng viện đó thì ngân khố sẽ làm việc với quốc hội. Nếu mà quốc hội đòi hỏi thì ông bác sát ông nói rằng ông sẽ rất sẵn sàng làm việc và ông yêu cầu sẽ làm việc với ông chủ tịch Mike Johnson là để làm việc đưa cái số tiền 5.000 đồng cho mỗi người. Đó là một cái chuyện rất là chắc chắn. Đó là lấy từ cái khoản tiền của Trump dividend, tức là lợi tức của Trump, là cái số tiền đó mà cả ngàn tỷ mà mình nhận vào nước Mỹ trong cái thuế quan đó, thì họ dùng cái số tiền đó kinh doanh. Và cái số tiền lợi tức đó là lấy cái số tiền lợi tức đó để mà chia sẻ cho người dân, vì cái vấn đề này là cái tiền lợi tức nó không có đụng chạm gì cái tiền của cái dân đóng thuế, người dân đóng thuế. Thành ra rằng ở đây là cái số tiền phụ trợ và được lợi tức. Thành ra rằng là cái số tiền trong dividend này, tức là lợi tức trong đó, sẽ được đưa về cho công dân Hoa Kỳ là 5.000 đồng mỗi người và sẽ xảy ra 100%. Nếu mà Thượng viện và Hạ viện được thắng trong cái kỳ giữa nhiệm kỳ này, vì cái vấn đề mà thắng nó rất là quan trọng, vì có cần phải có hai viện, viện Thượng viện và Hạ viện để mà thông qua cái điều mà gọi là đưa 5.000 đồng cho mỗi người. Nếu mà cần thiết cho quốc hội chấp thuận thì phải cần cho đảng Cộng Hòa và đảng Cộng Hòa phải cần có đa số của Thượng viện và Hạ viện. Cái lý do đó mà phải cần hai bên thắng thì mới có cái số tiền đó được. Thành ra đó là một cái chuyện cũng rất là tốt. Còn về cái vấn đề mà
một cái chuyện cũng

đứa con mà sinh ra ở ở tại Mỹ đó, nó có những cái vấn đề mà nó cũng có gút mắt trong đó, là nước, nhất là nước Trung Cộng đó, họ họ rất là lấy cái vấn đề đó để họ đưa những cái người mà có sanh con ở tại Mỹ đó, thành ra rằng là những người mà sanh ra, những đứa con sanh ra tại Mỹ, có một cái ông đó tỷ phú đó, ông mướn những người ở Hoa Kỳ này đó là sanh con cho ông, tức là ông đem cái tinh trùng của ông á gửi qua bên Mỹ này, rồi á là mới là cho thụ thai, rồi cho cái người đó mang thai tại đây, ông trả tất cả mọi người mà nghe nói rằng á là ông công nhận là ông làm được 15 đứa, nhưng mà có nhiều đồ mà họ nói rằng á là cái kiểu ông này ông tỷ phú, ông làm cái kiểu này là ông làm mà cầu cả ngàn lứa đó, thành ra rằng á là lấy công dân Hoa Kỳ nhưng mà gốc cũng người Trung Hoa, thành ra ông nói rằng á là ông có một đội quân Hoa Kỳ mà trung thành với Trung Cộng, thành ra rằng á là ông Tổng thống Trump á, ông cũng rất là khó chịu cái vấn đề này, biết không, là tố tra pháp viện đã không ủng hộ cái vấn đề đó, cũng bác luôn cái vấn đề đó, thành ra rằng ông chỉ trích một cách công khai rằng là tố tra pháp viện đảng phản bội với người dân Hoa Kỳ trong những cái điều mà rất là quan trọng về an ninh quốc gia, thành ra ông cũng lên tiếng rằng là ông chỉ trích cái vấn đề đó. Còn nói về vấn đề mà giữa nhiệm kỳ thì nó có 5 cái đề tài, giữa nhiệm kỳ mà gọi là bầu cử thì nó có 5 đề tài mà mọi người Hoa Kỳ hay là người có quốc tịch Hoa Kỳ gốc gác ở đâu không cần biết, có giúp người Hoa Kỳ nên ủng hộ, để có là 5 cái hạng mục của 5 cái chương trình mà họ so sánh 18 tháng đầu tiên của ông Biden, ông so sánh với ông Tổng thống Trump. Đó là cái điểm thứ nhất, đó là giá tiêu dùng nói chung. Thì 18 tháng đầu của ông Biden đó, đã lên 13.3%. Đó là về cái giá tiêu dùng nói chung. So với ông Tổng thống Trump đó, thì ông chỉ lên có 5.1 thôi. Tức là ông Biden nó là tới 2.6, cao hơn ông Trump. Còn vấn đề thực phẩm nó là cái vấn đề thứ hai. Thì 18 tháng đầu đó thì ông Biden nó giá cả lên 13.9%. Còn ông Trump thì lên chỉ có 4.4%. Thì ông Biden cũng là cao hơn 3.2 lần của ông Trump. Rồi cái điểm thứ ba đó là thực phẩm tại nhà hoặc là tạp hóa vân vân, thì ông Biden đó thì đã lên tới 16.2%, trong khi ông Trump chỉ có 3.4, thì ông Biden cũng vẫn cao gấp 4.8 lần của ông Trump. Còn xăng nhớt đó thì thời của ông Biden 18 tháng đầu đó thì lên tới 91.4%. Trong khi ông Trump đó thì dầu mà đang có chiến tranh với Ba Tư, nhưng mà cái giá dầu của ông lên chỉ có 27.3%. Thì so sánh đó thì ông Biden vẫn cao hơn là 3.3 lần của ông Trump. Và cái cuối cùng họ so sánh đó là điện nước đó thì ông Biden đó là 21.9%. Còn ông Tổng thống Trump nó thì 7.4%, thì ông Biden vẫn cao hơn là 3 lần của ông Trump. Thành ra họ nói rằng là những cái điểm này cũng là cái mà để cho người dân phải so sánh, là trong lúc mà Hoa Kỳ có chiến tranh mà tất cả những cái điểm mà gọi là quan trọng trong 5 điểm trên đó thì ông Trump vẫn là một người thấp hơn rất nhiều. Thành ra rằng là đây là những chi tiết và dân Hoa Kỳ cần phải suy luận để mà đi đến cái kết quả mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Đó, thành ra rằng là kỳ này

0: rất là quan trọng một cái vấn đề đi bầu của giữa nhiệm kỳ đó. Thì theo cái lịch sử đó thì mỗi một đảng đó thì thường thường nó là giai đoạn đầu đó thì họ ủng hộ một cái đảng đó, nhưng mà giữa nhiệm kỳ đó thường thường đó là người dân Mỹ đó, nhất là những người mà trung dung á, thì họ chờ cho giữa nhiệm kỳ thì họ lại trao cái quyền lực đó cho cái phe đối lập để mà cân bằng cái thế quyền lực của một đảng cộng hòa hay là dân chủ, thì thường thường là nó xảy ra như vậy. Nhưng mà đây là một cái cuộc bầu cử rất là quan trọng giữa nhiệm kỳ, mà tổng thống Trump cần có đảng cộng hòa và đảng thượng viện và hạ viện phải làm đa số để mà ông có thể thực hiện hết cái nhiệm kỳ của ông, không có bị nhiều cản trở. Tức là luôn luôn là có sự cản trở, nhưng mà nếu mà mình có được đa số đó thì cái cản trở đó nó ít hơn, thì ông có thể làm được thành công những cái nghị sự của ông phải cần phải giải quyết để mà làm cho hết cái nhiệm kỳ của ông. Thành ra rằng là cũng hy vọng rằng là người dân Hoa Kỳ sẽ thấy được cái vấn đề quan trọng của nước Hoa Kỳ trong thời chiến tranh, và những cái thành công của ông Trump trong quá khứ, một thời gian đầu đó ông có đem cái kinh tế của nước Mỹ lên cao hơn so với trong lịch sử, thì ông cũng là cao nhất. Thành ra rằng là hy vọng rằng người dân Hoa Kỳ họ sẽ kết luận để mà đưa lớn cái thành công trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, để cho ông Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục làm công việc của ông. Vì nếu mà ông thua đó thì rất là nguy hiểm, vì đảng Dân Chủ đó họ sẽ hùa nhau và họ sẽ dầm bập và làm cho công việc của Tổng thống Trump khó khăn và không thành công như cái mong muốn của ông. Thành ra rằng là tất cả những cái cuộc mà gọi rằng là đàn hạch hay là đưa cái luật này luật nọ để mà đem bồi đưa ổng xuống vùng nhơ, thành ra rằng là rất quan trọng trong cái giữa nhiệm kỳ này. Hy vọng rằng là dân Hoa Kỳ họ sẽ sáng suốt để mà nhìn thấy những cái khó khăn đang trước mắt, mà kinh tế Hoa Kỳ phải cần giữ như vậy để mà đem cái công nghệ hoặc là công ăn việc làm ở ngoại quốc đem trở lại trở lại Hoa Kỳ. Vì trong cái thời gian của năm 80-90 đó, trời ơi, nước Mỹ của mình bị mất biết bao nhiêu công việc, từ kỹ sư cho đến những người mà làm điện làm nước gì đó mất hết công việc, công xưởng thì đi qua tất cả hết bên Trung Cộng. Thành ra rằng là Tổng thống Trump muốn đem về, nhưng mà không, ổng không thể đem về một mình, ổng phải có cái quyền lực đó để ổng đem về, là cái quyền lực đó là do người dân ban cho ổng để ổng làm cái công việc cho ổng. Thành ra rằng là Mai Lan cũng mong rằng là tất cả chúng ta sẽ phát huy và yêu cầu những người quen biết ở xung quanh giúp đỡ họ để họ có thể đi bầu và chọn đúng người. Và nhớ rằng là nếu mà Thượng viện và Hạ viện mà thắng của năm nay thì mình sẽ được 5.000 mỗi người. Ngày xưa đó thì đảng Dân Chủ cũng từng làm những cái chuyện như vậy đó, là họ đã hứa rằng là giới trẻ đó nếu mà bầu cho họ đó thì sẽ được trừ tiền học vấn đó, tiền của nhà trường mà họ mượn đó, thì sẽ trừ cả mấy chục ngàn đó. Thành ra rằng là họ cũng đã làm rồi chứ không phải không làm. Thì bây giờ Hoa Kỳ mà phía bên Cộng Hòa họ họ lấy cái khác biệt đó là ông Biden đó, ông giảm cái tiền mà gọi là cho mượn để mà đi học đại học đó, là lấy cái tiền thuế đó, là họ dùng cái tiền thuế của người dân. Cái khác biệt đó là giữa đảng Cộng Hòa của ông Trump đó, ông không có dùng tiền thuế của người dân. Tất cả những gì gọi là ông làm đó là cái tiền lời mà kinh doanh, để mà lấy cái tiền lời ra đó để mà đưa cho người dân Hoa Kỳ, để người dân Hoa Kỳ đó là thêm giàu có thêm. Và cái những cái đứa con mà sinh ra trong cái thời của ông Trump hoặc là cho đến 18 tuổi cũng đều được hưởng những cái lợi của từ những cái chương trình của những tỷ phú của Hoa Kỳ, họ góp cùng với ông Trump để mà cho mỗi đứa account đó, trong account là 1.000 đồng, và cộng với những cái kinh doanh, nếu mà những tỷ phú khác mà cho thêm thì số tiền nó sẽ lên, và kinh doanh mà có lời thì tự nhiên nó sẽ lợi tức, nó sẽ cộng thêm cho những đứa trẻ đó. Và cho đến khi mà nó 18 tuổi đó, thì nó là một công dân, là mình nói rằng đó là trong cái tương lai đó có những cái số trẻ đó là toàn là tiểu phú không á. Tại vì họ nói rằng đó là dân giàu thì nước mới mạnh được, chứ còn mà dân nghèo làm sao mà cứ tối ngày lo cho người di cư bất hợp pháp lấy tiền thế mà lo nuôi cho họ, mà khi mà nuôi cho họ, họ không có đi làm, họ qua đây là họ chỉ hưởng thụ thôi, chứ họ có đi làm cái gì cho nó mệt. Được mà dân Mỹ nuôi thì sướng thôi rồi. Thành ra rằng là cái nước mà không có người dân, không có giàu thì nước nó sẽ không mạnh. Thành ra là với cái ông Trump đó thì ông đưa ra rằng là ông phải cho một cái giới trẻ nó giàu, nó khi mà nó lớn lên nó giàu, nó mạnh như vậy thì nó mới cái nước mình mới mạnh được. Chứ còn mà toàn là tối ngày mà có đi lo cho tiền thuế đưa cho lo cho dân nhập cư bất hợp pháp nuôi họ suốt đời thì làm sao mà dân mạnh được. Thành ra rằng đó là quý vị hãy mà cùng nhau rủ nhau đi bầu cho thật đông giữa nhiệm kỳ, và cố gắng phát huy để cho những ai mà họ chưa có ghi danh để mà đi bầu đó, thì họ có quốc tịch Hoa Kỳ thì kêu họ đi ghi danh để mà họ có sử dụng cái quyền đi bầu, để cho kỳ này mà nếu mà chúng ta thắng nó thì sẽ được 5.000 mỗi người ra. Cái đó là cũng là một cái cách để mà ổng huy động để làm cho kinh tế Hoa Kỳ phát triển thêm. Tại vì người ta có tiền ta mới xài, rồi khi có xài thì sẽ là kinh tế nó sẽ được phục hồi hoặc là nó sẽ tăng triển. Thành ra là rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Thành ra hy vọng rằng là mọi người sẽ cùng chung vai gánh sức để mà làm nên một cái giữa nhiệm kỳ này, mà nếu mà đảng Cộng Hòa thắng đó cũng là một cái làm nên cái lịch sử đó. Tại vì thường thường đó là giữa nhiệm kỳ đó thì thường thường đó là một cái đảng mà đang thắng nó sẽ bị mất ghế, mà kỳ này đó là hy vọng nó sẽ không phải như vậy.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Rồi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Nếu mà có cái gì đó thì có dư thời giờ Mai Lan sẽ trở lại.
1: Dạ vâng.
0: Xin kính chào tất cả, chúc cho quý vị nghe tin tức hôm nay thật là vui và luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều và Hương Anh xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chị Mai Lan đã chia sẻ trong diễn đàn tự do chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta vẫn còn giờ, chúng ta còn bây giờ còn một tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Bây giờ chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, hay là quý vị bổ sung thêm những gì đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, kính chúc Thu Phương và anh kính và tiếp tục gợi nhắc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có một tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có một câu hỏi hay một tin tức khác, thì quý vị sẽ gọi vào để quý vị với chúng tôi. Số điện thoại là 458-6755-77, 458-6755. Tôi thương anh
1: tính phải quý vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà còn có thêm những tin tức hay có những chia sẻ, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì trở lại một trong những tin tức mà chị Mai Lan với mới vừa chia sẻ với chúng ta liên quan về cái vấn đề bầu cử giữa kỳ đó quý vị, tức là midterm đó, vào tháng 11, tức là không phải bầu cử tổng thống thưa quý vị, bầu cử giữa kỳ. Thì luôn luôn là đa số, thưa quý vị, phải nói là đa số là cái tổng thống đương nhiệm, cái đảng của tổng thống đương nhiệm sẽ mất đi quốc hội, thưa quý vị, tức là thượng viện và hạ viện, tức là mất một số ghế. Có thể là bên hạ viện mất đi khoảng 20 ghế trở lên, đó là bình thường. Tại vì lý do là cái người dân luôn luôn là đòi hỏi rất là nhiều nơi cái chính quyền đương thời, và khi mà họ vui đó, thì họ sẽ vui thôi, họ không nói gì hết. Nhưng mà họ chỉ không vui đó thì bắt đầu có chuyện, thưa quý vị. Thành ra rồi bên cạnh đó có sự khai thác của truyền thông. Có những người mà đảng ngược lại đó thì họ dùng truyền thông để khai thác, thì cái sự mà không vui của người dân nó sẽ được đẩy lên mạnh. Thành ra nó đưa tới cái vấn đề kết quả là cái vị tổng thống đương thời đó sẽ gặp trở ngại cái chính cái đảng của mình trong cái vấn đề những người dân biểu hay là thượng nghị sĩ ở vào cái thời điểm đó, thưa quý vị. Đó là lý do mà tại sao hồi xưa tới giờ 93% là như vậy, chứ còn lại rất là ít. Chẳng hạn như trong quá khứ chỉ có 3 lần xảy ra là nó được gọi là ngoại lệ, tức là cái tổng thống đương nhiệm đó, đương thời đó, quốc hội đó không có gì thay đổi, họ giữ được cái thế thượng phong, tức là dân thượng viện và hạ viện họ vẫn tiếp tục được nắm giữ và còn tăng thêm nữa, thưa quý vị, là khác. Thì trong những trường hợp đó thì phải có một cái biến động. 3 cái trường hợp trong quá khứ đều có những cái biến động cho rằng là bất bình thường. Có nghĩa là giống như 911 đấy, tới thời Bush cũng vậy, có cái biến động. Vì cái vấn đề chỉ biến động 911, thành ra người dân quên đi hết những cái gì mà họ buồn bực về vấn đề kinh tế hay là cái này. Đa phần là người dân lo lắng về vấn đề kinh tế, chính kinh tế hàng ngày đối diện với họ, thành ra họ nhớ nhiều nhất. Nhưng mà khi 911 xảy ra thì họ lại quên đi tất cả, quên đi tất cả, họ chỉ nhớ lại cái sự an toàn của họ, cái an ninh của quốc gia đang bị tấn công. Lý do đó mà trong cái thời kỳ đó, cái bầu cử giữa kỳ, giữa mùa của thời Tổng thống Bush, nó không những là không có bị mất đi cái số phiếu của bên Hạ viện và Thượng viện, mà nó còn tăng thêm. Tại vì cái sự gọi là cái tinh thần yêu nước của người dân vực dậy ngay từ đó, và cái vấn đề chén cơm manh áo không còn trong cái tư tưởng của họ, thưa quý vị. Thật ra, nói như vậy để quý vị thấy rằng trong cái thời kỳ này, nó cũng có thể là cái thời kỳ đặc biệt. Đặc biệt là trong thời kỳ này có nhiều cái biến động, chứ không phải là một. Biến động thứ nhất là liên quan về cái chúng ta đang ở trong thời chiến. Đất nước Hoa Kỳ đang trong thời chiến, không phải chiến ngay với đất nước Iran không, nhưng mà ngay trong cái quốc nội của đất nước Hoa Kỳ. Là tại vì cái an ninh của quốc gia nó đụng tới những cái người có cái gọi là suy nghĩ ngược lại với cái nền tảng của đất nước Hoa Kỳ. Có nghĩa là họ đi theo cái chiều hướng xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, hay là cộng sản chẳng hạn, mà họ công khai dựng lên một cái gọi là DSA, chứ không phải là trước đây mình nói là Democrat thôi. Bây giờ là Democrat Socialist, có nghĩa là dân chủ, cộng sản dân chủ. Thành ra nó thách thức cái hướng đi của đất nước Hoa Kỳ. Có còn là đất nước tự do như trước đây hay không? Nước tư bản hay không? Hay để đi theo cái chủ nghĩa cộng sản? Thành ra đó là cái vấn đề cuộc chiến nó nghĩ đang xảy ra trên cái đất nước Hoa Kỳ. Nó liên quan tới an ninh quốc gia, thưa quý vị. Thì ngoài kia, thì ở Iran, thì nó cũng là liên quan tới cái nước mà hằng ngày đều đòi xóa sổ Hoa Kỳ, xóa sổ Do Thái. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Donald Trump đã làm hết mọi sức của mình để ngăn chặn cái vấn đề Iran có thủ đắc được vũ khí hạt nhân. Tại vì cái đất nước mà với cái tư tưởng như những người Cộng hòa Hồi giáo Iran mà họ có được vũ khí hạt nhân thì họ sẽ làm cái điều họ muốn. và cái điều họ muốn là cái điều rất nguy hiểm cho thế giới nói chung cũng như là Trung Đông hay là Hoa Kỳ nói riêng, thưa quý vị. Thành ra chỉ có Tổng thống Trump mà là cái người mà đối đầu với cái khó khăn này. Biết bao nhiêu đời Tổng thống trước đây không phải không nhìn ra cái họa này, nhưng mà họ không có đương đầu, thưa quý vị. Họ không có khả năng để đương đầu cái việc này. Thành ra Tổng thống Trump là cái người mà trực tiếp mà có cái gan để làm cái điều này. Thành ra đó là cái những gì đang xảy ra. Và thành ra có thể vì cái vấn đề hiện nay mà nó người dân của đất nước Hoa Kỳ họ cũng quên đi cái chân cơm hành áo của họ, quên đi những cái vấn đề mà đang xảy ra, nó gây khó khăn. Mà đảng Dân Chủ cứ đem ra cái vấn đề chẳng cơm manh áo là cái vấn đề affordable đó quý vị, tức là cái sự sống của người dân để mà kêu gọi người dân phải đòi hỏi ý, cái chẳng cơm manh áo phải được an toàn, phải được tốt đẹp, quên đi cái vấn đề an ninh của cái cha. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng đã cân bằng được cái này, đã làm cho người dân thấy được đất nước đang trong cái vấn đề chiến tranh, thời chiến. Chúng ta cần an ninh hơn là hơn bao giờ hết, thưa quý vị. Thành ra cái này nó có thể là một cái điểm chúng ta có thể tin tưởng rằng là một cái điểm đặc biệt, cũng có thể thay đổi được, cũng giống như thời của ông Bush, thưa quý vị, cũng giống như cái vấn đề thời của ông Biden đó. Cái nạn lạm phát đó, nó lên tới 9.1, cao lắm, thưa quý vị. Nạn lạm phát hiện nay của thời Tổng thống Trump chỉ có 3.4. Cái thời của 9.1, quý vị thấy có ai nói gì, có ai lên tiếng gì không? Không, tại vì truyền thông không đẩy cái chuyện đó. Bây giờ có 3.4 thì la ào ào, thưa quý vị. Nhưng mà thời buổi ngày nay thì quý vị cũng biết là người dân họ cũng biết được. Họ biết được là tại vì cái chiến tranh hàng ngày nó xảy ra, và họ cũng biết được cái vấn đề mà Tổng thống Trump đã làm về cái vấn đề biên giới, về cái vấn đề mà Venezuela đem lại cái quyền lợi cho đất nước Hoa Kỳ, đem công ăn việc làm gì cho đất nước này rất là nhiều. Thành ra họ đã thấy được những cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra nó khó mà có thể đảng Dân Chủ có thể dùng truyền thông để mà gọi là tuyên truyền, để mà thay đổi trắng đen được, thưa quý vị. Thành ra hy vọng là cái vấn đề mà những cái gì nó đang diễn ra đó, thì người ta thấy rằng nó đang bảo vệ cái đất nước Hoa Kỳ, đưa cái đất nước Hoa Kỳ này vượt qua cái khó khăn hiện nay, và không phải hiện nay mà cho con cháu đời sau của đất nước Hoa Kỳ và cả thế giới. Thật ra có thể cuộc bầu cử này nó sẽ khác với những cuộc bầu cử mà người ta gọi là 93% luôn luôn là cái đảng đương thời gặp trở ngại. Nhưng mà có thể cái này nó cũng là cái mà nó đem lại cái tốt đẹp cho đảng Cộng Hòa, là cái đảng đương thời mà có thể giành được thắng lợi cả Hạ viện và Thượng viện. Và khi phải đối mặt với cái với những cái người bên đảng Dân Chủ mà họ có cái chiều hướng đưa cái đất nước này đi xa, tức là tiến lên cái xã hội chủ nghĩa đó quý vị. Và cái điều đó là người dân của đất nước Hoa Kỳ, cho dù là đảng Dân Chủ, cũng không thể chấp nhận được, thưa quý vị. Thành ra hy vọng những người bên đảng Cộng Hòa cũng lên tinh thần, cũng không có phải lo lắng gì, phải cố gắng hết sức của mình để đi bầu. Cái quan trọng là chúng ta đi bầu, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không đi bầu thì chính chúng ta đã làm cho cái cuộc bầu cử mà nó không theo ý của mình mong muốn. Cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều đã nhắc tới cái vấn đề này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay là có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào để gửi cho diễn đàn. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, Thu Phương, nhà Hùng Anh, quý vị hãy tiếp gọi vào trong chương trình diễn đàn này. Quý vị có một tiếng hay bổ sung tức nào khác thì quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khách giả Với số lịch tờ thuộc là 770-475-770-475-6755. Thưa quý vị, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có thêm tin tức thì mình rất mong quý khán giả hãy gọi vào nha, càng sớm càng tốt để gửi cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì cái vấn đề mà cuộc chiến tại Ukraine nó cũng có những cái biến động thưa quý vị. Trong những ngày qua thì quý vị khán giả cũng có nghe là Hoa Kỳ cũng gửi cái phái đoàn của mình sứ giả để mà tới Điện Cẩm Linh rồi, để mà gặp gỡ ông Putin, gặp gỡ những người trước đó thì gặp gỡ những người ở trong cái cơ quan tình báo quốc gia của Nga, thì cũng sau cùng đưa tới cái vấn đề là hãy tìm một cái giải pháp để đưa tới cái hòa bình cho đất nước Ukraine. Và trong cái lúc mà nói chuyện thì hy vọng là sẽ có một cái sự đình chiến tạm thời trong vòng 3 ngày. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng hai bên vẫn còn có những cái cuộc tấn công thưa quý vị. Ngay cả Nga họ cũng nói thì rất là muốn, khi được hỏi tới thì họ rất là muốn hòa bình. Bên nào cũng không có muốn cho thế giới bị thấy được là mình muốn chiến tranh cả, muốn nói, nhưng mà họ cái hành động và cái lời nói của họ không có đi đôi, không có giống nhau thưa quý vị. Bên Nga thì cho rằng sắp sửa tới mùa đông, thành ra có lợi thế cho Nga, thành ra họ sẽ tiếp tục để mà có thể giành được cái phần thắng lợi theo cái phần lợi theo cái thời tiết mà mình có được. Nhưng mà cái điều đó thì bên bên Ukraine thì họ cũng có những cái gọi là đặc điểm riêng của họ, có nghĩa là nhờ cái vũ khí mà họ có được chính ngay trên đất nước của họ, chứ không phải là do các quốc gia ở vùng Âu Châu đưa không đâu. Âu Châu thì cũng đưa qua cái vấn đề họ mua vũ khí của Hoa Kỳ, nó khác trước đây là ông Biden đưa không, nhưng mà bây giờ họ muốn những vũ khí bên NATO muốn đưa cho Ukraine đó, thì họ phải mua của Hoa Kỳ chứ không phải là không tiền, tức là Hoa Kỳ bán những cái đó cho NATO và chuyển cho Ukraine. Thưa quý vị, tức là thời điểm của ông Trump thì ông sẵn sàng bán, chứ không phải như thời của ông Biden, tức là đưa cả hàng trăm tỷ cho Ukraine. Thưa quý vị, thật ra họ vẫn có những vũ khí, và cộng thêm cái vũ khí rất là mạnh mẽ của Ukraine, thật ra đã đưa tới những cái vấn đề thiệt hại rất nhiều so với trước đây, rất nhiều cho Nga. Thưa quý vị, thật ra Nga hiện giờ cũng đang lâm vào cái tình cảnh khó khăn, ngay cả trên chiến trường và luôn cả trong cái nội bộ của Nga. Thành ra không biết là trong thời gian tới đây tình hình nó sẽ như thế nào thưa quý vị. Ông Putin có lùi bước hay không? Và liệu những tinh hoa của nước Nga đó, họ có cách nào? Họ theo như tin tức cho biết là họ đang tìm cách để đưa một người khác lên thay cho Putin. Putin cần phải rời khỏi để cho những người khác họ có thể bước vào. Đó là cái cách hạ cánh an toàn thưa quý vị, có nghĩa là rời khỏi cuộc chiến này mà không bị bể mặt của một quốc gia, chỉ đưa Putin rời khỏi cái vị trí của mình, thành ra người khác sẽ lên thay, sẽ có quyết định khác thưa quý vị. Thành ra không biết là những ngày tháng tới nó sẽ ra làm sao, qua những cái tin tức mà chúng ta đang ghi nhận được thưa quý vị. Và dĩ nhiên là Hoa Kỳ cũng cũng biết được hết mấy cái điều này, cũng sẽ tìm cách để cho bên nước Nga hạ cánh an toàn để chấm dứt cái cuộc chiến này, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì đó là cái tình hình của Ukraine, của trận chiến mà chúng ta chờ xem coi thử là những cái thiệt hại của Nga đó. Nói chung thì ba cái mỏ dầu, ba cái lọc dầu của Nga đã bị phá hủy thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã lên tiếng nói là Ukraine hãy ngừng lại, đừng đánh vào những cái nơi lọc dầu của Nga nữa. Một phần nó cũng ảnh hưởng lên cái vấn đề giá dầu của thế giới. Một phần đó thì Tổng thống Trump cũng cho một cái tiếng cho Nga biết, nếu coi chừng, nếu mà không thì coi chừng là những cái lọc dầu của Nga sẽ không còn cái nào cả. Thì lúc đó liệu Nga có vấn đề kinh tế của đất nước của mình đó sẽ không đủ khả năng để mà nuôi cuộc chiến nữa đâu. Thành ra cái tình hình này cho thấy rằng nó có rất có lợi cho Ukraine hiện nay, thưa quý vị. Và nói chung đó thì NATO cần có một cái Ukraine độc lập hơn là Ukraine sẽ bị kiểm soát bởi Nga. Thành ra NATO sẽ không bao giờ bỏ Ukraine cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trở lại với vấn đề của Iran. Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta, nếu quý vị có thêm tin tức nào nữa về Iran hay là những tin tức nào khác, Hùng Anh rất mong quý khán giả gọi ra để chia sẻ với diễn đàn. Xin được trở lại với chị Thu Phương và Hùng Anh rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ, Hùng Anh, mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào các chương trình diễn đàn. Quý vị có câu hỏi về những gì quan tâm thế giới hay đất nước Hoa Kỳ thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ cùng với chúng mình. Cho số điện thoại thổ tại 70-458-675-770-458-675. Tôi chương anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, nhìn đồng hồ thì mình thấy chúng ta còn khoảng 45 phút nữa. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có thêm những tin tức nào nữa trong cái 45 phút còn lại này, Hùng Anh rất mong được nghe thêm tiếng nói của quý vị và những tin tức mà quý vị gửi vào cho diễn đàn tự do của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị nghĩ gì về cái vấn đề bầu cử trong những ngày tới? Quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ ngày hôm nay đó. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, bất cứ lúc nào mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào nha. Thì mình thấy đèn xanh thì mình sẽ mời quý vị. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì liên quan về cái bầu cử cuối năm nay, có một cái cuộc bầu cử cũng khá là quan trọng, đó là thống đốc của tiểu bang Georgia của chúng ta. Tức là bên đảng dân chủ có cái bà Bodum, tên là bà Bodum được quý vị. Tức là trước đây là thị trưởng của thành phố Atlanta, bây giờ là ứng cử viên đại diện cho đảng dân chủ để đấu với một người bên đảng Cộng hòa. Và cái người đó tên là Rick Jackson. Thì ông Rick Jackson ngày hôm nay cũng đã đưa ra cái vấn đề mà liên quan tới cái vấn đề những người cảnh sát, nhân viên cảnh sát của tiểu bang đó, hơn 100 người đã lên tiếng ủng hộ cho ông Rick Jackson. Và tại vì ông Rick Jackson là cái người mà chủ trương sẽ có đầy đủ tài chính cho bên lực lượng cảnh sát của tiểu bang và của các thành phố để mà lo ăn vấn đề an toàn, an ninh cho người dân. Tức là nó ngược lại với những gì mà bên đảng Dân Chủ mong muốn là defund police, tức là cắt ngân sách của cảnh sát, thưa quý vị. Thành ra ông chủ trương là phải có một cái lực lượng cảnh sát đầy đủ và đầy đủ tài chính để hoạt động, để đem lại cái sự an toàn cho người dân. Thưa quý vị, thành ra đó là lý do mà những người cảnh sát các cấp trong tiểu bang đã lên tiếng ủng hộ cái chính sách của ông Rick Jackson, thưa quý vị. Thành ra hiện giờ chúng ta đang chuẩn bị để nghe ngóng những cái vấn đề vận động tranh cử của cả hai bên, để từ đó chúng ta đi bỏ phiếu, bước vào phòng phiếu trong thời gian tới đây, thưa quý vị. Thành ra quý khán giả chúng ta chỉ còn có điều là chúng ta theo dõi tin tức và đồng thời cổ động bạn bè, người thân của mình đừng quên cái lá phiếu của mình. Lá phiếu là cái mà chúng ta có thể làm được gì cho cái đất nước mà chúng ta đang sống, thưa quý vị. Chúng ta phải đi bầu để mà thể hiện cái quyền công dân của đất nước Hoa Kỳ. Và có những người mà họ không có lá phiếu thì họ muốn lắm nhưng mà không làm được. Thành ra những quý vị nào có lá phiếu, đừng bỏ qua, hãy đi bầu để mà cái điều mình mong muốn được thấy để mà cái để góp phần để bảo vệ cái đất nước này. Thành ra hãy đi bầu thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta, ngoài cái vấn đề tin tức gửi vào đó, nếu mà quý khán giả có những thắc mắc hay là ưu tư nào, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ, nhắc tới cái tin mà chị Mơ nói đấy, lúc đầu đó thì nó như thế này thưa quý vị. Có một, vâng, trước khi chia sẻ, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào luôn ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello Hùng Anh, khỏe không?
1: Dạ khỏe rồi, cảm ơn Phong.
3: Chào Hùng Anh, chào chị Thu Phương à, cũng như kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tâu trong cái khung giờ là diễn đàn tự do hôm nay. Thì hôm nay Phong mấy bữa nay cũng cũng hơi bận, có công chuyện đi xa về tuần này. Phong cũng thấy cái tình hình mình thấy trên tin tức nói nhiều nhất là về vấn đề có cuộc bầu cử giữa kỳ, và Tổng thống Trump cũng như Đảng Cộng Hòa đã tổ chức một cuộc tức là đại hội đảng ở Texas, Dallas. Như vậy là mình biết là cái tình hình bầu cử giữa kỳ nó cũng rất là quan trọng. Tuy là Tổng thống thì nó cũng lớn hơn, nhưng mà cái lần này nó không kém phần quan trọng. Nó rất là quan trọng quý vị, bởi tôi có thể nói với quý vị nó quan trọng ở cái điểm nào. Tức là hiện nay tình hình trên thế giới hầu như các quốc gia, mình nói phải là hầu như các quốc gia, cả những kẻ chống đối, những kẻ mà chống lại quân đội Hoa Kỳ cũng như chống lại quốc gia Hoa Kỳ, rồi những nước có thể là nói làm ăn trong bạn bè thân thuộc, rồi hầu như phần lớn, bởi vì trong này nó có cái phần thuế, rồi phần chiến tranh nó đủ mà đổi mọi mặt, rồi phần thì tranh tả, rồi cái nhóm mà mình gọi là toàn cầu hóa nữa, nó khủng khiếp. Cho nên ông Trump phải hứng chịu những cái đòn rất là khủng khiếp quý vị. Cho nên cái hầu như họ đang chờ, mọi mặt họ đang chờ, giống như chúng ta biết là nếu mà ai là những người làm nông thì chúng ta biết vào cái mùa lũ lụt thì những con cá đó nó sẽ lướt lên, nó sẽ trườn lên những cái thác nước chảy, nó sẽ trườn lên, bởi vì cá thì nó rất là thích nước. Cho nên các cái quốc gia cũng như các cái đảng phái đối lập với lại chính quyền Tổng thống Trump hiện nay là họ đều chuẩn bị, nhưng chúng ta biết rằng hello,
1: xin mời Phong tiếp tục.
3: Hello,
1: xin mời Phong tiếp tục.
3: Nhưng chúng ta cũng biết rằng nếu mà cái nhiệm kỳ hai này, cái nhiệm kỳ giữa kỳ này á, bầu cử giữa kỳ mà nếu Đảng Cộng Hòa tiếp tục giữ Thượng viện và Hạ viện thì nó rất là rảnh tay cho Tổng thống Trump. Bởi vì rảnh tay nó như thế nào? Họ đang chờ cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nếu mà Thượng Hạ viện mà thắng đó, họ có thể chặn đứng mọi cái chính sách của Tổng thống Trump, từ cái chuyện mà chiến tranh Iran, rồi chuyện đến Ukraine với lại Nga, rồi nó thất bại nó rất là nhiều. Cho nên Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 này, 2 năm vừa rồi ông đã đem hết sức lực. Bữa trước tôi nói quý vị là Tổng thống Trump và cái nội các của ông ta coi như làm việc không ngừng nghỉ, đây là chạy không ngừng nghỉ, mỗi người mỗi việc phải cố gắng làm trong 2 năm để mà lấy cái uy tín cho cái nhiệm kỳ giữa kỳ này. Bởi vì có 2 năm, 4 năm nếu mình không làm gấp á, thì nó không được, nó trục trặc là nó không được. Cho nên họ đã làm coi như là tắc tặc. Vì vậy cái nhiệm kỳ này, cái bầu cử giữa kỳ này nó rất quan trọng. Phong kêu gọi mọi người, người dân chúng ta, nếu chúng ta xác định mình coi tình hình chính trị, mình cầm cái lá phiếu mình chọn cái đảng phái nào nó đem lại cái lợi ích cho quốc gia Mỹ là trên hết, và kế đó là những quốc gia lân cận đem lại ổn định hòa bình cho thế giới. Chúng ta biết ông Trump tuy là đã đánh Iran, nhưng mà cái này là ông phải làm như vậy, bởi vì sao? Lát nữa tôi sẽ có một cái mà nói chuyện với quý vị trên cái vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ, mà tại sao Trump phải, Tổng thống Trump cần phải điều khiển, tức là phải, mình nói có thể

0: có tự quản lý toàn bộ cái năng lượng sẵn có trên thế giới. Trung Quốc nó có cái gì? Vì vậy cái đi cuộc bầu cử giữa kỳ này chúng ta phải đi bỏ phiếu. Nếu mà tôi sẵn sàng đăng ký Hồng Anh hoặc là chị Thu Phương hay là ai đó mà có thể kêu gọi, tôi sẽ sẵn sàng giúp cái ngày bỏ 2 ngày. Nếu mà bầu cử sớm thì tôi sẽ giúp đi chở bạn, giúp họ đi bỏ phiếu. À, tôi sẽ đăng ký, tôi sẽ chở xe, tôi có thể chở từ 4-6 người, 6 người hoặc là 7 người được. Tôi xin đăng ký, nếu mà chỗ ai mà có khó khăn về vấn đề đi xe cộ, tôi sẵn sàng làm cái việc đó. Bởi vì khi mà cái cuộc bầu cử giữa kỳ này mà Trump mà Hạ viện và Thượng viện thắng đó, thì hầu như hòa bình sẽ đến với thế giới. Nhưng mà nếu mà giữa kỳ mà Hạ viện và Thượng viện, mà nhất là Hạ viện quý vị, mà thất bại đó, không còn nắm được nữa đó, chủ tịch Hạ viện mà không, Mike Johnson mà không còn nữa đó, thì rất là khó khăn, phải bị khó khăn trong tâm ra cái điều gì là họ không thích cái điều đó. Bởi vì chúng ta biết rằng mọi người nói ông Trump, tổng thống Trump lần này đó, nếu mà chúng ta coi qua cái lịch sử của Hoa Kỳ, từ mấy bốn công bốn, bao nhiêu người tổng thống đã gặp những cái chuyện mà rất là khó khăn trong cái năng đề làm tổng thống. Nó không phải từ ông George Washington đến ông Abraham Lincoln, rồi khoảng năm 1947 sau chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Chúng ta biết là cái thế lực ngầm, chúng ta nếu mà nói về cái thế lực ngầm, nó dài lắm, cho nên tôi sẽ nói sơ. Mà đợt này đó là tổng thống Trump đã quyết định ông đụng đến cái thế lực đó rồi. Cái thế lực ngầm mà nó nằm ở nổi cái bề mặt đó là các cái dân biểu, đó là cái bề mặt thôi. Còn cái thế lực ngầm nó còn nằm sâu hơn nữa quý vị, nó còn điều khiển còn khó khăn hơn nữa, tức là rất là có phức tạp, nó hết sức là phức tạp. Mà đợt này tổng thống Trump có phần đụng đến họ, cho nên nó có cái phần nguy hiểm, hết sức là nguy hiểm. Cho nên tôi thường hay nói là tổng thống Trump đợt này không phải là một người làm tổng thống rất là bình thường, mà là một cuộc cách mạng. Bởi vì ông ta lấy một cái từ là MAGA, chúng ta cái chọn cái từ đó rất là đẹp, làm cho đất Mỹ vĩ đại trở lại quý vị. Cho nên nó cao nói bây giờ chúng ta càng suy nghĩ chúng ta thấy càng nó càng hay, và nó càng mình có thể dùng cái từ nó rất là vĩ đại quý vị. Bởi vì trong đó nó có cái thâm nó có cái sự sâu thẳm ở trong nó, chứ không phải là một đơn giản. Cho nên cái từ nó rất là ghê gớm, bởi vì nó ăn sâu trong lòng. Chúng ta biết là tình báo CIA của Mỹ này, FBI này, nó nằm còn cái đó là cái bề nổi của nó thôi, mà họ đã điều khiển được cái nhóm đó rồi. Cái nhóm ngầm sâu hơn đó, nó đã điều khiển được cái nhóm đó rồi. Mà bây giờ Trump lên nó đụng tới cái nhóm đó thì quý vị biết nó như thế nào rồi, khủng khiếp lắm. Mà đợt này nếu ông Trump làm đợt này thì cuộc cách mạng của MAGA nó sẽ thành công. Bởi vì tại sao ông Trump ông không tiếp tục lấy, ông nói ông dùng cái từ gì, ồ tôi chỉ đảng Cộng Hòa, bây giờ tôi ủng hộ đảng Cộng Hòa, tôi lấy cái danh nghĩa là Cộng Hòa, cái đảng Cộng Hòa để mà tôi làm tổng thống. Không phải, mà ông đã chọn cái từ MAGA, cho nên nó đã đụng luôn đến cái cả những cái người mà nằm trong đảng Cộng Hòa cũ nữa. Nhưng mà bây giờ càng ngày, bởi vì chính quyền tổng thống Trump càng ngày càng làm được việc, cho nên cái việc này họ phải xuôi theo, và họ cũng phải xuôi theo dòng cái cuộc cách mạng này quý vị. Vì vậy chúng ta nên hết sức cố gắng đi ra và bầu cử và bỏ phiếu cho cái đợt này. Mà chúng ta cứ chọn ở Mỹ này nó có 2 đảng, chúng ta không, nếu mà ở Mỹ 1 đảng thì chúng ta thấy nó là cộng sản rồi, cho nên chúng ta cần 2 đảng. Nhưng mà cái đảng nào, mình coi cái đảng nào mà nó đem lại cái sự việc đúng chính nghĩa, đem lại quyền lợi cho dân, thì mình vote cho họ quý vị. Mình thấy mình bỏ lên nó căng, mình căng nhắc, chứ không phải chúng ta ghét dân chủ hay là ta ghét Cộng Hòa. Mình đừng có ghét, không nên ghét cái đảng dân chủ, mà bởi vì những người thay mặt người dân lên làm dân biểu hoặc là thượng viện hoặc là hạ viện, bởi vì cái chính sách của họ nó đi không có đúng. Chúng ta cứ không đúng chỗ này, chúng ta cứ coi xem nè, mỗi ngày hôm qua hay làm kia gì đây, mới hôm nay hay sao, tôi mới dừng nhà coi tin tức trên đường từ công chỗ làm chạy về nhà đó, tôi nghe được là nói hình như là tối cao pháp viện đã bác bỏ cái chuyện mà bầu cử phải có ID. Rồi họ nói là bây giờ cảnh sát hay là FBI không có quyền đến phòng bỏ phiếu, làm cho người ta sợ, người ta đưa ra những lý luận mình thấy nó hết sức là vô lý quý vị. mình là người dân, mình nghe nói tới cái chuyện đó mình chịu không có nổi nữa. Nếu anh bằng thiệt thì anh đâu có sợ lửa đâu. Anh cứ anh dường bỏ phiếu bình thường. Tại sao anh chống, anh không cho những người đảng Cộng Hòa đến đó xem thử cái việc bỏ phiếu của anh có nó đúng hay không? Anh có phải là quốc tịch Hoa Kỳ hay không? Chỉ cần quốc tịch Hoa Kỳ anh có quyền bỏ phiếu. Bây giờ người đưa cái thẻ, bây giờ ở các cái tiểu bang dân chủ, người ta đưa cái bằng lái xe vô, người ta cho bỏ phiếu. Đưa cái thẻ xanh vô cũng cho bỏ phiếu. Bởi vì theo cái điều, cái luật của Hoa Kỳ là bỏ phiếu là anh phải có quốc tịch, mà hầu như quốc gia nào cũng vậy. Nếu mà nói bỏ phiếu mà cho ai bỏ cũng được, người không có quốc tịch, thẻ xanh bỏ cũng được. Thì tại sao? Bởi vì trong luật pháp nó có là khi anh đủ 18 tuổi anh mới có quyền đi bỏ phiếu. Mà anh phải có quốc tịch anh mới đi bỏ phiếu, mà bao nhiêu tuổi anh mới được ứng cử tổng thống. Nếu vậy thì ai, nếu mà anh bỏ, anh nói ô tôi bây giờ đi bầu không có cần vote, không có cần quốc tịch, không cần, thì chúng ta thấy cái điều đó nó đúng hay không? Vô lý, hết sức là vô lý quý vị. Tức là họ rất là sợ hãi về cái chuyện mà gian lận về bầu cử, họ sợ lắm. Cái chuyện mà ông Trump đưa ra là cái chuyện đó là nó rõ ràng, nó không có gì áp đảo, không có gì mà không công bằng cả. Anh bỏ phiếu, anh đăng ký, anh bỏ phiếu, anh phải có quốc tịch, anh phải có đầy đủ để anh mới bỏ được lá phiếu. Nhưng mà họ nói họ không được, bây giờ họ chặn ông Trump làm cái việc đó. Thì chúng ta biết là cái đảng nào nó chính nghĩa, cái đảng nào nó không có chính nghĩa, cái đảng nào nó bảo vệ tự do và dân chủ, thì chúng ta, người dân, chúng ta có quyền đi bầu. Nhưng mà ở Mỹ này nó hai đảng, điều đó là đúng. Hai đảng, ba đảng, điều đó là đúng. Và người ta có quyền ra ứng cử, người ta có quyền ứng cử tự do. Điều đó đúng không có gì hết. Nếu anh giỏi thì anh làm, anh có tiền, anh có của, anh ra ứng cử tự do thì làm. Nhưng chứ nếu mà một đảng, cho nên chúng ta không phân biệt dân chủ hay cộng hòa, nhưng mà cái đảng nào đem lại cái quyền lợi chính đáng cho người dân thì chúng ta bỏ phiếu cho họ. Mà tình hình tôi biết rằng quý vị trên đài Tiếng Nói Nước Tôi này quý vị cũng biết rồi, lâu nay tôi biết quý vị theo dõi, những người mà đã ngồi lên nghe đài Tiếng Nói Nước Tôi trong giờ diễn đàn tự do này đó, thì đều biết là cái đảng nào là cái đảng đáng chúng ta để bỏ lá phiếu. Tôi không kêu gọi quý vị phải như thế nào, nhưng mà quý vị nhận thức, tự mình nhận thức rằng cái đảng nào xứng đáng để chúng ta cầm lá phiếu bỏ vào thùng cho họ. Đó là một điều chúng ta nói chuyện về bầu cử. Và tôi có một cái chuyện mà nói về tại sao nhiệm kỳ 2 này khi bầu cử, khi mà Tổng thống Trump đi vận động, lúc nào cũng kêu gọi chúng ta real, baby real, real, real, tức là chúng ta nói real là real, đi khoan dầu đó quý vị. Tổng thống Trump muốn giữ cái nguồn năng lượng này trong tay để đối đầu với Trung Quốc quý vị. Bởi vì Trung Quốc người ta có cái đất hiếm. Mà cái đất hiếm đó, thưa quý vị, nó dùng trong mọi cái kỹ nghệ của các cái con chip trong xe hơi, hoặc là trong vũ khí, hay trong máy bay, hay là trong những cái mà tên lửa hay là bay lên trên ra không gian, đều có cần cái đất hiếm, cái chất đất hiếm đó, nó có 7-8 loại gì đó. Mà nó tạo, khi có cái đó thì vũ khí mà nhắm cho nó đúng địa điểm mà nó dẫn đường thì đều là dùng cái đó. Trong phone chúng ta cũng có, trong computer cũng có, tất cả đều có. Mà bây giờ người Trung Quốc là họ nắm cái phần đó, cho nên khi mà ông Trump dùng thuế đánh họ đó, là họ dùng cái đó họ ép lại để họ làm cái vũ khí tự vệ cho họ. Nhưng mà cái đất hiếm đó nó khó khai thác, mà nó khai thác thì nó rất là nguy hiểm, nó độc hại khủng khiếp. Nhưng mà người Trung Quốc, bởi vì chính quyền Trung Quốc họ không có khe, họ bất cứ giá nào, dù ô nhiễm môi trường cỡ nào cũng kệ nó, tao cần có cái đó, dù dân tao mai mốt đất nước này nó nhiễm độc hay như thế nào đó, tôi không cần biết, chỉ nắm được trên một cái vũ khí để mà cạnh tranh trên thị trường, trên thương trường thế giới, không cần biết người dân sẽ thiệt hại, tương lai nó sẽ như thế nào. Chính vì vậy mà họ đã nắm cái phần đất hiếm rất là quan trọng này. Chính vì vậy ông Trump quyết định xoay trục thế giới bằng cách mình phải nắm lại cái năng lượng vì dầu lửa để mà cạnh tranh. Tuy là nó không có mạnh hơn cái đá kiếm, nhưng dù sao đi nữa nó cũng là một phần cái năng lượng hiện nay là sống, cho nên bởi vì vậy ông không có khuyến khích cái chuyện mà phải làm cái xe điện. Và chính vì vậy mà ông Elon Musk đã ủng hộ ông Trump. Tuy là ông bán xe điện, tôi là chủ xe điện, bây giờ tôi muốn bán xe điện thì tôi phải cần ông cho giấy, ông ép tôi làm sao tôi buôn bán được. Nhưng mà Elon Musk tìm cái kế hoạch khác để làm, để kéo dài cái thời gian ra và đi nghiên cứu, đi tìm, và hiện nay hầu như là chưa có công bố rõ ràng, nhưng mà Elon Musk đã tìm ra một cái loại không dùng cái đất hiếm đó ở trong cái phương tiện cho xe Tesla hoặc là những cái công trình khác của ông nhiều. Ông đã chuẩn bị đang coi như là đang hình thành, nay mai nó sẽ hình thành. Mà nếu hình thành rồi đó thì chắc Trung Quốc không còn cái lá bài gì mà để mà cả với Hoa Kỳ nữa. Mà trong khi đó thì họ phải dùng dầu, bởi vì họ đang, Trung Quốc lâu nay họ đã vơ vét cái nguồn dầu, hai cái địa điểm lớn dầu, thứ nhất là Venezuela, thứ hai là Iran. Rất là nhiều, họ có hàng nghìn, cả tỷ thùng, có hơn cả tỷ thùng, 1 tỷ 1.2 tỷ dầu mà họ dự trữ rồi. Cho nên không biết thời gian bao lâu, 6 tháng hay là 1 năm thì họ mới cạn kiệt vì cái vấn đề đó. Mà sắp đến nay trong tháng 9 này hình như là Tập Cận Bình có đến, chuẩn bị có đến để gặp Tổng thống Trump ở Washington DC. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump đã quyết làm sao để quản lý toàn bộ cái nguồn năng lượng dầu khí ở trên thế giới này để mà đối đầu với Tập Cận Bình. Chúng rồi chúng ta cũng biết gần đây, mới cách đây tuần lễ vừa rồi, hình như là cái nhóm The BRICS của thế giới, các nước như là Brazil, Ấn Độ, rồi China, Rốt, Nga, là 4 nước lớn, có một vài nước châu Phi, rồi mấy nước nhỏ nhỏ vòng vòng cũng mười mấy, 20-30 nước vậy đó. Đã nhóm họp tại Ấn Độ thì chúng ta cũng biết, xem như là mình cũng thấy cái cảnh mà hồi xưa, cái cảnh trước đây tổng thống không xưa lắm đâu, mình nói xưa là trước đây chứ không phải xưa, xin lỗi, trước đây tổng thống Trung mà khi mà qua thăm Trung Quốc đó thì họ như có những hành động tức là không có thân thiện với những người mà trong phái đoàn của tổng thống Trung đi đến Bắc Kinh. Vừa rồi trên mình cũng thấy trên Facebook khi mà cái phái đoàn của Tàu Cộng mà đi qua Ấn Độ đó cũng có cái tình trạng tức là xô đẩy giữa cái người mà bảo vệ Tập Cận Bình đó, cũng là có những chuyện xảy ra như không hay như vậy. Và hình như là có cái chuyện mà tới cái chiêu đẩy, mà bữa cuối cùng chiêu đẩy đó ở Ấn Độ đó, các nhà lãnh đạo cao cấp đó, nhưng mà hình như là Tập Cận Bình đã bỏ đi về trước nữa sao, nghe nói như vậy. Và có nhiều người họ, các cái quốc gia gần như là Tây Tạng hay là Nam Ban, mấy cái quốc gia mà bị Trung Quốc mà chèn ép, rồi lắng ép, rồi cưỡng chiếm, mà không có cho họ độc lập đó, như Tân Cương đó, họ ở New Delhi họ đã biểu tình, họ chạy khắp đường phố, cảnh sát của Ấn Độ phải giữ họ, không cho họ làm mất trật tự nữa. Cho nên mình thấy cái đó là mình thấy cái chủ nghĩa cộng sản nó đã, bây giờ nó không gọi là chủ nghĩa, bây giờ mình nó nói cộng sản nhưng mà để nó lấy cái tiếng thôi, nhưng mà đó là cái độc tài mà đảng trị thôi, nó dùng cái đảng để mà nó làm cái bình phong và bị để nó cướp đất, cũng như Việt Nam mình hiện nay ở Hà Nội, người dân đã khóc ròng, có biết bao nhiêu người đã, bây giờ họ mới họ nói giống như là bây giờ họ đã thấy cái tình cảnh như thế nào là cộng sản, cũng như mình nói là bây giờ họ mới bắt đầu mới tráng mắt ra. Đó là những cái chuyện mà tình hình, cho nên mình mong quan trọng nhất những cái tháng tới, tháng 11 đây chúng ta cố gắng đi bầu, quý vị, đó là cái lời tôi kêu gọi, mà quý vị nên vận động anh em mọi người, nếu ai có ý kiến mình cũng nên giải thích cho họ rõ ràng về vấn đề này, để cho cái cho họ biết rằng cái bầu cử, cái lá phiếu của mình nó quan trọng như thế nào, và cái đảng phái nào là mình nên ủng hộ, và mình nên cầm cái lá phiếu của mình bỏ vào cái thùng phiếu đó cho nó xứng đáng, quý vị. Tới nay Phong cũng có bao nhiêu điều đến với quý vị trên đài. Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn chị Thu Phương. Kính chúc quý vị một đêm ngủ ngon lành. Và bữa nay thứ ba hả? Thứ tư là thứ năm, hình như là thứ năm là trở lại gặp lại quý vị. Rồi. Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn chị Thu Phương, cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha. Rồi, Hồng Anh xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hôm nay nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian cho quý vị gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, nếu có những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp hay là có tin tức, xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ, kính chúc quý chị Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý chị hãy gọi vào trong 20 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770 với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Ơi, Việt Nam chào ông anh, Việt Nam chào Thu Phương.
1: Rồi, chào Việt Nam.
3: Ơi, cảm ơn Phong cho diễn đàn rất rẻ nha. Ok, Việt Nam vừa rồi đó, lúc nãy Việt Nam có nghe cái sự chia sẻ của chị Mơ đó.
1: Dạ vâng.
3: Việt Nam thấy nó rất là thật cùng anh. Cho nên Việt Nam thấy cái thời gian trước đây á, chắc có rất nhiều người, không những người Việt Nam của chúng ta mà cũng có cảm nhận một điều là ông Trump rất, ông dành rất nhiều ưu ái cho cái người Việt Nam. Vì trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó, ông Tổng thống Tổng thống ông đắc cử đó, trong đó có rất nhiều lá phiếu của người dân Việt Nam đã ưu ái ông mà bầu cho ông. Vì vậy mà sau khi đắc cử Tổng thống lần thứ hai đó, có vài lần Việt Nam nghe như ông nhắc nhở và cảm ơn sự ủng hộ của người dân Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho ông. Mà ông còn hứa là sẽ đến thăm Việt Nam trong một ngày gần đây. Lúc đó thì Việt Nam thấy bà con Việt Nam của mình cũng vui lắm. Thằng con lớn của Việt Nam thì nó cũng có gọi điện thoại, nó khoe với Việt Nam là chuyện ông Trump, ông đến thăm Việt Nam. Nó nói chuyện này mà ông mà tới Việt ra thăm Việt Nam thì chắc chắn là cái kinh tế của Việt Nam sẽ được thăng tiến hơn nữa. Việt Nam nghe đó thì để đó chứ cũng chưa có biết ngẩn ngủ ra làm sao. Việt Nam nói chuyện nào thì nó có chuyện mới nói. Nhưng rồi sau đó một thời gian thì Việt Nam cũng có theo dõi tin tức trên mạng. Thì nghe thấy có một số sinh viên Việt Nam đó, nó qua Mỹ du học. Nó tháp tùng cùng với một số người dân ở bên Mỹ nè, cầm biểu ngữ biểu tình chống đối ông Trump. Và cái điều này có lẽ đã làm cho ông Trump không thất vọng. Việt Nam chắc chắn là như vậy. Và nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến những cái sinh viên khác đang du học tại Mỹ. Cho nên khi nghe chị Mơ chia sẻ lúc đầu và có ý khuyên những sinh viên khác, Việt Nam thấy rất là chính xác. Mình đi du học thì mình cứ lo mình học cho gia đình yên tâm. Còn cái chuyện của đất nước Hoa Kỳ thì cứ để cho người dân Hoa Kỳ người ta lo. Biểu tình đi biểu tình chống đối một cái người lãnh đạo cả một đất nước Hoa Kỳ nó rất là quan trọng. Nó không có đơn giản giống như ở Việt Nam mình á. Người dân nhất là cái tuổi trẻ đó xuống đường gọi là đi bão đó, mỗi lần mà đội tuyển bóng đá Việt Nam mà thắng một đội banh nào đó trên thế giới đó là họ cầm biểu ngữ họ đi bảo rần rần vậy đó. Đâu phải như vậy đâu, đâu phải thấy người ta cầm cờ người ta đi biểu tình rồi mình cũng ùa theo người ta, đâu phải vậy đâu. Cho nên mình đi du học thì mình cứ lo du học, còn cái chuyện của người dân Hoa Kỳ người ta có người ta xử lý, mình có cái việc thì mình xen vô để mình làm ảnh hưởng cho những cái sinh viên khác, mọi người thấy không? Đó, cho nên ấy, Việt Nam hy vọng gần qua cái sự việc xảy ra cho các em học sinh vừa qua mà chị mơ chia sẻ đó, nó sẽ là cái sự cảnh tỉnh chung cho các em khác. Việt Nam cũng cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Mơ vừa rồi. Mỗi ngày đó thì có cũng rất nhiều tin tức quan trọng nguồn anh, nhưng mà không phải ai cũng nghe được. Vì vậy á, cho nên diễn đàn cũng cần đến sự chia sẻ của những thính giả càng nhiều càng tốt, để mình những ai mà chưa biết á, chưa nghe thì có dịp nghe, được nghe và hiểu thêm, đúng không anh?
1: Đúng rồi, dì Nam.
3: Ừ, Có nghĩa mà có những nhiều khán giả có những cái tin tức mà mình không được nghe tại vì nó rất nhiều đúng không anh ơi? Trên mạng người chia sẻ rất

0: ta có thêm chia sẻ, thêm tin tức, Hùng Anh xin được kính mời. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chào Hùng Anh, chào chị Thu Phương.
0: Chào rồi. Chào chị Kim Hồng.
1: Kim Hồng cũng bận nhiều việc lắm. Không có nghe cái chỗ chị Mai, chị Mơ nói. Nhưng mà Kim Hồng chỉ nghe Kim Phong nói với dì Năm nói thôi. Thành ra dì Hồng muốn tiếp lời, Kim Hồng muốn tiếp lời của dì Năm như thế này. Tại vì quý vị biết không, Kim Hồng thấy cái số người xin là nói rằng là những em cháu của mình á, đi qua đây đi du học này kia đó quý vị, thì đa số là cái thành phần qua đây nói thật, cái đó là phải nói thực tế chứ mình không có du khống hay là mình nói thêm nó bớt. Những con của quan chức có tiền, và quý vị biết rằng cái đường dây á, mà làm những chứng nhận cái giấy tờ giống như nhà băng hay là chứng nhận về hoàn cảnh gia đình hay gì, là bên Việt Nam nó làm hay lắm. Nó làm hay lắm quý vị. Thành ra là cái thành phần mà nó qua đây, mình phải nói rằng là cả 10 năm, 5 năm đi, là quá nhiều đi. Đó, thành nó qua đây đôi lúc nó thật. Kim Hồng nói theo cái nhận xét của Kim Hồng là cái số du học sinh đó đó, nó không có đơn giản đâu quý vị. Nó đi qua đây với tư cách là có tiền, phải không? Qua đây mua nhà, trả tiền mặt rồi xài xe ngon lành hay là bất cứ cái gì đó. Chứ còn cái người dân bình thường của người Việt Nam mình đó quý vị, Kim Hồng thấy khó mà qua được đây lắm. Những em học sinh hiếu học, con nhà nghèo, người ta ở ngoài Trung hay là đại khái là Kim Hồng không có phân biệt Trung Nam Bắc, nhưng Kim Hồng phải phân biệt. Tại vì ở ngoài Hà Nội, cái thành phần con ông cháu cha và những cấp lãnh đạo là nó ưu tiên cho người Bắc ha, làm chánh, người Nam mình làm phó. Rồi bao nhiêu cái chuyện gì nhà nó lôi đầu ra ở ngoài trong miền Nam Sài Gòn mình lôi đầu cho đi ở tù này kia nhiều lắm. Chứ còn ngoài Bắc ha, trời ơi, nó lôi ra vậy chứ rồi nó có tiền cái rồi nó mang tiếng 10 năm, 5 năm thì cũng cho tiền xong cái đi về. Đó, thành ra giờ Kim Hồng lo ngại nhất là cái đám đó đó, cái đám mà đi qua đây nè, diện EB5 du học sinh, nó sẽ mang cái sứ mạng là đi về Việt Nam hay là nó liên kết gì đó, rồi nó qua đây nó len lỏi vào cộng đồng của mình. Đó, thành ra Kim Hồng rất là lo. Lo là sao? Nó qua đây nó tuyên truyền. Nó tuyên truyền sao mà Kim Hồng thấy ai cũng sợ hết trơn á. Giống như là thôi không có dám nghe đài, rồi không dám nói gì, sợ Việt Cộng nó biết. Có chịu nổi không? Đó, Kim Hồng nghe cái đó, chính mấy cái người mà nói với Kim Hồng vậy á. Mà lúc đó mình trong cái tư thế đi vô hội con nghe, hay là mình gặp họ ngoài chợ, hay là gặp ở Tết Trung Thu, hay là gặp mà ở trên nhà thờ lễ hội mùa thu, thì làm sao mình giải thích cái gì? Mình cứ nghe nói sau cái mình nói trời ơi, Kim Hồng thật là bất ngờ đó. Kim Hồng nghe mấy anh chị nói một cách mà sợ như vậy là Kim Hồng cũng đầu hàng luôn, không biết nói sao. Nó tuyên truyền sao mà mấy anh chị sợ dữ vậy? Nói thôi, tôi cũng không dám gọi vô đài, rồi nói này nói nọ. Trời, Kim Hồng thấy là như đó là quý vị thấy cộng sản nó đi tuyên truyền hay không? Nó không có muốn cho người Việt Nam mình đứng lên để mà có một tiếng nói dân chủ, độc lập, tự do. Nó sợ mình kéo nhau đi về Việt Nam á, rồi mình lật đổ tụi nó. Vậy đó quý vị, mà mình ở đây, mình... Rồi có nhiều người đấy, hai mấy người ở đây nói cho dữ vô, xong giỏi về Việt Nam này kia đi. Trời, đó quý vị nghe, người thấy cảm thấy người bình thường mình nghe mình cũng tự ái dồn dập, phải không? Đó, nó nói sao không giỏi thì về Việt Nam, nó lật đổ đi, đi bước tình bên Việt Nam đi. Đó quý vị thấy không, cái đó là luận điệu của cộng sản. Thành ra Kim Hồng rất là có thể, sắp tới Kim Hồng mong rằng là Kim Hồng sẽ mời những khuôn mặt trẻ đi lên đài của mình, hay là mình tổ chức một cái cuộc gần dữ lắm như là một cái cuộc hội luận đó quý vị, có thể là mượn cái đài phát thanh của Hùng Anh mời ta đi lên đó để nói chuyện sau cái vụ mà sinh nhật đại đi. Bây giờ mình phải lo cái vụ sinh nhật đại trước.

0: gì, rồi sau đó đó Kim Hồng sẽ góp ý kiến giống như là đề nghị Hùng Anh đó. Đó rồi Kim Hồng mời những các em như em Không, rồi có những khuôn mặt trong cái nhóm cà phê cũng có những cái tư tưởng hay đúng gì, rồi ngoài đó là mình biết thêm á, đó giống như, chẳng hạn như giờ chị Mai Lan này, chị Mơ này, chị Năm này, mình không trực tiếp gặp nhưng mà mình nối kết trên đàn sóng và mình làm một cái cuộc gọi là để cho chúng ta nhận thấy được cái giá trị và cái sức mạnh để đừng có để cái đám mà Kim Hồng thấy cái đám ở Việt Nam nó qua đây nhé, thật những người Việt Nam chân chính thuần túy là không có được qua quý vị ơi, mà cái đám quan chức, cái đám mà Việt Cộng á, đó là mình nói thẳng vậy đi, con ông cháu cha của tụi nó có tiền tại vì nó bán đất bán nước bán gì trời, nó thiệt ở đâu mấy người mà nói đại gia mà giàu có là toàn là tụi nó cũng đi bán đất á, bán đất nó mới giàu chứ không có thể nào mà tự nhiên mà bảo ôi tôi trời giờ Việt Nam giàu lắm, giàu gì, cái đám của tụi nó ông cha của tụi nó đi làm cái trong cái quản lý nhà đất hay là khu quy hoạch gì đó thì nó đưa con cháu vợ con nó mua những cái miếng đất đó làm cho cái cơn sốt đất lên, rồi bây giờ Kim Hồng thấy tội nghiệp không, người dân cũng bình thường đâu có biết gì đâu, cái nghe nói bán cho miếng đất gần 100 triệu cái mừng quá, cái trời mà trăm á nó bán còn biết bao nhiêu tỷ đó, thành ra bây giờ Kim Hồng chỉ chia sẻ quý vị vậy. Và bây giờ mình ở ngay đất nước Hoa Kỳ cũng giống như lời anh Phong nói, mình cố gắng mình làm sao mình phải đi bỏ phiếu để cho đảng Cộng Hòa đó là được thành công. Chứ nếu mà mình rơi tay Thượng viện Hạ viện giống như Hùng, em Phong nói phân tích đó, thì Kim Hồng chỉ nhắc lại thôi. Trời, nó sẽ không cần cảnh sát nè, rồi biên giới nó bỏ biên giới rồi cho đi vô hết, rồi vấn đề thuế má, rồi vấn đề an ninh, rồi vấn đề giới tính, rồi đủ mọi điều là của cái năm mà 4 năm của ông Biden nó để lại cho mình biết mà, giống như một cái đống rác. Bây giờ ông Trung ổng dọn rác nó thật, quý vị thấy không, khó lắm. Bởi vì 2 năm nay ổng làm được bao nhiêu việc nhưng mà tụi nó vẫn ra rãi, họ nó lên mạng như mình đọc mình tức tối luôn quý vị. Nhưng mà không, mình cứ bình tĩnh, tại vì nó cố tình nó đưa những cái bài viết đi nói xấu ông Trung, nói xấu đảng Cộng Hòa, nói xấu đủ thứ, ma ga nó chê bai rồi nó nói đủ thứ hết. Kim Hồng đọc được, Kim Hồng bình tĩnh lại, nhiều lúc mình muốn comment lại cho mình nói thôi không thèm nói với cái đám này, nó muốn nói gì thì nó nói gì. Ở thành ra Kim Hồng cũng mong rằng quý khán giả mình hãy bình tâm, mình giống như mình phải sáng suốt lên, đừng có nghe những cái đài đó nó nói xong cái mình bị giống như bị gọi là gì thức chí, hay là mình cảm thấy mình nản nó như vậy. Không có nản, tại vì Kim Hồng tin, lúc nào cũng tin rằng 2 năm qua là Tổng thống Trump và nguyên một cái dàn ekip của ông đã làm được những chuyện tốt đẹp cho đất nước, cho người dân Hoa Kỳ. Đó, còn bây giờ đảng Dân Chủ nó bày đặt rồi, xã hội dân chủ rồi gì kia, lấp liếm gì ơi, nó mị dân dữ lắm. Thành ra mấy cái đứa trẻ đó, thì nó nghe, nó thấy hay quá, lý tưởng quá. Đó, thành ra nó nói cái anh chàng mà Mandy ở bên thị trưởng New York đó quý vị. Trời ơi, nói toàn là nói dốc, nói cuội không. Thành ra mà cái đường lối của họ, họ nói hay lắm. Mà cái người dân Mỹ mình á, nhất cái đám trẻ đó, trời công nhận nó tin nó vậy. Nó nghe vậy, nó thấy nói chuyện nghe hay quá, lấy tiền của người giàu chi cho người nghèo. Rồi cái gì cũng được đảng nó lo hết, là đủ thứ hết. Rồi nó bày ra cửa hàng siêu thị gì bán giá rẻ này kia, trời ơi. Mà nó bày ra cho nhiều vô, Kim Hồng nghe nói hả? Trời ơi, rồi sao cái nó thời gian bao nhiêu vậy? Cái phá sản, cái khai banh quốc si. Đó, cái gì thấy không? Không có được cái gì hết. Nó lợi dụng để nó lấy tiền. Giống như cái chỗ mà cái bà mà trùm đầu, Oma gì, ở bên Minister đó quý vị. Nhưng mà Kim Hồng tin rằng Bộ Tư pháp, rồi FBI lại gì đó, người ta âm thầm, người ta làm việc. Rồi 2021 sẽ lôi đầu tụi nó ra. Chứ đâu có để rồi cái mụ của nhỏ Kim Hồng đọc cũng để nói sơ qua với quý vị là cái cô đó tên là Linh Trần ở Louisiana quý vị. Trời ơi, đi qua đây không biết được 7-8 năm hay sao đó, ở đấy chồng có con mà rốt cuộc đi qua đây rồi cái lên mạng nói xấu, nói xấu nước Mỹ mình nó quá trời bây giờ hả, rồi những YouTuber người ta hay đi biểu tình đó quý vị, người ta lấy 10.000 chữ ký á, thỉnh nguyện thư xong người ta gửi cho ông ngoại trưởng chưa vô gì đó, cái ông Vịnh Kim Hồng không có đâu, nhớ là cái ông đó là người Cuba đó, đó là gửi cho ông rồi để ông trục xuất cái cô đi về Việt Nam đó. Thì trời, trên mạng người ta nói rất nhiều, thành ra thôi bây giờ Kim Hồng chỉ tóm tắt lại, tại vì hôm nay Kim Hồng biết là thứ ba, thành ra mình nói đi chứ để thứ năm á, thứ năm tuần này mình phải lo về vấn đề sinh nhật đài rồi. Thành ra thôi Kim Hồng cũng có đôi lời chia sẻ, mong rằng quý khán giả mình nghe được là mình phải chia sẻ với nhau, nói rảnh rỗi mình nói chuyện thực tế, nói chuyện những cái gì quan trọng, chứ đôi lúc mà Kim Hồng thấy nhiều chuyện để lo lắm. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta mỗi người mình lo là lo cái gì, mình biết những điều gì, mình đọc được trên tin tức những cái gì mà hay, những cái gì mà cần phải nói với nhau là quý vị phải gọi vô đài nói để cho bao nhiêu người nghe. Chứ giờ mình nói chuyện hai người với bạn với nhau gọi điện thoại nói hai người nghe chứ ai biết đâu, phải quý vị. Thành ra nói trên đài rồi Hùng Anh phát lại nữa, thành ra Kim Hồng hy vọng rằng cái tiếng nói của chúng ta nó được thực tế mà nó có cái giá trị. Thôi Kim Hồng xin chào chị Thu Phương, chào Hùng Anh và tất cả quý khán giả. Mong rằng mọi người giữ gìn sức khỏe và có một đêm ngủ ngon. Kim Hồng xin gửi lời kính chào.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn 5 phút nữa thôi. Thì Hùng Anh cũng xin kết lại cái chương trình ở nơi đây. Rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi cái chương trình cũng như gọi vào tham gia. Cái điều mà chị Kim Hồng mới vừa nhắc cho chúng ta đó liên quan tới cô Linh Trần ở Texas đó quý vị. Thì cái cô này đó thì đi làm đó thì lại nói những điều không có đúng sự thật. Cô nói làm ở nước Mỹ đó là không có nghỉ phép gì hết, không có cái quyền lợi gì hết, nhưng mà đó, cái đó là cái nó không đúng, nó không đúng sự thật. Cũng có thể là nơi chỗ cổ làm thôi, chứ đa số của nước Mỹ này đó họ có cái quyền lợi cho công nhân nhân viên hết, có giờ nghỉ, có vacation, có sick leave, có đủ thứ hết. Nhưng mà cô nói lên để chê bai nước Mỹ, đồng thời cô lại tấn công những người HO, những người trong quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước đây. Cô lên án và tấn công, phỉ báng những người đó. Thành ra đó là lý do mà có những cái thỉnh nguyện thư đã đưa ra để kêu gọi mọi người ký vào. Thành ra để mà đưa cái vấn đề này đến với ông Marco Rubio là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ xem xét lại cái việc này. Để những người mà không yêu thích nước Mỹ này, muốn phỉ báng nước Mỹ, muốn phỉ báng những người khác đó, mặc dù ai cũng biết là ở đất nước tự do này chúng ta có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà khi mà tự do ngôn luận đó nó có giới hạn, nó không phải là tự do nói gì cũng được. Tự do chúng ta phải dừng lại khi mà chúng ta đụng tới quyền tự do của người khác, hay là chúng ta có phỉ báng tấn công người khác là bắt đầu chúng ta vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ. Và nhất là đụng tới cái đất nước Hoa Kỳ, nơi mà quý vị đang sinh sống, thì có lẽ họ coi lại, nếu mà không thích đất nước Hoa Kỳ, lên án đất nước Hoa Kỳ và lên án những người đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này đó một cách vô lối vô lý đó, thì họ có thể xét lại vị trí của họ trên cái đất nước Hoa Kỳ này có cần thiết ở lại đây hay không. Thành ra họ sẽ điều tra sâu hơn để biết cô đến từ đâu và tại sao cô lại có những cái chia sẻ như vậy. Cô có phải là người thật, là người bình thường, hay là người đang làm việc cho một cái đất nước khác, một chế độ khác đang ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Thì Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành cái vấn đề điều tra. Thì ra họ sẽ trục xuất những người đó nếu là tìm đầy đủ những cái bằng chứng đó. Thưa quý vị, thành ra cái việc này, nếu mà quý khán giả chúng ta cũng có thể ký vào, cái vấn đề này không phải là người dân Texas mới ký đâu, nó liên quan tới những người Việt của chúng ta ở khắp nơi, những vị HO ở khắp nơi đó thì đều bị tấn công à, những vị người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó, hay là những người Mỹ mà họ chê bai cái đất nước Mỹ tấn công một cách vô lý đấy, thì cũng có thể coi như bị xúc phạm rồi. Thật ra quý vị có thể ký vào cái thỉnh nguyện thư này. Thật ra quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh để Hùng Anh gửi cho quý vị cái link để mà quý vị vào, chỉ điền cái tên của mình đồng ý với sự việc này. Đồng ý có nghĩa là kêu gọi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio xem xét cái sự việc này. Thì đó là cái mục đích của thỉnh nguyện thư, thưa quý vị. Thật ra nếu mà quý vị thác vào cho Hùng Anh, nó là cần cái thỉnh nguyện thư, Hùng Anh sẽ gửi trở lại cho quý vị để thỉnh nguyện thư. Quý vị gửi vào cho biết là quý vị đồng ý để cái tên của mình vào, cho biết là chúng tôi cũng phản đối cái vấn đề của Linh, của cô Linh Trần ở Texas đã nói trong những ngày qua. Thì quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh nha. Hùng Anh sẽ nhắn trở lại cho quý vị, hay là liên lạc với Hùng Anh sẽ gửi qua cho quý vị. Và cũng chia sẻ cái này cho bạn bè người thân của mình ở khắp nơi để cùng biết, để mà cái con số mà họ cần đạt được là 10.000 người đó sớm có, thưa quý vị. Thành ra cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị, Thu Phương cảm ơn quý chị rất là nhiều đã gọi vào cùng đi lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng quên kính chúc quý chị cùng với Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý chị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh một lần nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào trong chương trình. Và Hùng Anh cũng không quên kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Đoan Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Đoan, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
4: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã nói. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Đoan Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè, thân tình bạn, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Đoan Nguyễn nhận thấy có nhiều người người ta hỏi Đoan Nguyễn, hỏi một câu vòn vẹn là hey Đoan Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Đoan Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist phải không?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone phải không?
3: Đúng rồi chú.
4: Rồi cái chất insulin cứu sống đó, Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho đo nguyện, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo đo nguyện, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã đo trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì đo nguyện không dám đâu. Đo nguyện trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
3: Dạ. Chưa dứt hẳn luôn ha chú.
4: Dạ, tất nhiên theo đơn nguyện á, cái điều gì cũng có thể, nhưng đơn nguyện nghĩ con phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Là theo đơn nguyện nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình sức khỏe là trên hết, đơn nguyện và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì đơn giản xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng, có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều á thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép cái phổi em bé làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
4: Dạ, yeah, rất đúng.
3: Dạ, yeah. Và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên. Và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái á. Dạ. Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seten, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
4: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai
3: cũng
4: bị.
3: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
4: Dạ, đúng rồi. Thật sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
3: Dạ.
4: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
3: Dạ.
4: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai. Và lượng gluco này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo Đông Nguyễn nhớ là 15-25% đó.
3: Dạ.
4: Có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Của các thai kỳ có đái tháo đường. Và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh. Của các cái thai kỳ có đái tháo đường, và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường, thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
3: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ á, thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì cái đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
4: Rất đúng.
3: Yeah.
4: Cái này nó có lý lắm.
3: Yeah.
4: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mark Smith thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Mình ăn mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xả giàn.
3: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàn là đụng gì ăn đó.
4: Đúng
3: xả
4: rồi,
3: giàn là
4: rồi.
3: Cái cách đó chú ha.
4: Thật là hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
3: Dạ.
4: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, Theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmthu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmthu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmthu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên. Nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể, vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmthu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
3: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmthu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmthu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmthu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
4: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
3: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa Jenny xin trân trọng kính chào.
5: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioAmthu và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
6: Dạ, hello, chào chị Trang.
5: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioAmthu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioAmthu này thưa chị Châu?
6: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
5: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioAmthu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioAmthu này?
6: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó guốc lắm chị. nó hút vô cùng.
5: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn
6: nữa. Dạ đúng rồi, nào? Nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
5: Vâng.
6: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em, thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này đi nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
5: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
6: Dạ một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
5: Dạ vâng.
6: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
5: Dạ vâng.
6: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em định thì em uống 1 ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống 1 ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
5: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
6: Em làm nail.
5: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
6: dạ,
5: được.
6: Đúng rồi.
5: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không hay là hết hẳn luôn?
6: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm, thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không, nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
5: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
6: Dạ đúng
5: vâng.
6: Rồi.
5: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi, chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa
6: em
5: chị Châu?
6: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
5: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
6: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt, em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn, em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
5: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
6: Dạ 7 phao 10 ounce.
5: 7 phao 10 ounce. Những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
6: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
5: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
6: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ.
5: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
6: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác 2 đứa hẳn lắm, nó da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
5: Dạ vâng. Wow.
6: Dạ.
5: Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioMR2 này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
6: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp

0: Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm Bio Emathu từ đâu thưa chị?
1: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
0: Dạ vâng.
1: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
0: Dạ vâng.
1: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em sinh. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang vâng suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
1: Em cảm ơn chị Trang nhiều và cảm ơn Bio nhiều lắm.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioMature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam. Thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Berm ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Berm at berm.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuýp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Nó tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress. Uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cấp cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế mất trí nhớ. Men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu, thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn

0: sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMR2 không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMR2 là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMR2, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể, nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
1: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
2: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
1: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
2: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
1: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
2: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
1: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
2: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
1: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
2: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
1: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
2: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
1: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
2: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
1: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
2: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
1: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
2: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
1: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào, và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
2: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
1: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
2: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
1: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
3: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioTu đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi, mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới thì có 50 mấy 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần, buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử, mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm, 200 mấy 300, mà bây giờ còn có 120 115 120 là tối đa, mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử, chỉ có vài ba ngày là biết liền à, không có chờ lâu. Mấy cái thuốc khác chờ lâu chứ cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói đó, cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi em uống, thận của em bây giờ nó quất trở lại rất là quất. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái á, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm, mà bây giờ á suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2 được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa, và ăn ngon, ngủ ngon, và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên, và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà boom.com để order, hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
3: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thản thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phản phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
6: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
8: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
8: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
9: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
10: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
9: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
10: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
9: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
10: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
9: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
10: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
9: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
10: Dạ, xin tuân lệnh.
8: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770 0622 2525 2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
8: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
8: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball
11: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
12: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
11: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
12: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
12: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ

Cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Chứ mà mình cãi lộn nhá, nhiều khi nó bây giờ quý vị biết rồi, nhất nhất là tắc xịt, chị biết có nhiều người có súng lắm mà họ để trong xe á, nhiều khi mình

từng bộ phận trên cơ thể đều mỏi mệt. Nhưng niềm tha thiết yêu thương là rộng lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta bỗng dưng có thật nhiều thời gian, trong khi thời trẻ luôn quen miệng than bận quá. Chúng ta sẽ trở nên lẩm cẩm trước những người trẻ tuổi, nói những câu chuyện đâu đâu, những triết lý sống cũng đâu đâu. Chúng ta sẽ thấy mệt đến nỗi thở cũng khó khăn nữa, nhưng lại có thể nói về ai đó trong quá khứ hằng giờ. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi một hồi ức cứ hiện lên rõ rệt từng ngày, khiến chúng ta cảm thấy hay là cứ nhờ nó mà hạnh phúc nốt quãng đời còn lại. Chúng ta sẽ không phát điên vì chuyện tăng cân, sẽ không quan tâm đến cái tủ quần áo, sẽ không sống chết muốn đi du lịch đây đó mà chỉ tha thiết được ở nhà cho nó yên. Chúng ta sẽ làm những điều trước đây coi là vô bổ, như là ngồi yên một chỗ suy nghĩ, như là đi dạo trên đường, nhìn những người trẻ như nhìn bản sao của mình từ rất lâu rồi. Và chúng ta thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt ngày xưa ấy của mình đã từng trông như thế nào. Chúng ta chạy chậm, đi chậm, nhưng lại phải đua với cuộc đời đang rút ngắn. Chúng ta sẽ dạy cho con cháu những điều ngày trẻ từng ghét cay ghét đắng. Chúng ta sẽ khuyên con cháu những điều trước đây bố mẹ khuyên chúng ta, nhưng lại bị chúng ta cho rằng là hồ đồ. Chúng ta không ghen tuông, không giỏi lừa gạt tình yêu. Chúng ta sẽ không cãi vã với người đang ở bên cạnh mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Chúng ta sẽ ngắm họ nhiều hơn, cảm thấy biết ơn họ nhiều hơn, vì chúng ta sợ sẽ lãng quên họ. Chúng ta sợ họ sẽ ra đi trước, bỏ lại chúng ta đơn độc trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ tâm niệm duy nhất một điều: giá như đừng bao giờ xa nhau, và sẽ mãi mãi không xa nhau, chúng ta vẫn quan tâm đến việc mai thức dậy phải làm gì, nhưng không phải là mục tiêu, đó là tự trải, để tận dụng thời gian ít ỏi, cảm thụ nốt cuộc sống này. Chúng ta sẽ hờn dỗi nhiều hơn những người xung quanh. Chúng ta muốn họ quan tâm nhiều hơn nữa đến mình. Chúng ta sẽ trở nên khó tính bởi vì chúng ta sợ phải ra đi, sợ một ngày nào đó nhắm mắt rồi không thể tỉnh lại, sợ con cháu về sau sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến chúng ta nữa. Còn điều gì chua xót hơn là sự lãng quên? Chúng ta sợ hãi cô đơn. Chúng ta sợ phải rời xa thế giới này một mình, trong thời điểm chẳng có ai bên cạnh. Và chúng ta nhận ra cuộc sống có ý nghĩa so với việc thời trẻ vẫn căm ghét, lại muốn tha thiết giữ gìn. Đã nhọc công sống cả một đời, nên chuyện gì
cũng hóa thành điều chân thật nhất. Tự dưng muốn làm lại tất cả những sai trái, sửa chữa hết những sai lầm, hoàn thiện mọi điều khi xưa gian dở, ôm ấp nhiều nỗi canh cánh trong tâm, bởi vì chúng ta sợ phải mắc nợ ai đó, mang sang thế giới bên kia. Rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên già đi, nhớ nhớ quên quên, chẳng còn điều gì lưu lại rõ. Khi bóng thời gian đổ ập xuống, cung đường đời đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm, lại chỉ muốn thời trẻ, nếu có thể quay lại, sẽ sống thật khác và cho khác đi.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

vào mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương qua hai tiếng hát Thanh Hà và Donald. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi du lịch. Cái chuyến du lịch của chúng ta đi dở dang chưa xong ở rất là nhiều nơi thưa quý vị. Quý vị thấy rằng là khi mà tháng 9 là một cái tháng nó quá đẹp để cho chúng ta bước chân ra ngoài, bước vào những cái nơi gọi là mùa thu. Mình đã đi qua biển Aegean, rồi mình đến Hy Lạp, và chúng ta đã cùng nhau đi đâu nữa thưa quý vị? Đi rất là nhiều nơi, đi Amalfi Coast, miền nắng ấm, đi qua Rome, Rome cũng rất là đẹp. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi để rồi chúng ta kết thúc cái chuyến du lịch này quý vị nha. Cái chuyến du lịch lần này bây giờ thì chúng ta sẽ đi Paris, và Đôn Hồ cũng như Thanh Hà đã đưa chúng ta đường vào Paris. Có lắm nụ hồng, nhưng mà chỉ có trong mắt của anh đó thì chỉ có em mà thôi. Khi nghe, chỉ cần nghe những cái tiếng thì thầm, nhưng mà anh chẳng cần đâu, chẳng cần những cái tiếng thì thầm đó, chỉ cần có em mà thôi. Và thưa quý vị, khi mà nói đến Paris là một nơi, một kinh đô ánh sáng, và một cái nơi nổi tiếng biết là bao nhiêu thơ ca và nhạc đã nói về Paris. Và lần này tháng 9 thì theo kiểu rất là Paris nha thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến bờ sông Seine nè, nhìn ánh nắng chiều rơi xuống mặt nước và thấy lòng của mình nó mềm ra. Tháng 9 là mùa Renti, mùa người dân trở lại cái nhịp sống sau cái hè. Và ở Paris, những cái quán cà phê mở cửa, đường phố thì rộn ràng. Nhưng mà người dân ở Paris người ta không có vội vã quý vị ơi. Hồng Ánh chưa có đến đó, nhưng cũng đã nghe kể rất là nhiều. Nhịp sống ở Hoa Kỳ này của mình nó nhanh nhẹn hơn, nó sống động hơn, và nó rất là chạy theo thời gian. Nhưng mà những đất nước như là Pháp nè, và những nước châu Âu đó, người ta sống hình như là nó chậm hơn chúng ta, nó không vội vã. Và đặc biệt là tháng 9 ở đây nó có rất nhiều những cái event, những cái sự kiện đó thưa quý vị. Những tòa nhà lịch sử mở cửa miễn phí cho dân chúng, rồi đây cũng là một cái dịp để người ta bước vào những nơi bình thường không thể vào. Khi mà những cái tòa nhà lịch sử mở ra như vậy thì mời gọi những người công dân, người ta đến xem nhiều hơn. Bình thường thì không, nhưng mà tháng 9 là tháng họ mở cửa. Và đến Paris, Hồng Ánh thấy có cái nơi gọi là Bordeaux và Champagne. Thì vào mùa thu hoạch nho tháng 9, cho nên những cái cánh đồng vàng trải dài đến tận chân trời, và cái không khí thơm mùi trái cây chín và cái mùi gỗ của những cái thùng gỗ đó, rượu á thưa quý vị, nó rất là thơm. Mà quý vị có thử đến những cái nơi mà họ trồng nho làm rượu chưa? Và quý vị có thấy quý vị thử những cái nơi đó đó, họ cũng có bán những cái thùng gỗ mà đã đựng rượu rồi đó thưa quý vị. Xong rồi mình mua về mình trồng cây đó. Hồng Ánh hồi trước cũng có đi mua mấy cái thùng gỗ như vậy đó. Và quý vị biết khi mà người ta đã cắt cái thùng gỗ đó ra rồi nha, mà mình đứng gần bên đó, cái mùi rượu nó thơm, thật là thơm rồi đó quý vị. Cái mùi gỗ của những cái thùng, cái thùng rượu mà thùng đựng rượu đó, nó thơm lắm. Hồng Ánh thì không có uống được rượu, uống một nhấp nhí một tí là đã thấy mặt mình đỏ lên rồi, nhưng mà ngửi thấy cái mùi rượu rất là thơm. Đúng như là cái lời mà người ta chia sẻ ở trên những trang mạng, thì đến đây quý vị sẽ ngửi được những cái mùi thơm của rượu và trái cây. Và tháng 9 ở Pháp đó là một cái tháng của văn hóa, của ánh sáng và của rượu vang.
À, cho nên đến Paris vào cái thời điểm này thì quá là lý tưởng. Và nếu như quý vị chưa đi hay là sẽ đi thì chúng ta sẽ chọn cho những cái tháng như thế này. À, chưa đi thì thôi, bây giờ đi theo Hồng Ánh, cùng với Hồng Ánh đi trên radio nha thưa quý vị. À, và đi qua Paris thì quý vị sẽ đi xe lửa cũng nhiều, Hồng Ánh nghe nói thôi. Và cẩn thận, ở bên đó cũng có những người họ móc túi nữa đó thưa quý vị. Hồng Ánh có đứa cháu đi sang bên đó mà lên xe lửa đó, hai đứa ngơ ngác không biết làm sao mà nó hay lắm, nó nhanh lắm thưa quý vị. Nó có một cái team cho nên nó lấy đồ của mình rất là nhanh. Đứa này lấy đứa kia, nó chặn mình không làm được gì hết. Và mất luôn nguyên một cái vali luôn thưa quý vị. Và trong cái vali đó là quý vị biết mua rất là nhiều đồ. Nhờ khi mà đi qua bên Pháp thì mua bóp nè, mua những cái bass, mua những cái đồ hiệu vân vân. Và lần đó về khóc quá trời là khóc. Nhưng mà nó mất rồi thưa quý vị. Nói đây để chúng ta cẩn thận. Nếu như quý vị có đi thì hết sức cẩn thận. Đi lên những cái tuyến đường mà đi những cái xe lửa hay là đi những cái xe bus này kia, quý vị phải nắm chắc đồ của mình trong tay, không có để sơ hở một tí nào hết quý vị nha. Cũng như là giấy tờ của quý vị phải làm sao mà thật là an toàn. Chúng ta mất là phiền lắm quý vị ơi, cả một vấn đề. Và mất luôn cả cái chuyến đi chơi mất vui.

Croatia, một cái thành phố có tên là Dubrovnik trong nắng thu. Croatia, không biết Hồng Ánh nói có đúng không? Đây là một cái country thưa quý vị, một cái đất nước. Và tháng 9 là một cái món quà để cho chúng ta đến đây. Cái thành phố cổ bên bờ biển Adriatic đẹp như là một bộ phim rồi đó. Quý vị đi vào tháng 9 thì quý vị sẽ thấy biển rất là ấm, vẫn còn ấm. Những khách du lịch thì cũng thưa dần rồi. Và chúng ta có thể đi bộ trên đường, trên những cái con đường, trên những thành cổ mà không phải chen chúc. Tháng 9 là vắng hơi rồi. Và quý vị cũng sẽ thấy cái sự nhẹ nhàng và thấy nắng vàng, biển xanh rất hợp để chúng ta đi dạo. Và thưa quý vị, thật sự nếu chúng ta có dịp, có thời gian, có chúng ta cũng đến, cố gắng đến những nơi đẹp như thế này. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu muốn làm gì thì chúng ta hãy làm sớm sớm. Và nếu khi chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta nên đi, nhất là đưa cha mẹ mình mà còn khỏe mình đi đi chơi. Đến khi già rồi, như là một cái bài chia sẻ trước đây của Hồng Ánh đó, là khi đó, lúc đó đau nhức chân tay mỏi mệt, đi đâu cũng ngại lắm. Cho nên nếu sớm sớm có điều kiện thì chúng ta nên đi.

từ Pháp, Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị bay một cái vèo qua Nhật Bản quý vị nha. Chúng ta muốn nói về tháng 9, những nơi đẹp mà. Nhật Bản là một trong những đất nước rất đẹp. Vào mùa của tháng 9, mùa này thì trời đã bắt đầu se lạnh rồi. Kyoto vẫn còn xanh, nhưng mà cuối tháng lá nó bắt đầu chuyển màu. Quý vị sẽ xem được lá chuyển màu rất đẹp. Quý vị đến những ngôi đền ở Nhật Bản như là Kiyomizu Dera trong nắng thu, những cái con đường rất đẹp. Và một triết gia có tên là Philosopher Park đã làm một bài thơ: Nara thì có những chú nai đi lại thông thả, như không quan tâm đến thời gian. Và những cái hình ảnh thông dong của những rừng, khu du lịch, khu rừng, khu mà để cho chúng ta đến tham quan đó thưa quý vị. Vào tháng 9 này mọi thứ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cuộc sống của Nhật cũng được nhắc đến rất nhiều phải không? Khi mà chúng ta có điều kiện đó, thường là người trẻ rất là thích đi Nhật thưa quý vị. Họ sang đó, Hồng Ánh đã từng ở Nhật, nhưng mà lúc đó là mình ở trong trại tị nạn, cho nên cũng không được cái cơ hội mà đi ra ngoài. Nhưng cũng rất là thích về cái lối sống của người Nhật. Họ có một cái một cái điều mà họ những cái điều tự trọng, những cái điều mà họ họ tránh gây hại cho người khác vân vân. Nước Nhật một trong những nước mà được nhắc đến về cái sự an toàn nữa. Ẩm thực ở bên Nhật tháng 9 cũng rất là đặc biệt. Hồng Ánh thấy ở đây có những cái món như là nấm, những cái nấm của Nhật, rồi cá thu. Cá thu đó thưa quý vị, một loại cá mà cũng cái đó mình làm sashimi cũng ngon lắm á. Rồi ở bên Nhật vào tháng 9 họ có rất là nhiều hồng giòn, cái trái persimmon á, và có khoai lang nướng. Ở đây có những sao giống như ở với miền quê của Hồng Ánh quá. Vâng, rồi chúng ta có thể đến Nhật và đến thử những cái món đồ ăn sushi của Nhật. Đi hái những cái trái hồng giòn trên cây, có những cái farm đó thưa quý vị. Rồi chúng ta cũng đi đào khoai lang về nướng. Quý vị biết không, Hồng Ánh hiện bây giờ không biết là anh em trai mà ở bên Nhật vẫn thường liên lạc với Hồng Ánh. Gia đình của em ấy ở bên Nhật có hai đứa con, gái và một đứa nó đang học ở bên Mỹ này thưa quý vị. Và mỗi lần mà gây quỹ tổng đài thì em cũng gửi nhờ Hồng Ánh chuyển giùm. Và em cũng là một người ở cho bạn ở trên Facebook của Hồng Ánh nữa. Ngoài thính giả ra còn là một người bạn trên Facebook. Thì có những cái mùa đó là gia đình của em đi đào khoai lang, cũng vui lắm thưa quý vị, đào khoai lang. Rồi có rất ở bên Nhật có nhiều những cái chương trình lắm. Đi đào khoai, đi mua, rồi đi hoặc là cái cuộc sống, cái đời sống của họ cũng rất là nhẹ nhàng.

thơ của thính giả, tháng 9 là tháng của những chuyến đi nhẹ nhàng, không ồn ào, không vội vã, chỉ có nắng, gió, biển và những thành phố đẹp đến lặng người khi mà Hồng Ánh chia sẻ đến với quý vị. Hồng Ánh hy vọng cái chuyến du hành bằng âm thanh hôm nay, chúng ta đi trên làn sóng radio Tiếng Nước Tươi, đã mang đến cho quý vị chút bình yên, chút thơ mộng và chút cảm hứng để yêu cuộc sống này hơn nữa. Hồng Ánh xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục du lịch đó đây tuần tới. Chúc quý vị một buổi tối thật là đẹp, thật là yên bình, nhẹ nhàng và giấc ngủ thật ngon. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Để xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tính bằng câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 15 tháng 9. Xin lỗi anh cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho tới thời điểm hiện nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Sáng nay, Tổng thống Trump lên tiếng về quyết định của Tổ cao pháp viện Liên bang ngăn chặn ông về việc sử dụng nhà bưu chính quốc gia để nghiêm chỉnh hóa và trong sạch hóa

Này, với phương pháp dùng ba cốt và ở ngoài phong thư có sẵn một loại ba cốt để có thể dễ scan, xác lệnh hành pháp 14399 điều số 3 ra đời tháng 3 năm vừa rồi cho phép nhà bưu chính quốc gia gìn giữ cuộc bầu cử liên bang cho nó nghiêm chỉnh và hưng thịnh cũng như lương thiện. Có nghĩa là nhà bưu chính quốc gia chỉ có điều chỉnh thư tín, tức là regulate thư tín, chứ họ không có làm cái quyết định ai được quyền đi bầu. Cái chuyện này là chuyện hoàn toàn của chính quyền tiểu bang, và chính quyền tiểu bang cũng nắm hoàn toàn quyền đếm phiếu bầu bằng thư. Hai quan tòa đang ngăn cản Tổng thống Trump về làm việc này. Họ cho rằng nhà báo chí cũng là nhà bưu chính quốc gia, nếu làm việc đó xem ra sẽ vi hiến và vi pháp, vì đến nay không hề có bằng chứng gì rằng trong tổng số những phiếu bầu bằng thư đang nằm ở các nhà bưu chính quốc gia có gian lận. Quyền này nó qua mặt trách nhiệm của một cơ sở bầu cử tại cấp tiểu bang. Ngăn cản phiếu bầu bằng thư không được gửi đi là ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Ông thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom lên tiếng ngày hôm qua, đây là một ngày đại thắng của Cali. Bỏ phiếu vẫn rất an toàn, bỏ phiếu bằng thư là điều tối cần thiết. Đây là hai luận điệu đã từng bị Đảng Cộng Hòa nghi ngại và đặt dấu hỏi kể từ năm 2020, rằng bỏ phiếu bằng thư là một chuyện không cần thiết, và bỏ phiếu bằng thư không bảo đảm nó an toàn và nó nghiêm chỉnh. Chính phủ Trump sẽ bám vào pháp đình về vấn đề này, trong khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là phải đối đầu với một kết quả mà Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại 4 lần, Đảng Cộng Hòa phải thắng. Phiến quân Houthis vẫn tiếp tục tấn công và kiểm soát cửa ngõ ra vào tại eo biển ở phía nam đi vào Hồng Hải từ ngoại vịnh Aden. Đó là nỗ lực chiến lược làm khó cho chính sách của người Mỹ muốn ổn định giá dầu. Chiến tranh vùng Nam Yemen này gây xung đột với Ả Rập Saudi. Phiến quân Houthis đã tạo một ngã kẹt lưu thông thứ nhì ở biển Hồng Hải. Trong khi đó, tới nay vẫn chưa hề có sự thông thương như ý muốn quay ra biển Hormuz. Và nếu cả hai eo biển này đều là những ngõ kẹt, thì với giá $109.93 một thùng dầu khô dầu thô ngày hôm nay, giá dầu có thể vượt lên 120 trong một thời gian sắp tới. Trong khi đó, giá dầu cặn diesel cũng ở mức 6 đồng 76 cent một gallon, so với chỉ có 5 đồng 90 một gallon vào tuần trước, là vì chiến cuộc Ukraine đánh vô trung tâm năng lượng của Nga mà làm cho Nga tăng giá. Một năm trước đây, giá dầu cặn diesel chỉ có ở $3.69 một gallon, bây giờ nó lên gần như gấp đôi. Ông Trump khuyến cáo Ukraine chớ có nên làm vậy, có nghĩa là giới hạn trong việc đánh vô hệ thống năng lượng của Nga, chớ có nên đánh vô cái vùng có dầu cặn diesel. Tổng thống Zelensky phản đối ý định này và nói rằng Ukraine phải làm thế để ngăn cản khả năng của Nga đeo đuổi cuộc chiến
đánh vô Ukraine tới năm nay là năm thứ 6.

0: Một ngày sau, khi bộ ba Mỹ, Nam Hàn và Nhật chấm dứt thảo giờ thành quân liên quân thực tập của họ có tên là Freedom Edge 26, thì lực lượng Bắc Hàn cho bắn hỏa tiễn xuyên lục địa và hỏa tiễn hành trình bằng đầu đạn thật xuống vùng nước ở Wonsan, 155 hải lý để rơi xuống biển này. Lê Hữu Trích Nam Hàn cho biết đầu sau bắn hỏa tiễn xuyên lục địa và hỏa tiễn hành trình bằng đạn thật này không hề có tính cách đe dọa đến Liên minh Mỹ-Nhật và Nam Hàn. Trái với việc Mỹ giới hạn cuộc thực tập hàng năm với Nam Hàn có tên là OG Freedom Shield vào tháng trước, lần này Freedom Edge đã chứng tỏ sức mạnh vô cùng hiệu nghiệm của bộ ba Mỹ-Nhật và Nam Hàn. Và cuộc thực tập này không bị giới hạn một tí nào cả. Đến nay, chưa thấy ai nói gì về nỗ lực ông Trâm và ông Kim Trấn Anh có gặp nhau hay không. Người ta chỉ nói rằng, ngày 23 tháng 9 này, ông Tập và ông Trâm sẽ gặp nhau. Cuối cùng thì tranh cãi về làm thế nào có nên kiểm soát AI để AI không thể đem lại hệ lụy cho nhân loại. Tổng thống Trump tuyên bố rằng không có gì ngăn cản. Các chuyên gia của Mỹ về AI phải lo lắng về việc này. Các công ty cạnh tranh về AI không biết rằng họ tự kiểm soát hay để cho cơ quan bên ngoài, tức là chính phủ kiểm soát. Ông Trump là một đại doanh nghiệp, ông không chủ trương kiểm soát đó. Ông nghĩ rằng ngày nào mà kỹ thuật AI của Mỹ còn đi trước 1 năm, 2 năm đối với Trung Quốc, ngày đó là ngày hạnh phúc. Đó là phần cập nhật chương trình giữa tháng hôm nay, thứ ba 15. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Nhân. Vâng, chiến cuộc của Nga đang phải nói là gia tăng tại Ukraine và một số nơi. Chiến cuộc tại Iran đang ở thế cầm cự, eo biển Hormuz đang gặp khó khăn rất là nhiều. Chưa xong thì lại đến kẹo biển ở phía dưới, cái nơi vào biển Hồng Hải, với những cái cuộc tấn công qua lại của phiến quân Houthi chiếm đóng một số đảo cũng như tấn công thẳng vào Ả Rập. Những cái biến chuyển này nó làm cho giá dầu nó gia tăng. Điều này nó sẽ là một cái bất lợi rất là lớn cho ông Trump, nó dẫn đến cái sự bất lợi cho đảng Cộng hòa. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy thử nói về cái việc bầu cử giữa kỳ sắp sửa xảy ra, mà hai bên đang kèn cửa với nhau về vấn đề bỏ phiếu bằng thư, cũng như vấn đề đưa luật pháp ra để ngăn chặn làm khó dễ cho đối thủ của mình. Nhưng mà trước hết nó có một cái việc mà ngày hôm qua khi mà người ta nghe ông thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin Newsom, ông ấy tuyên bố một câu có vẻ nó làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Gavin Newsom công bố nói rằng là trong cái cuộc chạy đua vào năm 2028 vào cái ghế của tòa Bạch Ốc, nếu mà bà Kamala Harris mà ra tranh cử đó, thì ông ta sẽ không ra, ông ta sẽ nhường, gần như là nhường. Thì cái câu nói này, khi mà ông nói ra như vậy thì chắc chắn một phần nào đó hàm ý cho biết rằng ông sẽ ra tranh cử cái ghế tổng thống năm 2028. Đó là cái hậu ý của Gavin Newsom. Cái điều thứ hai đó là tại sao lại nhắc tới Kamala Harris? không biết là đảng Dân Chủ có sẽ đưa cái gương mặt này trở lại không? Tại vì bà đã thất bại có vẻ khá nặng nề trong cái cuộc bầu cử năm 2024. Bây giờ đánh bóng để đưa trở lại, liệu nó có phải là một cái giải pháp tốt nhất hay không? Hay là Kamala Harris chỉ là một cái đòn nhấn để đảng Dân Chủ chuẩn bị cho Gavin Newsom vào cuộc bầu cử năm 2028? Thưa thêm Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố của ông Gavin Newsom, có phải là một cái lời coi như là khiêm nhượng báo trước là tôi sẽ ra tranh cử, nhưng mà lại mượn cái tên của Kamala Harris để làm một cái bàn đạp? Và tại sao lại có cái chuyện mà lôi Kamala Harris ra để nói rằng bà này có thể ứng cử? Không nghe ai nhắc gì đến cái chuyện mà Kamala Harris nói rằng tôi sẽ chạy đua một lần nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố của Gavin Newsom lần này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà ngày hôm nay tôi cũng đọc được cái bản tin mà ông Newsom có nêu ra như là cái sự nhận định từ phía của Nam Phong. Đó là bà, ông nói rằng ông sẽ không ra tranh cử nếu như là bà Kamala Harris ứng cử trong cái kế mà tổng thống cho năm 2028. Thì quả thật ngay bây giờ có ra hay không đó là quyền của ông. Nhưng mà theo sự suy nghĩ của tôi đó là ai cũng biết là ông đang có những cái gọi là vận động bằng cách này cách khác trong nội bộ của đảng Dân Chủ để ra mà tranh cử vào cái ghế tổng thống năm 2028. Tại vì ông không thể nào tiếp tục nhiệm vụ gọi là đáo hạn của ghế thống đốc ở tiểu bang California. Một vấn đề quan trọng nữa là dầu sao thì ông cũng như là bà Kamala Harris là người gốc ở tại California, và không có muốn, và ông cũng nói để cho mọi người biết là có thể thôi, là đảng Cộng Hòa không muốn giành giật nhau cùng trong một tiểu bang mà ảnh hưởng để mà chi phiếu cho cái phía mà đảng Dân Chủ ở tiểu bang California, mà nếu như là một người ra thì người kia sẽ không ra. Điều kiện này đó cũng chỉ là lời nói đầu thôi. Cái vấn đề này đó là cũng để cho tôi suy nghĩ, và nhiều người biết rằng ông cũng bằng cách này cách khác để như thông báo rằng tôi cũng sẽ có những cái cuộc vận động ấn định để cho cái cuộc chạy đua vào cái gọi là tổng thống, ra ứng cử tổng thống trong năm 2028. Rồi cái vấn đề này nữa là nếu như là hai người mà cùng đi ra tranh thì liệu rằng cái sự gọi là quyên góp cũng như là sự hỗ trợ về tiền bạc tài chính của tiểu bang này chia ra làm cho hai nhóm khác nhau cùng một đảng phái, thì liệu đó nó có thành công và có thể có tiền để mà ra tranh cử vận động về vấn đề này kia hay không? Rồi làm như vậy thì nếu là hai nhân vật đều có cái chuyến thăm lớn ở tiểu bang California này, làm như vậy thì là chi phiếu, thì nó có thể sẽ làm cho mất mát đi cái sự tín nhiệm của cái việc mà gọi là thắng cử của phe của Dân Chủ. Rồi còn cái phần nữa là mà chúng ta cũng có thể suy nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái bước đầu để mà ông thăm dò xem coi bà Kamala Harris có gọi là nói gì hay không. Mà tính tới ngày bây giờ thì gần như hiếm hoi lắm không có những cái tiếng nói phát biểu từ bà Kamala Harris. Rồi thêm nữa là liệu rằng những nhân vật quan trọng như bà Pelosi cũng như là các nhân vật khác của đảng Dân Chủ hiện nay thì đang có những cái gọi là yên lặng, hay là không có những cái vấn đề phát biểu nổi bật nào đáng lưu tâm trong cái vấn đề tiểu bang California này, thì liệu rằng cái việc mà gọi dùng cái phương tiện truyền thông của cánh tả cũng như là nói lên cái quan điểm của mình tôi khởi về cái vấn đề tranh cử này cũng chỉ là một cái bước thăm dò mà ông Newsom muốn biết được rằng trong phía của đảng Dân Chủ có những cái phản ứng như thế nào không, hay là có những cái tin tức nào được sắp xếp đưa ra, hay là đây cũng chỉ là những lời nói gọi là bước đầu để mà thăm dò. Mà theo tôi đó là cái bước đầu thăm dò thì đúng hơn, Tại vì hiện nay thì phía của về vấn đề mà dẫn động cho cái ghế thống đốc cũng đang chạy đua tại đây. Và nếu như là phía của đảng Dân Chủ và gọi là dẫn đầu hay là có những cái số tin tưởng mạnh thì chừng đó cái việc mà tranh cử cho cái ghế tổng thống năm 2028 sẽ có nhiều cái xác suất cao hơn. Còn ngay bây giờ thì chỉ là những cái lời nói mà tôi tiên liệu rằng chỉ là phát biểu để dùng những cái truyền thông của cánh tả để mà đánh bóng tên tuổi của mình, hay là chỉ nói là vấn đề Kim Dường là không có muốn có một cuộc đấu đá gọi là tranh giành nhau ở trong nội bộ của đảng Dân Chủ giữa bà Kamala Harris với lại ông Newsom. Nhưng mà cái vấn đề này đó là chỉ là cái sơ khởi đó mà thôi, còn những cái phần bên trong thì chúng ta chờ xem, không biết. Đó là ý kiến tôi vậy thôi, Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng anh thì anh nghĩ cái lời tuyên bố của Gavin Newsom nó như thế nào? Có phải chăng đây là một cái phương thức để công bố mình sẽ ra tranh cử năm 2028, nhưng mà với cái thái độ là gentleman, là tôi sẽ nhường, tôi sẽ vì đảng mà không ra nếu mà Kamala Harris ra. Nhưng mà phần lớn theo mọi người nói rằng cái lá bài Kamala Harris dường như nó không còn có tác dụng nữa, cho nên đây nó cũng chỉ là một cách để mượn chuyện này để Gavin Newsom bắt đầu ra mặt. Thì cái nhìn của anh về cái công bố này như thế nào thưa anh Dân?
0: Đây là một lời tuyên bố khá khôn ngoan và hết sức chừng mực. Gavin Newsom đó muốn tạo thế có lợi cho mình trước đại hội đảng. Ông đã từng úp úp và mở nói rằng 2028 sẽ có tên ông. Bà Kamala Harris cách đây 2 tháng cũng nói như vậy, bà không bỏ ra ngoài cái ý định trở lại chính trường. Nhưng với lời nói khôn ngoan như thế này đó, ông đã phải nuôi xâm đưa ra bà thực tế. Thực tế rằng nếu bà Kamala Harris đã ứng cử thì bà đã từng ứng cử ở California. Bà đã từng ứng cử 2 lần như vậy trên 50 tiểu bang. Vào năm 2020 và năm 2024. Một lần bà thắng đứng phó cho ông Joe, một lần bà thua đứng một mình. Trong khi đó ông Gavin Newsom chỉ có lãnh thổ California. Một lãnh thổ đó mà ông biết ông được cảm tình của thiên hạ là vì ông bỏ tiền, lấy tiền, sử dụng tiền để giúp họ. 1/50 tiểu bang không có ích, không có lợi. Ông cũng dư biết là bà Kamala Harris đó không còn làm một cái con bài tốt nữa. Năm 2020 ở California, bà không lấy phiếu được của người California. Bà bỏ cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa. Thế rồi ông Obama sau thế làm sao bà đứng phó cho ông Joe? Bà là người xuất thân từ biển lý, rồi làm ở cầu Kim Sơn, rồi làm thượng nghị sĩ của California. Con đường tranh cử của bà cao nhất khi bà có 1.4 tỷ đô la trong vòng 34 ngày mà bà không kiếm được phiếu để thắng. Gavin Newsom không đề cập yếu tố đó tại vì sợ rằng nói như vậy đó sẽ đi vào cái vi phạm của đảng, tức là sexist. Nói như vậy đó có vẻ là khinh thường người khác. Gavin Newsom cũng đưa ra một cái bài toán mà đương sự sẽ gặp khó khăn, là đảng Dân Chủ chia phiếu, trong đó có phiếu của ông ta và có phiếu của bà Kamala. Rồi bà Kamala có kinh nghiệm chính trường trên toàn 50 tiểu bang, nhưng bà cũng còn một số phiếu cơ hữu, nó ít thôi, nó không có có tính cách áp đảo ở California. Nhưng chia phiếu như vậy là điều không có lợi. Cả ba lời tuyên bố đó cho người ta thấy rằng ông này là một người chừng mực, ông người là một người biết người biết ta. Và xem ra đó muốn để quyết định cho Trung ương Đảng, tôi cho rằng đây là một quyết định vô cùng khôn ngoan của một người đã trưởng thành. Sau một lần rưỡi bị đe dọa, truất thuế, trách nhiệm thống đốc, Gavin Newsom tới nay vẫn không làm việc gì nổi để gọi như là ông xuất chúng, như là thống đốc tiểu bang Pennsylvania, hay là nổi tiếng như những người thượng nghị sĩ đã từng tranh cử nhiều lần trước đây. Lần 2028 này là lần đầu tiên của ông. Ông có thể chọn nó là lần đầu tiên hoặc là không ra, tùy theo vị trí của bà Kamala Harris. Nhưng đối với vị trí của bà Kamala Harris thì chúng tôi cũng phải mạnh miệng mà nói như thế này: bà đã đi ngược lại tất cả những cái tiêu chuẩn căn bản, đứng đắn, nghiêm chỉnh của một ứng cử viên. Bà đã thất bại trong vai trò ứng cử viên, không ăn nên làm ra một tí nào, mặc dù đảng của bà đã quyên góp với số tiền khổng lồ như vậy. Bà là một con bài đã cháy. Cái vấn đề còn lại đó là ngôi sao sáng Gavin Newsom sáng cỡ nào. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Dân, có nghĩa là theo cái nhìn của anh thì lá bài Kamala Harris sẽ không còn được sử dụng trong cái lần tới này nữa, phải không Nam?
0: Tôi tin là Trung ương Đảng đã không dạy gì đưa một người đã từng thất bại quá nhiều lần.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn anh Dân.
1: Vâng, chúng ta quay trở lại với cái sắc lệnh hành pháp mà hạn chế vấn đề bỏ phiếu bằng thư của ông Trump. Hiện giờ các tiểu bang màu xanh của đảng Dân Chủ đang chống đối cái việc này rất là nhiều. Cái việc này nó đã làm, nó đưa bưu điện vào cái thế mà kẹt ở giữa. Thì nếu như vậy đó, thì câu hỏi nó đặt ra đó là nếu mà cái cơ sở bưu điện ở một cái khu vực nào đó, ở một tiểu bang nào đó muốn thi hành theo cái luật của ông Trump, thí dụ cái tiểu bang đó là tiểu bang màu xanh, nhưng cái hệ thống bưu điện ở đó lại muốn làm theo cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump, thì thứ nhất đó, họ có sẽ được bên phía hành pháp cung cấp những cái phương tiện để thực hiện cái việc này hay không? Tức là cung cấp phương tiện, ví dụ những cái barcode hoặc là một số những cái tài liệu để biết làm sao phân biệt được cái tên người nào, khi mà scan ra thì biết người đó có quốc tịch hay không, vị trí về vấn đề di trú của người đó ra sao, vân vân, để có thể biết được là sẽ chuyển cái phiếu bầu đó đi hay không. Và cái điểm thứ hai quan trọng hơn đó là cái vấn đề luật pháp. Bưu điện ở tại khu vực đó có sẽ phải tuân theo cái phán quyết của tòa án ở địa phương, ở cái khu vực đó hay không? Thí dụ đó là một cái tiểu bang màu xanh, rồi một số các quan tòa của đảng Dân Chủ tuyên bố nói không, chúng tôi không có đồng ý hạn chế cái việc này. Thư tới thì cái nhiệm vụ của các anh thì các anh cứ gửi đi. Còn cái vụ kiểm soát này đó, nó không có nằm ở trong cái thẩm quyền của các anh. Thì nếu mà tòa án ở địa phương đó tuyên bố như vậy thì bưu điện ở địa phương nó có phải làm theo hay không? Hay là họ vẫn có thể thi hành cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump nếu mà họ được cung cấp cái dữ kiện và cái phương tiện để làm việc này? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái thế có vẻ hơi khó giải quyết của bưu điện Hoa Kỳ trong cái việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà quá thật thật sự, thưa Nam Phong. Tại vì như là cái phần mà phán quyết của tòa án tối cao đã nói rằng cái chuyện mà không có thể nào mà gọi là ủng hộ được cho cái đề xuất mà của tổng thống đưa ra về vấn đề cung ứng và yêu cầu về bưu điện phải gọi là nghiêm chỉnh gửi những phiếu bằng thư đến cho những người bầu cử, mà cái phần đầu mà cái dân có diễn giải là cái sự khó khăn từ phía của tổng thống cũng như là để vấn đề gọi là bỏ phiếu bằng thư, mà nó nằm tùy thuộc vào cái nhiệm vụ của văn phòng tổ chức bầu cử của tiểu bang hoặc là của của những cái nơi mà gọi là được toàn quyền về giám định hộ chiếu Hoàng thư. Cái điều quan trọng ở đây đó mà chúng ta phải hiểu là làm sao cho cái vấn đề mà nghiêm chỉnh trong cái vấn đề hộ chiếu Hoàng thư nó là hợp pháp. Tại vì không thể nào mà buộc cho cái bưu điện phải hành động như là một cái nhiệm vụ là thực thi về vấn đề mà chỉ chú là coi như là phải là cử tri có hợp pháp mới đi bầu. Nhưng mà đây là nhiệm vụ của dân phòng bầu cử, tất nhiên là phải người ta phải gửi cái lá thư đến để nộp để chứng minh là công dân rồi thì dân phòng tổ chức bầu cử mới rồi là gửi cái phiếu bầu đến, rồi sau đó thì người ta điền cái phiếu bầu đó để rồi sau đi bầu cho cái vấn đề bỏ phiếu Hoàng thư. Cái quan trọng ở đây đó là chúng ta cần để ý đó là bỏ phiếu Hoàng thư làm sao cho cái giá trị của cái phiếu bầu Hoàng thư đó là được nghiêm chỉnh và là chính xác, là cái người mà đó là hợp pháp là công dân Hoa Kỳ và đạt đúng tiêu chuẩn để đi bầu. Cái đó là cái lý do quan trọng nhất mà có tôi theo sự suy nghĩ của tôi, đó là chính quyền là tổng thống muốn có một cái sự trong sạch trong cái vấn đề này. Ngoài ra nữa thì trong những cái điều lệ mà của tiểu bang về vấn đề bầu cử thì có đoàn quyền quyết định theo cái sự quyết đoán của tiểu bang mà đi bỏ phiếu Hoàng thư. Thì cái sự nghi ngờ đó là sự có sự chính xác và trong sạch trong cái phiếu bầu đó chính danh và hợp pháp được hay không, mà đó là vấn đề. Và cái việc mà phiếu bầu đó có được có nghiêm chỉnh để mà kiểm soát phiếu bầu được hay không, đây là những cái vấn đề nó liên quan cho đến về luật, về vấn đề thủ tục, về vấn đề kiểm soát thì nhiều mặt khác nhau mà nó là tranh cãi cũng như là làm khó khăn cho các cuộc bầu cử từ mấy năm nay chứ không phải tới bây giờ. Do đó thì trên 20-21 tiểu bang cũng đã áp dụng cũng như là để phản đối về cái việc mà đề nghị từ phía của tổng thống đối với bưu điện để làm sao mà gọi là gửi lên phiếu bầu một cách trong sạch và nghiêm chỉnh, đúng ngày đúng tháng cũng như là có thời giờ để ổn định nó như thế nào, đó là những vấn đề còn tiếp tục tranh cãi. Nhưng mà qua cái phán quyết của tòa bây giờ thì cái vấn đề nó có lợi cho phía và gọi là ủng hộ cho phiếu bầu Hoàng thư, và những cái thủ tục mà của mỗi địa phương nó đều có cái quyền để mà hành xử của mình và không thể nào can thiệp theo chính phủ của liên bang. Đó là cái vấn đề mà dựa theo pháp luật này, với những cái vấn đề tiến triển này mà thời giờ thì không có nhiều, và cái điều kiện mà để mà thoát ra khỏi cái vấn đề này mà chúng ta cũng đã bàn qua bàn lại, mà bây giờ thì đưa đến thời tòa cao pháp viện cũng đã nói rằng tòa án cao cũng đã phán quyết như thế này, thì nó cũng gây khó khăn cho cái vấn đề mà chủ trương của phía của Đảng Cộng Hòa hay là phía của cơ quan hành pháp. Rồi cái phần quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu như là có những cái cuộc mà phản ứng bên ngoài mà cái việc bỏ phiếu của ngày 3 tháng 11 sẽ là quyết định cho cái vấn đề tương lai chính trị của nhiều nhân vật trong Đảng Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa, để còn có đi tới cái phiếu sắp tới nữa là không cái khó khăn cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong 2 năm cuối cùng của ông mà có thể thực hành được, tại vì không còn chiếm được đa số trong các vấn đề lưỡng viện Quốc hội. Nếu như là cái vấn đề mà có những cái chuyện mà kiên định và cái sự quyết định chính xác từ phía của những người đi bầu, mà cả lưỡng đảng Dân Chủ Quốc Cộng Hòa hoặc là Đảng Độc Lập, để rồi cho cái phiếu thành công, thì chừng đó nó sẽ có những cái cuộc thay đổi. Nhưng mà ngay bây giờ thì còn rồi thêm nữa là cái luật lệ về vấn đề điều chỉnh cách bỏ phiếu Hoàng thư, thì tôi nghĩ rằng Quốc hội cũng sẽ có những cái quyết định, mà quyết định này nó không thể nào mà thực hiện từ đây cho đến cái ngày bầu cử sơ bộ được, mà nó có thể sau này. Đó là những dự đoán mà tôi nghĩ rằng để mà điều chỉnh cách bỏ phiếu Hoàng thư, hay là cách bầu phiếu phải trực tiếp, hay là chỉ có một thời gian nào ngắn ấn định về những bỏ phiếu Hoàng thư thì nằm trong cái trường hợp nào mà mới được áp dụng, chứ không phải tất cả đều bỏ phiếu Hoàng thư mà ô tô mới thức làm chuyện đó. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy bàn cãi qua lại. Nhưng mà nó tóm lại đó là phía của Đảng Dân Chủ cũng sẽ cố tình khai thác cái này tối đa để mà có thể được lợi cho cái vấn đề của bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Còn phía của Đảng Cộng Hòa thì sẽ huy động những cái người trong ghi danh, ghi bầu và đưa ra những lập luận của mình. Đó là hoàn toàn trong sạch và cái giá trị của cái lá phiếu và chính xác, để từ đó có cái những người mà đắc cử sẽ được thi hành đúng như nhiệm vụ và cái sự tín nhiệm giao phó từ phía của những cử tri. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là luật buồn nó nằm ở trong khía cạnh về luật và đòi hỏi cái vấn đề chuyên môn. Còn những cái ý kiến của tôi là chỉ đưa ra những cái vấn đề để mình chúng ta xem cái diễn biến nó ra làm sao mà thôi. Còn đó là hết sức là phức tạp trong cái vấn đề này mà nó gây tranh cãi. Mà có nhiều người nói rằng đây là một cái sự gọi là khó khăn từ phía của chính phủ của hiện nay muốn trong sạch quá, nhưng mà phía bên kia thì lại dùng cái khía cạnh của luật để và sau khi cái quyết định của tòa án tối cao cũng là một con cách thức mà để cho cái cuộc bầu cử này nó sẽ được tiến hành và cái người dân cầm cái lá phiếu sẽ biết quyết định như thế nào. Và cái quyết định ở đây đó, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà gọi là giữ được cái ghế quốc hội đa số cho Đảng Cộng Hòa hay không, hay là bây giờ đó là cái phần quyết định của những cơ thi độc lập, thay vì để chủ trương như thế này thì họ sẽ tính là cái sự tín nhiệm và sự thành công nó như thế nào để mà có cái cuộc bầu cử để làm ra một sự thay đổi, hay là làm vững mạnh cho phía của Đảng Cộng Hòa đang còn cái nhiệm vụ của tổng thống trong vòng 2 năm sắp tới. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta xin tạm nêu ra để mà suy nghĩ mà thôi. Còn cái quyết cắt nó như thế nào thì tôi không ý kiến, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, anh nghĩ rằng nếu mà theo đúng luật lệ thì bưu điện phải tuân theo cái phán quyết của các tòa án tại địa phương là không có được kiểm soát những cái phiếu bầu bằng thư, phải không thưa anh Dân?
0: Không hẳn như vậy đâu. Tránh án có tất cả phát hiện Kết Kavanaugh đó, ông đồng ý cái xác lệnh hiến pháp của Tổng thống Trump đó, nó có thể làm được, nó hợp lý. Cái mục tiêu của nó là ngăn chặn những cái ấm ớ, những cái thiếu nghiêm trị, những cái tình trạng mà nó tạo ra khó khăn sau này khi kiểm phiếu. Tổng thống Trump đó, ông có quyền qua cái xác lệnh hiến pháp 14399 yêu cầu nhà bầu chính quốc gia đó làm theo. Nhà bầu chính quốc gia đó thì đó có lý do là phải chi nó dễ dàng về mặt kỹ thuật cho chúng tôi thì không nói. Một cái ngán tôi phải phê bình nói là phải chi nó có hệ thống barcode thì lẹ làng quá. Cứ thế mà làm cái nào mà barcode nó fail đó, tức là nó không hợp lệ. Mà nó không hợp lệ đó không phải là quyền quyết định của nhà bố trí, mà nó là quyết định từ trước đó, từ một nơi nào đó. Nơi mà đánh máy cái phiếu bầu bằng thư để tên địa chỉ này nó không kiểm soát và cái tên nó có chính danh. Cái địa chỉ đó có hiện thời và toàn bộ cái tiến trình đó nó hợp pháp hợp hiến hay không. Cái quyết định mới nhất của tố cáo phó biện liên bang đó, như Tổng thống Trump nói ngày hôm nay đó, tôi rất buồn chúng ta thua cuộc trong vụ này. Cái mà ông nói là chúng ta thua cuộc ở đây đó là có hàng triệu phiếu mail-in ballot, nó không xứng đáng với định nghĩa đó. Bây giờ đâu có dịch lớn, dịch bé, đâu có COVID-19 nữa đâu. Đảng Dân Chủ đã thu xếp và biến cái hành động mà bỏ phiếu bằng thư đó, nó trở thành một cái gì bình thường hóa. Bình thường hóa như chuyện phá thai, bình thường hóa như là cái gì cũng miễn phí. Và đó là một cái trục trặc. Cái đó là cái mà ông Trump gọi là chúng ta đang thua lớn. Đảng Dân Chủ làm chuyện đó, đó với một cái ý niệm rằng cái đất nước tự do nhất thế giới, dân chủ và bầu cử nhất thế giới không thể nào nữa là đất nước mà phiếu bầu bằng thư bị từ chối, nhất là nó bị từ chối tới lệnh của chính phủ liên bang. Đảng Dân Chủ đã 3-4 lần mồm ra tấm nếp lạo về cái vụ này, nói cho đảng Cộng Hòa cấm dân da đen không cho họ đi bầu. Đảng Cộng Hòa cấm như là sắc dân khác không được phép đi bầu. Đảng Cộng Hòa gây khó khăn cho tiến trình bầu cử, nào là họ có phải là công dân, nào là nếu họ là công dân đi vào phòng phiếu họ vẫn phải trình bằng lái xe hoặc là chứng minh là họ hợp lệ. Tất cả cái chuyện đó Đảng Dân Chủ cho rằng Đảng Cộng Hòa đã gây khó khăn cho một tiến trình mà điều 2 của Hiến pháp mở rộng cho phép các tổ chức bầu cử và chính quyền tiểu bang tự do quyết định. Cái sự chồng chéo đó nó gây nên cái đại nạn cho Tổng thống Trump không vào nhiệm kỳ 2 năm 20. Nhưng đảng của ông đã biết cách điều chỉnh làm sao ông trở lại nhiệm kỳ 2 cách một nhiệm kỳ ở năm 24 thật là vinh quang. Vấn đề bây giờ đó, 3-4 tranh án ngăn cản rồi. Tôi gặp với Viện Liên bang cũng đi ra quyết định cuối cùng, chỉ còn 40 mấy ngày nữa rồi. Đây không phải là lúc để mà phân tích to nhỏ lớn thua gì cả. Đây là một quyết định mà ông Trump và Trung ương Đảng của ông nó phải càng sớm càng tốt. Đã có cái chính sách nào giống như chính sách năm 2024 đem lại chiến thắng vinh quang như vậy hay không? Nếu có thì nó là cái gì? Ai thực hiện? Và thực hiện làm sao đó? Bây giờ có Bộ trưởng Bộ Tư pháp, có Bộ Nội an, có nhân viên chấp pháp cấp liên bang, họ có quyền xuất hiện tại phòng phiếu hay không? Xuất hiện tại phòng phiếu không phải là để truy lùng, truy tìm công dân bất hợp pháp, mà để xem coi là ra vào phòng phiếu có dễ dàng, ra vào phòng phiếu đó có còn tự do lộng hành và không ai cấm các thành viên trong chính phủ liên bang làm chuyện này cả, miễn là họ làm sao đó đừng có gây cái màu sắc đe dọa. Ví dụ như ai mà mặc đồng phục nhưng mà không ai cấm các luật sư, các bằng tính viên, các thanh tra viên, các kiểm sát viên xuất hiện một cách công khai với máy quay phim, với máy liên lạc với các phòng văn phòng luật sư hoặc là biện lý cuộc để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Họ đã làm vậy năm 2024 và hết sức là thành công. Và vấn đề ở đây là hãy đóng cửa cái hồ sơ này lại. Ông Trump không thể thắng được nữa. Và hành động cho quyết liệt. Tại vì như ông Trump đã nói 4 lần rồi, lần này mà không ai nên làm ra đó là coi như tiêu điều. Ngày hôm qua ba anh em chúng mình đã nói Jeffrey Hakim đó, đe dọa là sẽ chất vế ông Trump lần thứ 3. Người ta không hiểu là tên này đó lấy cái luận cứ nào, hai luận cứ nào đủ cơ bản trong hồ sơ để mà tiến hành một cuộc chất vế. Nếu có thì đừng để nó là vấn đề đàn áp gây khó khăn cho người công dân được quyền bầu cử tự do. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Hoàng Thị Dân. Cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta hình dung ra, không biết rằng các phòng phiếu, thí dụ ở California, khi mà có người đến quan sát đó, họ có cho hay không. Nếu mà một vị luật sư hay là một cái người nào đó của một văn phòng đặc biệt của chính phủ đến quan sát thì có lẽ là sẽ hy vọng là sẽ không có gặp cái trở ngại. Thí dụ như người của Bộ Tư pháp đến, nhân viên đến quan sát ở cái phòng phiếu, điều đó chúng tôi tin là những nhân viên phòng phiếu sẽ không có cái thẩm quyền để đuổi người này đi hoặc là ngăn cản người này, bởi vì đó là một cái việc làm bình thường của Bộ Tư pháp đến quan sát, họ xem coi có cái gì trục trặc hay không. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có được những cái nhân viên như vậy được tung ra thì một phần nào đó nó sẽ giảm bớt cái vấn đề gian lận trong bầu cử, nếu mà thật sự nó có. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý và câu hỏi của anh Timon Trần từ Hawaii. Xin các anh cho biết ý kiến thêm về vấn đề việc có nên hay không nên đưa ra luật để kiểm soát AI. Ngày hôm qua, các nhân vật lớn trong các đại công ty, trong đó có cả Elon Musk, đưa ra việc này. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc và các công ty nhỏ thì cho là làm như vậy là không cho các hãng nhỏ cạnh tranh được, và các đại công ty có thể độc quyền. Trong khi Hoa Kỳ không thể nào để Trung Cộng qua mặt về thông minh nhân tạo, bởi vì ai chiếm được lĩnh vực này trong tương lai sẽ làm bá chủ. Vâng, thật ra thì qua cái câu góp ý này của anh Timon cũng như là một cái câu hỏi, thì chúng ta thấy một cái điều đó là cái luật lệ để kiểm soát AI đó, nó như thế nào? Nó sẽ kiểm soát cái vấn đề gì? Ở đây anh Timon có đưa ra cái vấn đề cạnh tranh giữa các đại công ty và những cái công ty khởi nghiệp nhỏ mà về lĩnh vực AI đó. Thì cái chuyện đó, nếu mà đã nói kiểm soát vấn đề AI đó, thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của các công ty nhỏ đâu. Nó kiểm soát không phải là kiểm soát người ta có quyền phát triển công ty, mà kiểm soát ở đây là cái luật lệ để mà phát triển và cái vận hành của cái AI nó như thế nào. Thí dụ chẳng hạn như một người vào AI hỏi cái trí thông minh nhân tạo là làm sao để có thể chế tạo được bom nguyên tử, thì AI nó có trả lời hay không? Đó nó là một trong số những cái điều mà người ta cho rằng nên hạn chế. Còn ngoài ra những câu hỏi thông thường khác thì AI vẫn có thể làm được cái chức năng của mình. Cái điều quan trọng đó là những cái lĩnh vực nhạy cảm nào, những cái câu hỏi không nên hỏi nào nó sẽ được ngăn cản ra sao trong cái vấn đề AI. Thì cái đó nó là một cái đề nghị của một số những cái đại công ty. Chúng tôi tin rằng sau những cái lần mà họ bị thua kiện đó, chắc có lẽ là họ cũng muốn bên phía hành pháp nhúng tay vào để một phần nào đó bớt đi cái trách nhiệm của họ, bởi vì họ đã bị thua kiện rất là nhiều. Những cái sản phẩm AI, OpenAI đã từng đưa ra những cái lời kêu người ta đi kết thúc cái sinh mạng của mình và bị thua gửi rất là nhiều, hoặc là có những cái hướng dẫn làm cho các thanh niên trẻ hiểu lầm, đi lạc lối, để rồi cuối cùng đưa đến một cái kết quả nó vô cùng bi thảm. Cho nên bây giờ nếu mà san sẻ cái trách nhiệm đó cho bên phía chính quyền đó, thì chúng tôi nghĩ đó là cái ý của các đại công ty. Nhưng cái điều quan trọng đó là cái luật lệ về hạn chế nó như thế nào. Chứ còn nếu mà nói nó ngăn cản cái sự xuất hiện và phát triển của các công ty khởi nghiệp đó, thì nó không có ảnh hưởng nhiều lắm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng hiện giờ đó ông Trump thì ông ấy nói rằng không có nên ngăn cản gì hết, cứ để cho nó phát triển, bởi vì chúng ta không thể nào thua được Trung Cộng trong cái lĩnh vực này. Còn bên phía các đại công ty thì lại đưa ra cái đề nghị đó. Thì theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ là có nên hạn chế cái vấn đề thông minh nhân tạo hay không? Theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa,
2: đây là những cái vấn đề lớn. Thật sự thì tôi cũng không có gọi là biết chắc nó là như thế nào, nhưng mà nó là một thực thể cho cái vấn đề trí tuệ nhân tạo, mà nó cũng đã gây ồn ào trong chính giới của Hoa Kỳ cũng như là cái lập trường của nhiều đại công ty. Lấy một cái ví dụ cho dễ dàng để hiểu mà chúng tôi đọc được, đó là ai cũng biết nhà tỷ phú giàu nhất trên thế giới là Elon Musk nói về trí tuệ nhân tạo có thể cứu nước Mỹ khỏi phá sản. Đó là cái vấn đề cứu như thế nào, thì đây là những cái thủ tục mà nói là về vấn đề trí tuệ nhân tạo này, đó là những công ty được phát triển ra nó có cái xu hướng toàn cầu, nhưng mà đặc biệt là những cái quốc gia hàng đầu như là Trung Quốc, là Hoa Kỳ hoặc là những cái quốc gia khác tại Âu Châu, Châu Dương vân vân. Thì ông Alamos nói rằng điều kiện mà về vấn đề trí tuệ nhân tạo này nó có cái điểm lợi, đó là dùng những khía cạnh về khoa học để mà gọi là cạnh tranh quá và vượt qua những cái số liệu về cái vấn đề mà con người có thể đáp ứng được, như là cái nhu cầu về tiến triển về khoa học. Thì đây là một số những cái vấn đề mà chúng ta hiểu được rằng, nếu hiểu là trí tuệ đây là những cái phát sáng kiến hoặc là những cái kỹ thuật mà nó đòi hỏi về để làm cho mới mẻ về nhiều mặt, trong đó là nếu trường hợp mà những cái sự phát triển đó nó nằm trong vừa phải, trong một cái sự hạn chế nào đó, còn nếu không thì nó có thể sẽ là một cái ảnh hưởng cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, cho những ngày tháng sắp tới. Còn đối với những người mà giàu có thì đây là cái sự phát triển cạnh tranh, nó có khuynh hướng về quốc tế, mà nó sẽ là những cái bước tiến mà nó đã bắt đầu xảy ra. Mà ồn ào nhất đó là trí tuệ nhân tạo từ phía của những nhà khoa học và nhà cầm quyền của Trung Quốc, đối với cái lập trường của họ là làm sao và là khuynh đảo về vấn đề hoặc là ảnh hưởng có một cách lâu dài để tạo ra một cái cuộc khủng hoảng về cái vấn đề về những cái phần mà khoa học hoặc là những cái chip mà nói để phát triển cho các cái loại máy về sử dụng về cái trí tuệ nhân tạo này. Nói như vậy thì đối với một cái người bình thường thì ta thấy cũng nghe và được nói bàn cãi rất nhiều về cái vấn đề khoa học cũng như là cái phát triển về cái vấn đề AI về nhiều mặt, về vấn đề nghệ thuật cũng có, mà về khoa học cũng có, hoặc là đời sống cũng có, và lại làm cho một cái cách mạng lớn trong cái thời gian hiện nay và có thể tiến hành xa. Trong đó là cái sự cạnh tranh về vấn đề mà khoa học nó có ảnh hưởng trên cái gì nhiều mặt, nó không phải chỉ có cái vấn đề đời sống thường thôi, mà ngay cả về vấn đề quân sự hoặc là đi xa hơn về những khoa học và đi xa trong con người. Đó là cái vấn đề. Và hiện nay đó thì vẫn chưa có cái giải quyết tùy theo cái lập trường của mỗi quốc gia. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là người ta thấy sự cạnh tranh của các nhà khoa học cũng như là ảnh hưởng trên thế giới, đặc biệt đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia tại Âu Châu. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì cũng đã được nói đi nói lại cũng từng khoảng trên dưới 2 năm nay về vấn đề phát triển này đã tạo ra một cái bước tiến rất là lớn cho vấn đề khoa học cũng như là về cái vấn đề sử dụng về cái khả năng của con người mà có mà nếu mà được kiểm soát hoặc là để thực hiện trong cái tinh thần gọi là kỷ luật, trong tinh thần gọi là phục vụ thì nó không nói gì, nhưng mà nếu trường hợp để phục vụ trong cái tinh thần gọi là cạnh tranh thì nó có thể đưa đến sự thay đổi lớn cho thế giới. Mà cái lời cảnh báo từ phía của nhà tỷ phú lớn là Elon Musk nói rằng trí tuệ nhân tạo có thể là cứu nước Mỹ khỏi phá sản, tức là lại đây là cái sự cạnh tranh về vấn đề thương mại, về khoa học kỹ thuật, nhưng mà nó cũng là một cái cuộc cạnh tranh về khoa học luôn, trong cái đó thì kỹ nghệ về quốc phòng cũng có luôn trong vấn đề này. Đó là những cái vấn đề lớn mà chúng ta nói bàn trong cái hệ thống chung vậy thôi, còn như nếu đi phân tích thì nó đòi hỏi rất là nhiều thời giờ và cái đòi hỏi có sự chuyên môn ở bên trong. Đó là ý kiến tôi sơ khởi nói lại vậy thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng cái nhìn của anh về cái vấn đề hạn chế trí thông minh nhân tạo có nên hay không, tức là phải có ít nhất một cái số cái điều kiện và luật lệ như thế nào, chứ nếu mà để tự do phát triển thì chẳng hạn như cái câu hỏi, nó có nhiều cái câu hỏi nó cũng khá nguy hiểm, thì có nên hạn chế một cái phần nào trong cái vấn đề mà thông minh nhân tạo có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào hay không, thưa anh nhé?
0: Ngoài trừ là về lĩnh vực safety, tức là một trong những nhu cầu của bất cứ sản phẩm nào, nguyên liệu, cương liệu, sản phẩm sản xuất hay là sản phẩm dịch vụ. Safety of a product, safety of a process là vấn đề vô cùng quan trọng đối với nhân loại. Và cái đó là cái mà người ta cần giới hạn. Giới hạn đó nó cần được tiêu chuẩn hóa. Và tiêu chuẩn hóa nó phải đồng bộ để nó không tạo trường hợp ức ép giữa đại công ty và công ty cò con. về lĩnh vực đó ông Trump ông không có than vãn, ông không có chống đối gì cả. Ông chỉ đưa ra cái nỗ lực là chúng ta đang chiến thắng Trung Quốc 1-2 năm. Đừng có ngừng phát triển, đừng có phát triển trong sợ hãi. Luôn luôn đặt vấn đề safety là quan trọng. Chuyện thứ hai nổi tiếng là trong lĩnh vực sản phẩm, dù là dịch vụ, dù là hàng hóa đó. Hai cái yếu tố quan trọng nhất đó, yếu tố thứ nhất là reliability. Nó bền cỡ nào? Nó bền 99.99999999%. Và vấn đề safety. Safety nó có đạt được 100% hay không? Hai lĩnh vực đó là hai lĩnh vực luật pháp ràng buộc. Tại vì nó liên quan đến giới tiêu thụ. Giới tiêu thụ dù là giới tư hay giới công, quân đội hay là dân sự đó, nó cũng là giới tiêu thụ. Và luật pháp và hiến pháp của đất nước này, của một siêu cường tư bản này, luôn luôn bảo vệ cái an toàn của giới tiêu thụ. Còn mấy ngày nay mà ông lớn bà lớn cãi nhau, rồi ông nhỏ bà nhỏ cãi nhau, nó là cái cạnh tranh nội bộ của cộng đồng AI. Cộng đồng AI nó không có phải là một cái gì thiên thần, cho nên nó cũng có cái trục trặc như bất cứ một sản phẩm, một dịch vụ nào mà thế giới này từng có từ hồi có cuộc cách mạng kỹ nghệ. Về mặt thương trường và thương mại đó, tránh độc quyền. Về mặt an toàn giới tiêu thụ đó, là safety phải ở mức 100%. Còn tất cả còn lại đó là everything go. Ông Trump muốn là everything go để cho nước Mỹ luôn luôn đi trước thiên hạ. Mà ông đã từng nói nhiều lần, mà chúng ta cũng biết rồi, 20-30 năm trước khi AI mới bắt đầu ra đời, ai mà chiến thắng trên mặt trận AI là làm chủ. Ông Trump muốn nước Mỹ làm chủ. Mà nước Mỹ làm chủ như vậy đó thì các khả năng phát triển của các công ty, các chất xám của các công ty đó phải ở mức độ thanh thả nhất, buông thả nhất. Tại vì phát triển mà giới hạn làm sao phát triển? Nếu mà giới hạn như vậy thì làm sao nước Mỹ đã lên tới cung trăng? Và bây giờ lên nhiều hành tinh khác nữa. Thì cái ý niệm của ông Trump đó là ý niệm tuyệt vời. Ý niệm của ông Elon Musk là ý niệm chủ động, phát triển phải chiến thắng. Và dĩ nhiên chiến thắng đây là chiến thắng ai? Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng là cái vấn đề trí tuệ nhân tạo nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, nó không có gây nguy hại cho những người trẻ mà thiếu suy nghĩ, nhưng mà nó cũng sẽ không có làm cản bớt cái bước tiến của trí tuệ nhân tạo. Như chúng tôi trình bày ngày hôm qua, Trung Quốc bây giờ nó có vẻ như, theo nhận xét của một số người đó, họ đang đi trước Hoa Kỳ trong cái vấn đề trí tuệ nhân tạo, riêng về cái lĩnh vực giải trí. Vấn đề quốc phòng, vấn đề quân sự, vấn đề kinh tế thì không biết nó như thế nào, nhưng mà riêng cái vấn đề giải trí thì xem ra Trung Cộng đang lấn lướt Hoa Kỳ. Cho nên đây nó cũng là một cái vấn đề mà ông Trump, ông ấy quan tâm rất là nhiều. Vâng, chúng tôi nhận thêm một lời góp ý của anh Timon về vấn đề kiểm soát phòng phú. Thì anh nói rằng dĩ nhiên cái lực lượng cảnh sát di trú sẽ không có xuất hiện. Và hiện giờ đó, theo như anh cho biết, thì bên phía Bộ Nội an sẽ có rất là nhiều nhân viên đến các thùng phiếu làm việc, và cái số người đến để mà kiểm soát nó sẽ còn đông hơn là năm 2024 nữa. Vâng, chúng ta bước qua một cái vấn đề bầu cử này. Như trong phần cập nhật vào buổi sáng của dân, thì cái giá dầu hiện giờ nó tăng, đây là một cái dấu hiệu khá nguy hiểm, một cái dấu hiệu không tốt cho ông Trump. Mà khi mà ông Trump mà bị cái dấu hiệu xấu này, nó cũng không ai có thể chối cãi được là nó sẽ ảnh hưởng đến Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng ông Trump trong khoảng thời gian ngắn sắp tới đó, ông sẽ giải quyết cái vấn đề cái giá dầu như thế nào? Có cách nào để cho bắt đầu nó hạ giảm trở lại hay không? Bởi vì nó lên cái con số này có vẻ xem ra nó nguy hiểm quá. Và như anh Dân có nói rằng một số người còn dự đoán nó sẽ còn lên cao hơn nữa. Thì bây giờ làm sao kéo cái giá dầu nó quay ngược trở lại? Đây nó sẽ là một cái bài toán khó cho ông Trump. Thì theo cái nhìn của anh thì ông Trump trong thời gian sắp tới, ông sẽ có những cái phương thức như thế nào để làm cái việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Mà người ta thấy rằng cái nguyên nhân cái giá dầu mà tăng lên đó là cái cuộc chiến ở tại Iran, Eo Biển Hormuz hoặc là giờ Biển Đỏ, mà nhóm Houthi cũng như là Iran thử thách cho Hoa Kỳ được hay không. Nếu mà cái giải pháp của Hoa Kỳ bằng cách này cách khác mà tôi cho rằng nó tệ hơn là như thế này. Đó là ví dụ như là một cái chiến hạm nào của Hoa Kỳ hay là một cơ sở nào của Hoa Kỳ ở Tây Dương Trung Đông mà đã bị tấn công và rất là tệ hại. Đó là một chuyện xảy ra để mà dùng cái sức mạnh của Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề này, tức là trả đũa để làm cho cái vấn đề tê liệt của vấn đề Iran. Vấn đề thứ hai nữa đó là có một cái sự thỏa thuận nào đó nó bất ngờ xảy ra để làm cho cái vấn đề gọi là nhẹ bớt đi cái việc mà cái giá dầu. Tất nhiên là có cái sự hợp tác nào đó từ phía của nước Nga để do giải quyết một số để cái vấn đề bế tắc về giá dầu. Vấn đề nữa đó là Hoa Kỳ sẽ tự túc lo được cái vấn đề gì, nhất là ở vùng ở từ Trung Mỹ về vấn đề mà sản xuất dầu để cung ứng cho cái vấn đề nhu cầu dầu cho thế giới, và đặc biệt đó là cái làm sao giảm đi cái giá dầu tiêu thụ ở tại Hoa Kỳ này. Đó là những cái vấn đề này, đó là vấn đề lớn mà chúng tôi nghĩ rằng việc mà để giải tỏa hoặc là làm bước đi cái căng thẳng ở cái vùng Trung Đông, tất nhiên là dùng Eo Biển Hormuz, cũng như là làm sao cho cái đám Houthi không có thể nào mà kiểm soát được cái vùng ở Biển Đỏ, Eo Biển đó, để cho giá dầu có thể giảm bớt đi, cũng như là cái chuyện Hoa Kỳ sẽ gọi là thương lượng bằng cách này cách khác để cho những cái tàu dầu có thể dễ dàng để mà sản xuất từ phía bên trong đi vào để mà cung ứng cho toàn thế giới. Đó là một trong những cái lý do này. Cái lý do nữa là cái vấn đề sự hợp tác từ phía của các quốc gia tại Âu Châu để hỗ trợ cho cái vấn đề áp lực để tạo cho cái vấn đề Iran buộc là phải làm sao gọi là giảm đi cái sự căng thẳng này và làm cho cái vấn đề việc mà thông thương là dầu được thêm dễ dàng hơn, hay là có một cái sự nhượng bộ nào đó để cho cái việc mà gọi là sản xuất dầu qua để không có bị gọi là ảnh hưởng lên cao. Nhưng mà chính ngay bây giờ thì cái câu trả lời cũng rất là khó để nói như thế nào, tại vì là có những cái thỏa thuận mà đang gọi là đang thương thức lại với nhau nhưng mà chưa có rõ ràng, và đây cũng là một kế hoạch của những quốc gia hàng đầu về cái vấn đề gọi là nhiên liệu cho toàn thế giới, mà mùa đông sắp tới cũng sẽ là một trong những cái khó khăn đối với các quốc gia Âu Châu. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ, với cái năng lượng có thì liệu rằng chúng ta sẽ có được sự thoải mái để mà giúp cho cái vấn đề khai thác dầu hoặc là giảm bớt đi cái những cái điều lệ về vấn đề ô nhiễm cũng như là vấn đề về năng lượng nữa, thì chừng đó cái giá dầu có thể sẽ giảm bớt đi. Đó là vấn đề. Nhưng mà cái sự tuyên bố nó có ảnh hưởng dây chuyền. Một phần quan trọng nữa là cái người dân cũng sẽ bị bất mãn vì lý do là giá gia tăng, giá dầu lên cao. Nếu điểm thứ hai là cái vấn đề dầu tiếp liệu nó lên cao thì nó cũng làm lợi cho các cái công ty sản xuất dầu. Cái điểm thứ ba nữa là giá dầu lên đến một cái mức độ cũng nào đó rồi tất cả mọi cái quốc gia đều bị ảnh hưởng và cũng phải ngồi xuống để mà giải quyết về cái vấn đề gọi là dầu liệu này. Đó từng đó, đó là những cái vấn đề nó ràng buộc về nhiều khía cạnh, mà những cái tiến trình về vấn đề thời sự là những cái vấn đề mà chúng ta được biết. Nhưng mà ngay bây giờ đối với dầu là 109 thì kim cho một thùng dầu thô, thì giá cái dầu mà diesel cũng lên cao luôn, thì nó có ảnh hưởng trên toàn cầu chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Đó là vấn đề. Ngay cả những

0: bớt đi cái sự kiểm soát thì cái dầu nó sẽ giảm xuống, hoặc là có những cái thỏa thuận mà gọi là tiến trình về hòa bình được có kết quả là sự thương lượng giữa đôi bên để nơi cung cấp dầu và cái thế giới bên ngoài được hưởng lợi, thì cái dầu nó hạ xuống. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái khuynh hướng mà để mà trả lời dứt khoát cho ngày nay ngày mai giá dầu hạ xuống thì gần như không có đối với cái nhìn của tôi, và nó có thể sẽ lên cao mà nó vượt qua con số 120 đô la cho một tuần dầu thô không chừng đó. Thì vào tuần tới xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Trâm thì ông ấy nói rằng cái lý do mà dầu mà tăng giá đó nó không phải là tại cái cuộc chiến ở Iran, hay là cũng không có phải phần nhiều là cái ảnh hưởng của cái cuộc tấn công của Houthi ở dưới cái khu vực Biển Đỏ. Ông nói rằng đó là cái lý do, đó là bởi vì Ukraine tấn công các cơ sở về dầu khí của Nga, nó làm cho dầu tăng giá. Nhưng mà phần lớn người ta nói rằng không nhiều thì ít, thì hai cái cuộc chiến ở cái eo biển Hormuz cùng với cái khu vực biển Hồng Hải phía dưới nó cũng đã làm cho giá dầu gia tăng trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái lời tuyên bố của ông Trump về cái việc giá dầu mà gia tăng là bởi vì tại cuộc chiến ở tại Ukraine, điều đó nó có chính xác hay không, hay là cũng một phần nào đó hai cái khu vực ở Hormuz và Biển Đỏ nó đã làm giá dầu gia tăng thưa anh?
2: Chuyện Tổng thống Donald Trump lên tiếng về khuyến cáo của ông đối với Tổng thống Zelensky là đừng có đụng vào hệ thống tàu các cái kho dầu cạn diesel ở bên Nga, tại vì đụng vào đó là đụng vào cái ổ kiến lửa, và kiến lửa nó sẽ tỏa ra, và quả thật giá dầu cạn diesel đã lên 6 đô la 37 sen một gallon, cao nhất từ xưa đến nay, cao gấp đôi từ năm ngoái. Và đó là một cái lãnh vực mà ông Trump cũng không có muốn, tại vì Nga không có phản ứng được một khi bị động, cho nên Nga sẽ không kiểm soát được ngoại trừ là tăng giá. Tổng thống Zelensky thì nói rằng Nga nó đánh tôi có quyền đánh trả lại, và tôi đánh bất cứ kiểu nào để chậm lại cái khả năng của nó đàn áp và xâm lăng đất nước tôi. Thế mà Tổng thống Zelensky đó bây giờ ông cũng ngang lắm. Thế nên ông Trump ông nói cái chuyện ông nói, ông Zelensky làm cái chuyện ông Zelensky làm, hệ quả là cái giá dầu nó tiếp tục tăng. Với bốn cái yếu tố, phiến quân Houthi làm mạnh ở eo biển chiến lược từ ngoại vịnh Aden đi vào Hồng Hải, với tranh chấp tới này ra là 6-7 tháng ai là anh hùng kiểm soát từ eo biển Hormuz giữa hải quân Mỹ và lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran. Và thứ ba nữa là hệ thống các đường chuyển dầu cạn bằng đường sa mạc, bằng đường bộ từ vùng biển eo biển Hormuz đi qua vùng biển Hồng Hải đó đang gặp nguy là ăn bom, ăn đạn. Tất cả những yếu tố đó nó kết hợp với nhau đó, nó làm cái giá xăng, giá dầu cạn, giá dầu thô lên, và nó tiếp tục lên như vậy nữa. Ông Trump thì ông nói rằng thầy mà tôi chấm dứt cuộc chiến thì giá xăng nó rớt như xung dụng. Còn cái đó là một cái mệnh đề ai cũng nói được, một thông điệp ai cũng nói được. Cái vấn đề là còn chiến tranh, còn khó khăn về mặt năng lượng, di chuyển dầu cạn không đi đến nơi, không đi đến chốn, không như ý muốn về vận tốc nữa, nó làm cho thế giới chao đảo như vậy. Cho nên để giải quyết nó đó phải là một bài toán có sự hợp tác của quốc tế. Hiện giờ Tổng thống Trump đó, người lãnh đạo cùng siêu cường, chưa nhận được sự hợp tác đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dương. Chúng ta quay trở lại với cái eo biển khu vực Hồng Hải ở phía dưới, mà cho đến giờ phút này phiến quân Houthi đã ngang ngược làm những cái việc

0: đóng một số các địa điểm rồi tấn công. Bên phía Ả Rập dường như đang ở vào cái thế suy nghĩ liệu rằng có nên dấn thân vào cái chiến cuộc này không. Khổ nỗi là Ả Rập không muốn dấn thân thì cũng không được, bởi vì Houthi nó cứ nhẹ Ả Rập mà nó nện. Thì tôi đồng nghĩa anh nghĩ rằng những cái nước mà xung quanh vùng đó, thí dụ như Ả Rập, họ bị ảnh hưởng, họ bị phiến quân tấn công, thì bây giờ anh nghĩ rằng Ả Rập sẽ coi Houthi là một cái lực lượng kẻ thù và bắt đầu bước vào cái cuộc chiến này để tiêu diệt cái thế lực phiến quân này hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chiến lược khó có thể trả lời dứt khoát lắm. Tại vì nếu mà Houthi quậy trên đó để làm cản giá dầu thì nó có hại cho giá dầu của thế giới cũng như là cái sự an toàn cho các tàu dầu qua biển đỏ. Nhưng bù trái lợi đó thì các quốc gia mà sản xuất dầu đó cũng đâu có bán được ra đâu, thì nó cũng là thất bại luôn. Đó là cái vấn đề. Rồi cái vấn đề ở đây đó thì Tổng thống Trump cũng nói rằng các cái nhà máy mà gọi là Hoa Kỳ cũng sẽ tăng tốc để mà sản xuất về cái vấn đề vũ khí để có thể đáp ứng được cái nhu cầu trong ngày sắp tới. Mà nếu nói ra đó là cái vấn đề, người ta cũng hiểu được rằng là cái cuộc chiến tại Iran này nó cũng đưa ra những số cái vấn đề khác về vấn đề chỉ vấn đề quân sự. Nhưng mà cái vấn đề dầu ở đây đó là cái vấn đề mà Tổng thống Trump nói rằng các cái nước nên hoàn trả cho Hoa Kỳ chi phí và bảo đảm eo biển Hormuz để mà có thể duy trì cái sức mạnh tại đây. Với cái vấn đề cái khó khăn mà Hoa Kỳ phải làm về cái vấn đề tiền bạc, về vấn đề vũ khí, chúng ta thấy là Tổng thống cũng đã nói rằng cần có thêm vũ khí vì đang có thể đang trong tình trạng thiếu. Nhưng mà các nước nên hoàn trả chi phí cho Mỹ, tức là cái việc mà Hoa Kỳ làm việc này là cũng phải có cái sự gọi là trợ giúp từ các quốc gia ở trong vùng Trung Đông để có thể bảo đảm cái sự an toàn qua dầu đi qua eo biển Hormuz này, cũng là một cái vấn đề mà nó gọi là để mà cung ứng cho cái nhu cầu và nó làm giảm bớt đi cái sự gia tăng và gia tăng cái sự tín nhiệm về cái vấn đề sự thỏa thuận của các quốc gia trên toàn thế giới. Tổng thống cũng có nói rằng cái việc mà kiểm soát về vấn đề Hormuz này cũng là một trong những cái yếu tố mà nó đưa đến vấn đề kinh tế cho những quốc gia khác cũng sẽ lại có tiền. Rồi đồng thời nữa là những quốc gia lại mua dầu có thể sẽ làm cho giảm bớt đi các áp lực và nó còn phải hợp tác gì để mà đóng góp cho cái vấn đề hòa bình chung, chứ không phải bây giờ là chỉ khoáng trắng cho cái vấn đề Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông. Rồi những quốc gia khác cũng đang bị gọi là bận rộn cho mình, đặc biệt là Âu Châu cũng đã bận rộn cho cái cuộc chiến tại Iran. Rồi phía là tại vì Á Châu có những cái căng thẳng đối với Trung Quốc rồi thì như thế nào. Rồi cái cuộc đi của Tổng thống của ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ vào tuần tới nó như thế nào, ngày 23 tháng 4, liệu rằng nó còn đáp ứng được hay không, hay là bất ngờ tới là ông hủy bỏ của chuyến đi này. Đó là những cái vấn đề diễn tiến mà chúng ta mong muốn có những cái chuyện xảy ra và có những cái cuộc thương lượng nào mà chúng ta không biết. Có tóm lại đó là cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà thời sự rất là quan trọng trên thế giới. Ngay cả nội địa của Hoa Kỳ cũng về giá dầu tăng cũng đã làm cho cái vấn đề cái khó khăn cho dân chúng của Hoa Kỳ, và Tổng thống cũng cảm thấy khó chịu về cái vấn đề này. Thứ hai là những cái quốc gia khác để mua dầu ở tại vùng Trung Đông hoặc là mua dầu của Nga hoặc là khí đốt của Nga, các quốc gia này kia, vân vân. Và ngay cả dùng dần những vấn đề ở Trung Mỹ đã có dầu mà đâu phải khai thác được nhiều mà có thể nhanh chóng được để cung ứng cho giá dầu đây. Nhưng mà đó là những cái vấn đề chúng ta chỉ thấy ở trên ngọn thôi. Còn cho bên sâu ở bên trong nội địa thì bên trong nội bộ hoặc là những cái kế hoạch nào đó thì chúng ta cũng cảm thấy cần phải có một cái sự bình tĩnh và có thời gian để trả lời những câu hỏi này. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là một cái vấn đề nan giải và đây cũng là vấn đề chính trị mà và hiện nay thì cả thế giới có những ba cái điểm mà quan trọng tại vùng Á Châu, như là cái chuyện gọi là thách thức về vấn đề diễn tập của Mỹ, Nhật, Hàn và cả Bắc Hàn dùng vũ khí quân sự, dùng vũ khí rồi là bắn đạn thật, rồi thêm nữa đó là cái vấn đề Ấn Độ cũng đi bên Nga để mà kiếm để thỏa thuận về mua dầu, rồi chính phủ của gọi là Ukraine, rồi chính phủ của Nga nói rằng cũng đạt được một thỏa thuận với tổng thống Mỹ là không có dội bơm ở những nơi mà gọi là sản xuất dầu, cũng như là kho dầu ở hoặc là cái nhà máy dầu ở của Nga hoặc là của Ukraine. Thì đây là cái vấn đề then chốt về dầu cũng sẽ làm ảnh hưởng không ít thì nhiều cho cái cuộc chiến xảy ra. Tôi hy vọng rằng nếu như là có một cái sự thỏa thuận nào đó tốt về cái vấn đề để chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine với lại Nga, rồi từ đó dầu sẽ được thông thương phần nào để giải tỏa bớt, thì cái dầu cũng sẽ giảm bớt xuống. Thứ hai là Trung Quốc cũng sẽ dùng áp lực bằng cách này cách khác và ảnh hưởng đến với Iran và những cái nhóm gọi là Hồi giáo tại đây để làm cho cái giá dầu xuống, cũng là một cái lý do thứ hai để bảo vệ an sự an toàn, và đến mức cần phải các quốc gia trên thế giới cần phải lợi với nhau để mà tính toán để tạo không có là sự ảnh hưởng trên toàn cầu về vấn đề giá dầu. Đó là một trong những cái suy nghĩ của tôi và nó có thể xảy ra để làm sao không có bị gọi là tai hại trên toàn thế giới. Đó là cái trả lời câu hỏi này nó về cho Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi còn ba câu hỏi, chúng tôi sẽ nhập một để gửi đến anh Dực. Câu hỏi thứ nhất, ông Trump từng tuyên bố là Hoa Kỳ không thiếu vũ khí, nhưng mới đây Ngũ Giác Đài lại tuyên bố là Hoa Kỳ đang cần thêm nhiều vũ khí. Việc này hư thực ra sao? Còn đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, chuyến thăm viếng của Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ liệu có thể xảy ra hay bị hủy bỏ hay không? Một số người cho rằng có thể nó sẽ bị hủy bỏ. Xác suất này có cao hay không? Và câu hỏi thứ ba, cũng một vị thính giả khác hỏi về cái trường hợp của Bắc Hàn. Bắc Hàn công khai tuyên bố tuyển mộ người để ăn cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ. Việc này Hoa Kỳ sẽ đối phó ra sao? Tại sao Bắc Hàn không lẳng lặng mà làm mà lại công khai tuyên bố cái việc kỳ lạ như vậy? Vâng, đây là ba câu hỏi mà chúng tôi xin nhập một để gửi đến nhân dân. Bây giờ xin ý kiến của anh.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Mỹ có thực sự thiếu vũ khí hay không? Cái sự hạn chế và không lưu dụng vũ khí chiến lược có sức mạnh tàn phá kinh khủng đó, nó chứng tỏ rằng ông Trump ống vải giới hạn, không có làm cạn cái kho. Cái chuyện đó nó có. Còn mình nói rằng Mỹ đó, vì cuộc chiến tranh kéo dài tới 7 tháng, có nghĩa rằng mà phải chấp nhận là họ đối diện với cạn kiệt, thì cái chuyện đó nó khó có lắm. Vũ khí nó tùy thuộc loại nào, quy ước hoặc là chiến tranh đặc biệt đó, nó cho chúng ta một cái câu trả lời rõ rệt. Nhưng mà cái thực tế rõ rệt đó, là sau 2 tháng vừa qua, quá nhiều đồn binh của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông bị hỏa tiễn xuyên lục địa và phi cơ không người lái của Iran nó tàn phá. Cái sự thiệt hại đó về nhân sự nó có, con số bị thương bây giờ lên tới cả 1,000 người. Về thiệt hại hạ tầng cơ sở nó có, nó tàn phá khá nhiều. Điển hình là hải cứ của hạm đội 5 và hạm đội 6 ở Bering đó, bây giờ hoàn toàn tê liệt. Ngũ Giác Đài đang làm thống kê chuyện đó và chúng ta có thể có một kết quả cho ngày hôm sau. Tức là Mỹ đang đo lường lại cái khả năng gây thiệt hại cho quân đội của họ 2 tháng mới đây, trong khi 2 tháng đó là 2 tháng mà người Mỹ dè dặt nhất về vấn đề gia tăng sức mạnh quân sự của mình. Câu hỏi thứ hai là ngày 23 này ông Tập Cận Bình có tới New York tham dự trước đó, rồi ghé thăm Washington để gặp ông Trump hay không. Cái chuyến đi này nó đủ quan trọng cho người ta thấy rằng Tập Cận Bình sẽ lên đường tham dự hội nghị ở New York và sẽ đi vào Washington nói chuyện với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ phơi bày tất cả mọi việc, từ chuyện xa xưa hai năm nay về nỗ lực của Trung Quốc giúp đỡ nông phẩm, nông gia, nông nghiệp của người Mỹ mà nó không đi đến đâu, về gần hai năm nay thuế quan 100%, 155% vẫn còn lơ lửng như vậy, không ai giải quyết. Về hai năm nay tiêu chuẩn về đất hiếm, đó là chưa kể nói đến những vấn đề khác như là AI, cho nên không có lý do gì nó hủy bỏ cả, hủy bỏ một chuyến đi đã định trước như thế này nữa. Giữa hai siêu cường là một việc làm vô cùng nghiêm chỉnh. Chúng ta không thấy có lý do nào đủ lớn để nó bị hủy bỏ. Và khi nó hủy bỏ như vậy, cái xác suất mới trở lại đó cả năm trời. Cho nên chúng tôi không tin vào ngày 23 tháng 9, nó chỉ có cách đêm nay một vài tuần mà thôi. Còn Bắc Hàn tại sao? Công khai tuyên bố sẽ tuyển người để ăn cắp kỹ thuật cao của Hoa Kỳ. Bắc Hàn đã từng làm chuyện này một cách kín đáo, làm cho Trung Quốc và làm với Trung Quốc. Bắc Hàn có dư khả năng để làm vậy mà không cần phải đến Mỹ. Nhưng cái chuyện mà công khai tuyên bố như vậy nó cho người ta biết rằng trong môi trường kỹ thuật cao đó, cái chuyện hợp tác và cạnh tranh theo mô thức đó, là cùng nhau làm việc, cùng nhau trao đổi, nó có chứ. Mà nó có thì nó phải tự nhiên, nó phải công khai chứ. Cái chuyện đó chính phủ Hoa Kỳ chỉ có không hợp tác với kẻ thù, không buôn bán vũ khí với kẻ thù. Kẻ thù ở đây là cộng sản chính danh đang gây tác hại cho nước Mỹ. Mà trong đó, đó Bắc Triều Tiên, Iran, Nga và Trung Cộng là bốn. Chuyện này có thể làm được. Và biết đâu đó nó làm được đó. Nó làm cái môi trường lời ăn lỗ chịu. Và lời thì lời cho tôi, cũng lời cho anh. Và hại thì cũng hại cho tôi, cũng hại cho anh. Vâng, trong thế giới mới này thì người ta cộng tác và cạnh tranh với nhau trong đủ môi trường một cách vô cùng kịch liệt, nhưng mà rất là hòa bình. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả Nam Phong, Dận và Thế Dân, và xin hẹn cuối chuyện thời sự ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn hai anh một chuyên gia trong khi giữa tuần thứ tư 16 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý chuyên gia.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Đừng hoang phí tháng năm dài qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Terry Dow. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mang nhạc phẩm này để mời quý vị bước vào tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái mến chào anh Nam Phong, và một lần nữa trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý vị thính giả đài tiếng nói tôi, quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và rất là vui mừng được gặp quý vị lại trong tiết mục này hàng tuần. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị cũng như gia đình, để chúng ta được mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống, và đặc biệt là được biết về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu để chúng ta tin cậy và được cứu linh hồn. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh. Đoạn thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nặng lên hình người, hà hơi sống vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sống. Kế đến là một đoạn trong sách Ma-thi-ơ: Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà đến với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Và kế đến là một đoạn trong sách Cô-rinh-tô: Vậy nên chúng ta không ngã lòng, dẫu người bên ngoài chúng ta hư hoại, nhưng người bên trong cứ đổi mới mỗi ngày, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì sự thấy được chỉ là tạm thời, còn sự không thấy được là đời đời. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe ba đoạn thánh kinh ngắn để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc kinh thánh cho chúng ta được nghe qua ba cái khúc kinh thánh ngắn. Thứ nhất là trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, nói về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời dựng nên con người. Chúng ta có hai phần: phần thể xác bằng bụi đất, rồi có một hình thể đang sống động như chúng ta đang có, và bên trong cái thể xác này có một cái phần được gọi là phần linh hồn, mà ở trong Kinh Thánh gọi cái đây là hơi sống của Đức Chúa Trời hà vào trong con người, và con người trở thành một loài sanh linh, tức là một cái loài vật sống có linh hồn. Đó là cái điều mà chúng tôi từng trích dẫn ra trong Kinh Thánh. Và phân đoạn thứ hai nằm trong Ma-thi-ơ đoạn 16, từ câu 24 đến 27. Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 24 đến 27, Chúa Giê-xu nói về việc những người đi theo Chúa thì dầu có mạng sống hay là cái thể xác này có bị mất đi nữa, thì vẫn được sự cứu rỗi về phần linh hồn, bởi vì họ đã chọn Chúa để mà bước đi. Và khi Chúa Giê-xu trở lại thì Ngài cũng ban thưởng, ban phước cho tất cả những người tin theo Ngài, và những người mà đã bị chết về phần thể xác đó sẽ được sống lại, có một cái thân xác mới và được sống với Chúa ở trong đời đời. Và phần đoạn thứ ba nằm trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4, từ câu 16 đến 18, thì nói đến rằng
2: cái thể xác bên ngoài dầu có bị đau ốm bệnh tật hư hoại ngay cả chết chóc, nhưng mà nó chỉ là tạm thời thôi, nó không phải là vĩnh cửu. Nhưng mà cái vấn đề không thấy được, tức là phần linh hồn sẽ còn lại đến đời đời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay qua cái bài chia sẻ với tựa đề là linh hồn và thể xác, điều gì quan trọng hơn. Tôi muốn đặt một cái câu hỏi cho cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị hôm nay, đó là linh hồn và thể xác, điều gì quan trọng hơn. Trong rất nhiều lần nói chuyện và hỏi thăm mọi người thì tôi thường thường thấy những sự quan tâm để ý của con người chúng ta là về phương diện thể xác, ít có ai mà quan tâm đến vấn đề linh hồn. Nếu mà hỏi rằng bạn quan tâm điều gì nhất, có người nói rằng tôi quan tâm về sức khỏe, tôi muốn cho sức khỏe tôi mạnh mẽ, được đầy đủ sức khỏe để tôi có thể sống vui, để làm việc, vân vân. Có người quan tâm đến vấn đề tiền bạc, tiền là số một, tôi rất là cần tiền, tôi rất là muốn có nhiều tiền, vân vân, thì họ quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Có nhiều người đến vấn đề nhà cửa, vật chất, xe cộ, hoặc là những cái điều gì mà họ có thể sở hữu được trong cái thế giới này. Có một số người khác thì mong rằng danh vọng, địa vị là những cái điều mà tôi mong đến, mong được. Thưa quý vị, tất cả con người dường như tập trung thời gian, sức lực, tiền bạc để tìm những cái điều ở trong cái cuộc sống này. Và có rất là nhiều cái người đã bất ngờ ra đi trong lúc họ đang chuẩn bị cho những cái công việc của vật chất đó, nhưng mà rồi cuối cùng không còn gì hết. Nếu mà một người có một cái sự suy nghĩ sâu sắc thì sẽ đặt câu hỏi, nếu sau khi tôi qua khỏi cuộc đời này tôi còn lại cái gì. Có một số người nói rằng dầu tôi có tiếng được hàng triệu, biết bao nhiêu, ngay cả hàng tỷ đô la đi nữa, nếu tôi chết thì cái số tiền đó như thế nào, tôi để lại cho ai. Có nhiều người triết lý hơn, tôi có thể cung cấp cho những người nghèo, hoặc là làm những công trình này công trình khác, nhưng mà chính họ thì họ nhận được điều gì. Tất cả chúng ta đều thấy ở trên thế giới này có nhiều tôn giáo, và các tôn giáo đang quan tâm đến những cái điều bên trong về phục linh hơn. Những tôn giáo đó nói về vấn đề ý nghĩa của cái sự sống đời sau, hoặc là nói đến con người ta phải quan tâm đến những cái gì mà có thể vĩnh cửu, tồn tại lâu dài hơn. Và họ nghĩ đến cái kiếp sau, theo cái kiếp này kiếp nọ, con người có thể biến đổi từ cái con này qua con nọ, hoặc là cái kiếp sau thế nào, và họ mong cái có một cái đời sau tốt hơn cái đời này, bởi vì cái đời này đã làm nhiều tội lỗi rồi, cho nên cái đời sau cần phải tốt hơn. Rồi có nhiều người suy nghĩ đến, trên một cái thiên đàng nào đó có những cô tiên nữ đang chờ đợi để được hưởng nhục lạc, để được có một cái đời sống tốt đẹp. Rồi có những người nói là bên kia cái nơi mà tôi sẽ đi đó, nơi đó tôi tha hồ mà ăn uống nhậu nhẹt và tất cả mọi thứ đang chờ đợi tôi, nếu mà tôi tích lũy của cải tiền bạc để rồi cúng dường hay là làm cái điều này cho đời sau, và mong người ta sẽ cúng kính cho mình qua những cái loại tiền khác nhau, tiền mã, tiền vàng, tiền giấy gì đó, để bên đời sau mình được hưởng. Có người chúng ta thường thường hay nghĩ đến cái điều đó mà không đặt một cái câu hỏi có thực tế, có điều đó có thật hay không, hay là chúng ta đang bị dụ dỗ, đang bị lừa gạt để chúng ta đi đến những cái niềm tin mà đánh lừa chúng ta. Và thật sự khi chúng ta đi qua bên đó rồi thì chúng ta sẽ không còn có cách nào để ăn năn hối lỗi. Ngày hôm nay cả thế giới của chúng ta đang bị lừa gạt rất là nhiều, thưa quý vị. Mỗi giờ, mỗi phút, tôi với quý vị đang bị nhiều cái thành phần đang cố gắng lừa gạt chúng ta. Tôi chỉ cần bóc một cái phone lạ mà bắt đầu nói chuyện này chuyện nọ là tôi bắt đầu bị lừa gạt bằng cách này cách nọ rồi. Nếu tôi chỉ cần bấm yes, hoặc là tôi chỉ cần bấm vào một cái đường link nào đó, tiếp theo đó là tôi sẽ bị họ đi vào trong cái tài khoản của mình để mà lấy tiền bạc, hoặc là dẫn dụ tôi đến một cái chỗ nào đó. Bởi vì có thể những cái lời nói đó rất là ngon ngọt, những lời nói đó là hãy làm cái điều này điều nọ đi thì anh sẽ có được số tiền mà anh không cần phải mất thì giờ nhiều, mất sức lực nhiều, anh chỉ cần làm cái điều này điều nọ. thì những cái cách mà lừa gạt đó nó cũng nhắm vào vật chất và nó lừa gạt chúng ta. Ở đây chúng ta đang nói đến cái phương diện linh hồn và thể xác. Bởi vì chúng tôi là những đầy tớ Chúa, là những mục sư, chúng tôi có những thời giờ nghiên cứu cũng như là đặt sâu vào cái mục đích của cuộc đời mình, đó là làm sao giúp cho những người khác hiểu được rằng con người chúng ta có hai phương diện, đó là thể xác và linh hồn. Chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh, để rồi khi mà chúng ta bước qua khỏi cuộc đời này, chúng ta biết mình đi đâu, chúng ta nhận được điều gì, và chúng ta sẽ không bao giờ bị hối tiếc nữa. Vì thế cho nên trong các bài chia sẻ hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa quý vị vào cái định nghĩa về vấn đề thể xác và linh hồn, rồi chúng ta sẽ thấy điều gì chúng ta cần phải làm cho vấn đề thể xác với linh hồn, cũng như là chúng ta sẽ thấy những cái quyết định cần thiết cho mình. Về phương diện bản chất của hai phương diện này, đó là thể xác và linh hồn, thì chúng ta thấy bản chất của thể xác của chúng ta là tạm thời và dễ phôi pha. Như lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà hơi sống vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sống, hay là một loài vật có linh hồn. Thân thể chúng ta cũng giống như những cái con vật khác. Các loài vật khác thì cũng có một cái thể xác, cũng có mắt, mũi, có đầu, có chân, có tay. Nói chung là có một cái thể xác để hoạt động. Và cái thể xác đó tiếp xúc với bên ngoài. Cho nên mỗi cái con vật nó đều có một cái cách để nó săn mồi. Tôi thích coi những cái chương trình động vật hay đi săn mồi, hoặc là cái cách những con vật sống xung quanh, hoặc là con người chúng ta đi săn động vật, vân vân. Thì chúng ta thấy tất cả đều có một cái thể xác, và có con này nó săn có con kia, rồi nó dùng những cái thể xác, cái chi thể ở trong cái cơ thể nó để nó tấn công. Như là con cọp thì nó dùng cái bộ móng của nó, sức mạnh của nó đè cái con vật xuống, rồi nó dùng cái răng nanh của nó cắn, khiến cho cái con vật đó chết đi và nó bắt đầu đã ăn thịt. Và mỗi loài nó có một cái cách khác nhau, con mực hay là cái con cá, hoặc là mỗi cái con đều có một cái cách để mà ăn cái con khác. Thì con là mình hay nói là con cá lớn đút cá bé đó, thì cái con vật đều có một cái con mồi, và cái những cái con mồi đó nó bị thu phục bởi vì một cái con khác. Con người chúng ta cũng vậy, đi tìm những cái con vật khác để chúng ta ăn. Rồi chúng ta được tạo thành ra từ bụi đất. Kinh Thánh nói rất là rõ, Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, thì là người trở nên một loài sanh linh. Tức là bây giờ tôi với quý vị có chân có tay, mà chúng ta gọi là bằng xương bằng thịt đây. Bằng xương bằng thịt này chúng ta được cấu tạo bởi vì nó đang có sự sống ở trong này. Tôi với quý vị đang có sự sống, cho nên cái bụi đất đó nó trở thành xương thịt và nó hoạt động được, nó có tác dụng được. Nhưng mà nếu có sự sống ra khỏi thân thể tôi với quý vị thì sao? Một người nằm xuống chết đi thì không còn có sự sống, máu không còn luân chuyển trong cơ thể, không khí không còn đi vào trong các tế bào, thì những cái tế bào này lần lần nó chết, nó bị tiêu mục đi. Người ta nói là rửa nát đó, tức là từng cái tế bào nó hư hoại, nó hư thối đi, để rồi nó tan biến, và cuối cùng nó còn lại cái gì? Để quý vị để ý, nếu mà chúng ta đào một cái mộ lên thì chúng ta sẽ thấy những người chết càng lâu đó thì cái mộ nó tiêu tan hết, không còn gì hết, chỉ còn một cái nấm đất, nấm bụi, nấm ở dưới cái mồ đó thôi. Ngay cả xương đó để lâu ngày nó cũng tiêu tan hết, thưa quý vị, nó không còn nguyên cái ống xương cứng đâu. Tôi đã từng phụ trách cho một cái chuyến bốc mộ, rất là nhiều ngôi mộ ở tại nghĩa trang Tin Lành ở vùng Vĩnh Phước, Nha Trang. Nơi đó có ba hội thánh có một cái nghĩa trang Tin Lành, thì chúng tôi làm thư ký hội thánh, lúc bây giờ nhà nước đòi hỏi phải dẹp hết cái nghĩa trang đó đi để họ làm những công trình khác, thì khi đó thì chúng tôi đã phải đứng ra để mà phụ trách thuê những người đến bốc những cái mộ lâu đời ở tại cái nghĩa trang đó, thì tôi phải chứng kiến và họ, những người đó họ xuống mộ, họ có mộ còn, họ bọc ni lông thì nó còn lại những cái xương nhiều hơn, còn những cái mộ mà họ chôn ra đất không đó thì nó tiêu tan hết rồi, chỉ còn bốc là một mảnh đất thôi. Gỗ thì nó cũng tan hết, nó tiêu mục hết. Và chúng tôi biết là cái đời loài người của chúng ta nó rất là mong manh, nó trở thành bụi đất. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng quả thật cái thể xác chúng ta chỉ bằng bụi đất thôi. Nếu mà không có hơi sống, không có linh hồn thì chúng ta không thể nào tồn tại được. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có một thời gian ở trên cái thân, trong thân thể này, để chúng ta có thể sống, để chúng ta có thể làm việc, tiếp xúc. Và những cái thể xác, cái cấu tạo của chúng ta trong cái thân xác này như là bằng nước, bằng carbon, bằng canxi, phốt pho và những cái thành phần mà có thể nói rằng họ tích tiếp xúc ra đó, thì nó bằng những cái vật chất đó thôi, nhưng mà nó sẽ hư hoại. Và ông Apollo cũng nói rằng dầu bên người bên ngoài chúng ta có hư hoại, tức là cái thể xác này hư hoại chắc chắn rồi, tóc bắt đầu rất là nhiều bạc rồi, tôi thì bạc gần như không như hết, chỉ còn một số đen thôi, một số quý vị thì trắng hết rồi, rồi nha thì bắt đầu nhăn nheo trở lại, nhiều nếp nha rồi, không còn đẹp đẽ mạnh khỏe giống như thanh xuân nữa, rồi mắt mờ đi, đầu gối thì bắt đầu đau, bước lên cao đi xuống thì đầu gối bắt đầu nhiều triệu chứng đau, nhức mỏi tay chân mọi thứ. À, những ngày qua chúng tôi bắt đầu học những cách làm sao giảm đau cho những người lớn tuổi đây. À, tôi phải học những cách bấm những cái huyệt để giảm bớt cái đau. Bởi vì mình không được dùng thuốc thì mình chỉ dùng một cái lời cầu nguyện để xin Chúa chữa lành. Nhưng mà hai đó là bấm những cái huyệt trên cơ thể để nó giảm đau cho những người khác. Thì tôi học những cái điều đó để giúp cho những con dân Chúa hoặc là những người chúng tôi gặp. À, thì chúng ta thấy rằng cái thể xác này nó lần lần nó bị hủy hoại và nó đau đớn, rồi đến một lúc nào đó bệnh tật đến và chúng ta già cỗi, chúng ta sẽ nhắm mắt tắt hơi. Như vậy thì khi hơi thở không còn nữa thì chúng ta trở về với cát bụi. Nhưng mà cái phần chúng ta còn đó là linh hồn. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái phần linh hồn này quan trọng, quý báu và đáng cho chúng ta lưu tâm hơn chỉ là cái thể xác tạm thời này. Ở trong Kinh Thánh nói là linh hồn tức là hơi sống của Đức Chúa Trời. Như vậy thì hơi sống của Đức Chúa Trời không thể nào bị mất đi được, không thể nào bị tiêu diệt được, thưa quý vị. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thần linh và Ngài là đấng ban cho sự sống cho thế giới, cho muôn loài vạn vật. Ngài là đấng đặt cái sự sống đó vào trong muôn loài vạn vật, trong chính con người chúng ta. Ngài nói rằng phán hãy có con này, vật kia thì đó đều có những cái con này vật nọ bằng chính quyền năng của Ngài. Vì thế cho nên cái hơi sống từ Đức Chúa Trời này, Kinh Thánh có nhiều lần nhắc nhở về điều này. Thân thể con người chết đi trở về bụi đất, nhưng mà hơi sống sẽ trở về cùng với Đức Chúa Trời. Như vậy thì tất cả con người chúng ta có một cái phần linh hồn, mà mỗi người đều có một cái linh hồn khác nhau, không có giống nhau được. Mỗi linh hồn phải chịu trách nhiệm ở trên chính cuộc đời của mình. Một cái con người sống tốt lành thì có một cái giá trị của cái đời đó, đời sống người đó. Một người làm điều tội lỗi thì chắc chắn những cái điều đó là sẽ liên quan đến linh hồn. Cái thân xác này chỉ là cái áo bên ngoài, hay là một cái vỏ bên ngoài của một cái nhà, nhưng mà bên trong những cái con người ở trong đó quan trọng. Con người chúng ta sẽ đối diện với đấng tạo hóa, chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo ra linh hồn và thể xác của chúng ta. Chúa Giêsu đã từng phán nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 như thế này: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Tức là một người mà mất cái linh hồn rồi đó, thì giàu có cả thể xác đẹp đẽ, sức khỏe mạnh mẽ giống như các lực sĩ, hoặc là những hoa hậu, là những người đẹp nhất thế giới này, mà cái linh hồn đó mất đi thì chẳng có ích gì hết. Tại vì cái thể xác này chỉ tạm thời trong một thời gian ngắn, nhưng mà linh hồn thì còn đời đời. Và linh hồn này sẽ phải ở trong một trong hai nơi, đó là nơi hình phạt đời đời bởi vì tội lỗi của người đã làm khi còn trong thể xác, nhưng mà sẽ được cứu rỗi, được ở với Đức Chúa Trời đời đời khi linh hồn người đó được sự tha thứ tội lỗi và được Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ ngự trị trong cuộc đời người đó. Chúa Giêsu đã từng phán bảo rất là nhiều về điều này, và Chúa bảo chúng ta phải quan tâm đến linh hồn hơn là thể xác. Không có một cái ai có thể mua được linh hồn mình, không hay là người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại. Nếu có cả các kho báu trần gian này giống như vua Salomon hoặc là những vị giàu có nhất thế giới này, nhưng mà khi chết đi thì không có thể mua được, không có thể dùng tiền bạc đó để mua được. Và vì thế cho nên mỗi người phải cẩn trọng xem lại cái linh hồn mình sẽ đi về đâu sau khi mình qua đời. Đó là điều thứ nhất tôi muốn các nghĩa chia sẻ. Điểm thứ hai nữa, đó là làm sao mà có thể chứng minh được linh hồn khi mà không thấy được linh hồn. Có nhiều người nói rằng tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy, không thấy linh hồn thì làm sao mà tin có linh hồn. Đó là một cái lý luận, một cái sự hoài nghi của con người một cách tự nhiên. Rất là nhiều người ngày hôm nay vẫn lý luận rằng ô, cái gì mà tôi không thấy là không có, hay là tôi không thấy là tôi không tin. Và người ta cứ dùng cái lý luận đó để nói về Chúa hoặc là nói về linh hồn. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái thế giới chúng ta đang sống này, có nhiều điều mà chúng ta tin là có mà chúng ta cần nó nữa mà chúng ta không thấy, có phải không? Ví dụ như là gió. Quý vị có thấy gió không? Có thấy màu của gió không? Có thấy nó di chuyển chỗ nào không? Có thấy nó từ đâu đến và từ đâu rồi nó chạy đi đâu không? Chắc không có ai nói được cái điều đó. Ồ, tôi thì cảm thấy mát thì tôi biết có gió. Tôi thấy cái cây nó lay động, nó xô cái nhà sụp đổ, nó làm cho bao nhiêu cái sự tốc lên, thì tôi thấy vật chất nó xoay lên trên như gió tốt vậy này. Thì tôi biết rằng, ồ, có một cái cơn gió tốt nó đang hoạt động đó thôi. Chứ còn tôi không thấy màu, tôi không thấy cái nơi nó di chuyển là cái gì cả. Đó, đó là một cái dẫn chứng về vấn đề không thấy mà nó đang có đó. Ví dụ như tình yêu. Tình yêu quý vị thấy giữa vợ chồng quý vị hay là cha mẹ con cái quý vị có tình yêu phải không? Và quý vị có thấy cái tình yêu không? Có thấy được cái màu sắc của tình yêu, có thấy được cái cân nặng của tình yêu, có thấy được một cái gì mà tình yêu nó có thể cân đo đong đếm được không? Không. Nhưng mà quý vị vẫn tin rằng có tình yêu. Nếu không có tình yêu thì hai vợ chồng không có thể đến với nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ và sống chung với nhau. Cha mẹ với con cái cũng không có thể bảo bọc, che chở cho nhau. Không có tình yêu. Cuộc sống chúng ta rất cần có tình yêu, nhưng mà chúng ta không thấy, mà chúng ta vẫn đang sử dụng tình yêu mỗi ngày. Rồi có nhiều thứ khác. Ví dụ như tôi với quý vị đang sử dụng điện thoại, máy truyền hình, là làn sóng vô tuyến. Người ta vô tuyến tức là không thấy cái dây gì dẫn gì hết. Tất cả những điều đó là vô hình, nhưng mà chúng ta đang sử dụng tại đây. Tại sao tôi có thể ngồi tại nhà ở tại Seattle, xa cách California cho đến bao nhiêu ngàn dặm, tôi đang ngồi đây, rồi tôi đang nói chuyện điện thoại với anh Nam Phong, và không có bằng một sợi dây nào hết, hay là bằng một cái phương tiện nào, tôi chỉ dùng cái điện thoại thôi. Nhưng mà ở đó đang lắng nghe, và quý vị ở xa tôi cũng biết bao nhiêu cả vòng thế giới luôn. Có nhiều quý vị ở bên Úc đang lắng nghe chương trình này, quý vị đang ở các tiểu bang, các nơi khác cũng đang lắng nghe, và quý vị đang thực tế thấy rằng đây là những cái làn sóng vô tuyến, không thấy nhưng mà đang sử dụng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng những cái không thấy đó nó cũng đang ở xung quanh chúng ta mà chúng ta đang sử dụng mà chúng ta không thấy. Cho nên đừng có lý luận rằng cái gì tôi thấy thì tôi mới tin. Và gần đây cái một cái khoa học người ta gọi là y khoa cận tử, hoặc là gần những vấn đề người ta nghiên cứu về những người sắp chết ấy, thì họ có những cái điều gì họ suy nghĩ thế nào về điều đó. Rồi quý vị cũng thấy được rằng hầu như các tôn giáo đều nói đến vấn đề tâm linh, linh hồn và những cái sự có thể nó huyền hoặc ở trong đó. Có nhiều điều mà tôi sẽ phân tích một số điểm để cho quý vị thấy rằng có giữa một cái con người sống thể bằng thể xác vật chất với một cái linh hồn, nó có những cái điểm nó rất là rõ ràng để cho chúng ta có thể coi như là ngày hôm nay dầu khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa thì người ta vẫn nhận xét rằng có một cái phần tâm linh mà người ta vẫn chưa hiểu được. Và ở ngay cả Việt Nam mà một đất nước vô thần hoặc là một đất nước mà ta chủ trương là chủ nghĩa cộng sản, không có tin có thần thánh, không có tin nơi Chúa hoặc là thần linh nào hết, thì người ta hay nói rằng có sức người có thể làm được mọi sự và không có thần nào hết, cho nên người ta đã từng chống đối về vấn đề tôn giáo rất là nhiều. Ngay cả ngày hôm nay cũng có nhiều người chống đối tôn giáo ở tại Việt Nam và cả nhiều nước khác, bởi vì họ nói rằng cái điều đó khiến ảnh hưởng đến cái chế độ hoặc là ảnh hưởng đến cái sự cai trị của họ. Nhưng mà không, thưa quý vị, cái phần tâm linh này là cái phần thực sự có, và cái phần tâm linh và thể xác mỗi phần nó đều có cái nhu cầu khác nhau. Nếu chúng ta có thể xác đi thì thể xác của tôi đòi hỏi chúng tôi phải ăn, phải uống, quý vị cũng vậy, chúng ta phải ngủ, rồi chúng ta cần phải có một cái nơi ở, một cái mái chòi, một cái nơi che đậy nắng mưa để nơi đó chúng ta ở. Rồi khi mà chúng ta cần phải di chuyển thì chúng ta cũng cần phải có phương tiện để chúng ta đi, để đi được xa. Thì hồi xưa đi bộ thôi, không có cái phương tiện gì hết, thì người ta đi bộ hoặc là leo một cái con vật nào đó để đi thì rất là lâu ngày và nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm nay người ta chế ra xe đạp, rồi sau đó lên xe hơi, rồi bây giờ chúng ta thấy người ta chế ra máy bay để người ta bay, để mang cái thân xác mình đi. Như vậy thì thể xác chúng ta đã đòi hỏi những cái nhu cầu để mà phục vụ. Thì cái linh hồn của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị, nó cũng có những cái nhu cầu ở trong cái đời sống tâm linh. Cái linh hồn thì nó không đòi hỏi ăn thịt bò hoặc là thịt gà hoặc là cái nhảy chuối hoặc cái gì cả. Linh hồn mà tại sao mà phải đòi hỏi những cái điều đó? Nhưng mà nó đòi hỏi có sự sống từ Đức Chúa Trời ban cho. Và những người thuộc về Chúa thì sẽ biết rằng linh hồn có bánh, lời bánh hàng sống nuôi linh hồn, đó là lời của Chúa. Học lời Chúa để nuôi dưỡng linh hồn, nghe lời Chúa để biết Chúa muốn mình làm điều gì. Có Chúa ban cho cái đời sống linh hồn được bình an. Và chúng ta thấy đó là cái sự sống của con người. Chúng ta cần cả hai phương diện, có những cái nhu cầu thì cần phải đáp ứng lại. Quý vị không thể lấy những cái cuốn tiểu thuyết hoặc là những cái bài học về tâm lý học để mà nuôi linh hồn được. Người ta ngày hôm nay cố gắng ru ngủ bằng những cái học thuyết hoặc là bằng những cái tôn giáo để nhằm cái linh hồn mình nó không có bị sợ hãi. Ví dụ như dùng những cái triết lý này, triết lý khác hoặc là những cái cách này, cách khác để cho linh hồn biết rằng ồ, không sao đâu, người cứ làm việc ác thì không, cũng không vấn đề gì đâu, nhưng miễn là có ăn năn sống hối rồi cúng dường hoặc là nhờ một cái hành động gì đó sẽ hết tội, vân vân. Không, thưa quý vị, đối với người tin Chúa thì linh hồn muốn được cứu thì phải chỉ có nhờ Đức Chúa Trời thôi, và chỉ có một cái phương cách là Chúa Giêsu chết thay cho linh hồn mình thì mình mới được cứu thôi. Ở trên thế giới thì người ta nghiên cứu về phương diện tâm linh này khá nhiều. Nếu quý vị ngày hôm nay xem YouTube hoặc là nhiều thứ thì thấy người ta đang nghiên cứu về phương diện tâm linh rất là nhiều. Nhưng mà hãy cẩn trọng, bởi vì có rất là nhiều cái sự lừa gạt xảy ra trong việc này. Ví dụ như mê tín dị đoan, lừa gạt người ta bỏ tiền vào chỗ này chỗ nọ để họ dụ dỗ, rồi họ chữa lành, rồi họ làm cái điều này điều nọ để cho con người bị ru ngủ vào những cái lý thuyết đó. Rồi quý vị tưởng rằng quý vị cúng vào cái chỗ này, quý vị làm công đức kia thì quý vị sẽ được siêu thoát hoặc là đời sau được tốt, không? Còn cẩn thận vô cùng, bởi vì cái phương diện tâm linh người ta đang lừa gạt rất là nhiều người. Ở đây chúng ta thấy trong lòng của con người chúng ta ai nấy đều mong cái đời sau mình được đến một cái nơi tốt đẹp, phải không? Có ai mà nghĩ rằng đời sau mà mình không có quan tâm không? Tôi thấy dường như ai cũng sợ chết. Mình sợ chết bởi vì sao? Không biết mình đi đâu, không biết linh hồn mình sẽ đến nơi nào, cho nên con người muốn có một cái đời sau tốt đẹp hơn. Vì thế cho nên họ theo tôn giáo, đủ thứ tôn giáo hết, và mong rằng đời sau mình sẽ có cái sự tốt đẹp. Ở trong truyền đạo đoạn 3 câu 11 nói rằng Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người. Đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, tức là mỗi con người đều có một cái sự khao khát về vĩnh cửu,

phạm theo trần gian cám dỗ, cho nên từ nhỏ đến lớn tôi với quý vị đã phạm nhiều tội lỗi. Quý vị có thừa nhận không? Tất cả chúng ta đều phạm tội như Kinh Thánh nói rồi. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tức là khi con người chúng ta phạm tội thì chúng ta đi vào trong con đường xa cách Chúa. Ngài không thể ở với chúng ta được. Vì thế cho nên chúng ta không thể nào được cứu hay là được ở với Đức Chúa Trời đời đời nếu trong con người chúng ta, linh hồn chúng ta vẫn còn đầy tội lỗi. Vì thế cho nên Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài đã tìm cách để cứu chúng ta bằng cách là Chúa đến trần gian này qua cứu Chúa Jesus Christ, và bởi cái sự hy sinh của Chúa, bởi sự chịu chết thay cho của Chúa Jesus cho chúng ta, để cho chúng ta được có một cái cơ hội ăn năn tội lỗi và được sự tha thứ. Không có một cái phương cách nào để chúng ta được tha thứ tội lỗi của chính mình bằng một phương cách nào của con người đưa ra, giống như là sám hối, giống như là cúng dường, hoặc là làm một cái công đức nào hết. Bởi vì tự mình đã làm tội thì không thể nào tự mình tha tội cho mình được, hoặc là tự đặt ra một cái tiêu chuẩn để mình hết tội được. Chỉ có Đấng tạo ra chúng ta, Đấng Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, và Đấng đó mới có quyền tha thứ. Và giống như là một cậu học sinh đi thi bất cứ cái môn cái cấp độ nào, từ tiểu học, trung học đến đại học đến tiến sĩ vân vân, thì cậu phải có một cái ban chấm giám khảo, những người cao cấp, họ đưa ra đề thi và họ là người có quyền để chấm những cái bài thi đó, chứ không có phải là những người học sinh tự làm bài thi rồi chấm điểm rồi cho mình đậu, không có. Và các tôn giáo ngày hôm nay cũng vậy đó, tự tạo ra cái cách này cách nọ rồi nghĩ rằng ồ mình có thể làm điều này điều nọ để mình được cứu, vô ích. Cho nên quý vị muốn hiểu được cái cách giải cứu linh hồn phải trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã có phương cách duy nhất và không có một cái cách nào cứu được linh hồn con người, đó là chính Ngài phải bằng lòng đến với con người, trở thành con người, ở với con người và yêu thương, hy sinh, chịu chết thay cho tội lỗi của con người. Ngày hôm nay quý vị thấy tin tức về sự chết thay của Chúa đang tràn ngập khắp thế giới. Nhưng mà có bao nhiêu người bằng lòng chấp nhận các phương cách đó cho mình? Con người chúng ta còn rất kiêu ngạo, thưa quý vị. Bao nhiêu tôn giáo ngày hôm nay nghĩ rằng tôi không cần đến cái sự chết thay của ai hết. Tôi là người có thể tự cứu mình. Tôi có thể thành một cái vị cao cấp nhất ở trong cái vũ trụ này là do tôi thôi. Quý vị thấy kiêu ngạo dữ không? Vô thần, chủ nghĩa vô thần cũng vậy. Có sức người là làm nên tất cả mà. Con người có thể làm được mọi thứ. Rồi những cái tôn giáo nào cũng vậy. Chủ trương là bằng sức của con người thôi. Nhưng mà Cơ Đốc giáo, đạo của Chúa thì không. Chúa Giê-xu đã từng nói rằng, ta là đường đi, là chân lý và là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. Như vậy thì không có Chúa Giê-xu thì không có một con người nào trên trần gian này có thể chiến thắng được tội lỗi, có thể được tha thứ tội lỗi, có thể bước đi trên con đường sự sống để linh hồn được cứu. Chúa Giê-xu đã làm điều gì cho con người chúng ta? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, như tôi đã từng nhắc, là Ngài sinh ra ở trong một em bé, nhỏ bé. Ngài lớn lên tại xứ Do Thái. Trong 30 năm, Ngài hoạt động giống như là một người bình thường. Đến năm 30 tuổi thì Ngài bắt đầu bước ra để thi hành chức vụ. Ngài đi giảng dạy chỗ này, chỗ nọ. Ngài làm như bao nhiêu phép lạ, chữa lành cho bao nhiêu người tật bệnh, có quyền trên thiên nhiên, hóa bánh ra cho 5-7 ngàn người ăn. Ngài kêu người chết sống lại. Ngài làm tất cả mọi điều để chứng minh rằng Ngài chính là một đấng quyền năng, đấng có sức mạnh, đấng tạo hóa đã đến với con người. Và sau đó thì Chúa Giê-xu Ngài nói rằng ta phải chịu chết, gánh tội thay cho con người. Nhưng mà đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại. Ta sẽ chiến thắng sự chết để mà đem các ngươi đi về ở với ta. Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ chịu chết thay cho con người, đến ngày thứ ba ta sống lại. Rồi Chúa cũng nói rằng ta rồi sau đó ta đi về trời, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi nơi đó sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng về sứ mạng của Chúa.

0: Và ngày hôm nay những người tin theo Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi từng ngày một ở trong cuộc sống này, có thể là cũng còn đang đau ốm, bệnh tật, còn đang có nhiều điều nguy hiểm xảy ra, nhưng mà họ được bình an, họ được vui. Tôi đã sống với cuộc đời của tôi đã trên 65 tuổi. Tôi nhìn thấy ông bà cha mẹ tôi sống thế nào với đức tin của họ. Tôi nhìn thấy biết bao nhiêu người qua cuộc đời tôi, họ đã sống trong sự bình an, phước hạnh. Họ mất đi trong sự bình an luôn, bởi vì họ không sợ gì cái chết hết. Sau cái chết thì họ còn được hẹn là sẽ được gặp Chúa, rồi sẽ được an nghỉ trong Chúa, rồi họ sẽ được gặp lại những người thân của họ sau khi mà Chúa đến, hoặc là những người thân sẽ qua đời, rồi tất cả mọi người sẽ được gặp nhau ở trong nước vinh hiển của Chúa. Tôi thấy không có gì quý báu bằng khi mà chúng ta biết cái đấng tạo hóa là ai và phương cách Ngài cứu chúng ta là gì, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái linh hồn mình được cứu và cái thể xác này quý vị không có phải sợ. Tôi cũng đã bước theo Chúa rất là nhiều năm, và từng ngày tháng theo Chúa tôi rất là thỏa lòng, thỏa nguyện trong cuộc đời. Cũng có những lúc mình không phải là giàu có dư dật gì, cũng có lúc thiếu thốn chứ không phải là không thiếu thốn. Cũng có lúc đau ốm, bệnh tật rất là nặng, tưởng chừng như đã chết. Và cuộc đời tôi đã trải qua nhiều cái chết cận tử, giống như là bị giật điện té xuống giường, dường như sắp bị chết chẳng hạn. Hay là dòng điện 380 độ vôn có thể đi ngang qua chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng mà Chúa gìn giữ ngay cái lập tức đó. Hoặc là những cái tai nạn nhiều chỗ, nhiều lần đã xảy đến, và chính tôi đã trải qua cái vấn đề là đau tim, ngộp thở, rồi bị bệnh đau về gáo, hoặc là bị dời leo, vân vân, nhiều thứ. Tôi trải qua những cái đau đớn nhất đó để tôi biết rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương tôi, và ngoài Ngài vẫn nhậm lời cầu xin của tôi khi tôi cầu xin. Và ngày hôm nay Chúa ban phước cho gia đình tôi, vợ con của tôi, và những nơi tôi hầu việc Chúa, những người tôi gặp. Tôi thấy những người tin Chúa đã được phước lắm. Không có phải là chờ đợi đến qua đời rồi thì mới được phước đâu. Ngay cả cuộc đời này chúng tôi đã nhận được phước rất là nhiều rồi. Thưa quý vị, tại sao mà chúng ta lại từ khước hay là từ chối một cái ân huệ lớn lao, vừa là phần thể xác vẫn là linh hồn của mình? Tôi cứ giả sử quý vị không tin gì hết thì quý vị sẽ bị cái gì? Ví dụ như bây giờ giả sử có Chúa thật, ví dụ quý vị là người không tin đó, quý vị đó, nếu mà quý vị có Chúa thật, quý vị xét bị Chúa xét đoán giống như chúng tôi nói đó, thì quý vị có bị lỗ không? Chắc chắn quý vị sẽ lỗ rồi, bởi vì quý vị không tin Chúa thì tội lỗi vẫn đầy dẫy trên quý vị, và gặp Ngài thì quý vị sẽ bị xét xử. Nhưng mà nếu mà quý vị tin vào Chúa và thay đổi cuộc đời mình, sống một cuộc đời yêu thương, tốt đẹp, bình an, thì quý vị có được lời không? Chắc chắn là lời nhiều, bởi vì trong cuộc đời này mình đã có được mọi thứ, và đời sau mình cũng được cứu rỗi đời đời. Cho nên không có gì là lỗ cho một người tin Chúa hết. Bất cứ lấy cái gì so sánh thì vẫn không bao giờ lỗ. Có nhiều người nói, ồ, mấy ông thì tin Chúa thì mấy ông cứ nghèo hoài, không có giàu, không có được hưởng thụ, không có uống rượu, không hút thuốc, bài bạc, không có chơi đàn điếm, hoặc là ngày Chủ nhật thì chúng tôi đi hưởng thụ đủ thứ, còn quý vị thì phải đi nhà thờ, vân vân. Có nhiều người đang so sánh cái điều đó, rồi không muốn tin Chúa. Nhưng thưa quý vị thấy những cái điều ở bên ngoài nó lợi được bao nhiêu, và nó kéo dài được bao lâu? Tôi đã thấy biết bao nhiêu người đã thất bại vì uống rượu bia, vì say sưa, bị tai nạn, bị tù tội, rồi bao nhiêu người đã có thể nói gia sản mất hết, vợ con tan tành vì bài bạc, vì rượu chè, vì hút sách. Có bao nhiêu người dám nói rằng mình đã sử dụng tiền đúng trong những ngày tháng sống trên đất này? Có bao nhiêu tỷ phú, triệu phú đã chết đi trong sự hối hận đời đời, bởi vì họ không làm được cái gì đúng thật sự cho ích lợi cho đời sống họ, thể xác vẫn lẫn linh hồn của họ. Cái câu chuyện mà Chúa đã từng kể, một người nhà giàu, rất giàu, ông ta đã làm lụng suốt cả cuộc đời của ông để mà có được nhiều tiền bạc, Và bây giờ đến tuổi già rồi thì ông nhìn lại nói thôi bây giờ ta nghỉ ngơi, ta xây những kho lẫn thật là lớn để mà chất chứa của cải, những cái điều mà ta đã làm vào trong cái kho đó, rồi bắt đầu ta lấy ra xài từ từ. Thì cũng giống như nhờ tích lũy tiền tiết kiệm trong saving hoặc là trong khoản đầu tư nào đó, rồi sau bây giờ mình đã đến thì giờ mình hưởng thụ. Thì ông ta suy nghĩ đến cả một cái kế hoạch hưởng thụ rất là lớn cho cuộc đời của mình. Còn bên phía ngoài cái nhà ông đó có một người rất là nghèo. Chưa kể rằng người đó nghèo đến mức độ không có ai thương xót, không ai giúp đỡ. Ăn thì chỉ có ăn những cái miếng bánh vụn ở trên cái bàn của cái người đàn ông nhà giàu đó, hất hất ra bên ngoài, rồi lượm những cái miếng bánh mì vụn vặt đó ăn thôi. Rồi đau ốm thì không có cái thuốc gì để chữa lành, những cái vết lở loét, những cái ghẻ chóc trên thân thể không có ai chữa hết, thì chỉ có những cái con chó nó đến nó liếm những cái vết thương đó để cho nó được dịu. Cứ so sánh hai cái đời sống, có thể nhìn về phương diện con người thì nhiều người nói rằng ồ đúng rồi, cái ông nhà giàu đó ông hưởng là đúng rồi, ông là người giàu mà ông phải được hưởng thụ. Còn cái người nghèo kia thì thôi, cái số phận như vậy rồi, ráng chịu nghèo đi. Nhưng mà ở bên trong đó có hai cái điều mà ẩn giấu trong đó. Cái người, chú không nói nhưng mà chúng ta sẽ biết rằng cái người nghèo đó thì kính sợ Chúa, sống ngay thẳng. Mặc dầu nghèo khổ, mặc dầu thiếu thốn nhưng mà sống một cách ngay thẳng, đẹp lòng với Chúa Trời. Còn cái người giàu kia có thể là mưu mô lương lẹo, có thể là chất chứa của cải bằng những cái phương tiện khác. Và đặc biệt là người giàu này không có lòng yêu thương gì hết. Thấy người nghèo phía trước mà không cho cái bánh cho đầy đủ, hoặc là cho cái chỗ gì cho ở vân vân. Và trong lúc mình có đầy đủ tất cả. Thì sao? Cái kết luận ở chỗ này nè, là Chúa kể rằng cả hai đều chết. Cả hai người này đều chết. Thì cái người giàu chết á, thì làm một cái lễ tang rất là linh đình. Đủ thứ kèn trống, đủ thứ lễ lạc, đủ thứ thầy hay là đủ thứ người đến để làm lễ. Còn cái người nghèo chết thì ở trong Kinh Thánh nói là thiên sứ đem vào lòng Abraham, tức là nơi an nghỉ mà Chúa tạo ra để ban thưởng cho những người thuộc về Chúa. Thì cái người giàu chết này thì bị đem xuống âm phủ, là nơi bắt đầu cháy rực, đau đớn và đầy dẫy những sự khổ nạn ở trong nơi âm phủ với lửa cháy. Thì cái người giàu quá đau đớn, nhìn lên thấy cái người nghèo ở trên kia sao mà sung sướng, thì mong đợi một chút nước từ cái người nghèo đó cho thôi. Ở dưới này khô cổ, không có nước, không có gì hết, đau đớn quằn quại. Thì xin ông Abraham nó cho, xin cái người nghèo đó nhỏ cho tôi một giọt nước thôi. Thì Abraham nói rằng không, không được. Khi ngươi còn sống, ngươi đã hưởng thụ quá nhiều điều rồi. Ngươi không có thương lời của Chúa rồi. Bây giờ ngươi chết, ngươi phải chịu cái hậu quả mà ngươi đã làm khi ngươi còn sống trên đất này. Còn cái người nghèo kia, anh ta đã làm tất cả những điều đẹp lòng Chúa, và bây giờ anh ta đang được ở trong cái sự an nghỉ. Rồi sau đó người giàu nói rằng, ô thôi như vậy thì thôi tôi không xin đó nữa, thì thôi bây giờ xin cho các người đó về nói với gia đình của tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, những bà con của tôi hay là những người bạn của tôi, hãy trở lại làm điều tốt đi, hãy trở lại với cái điều tốt, đừng có giống như tôi mà xa vào trong cái nơi đau khổ này nữa. Nhưng mà rồi Abraham cũng trả lời là không. Họ trên đất này đã có những người tiên tri, những người giảng đạo, những người đã chia sẻ cho họ rồi. Nếu họ không ăn năn thì số phận của họ cũng giống như người thôi. Thưa quý vị, câu chuyện Chúa hé mở cho chúng ta biết sau đời sau sẽ có những cái điều đó xảy đến cho những con người của chúng ta. Quý vị có được thức tỉnh để sớm ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Chúa Giê-xu không? Lời Chúa Giê-xu phán như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Chúa nói, Chúa đang kêu gọi, và đây là một cái thời kỳ ân điển, cái thời kỳ mà cửa cứu rỗi đang mở ra để cho tất cả mọi người có thể bước vào để có thể nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho. Mà sự cứu rỗi này không phải chỉ chờ đời sau thôi. Ngay trong đời này, như tôi nói, ngay trong đời này đã có được sự bình an, ngay trong đời này đã có sự chu cấp của Chúa, ngay trong đời này đã có sự chữa lành bệnh tật mà Chúa ban cho, hoặc là niềm vui trong gia đình, niềm hạnh phúc trong gia đình và trong những cái nơi chúng ta sống. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu ăn năn tội lỗi của mình, có chịu nhìn nhận chúng ta tội lỗi và cần đến sự thương xót của Đức Chúa Trời và qua Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội cho mình không. Cho nên trong bài chia sẻ hôm nay chúng tôi phân tích về vấn đề linh hồn và thể xác, điều gì quý trọng hơn, thì kết luận lại linh hồn phải là điều quan trọng hơn, vô cùng đối với thể xác này. Và chúng ta phải có phương cách để cứu linh hồn của chúng ta. Ở trong Thi Thiên có rất là nhiều lần nói rằng, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy nhớ đến các ân huệ của Chúa, vân vân. Đó rất là nhiều người, đó là kêu gọi hãy nhớ đến linh hồn, hãy yêu mến linh hồn. Tôi có một cái bài chia sẻ nói rằng, hãy yêu linh hồn của bạn, hãy yêu mến linh hồn của bạn đi. Đừng có yêu về cái thể xác, đừng có trang điểm, đừng có cho nó mạnh mẽ mà cái linh hồn của quý vị bị tiêu nát đời đời. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, hãy ăn năn tội lỗi của mình, trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Cho nên trong giờ này, nếu quý vị nào thật lòng muốn được linh hồn mình được cứu, yêu mến linh hồn của mình và muốn được sống đời đời với Đức Chúa Trời, với Chúa Giêsu, thì quý vị có một lời cầu nguyện ngắn ở tại đây để quý vị có Chúa và xin quý vị nói theo tôi. Tôi hướng dẫn quý vị nói lớn ở ngay tại chỗ của quý vị, rồi để quý vị được Chúa ngự vào, Chúa ban phước cho quý vị. Xin quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Hôm nay con nhận biết con có linh hồn quý giá ở trong thân xác này do Chúa ban cho. Con thừa nhận con những ngày qua đã có nhiều tội lỗi ra cách Chúa. Con đã lo cho thể xác này mà quên đi lo cho linh hồn của con. Hôm nay con được nghe về Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian để chịu chết đền tội cho con. Ngài đã chết trên thập tự giá và qua 2000 năm tin tức đó đã được nói cho mọi người. Và giờ đây con xin mở lòng con ra, con xin thành thật ăn năn tội lỗi của con. Con kính mời Chúa Giêsu bước vào làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Xin Chúa tha hết tội lỗi cho con, rửa sạch linh hồn con và xin ghi tên con vào trong sách sự sống đời đời. Con xin dâng thể xác và linh hồn con trong tay của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, một lời cầu nguyện ngắn nhưng mà nó nói lên đức tin, nó lên sự quyết tâm của mình thì Chúa sẽ bước vào. Và bây giờ tôi xin được cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta để chúng ta nhận được sự phước hạnh và đặc biệt là cầu nguyện cho những người mới tin nhận Chúa. Cứu lạy Cha của chúng con là Đức Chúa Trời ở trên trời. Buổi sáng nay, với sự nhắc nhở của Chúa, con đã chia sẻ với quý khán giả chúng con về đề tài linh hồn và thể xác điều gì quý trọng hơn. Con tạ ơn Chúa vì qua lời của Ngài, chúng con được biết linh hồn quý báu hơn thể xác rất nhiều. Linh hồn còn lại đời đời. Nếu chúng con không biết quan tâm, nó không biết ăn năn tội lỗi của mình để cho linh hồn chúng con chứa chấp đầy tội lỗi, thì chắc chắn chúng con sẽ vào hỏa ngục đời đời và không bao giờ được có cơ hội ăn năn. Giờ đây con xin Chúa hành động trong lòng của những tín giả, khán giả chúng con là những người đã nghe sứ điệp hôm nay, để cho mỗi người biết ăn năn trở lại cùng Chúa. Những người đã cầu nguyện tin nhận Ngài, ăn năn với Chúa, xin Chúa ngự vào, ban phước lành, ban sự cứu rỗi và gìn giữ họ từ hôm nay cho đến ngày họ được gặp Chúa. Còn những ai chưa nghe, chưa chịu tiếp nhận, chưa còn có những sự lý luận hoặc là nghi ngờ, xin Thánh Linh của Chúa hành động để thay đổi, để giúp cho họ quay đầu trở lại với Chúa. Xin hãy ban cho chúng con niềm vui được sống những ngày còn lại trên đất này có Chúa trong đời sống mình, và tương lai khi Chúa trở lại hoặc là khi chúng con qua đời, chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời. Nguyện Ngài nghe lời cầu xin của chúng con, ban phước cho đại tiếng nước tôi, cho những ông bạn chị em chúng con hỗ trợ cho đài cũng như là tất cả những người đang cộng tác. Xin Chúa ban phước cho đất nước Hoa Kỳ còn nhiều hoạn nạn, trên thế giới cũng đầy hoạn nạn, thiên tai, chiến tranh. Chúa ơi, xin Ngài nhắc nhở cho mọi người biết rằng mạng sống của chúng con mong manh, chóng qua, chúng con còn phải ăn năn trước khi quá trễ. Xin Chúa ban ơn lành cho từng gia đình đồng bào Việt Nam của chúng con ở tại Hoa Kỳ, ở tại Việt Nam cũng như khắp mọi nơi trên thế giới nữa. Con tạ ơn Chúa.
1: toàn dân tất cả chúng con trong tay Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở vị thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Khi quý vị gọi vào, có lẽ nhiều khi chúng tôi không bắt phone, thì quý vị cho một lời nhắn hoặc là hết một cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Xin thứ ba phút làm cho quý vị có thể vào xem lại chương trình này ở trong Facebook Huệ Kiều hoặc là Loan Quang là nhà tôi, cũng như quý vị có thể tương tác với chúng tôi trong email pastorhuekiều@gmail.com. Xin thứ ba phút làm cho quý vị và cảm ơn anh Lâm Phong, cảm ơn đại chúng tôi và quý vị ở trong chương trình sáng nay.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin được góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người và hòa bình trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư cũng như xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn ạ.
2: Dạ.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm xùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www. hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Bờ Thành Công do quý thần Vũ và anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Quân Vinh. Hôm nay rất vui và rất hạnh được tiếp đón Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển đến với chúng ta trong chủ đề đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Trước nhất, xin kính mời Bạch Hòa Thượng lên tiếng chào quý khán thính giả.
1: Đầu tiên xin cảm ơn anh Tùng Vinh đã có ý cùng chúng tôi để nói chuyện với tất cả quý đồng bào ở tại Âu Châu cũng như các nước khác trên thế giới. Chúng tôi xin chào tất cả quý vị và mong rằng trong một tiếng hay một tiếng đồng hồ hơn thì chúng tôi sẵn sàng để trả lời những cái điều anh Tùng Vinh đã đặt ra, và cũng hy vọng là sẽ mang lại những cái niềm an vui thanh tịnh trong cái buổi nói chuyện này.
0: Kính thưa quý khán thính giả, trước khi chúng ta bước vào phần tâm tình với một số những câu hỏi về đời sống tâm linh trong cái tình thế giới hiện nay, chúng tôi xin rất hân hạnh được giới thiệu đôi dòng về Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển. Ngài thế danh là Lê Cường, sinh năm 1949 tại thôn Mỹ Hà, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình trung nông có 8 anh chị em. Năm 1958, khi gần 10 tuổi, Ngài bắt đầu sinh hoạt với gia đình Phật tử Hà Linh tại làng, nơi đã ươm mầm cho nhiều vị tăng ni tiêu biểu sau này, trong đó có Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, anh ruột của Ngài. Năm 1963, Ngài được quy y với Hòa Thượng Thích Long Trí, trụ trì chùa Viên Giác, Hội An, pháp danh Như Điển. Ngày rằm tháng 5 năm 1964, khi 16 tuổi, Ngài rời gia đình để xuất gia tại tổ đình Phước Lâm và chùa Viên Giác Hội An dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Vạn và Hòa Thượng Thích Long Trí. Năm 1972, Ngài sang Nhật Bản du học với học bổng khiêm tốn, học Nhật ngữ rồi theo ngành giáo dục học tại Đại học Thai Chiu. Sau đó tiếp tục học cao học Phật giáo. Ngài học Nhật ngữ vượt cấp, chỉ 3 khóa 9 tháng thay vì 5 khóa, nhờ kết quả thi xuất sắc. Những năm tháng ở Nhật đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và phương pháp hoằng pháp của Ngài, đặc biệt qua tinh thần trách nhiệm cao độ và tự hoàn thiện của người Nhật. Ngài chia ân nhiều vị đã cưu mang mình, thí dụ như Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh về việc học bổng. Từ một chú tiểu quê mùa ở Hội An, Ngài không ngờ mình sẽ trở thành một vị tăng hoằng pháp tại 85 quốc gia trên thế giới. Tháng 4 năm 1977, Ngài sang Đức với visa du lịch, dự định ở 3 tháng rồi về Nhật, nhưng đã ở lại gần 50 năm, tính từ 2026. Tại Đức, Ngài cùng cộng đồng Phật tử kiến lập chùa Viên Giác tại Hanover. Từ niệm Phật đường năm 1978, nay đã trở thành một trong những trung tâm văn hóa và Phật giáo Việt Nam tiêu biểu tại Âu Châu. Ngài đã quy y cho hơn 7.000 Phật tử, cả người Việt lẫn người ngoại quốc. Hiện Ngài đảm nhiệm nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Phiên dịch Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già Thế giới, Đệ nhị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Hòa Thượng nhấn mạnh, sự học không làm cho chúng ta giác ngộ, giải thoát được. Nhưng nếu muốn cánh cửa Nhưng nếu muốn mở cánh cửa giải thoát kia, không thể thiếu sự tu và sự học. Thành công không đến tự nhiên, mà nhờ 99% mồ hôi, ý chí và cố gắng theo tinh thần có công mài sắt, có ngày nên kim. Bạch Hòa Thượng, kính thưa quý khán thính giả, chủ đề của chúng ta hôm nay là đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Chúng tôi xin được phép lần lượt đặt câu hỏi đến Bạch Hòa Thượng. Khi thế giới đang chứng kiến những cuộc chiến tranh kéo dài tại Congo, tại Sudan, tại Burkina Faso, Nigeria, Somalia, Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác, hàng triệu người phải chịu cảnh chết chóc, ly tán, đói khát và hận thù. Theo giáo lý nhà Phật, lòng từ bi có ý nghĩa như thế nào trong hoàn cảnh này? Một người Phật tử có thể nuôi dưỡng tâm từ và chuyển hóa sự sợ hãi, oán giận ra sao khi mỗi ngày đều tiếp xúc với những tin tức đau thương? Thưa Bạch Hòa Thượng. Bây giờ xin Bạch Hòa Thượng mở microphone lại.
1: Rồi. Cảm ơn anh Tôn Vinh nhiều. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin mở mũi trả lời một trong những câu hỏi của anh Tôn Vinh vừa đặt ra. Thứ nhất là đời sống tâm linh. Khi chúng ta nói hai chữ tâm linh, nó có nghĩa là nó rất là trừu tượng, bởi vì chúng ta không có nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta sống vừa có vật chất và vừa có tinh thần, hai cái này nó nương tựa với nhau, cho nên nó tồn tại và phát triển. Cho nên trong kinh điển của Phật giáo cũng có nói là tất cả các pháp đều do duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, là tự tánh của các pháp vốn nó là không. Ba cái điều này nó rất là quan trọng đối với người tu học Phật. Nhân duyên chúng ta đến ở thế giới này, và một ngày mai chưa biết là lúc nào thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Và cái tự tánh của các pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi, nó vốn nó là không, không có gì hết. Nhưng tại vì chúng ta lấy cái Atman, tức là cái ngã, để chúng ta làm cái chủ thể, cho nên chúng ta bị đau khổ vì nó, chúng ta thất vọng vì nó, và chúng ta thành công cũng vì nó. Đứng về quan điểm của Đạo Phật thì không có trụ vào bất cứ nơi nào hết. Cho nên trong luận Bảo Quân Tâm Muội cũng như là trong Tám Điều Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi sẽ căn cứ theo hai bản kinh này để trả lời một số cái câu hỏi của anh Vinh đã đặt ra cho thính chúng. Thì dĩ nhiên là ở đây cũng là quan điểm cá nhân của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi dựa trên kinh điển. Và nếu có gì mà không có đủ cái ý nghĩa thực tế trong cuộc sống thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho. Thì ngài Nagayuna, tức là ngài Long Thọ, tổ của Duy Thức Tông cũng như là của Tịnh Độ Tông, của Thiền Tông Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, ngài có nói như thế này ở trong Đại Tế Độ Luận, nó rằng các bạn đừng mong rằng ai đó bọc nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi hai chân được êm, mà mỗi người tự bọc nhung hai chân của mình lại để chúng ta đi được êm trên quả địa cầu này. Đây cũng là một tư tưởng rất là đặc biệt, bởi vì con người nó là chủ thể, còn tất cả những chuyện gì nó xảy ra chung quanh mình trên thế giới này hay ở thế giới khác, nó là một cái hậu quả mà do cái nghiệp gì mà chúng ta đã tạo tác ra. Giống như cụ Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng định đã vỡ trời gần trời xa, thiện căn cũng tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái câu này của cụ Nguyễn Du cũng định nghĩa cho chúng ta thấy rằng tất cả đều do con người, và tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều là cái kết quả của con người làm ra chiến tranh, hận thù, hòa bình, sự xáo trộn trong gia đình, trong xã hội, là con người là chủ thể. Vậy thì chúng ta phải thấy là tâm bình thì thế giới sẽ bình, tâm loạn thì thế giới sẽ loạn. Khi chúng ta an lạc thì tất cả cái môi trường chung quanh chúng ta nó có thể ảnh hưởng được. Với một người như Thánh Gần Đi cũng đã nói, ông là một nhà chính trị, ông không phải là một Phật tử mà là một tín đồ của Ấn Độ giáo. Năm 1947-48 ông tranh đấu với thực dân Anh, ông nói rằng thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu hết, chỉ có lòng tham của con người nó không có đủ ha. Câu này rất là hay, quý vị cũng có thể đọc quyển Gandhi tự truyện của Lý Trưởng Trí Hải dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Rất là đặc biệt cái tinh thần bất bạo động của Thánh Gandhi hay là của Đức Đạt Lạt Ma thứ 14. Khi mà Trung Quốc sang chiếm Tây Tạng năm 1949 thì ngài cũng ở 10 năm đối với Trung Quốc, và sau 10 năm đó thì năm 1959 ngài bỏ nước, ngài ra đi. Và dầu là Thánh Gandhi hay là Đức Đạt Lạt Ma cũng đều giữ cái tinh thần bất bạo động và sử dụng cái lòng từ bi như là trí tuệ để mà đối xử với hận thù, đối với khổ đau, đối với chiến tranh, đối với sự mất mát. Trong đó có cả người Việt Nam chúng ta, cách đây cũng mấy chục năm, năm 75 đến bây giờ cũng hơn 51 năm, thì chúng ta đã gặp rất là nhiều cái đau khổ đó. Vậy thì muốn chấm dứt cái sự khổ đau thì tự mỗi con người chúng ta phải hành xử, chứ không phải là đòi hỏi một người khác làm cho thế giới được hòa bình, mà mỗi người tự làm sao để được hòa bình. Từ những chính trị gia, những kinh tế gia, những luật gia, những bác sĩ, những kỹ sư, những người bình dân trong một xã hội, tất cả chúng ta đều có cái bộ phận đó hết. Thì nói tóm lại câu thứ nhất này đó, thì có thể hiểu rằng chúng ta đầu tiên là mình phải tự làm an lạc mình thì xã hội nó mới an lạc, và khi xã hội được an lạc rồi đó thì thế giới mới an lạc. Còn sở dĩ người ta cứ đi gây hấn hoài, tất cả mọi cái chiến tranh đều là do cái hận thù. Và từ hận thù đó, Đức Phật cũng có nói rằng lấy oán báo oán đó, thì oán oán chắc chồng, chỉ có lấy ăn báo oán đó, oán liền tiêu diệt đó. Thì mình thấy là qua những cái cuộc tranh đấu trong quá khứ của Thánh Gần Đi đến năm 1948 thì thực dân Anh phải trả độc lập lại cho người Ấn Độ qua cái tranh đấu bất bạo động của Thánh Gần Đi. Và Tây Tạng thì chưa, nhưng mà cái sự tranh đấu Đức Đạt Lạt Ma cũng hướng đến tinh thần đó. Hoặc là những việc của Đông Âu xảy ra rồi năm 1989-90 hay là bức tường Berlin sụp đổ ngày 9/1/1989, tất cả những việc này đều do con người hết. Và con người là chủ thể, cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng muốn hóa giải được những hận thù thì trước tiên trong lòng của mình không nên gây thù hận với kẻ khác. Thì bởi vì không có cái sân si nào có thể giải quyết được cái sân si khác, mà chỉ có thể dùng cái lòng từ bi của con người đó có muôn vật muôn loài thì mới có thể giải quyết được cái chuyện của thế giới. Dạ, như Đạo Phật.
0: Dạ. Kính bạch Hòa Thượng, chúng ta bước qua câu hỏi thứ hai. Trước giờ nhân loại đang chứng kiến những trận động đất vừa rồi, lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng tại Nepal, châu Á và nhiều nơi trên thế giới. Hàng triệu người mất cửa, mất nhà, mất người thân. Đức Phật dạy về tinh thần cứu khổ, cứu nạn như thế nào trước những đau khổ do thiên nhiên gây ra? Ngoài việc cứu trợ vật chất, đời sống tâm linh có thể giúp con người vượt qua mất mát và tái thiết cuộc sống bằng cách nào, thưa Hòa Thượng?
1: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Thưa quý vị, là giáo lý Đạo Phật đó, có cho biết rằng thế giới này nhiều thế giới khác ở ngoài thế giới này đều kết tinh bằng bốn giai đoạn, tức là thành, trụ, hội và diệt. Thế và thế giới này sẽ được hình thành, thế giới này sẽ ở trong vũ trụ này hay những vũ trụ khác, có thể là nhiều ngàn năm hay nhiều tỷ năm. Rồi đến một thời gian thì thế giới sẽ hỏi, và cuối cùng lại là thế giới cũng như loài người sẽ diệt. Cái này trong kinh điển Phật giáo thì nó rất là rõ. Nhưng mà cái thời gian thành tựu hội diệt của một thế giới đó, nó kéo dài được bao lâu, tất cả đều là do những cái công việc làm của con người, những hành động của con người. Mình có lòng từ bi đối với chúng sanh hay không, mình có giết hại sinh vật nhiều hay không, mình có phá hậu hại môi trường nhiều hay không, thì tất cả những trận động đất, những trận hồng thủy, tsunami ở Nhật Bản hay là trên thế giới, hay là rừng cháy ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu hay là ở Úc Châu vân vân, tất cả nó đều trải qua bốn cái giai đoạn này. Và cái tác nhân chính đó là chúng ta, là con người, chúng ta giết hại những sinh vật ở trong núi rừng nhiều quá, chúng không có còn chỗ để mà sinh sống, cho nên mình phải nói là con người là chủ nhân, làm thiếu cái lòng từ bi đó. Là vì môi trường cũng như môi sinh, mình đã đóng cai, mình đã tiêu thụ giấy mực rất là nhiều, cho nên làm cho thiên nhiên phẫn nộ. Mẹ thiên nhiên không có đồng ý với tất cả những việc làm của chúng ta, nên những tảng băng trong núi Mã Lục Sơn cũng đã bắt đầu tan vỡ, và Nam Cực cũng phải nóng đây do những dạng máy. Thực sự ra thì khoa học kỹ thuật chúng ta rất là cảm ơn, bởi vì nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ cho nên chúng ta mới có đời sống đủ đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay. Nhưng đồng thời thì khí xe hơi, khí tàu hỏa, khí máy bay, tất cả những cái đó nó phản ngược lại, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta chấp nhận cái việc mà khoa học phát triển, điều đó rất là tốt, nhưng làm sao khoa học cũng đồng thời kiểm soát được cái sự phát triển đó trong cái chừng mực nào đó, để là cái tuổi thọ của thế giới này nó càng kéo dài hơn được nữa. Và khi chúng ta chấp nhận khổ đau thì chúng ta sẽ vơi đi cái sự hận thù hoặc là sự lo lắng. Ví dụ như mình đau đầu, mình nói tại sao nó không có đau cổ, nó không đau chân, nó không đau mặt chẳng hạn. Nhưng mà thực tế thì khi chúng ta đau ở đâu thì nó cũng khổ hết á. Cho nên tốt yếu làm sao để mình tự mình phải chấp nhận nó. Khi mà mình chấp nhận nó thì mình sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta không chấp nhận mà chúng ta đi tìm một cái gì đó ngồi cái khả năng mà tự lực của mình á, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần tha lực. Phật giáo cũng vậy, mà Thiên Chúa giáo cũng vậy, Câu Đài, Hòa Hảo, Hành Đạo Hồi, bất cứ đạo nào chúng ta đều cần cái tha lực của siêu nhiên hết, của Phật, của Chúa, của những vị thánh. Cái điều đó là cái điều rất là cần thiết, bởi vì tự lực chúng ta sẽ không có làm hết được. Chúng ta phải cần cái sự so sánh của giáo lý của một tôn giáo. Thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng đó là cái niềm tin. Cho nên tục ngữ Nga cũng có câu là mất tiền mà không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời, và kẻ nào đến mất niềm tin hết thì kẻ đó mới là kẻ mất hết tất cả. Chúng ta trong thế giới này đều có những cái đức tin rất là đặc biệt, và những người thực hiện những đức tin quy y Tam Bảo và thọ giới, rồi thì gìn giữ những giới cấm, đó là những cái đời sống tiêu biểu mà chúng ta cần phải thực hành. Còn nếu chúng ta sống mà không có một niềm tin đến một tôn giáo thì cũng giống như là một chiếc thuyền thì ra khơi mà nó không có cái hải bàn, không có cái lao bàn, thì chúng ta không biết là đi đâu. Cho nên nên nương vào một tôn giáo để tồn tại và phát triển thì chắc chắn là cái sự khổ đau nó ít hơn thôi. Nhưng tôi nghĩ là đã là con người thì không thể nào mà không có khổ đau hết, bởi vì chính sự khổ đau nó làm cho con người ta phát triển hơn, thành tựu hơn, nhưng đồng thời nó cũng làm cho mình bị mất mát rất là nhiều. Trong đó có người thân của mình, nhà cửa của mình, những cái gì mình đã tạo ra rồi thì được chính thiên nhiên nó là trừng phạt lại chúng ta. Vậy cho nên mong rằng mỗi chúng ta sống đi qua địa cầu này có ý thức được cái việc bảo vệ môi sinh như thế nào, và tôn trọng những cái sinh vật khác như thế nào, thì cái tuổi thọ của quả đất này nó sẽ được kéo dài hơn. Xin cảm ơn câu hỏi thứ hai.
0: Dạ vâng. Kính thưa các khán giả, Bạch Hòa Thượng, trong nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có những ý kiến cho rằng hoạt động tôn giáo chịu sự quản lý rất chặt chẽ của nhà nước. Có những tổ chức tôn giáo được thành lập hoặc điều hành dưới sự kiểm soát của chính quyền, và có những vị chức sắc bị cho là chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, làm thế nào người Phật tử có thể gìn giữ niềm tin chân chính, phân biệt giữa hình thức và tinh thần của đạo Phật, đồng thời vẫn nuôi dưỡng đời sống tâm linh một cách tỉnh thức, thưa Bạch Hòa Thượng?
1: Cảm ơn anh Tùng Vinh. Thưa quý vị, là chúng ta thì có cơ hội sống ở trong nước từ năm 1949 thì còn nhỏ mới sinh ra, nhưng năm 1954 thì Việt Nam chúng ta bị chia đôi, miền Bắc là theo chế độ cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do. Thì chúng ta từ năm 1954 cho đến năm 1972 thì thời gian đó là Việt Nam cộng hòa phát triển rất là mạnh và vẫn có những cái tự do của các tôn giáo. Rồi khi mà 1972 đưa ra Ngụy Quốc thì sống ở Nhật Bản thì quý vị biết rồi, một xứ sở mà hoang đạo rất là đẹp, nhưng mà thần đạo Shinto, Shintoism, Shintoismus, họ cũng giống như đạo thờ ông bà của Việt Nam mình vậy đó, hay là của Trung Hoa, thì họ vẫn tôn trọng đời sống tâm linh rất là cao, và ngay cả bây giờ cho đến bây giờ. Và khi chúng ta đến những xứ Âu Mỹ này, chúng tôi làm việc chung với những chính quyền Đức, và cũng có tham cứu với những xứ Úc hay là Hoa Kỳ. Chúng tôi thấy rằng tất cả những nơi này đều có những bộ tôn giáo trong chính phủ hết. Nhưng mà những cái bộ tôn giáo của các xã hội Âu Mỹ đó, họ giúp đỡ cho tôn giáo đó phát triển, chứ không phải là kiểm soát tôn giáo đó, giống như là ở Việt Nam mình nói riêng, và một số nước cộng sản bây giờ vẫn còn áp dụng, trong đó có Trung Quốc cũng như là Lào, vân vân. Thế thì tôn giáo nó phải độc lập đối với chính trị. Cho tới cuộc cách mạng của Pháp 1789 thì giờ gọi là chánh giáo phân ly, ngay cả bên công giáo thì cũng tách rời ra khỏi cái chính trị, và chính trị thì đứng biệt lập đối với tôn giáo. Việt Nam mình thì trong hiện tại thì tôn giáo là bị chính trị quản thúc, thì cái điều đó là một điều trái ngược vô cùng. Vậy thì chúng ta phân tích tại sao mà người cộng sản ở Trung Hoa cũng như Việt Nam họ sợ tôn giáo? Lý do là những bậc lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng rất là nhiều đối với quần chúng của mình, đối với tất cả các tín đồ, chứ không phải chỉ nói riêng về Phật giáo không. Nơi nào mà có những tín đồ theo đông thì cái ảnh hưởng chính trị của họ, họ không có kiểm soát được. Nhưng mà cái điều quan trọng nó không phải là mình kiểm soát ai, nhưng mà đối với Phật giáo thì mỗi người phải tự kiểm soát mình. Họ ra rất là nhiều luật, trong đó có luật của tôn giáo phải như thế này, nghị quyết 36 rồi nghị quyết 32, nhưng mà họ một điều họ không có tu ngày nào hết, nhưng mà họ ra luật để cho quý linh mục hay là các tu sĩ rồi các tín đồ của các đạo khác theo, rồi một điều nó rất là vô lý. Thì cái điều này là một điều không có thể chấp nhận được. Nhưng mà giả dụ nếu trường hợp một số quý thầy, số quý linh mục không có theo là hội Phật giáo yêu nước, hay là hội yêu Thiên Chúa yêu nước chẳng hạn, thì họ sẽ kiểm soát đàn áp. Cho nên trong nước thì cũng có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại. Trước đó thì có ngày Thường Quang, ngày Quảng Độ, ngày Trực Sĩ, rồi bây giờ thì vẫn tiếp tục. Nhưng mà giáo hội này thì luôn luôn là bị theo dõi, canh chừng. Còn trong lúc đó thì có những giáo hội mà được nhà nước cưu mang, giúp trả tiền bạc để mà có thể là xuất bản báo chí, là đi lại tự do, thuyết pháp không có việc kiểm duyệt, thì cái điều này thì nó không phải là sự ganh tị, nhưng mà nó một sự phân tích. Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật cho đến giờ là 2570 năm, thì trong vòng 2570 năm đó cộng với 80 năm ngài sinh ra nữa Ấn Độ đó, thì chính trong cuộc đời của ngài nó cũng bị những người anh em họ đó, Đề Bà Đạt Đa, cũng phản lại ngài, và cũng bị những học trò như ngài Gia Xá cũng phản lại ngài. Nhưng mà cái sự phản lại đó trong cái tinh thần không có chấp ngã, thì Đức Phật chỉ giải thích thôi, chứ ngài không bao giờ bảo là các ngươi không có được tồn tại. Thì chúng ta hay ví dụ cái điều này nó cũng giống như là trên một cái thân cây giác ngộ, tức là cây bồ đề đó, thì mình hay dùng cái bồ đề, tức là tiếng Anh, tiếng Phạn gọi là Bodhi, nghĩa là cái cây giác ngộ. Đức Phật ngồi với cái cây bồ đề để mà tỏ rõ được cái chân lý của nhân loại cũng như của vũ trụ này nữa. Thì trên thân cây nó có rất là nhiều cái cành lá. Thì mình bây giờ nói là Phật giáo chánh thống, Phật giáo thống nhất, Phật giáo đang dần bản thể, Phật giáo quốc danh đi, hay là những tôn giáo khác cũng giống như vậy. Thì trên cái thân cây đó nó gồm rất là nhiều cành lá. Cái cành nào á, mà nó không hút nước được á, thì nó tự động nó sẽ chết, và cái cành nào mà nó hút nước được thì nó sẽ sống rất là vững vàng. Giờ chúng ta có xa quê hương, xa đất nước đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn kết nối với tinh thần của dân tộc, bảo vệ cái niềm tin của mình đối với một cái tôn giáo truyền thống. Còn một cái giáo hội mà được nhà nước bảo vệ, mà nếu chẳng may là nó không, cái chế độ nó không còn tồn tại nữa, thì cái tổ chức đó nó cũng phải băng họ theo thôi, cũng giống như cái cành mà trên cây nó tự động nó chết vậy thôi. Trong tôn giáo thì không nói cái gì, nhưng mà dụ việc mà đấu tranh giữa giáo phái này giáo phái kia, nhưng mà cái nào mà được tồn tại theo thời gian một năm tháng lâu dài đó, thì cái đó là cái con người có thể dễ chấp nhận hơn. Và trong cuộc sống thì cũng giống như trong thân thể của mình vậy thôi, trong thân thể mình vừa có vitamin mà cũng vừa có những cái virus, thì chúng ta sống cộng chung giữa vitamin và virus. Nhưng mà cái vitamin đó nó mạnh hơn thì mình sẽ chiến thắng cái virus đó. Còn nếu virus nó nhiều hơn để làm cho thân thể của mình hỏi đi. Mà đối với Đạo Phật thì nó chỉ là một thời gian một sắc na thôi, 100 năm hoặc 1000 năm, nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn. Bởi vì trong Đạo Phật thì cái thời gian kể là hàng hà sa số kiếp, chứ không phải là một kiếp. Nhân sinh chỉ 50-70 năm, rồi chết chúng ta là hết, rồi chết là bắt đầu là một cái kiếp sống khác. Dạ. Xin trả lời câu hỏi thứ 35.
0: Xin cảm ơn bà Hòa Thượng. Dạ. Kính thưa các quý khán giả, nhiều người ngày nay cảm thấy không dám nói lên suy nghĩ của mình vì lo ngại áp lực xã hội, kiểm duyệt hay những hình thức trừng phạt khác. Sự sợ hãi ấy dễ dẫn đến im lặng, vô cảm hoặc buông xuôi. Giáo lý nhà Phật giúp con người phát triển lòng dũng cảm đi cùng với trí tuệ và từ bi như thế nào để bảo vệ sự thật mà không nuôi dưỡng hận thù, thưa Bạch Hòa Thượng?
1: Vâng, cảm ơn anh Tông Vinh. Và xin thưa quý vị là tôi thì học chuyên ngành về giáo dục, mà cũng không phải tại vì học giáo dục mà nêu cao vấn đề giáo dục. Cái căn bản của con người từ khi mới sinh ra, mới vừa lọt lòng mẹ, cho đến khi mà chúng ta trưởng thành rồi già rồi chết, cái giáo dục bao giờ nó cũng là cái căn bản của một xã hội. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà xã hội Việt Nam muốn phát triển thì phải cải tổ xã hội trước, chứ không phải cải tổ kinh tế trước. Đa phần thì mình thấy là khi người ta đói thì người ta cần ăn, nhưng mà ăn bao nhiêu thì đủ, nếu mà mình không biết dừng thì nó cũng sẽ bị đau bụng. Nếu mà mình thích một cái món ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ bị tác hại. Nhưng mà cái ý thức của người nó phải từ cái sự giáo dục mà nó mà hình thành. Bây giờ mình trở lại vấn đề của Đông Âu hay của Nga đi, rồi mình sẽ chứng minh cho cái Việt Nam mình tại sao nó như vậy. Đức sau này giải chiến cũng phải đầu hàng, thất bại do cái chủ trương phát xít của Hitler, rồi đất nước cũng chia đôi. Năm 1949 như Việt Nam mình chia đôi năm 1954, và người Nhật cũng bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả Hiroshima và Nagasaki, đau đớn lắm. Nhưng mà sau đại nhị thế chiến, người Nhật và người Đức họ tự hào với tinh thần của dân tộc, họ tái xuống đất, họ có thể tự họ đứng dậy. Dĩ nhiên là cũng có sự giúp đỡ của Mỹ và những đồng minh rất là nhiều. Thì vấn đề tài chính thì họ mới khôi phục lại đất nước của người ta. Nhưng cái ý thức trách nhiệm và cái ý thức làm chủ thì nó vượt lên trên tất cả những cái sự đàn áp. Mà cái sự đàn áp càng mạnh, nó giống như là mình cầm cái quả banh mà mình đẩy vào tường vậy thôi, thì cái sự phản ứng nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Tiếng Đức nó cũng có câu là die Hoffnung ist kostenlos, cái sự hy vọng thì nó không có tốn tiền gì hết. Cho nên trong nước trong hiện tại tôi cũng nghĩ là không phải là không có những phong trào phục hưng, những phong trào đấu tranh để chống lại cái sự cai trị độc tài của đảng cộng sản. Nhưng mà trong một xã hội tự do thì phải có đa đảng. Mà ngay cả quốc hội Hoa Kỳ, ngay cả quốc hội Đức, sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 1 năm 1989, rồi ngày 3 tháng 10 năm 1990 thì lễ độc lập cũng như là thống nhất của nước Đức giữa hai miền sau mấy mươi năm chia cắt. Thế thì vì Đức đã ý thức trách nhiệm của họ qua cái giáo dục, và họ bỏ phiếu bằng 200 vào những tòa đại sứ Đức ở bên các xứ cộng sản Đông Âu. Rồi tới năm 1991 thì nước Nga cũng tự thấy cái điều đó là một điều hợp lý, cho nên họ đã giải thể chế độ cộng sản. Quý vị thấy tưởng tượng là bây giờ là xem với cái buộc mà chúng ta gọi nó chứ thực sự nó thờ của Liên Xô đó, thì đó là Leningrad.

Trung Đức, hợp tác với Nga, nhưng mà dầu là có khác hình thức địa lý thì chăng nữa, nhưng mà cái ý chí mà đứng dậy để mà giành lại sự độc lập tự do nó không có khác. Thời của Nguyên Mông đến Việt Nam chúng ta vào thế kỷ thứ 13 đại Nhật Tần thì dân tộc mình cũng đâu có gì, chỉ có cái tinh thần của dân tộc mình đứng lại là lật đổ hết tất cả dân tộc đi xâm chiếm mình Nguyên Mông. Rồi thì tới thế kỷ thứ 14, 15 thì nhà Minh cũng qua Việt Nam mình lần nữa. Rồi tới thế kỷ thứ 19, 1789, trong lúc mà nước Pháp có một cái nền cách mạng đệ nhất Cộng Hòa rất là tuyệt vời, thì vua Quang Trung mình đã đại thắng quân Thanh, 16 vạn quân Thanh cũng phải chạy về Tàu. Cái quan trọng nhất là cái tinh thần dân tộc mà mình phải hung đúc. Cho nên khi gặp các anh em, tôi cũng thường hay nói là nên giữ lửa là như vậy. Nếu mà lửa mà để nó tắt rồi thì ta hậu mồ lại nó rất là khó. Một con hổ mà bắt một con gấu bất cực nó nằm suốt một mùa đông không có nghĩa là nó chết. Nó vẫn tự bảo vệ nó bằng nhiều hình thức khác nhau để giữ hơi ấm. Và khi mùa xuân đến thì nó sẽ trở dậy. Cho nên tôi hy vọng rằng những phong trào mà chống lại cái sự khác biệt tư tưởng cũng như là vấn đề cai trị một đất nước mà chỉ có độc đảng không đó, thì nó không có được phát triển được tự do như các nước ở Âu Mỹ. Nó rõ là nếu mà cái đầu suy nghĩ là tư bản, một cái chân là xã hội chủ nghĩa thì tôi nghĩ là làm sao một cái đất nước nó phát triển được. Cho nên muốn phát triển thì phải tự do hết tất cả, tự do tôn giáo, tự do tất cả mọi việc đều tự do. Còn nếu mà vẫn bị trói buộc bởi cái gông cùm bên tay biểu xuống làm cái gì thì mình làm theo cái đó thì chắc chắn là đất nước nó không phát triển. Bây giờ ví dụ người Việt Nam mình đi, người Việt Nam rất là thông minh. Bây giờ đó chúng ta ở người Quốc cũng là năm thứ 54, năm thứ 55 rồi. Bây giờ thấy người Việt rất là giỏi, và tất cả những cái luận án tiến sĩ, luận án thạc sĩ của các thầy viết hay là các anh em sinh viên viết nghiên cứu về người Việt Nam hay người Ngụy Quốc, tôi có quen một thầy Nhật, thầy nó giáo sư đại học, thầy cũng đi nghiên cứu về cái sự phát triển người Việt Nam hay Ngụy Quốc, thầy nói rằng người Việt Nam rất là giỏi, rất là tuyệt vời so với tất cả những dân tộc khác trên thế giới. Vậy thì ở trong nước mình không được phát triển là vì nó không có tự do. Ở Ngụy Quốc mình có tự do cho nên mình phát triển được. Cho nên mình hỏi mình hay là đệ tử của mình là con cái của quý anh, lý do nào tại sao mình có mặt ở Ngụy Quốc? Thì mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì nên nhắc cho con cái mình biết một điều nè, tại vì xứ sở mình không có tự do. Cho nó thực sự có tự do thì mình đâu có cần phải đi tìm tự do Ngụy Quốc để làm gì đó. Cho nên cái đó là một cái điều mà mỗi chúng ta ở trong với những người nước hỗ trợ với nhau, làm sao cũng mong là dĩ nhiên là khi người Việt ở Ngụy Quốc chống người Cộng sản không có nghĩa là chống hết đất nước Việt Nam, mà chúng ta chống cái sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy triệu người thôi, mình có trên 100 mấy chục triệu người mà, cho nên đó phải là 1 triệu 2 triệu người mà mình phó thác hết cho họ để họ dẫn dắt mình đi, giống như là con rắn mà bị mù mắt hay là cái đuôi trong là kinh Bách Vũ á, có một câu chuyện rất là hay. Nên là nó là Bách Vũ thằng trăm câu chuyện, thực sự nó chỉ có 99 câu chuyện thôi. 99 câu chuyện đó thì nó kể là con rắn á, cái đầu với cái đuôi hai cái nó tự lộn với nhau. Cái đuôi nó nói là mày cứ đi đầu hoài mà không cho tao đi đầu, thì cái đầu con rắn nó thôi mày muốn đi thì tao cho mày đi, thì nó để cho cái đuôi con rắn đi trước, còn đầu con rắn đi sau, thì cái đuôi đâu có mắt đâu. Thì vậy cho nên rất xung hố đó. Giờ này chúng ta thân thể của mẹ Việt Nam, thân thể quê hương đất Việt, nhưng mà tư tưởng của mình thì mỗi nơi nó mỗi khác, chúng ta chọn thế nào thì tự người dân của mình quyết định. Có nghĩa là mình ra theo một cái hướng làm sao để dân được ấm no,

0: đồng thời là trí tuệ nó được phát triển, mình không có chịu những cái áp lực mà những cái đẳng cấp khác người ta về mình xúc. Bằng chứng là bây giờ nước Đức thống nhất rồi vẫn có đảng cộng sản ở trong quốc hội, cộng sản cũng đâu có phát triển được gì đâu. Trong một cái xã hội tự do, con người là quyết định hết tất cả những chuyện đó, thì tự mong rằng đất nước Việt Nam mình nó phải thay đổi theo cái phương hướng mà máy giáo dục còn căn bản như đó.
1: Xin cảm ơn Bà Thượng. Kính thưa các khán thính giả, khi chúng ta nhìn vào thế hệ trẻ ngày nay, thì các bạn trẻ đang lớn lên trong một thế giới có nhiều chiến tranh và có biến đổi khí hậu là một cái mối lo rất lớn. Trí tuệ nhân tạo, thông tin giả và rất nhiều áp lực về tinh thần. Thì thưa Hòa Thượng, thay Hòa Thượng, đâu là những giá trị cốt lõi của Phật giáo có thể giúp cho người trẻ thích nghi mà không đánh mất lòng nhân ái và phẩm giá, để trở thành những con người biết phụng sự xã hội thay vì chỉ chạy theo những thành công vật chất? Thưa Bạch Hòa Thượng.
0: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Thưa quý vị, là thực sự ra thì sự phát triển của khoa học, của kỹ nghệ, nhất là AI, tư duy dịch thông minh nhân tạo nhiều hơn là trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nếu mà trí tuệ nhân tạo thì phải dịch là wisdom intelligence thì nó đúng hơn. Như thế thôi thì tất cả cũng đều do con người chế ra hết, chứ không phải là tự nhiên đâu nó có. Nhưng khi mà chúng ta chế nó ra mà chúng ta không kiểm soát nó được, ví dụ như vừa rồi ở bên Nga có con robot, nó có một anh nó không có đồng tình gì đó, đụng vào thân thể này chút mà nó nổ lên, nó quánh những người xung quanh. Cũng may là những người có trách nhiệm mình đã dừng lại được. Và thì trong tương lai mình thấy này, cái thông minh nhân tạo này nó còn phát triển bao nhiêu nữa, rồi nó làm cho con người sẽ đi về đâu? Vậy thì cái trách nhiệm của con người chứ không phải là trách nhiệm của nó, cũng là một sự vật, một động vật, một thực vật, mình phải gọi là chỉ đạo nó chứ không phải là nó chỉ đạo này. Tôi thì không có chống lại cái việc mà phát triển của thông minh nhân tạo. Bằng chứng là tôi cũng đã viết và dịch cũng khoảng là 74 tác phẩm rồi. Năm nay thì tác phẩm thứ 75, thì tôi nghĩ là dịch tiếng Nhật thì cũng không có sao, nhưng mà năm nay cái tác phẩm này khó quá, cho nên tôi nhờ quý thầy võ AI để có thể thì cho nó dịch ra giùm cho tôi xem. Thì mới đầu thấy thì cũng rất là hay, nhanh quá. Một quyển sách mình dịch cả tháng, hai tháng, còn cái này nó chỉ cần đó chừng tiếng đồng hồ là xong cái 200 trang. Cho đến khi mà tôi bắt đầu ngồi vô để làm việc lại đó, thì tôi dùng 10 ngày, tôi so sánh với cái bản tiếng Nhật chính đó, để AI dịch, thì thôi nó fantasy ra nhiều lắm. Rất là nhiều cái fantasy mà nếu mà mình không kiểm soát được thì mình nghĩ nó là hay. Cũng giống như bây giờ tôi đi dự những hội nghị, tôi nghe cái bài diễn văn nào bằng tiếng Việt rất là bóng bẩy, rất là hay, thì xin lỗi là đa phần cũng nhờ AI nó tạo nên. Nhưng mà cái sáng tạo á, nó phải chính mẫu con người mình sáng tạo. Chứ nếu mà AI không có cái sức tứ làm luận án tiến sĩ hay bất cứ cái phương trình nào mình giải mà không có cái nốt cái mà mình trích dẫn á, thì chắc chắn là cái luận án nó không có giá trị. Tại vì AI giống như là mình mượn đầu heo nấu cháo vậy đó. Nói theo tục ngữ của Việt Nam mình, nên sử dụng cái thông minh của mình, cái trí tuệ của con người, chứ không nên sử dụng AI nhiều quá. Thì mới đây là Bộ Giáo dục của Đức á, họ có làm thống kê cái trình độ mà học của các em Đức từ 15 tuổi trở xuống á. Rất là tiếc, cái này giáo dục của Đức rất là cao, nhưng bây giờ đứng cái hạng thứ mười mấy ở trên thế giới. Trong lúc đó thì người ta khảo sát các xứ Á Châu mình, thì trong đó có Trung Quốc, có Nhật Bản, rồi có Singapore, là cái chỉ số rất là cao. Bởi vì mấy em mặc dù những xứ đó cũng phát triển về kỹ nghệ về AI, nhưng mà không có không có bị chi phối nhiều. Đó là nhà họ cấm, mà bây giờ ở Mỹ hay một số nơi thì cấm những trẻ em không có nên dùng AI quá sớm. Thì thêm có những người mà chỉ dùng AI thuần túy đó, cái gì cũng hỏi AI. Tới hồi tốt nghiệp đại học là cao học và tiến sĩ rồi đi vào sở thì cái gì cũng biết cũng phải hỏi AI hết, còn cái sáng tạo của mình nó không có nữa, thì nó rất là uổng. Cho nên tôi cuối cùng là thì chắc là tôi theo phái thuộc bảo thủ conservative, tôi vẫn chấp nhận cái AI nhưng mà chỉ 20% thôi, còn 80% là nó tự thể của con người. Đó, để trong cái ủy ban phiên dịch tâm trạng thánh điển của Phật giáo Việt Nam này, đệ sĩ để lại cho tôi thì tầm trạch rất là lớn. Thực sự nó là tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng tôi không có biết. Đứa thứ ngày nó mà thầy con không có rằng cái này, hòa thượng nó là không sao, thầy không rằng những cái người khác rằng. Thực tế thì bây giờ rất là nhiều thầy cô rất là giỏi về những cái cổ ngữ này thì cũng giúp tôi rất là nhiều. Nhưng mà cái ủy ban phiên dịch này thì cũng đã đưa AI vào để làm việc, nhưng mà 80% cái số cũ chưa chấp nhận được. Thì có thể là đây là một cái giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt. Thì mình đang uống cái nước gọi là lợi lợi đó, nó không ngọt mà nó cũng không có mặn. Thì thế hệ của những người già có những bảo thủ, thế hệ người trẻ thì muốn phóng khoáng, nhưng mà đó phóng khoáng thì nó cũng có thể là giống như cái con rắn đi cái đầu trước vậy thôi. Đó, thì mình làm sao mà có thể dung hòa được, có thể sống nhiều thế hệ trong một gia đình. Bây giờ thì chồng có một cái handy, vợ có handy, hai đứa con có hai handy, về nhà sống rất là gần nhau nhưng mà cha mẹ không có sử dụng nhau. Cho nên cho tới giờ này tôi vẫn không sử dụng handy, tôi sử dụng Facebook và sử dụng Viber thôi, để tôi làm chủ. Từ trong lúc tôi dịch kinh hay tôi viết sách thì tôi nghĩ là tôi có sự tự do nhiều hơn, và nó bị lệ thuộc ai cũng gõ tới hay thì mình không có làm chủ được. Nhờ vậy mà tôi trong từ năm 1974 đến bây giờ cũng 52 năm thì tôi cũng đã đăng viết dịch được 75 tác phẩm rồi. Thì nếu mà mình không có làm chủ mình được đâu, cứ suốt ngày cứ ngồi coi điện thoại thì thôi sẽ không có làm được gì hết. Thế thì nếu mà nói chung Phật giáo ứng dụng như thế nào thì tôi cũng khuyên tuổi trẻ mấy anh em là như vậy, mà đặc biệt đó gia đình Phật tử mà lớp tuổi trẻ đó, tôi khuyên là giờ bất cứ là các con học cái gì đừng bao giờ quay tiếng Việt hết. Cho nên cái thế hệ của mình thì có cái gốc ở trong nước cũng không có lâu. Nếu mà tôi kể bây giờ tôi 78 tuổi ta, 77 tuổi Tây, và ở trong nước tới 23 năm là đi ra ngoài quốc rồi, 2/3 ngoài quốc, 1/3 thì sống ở trong nước. Nhưng cũng được nhờ cái mà cũng xong trung học đại học cấp rồi mới đi ra ngoài quốc, cho nên tiếng Việt mình cũng còn vững. Nhưng cũng tội cho mấy em mà nó sinh ra ở đây thì nó dĩ nhiên nó có thích hợp với ngôn ngữ ở đây, nhưng mà tôi khuyên những bậc cha mẹ dầu là bất cứ tôn giáo nào cũng khuyên con mình là đừng bao giờ quên tiếng mẹ đẻ, do người đó là người Hoa, người Nhật, là người Hàn, là người Việt. Tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng giúp cho mình rất là thoải mái để tìm về cội nguồn. Và nếu quý vị là Phật tử hay không Phật tử thì tôi cũng có cái điều đề nghị là vì có con cái nên khuyên các con mình rằng các con là hạnh phúc nhất hơn cả thế hệ của ba mẹ nữa, bởi vì các con nhận được nền văn hóa của ba mẹ mang từ trong nước ra, đồng thời các con tiếp nhận được nền văn minh của Âu Mỹ, cho nên các con giàu vật chất thì chưa có tìm ra được, nhưng mà tinh thần là các con rất là giàu có, cho nên hãy hãnh diện về điều đó, mình nên bảo tồn cái ngôn ngữ đó. Thì trong tương lai thì tôi nghĩ là chắc nó còn phát triển nhiều hơn nữa sau khi mình chết, cho mình hồn mình chết không phải cây cỏ nó cũng chết theo, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tới cái sự hưng thịnh, mà hưng thịnh cho tới tột bậc nào thì nó đi đến cùng tất biến, mà biến tất thông, mà thông tất cửu, giống như mình bắn một cái viên pháo lên trên trời không trung đi, nhưng mà thử cái viên pháo nó đi đâu, pháo hoa nó nở ra rất là đẹp, nhưng mà cái quả của cái đẹp đó là coi như là tan sắc pháo. Thì đó mình phải chấp nhận cái họ tự cho nó. Thì thế giới này nó cũng sẽ đi đến một ngày nó là như vậy, nhưng bao giờ thì chúng ta chưa biết. bổn phận nó thuộc về tất cả mình. À, xin cảm ơn.
1: Dạ. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý khán thính giả, chủ đề hôm nay nói đến sức mạnh chuyển hóa và thích nghi. Kính bạch Hòa Thượng, trong một thời đại mà nhiều người cảm thấy thế giới ngày nay bất ổn và mất phương hướng, thì thông điệp lớn nhất của Đức Phật về hy vọng cứu độ chúng sinh và chuyển hóa khổ đau là gì, thưa bạch Thượng, bạch Hòa Thượng?
0: Thưa anh Tông Vinh và thưa quý vị, là Đức Phật nói là ta có khả năng độ cho tất cả mọi người, ngoại trừ những kẻ không có nhân duyên đó. Mình thấy có những câu chuyện rất là hay, là Đức Phật ngài có thể độ, có thể làm thiên biến vạn hóa, ngài có thể dùng thần thông, ngài có thể dùng trí tuệ, dùng lòng từ bi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện mà ngài không thể độ được, mà ngài phải nhờ ngài Sa Lực Phất, hay ngài Bục Kiền Liên, hay ngài Phúc Luân Na, ngay cả La Hầu La để thay thế ngài. Bởi vì ví dụ một câu chuyện điển hình là ở một cái làng nọ đó, dân chúng rất là ngỗ nghịch, thì ngài Sa Lực Phất là trí tuệ để nhắc đệ tử của Đức Phật. Đức Phật gỡ ngài Sa Lực Phất đến đó để độ, nhưng mà cuối cùng ngài Sa Lực Phất vẫn không có độ được cái dân làng đó. Thì sau đó là ngài Phu Lô Na thì xin Đức Phật để đi. Thì ngài Phu Lô Na thì không có trí tuệ giống ngài Sa Lực Phất, thì đi đến làng đó thì ngài làm yên ổn hết, mà chính Đức Phật không làm được. Thì sau đó các vị đệ tử hỏi Đức Phật mà bạch Thế Tôn, mà tại sao ngài Sa Lực Phất, ngay cả chính Đức Phật mà không độ được dân cái làng đó, mà ngài Phu Lô Na thì cũng không có gì đặc biệt, mà tại sao lại có nhân duyên với làng đó? Thì ngài Đức Phật mới trả lời rằng một kiếp nọ đó, Phu Lô Na là cái ông lái đò, và cái dân làng đó là một bầy kiến. Thì bầy kiến đó nó đang bị trôi dạt bởi lụt, thì cái ông lái đò đó ổng phát tâm ổng vớt cái bầy kiến ở đây. Và bây giờ đầu thai cái bầy kiến là đầu thai thành là người ở làng đó, vì có nhân duyên sâu xa như vậy, cho nên ông Phu Lô Na nói đó, thì cái dân làng nghe, còn Đức Phật nói thì họ không có nghe. Vì vậy cho nên mình nói chung cái điều này là làm thế nào thì phải nói rằng nó cũng có cái nhân duyên nữa. Ví dụ nhân duyên trở thành vợ chồng, nhân duyên trở thành tình bạn, nhân duyên trở thành những người thân thuộc trong một gia đình. Chứ tại sao mình không có duyên với những gia đình khác? Ai sinh ra cũng muốn giàu hết, chứ anh đâu có ai muốn nghèo. Ai sinh ra cũng muốn làm vua, làm thế tử hết. Nhưng mà tại sao mình sinh trong một cái gia đình thấp kém? Thì tất cả đều là do nhân duyên và nghiệp lực đấy. Thì phải nói là tóm đại đó, là mình có duyên với người nào, có duyên với thế giới nào, có duyên với cái hoàn cảnh nào, thì mình sẽ thành tựu được. Cũng giống như tôi có duyên với Đức Đức thì phải ở đây. Tuy nhiên một người khó như vậy mà phải bắt buộc phải học. Rồi có duyên với Nhật, hai xứ mà phát trần sau thì dễ thi chiến. Nhưng mà những bài học đó là xứng đáng để mà thành tựu những cái công việc cho đến bây giờ.
1: Dạ, xin cảm ơn bà Hòa Thượng. Kính thưa quý khán giả, lúc nãy chúng ta có nghe là bà Hòa Thượng khi du học sang bên Nhật đã chọn ngành giáo dục để học, là vì ngài quan tâm nhiều đến ngành giáo dục. Thì rất đông các đồng bào đã chứng kiến vào cái ngày lễ Phật đản vừa qua, lễ đặt móng cho Học viện Phật giáo Vinh Giác tại Đức tại Hannover. Thì nhiều người đã mang một ấn tượng rất là sâu. Xin bạch Hòa Thượng chia sẻ về cái động lực, về cái bối cảnh, cũng như là cái tiến trình xây cất hiện nay.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Tùng Vinh và quý vị rất là nhiều đã quan tâm về việc này. Thực sự ra thì khi nhỏ tôi có trả lời trong bài phỏng vấn của thầy Nguyễn Tạng, học rất là dốt, đứng gần chót trong lớp tiểu học. Nhưng mà lên trung học thì học này nhất lớp nhất trường, mà lãnh tới ba phần thưởng: phần thưởng nhất trường, phần thưởng nhất lớp và phần thưởng kiểm nữa. Hồi đã học đệ tứ thì cái ơn này là ơn của đàn đã tiến thí, quý vị mang cơm gạo đến chùa cho chúng tôi ăn, thì chúng tôi học cũng phải phát lá đa cho chùa, làm những công việc của mình giống như người Nhật đã làm, hay là người Việt Nam mình làm. thì được đi du học nữa, thành thử cũng là một cái điều mà không đứng đầu không bao giờ nghĩ được cái chuyện đó. Thì giờ có bổn phận là làm cái gì đó để tiếp nối cái con đường của thầy tổ mình đã đi, cho nên đào tạo cái thầy đệ tử ăn học đàng hoàng và cũng giúp học bổng cho rất là nhiều thầy cô, cũng như những trường học Việt Nam và những mạng lụt những cái gì đó khắp nơi trên thế giới. Thì tôi nghĩ là có thể làm được thì nên làm, đặc biệt là ông thạc sĩ vào ngày 23 tháng 11 năm 2024 trước khi ngài viên tịch đó, thì ngài có phú chúc cho chúng tôi có hai việc, việc hoằng pháp trên thế giới cũng như là việc tiếp tục có con đường phiên dịch đại tạng kinh. Và điều đặc biệt là ông muốn như thế này, những bản kinh mà lâu nay mà Phật tử Việt Nam tụng á, thì hắn đọc từ chữ Hán rất là nhiều, Hán Việt mà các lớp trẻ nó có hiểu, cho nên ông muốn là phải có cái nơi đào tạo sẽ dịch thẳng từ tiếng Hán sang tiếng Việt hoàn toàn, tiếng Sanskrit sang tiếng Việt hoàn toàn và tiếng Pali sang tiếng Việt hoàn toàn. Thì nhờ cái tinh thần đó mà cũng khuyến khích chúng tôi, thầy đạo chúng tôi cũng dự định chuyện đó lâu rồi, nhưng mà xin phép cái một cái trường học nó lâu bao nhiêu năm mới được thành tựu, thì chúng tôi nhất là làm để đền ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, đền ơn quốc gia nơi mình đã nuôi dưỡng mình, để tiếp tục thành lập một cái học viện Phật giáo viên giáo. Mới bắt đầu mà mới có chưa tới một tháng mấy mà họ làm lên gần hết tận tình hầm rồi đó. Mình được cái thấy nó thì bây giờ đang xây dựng cái này là có một tuần đó, họ đúc mà đâu sẵn hết rồi, họ về họ ráp vô một cái kỹ thuật ráp bây giờ rất là hay, là hai bên hai cái bức tường như vậy đó, rồi có sắt ở giữa, và cái tuần sau là họ sẽ đổ bê tông rồi đó. Cái này nó tất cả là một tình hầm, một tình trệt và ba tầng lầu, tức là mỗi tầng như vậy là diện tích là khoảng 1.990 m², dạ nếu quý vị thấy đó. Thì cái này là tầng ba, ba bên này thì có hai cái gian, một cái là thiền thiền phòng để cho người Đức cũng như người Việt học, một bên là cái memory hall, tức là cái phòng tĩnh niệm tất cả những kinh sách của chúng tôi dịch cũng như viết, và những cái gì mà liên hệ thì chúng tôi thì sẽ chuyển đạo tình này. Xin cho tình hai với tình một mà chúng tôi sẽ giải thích thêm.
1: Dạ, chúng tôi xin mang được hợp cho coi cái họa đồ tầng anh Hà có thể cho chiếu cái họa đồ được không ạ? Chắc là đang bị trục trặc cái gì đó. Mà khi xin bà Hòa Thượng mở microphone ra để có thể nói tiếp. Cái một cái microphone của Hòa Thượng đang khóa nhỉ? Mình chờ cho ban, mình có thể chờ cho ban kỹ thuật mở cái microphone của bà Hòa Thượng chưa bật lên.
0: Để cái hình đó là tôi sẽ thuyết minh vậy. Cái tầng ba thì vừa nói rồi, bây giờ cái tầng hai với tầng một đó là phòng học, lớp học như là phòng thư viện cho sinh viên, tăng ni cũng như là quý Phật tử ai cũng học được hết, chứ không phải là chỉ chưa tăng không. Rồi cái tầng tạc ở dưới đó làm dẫn đường, cũng như là chỗ văn phòng, nhà bếp, vân vân. Trên cũng có phòng ngủ rất là nhiều để cho chư tôn đức mà giáo thọ cũng như có thể sinh viên đã xa về để có thể nghỉ lại. Tầng dưới cùng để sinh hoạt cho gia đình Phật tử. Tất cả là coi như là một tầng hầm. Ở Mỹ thì từng hầm cũng ít, nhưng mà ở Âu Châu thì đa phần xây hầm, từng trệt ba lầu, nó là diện tích tổng cộng thì nó cũng khoảng gần 5.000 m². Thì bây giờ cho tới tháng 12 đó, thì nhà thầu họ sẽ xây xong cái phần robot, tức là phần thô cái ngò. Rồi cho nên sẽ lắp cửa sổ có tất cả là 145 cửa sổ. Rồi thấy là lễ reset, tức là lễ thượng lương, và bên trong thì chắc chắn là càng nhiều thời gian hơn nữa. Yeah. Chúng tôi cũng dự định là sau cho đến năm 2009, năm đó chúng tôi 80 tuổi, để làm lễ thánh thành, nếu mà sống đã được. Thì rồi có những cái đại hội tham gia thế giới rồi vân vân, thì chương trình đến nó cũng cùng dài, cũng nhờ cái sự đóng góp của tự tự nguyện đó, có người làm quả thì đến làm điện ra nước chẳng hạn, thì cũng rất là hay. Còn bây giờ cái thầu chính là Hạnh Đức làm.
1: Kính thưa quý vị, bạch hòa thượng, ban kỹ thuật chắc là đang bị cái vấn đề gì cho nên không chiếu được những cái bức hình, nhưng mà xin quý khán giả vào cái trang Facebook hay là cái trang nhà của chùa Viên Giác thì sẽ thấy những cái tiến triển hàng ngày rất là hấp dẫn, rất hấp dẫn. Thì có thể mình chờ tới phút chót ban kỹ thuật có thể chiếu cái tấm hình mà khi học viện xong á, thì chúng ta sẽ thấy những cái tầng, những cái cách xây cất rất là quy mô và rất là hữu ích. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà đạo thượng, trong vòng ngay là gần một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã lĩnh hội được rất nhiều những cái lời chia sẻ về đời sống tâm linh, nhiều hình ảnh, nhiều cái thí dụ, nhiều cái lời khuyên rất là bổ ích cho đời sống của chúng ta trong một cái thế giới đang rất là bất ổn. Trước khi chúng ta kết thúc buổi tâm tình hôm nay với bạch hòa thượng, thì chúng tôi xin bạch hòa thượng gửi đến cộng đồng người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại một số cái nhắn nhủ để chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi, bác ái, trách nhiệm như thế nào để chúng ta xây dựng cái xã hội ngay nơi chúng ta đang sống ở đây cũng như là ở quê hương của chúng ta. Dạ, kính mời bạch hòa thượng.
0: Thưa anh Tùng Vinh và tất cả quý vị, chúng tôi vẫn nói rằng hiện tại thì 4-5 triệu người Việt Nam ở một quốc, đây là cục di dân mà lớn nhất từ khi thành lập quốc cho đến bây giờ. Nếu mà thời nhà Tần, khi mà Tần Thủ Độ lên làm quân sư, thì có ông hoàng tỷ tử Lý Long Tường bỏ quê hương đặc biệt đó ra đi, chỉ mang có 6.000 người. Nhưng mà chúng ta cũng có những nhân vật như là Lý Thừa Vãn làm tổng thống của Nam Hàn, hay là Lý Khánh Vy làm tổng thống Đài Loan, là hậu vệ của người Việt Nam mình đó. Rồi nó có 6.000 người thôi, thế kỷ thứ 13. Rồi thế kỷ thứ 18 thì vua Gia Lâm cũng bỏ nước ra đi, lánh nạn Tây Sơn, và đến Thái Lan cũng đã thành tựu được rất là nhiều công việc. Còn bây giờ với 4-5 triệu người ở Hồ Quốc, và gần 100 triệu người, hay trên dưới 100 triệu người ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng mong rằng cái người ở Hồ Quốc, chúng ta có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hội nhập vào trong xã hội này, đến nước nào thì cũng phải biết ngôn ngữ nước đó, phong tục và tập quán. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta không được phép quên cái văn hóa và cái tôn giáo nơi mình xuất phát. Nói như Đức Phật La Đạt Ma ngày nói đó, quê hương mình đã bỏ lại sau lưng, mà chúng ta không được phép quên văn hóa và cái nền tôn giáo mình đã cư mang, dầu là bất cứ tôn giáo nào, cũng giúp cho chúng ta đời sống tâm linh phát triển một cách trọn vẹn, vừa tinh thần vừa vật chất. Nên chúng tôi cũng chỉ mong rằng thế hệ trong nước, quý vị lớn tuổi hay là trẻ hơn chúng tôi, rồi một ngày nào đó thì mình cũng sẽ ra đi, nhưng mình ra đi mình để lại gì cho thế giới này? Ở Ngô Phúc cũng vậy, chúng ta cũng sẽ ra đi, nhưng mà làm sao chúng ta gài dựng được một cái niềm tin, đắp một chiếc cầu quá khứ nối tiếp hiện tại, và tương lai cái chiếc cầu đó vẫn trụ vững ở trên thế gian này. Thì chúng ta không dùng một chiếc cầu của quá khứ để mà bắt thẳng vào tương lai, bắt như vậy thì sẽ hỏng một nhịp cầu. Vì vậy cho nên chúng ta mong rằng thế hệ này và thế hệ khác, dù ở trong nước, ở một quốc, chúng ta luôn luôn đầu tiên là mình tôn trọng bởi chính mình, cũng như cái câu tục ngữ Pháp nữa là anh hãy tự giúp anh trước rồi trời sẽ giúp anh. Cái câu đó nó có nghĩa là mình mà không có thể hiện được cái tinh thần phụng sự và hiến dâng thì khó mà có một cái sự đền đáp là xứng đáng. Thì chúng tôi mong là cái thế hệ trẻ cố gắng học tập, tu dưỡng thì mình sẽ làm tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Mong rằng cái khổ nạn ở trong nước càng ngày nó càng được cởi trói bớt đi. Từ từ cái ý thức của người cao lên thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cái sự đền đáp khác mà mỗi người có tự cố gắng. Thì chúng tôi mong mỏi là được như vậy. Và xin cảm ơn anh Văn Vinh cũng như tất cả quý vị đã lắng nghe trong vòng một tiếng đồng hồ, hơn một chút. Hy vọng rằng sẽ gặp quý vị đâu đó để nói chuyện cho vui.
1: Dạ, xin cảm ơn bà Trò Thượng rất nhiều. Kính thưa quý anh, quý khán giả, ban kỹ thuật chúng tôi xin cáo lỗi. Chúng tôi nhận được một số hình của Hòa Thượng gửi, nhưng mà lúc nãy có lẽ vì trục trặc kỹ thuật không chiếu lên được. Chúng tôi xin trân trọng mời quý khán giả vào trang nhà của Chùa Viên Giác cũng như là vào cái Facebook, thì chúng ta sẽ thấy hàng ngày có những cái tiến triển rất là gọi là rất hấp dẫn. Và khi mà nhìn cái hình của cái tòa nhà được hoàn tất đó, thì quả thật là rất rất là mát mắt. Và đó là một cái công trình rất là quan trọng cho nhân loại, là một công trình đóng góp để mà như là một cái nền tảng vững chắc trước cái thế giới đang bị rất là sôi động. Xin kính chúc quý khán giả được bạn an. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Bạch Hòa Thượng rất nhiều đã dành nhiều thời giờ quý báu chia sẻ những điều rất là tâm huyết và đầy những cái kinh nghiệm sống tâm linh cho tất cả đồng bào chúng ta hôm nay. Xin trân trọng kính chào Bạch Hòa Thượng và kính chào quý khán giả.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Ma Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Tình xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5604 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức. Giữa chương trình là chuyên mục Đất Nước Đứng Lên với tựa đề Khi Người Tài Xế Tắt Ứng Dụng Để Bật Lên Tiếng Nói, và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một thính giả ẩn danh cư ngụ tại Queensland, Úc Châu, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Anh Hùng, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Minh Nguyệt và Vũ Đình.
2: Một người dân oan 72 tuổi bị bắt theo điều 331 vì đi khiếu kiện. Ngày 11 tháng 9, công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam bà Bùi Thị Thuận, 72 tuổi, và khởi tố bà về tội danh gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Căn cứ dẫn đến việc khởi tố và bắt tạm giam bà Thuận vì bà đã cầm khẩu hiệu kêu oan đi tuần hành tại các con phố trước các cơ quan trung ương tại Hà Nội. Báo chí Lệ Đảng đưa tin vụ khiếu kiện của bà Thuận đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo chấm dứt vì không phát sinh tình tiết mới. Tuy nhiên, công an và truyền thông Lệ Đảng không cho biết các tình tiết rõ ràng liên quan đến đơn khiếu nại của bà Thuận. Bà Bùi Thị Thuận là một trong nhiều dân oan bị bắt theo điều 331 trong khoảng hơn một năm trở lại đây, kể từ khi Tô Lâm lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Trao đổi với đài Đáp Lời Sông Núi, một thành viên của nhóm Đường Về Nhà, trang truyền thông độc lập chuyên đưa tin về dân oan khiếu kiện, cho biết có nhiều người khiếu kiện đã phải bị công an đánh đập, bị đuổi ra khỏi nơi ở để chúng chiếm nhà. Trong số những dân oan bị bắt, có không ít người già, người bệnh với hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Rất ít người dám lên tiếng tố cáo tội ác của nhà cầm quyền vì lo ngại bị công an đe dọa, khủng bố, sách nhiễu hoặc trả thù.
3: Tù nhân lương tâm tại nhà tù Xuyên Mộc tuyệt thực. Một số tù nhân lương tâm đang tuyệt thực tại nhà tù Xuyên Mộc thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ để phản đối thông tư 88 của Bộ Công an về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thân nhân của nhiều tù nhân lương tâm nói rằng họ không được thông báo trước về những quy định mới và chỉ biết khi đến trại thăm người thân. Hai trong số những người đang tuyệt thực tại nhà tù Xuyên Mộc là kỹ sư Trần Bang và anh Nguyễn Như Phương, bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. Trong lần gặp gia đình ngày 13 tháng 9, ông Trần Bang được mô tả là tiều tụy, đi không vững, nhiều lần gục đầu xuống bàn trong lúc trò chuyện. Trước đó ngày 5 tháng 9, anh Nguyễn Như Phương kể với thân nhân rằng anh bị chướng bụng, khó tiêu, hạ đường huyết và tiêu chảy sau khi uống sữa mua tại cửa hàng của trại giam. Anh đã được các bạn tù sơ cứu trước khi cai tù đến, đo huyết áp rồi bỏ đi mà không chữa trị. Ngoài phản đối thông tư 88, cuộc tuyệt thực còn là tiếng nói bảo vệ quyền lợi của những tù nhân nghèo, đặc biệt là những người không có gia đình thường xuyên thăm gặp. Theo quy định mới, việc bắt buộc mua thực phẩm trong trại giam thường có giá cao gấp nhiều lần so với giá bên ngoài, đã trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình của các tù nhân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội thu lợi không nhỏ của giới cai tù. Giới hoạt động nhân quyền cho rằng Bộ Công an sử dụng thông tư 88 với mục đích chính trị nhằm trả thù các tù nhân lương tâm và gia đình họ.
2: Công an ngăn các hoạt động ủng hộ tài xế Grab đình công. Một số người tại Hà Nội và Sài Gòn đã bị công an ngăn cản khi tổ chức phát thức ăn giúp đỡ các tài xế ráp đang đình công. Ngày 12 tháng 9, nhiều tài xế ráp tại Việt Nam bắt đầu đồng loạt tắt áp để đòi quyền lợi, phản đối những thay đổi ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống của họ. Cuộc đình công dự trù kéo dài đến ngày 13 tháng 9. Tại Hà Nội, một số cá nhân và nhóm thiện nguyện đã tổ chức phát thức ăn cho các tài xế để hưởng ứng cuộc đình công. Tuy nhiên, theo thông tin được chia sẻ, có người bị công an mời làm việc, trong khi công an cũng tới tận địa điểm phát thực phẩm và yêu cầu chấm dứt hoạt động mang tính đồng hành. Tại Sài Gòn, sáng ngày 13 tháng 9, một nhóm người đã bị công an mặc thường phục đưa đi khi đang phát cơm cho các tài xế ráp tại khu vực quận 10 cũ. Hiện chưa có tin tức gì về nhóm người bị bắt. Thông tin về sự việc nhanh chóng lan truyền trên các mạng truyền thông xã hội, đặc biệt là Reddit. Tuy nhiên, những danh khoản đăng tải tin tức này đã bị vô hiệu hóa tại Việt Nam.
3: Nga Sô tiếp tế cho các căn cứ tại Syria. Một đoàn chiến hạm và vận tải hạm Nga Sô vừa cập hải cảng Tartus để tiếp tế cho các căn cứ quân sự tại Syria. Đây là chuyến chuyển vận đầu tiên kể từ khi Mạc Tư Khoa và Damascus đạt được thỏa hiệp mới về sự hiện diện của lực lượng Nga trên lãnh thổ Syria vào tháng trước. Theo ảnh vệ tinh và các nguồn tin hàng hải, đoàn tàu gồm 4 chiếc, trong đó có khu trục hạm Azmirolevchenko cùng với vận tải hạm Sparta. Sau khi vượt qua eo biển Gibraltar, đoàn tàu đã tắt hệ thống định vị trước khi xuất hiện ngoài khơi Syria vào ngày 7 tháng 9. Vận tải hạm Sparta đã tiếp liệu cho căn cứ không quân Maymim cũng như quân cảng Tartus là hai cơ sở chiến lược quan trọng nhất của Nga tại Trung Đông. Thỏa hiệp mới cho phép lực lượng Nga tiếp tục đồn trú tại Maymim và Tartus, đồng thời biến các căn cứ này thành trung tâm huấn luyện quân sự hỗn hợp sau khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024.
2: Âu Châu gia hạn chế tài Nga Sô thêm một tuần. Các đại diện của khối Âu Châu EU vừa đồng ý kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp chế tài Nga Sô thêm 7 ngày đến ngày 22 tháng 9 sau khi chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết để gia hạn thêm 6 tháng như định kỳ. Sự bất đồng xảy ra từ đề nghị rút tên nhà tài phiệt ngành kim khí Alexei Yumanov khỏi danh sách cấm vận. Pháp cùng Slovakia cho rằng việc này cần thiết vì lý do an ninh quốc gia. Chính phủ Pháp cho biết lập trường nói trên nhằm đáp ứng yêu cầu của các nước cùng hợp tác, dù vẫn cam kết hậu thuẫn Ukraine. Các biện pháp chế tài hiện nay gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với gần 3.000 cá nhân và xí nghiệp. Các biện pháp này lẽ ra sẽ hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 nếu không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối của 27 quốc gia hội viên.

0: Kính thưa quý thính giả, trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, nhiều tài xế Grab tại Việt Nam kêu gọi nhau đồng loạt tắt ứng dụng để phản đối mức khấu trừ và lệ phí ngày càng nặng. Đằng sau hai ngày ngưng chạy xe không chỉ là câu chuyện cơm áo của một giới lao động, mà còn là lời cảnh báo về sự bất công trong nền kinh tế kỹ thuật số, nơi người làm việc gánh gần hết rủi ro nhưng lại có quá ít quyền quyết định. Trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề "Khi người tài xế tắt ứng dụng để bật lên tiếng nói", qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
1: Khi người tài xế tắt ứng dụng để bật lên tiếng nói, có một nghịch lý đang diễn ra giữa thời đại được ca tụng là văn minh kỹ thuật số. Ứng dụng càng thông minh, hệ thống càng hiện đại, nhưng đời sống của người trực tiếp làm ra đồng tiền lại càng chật vật. Điện thoại báo liên tục, bánh xe quay không ngừng, đường phố lúc nào cũng đông nghẹt. Vậy mà sau một ngày còng lưng ngoài nắng bụi, người tài xế vẫn không biết mình kiếm được bao nhiêu và bị khấu trừ bao nhiêu. Bởi vậy, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 không phải là một cơn giận bất chợt. Đó là tiếng thở dài bị dồn nén quá lâu, nay biến thành một phản ứng tập thể. Người tài xế không đập phá, không gây rối và cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Họ chỉ tạm ngưng bán sức lao động để hỏi một câu rất căn bản: vì sao chúng tôi làm nhiều hơn mà lại nhận ít hơn? Theo những lời than phiền được phổ biến trên các nhóm sinh hoạt, sau khi biểu phí thay đổi, tổng mức khấu trừ và lệ phí có thể ăn mất từ 40 đến 50% số tiền kiếm được. Nếu con số này chính xác, thì đây không còn là một khoản phí trung gian bình thường, mà là chiếc kéo cắt thẳng vào bữa cơm của gia đình người lao động. Người tài xế phải tự mua xe, tự đổ xăng, tự thay nhớt, tự sửa máy, tự trả tiền điện thoại và tự gánh thiệt hại khi xảy ra tai nạn. Họ chịu nắng, chịu mưa, chịu khói bụi và đối diện với mọi nguy hiểm trên đường phố. Nhưng hệ thống lại có quyền định giá chuyến đi, phân phối khách, thay đổi biểu khí, khóa tài khoản và khấu trừ thu nhập. Nói cách khác, người lao động bỏ vốn, bỏ công, gánh rủi ro, có nền tảng nắm dữ liệu, nắm luật chơi và nắm luôn chiếc van thu nhập. Đây là một quan hệ quá chênh lệch. Thử hỏi nếu người lao động bị tai nạn thì ai lo? Nếu chiếc xe hư thì ai trả? Nếu tài khoản bất ngờ bị khóa, họ có một thủ tục độc lập nào để khiếu nại hay không? Và nếu biểu phí được thay đổi theo quyết định đơn phương của công ty, tiếng nói của hàng trăm ngàn tài xế được đặt ở đâu? Đáng lo hơn, một số tài xế dù bất mãn vẫn sợ Grab rút khỏi Việt Nam, vì khi ấy họ không còn đường kiếm sống. Nỗi sợ này cho thấy mức độ lệ thuộc của người lao động vào một nền tảng tư nhân đã sâu đến mức nào. Họ biết mình chịu thiệt nhưng lại không dám phản đối mạnh vì sợ mất luôn phần thu nhập ít ỏi còn lại. Chính tâm trạng ấy là lợi thế lớn nhất của mọi cơ chế bóc lột. Người bị thiệt hại không dám cất tiếng, bởi chính kẻ đặt ra điều kiện bất công lại đang giữ chiếc chìa khóa mở vào miếng cơm của họ. Trong nhiều năm, nhà nước nói rất nhiều về chuyển đổi số, kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp mới. Nhưng chuyển đổi số không thể có nghĩa là chuyển mọi rủi ro sang vai người lao động. Công nghệ không thể trở thành tấm màn che cho việc né tránh trách nhiệm của chủ nhân thật sự, và hai chữ linh hoạt không thể được dùng để tước bỏ quyền thương lượng, quyền an sinh và quyền tổ chức của người làm công. Điều người tài xế cần không phải là vài chương trình tưởng thưởng ngắn hạn hay những khẩu hiệu động viên. Họ cần một biểu phí minh bạch, một tỷ lệ khấu trừ hợp lý, một cơ chế giải quyết khiếu nại độc lập, quyền được biết thuật toán ảnh hưởng đến thu nhập ra sao, và quan trọng nhất, quyền liên kết để bảo vệ lợi ích chính đáng mà không bị trừ dập hoặc khóa tài khoản. Hai ngày tắt ứng dụng có thể chưa làm thay đổi ngay chính sách của một tập đoàn lớn, nhưng hành động ấy mang một ý nghĩa vượt khỏi phạm vi của Grab Nó chứng minh rằng những người lao động đơn lẻ, khi biết liên kết với nhau, có thể biến sự im lặng thành tiếng nói và biến nỗi bất bình riêng lẻ thành một đòi hỏi chung. Sức mạnh của một nền tảng không nằm trong chiếc điện thoại, mà nằm trong hàng vạn con người đang ngày đêm chạy ngoài đường. Nếu tất cả tài xế cùng tắt máy, hệ thống dù trị giá hàng tỷ Mỹ Kim cũng chỉ còn là một biểu tượng bất động trên màn hình. Một xã hội công bằng không thể để người lao động chạy đến kiệt sức chỉ nhằm nuôi lớn lợi nhuận của doanh nghiệp và những con số thành tích của nhà nước. Phát triển phải được đo bằng phẩm giá và đời sống của con người, chứ không phải bằng số chuyến xe hay số lần tải ứng dụng. Bởi thế, khi người tài xế tắt ứng dụng, họ không tắt đi ý chí mưu sinh. Trái lại, họ đang bật lên quyền được sống bằng chính sức lao động của mình. Và khi những con người thấp cổ bé miệng biết cùng nhau đứng lên đòi hỏi lẽ công bằng, đó cũng chính là lúc đất nước đứng lên.

0: giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio-đáp-lời-sông-núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong chế độ độc tài đảng trị, bất cứ tiếng nói ôn hòa nào kêu gọi đa nguyên, đa đảng hay chỉ nhắc lại sự thật lịch sử mà đảng cầm quyền muốn xóa bỏ đều có thể bị kết tội, kích động lật đổ. Một vụ án vừa diễn ra tại Hồng Kông là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Song Sắt Hồng Kông, Bóng Tối Hà Nội, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tổng đài.
1: Hôm thứ Sáu 11 tháng 9 năm 2026, tại tòa sơ thẩm Tây Cửu Long, Hồng Kông, ba cựu lãnh đạo của Liên minh Hỗ trợ Phong trào Dân chủ Yêu nước Trung Quốc đã bị tuyên án tù giam. Đây là tổ chức từng đứng ra điều hành buổi lễ thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn hàng năm tại Hồng Kông, và bản án được đưa ra theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Ông Lý Trác Nhân, 69 tuổi, cựu chủ tịch Liên minh, lãnh án 7 năm tù. Bà Châu Đằng Đồng, 41 tuổi, cựu phó chủ tịch, lãnh án nặng nhất, 7 năm 3 tháng tù. Ông Hà Tuấn Nhân, 74 tuổi, cũng là cựu phó chủ tịch, nhận án nhẹ hơn, 5 năm 2 tháng tù, vì đã nhận tội trước tòa. Tội danh mà cả ba bị quy kết là kích động lật đổ chính quyền. Lý do duy nhất là trong nhiều năm, họ đã công khai kêu gọi chấm dứt chế độ độc tài đảng trị tại Hoa Lục. Ba vị thẩm phán của tòa cao đẳng còn ra lệnh phạt chính liên minh này một số tiền 1 triệu rưỡi đô la Hồng Kông, buộc phải nộp trong vòng 3 tháng. Ông Lý và bà Châu đã bị giam giữ liên tục từ năm 2021 đến nay, tức đã gần 5 năm ròng rã sau song sắt trước khi bản án chính thức được tuyên. Cả hai đều không nhận tội và đã tuyên bố sẽ kháng cáo. Trong suốt 3 thập niên, buổi lễ thắp nến tại công viên Victoria từng là nơi tưởng niệm công khai duy nhất trên đất Trung Hoa. Nơi đó, người ta tưởng nhớ hàng trăm, có thể hàng ngàn nạn nhân đã ngã xuống dưới xích xe tăng và làn đạn của quân đội Trung Cộng. Đêm mùng 4 tháng 6 năm 1989, phong trào sinh viên đòi dân chủ đã bị đàn áp đẫm máu ngay giữa quảng trường Thiên An Môn. Bản án hôm nay, vì thế, không đơn thuần là một vụ xử án hình sự. Đó là một

đồng với các hành xử của Cộng sản Việt Nam. Suốt nhiều thập niên qua, giới bất đồng chính kiến trong nước cũng đã trải qua những thủ đoạn tương tự. Liên minh tổ chức lễ tưởng niệm Thiên An Môn từng bị gán ghép là đặc vụ nước ngoài trước khi bị buộc giải thể vào năm 2021. Cộng sản Việt Nam cũng khoác lên các tổ chức xã hội dân sự độc lập chiếc áo tương tự. Các nhóm bảo vệ nhân quyền, đất đai hay môi trường đều từng bị gán ghép là phản động, âm mưu diễn biến hòa bình hoặc cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài. Những nhà báo tự do, những người viết blog, những nông dân khiếu kiện đất đai bị cưỡng chế cũng chịu chung số phận với những bản án nhiều năm tù giam dựa trên các điều luật mơ hồ như lợi dụng quyền tự do dân chủ hay tuyên truyền chống nhà nước. Điều đáng chú ý là cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều không cần bằng chứng bạo lực hay âm mưu lật đổ bằng vũ lực để kết tội công dân. Chỉ cần một lời kêu gọi ôn hòa cho đa nguyên, một bài viết phản biện hay đơn giản là nhắc lại sự thật lịch sử mà đảng cầm quyền muốn xóa bỏ, cũng đủ để trở thành cái cớ cho bản án nhiều năm tù. Đó chính là bản chất chung của mọi chế độ độc tài đảng trị, dù khoác áo màu gì đi nữa. Chúng luôn xem sự tồn vong của đảng là ưu tiên tối thượng, cao hơn cả quyền được nói lên sự thật của người dân. Bản án dành cho ba nhà tranh đấu hôm nay, do đó, không chỉ là một mất mát cho phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Nó còn là một lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai còn tin có thể đối thoại ôn hòa với các chế độ cộng sản. Lịch sử đã chứng minh nhiều lần rằng, những chế độ đó chỉ lùi bước trước áp lực bền bỉ và đoàn kết của chính người dân, chứ không bao giờ tự nguyện trao trả quyền tự do cho ai. Chỉ khác một điều, ở Hồng Kông, cộng đồng quốc tế còn có dịp chứng kiến toàn bộ phiên tòa. Còn tại Việt Nam, phần lớn các phiên xử người bất đồng chính kiến vẫn diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Thân nhân bị ngăn cản, luật sư bị hạn chế tiếp xúc, và bản án thường được định sẵn từ trước khi khai mạc. Điều đó không làm giảm mức độ nghiêm trọng, mà chỉ cho thấy Cộng sản Việt Nam còn tinh vi hơn trong việc che giấu bản chất đàn áp trước con mắt thế giới. Ngọn nến Thiên An Môn có thể đã tắt trên đất Hồng Kông, nhưng ngọn lửa khát vọng dân chủ mà nó thắp lên vẫn còn đó, giống như khát vọng của người Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua. Nó sẽ không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn, một khi vẫn còn những người dám cất lên tiếng nói của lương tâm, bất chấp song sắt nhà tù đang chờ đợi phía trước.

khi chia tay trong buổi phát hành tối nay. Mời thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Anh Hùng, sinh năm 1950, bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Phương Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là vấn đề trên mặt trăng. Con người của chúng ta đã xả gần 190.000 kg rác, trong đó có các thiết bị khoa học và các loại vật dụng không còn dùng đến. Theo tạp chí Science Alert hôm 2 tháng 2 cho biết, vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, các phi hành gia trên phi thuyền Apollo 11 lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại. Từ đó đến tháng 12 năm 1972, NASA trở lại mặt trăng thêm 5 lần nữa và tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau.
1: Sau 6 chuyến du hành, NASA đã để lại tổng cộng 809 vật thể trên bề mặt của mặt trăng. Tính cả những vật thể do Nga để lại trong chương trình nghiên cứu mặt trăng Luna, có khoảng 187.400 kg vật thể nhân tạo ở nơi này. Trong số những vật thể nhân tạo trên mặt trăng có cả các thiết bị khoa học quan trọng lẫn vật dụng không còn dùng đến. Các phi hành gia NASA từng cắm 6 lá cờ Mỹ và lắp đặt 4 thiết bị phản xạ ánh sáng nhằm giúp các nhà khoa học tính toán khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Nhờ đó, các nhà khoa học phát hiện mặt trăng đang di chuyển ra xa khỏi trái đất khoảng 3.8 cm mỗi năm.
0: Các phi hành gia cũng phải đối mặt với vấn đề trọng lực khi phóng phi thuyền rời khỏi mặt trăng, nên họ bỏ lại những vật dụng không cần thiết như một số bộ phận của phi thuyền, một số vật dụng cá nhân hay các túi nôn, túi chất thải, thậm chí hai quả banh đánh golf mà phi hành gia Alan Shepard chơi trên mặt trăng năm 1971 cũng để lại tại đây.

0: Và bây giờ trở về trái đất thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu sân trượt băng Olympic mùa đông được làm ra sao. Chúng ta biết rằng ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông, băng tuyết là phần cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.
1: Olympic mùa đông Pyeongchang ở Nam Hàn sắp diễn ra từ ngày 9 tháng 2. Ban tổ chức đang gấp rút các bước chuẩn bị cuối cùng. Sân băng là địa điểm thi đấu căn bản của những môn thi thể thao mùa đông. Sân băng được làm rất công phu. Trước tiên, một hỗn hợp muối gần giống như nước biển được cho vào bê tông để tạo phần nền cho sân thi đấu. Hỗn hợp muối này dùng để duy trì độ lạnh cho các lớp băng ở phía trên, vì khi có muối thì nhiệt độ đông đặc của chất lỏng sẽ hạ thấp.
0: Bước thứ nhì, các kỹ sư đặt một sợi dây thần dày làm khung sân. Do mặt sân làm bằng nước nên sử dụng dây sẽ dễ dàng điều chỉnh các góc cạnh và độ cong cho phù hợp. Sau khi phần đế hoàn thành, các kỹ sư chuyển sang giai đoạn quan trọng nhất, đó là làm băng. Băng được làm theo từng lớp, mỗi lớp là một lần phun nước và làm lạnh ngay lập tức.
1: Nguồn nước phải thật sự tinh khiết, không lẫn tạp chất, nếu không thì sẽ làm cho sân băng yếu đi. Ngược lại, càng tinh khiết sân băng càng cứng. Sau 2 đến 3 lớp băng đầu tiên là đến lớp băng trang trí cho sân. Thêm vài lớp nữa là lớp băng in hình logo và những đường kẻ sân. Tùy theo từng môn thể thao, sân thi đấu sẽ được khoác bao nhiêu lớp nước. Chẳng hạn như sân cho môn trượt băng thì cần 20 lớp, sân cho môn khúc không cầu thì cần 30 lớp, vân vân.
0: Sau khi các lớp nước hoàn thành sẽ đến giai đoạn gọt giũa sao cho đạt được độ bóng nhẵn và độ dày theo tiêu chuẩn. Thời gian hoàn thành mỗi sân thi đấu cũng khác nhau. Ví dụ đường thi đấu môn xe trượt mất khoảng 5 ngày, sân thi môn bi đá trên băng cần 10 ngày, môn trượt băng cần ít nhất 14 ngày.
1: Làm băng phải thật cẩn thận và tỉ mỉ để tránh những lớp xương giá hình thành trên bề mặt của băng do hơi ẩm trong không khí. Lớp băng giá này có thể làm cho bề mặt sân thi đấu bị loang lổ và gây nguy hiểm trong quá trình thi đấu. Điển hình như ở môn xe trượt, đường chạy loang lổ có thể khiến cho xe tưng lên, và khi tưng một lần có thể dẫn đến tưng lần 2, lần 3, lần 4, vân vân, và có nguy cơ gây tai nạn. Còn sân thi đấu môn trượt băng thì đòi hỏi loại băng dày nhất và ẩm nhất, dày khoảng 5 cm, và luôn luôn giữ nhiệt độ âm 4 độ C để giúp cho các vận động viên có thể trượt băng và thực hiện những động tác khó như bay, nhảy hay xoay vòng, vân vân.
0: Còn nói đến tuyết, không giống như băng. Tuyết có được do sự kết tinh của hơi nước trong không khí ở dưới nhiệt độ đóng băng. Để tạo tuyết, phải có những hạt bụi hỗ trợ quá trình kết tinh. Nếu không phải cần đến âm 28 độ C hơi nước mới có thể tự thành tuyết. Mặc dù nhiều và đẹp, nhưng những bông tuyết không phải là lựa chọn cho thi đấu thể thao vì khá cứng, không thể trượt, bề mặt cũng không bằng phẳng. Do đó, tuyết cần phải được biến đổi trước khi tổ chức giải.
1: Các kỹ sư phải làm việc rất vất vả trong nhiều tháng trời để bảo đảm là đường đua môn trượt tuyết luôn luôn chắc chắn và dễ trượt. Họ liên tục định hình lại mọi góc cạnh của sân tuyết đạt độ bằng phẳng hoàn hảo. Cụ thể, các kỹ sư thường xuyên làm ướt bề mặt tuyết, sau đó hóa đông tạo thành một lớp dày hơn và nhẵn hơn ở bên trên. Tuy nhiên, nếu để cho tuyết quá ướt sẽ dễ dàng bị hơi. Ngày nay, với áp lực từ biến đổi khí hậu cùng với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, những sự kiện thể thao mùa đông thường sử dụng tuyết nhân tạo.
0: Olympics mùa đông 1980 diễn ra tại Lake Placid của New York, Hoa Kỳ là kỳ Thế vận hội mùa đông đầu tiên sử dụng máy làm tuyết nhân tạo, giúp cho con người trong những điều kiện thời tiết ấm và có mưa. Còn tại Olympic 2010 ở Vancouver, Canada, người ta cũng đã sử dụng 95,3 triệu lít nước để làm tuyết.
1: Tuy nhiên, cũng có những lúc gặp trục trặc thưa quý vị. Olympic mùa đông năm 2014 ở Nga đã diễn ra trong thời tiết ấm, làm cho các sân trượt gồ ghề vì tuyết rời ra. Trong môn trượt ván chữ U, hơn phân nửa vận động viên đã bị té ngã ở vòng loại. Hannah Teeter, nhà vô địch Olympic 2 lần, cũng đã phải phê bình đường trượt nguy hiểm và tồi tệ. Trong kỳ Olympic ở Pyeongchang của năm Hàn sắp tới đây, mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Chỉ có điều nhiệt độ sẽ lạnh nhất trong lịch sử của đại hội.
0: Điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều môn thể thao. Với môn xe trượt, nhiệt độ thấp hơn âm 5 độ C có thể làm tuyết trở nên giòn hơn. Với môn trượt tuyết băng đồng, nhiệt độ lý tưởng là khoảng âm 3.8 độ C. Khi lạnh hơn, tuyết sẽ khô và ma sát hơn. Vận động viên người Mỹ Sarah Conrad cho rằng rất khó để các điều kiện của sân trượt băng đạt tiêu chuẩn, nhưng trên hết nó phải tạo được sự công bằng cho các vận động viên tham gia.

0: Và bây giờ thưa quý vị, mùa đông chúng ta dễ dàng bị béo lên. Trong mùa đông chúng ta tăng cân một cách không kiểm soát. Và mới đây khoa học đã cho biết một nguyên nhân rất bất ngờ, chưa từng được ghi nhận trong bất cứ nghiên cứu nào.
1: Mùa đông lạnh lẽo khiến cho tâm trạng của người ta trở nên thật là thê lương. Nhưng không chỉ vậy, mùa đông còn là dịp để tất cả chúng ta bỗng nhiên béo mập hẳn ra, làm cho bi kịch còn tăng thêm gấp bội phần nữa. Nhưng tại sao lại như vậy? Có phải vì chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn hay không? Cũng có thể. Nhưng theo một nghiên cứu mới đây do Đại học Alberta của Canada công bố, lý do thực sự đứng đằng sau hoàn toàn khiến cho chúng ta phải bất ngờ.
0: Cụ thể, các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu về adipocyte, một loại tế bào tạo mỡ nằm ở dưới da. Họ muốn thử điều chỉnh lại tế bào này nhằm khiến nó sản xuất thêm insulin dành cho người bị tiểu đường. Nhưng trong quá trình thí nghiệm, họ quan sát thấy một hiện tượng rất kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong bất cứ nghiên cứu nào trước đó. Trước đó thì khoa học vốn biết rằng các màng của tế bào mỡ có thể mở hoặc đóng tùy theo sóng ánh sáng nó được tiếp xúc. Tuy nhiên trong thí nghiệm, họ nhận thấy phản ứng này trở nên vô cùng mạnh với sóng ánh sáng có độ dài sóng từ 450 tới 480 nanometer. Để dễ hiểu hơn, đây chính là sóng ánh sáng xanh, tức là ánh sáng từ mặt trời.
1: Chúng tôi nhận ra đây là một phản ứng kỳ lạ chưa từng được ghi nhận và hiểu rằng cần phải tìm hiểu sâu hơn. Trích lời Peter Light là chuyên gia trong nhóm nghiên cứu. Trên thực tế, việc các tế bào trong cơ thể có phản ứng với ánh sáng xanh không phải là lạ. Ví dụ như trong nhãn cầu, các tế bào cảm thụ ánh sáng có phản ứng rất mạnh. Và đó là cơ chế để cơ thể nhận biết về thời gian và điều chỉnh lại đồng hồ sinh học.
0: Và lần này họ muốn thử xem các tế bào mỡ sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả, chúng không những tạo ra một dạng protein tương tự với tế bào cảm thụ ánh sáng, mà còn tiết ra nhiều hơn glycerol, đồng thời giảm kích thước khu vực lưu trữ mỡ xuống còn 1/3 mà thôi. Và Light cho biết, khi sóng ánh sáng xanh xâm nhập vào da và xuống các tế bào mỡ bên dưới, các giọt lipid, tức là các giọt mỡ, bị teo nhỏ lại và bị đẩy ra khỏi tế bào. Nói một cách khác, tế bào không còn dự trữ được nhiều chất béo nữa.
1: Vậy điều này có nghĩa là gì? Tức là ánh sáng mặt trời không những giúp cho cơ thể tổng hợp được vitamin D, mà còn làm cho cơ thể khó tích tụ mỡ hơn. Light chia sẻ rằng, điều này chứng tỏ các thế hệ sau này dễ có xu hướng thừa cân hơn ông cha ngày trước, vì chúng ta có xu hướng ngồi ở trong nhà nhiều hơn. Quay trở lại vấn đề mùa đông. Vào mùa đông, ngày ngắn hơn, nắng cũng ít hơn, và chúng ta có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn. Tất cả khiến cho cơ thể có xu hướng tích mỡ cao hơn mùa hè.
0: Tuy nhiên, Light cho biết đây vẫn là một nghiên cứu khởi đầu. Hiện tượng chất béo co lại dưới ánh sáng xanh mới chỉ được chứng minh trong môi trường phòng thí nghiệm. Trong khi đó, nhiều người lo ngại rằng tế bào mỡ nằm quá sâu, ánh mặt trời không thể chạm tới, trong khi nguy cơ mắc bệnh ung thư da lại tăng cao. Theo Light, vẫn cần thêm một số nghiên cứu kỹ hơn trong tương lai để thực sự khẳng định được quan điểm của nghiên cứu là đúng. Và nếu thành công, con người sẽ có thêm lựa chọn mới để chống lại bệnh béo phì, thứ bệnh dịch đang hoành hành khắp thế giới. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

0: thưa quý vị, bây giờ cái tên Tesla coi như rất quen thuộc với chúng ta rồi. Trên đất liền chúng ta có xe điện Tesla. Nhưng bây giờ dưới nước chúng ta có xà lan chạy điện, đó là Tesla of the Canals.
1: Theo dự kiến thì chiếc xà lan chạy điện đầu tiên trên thế giới sẽ được hạ thủy bắt đầu từ mùa hè năm nay, nhằm thay thế cho khoảng 23.000 chiếc xe tải chở hàng tại Hòa Lan. Mới đây, hãng chế tạo thuyền của Hòa Lan, Portliner đã khẳng định hãng sẽ sớm tung ra một mẫu xà lan tự lái đặc biệt chạy hoàn toàn bằng điện vào mùa hè năm nay.
0: Chiếc xà lan có tên là Tesla of the Canals sẽ hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa giữa Antwerp, Amsterdam và Rotterdam kể từ mùa hè năm nay. Tesla of the Canals tích hợp sẵn bộ pin dài 6 mét đủ cung cấp năng lượng cho con tàu di chuyển suốt chuyến hành trình. Nhà cung cấp năng lượng lớn nhất Hòa Lan là Eneco đã ký hợp đồng cung cấp pin năng lượng cho chiếc xà lan này.
1: Sau khi trải qua quá trình thử nghiệm và có sự giám sát của các thủy thủ đoàn vào mùa hè này, Tesla of the Canals sẽ sớm được đưa vào sử dụng như là một chiếc tàu tự lái đầu tiên trên thế giới. Mỗi chiếc Tesla of the Canals có thể vận chuyển được 24 container và tải trọng tối đa là 425 tấn. Các nhà sản xuất hy vọng con tàu sẽ góp phần cải thiện phẩm chất của không khí tại Hòa Lan, đồng thời giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Con tàu đầu tiên dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng 8 năm nay. Chiều dài thân tàu là 52 mét và rộng là 6.7 mét. Mỗi lần sạc đầy pin thì tàu có thể hoạt động tối đa lên tới 15 giờ liên tục.
0: Còn chiếc tàu thứ hai có thể sẽ được hạ thủy tiếp vào cuối năm. Portliner kỳ vọng sẽ sớm đạt được công suất chế tạo khoảng 500 chiếc một năm. Những phiên bản tiếp theo của con tàu sẽ được nâng cấp thêm về kích thước. Ước tính mỗi con tàu có thể giảm được tới 18.000 tấn khí thải nhà kính mỗi năm.
1: Dự án chế tàu xà lan chạy điện của Portliner có sự đóng góp lớn từ tài khoản trợ cấp trị giá 7 triệu euro của Liên minh châu Âu và các cảng thành viên. Công nghệ của Tesla of the Canals có thể dễ dàng ứng dụng trên các mẫu tàu diesel khác, góp phần gọi là xanh hóa ngành công nghiệp vận tải trong tương lai.
0: Vận tải tự lái đang bùng nổ và sẽ phát triển mạnh trong năm 2018. Cuối năm 2017, Tesla đã công bố xe tải điện Semi và nhiều công ty khác cũng đang phát triển các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, tăng hiệu quả vận tải và bảo đảm an toàn.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Cô Hai Hảo hơi do dự, cô nói cô còn kêu xe kéo đợi ở ngoài. Vợ chồng thầy Thông Hàng ép riết, biểu trả tiền xe kéo cho nó đi đi. Cực chẳng đã thì cô Hai Hậu phải nghe lời, cho nên móc bóp lấy bạc cắt mà trả tiền xe kéo, rồi theo cô Thông mà lên xe hơi. Hai cô ngồi sau, thầy Thông thì ngồi ở bên Thượng Tứ ở phía trước. Thượng Tứ cầm tay lái, thủng thẳng chạy xuống đường mé sông cầu quay. Tới nhà hàng thì cô Thông mới biểu xe ngừng lại. Hai cô đi vô nhà hàng mua đồ. Thầy Thông ngồi ngoài xe mới hỏi thăm Thượng Tứ coi ở nhà có chọc ghẹo cô Hai Hậu hay không. Thượng Tứ mới đem những lời mình chọc cô và những lời cô đối đáp lại mà kể lại cho thầy Thông nghe. Thầy Thông liền vỗ vai Thượng Tứ và kê miệng nói nhỏ:
1: "Ê, coi bộ chịu rồi đó. To chọc mà cổ không có giận, không la. Cổ nói như vậy đó có nghĩa là cổ chịu rồi. Mò biết ý con gái lắm mà. Ban đầu á mãi hơi thôi. Mò tưởng cổ còn dung dăng đó là tại cái vụ mà to có vợ. Cô nói mày hơi đó, con không biết sao.
2: Tôi bỏ vợ rồi.
1: Ủa, bỏ hồi nào vậy?
2: À, hôm nay tôi chở đồ về hết bên tôi rồi, tôi không có ba qua bên đó nữa đâu.
1: Chà, to làm cái đó bậy à nghe. Vợ kiếm thêm mà không lo kiếm, chứ sao tại sao đi bỏ vợ?
2: Tôi không có cần thứ đồ gì đâu, kỳ cục quá, tôi chịu không nổi.
1: À, hồi nãy tôi có nói chuyện đó với cô Hai Hậu không?
2: Không có nói.
1: Vậy để bữa nào đó mo kêu vợ mo nói cho cổ biết coi coi cổ có ý gì không. Mo chắc là cổ nghe chuyện đó là cổ sẽ hết dụng dần đó. Mà bây giờ đây đó, mo chắc là cổ cũng chịu rồi. Nếu mà cổ không có tình ý gì với to sao mà cổ lên xe to cổ đi, phải không?
0: Thượng Tứ gật đầu và nhe răng ra cười, cô bộ đắc ý lắm. Còn riêng hai cô mua đồ rồi, mỗi một người ôm một gối trong nhà hàng đi ra. Cô Hai Hậu từ giả hai thầy với cô Thông tính lên xe kéo mà về. Thầy Thông mời trở lại nhà mà chơi một chút nữa. Cô mới nói là trưa rồi cô phải về. Cô Thông biểu thôi lên xe hơi để mà Thượng Tứ đưa về nhà. Cô Hai Hậu không đồng ý, cứ kêu xe kéo rồi từ giả mà đi. Thượng Tứ ngồi nhìn theo cô cho đến khi mà xe cô đi khuất rồi, cậu mới chịu đạp máy cho xe chạy mà đưa vợ chồng thầy Thông về. Đi dọc đường, thầy Thông hỏi Thượng Tứ:
1: "Nè, tôi biết tại sao mà cô Hai cô không chịu lên xe cho tôi đưa về nhà không?"
2: "Không,
1: cô sợ ông Giao ông thấy rồi ông nghi, biết không? Con gái đó thấy nó có tình ý là vậy thôi. Mấy cây cử chỉ đó là đủ chứng tỏ rằng đó cô Hai cô khoái to rồi đó."
0: Thượng Tứ nghe nói như vậy thì lại càng đắc ý hơn. Bởi vậy về tới nhà thầy Thông Hàng, cậu vô uống nước, thấy hai đứa nhỏ cậu không còn ghét giống như hồi nãy nữa. Cậu lại móc bóp lấy một tấm giấy bạc mà cho chúng nó. Cô Thông biểu hai đứa con cúi đầu xá cậu mà cảm ơn. Thượng Tứ vỗ đầu hai đứa nhỏ mà cười, rồi biểu thầy Thông lên xe để cậu đưa trở lại sở mà làm việc. Theo lời của thầy Thông Hàng nói thì sở nguyện của cậu Thượng Tứ đã sắp sửa được mãn nguyện rồi, hy vọng của cậu cũng gần thành công rồi. Cậu còn kể gì là chuyện nhà cửa hay là vợ con nữa?

0: Bà Kế Hiền đi thăm Xu Gia về, bà buồn cho cái chuyện con rất là nhiều. Bà mong nó về để mà nói phải quấy cho nó nghe, rồi sẽ kêu nó quay trở qua ông Văn xin lỗi cha mẹ vợ và ở với vợ lại. Bà trông riết hơn một tuần lễ, ăn không được, ngủ không yên, mà cũng không thấy tâm dạng đâu hết. Bà bức rứt trong lòng chịu không nổi, cho nên một bữa nọ bà phải bỏ nhà đi lên Mỹ Tho để mà kiếm người hỏi thăm. Bà ghé mấy nhà người quen, hỏi lần lần mới biết là Thượng Tứ ở tại Tam Hòa Khách Lầu. Bà đi thẳng lại đó nhằm lúc 9 giờ sớm mơi. Bà hỏi thăm ông chủ khách lầu và nhờ ông biểu Bồi lên lầu kêu giùm Thượng Tứ xuống cho bà nói chuyện. Thằng Bồi đi lên lầu một hồi lâu rồi mới trở xuống thưa là cậu Tư đang ngủ mê, kêu cậu không chịu thức dậy. Cậu biểu hễ ai muốn thăm thì để chiều sẽ quay trở lại. Bà Kế Hiền nói rằng có một bà già của cậu tới kiếm cậu, cho nên cậu phải xuống nói chuyện một chút. Bà ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ, Thượng Tứ mới chịu đi xuống. Cậu mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, tóc thì bù xù, mặt mày sật sự ngái ngủ. Bà Kế Hiền thấy mặt con thì bà nổi giận, bà lên tiếng hỏi cục ngủng:
1: Mày đi đâu dữ vậy hả?
2: Tôi đi thăm anh em chơi chứ đi đâu.
1: Về nhà đặng tao nói chuyện cho mà nghe.
2: Chuyện gì?
1: Ây, về nhà đi rồi sẽ biết.
2: Má về trước đi.
1: Mày không chịu về hay sao?
2: Chiều tối tôi về.
1: Vậy chứ mày về liền bây giờ không được hay sao?
2: Không có được. Tôi còn mắc con chuyện chút mà.
1: Thiệt, còn cái quá quắt lắm mà.
2: Cái gì mà quá quắt? Má về đi, tôi nói chiều tôi về mà.
1: Chắc không?
2: Thì sao mà không chắc?
1: Được rồi, tao về. Mà chiêu á, mày phải về nghe không?
0: Bà đứng dậy cáo từ ông chủ khách lầu rồi lấy dù bà đi về.

0: Bà Kế Hiền vô tới sân, bà thấy có một cái xe hai bánh để ở đó chổng gọng lên trời, không biết là xe của ai. Tới chừng bà bước lên thì bà mới thấy cô Mạnh ở trong nhà chạy ra xá bà. Bà mừng lắm cho nên lên tiếng hỏi:
1: Kìa con qua hồi nào đó? Dạ thưa, con mới qua. Hôm nay con muốn đi mà mắc công việc, cho nên con không có đi được, bữa nay con mới đi được. Dạ thưa má, má ở bên đây Mạnh hả má? Má Mạnh. Anh chị bên nhà cũng Mạnh con ha. Dạ thưa ba má con Mạnh, thầy má con có gửi lời thăm má. Sao con không đi sớm sớm để đi trưa nắng quá? Dạ thưa, hồi nãy con qua cũng còn sớm mà má.
0: Bà đi rửa mặt và hối mấy đứa nhỏ ở trong nhà dọn cơm. Cô ba Mạnh cũng lật đật đi xuống nhà bếp mà coi cơm nước cho mẹ chồng. Bà Kế Hiền mới kêu con dâu và lên tiếng nói:
1: Được rồi, con để đó cho con mang nó dọn. Con lại đây cho má hỏi thăm chút. Hổm rài anh chị ở bên nhà hết giận thằng Tư hay chưa con? Dạ thưa, con có thấy giận hờn gì đâu. Má con có hỏi không biết tại sao anh Tư về ở biệt ở bên này, không thấy ảnh qua nữa. Bữa hôm má về má rầy nó, má biểu nó phải qua lại anh chị mà xin lỗi. Nó nói sợ quá để ít bữa nguôi ngoai rồi nó mới dám đi. Rồi kế có một thầy anh em bạn học của nó hồi trước tới rủ nó đi Vũng Tàu hứng gió. Nó đi với thầy hôm nay. Nó nói chiều bữa nay nó về. Con đi qua đây, rồi không biết là con có thưa trước cho anh chị biết là chừng nào con về hay không. Dạ thưa, má con dặn con thăm má bên này rồi, rồi xế con phải về. Về chi gấp vậy nè, ở chơi vài bữa rồi sẽ về con. Dạ thưa, con hứa là tới xế con về. Nếu mà con ở thì sợ e thầy má con ở nhà trong, có hại gì đâu. Xe để đằng trước đó là xe ở bển con mướn phải không? Dạ thưa phải. Nếu vậy thì tiện lắm. Để một lát kêu thằng đánh xe cho nó ăn cơm, rồi biểu nó về bển nó thưa giùm với anh chị hai là con ở bên này chơi vài bữa rồi con sẽ về. Dạ thôi, sợ lại bên này thầy má con trông lắm. Không có sao đâu, con về bên này chứ phải đi đâu hay sao mà sợ. Còn mình có cho xe về nói à mà trông giống gì.
0: Cô ba Mạnh không muốn ở lại nhưng mà bị mẹ chồng ép quá cho nên cô phải vâng lời. Nhưng mà cô không cảm thấy vui chút nào hết. Bà Kế Hiền, một là vì con dâu có tiền, hai là vì con mình không nên thân. Bởi vậy bà ráng vui vẻ, ngon ngọt với nàng dâu dữ lắm. Bà thấy dâu không có tỏ một lời nào phiền chồng thì bà mừng thầm. Chắc sau thượng tứ về mà gặp vợ, hai vợ chồng sẽ giả lả với nhau, rồi sẽ dắt nhau trở về nhà bên kia.

0: Bà trông ngóng thượng tứ đến nỗi đứng ngồi không yên, bà cứ đi ra đi vô, lắng tai dòm chừng hoài. Xe ai mà chạy ngoài lộ, bà cũng tưởng là xe của con mình về, cho nên bước ra mà ngóng. Đợi đến đỏ đèn, không thấy tâm hơi đâu hết, bà mới biểu dọn cơm lên để mà ăn. Bà ngồi ăn cơm với con dâu mà trong trí cứ lo ra. Bà lên tiếng nói:
1: "Ê, cái thằng kỳ cục quá, nó nói chiều nay về mà sao đến chừng này nó chưa về kìa."
0: Ăn cơm xong rồi, bà Kế Hiền đang ngồi trên ván ăn trầu mà nói chuyện với con dâu, thình lình nghe tiếng xe chạy rồi quẹo vô trong cửa. Bà nghĩ chắc là thượng tứ về cho nên trong bụng mừng thầm, nhưng mà bà ráng làm tỉnh và lên tiếng nói:
1: "Cái thằng quý đó bây giờ nó mới về à."
0: Thượng tứ bước vô trong nhà, bị đèn chó mắt cho nên cậu thấy không rõ, chỉ thấy mẹ ngồi dựa cái đèn mà ăn trầu. Cậu lên tiếng hỏi: "Má biểu tôi về có gì đây?" Câu hỏi đó làm cho lòi mấy lời xảo trá của bà nói với dâu hồi trưa. Bởi vậy bà giận lắm, bà mới lên tiếng nói với con:
1: "Cái tật lý lắc lưỡi không chịu bỏ, đi sao mà quá chừng hả? Con nó trông không được, nó qua nó kiếm đây chứ nói chuyện gì?"
0: Thượng tứ quay qua thấy vợ bận quần đen áo đen đang đứng gần cây cột. Cậu nhíu mày rồi lên tiếng nói: "Ai cần kiếm? Kiếm làm cái giống gì? Đi về bên kia đi. Tụi bay đó khinh khi tao quá mà, đeo theo làm cái gì nữa? Muốn đeo theo đoạn báo phải không?" Cô Ba Mạnh là cô gái ăn nói nhỏ nhẹ, cô nghe những lời thô tục như vậy thì chát chúa cả lỗ tai. Bởi vậy cô chỉ biết đứng mà khóc chứ không biết nói lời chi để mà đáp lại. Bà Kế Hiền nghe như vậy, bà mới lên tiếng la con:
1: "Cái thằng quỷ, nói cái hơi du côn với ai vậy? Vợ mày nó có lỗi gì mà mày dám mắng nó? Tao đạp đầu đuổi mày đi nè, tao không có chứa mày nữa. Mày không lo đi, mày còn lo đuổi nó. Bữa nay á, tao mới thấy cái tài của mày rồi đó. Hèn chi anh chị ở bển chiêu mày không nổi phải lắm mà."
0: "Tôi biết mà, tôi biết má thấy người ta giàu rồi má mê, cho nên cái gì á má cũng binh người ta hết phải không? Người ta coi tôi như rơm như rác, má cũng đâu có cần biết đâu phải không?"
1: "Ai coi mày như rơm như rác đâu, khéo kiếm cớ mà chữa mình. Giá mạng mày mà cưới được con vợ như vậy á thì đáng lại nó nữa chứ, khéo làm bộ."
0: "Quý với má chứ quý với ai đâu mà má khoe."
1: "Cái hơi nó nói ai chịu được thì chịu đi coi nè."
0: "Nè, má nói má quý nó lắm hả? Má để rồi coi, tôi sẽ có con vợ bằng 10 nó cho má coi." Bà Kế Hiền thấy con ngông nghênh quá, nếu mà nói nữa có nghĩa là chọc cho nó nói bậy thêm chứ không ích lợi gì. Bởi vậy bà lắc đầu ngồi lặng thinh. Thượng tứ bỏ mẹ quay sang nói với vợ: "Nè, bộ thằng cha với con gái mẹ mày sai mày qua đây chọc cho tao quýnh để mà làm bằng cớ lên tòa để mà xin ly dị phải không? Không cần gì mà ly dị. Bây giờ nè, nghe cho rõ, tao cho phép mày về lấy chồng khác làm ăn. Cái chuyện mà giàu có của mày đó hả? Tao nói thiệt đó hả? Không đủ cho tao xài một cái lát nữa, đừng có bày đặt mà khoe khoe.
2: Cha mẹ tôi có quấy với mình chỗ nào đâu, mà hễ mở miệng thì mình cứ mắng nhiếc cha mẹ tôi. Còn tôi thì tôi cũng không có khoe giàu có với mình hồi nào, sao mà mình cứ câu mâu cái sự đó hoài à? Đạo vợ chồng, dù mình không thương tôi á, mình nói một tiếng rồi mình bỏ cũng được, cần gì mà phải nặng nhẹ nhiều lời. Hôm trước mình đánh chửi tôi rồi mình chở đồ về bên đây, tôi đã nghĩ là cái duyên nợ của tôi với mình chỉ có mấy ngày mà thôi. Bây giờ tôi nghe những lời mình nói đó nữa thì tôi chắc, chứ tôi hết nghi ngờ rồi. Không sao đâu, phần số tôi vô duyên nên bị chồng bỉ bạc thì tôi chịu, tôi chẳng dám phiền trách ai đâu. Tôi cầu chúc cho mình kiếm vợ khác cho hơn tôi, đặng mình vừa lòng.
0: Cô Ba Mạnh nói tới đó thì cô khóc ròng nói không được nữa. Bà Kế Hiền thấy dâu như vậy còn con thì như vậy cho nên bà tức quá cũng bật khóc lên. Thượng tứ không biết động lòng mà cậu đứng dậy khoát tay và lên tiếng nói: "Tao với mày á hết duyên nợ rồi. Nè, Từ bây giờ trở lên á, đừng có qua lại bên này nữa nha mày. Mày về á, mày nói với lại cha mẹ mày á, ráng kiếm thằng rể khác nha. Kiếm cái thằng mà nó biết cài, biết bừa, biết hà tiện, để cho xứng đôi xứng lứa. Chứ tao á, là quân chơi bời, cha mẹ mày á, đâu có ưa tao. Bà Kế Hiền đã nhất định không thèm nói với con nữa, mà thấy nó hỗn hào ngang ngược quá, bà nín không được, cho nên bà giật cái chổi lông gà, rượt đánh con, chửi om sòm. Thượng tứ không sợ mẹ rầy, nhưng mà sợ bị cây chổi trúng, cho nên cậu bỏ chạy ra sân, rồi leo lên trên xe hơi giọt mất. Bà Kế Hiền trở vô, vừa khóc vừa nói với con dâu.
1: Thiệt là cái thằng, mà vô phước quá, mà có một mình nó, mà thương, cho nên má lo cho nó hết sức, lo cho nó có ruộng đất cho nhiều, rồi lại lo cho nó có vợ chỗ tử tế. Nó lại không có biết ơn, sanh tâm ngỗ nghịch. Thôi, nó muốn hư á, thôi thì kệ nó, con cũng đừng có buồn làm gì. Con về á, con cũng đừng có thuật những cái lời nói bậy nói bạ của nó cho anh chị ở bển nghe, làm anh chị buồn. Để coi chừng nào ở nó ăn năn cho biết.
0: Mẹ chồng nàng dâu khóc với nhau, người vô phước, kẻ vô duyên. Tuy sự đau đớn khác nhau nhưng mà cũng đều buồn thảm giống như nhau. Bà Kế Hiền buồn, nhưng mà bà kiếm lời khuyên giải dâu luôn luôn. Bà không dám nói chuyện thượng tứ qua xin lỗi cha mẹ vợ mà ở lại nữa. Bà cũng không dám tính đến chuyện xin rước dâu về ở bên này nữa. Bà cứ lên tiếng khuyên con dâu đừng có buồn. Bà nói có lẽ tại hai cái tuổi xung khắc với nhau, cho nên vợ chồng mới xào xáo như vậy trong một đôi ba tháng, rồi sau đó mới thuận hòa được.

0: Đến sáng thì cô Ba Mạnh xin phép mẹ chồng mà về, kẻo cha mẹ ở nhà trông. Bà Kế Hiền nghĩ phận dâu bà thương lắm, nhưng mà vợ chồng nó như vậy, bà làm sao cầm nó ở lại được. Bởi vậy bà phải mướn xe cho con dâu ra về. Khi cô Ba Mạnh từ giả mẹ chồng mà lên xe, cô mới lên tiếng nói với bà.
1: Thôi, má ở đây mạnh giỏi. Chắc là từ rày sắp lên con ít gặp má. Bởi vì chồng con đã cấm không cho con qua đây nữa, thì chắc là con không có thăm viếng má được.
0: Cô nói tới đó thì cô bắt đầu khóc. Bà cũng động lòng mà khóc theo. Mẹ con khóc với nhau một chập giống như hồi tối nữa, rồi mới từ biệt nhau. Bà Cái Hiền tính để cho dâu về ít bữa, rồi bà sẽ qua mà nói thiệt việc nhà cho anh Xui chị Xui nghe, và hỏi coi anh Xui chị Xui bây giờ phải tính làm sao. Chứ nên hư gì thì nó cũng là con rể trong nhà, nếu mà giận lẫy buông xuôi thì cũng tội nghiệp phận con, mà thiên hạ người ta sẽ đàm tiếu. Bà tính như vậy, mà hễ bà nhớ tới việc con thì bà buồn, bà lo, giận, tức, ăn không ngon ngủ không được. Trong vài ngày thì bà bắt đầu nhuốm bệnh. Bà là người trẻ tuổi mà lại mạnh mẽ, thở nay ít hay nhức đầu, nóng lạnh, sổ mũi, mỏi tai như những bà có tiền khác. Hôm nay vì bà rầu rĩ cái chuyện con, ăn ngủ không được, thân thể bãi oải, dúng mình ớn lạnh, ho khúc khắc ít tiếng, rồi khạc ra có vài cục máu bằng ngón tay út vướng theo đàm. Bà thấy vậy thì bà sợ quá, biết là bệnh nặng cho nên bà lật đật hối thằng Ngộ xuống xóm dưới, rước thầy thuốc kham lên coi mạch để mà hút thuốc cho bà uống. Bà Kế Hiền nhất định lo dưỡng bệnh, không thèm lo chuyện gì khác nữa hết. Tuy bụng muốn như vậy, nhưng mà khi mà nằm một mình, trong đầu bà lại bắt nhớ chuyện này chuyện kia hoài, rồi lại nhớ tới thằng con ngỗ nghịch đã ló mồi hư hỏng, nhớ tới chứng bệnh hiểm nghèo, sợ không sống lâu được. Mà hễ nhắm mắt rồi thì sự nghiệp công phu lòn cuối, tráo trở, bài mưu lập kế gần 20 năm trường, trong phút chốc sẽ tan như khói bay đi và như bọt nước. Người ở trong cái địa vị của bà mà không lo làm sao được, mà mắc cái chứng bệnh thổ huyết, hễ ho thì làm sao mà mạnh. Bà uống 5-6 thang thuốc, khạc ra không có ra máu nữa, nhưng mà tâm thần thì mờ mệt, nước da thì xanh mét, thân thể gầy còm, tay chân rũ liệt. Bà ráng hết sức từ trong buồng đi ra ngoài ván mà thôi, chứ không có đi ra ngoài cửa nổi nữa. Hôm trước, bà hội đồng thưởng cho phép con dâu đi thăm mẹ chồng nó. Tới chừng cô Ba Mạnh về, bà hỏi thăm thằng rể ở bên đây làm việc gì, thấy vợ qua nó có mừng hay không. Tuy là cô Ba Mạnh không quên lời mẹ chồng dặn dò, nhưng mà việc nhà cô giấu ai chứ không lẽ nào lại giấu mẹ ruột của mình. Huống chi duyên phận đã lỡ làng, cô ấm ức không thể nào giấu trong lòng được. Bởi vậy, cô ngồi cô thì thầm, kể lại hết chuyện chồng mắng nhiếc xô đuổi lại cho mẹ mình nghe. Bà hội đồng nghe con kể lại thì giận lắm. Bà không muốn lộ cái nét giận của bà cho con thấy, cho nên bà cắn răng ngồi làm thinh. Bà có ý trông coi như có chị Xui qua, hoặc là xin lỗi cho con, hoặc là đem dâu về, thì bà sẽ nói phải quấy cho chị Xui nghe. Bà trông hoài đến tháng chạp mà không thấy Xui, không thấy rể qua nói chuyện gì hết. Bà bực bội và buồn lắm, cho nên bữa hôm nọ bà tính đi qua Mỹ Hội để thăm chị Xui, coi coi tại sao mà bạc tin cho biết. Ông hội đồng thấy vậy, ông mới lên tiếng can bà.
2: Bà đi làm cái gì cho mất công? Đi đây rồi người ta khi dễ mình. Đã biết là mình có con gái, nên hư gì thì cũng chỉ gả một lần mà thôi. Dầu cho gặp cái thằng rể hư, mình không lẽ bắt con lại mà đi gả chỗ khác. Nhưng mà đó, thiệt đó là cái thằng Tứ là cái đồ mà khốn nạn. Nó xua đuổi con Mạnh. Rồi tôi nghe nói nó qua Mỹ Tho, nó mướn nhà ngủ nó ở với con đĩ nào đó hơn cả tháng nay rồi. Bây giờ bà còn qua bà năn nỉ cho nó về ở với con mình sao? Tôi nhất định không có chịu. Cái thứ đồ mà bất hiếu như vậy tôi là nhất định không cho nó bước cái chân tới nhà tôi đâu. mà tôi cũng không có cho cái con Mạnh qua bên đó nữa đó. Con tôi á thì nó phải ở nhà tôi, nó có giỏi nói tiếng gì nữa đó thì nó cứ tới nhà tôi đây nè mà nó nói chuyện với tôi.
1: Ông à, ông đừng có binh con mà nói như vậy. Chị xưa chị nghe chị phiền, còn chị quấy, chứ chị ở với mình là có mít lỏng chỗ nào đâu. Huống gì con Mạnh á, nó đã có thai nghén rồi, bây giờ á mình bắt chặt bắt lỏng, té ra mình muốn phân rẽ vợ chồng nó hay sao? Mình á vô phước gặp thằng rể nó quan đàn, thôi thì để thủng thẳng coi nó làm sao. Chứ nếu mình nóng nảy quá thì cái lỗi nó trở về mình. Thôi để tôi qua thăm chị xui thử coi chị nói làm sao. Con của mình á thì nó ở nhà mình đó, ai bắt đi đâu được mà ông sợ.
0: Bà Kế Hiền thì bị đau nằm chèo queo ở nhà một mình với hai đứa ở. Thượng Tứ thì đi biệt không thấy trở về. Bà buồn việc nhà, muốn qua than thở với Xui Gia mà không đi nổi. Bà cũng trông mong cho thầy Ban Biện Chí hay là cô Ba Ngọc đến thăm mà cũng không thấy ai đến. Bà mới ăn một chén cháo rồi nằm ngoài ván mà nghỉ cho khỏe thì thình lình bà nghe có tiếng xe ngựa chạy vô trong sân. Bà biểu con Mang chạy ra cửa coi có khách nào. Con Mang bước ra rồi mới quay vào và nói với bà:
3: Dạ thưa, có bà hội đồng qua.
0: Bà Kế Hiền nghe nói như vậy thì ráng ngồi dậy mà coi bộ bà mệt lắm. Bà hội đồng bước vô trong, Xui Gia gặp nhau và chào hỏi. Bà hội đồng ngồi xuống xong thì kế bà lên tiếng hỏi bà Kế Hiền:
1: Chị đau sao đó mà thấy chị ốm dữ vậy? Hôm nay tôi bệnh dữ quá. Hôm con Tư ở bên này nó trở về bệnh á, thì tôi có nói để vài bữa rồi tôi qua thăm anh chị. Té ra nó về rồi á thì kế tôi ngã bệnh, đi đâu cũng không được hết. Ôi bất nhân dữ không. Vậy mà ở bệnh đâu có hay đâu, mà chị rước thầy nào uống thuốc, thầy có nói đau chứng bệnh gì hay không?
0: Theo thói thường thì những người bị đau bệnh hiểm nghèo cũng như những người đau bệnh kín thì người ta hay giấu giếm, không muốn nói chứng bệnh cho người khác biết. Bà Kế Hiền cũng vậy, bà sợ nói thật rồi thì chị xui ở bệnh đồn ra người ta dị nghị, bởi vậy bà lên tiếng nói trớ:
1: Tôi đau cũng không có gì lắm, nhức đầu, nóng lạnh, rồi bãi quải tay chân, ăn ngủ không được, tại vậy mà ốm. Tôi uống thuốc của ông thầy Kham, coi có mỏi khá khá, mà sao nó cũng còn hơi mệt hoài. Thôi, chị nằm xuống mà nghỉ đi, đau bệnh mà ngồi làm gì. Thôi được, mời chị uống nước.
0: Bà Kế Hiền mới biểu con Mang bắt con vịt làm thịt để mà nấu cơm. Bà hội đồng cản lại không cho. Bà nói là bà mới ăn cơm hồi nãy rồi mới đi cho nên không có đói. Hai Xui Gia ngồi nói chuyện với nhau một hồi, bà hội đồng không thấy thằng rể đâu, bà mới lên tiếng hỏi:
1: Vậy chứ thằng ba nó đi đâu vắng không thấy nó hả chị? Cái thằng nó đi hoài có biết đâu mà nói.
0: Bà Kế Hiền trả lời mà cái hơi bà mệt và sắc mặt thì buồn lắm. Bà hội đồng thấy vậy không dám hỏi nữa và chỉ biết khuyên chị xui hãy nằm xuống mà nghỉ. Bà Kế Hiền liệu sức ngồi ráng nữa không nổi cho nên bà xin lỗi rồi mới kéo gối mà nằm. Vì con nó làm cho bà phiền não nhiều cho nên bà nằm mà nước mắt bắt đầu chảy ra. Bà hội đồng biết chị xui đau đớn về chuyện con cho nên bà quay qua tiêm trầu mà ăn để cho chị xui nằm nghỉ. Cách một hồi lâu thì bà Kế Hiền lấy cái khăn hột mè lau nước mắt rồi mới lên tiếng nói:
1: Tôi không về là tôi vô phước đến đổi này. Tôi giấu ai chứ giấu chị làm gì. Tôi sanh có một chút con, tôi muốn cho nó được tử tế với người ta. Hồi nó còn nhỏ tôi lo cho nó ăn học, tốn hao bao nhiêu tôi cũng không kể. Nó đi học á thì tôi ở nhà lao tâm tiêu tứ, lập thế kiếm tiền sắm ruộng mà để cho con. Thế ra nó học bán đồ nhi phế không có ra gì hết. Tôi nghĩ thôi con học không được thì cưới vợ cho nó, đặng nó có đôi bạn để lo làm ăn với người ta. Cưới vợ rồi nó lại sanh chứng quan đạn, cứ đi chơi hoài, không lo việc gì hết, mà lại hất hủi vợ nữa. Tôi mắc cái thằng con, thiệt là tôi buồn rậu hết sức. Hôm nay tôi tính để qua nói chuyện nhà cho anh chị nghe, mà rồi kế đau nên đi không được. Tôi biết tôi vô phước, mà anh chị cũng vô phước lắm. Phải tôi dè nó như vậy thì tôi có cưới vợ cho nó làm gì. Mà thôi, việc đã lỡ rồi, tôi xin anh chị thương hỷ xả giùm cho nó. Không biết chừng tại tuổi hai đứa nó xung khắc cho nên mới sanh chuyện trắc trở như vậy. Để tôi ráng tôi uống thuốc ít ngày tôi mạnh, rồi tôi kiếm thầy giỏi mà tôi coi tuổi lại. Tôi thấy họ như vậy cũng hiếm. Vợ chồng trắc trở, họ làm đám cưới, xây phòng lại, rồi hòa thuận.

0: Nói bậy bạ, hơi nào mà giận nó. Ta nói thầy nó hờn nó lung lắm. Ông ít hay nói mà tánh ông gắt. Ông nghe nó đuổi xô đánh chửi con nhỏ ông giận, cho nên ông cấm con nhỏ không cho qua lại nữa. Chị à, tôi coi bộ con Tư nó còn thương thẳng lắm. Ồ thì vợ chồng nó thương chứ sao, tại thẳng kỳ cục quá chứ có phải tại nó đâu. À chị à, chị có hay việc gì không? À, việc gì vậy chị? Con nhỏ nó có nghén. Vậy hay sao? Thì tại vậy đó, cho nên tôi không muốn cho nó đi xe cộ, sợ bị dằn. À, nếu mà nó có nghén á, thì nó phải dưỡng, không có nên đi xe. Ôi, ta nói nó giả dự tối ngày chứ có phải là nó mạnh mẽ như hồi trước đâu. Nếu nó vậy thì tôi biểu nó qua ở nuôi chị ít bữa. À, thôi đi, tưởng là nó mạnh á, thì qua chơi với tôi. À, chứ nó như vậy á, thì qua làm gì?
1: Bà hội đồng ở nói chuyện chơi tới xế thì bà mới quay trở về. Chị Xui về rồi thì bà Kế Hiền lại càng buồn hơn nữa. Lúc nói chuyện với chị Xui, bà giấu vì không nỡ khai hết cái tội của con mình ra. Chứ từ cái bữa Thượng Tứ chửi vợ xong rồi, cậu bỏ lên xe mà đi thì cậu đi biệt mất, không có léo hánh về nhà nữa. Bà Kế Hiền đau mà cậu cũng hay không hay không biết. Bà giận mà cũng không có ai để mà đi tìm, đi kiếm được. Như vậy thì cậu Thượng Tứ đi đâu? Thật sự thì cậu cũng chẳng có đi đâu. Cậu lên Mỹ Tho ở Tam Hòa Khách Lầu mà chơi. Cậu có thèm đi đâu xa làm cái gì mà cậu không muốn về nhà? Bởi vì cậu mê mẩn cô Hai Hậu, cho nên đeo đuổi theo vợ chồng thầy Thông Hàng mà nhờ làm mai. Ban đầu thầy Thông Hàng nói rằng cô Hai Hậu đã chịu cậu rồi, nhưng vì cậu có vợ cho nên cô không dám sát gần. Cậu nói cậu đã bỏ vợ rồi, và cậu nhờ thầy Thông trao lời lại là nếu cô đồng ý thì cậu thề cậu sẽ làm cho cô hạnh phúc trọn đời.

truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên web

website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Minh Phong và Phương Dung xin mến chào tái ngộ cùng quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, nhân ngày vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Phương Dung và Nam Phong xin mời quý vị theo dõi bài viết Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, bài viết của Nguyễn Thị Thảo An. Mời quý vị cùng nghe qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

6 điều tâm niệm của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ nhất, tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi. Điều thứ hai, tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền, chia rẽ của giặc cộng. Điều thứ ba, tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào. Điều thứ tư, tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát. Điều thứ năm, tôi luôn đối xử tử tế với hàng binh địch, không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ để thêm bạn bất thù. Điều thứ sáu, thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của đồng bào.

Không biết bắt đầu từ thuở nào, có một quy luật hình thành là ở một thể chế chính trị đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình. Lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu. Từ hơn 2.000 năm về trước, người lính Việt Nam với chiếc áo trấn thủ mang gươm giáo ngàn xưa để gồng gánh trên vai những nhiệm vụ giết thù, diệt loạn, bảo quốc an dân, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, hình ảnh của người lính thay đổi qua bao thời thế, nhưng trách nhiệm không hề thay đổi. Người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi bước vào quân trường, khoác vội bộ đồ trận, lưng mang vác ba lô, cho tới khi anh đứng nghiêm với lời tuyên thệ vì quốc vong thân, người tuổi trẻ đã trở thành người lính. Anh trưởng thành hơn bóng dáng của quê hương. Người lính với chiếc nón sắt xanh đậm tròn tròn như nửa vầng trăng in rõ bóng trên nền trời xanh lơ, anh đã bước ra, tay ôm súng và chân mang giày trận. Anh dẫm mòn nửa vòng đất nước đi canh giữ cho quê hương. Bắt đầu từ thập niên 60, khi kẻ thù phương Bắc với xe tăng súng cối, với những chủ thuyết ngoại lai, với những xích gồng nô lệ đã toan tính nhuộm đỏ quê hương, thì từ đó người lính đã hiện diện trong tuyến đầu lửa đạn. Anh mang vác hành trang, chiếc ba lô nặng cồng kềnh để chận bước quân thù, để bảo vệ miền Nam. Đất nước 20 năm chiến tranh, 20 năm dài, người lính hầu như không ngủ. 20 năm có tới mấy ngàn ngày để anh đi từ sáng tinh mơ, chân dẫm ướt ngọn sương mai trên cỏ. 20 năm có tới mấy ngàn đêm bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. 20 năm anh nghe tiếng đại bác vang trời không nghỉ, tiếng mưa bom đạn réo bên mình, tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. 20 năm anh đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn, đã đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng thân quen, hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc. 20 năm chiến tranh, có bao ngày anh được ngủ yên trên chiếc giường ngay ngắn? Có bao đêm anh mơ được trọn giấc bình yên? Hay anh đã sống thân quen với đời gian khổ và đánh bạn với gian nguy? Anh với đầu đội súng và vai mang ba lô lội qua những vùng sình lầy nước ngang tầm ngực. Anh đã đi qua những địa danh xa lạ: A Sao, Iran, Không Tum, Pleimer, nơi giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay. Hay anh truy địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở Phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào, hay ở cổ thành xứ Huế mù sương. Dài dọc xuống miền Nam với rừng tràm, rừng đước, đến Đồng Tháp 10, anh đã nghe mũi vo ve như sáo thổi. Anh đã đến những nơi mà anh không tưởng. Anh đi diệt địch và anh đã ngã xuống địa danh chẳng quen dấu chân anh. Người lính nằm xuống ở miền Nam xanh tươi ngọn mạ, ở những vùng trầm se rét miền Trung, hay ở miền Đông xác thân thối rữa từ ấp Bắc, Đồng Xoài, Bình Giã cho tới Tống Lê Chân, An Lộc, Bình Long. Người lính đã căng rộng tấm pông sô để che kín bầu trời miền Nam được yên ấm tự do. Nối gót tiền nhân, người lính, mỗi người lính đã đem 3.8 lít máu tươi tưới cho thấm tươi hoa lá ruộng đồng, đã đem mỗi một 206 lóng xương khổ nạn của mình cắm trăm nẻo đường quê hương muôn ngã, để cho chính nghĩa quốc gia tự do được tồn tại, để cho người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Những người dân quốc gia, những người dân quốc gia không hề muốn trở thành dân cộng sản. Những người quốc gia luôn muốn bỏ chạy khi cộng sản tới và núp bóng người lính để được sống an nhàn ở chốn hậu phương.
họ hoàn toàn trao trọng trách bảo vệ quốc gia, ngăn thù, dẹp loạn như một thứ công việc và trách nhiệm của người làm nghề lính, như thể không liên quan gì tới họ. Và họ tự trấn an lương tâm rằng người lính sẽ không bao giờ buông súng và sẽ mãi mãi bảo vệ họ tới cùng. Vì thế, họ luôn yên tâm sống ở hậu phương, yên tâm kiếm tiền và tranh đua đời sống xa hoa vẻ phởn trên máu xương của người lính.

và ở hậu phương, người lính đồng nghĩa với nghèo. Đời lính tức là đời gian khổ, và tương lai người lính đếm được trên từng ngón tay. Thế nên, người lính về hậu phương, anh ngỡ ngàng và lạc lõng. Bỗng hình như anh cảm thấy mình như người thượng về kinh. Như vậy thì, người ta tội nghiệp người lính và yêu người lính để thể hiện tình quân nhân cả nước trong sách vở, báo chí và truyền hình. Người lính bị bắt cóc vào văn chương tiểu thuyết là những người lính giấy, vào văn chương để tự phản bội chính mình, để thỏa mãn cho những kẻ trông con bò để vẽ con nai, và ngồi phòng khách để diễn tả chiến trường đỏ lửa. Người lính trên trang giấy ngang tàn và hung bạo, chửi rủa chính phủ, chống chính quyền và ghét cấp chỉ huy. Lính la cà trong quán rượu, uống rượu chẳng thấy say và càng say càng đập phá. Người lính xuất hiện trên sân khấu thì phong lưu và đõm dáng hay trắng trẻo no tròn. Anh mặc đồ trận mới toanh còn nguyên nếp gấp, ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Anh ca bài, ca mời gọi ái tình. À, người yêu của lính là những cô mắt ướt môi hồng, áo quần xa hoa lộng lẫy, thề non hẹn biển, yêu lính trọn kiếp trong tivi. Như vậy thì quá mỉa mai cho cái gọi là anh trai tiền tuyến, em gái hậu phương. Trong khi đó, ở ngoài đời, những người vợ lính là những người chống giữ thầm lặng ở xã hội hậu phương. Đó là những người đờn bà bình dị, với tấm áo vải nội hóa rẻ tiền, với đôi guốc vông kẹo kẹt, đóng vai vừa là người mẹ, vừa là người cha nuôi con nhỏ dại, gói ghém đời sống bằng lương người chồng lính chỉ vừa đủ mua nửa tháng gạo ăn. Đó là những người đàn bà tất tả ngược xuôi, lăn lộn thăm chồng ở các trung tâm huấn luyện hay ở những nơi tiền đồn xa xôi với vài ổ bánh mì làm quà gặp mặt. Đó là những người âm thầm và lặng lẽ chịu đựng và hy sinh để chồng luôn an tâm chống giữ ngoài trận tuyến với đối phương. Hạnh phúc của họ mong manh và nhỏ bé, bất chợt như tình cờ. Có thể ở bột thỏi son nhỏ bé mà người lính mang về để tặng vợ, có thể là một chiếc nón bài thơ, hay chút tình cờ ở một buổi tối người lính chợt ghé nhà thăm vợ. Hạnh phúc ở trong chén trà thơm uống vội, hay lúc nhìn đứa con bé nhỏ chào đời tháng trước. Người vợ lính cũng là những người hằng đêm thức muộn để lắng tai nghe tiếng đại bác thâu đêm, rồi định hướng với lo âu trằn trọc. Đó là những người đàn bà mà sau mỗi lần đơn vị chồng đụng trận, đi thăm chồng giấu giếm mảnh khăn xô. Trong nỗi chịu đựng hy sinh âm thầm và kỳ vĩ, họ vẫn sống và luôn gánh vượt qua để cho người chồng an tâm cầm súng. Để anh, người lính Việt Nam Cộng Hòa, anh mang sự bất công to lớn, sự bạc đãi phũ phàng. Anh vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch. Ở chiến trường, anh đối diện với kẻ thù hung ác. Ở hậu phương, anh bị ghét bỏ khinh khi. Trên đầu anh có lãnh đạo tồi, sẵn sàng dẫm xác anh để cầu vinh cho họ. Đồng minh anh đợi bán anh để cầu lợi an thân.

0: những người tù cải tạo vẫn sống. Dù tháng năm đã chất chồng sầu hận, dù xác thân đã héo gầy nhược sống, dù nhục nhằn đã hằn sâu trên vầng trán, dù người đời đã quên hết công lao, những người tù cải tạo vẫn sống, vì trong tim họ còn chứa chất bầu nhiệt huyết quê hương, vì niềm tin ngày mai quê hương phải bừng sáng từ những thương đau của họ. Vâng, những người tù cải tạo vẫn sống, vì giải phóng quê hương vẫn là hoài bão.
1: Những người dân của anh, những người anh hy sinh để bảo vệ, từ chối giúp anh truy lùng kẻ địch, và điềm nhiên để anh lọt vào ổ phục kích của địch quân. Những người dân bán rẻ linh hồn cho quỷ, tiếp tay cho địch thác loạn ở hậu phương, đó là những kẻ chủ trương đòi quyền sống, trong đó không bao gồm quyền sống của anh. Những kẻ để trái tim rung động tiếc thương cho cái chết của kẻ thù, nhưng dửng dưng trước sự ngã xuống của anh. A-dua, Xu Thời là bọn báo chí ngoại quốc thiên tả, lệch lạc ngòi bút, ngây thơ nhận định, mù quáng trong định kiến. Tất cả vây quanh anh để tặng cho anh những đòn chí tử. Người lính bi hùng và bi thảm, anh chống địch mười phương, tận lòng trong đơn độc, anh vẫn hy sinh và chống giữ tới hơi thở cuối cùng.

Ngày Hòa Bình, 28 tháng Giêng năm 1973. Hiệp định Paris được ký kết hòa bình thực đến trên trang giấy, đến với thế giới tự do. Thế nên, thế giới tự do nâng ly để chúc mừng cho hòa bình của họ và nhận giải Nobel. Nhưng hòa bình đến ở Việt Nam tanh hôi mùi máu, đen ngòm như tấm mộ bia. Và anh là vật thụ nạn trong cái hòa bình bi thảm. Người lính vẫn tiếp tục ngã xuống, đem xác thâm đắp nên thành lũy để ngăn bước quân thù. Từ đông sang tây, từ nam chí bắc, từ ngàn xưa và cho tới ngàn sương và oai hùng như người lính. Những người lính chịu uống nước rễ cây và đầu không nhấc thẳng, đi luồn dưới rừng sát suốt 30 ngày, không thấy ánh mặt trời. Những người lính đi hành quân mà không được người yểm trợ, để 2 ngày ăn được 4 muỗng cơm, hay ăn luôn 5 trái bắp sống và những lá cải hư mục ruỗng, miệng thèm một cục nước đá lạnh giữa cái nắng cháy da. Người lính, người ở địa đạo Tống Lê Chân ăn côn trùng để tử thủ giữ ngọn đồi nhỏ bé. Người nằm xuống ở An Lộc, Bình Long và thủ đô, vòng trời thân yêu mà anh mơ ước để tan truy điệu cho anh chỉ có 3 ngày. 3 ngày cho sinh mạng của 5.000 người ở lại. Người ta lại tiếp tục vui chơi và quên đi bất hạnh. Bởi bất hạnh nào đó chỉ là bất hạnh của riêng anh. Người lãnh đạo anh còn mè nheo ăn vạ, và anh phải đóng trọn vai trò làm vật hy sinh. Trước nguy nan, lãnh đạo anh tìm đường chạy trốn, thì anh vẫn còn cầm súng ở tiền phương. Anh đã chống giữ, chịu đựng từng đợt xung phong ở Buôn Mê Thuột mỗi ngày 24 giờ, không có ai yểm trợ, tiếp tế từ hậu phương. Nhưng ở đó, anh vẫn phải tử thủ cho con đường tẩu thoát của cấp lãnh đạo anh tuyệt đối được bình yên. Và đồng minh của anh, người đồng minh đã từng sát cánh, cùng chia sẻ nỗi gian nguy ở Hạ Lào, Khe Sanh, dưới trời mưa pháo, nay lại nghiễm nhiên nhìn anh đi những bước cuối cuộc đời. Phải chăng nhân loại đang trút những hơi thở cuối cùng, nên lương tâm con người đang yên nghỉ? Cho nên cả thế giới lặng câm để nhìn anh chết. Không chỉ cái chết riêng cho mỗi mình anh, vì bởi dưới đường đạn xuyên qua, xác thân anh ngã xuống, thì đau thương đã vụt đứng lên. Cái bi thương có nhân dáng lớn lên và tồn tại suốt ngang tầm trí nhớ. Và người lính, anh vẫn kỳ vĩ và chịu đựng như vị thần Atlas mang vác quả địa cầu. Người lính đã mang vác và bảo vệ mấy trăm ngàn người dân trên đường triệt thoái. Trên những con đường từ cao nguyên, không thiếu những người lính gồng gánh cho những người cô dân chạy loạn. Tay anh dẫn em thơ, tay dắt mẹ già chạy trong cơn mưa pháo. Và anh đã làm dù, làm khiên đỡ đạn, cho nên thân xác anh đã căng cứng mấy đường cây số. Hay xác anh làm cầu ở tỉnh lộ 7B, anh đã chết ở cao nguyên lộng gió. Và đếm những bước cuối đời ở ngưỡng cửa thủ đô.

đội lãnh đạo đầu hàng, nên anh nghẹn ngào vứt đi súng đạn. Với nham nhở bình trần, anh vẫn chưa tin đời đã đổi thay. Có thật không, 20 năm chiến tranh kết thúc, giả từ những hy sinh và gian khổ của hôm qua, có thật không? Ngày buông rơi vũ khí, anh mơ được về để an phận kẻ thường dân. Và có thật không, anh được đi, được sống giữa một quê hương rối loạn, tràn ngập bóng quân thù. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến, và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ, lính cười, dân khổ, để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính, thương cho người lính với trái tim tan vỡ từ lâu? Bởi trái tim anh đã hơn một lần để lại dưới chân cổ thành Quảng Trị, ở một mùa xuân xứ Huế năm nào, ở Hạ Lào, Tống Lê Chân, hay ở trong cái nồi treo lủng lẳng trên ba lô khi anh hô xung phong để tiến vào An Lộc. Người lính thật sự, trái tim anh tan vỡ từ lâu. Lịch sử đã sang trang, và loài người đã bắt đầu đi những bước cuối cùng trên trái đất. Thế nên, thời trang nhân loại là thứ phấn hương tàn nhẫn và môi tô trét thứ son vô tình. Cả thế giới đồng thanh công nhận và gửi điện văn chúc mừng sự thống nhất ở Việt Nam. Và người ta uống chén rượu mừng để truy điệu Việt Nam đi vào cõi chết. Chúc mừng Việt Nam có thêm 25 triệu nô lệ mới nhập tên. Hòa bình đã nở hoa trong cộng đồng thế giới, trong đời người cộng sản. Nhưng hòa bình không thực đến ở Việt Nam. Người cộng sản chân chính có truyền thống là những người không hề biết hòa bình, không sống được trong hòa bình thực sự, như con dung, con dế sợ ánh sáng mặt trời. Thế nên họ dẫn dắt toàn dân đi xây dựng văn minh thời thượng. Khởi đầu là việc cày nát nghĩa trang Việt Nam Cộng Hòa và hạ tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính rơi xuống vỡ tan trong lòng đường phố. Nhưng từ đó, anh mới thực sự đứng lên, đứng thẳng và oai hùng hơn trước trong trái tim của người dân Việt miền Nam. Bởi từ khi những người cộng sản bước chân vào thành phố, thì người dân quốc gia mới thực sự hiểu được giá trị của anh. Và những sự lầm lẫn và hối hận hôm nay hình như luôn theo nhau đi vào lịch sử. Vậy thì, khi ta chết trên con đường chạy loạn, khi ta chết ở bãi Tiên Sa, ta vùi thây nơi vùng kinh tế mới, hay ta chìm dưới đáy biển Đông, không phải vì khẩu súng rơi trên tay người lính, mà ta chết bởi viên đạn ích kỷ, viên đạn lãnh đạm và thờ ơ xuất phát từ trái tim bắn ngược lại chính ta. Bởi sự thật về người cộng sản đã đi quá tầm tưởng tượng, và sự hy sinh của người lính vượt quá nỗi bi thương. 20 năm chiến tranh, hơn 200.000 người lính, hơn 500.000 thương binh đã để lại 200.000 sinh mạng và 500.000 những phần cơ thể để lại trên chiến trường khốc liệt, để cho chúng ta có một bầu trời để thở, có một khoảng không gian đi đứng tự do, để cho tuổi thơ của chúng ta không phải đi lượm ve, lượm giấy, không phải đeo khăn quàng đỏ và ngợi ca những điều dối gạt chính mình, để cho bàn tay thiếu nữ không chạm bùn nhơ thủy lợi, tuổi thanh xuân không phải vùi chôn ở những gốc mì, để cho bà mẹ già không phải ngồi mơ ước miếng trầu xanh và những giọt nước mắt thôi không cần tuôn chảy. Nhưng lịch sử đã sang trang, những trang hồng tươi màu máu cho người cộng sản, và cũng là những trang đẫm máu và nhơ bẩn nhất cho cả lịch sử của dân tộc Việt Nam. Anh, người lính trong thời chiến thành người tù của thời bình, người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Anh, người lưu vong trong lòng dân tộc và lưu đày ở chính quê hương anh. Bởi Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới và đẩy anh xuống đáy trầm luân. Cũng chính từ chiến trường tù ngục này
mà Cộng sản đã chứng minh được chúng và anh không là đồng loại. Chúng là lũ Cộng sản cuồng tín và tàn bạo nhất giữa thế giới Cộng sản và vô nhân. Chúng lập nên một vương quốc mới mang tên là lừa dối và mở ra một kỷ nguyên giết người theo kiểu mới. Giết người bằng những mỹ từ đẹp đẽ, bằng lao động vinh quang, bằng thời gian không thể đếm. Người lính bước vào trận chiến mới. Chiến trường có tên là cải tạo, và anh người tù nhân không có án. Ở đây, anh không có lãnh đạo, không có đồng đội, không có hậu phương. Kẻ thù cùng vắt kiệt sức lực anh trong rừng thẳm, đầy đọa, sỉ nhục anh dưới hố xí tanh hôi. Đêm thanh xuân và tài hoa của anh vùi chôn ở những vòng khoai vớ vẩn. Đặt hy vọng của anh máng vào những mốc thời gian. Người lính đã trở thành vật thụ nạn thời bình. Anh chết đói bên những vòng xanh nở rộ do chính tay anh cày xới vung trồng. Anh chết khác khi bên ngoài mưa rơi tầm tã, giữa những trùng vây sóng dữ, giữa bóng tối cô đơn. Anh vượt qua sự chết để đem về nghĩa sống. Anh đi xuyên qua những ranh giới tự sinh để chứng minh được phẩm giá con người. Đôi mắt anh cao ngạo và chân đạp chữ đầu hàng. Từ trong tâm tối hận thù, anh thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Anh đã chiến đấu để từ trong cõi chết anh bước ra mà sống. Để anh trở về từ địa ngục trần gian, bao đồng đội bất hạnh đã ngã xuống trong rừng thẳm. Cuối cùng anh đã trở về. Ta về cuối mái đầu sương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời. Cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Nước mắt anh không rơi trong ngục tù Cộng sản. Nước mắt anh rơi khi anh được trả tự do. Anh bước về, anh đi giữa lòng quê hương. Anh ngỡ ngàng như thức từ cơn mộng. Có thật chăng đất nước Việt Nam tàn hơn 30 năm chinh chiến và tù đầy, để anh có được một đất nước thanh bình điêu tàn hơn thời chiến? Và tuổi trẻ, những mầm non đất nước hôm nay xa lạ như người không cùng chung dòng giống. Anh đi trên đường phố xưa, đường đã đổi tên. Anh tìm bạn bè cũ, đứa còn, đứa mất. Quê hương này không có chỗ cho anh. 20 năm chiến chinh, mười mấy năm tù đầy trên chính quê hương, để rồi anh phải tha hương biệt xứ. Người lính, 14 năm lính, 14 năm tù, tài sẵn có, được trí trá vài đô la, và mái đầu sương điểm để anh bước vào đời lần nữa. Anh không có quyền bắt đầu, chỉ có quyền tiếp tục trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Người lính cũ ngồi bán nước đá bào cho học trò giờ tan học ở chính quê hương. Hay anh, người lính lưu vong, ngồi bán thuốc lá lẻ hàng đêm trong những tiệm 7-Eleven trên đường phố Mỹ. 30 năm, vết thương cũ hầu như chưa lừng khép kín. Ôi! 26 chữ cái bắt đầu từ ABC, dẫu sắp xếp khéo léo tới đâu, vẫn không đủ để viết nên những bi hùng anh đã đạt. Và cần phải thêm vào bao nhiêu chữ nữa mới diễn tả lên sự xót thương anh. Nhưng chúng ta đã quá may mắn, quá vinh dự để trang sử Việt Nam có thêm những anh hùng như người lính Việt Nam Cộng Hòa, những anh hùng vô danh và sống đời thầm lặng, những anh hùng bình thường mà ta chưa có dịp vinh danh. Nhưng cho tới nay, ta đã làm gì để tri ân người lính quốc gia? Chúng ta, những người dân quốc gia đi chung con thuyền miền Nam do các anh chèo chống, đưa qua những con sóng dữ Việt Nam, những người quốc gia đã sang thuyền trong cơn quốc nạn và đã để mặc anh chìm trong cơn hồng thủy của Việt Nam. Chúng ta, những người quốc gia tầm gửi, đã sống nhờ trên máu xương người lính và chưa lần đóng góp nào cho chính nghĩa quốc gia. Có phải giờ đây chúng ta tiếc thương người lính bằng đầu môi chót lưỡi, bằng những video nức nở kêu gào,
hay chúng ta khóc cho người lính bằng những trang thơ vớ vẩn? Và có ai trong chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi đã đôi lần hãnh diện vì ta nói tiếng Anh trôi chảy hơn họ, xe ta đẹp, nhà ta to? Ngày nay, người cộng sản ở quê hương với đôi tay đẫm máu của thổ đào cũng nói lời phản tỉnh. Vậy còn ta, bao nhiêu người quốc gia sẽ thức tỉnh để vẽ chân dung kỳ vĩ và nhiệm màu của người lính chúng ta? Có ai trong chúng ta sẵn sàng chi tiêu những bữa tiệc đắt tiền trong những nhà hàng danh tiếng, mua những tấm vé vào cửa của đại nhạc hội lừng tên mà tiếc tiền bỏ ra để quyên góp xây lại tượng người lính ở thủ đô đã ngã xuống hôm nào? Để một mai, khi quê hương không còn giống cộng sản, ta đem anh về trở lại quê hương, để anh được đứng lên chính nơi anh ngã xuống, như cùng thời với đất nước lúc hồi sinh.

Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Hãy giữ gìn và bảo vệ tinh thần vị quốc phong thân của họ, như giữ gìn ngọn lửa thiêng trong lòng dân tộc, thì dân tộc ta mới mong có được những truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai.

Vâng, quý thính giả vừa theo dõi bài viết Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, bài viết của Nguyễn Thị Thảo An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Chúng tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý vị có một ngày thật an lành, hạnh phúc. Phương Dung, Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Tiến Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Russian Media.
1: Và chương trình Tôi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
2: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
1: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Nhờ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
2: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, mà đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc, rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái thờ.

đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách ba kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi. Không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác. Và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp ở hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này, họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 để nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà bước từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó. Và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như tivi, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn, hay là về chip, hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó.
và đối với Trung

0: á, thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân lận, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa, mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là mình, hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, TV, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi, những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ, sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi, thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là một lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh rồi, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm, ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, mà họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng là đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, anh muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm để kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Thì tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Yeah. Ngoài ra thì chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
0: Dạ vâng, cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công lâm dụng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Yeah, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình dân cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc thì Việt Nam thực sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Thưa Hồng, xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thưa quý vị khán thính giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức Khỏe Và Đời Sống với Tiến sĩ Trì Phạm và Giáo sư Tiến sĩ Vi Hồ. Quý vị biết rồi, hai chị em lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Lâu lâu mình có khách mời để mà nói về những cái đề tài mà chị với lại Tiến sĩ Vi Hồ nghĩ là ít nhiều có giúp cho quý vị. Thì đây, hôm nay thì mình sẽ nói về cái chương trình gọi là nhồi máu cơ tim cho quý vị. Tiếng Anh nó dịch đại khái là heart attack, mà bên y khoa nó gọi là myocardial infarction. Thì trước khi mà đi vào chương trình đó, thưa quý vị, thì chị mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Mời Tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi, và xin chào tất cả những anh chị em đang có mặt trong đài, và xin chào Tiến sĩ Trì Phạm. Rất là hân hạnh ngày nay có dịp trở lại đây để cùng chia sẻ với lại quý vị khán giả của đài những đề tài cho sức khỏe. Mà Tiến sĩ Trị, bữa nay mình nói cái đề tài này nghe ghê gớm quá ha, nhồi máu cơ tim. Nghe nói cái tên là thấy bốn chữ này là mình thấy cũng bắt đầu rụng rời rồi. Nói cái nhồi máu cơ tim hay là myo-infarction hay là MI, hay Việt Nam mình gọi, tiếng Mỹ ở đây nó gọi là heart attack, nếu mà giống như là cho nói vắn tắt là như vậy, nhưng Việt Nam mình là nhồi máu cơ tim. Thì theo Vi hiểu là cái bệnh này là cái bệnh này thuộc về cái bệnh tim mạch, phải không? Tim mạch ở những cái thống kê khác trên thế giới thì Vi không biết rõ lắm, nhưng mà ở trong cái nước Mỹ ở đây thì phần lớn cái con số tử vong do cái bệnh tim mạch mà ra là hình như là cái con số tử vong đó là hạng nhất, phải không?
0: Dạ đúng rồi, thưa Tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì cái bệnh tim mạch nói chung nó gọi là cardiovascular disease đó. Thì ở Mỹ này đã mỗi năm là có khoảng là có gần 1 triệu người chết vì cái bệnh tim mạch này, là có khoảng 840.000 người, thưa quý vị. Thì như quý vị cũng biết rồi, mình nghe cái bệnh ung thư thì mình sợ lắm, nhưng mà nhiều quý vị không có để ý biết rằng thì là cái bệnh mà tim mạch là đúng ra là cái bệnh mà giết người hàng đầu ở Mỹ này, chứ không phải là ung thư. Đó là cái điều mà quý vị cần để ý. Ung thư là đứng thứ nhì thôi, mà cái nguyên nhân mà giết người hàng đầu ở Mỹ này á là bệnh tim mạch. Thì như chị nói, mỗi năm trung bình có khoảng 800-900.000 người ở Mỹ này chết vì cái bệnh tim mạch, gần 1 triệu thưa quý vị. Và cái sự tốn kém không những về nhân mạng mà về tiền bạc cũng nhiều lắm thưa quý vị. Ở Mỹ này đó, có mỗi năm á là mình chi phí có khoảng từ 350 cho đến 400 tỷ đô la thưa quý vị, không phải là triệu đâu quý vị, mà tỷ đô la. Cái vấn đề chi phí về các bệnh tim mạch về này kia cái nọ. Và cho quý vị thấy rằng thì là đó, ở Mỹ này á, cái số người nó chết vì bệnh tim mạch nhiều là như thế này. Quý vị thấy rồi, cứ cỡ khoảng 40 giây, cứ mỗi 40 giây á là có một người Mỹ là bị đau tim, bị heart attack, hay là bên như chị nói, bên y khoa nó gọi là cái myocardial infarction. Thì hầu hết như quý vị coi phim, coi đồ Việt Nam, đặc biệt là phim Việt Nam, phim Tàu á, hay thấy là tự nhiên rồi, hay là cải lương chẳng hạn, là đang ca 6 câu giọng cổ rồi tự nhiên nghe một cái tin gì chấn động, cái tự nhiên là ôm ngực lăn ra, là thường cái triệu chứng đó là vậy. Nhưng mà chắc là tí xíu nữa chị mời Tiến sĩ Vi Hồ mình đi sâu về cái vấn đề triệu chứng, là tại vì không phải ai mà bị đau tim đều ôm ngực lăn ra bất tỉnh nhân sự hết. Phải không Tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, dạ đúng rồi. Nhất là cái vấn đề phụ nữ, với lại như là có thể mình có những cái bệnh khác, bệnh kinh niên như bệnh tiểu đường, thành ra những cái triệu chứng mà về đau tim á, thì gọi là nhồi máu cơ tim á, thì là có thể nó khác nhau tùy mỗi người, mỗi cá nhân, với lại những cái cá nhân đó có những cái tiền sử về bệnh như thế nào. Thì Vi cũng xin nhắc lại một chút á, là mình nhiều khi mình nói nôm na là bệnh tim, thì cái trái tim của mình á, thì bên ngoài á, ngoài trái tim nó có những cái mạch máu, thì để những cái mạch máu đó nó đem những cái chất dinh dưỡng, và nhất là cái oxy đó quý vị, để vào để mà nó nuôi cho cái trái tim. Thì trong người mình có bắp thịt nè, gọi là cơ đó, rồi có những xương, thì cái trái tim là một cái cơ, mà nó Nó giúp cho tất cả những cái cơ khác, những cái bộ phận khác trong người mình. Tại vì cái tim, quý vị biết đó, là cái nhịp đập của mình đó, là cái tim gọi là tim đập đó, thì lúc nào cũng đập, dù mình vui, buồn, khóc hay làm gì đó, cái tim nó cũng phải đập. Mà cái tim nó không đập đó, thì là coi như là mình đã không ổn rồi đó. Thành ra cái tim đó lúc nào nó cũng phải đập. Mà muốn nó mà được đập nhịp nhàng mà khỏe mạnh đó, thì phải có những cái mạch máu bên ngoài nó đem những cái oxy vào trong đó, thì cái đó là phía bên ngoài. Khi mà ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về cái bệnh về heart attack hay là bệnh nhồi máu cơ tim á, thì mình nói về phía bên ngoài là những cái nguyên nhân làm cho cái tim nó không có đập được, hay là nó thiếu cái chất oxy. Còn khi bệnh tim mình cũng có thể nói là những cái sơ cấu ở bên trong nữa nha. Thì bên trong cái tim á, thì mình có cái valve rồi, mình có đủ thứ bên trong đó. Thì ngày hôm nay mình chỉ nói chuyện về vấn đề bên ngoài, và bên trong thì ngày sẽ hẹn quý vị là một ngày nữa sẽ trình bày về những cái bệnh bên trong. Thì cái bệnh bên ngoài hay là bệnh nhồi máu cơ tim là cái tim của mình nó có nhiều cái mạch máu, nó đem oxy vào, mà trong cái oxy đó nó có cái nó đi theo một cái chiều hướng, nó đem cái oxy vào trong cái mạch cái trái tim của mình. Vì một lý do nào đó mà cái oxy này, cái lượng máu này nó không vào được trong cái trái tim của mình, thì nó làm cho cái oxy không vào được. Thì cái đó là nó gây ra cái thiếu cái oxy vào. Thì hồi đó là cái một khi mà mình trong người mình mà thiếu oxy á, thì cái chỗ nào mà nó bị thiếu á, thì nó có thể nó làm cho mình biết là mình thiếu, thì cái đó nó sở lên giống như nó đau lên. Thí dụ quý vị mà đau có những cái bệnh mà cái chân, nếu mà không có đủ oxy về cái chân thì cái chân đó nó sẽ rất là đau nhức. Rồi nó giống lại thì cái tim của mình cũng giống y như vậy, nếu mà không đủ oxy nó sẽ làm đau nhức, thì nó làm bị nghẽn. Nhiều khi nó có thể nghẽn hết những cái mạch máu, có thể nó nghẽn hết, hay là nó chỉ có một nghẽn một phần nào đó. Thì nếu mà mình nghẽn một phần nào đó mà mình có thể cứu cấp được kịp thời á, thì cái mạch máu đó nó có thể nó được cứu vãn, và những cái trong cái bắp cơ tim của mình á, thì cái chỗ mà nó thiếu oxygen đó thì giống như là nó bị không làm việc đó, nhưng mà cái chỗ đó có thể những cái tế bào đó nó có thể chết đi. Thì cái tùy theo cái nguy hiểm hay là cái mà không có đủ oxy vào hoặc trong chỗ đó nhiều hay ít. Nếu mà nó rất là nhiều á thì trái tim mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên nhiều khi có thể không cứu được, hay là cứu có thể cứu được nhưng mà có thể mình không có được đầy đủ cái tác dụng của cái trái tim. Nó tác dụng giống như là cái hồi mà nó chưa bị, thì cái đó sau này nó sẽ gây ra những cái bệnh khác, có thể là bệnh trong nó không có cái bơm cái oxy hay là máu mình ra thường á, thì nó cái máu đó nó động lại, nó là cái có thể nó về phía bên phổi, nó thành ra có nhiều khi có thể mình không thở được, hay là cái tim mình bị suy đi. Thì đó là những cái hậu quả của cái dồi bệnh dồi máu cơ tim. Còn nhưng mà trong cái thời gian á, mà nó bị ngay cái lúc mà mình bị á, thì có nhiều khi có những cái triệu chứng, nhiều khi cái triệu chứng là mình tự nhiên cái mình đau, có thể như là nếu mà lâu quá thì có thể đau, tại vì trong người mình nó thiếu cái oxygen đó. Rồi nhiều khi khó thở, có nhiều người có thể sâu sẩm mặt mày có thể xỉu xuống. Rồi có người ta nói thông thường là trái tim mình ở phía bên nào, bên mặt hay bên trái? Yeah. Bên trái phải không? Nhưng mà cũng có những cái trường hợp có những người trái tim nó xây dịch một chút qua bên đây mặt nha, nhưng mà phần lớn chúng ta là có trái tim nó phía bên này trái. Thì thông thường ngay cái tim chỗ này thì có thể mình thấy đau, thành ra cái phản ứng tự nhiên là mình ôm cái ngực của mình. Nhiều khi mình thí dụ mình đi ngang qua một người nào mà đó thấy họ có vẻ như đang đau, hay là có những cái triệu chứng như là có mồ hôi ra, rồi họ ôm cái ngực mình, thì cái đó có thể là lý do là có thể bị trái tim nó có thể bị ảnh hưởng. Rồi nhiều khi là cái mình đau chỗ này cái nó lan ra, ok, cái đau nó có thể lan ra cái tay. Rồi nhiều khi nó không ra cái tay, nhưng mà nó có thể lên cái cổ hay là lên cái mặt của mình. Thành ra nhưng mà thông thường á, nó hay ảnh hưởng phía bên tay trái, tại vì đó là nó gần trái tim hơn. Thành ra thí dụ như là không đủ oxy, trái cái cái tim không đủ mạch máu, nó bắt đầu nó gọi là thoi thóp đó, thì nó ra dấu hiệu là hey, không có được ổn rồi, tìm cách giúp nó đi. Thật ra là có thể đau, rồi nó cái đầu nó chạy ra tay, có thể lên tổ, rồi nhiều khi mình thoát mồ hôi quá, nhiều khi đau quá phải thoát mồ hôi ra, rồi cái nhiều khi không có đứng vững thì thông thường có thể bị té xuống. Thì đó là những cái triệu chứng mà đang khi mà bị cái nó bị heart attack, hay là trong cái thời kỳ đó mà tim nó không có đủ oxygen, thì đó là những cái triệu chứng mà ngay cái lúc đó mình đang bị nó như vậy.
0: Yeah.
1: Thì thông thường á, cái người lớn tuổi á thì dễ bị hơn là những cái người mà còn trẻ, nhưng mà đừng có nghĩ là mình trẻ thì mình không có bị. Vì cũng thấy có nhiều người mà khi còn rất trẻ, nhiều khi ba mươi mấy bốn mấy mà cũng bị cái đó. Thì có nhiều người hỏi là tại sao mà tôi bị cái tim bệnh như vậy, làm sao mình có thể biết trước để mình có thể, nếu mà được thì có thể ngăn ngừa. Thì khi mà Vi rửa xin lại, Vi nói trở lại là ví dụ mà quý vị bị đau, thấy tim đau, toát mồ hôi, cái đau nó chạy lên cái mặt, bên mặt hay là bên tay, giống như là mình không có được ổn, thì cái đó phải phải gọi cấp cứu nha. Tại vì nhiều khi có nhiều người nói là để tôi coi một chút nó có thể nó bớt hay không. Nên nếu mà mình là có những cái bệnh khác như bệnh cao máu, rồi bệnh tiểu đường, hay là nhiều cholesterol, thì trong đó là quý vị phải gọi cấp cứu hay là báo cho người nhà, có thể phải gọi 911 á. Thì đó là những cái triệu chứng mà khi mà mình đang bị heart attack.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Hồi nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có nói là trái tim mình nó đập không bao giờ ngừng nghỉ, vui buồn gì bao nhiêu chục năm là nó đập hết. Hồi xưa chị nhớ cái bài của cái ông nào mà 60 năm cuộc đời đó, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ đó, thường quý vị ở bên Mỹ này, cái đời sống vật chất nó cũng ok, rồi thuốc men, khoa học kỹ thuật nó cũng tiến bộ, bởi vậy cái tuổi thọ trung bình là tắt từ lúc đẻ ra cho đến đập. Hồi xưa đó là trung bình người ta sống có 60, mà bây giờ đến 80, bởi vì nó đập suốt 80 năm. Mà tiến sĩ Vi Hồ nói vậy á, thì nhắc chị đến cái vấn đề, nhớ đến cái vấn đề tình yêu, thưa quý vị. Nhiều khi á, mình yêu người nào á, nhiều khi yêu hôm nay ngày mai không yêu, yêu năm nay thì hôm nay sao không yêu, nhưng mà trái tim của mình lúc nào nó cũng yêu mình hết á, nó đập chừng nào mà mình yêu thôi. Bởi vậy chị nghĩ cái phần sau của chương trình có lẽ là mình sẽ đề cập sơ sơ về cái vấn đề là làm sao để mình take care, mình thương cái trái tim của mình dùm. Tại vì nó thương mình, nó đập một quanh năm suốt tháng, đập ngày, đập đêm, đập không ngừng nghỉ, thì mình phải làm cách nào đó để thương lại cho nó đúng, phải không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ đúng rồi đã trị. Với lại Vi cũng thêm nói thêm á, là những cái triệu chứng đó không phải ai cũng giống y như vậy hết, là mới bị bệnh nhồi máu cơ tim. Nhất là phụ nữ nha, nhất là phụ nữ. Thông thường người ta nói mấy ông thì hay bị bệnh này, nhưng mà phụ nữ của mình là cũng rất là cũng có rất là nhiều người bị cái nhồi máu cơ tim rồi. Thì nhất là phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà sau cái tuổi hồi xuân á, là cái tuổi mãn kinh rồi á, thì họ có thể khi mà nó cái cơ nguyên để mà tăng gia cái bệnh về nhồi máu cơ tim nó cũng cao hơn. Nhưng mà họ không có, thông thường có thể họ không có những cái triệu chứng thông thường, như triệu chứng thông thường đau trong ngực, rồi nó lên cổ, lên tay, rồi mồ hôi ra nhiều khi muốn xỉu. Thì những cái phụ nữ này nhiều khi có những cái triệu chứng đó, hay là có thể họ có những cái triệu chứng khác, không thấy giống như là nhiều khi muốn ói, họ cứ nói là tôi đau bụng. Thì cái nhiều khi nó đau bụng là có thể là phía dưới cái phần bao tử của mình, nghĩa là cái bên trái. Có nhiều người họ nói đau bụng là cái phía bên tay mặt nữa, nhưng mà thông thường là nhiều khi nó đau rồi buồn nôn, muốn ói, buồn nôn. Và nhất là những quý vị nào mà có bệnh cái tiểu đường, thì cái những cái triệu chứng để mà cho biết là mình đang bị nhồi máu cơ tim, nó không có nó giống như là trong người ta thường nói là đau đây. Nhiều khi nó chỉ giống như là muốn nhợn nhợn, muốn ói, nhiều khi thấy không khỏe, có thể phải đau đầu, rồi nhiều khi chóng mặt, rồi nhiều khi mình có cảm giác giống như là mình bị bệnh cảm vậy đó. Thì có nhiều cái cũng thấy cũng rất là bằng làm có thể mình được bằng chứng để cho kính thưa quý vị về những cái triệu chứng này. Tại vì có những người phụ nữ mà nhiều khi có một cái, nhiều khi họ đi khám hàng thường niên á, thì khi khám hàng niên mà nếu mà mình đã lớn tuổi rồi, nếu mà mình có bệnh cao máu nữa, thì thông thường họ làm rồi kế tâm đồ cái gì, họ làm EKG hay là kế tâm đồ, họ làm cái đó ra thì trong những cái kế tâm đồ đó, nếu mà mình ngày xưa mình đã bị cái dồi máu cơ tim rồi thì cái kế tâm đồ nó có thể đổi đi, thì người ta mình có thể mình đọc cái đó mình nói, ồ cái này là bác bị dồi máu cơ tim, có thể là trong cái thời gian trước không bao lâu lắm thì không biết, nhưng mà đã quá trình đã có rồi. Thì nhiều khi mình có bị cái nhồi máu cơ tim mà mình không có biết nữa, nhưng mà cũng may mắn là mình thoát qua cái đó, thành ra mình có thể còn sống được để mà đi khám bệnh hàng năm. Thành ra với phụ nữ như với lại những ai mà bị bệnh như là tiểu đường thì những cái triệu chứng nó không có phải giống như là những người mà không có bị những cái bệnh đó, hay là nam giới khi mà họ bị nhồi máu cơ tim. Thì cũng thưa quý vị là câu hỏi mà người ta hỏi là tại vì sao, nguyên nhân nào mà gây ra cái bệnh này. Cái bệnh này thực sự là cái bệnh rất là hiểm nghèo. Một khi mà mình nói tôi bị heart attack hay tôi bị nhồi máu cơ tim là ai nấy cũng bàng hoàng sửng sốc, cũng rất là sợ hãi, thì cái bệnh này nó có thể gây tử vong. Thì cái nguyên nhân nào gây cái bệnh nhồi máu cơ tim á, thì mình thống kê cho biết, mà cái này cũng đã lâu rồi, những cái thống kê này hay là những cái việc cuộc nghiên cứu này cũng đã nghiên cứu rất là lâu năm rồi, thì họ cho thấy là những cái người giống như có thể như bệnh như là bệnh cái cholesterol hay là cái chất béo trong người mình nó cao, thì quý vị biết là những cái trái tim của mình nó được oxy từ những cái mạch máu bên ngoài, cái trái tim nó bổ sung vào trong, nhưng mà những cái mạch máu đó mà nó bị nghẽn đi thì nó máu nó đâu có không vào được. Thì thông thường cái chất mà nó làm nghẽn cái những cái mạch máu á, thông thường là cái những chất như là cholesterol, nhiều khi có thể mình cao cholesterol nó động lại trong những cái vành máu đó, mạch máu đó, rồi từ ngày lâu nó lâu ngày nó làm cho cái vành mạch đó nó từ từ nó hẹp dần đi, nó hẹp tới cái nỗi mà máu không qua thông được, thì hồi đó là nó có thể gây nguy hiểm cho cái cơ cơ tim của mình. Rồi những cái chất béo nữa, thì vì nói là cholesterol là cái chất cholesterol thì thông thường cái đó cũng rất là tốt, nhưng mà một khi cho cơ thể mình, tại vì nó có thể làm ra những cái chất kích tố bổ dưỡng cho trong cơ thể mình, nhưng mà nếu mà nhiều quá thì nó cũng không được, thì nó đóng trong cho những cái mạch lòng đó, thì chất béo nó cũng vậy. Thì mấy
0: cái nói chất béo chị mới nhớ hồi ở Việt Nam á, buồn cười lắm, mà mỗi lần đi vô tiệm phở ăn á, là ngoài cái tô phở nổi mỡ lồng bồng phở bò thơm lắm, không tiến sĩ Phi Hồ, nhiều khi còn kêu một chén béo với lại một chén hành trần nữa. Bởi vậy nếu mà ăn thì thấy ngon thiệt, nhưng mà nguy hiểm thưa quý vị. Ở Việt Nam nhiều khi mình không có để ý, không có biết, nhưng một khi mình qua Mỹ rồi á, nhiều cái phương tiện truyền thông, mình có internet, rồi mình có những cái bài nói chuyện như tiến sĩ Phi Hồ với chị á, thì mình ít nhiều mình hiểu được về cái vấn đề nguy hiểm của vấn đề cholesterol mà nó cao quá. Bởi vậy mình biết để mình tránh, không có mỗi lần vô tiệm phở là kêu một chén béo.
1: Cái đó là bên Việt Nam mình với nghĩ là cái đó là hồi trước á, nhiều cái vấn đề dinh dưỡng á, mình cũng có thể là mình không có được dồi dào như là hiện thời, thành ra nhiều khi cái chất béo trong người mình nó chưa đúng ra thì nó cũng có thể là nó không có thẳng như là lúc bây giờ. Thì hồi đó ăn cái gì nó có béo là rất là ngon, tại vì có thể là trong người mình đang thiếu những cái chất đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì là vì nghĩ là cơ hội truyền thông nó cũng rất là nhiều, với lại cái vấn đề dinh dưỡng thì vì nghĩ là mình cũng là đồng bào của mình cũng đã biết rất là nhiều, thì bây giờ cái chương trình ngày hôm nay là mình cũng có thể giống như bổ sung thêm. Chứ vì nhớ là giống như chị nói là những xưa cái nước béo rồi là hành nữa ra, nó nghe cái mùi rất là thơm, nghe cái mùi không là đã muốn ăn rồi, nhưng mà bây giờ là phải cử dữ lắm. Mà chị với lại quý vị khán giả có đài có biết không, là có một món nữa đó rất là tuyệt vời, nhưng mà nhiều khi mình nếu mà bệnh cholesterol thì mình không có được động đậy tới, nếu mà động đậy được tới thì có thể chút xíu thôi. Ngoài cái việc là cử những cái chất béo từ trong những cái thịt đỏ đó, chị biết không, khi mà mình nấu phở đó, thông thường là ngày xưa mình hay nấu phở bằng bò chứ gì, xương bò gì, thì có cái mục nó gọi là mục siêu bách á.
0: Ồ, là xương bò đó hả chị?
1: À, xương bò khi mình nấu xong rồi thì những cái xương nó còn á, thì nói nôm na là siêu bách. Cái đó mà chị biết không, mà trời lạnh ở bên ngoài á, trời lạnh bên ngoài đi vào tiệm phở, nhưng mà không phải chỗ nào cũng có món đó, nhưng mình phải đi xin ăn với lại chủ trước á, và để dành cho tôi mấy tô xíu quách. Khi họ đem mình tới, họ đem những cái tô xíu quách ra, trời ơi, chị biết không, ăn nhiều khi ăn mệt nghỉ á, à, xin lỗi, không biết no đó. À, cái đó là mấy năm về trước thì cũng có thử một cái món đó như vậy, thì rất là ngon, nhưng mà thực sự ăn xong rồi tôi chết rồi. phải uống thêm thuốc cholesterol hay là phải làm gì cho tiêu cái đó, nhưng mà là bây giờ là món xíu quách là không có tồn tại nữa. À, những cái tiệm phở họ nấu cũng còn rất là nhiều, mà đem về nhiều khi họ đem về gọi là nhậu đó. Thì cái món đó là mình phải bớt đi nha.
0: Ngon nhưng mà coi chừng nước bóng à, tiến sĩ Điều.
1: À, đúng rồi cái đó, nhưng mà cái đó rất là ngon, nhưng không phải là mình quảng cáo xíu quách đâu nha, nhưng mà chị muốn nói là món này rất ngon, nhưng mà nhiều khi mình phải để ý nha. Thì yếu tố nào, hồi nãy chị có hỏi là những yếu tố nào nó có thể làm ra cho một người có thể bị tăng cái nguy cơ để mắc cái bệnh nhồi máu cơ tim. Thì thống kê cũng hay là nghiên cứu, thì đi hay nói chuyện hay nói về thống kê hay nói chuyện nghiên cứu, thì cái đó là những cái mà nó có thể chứng minh, dù rằng có thể mình đã biết rồi, nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu nó chứng minh như vậy, thì nhiều khi mình nói chuyện như vậy thì mình cũng có đủ dữ kiện để mà nói hơn. Thì họ thấy là nhiều khi một trong những cái nguy cơ đó là bệnh tăng xong á, Việt Nam là tăng xong hay là bệnh cao máu hay là hypertension, và nhất là những cái bệnh này mà nhiều khi mình không biết, mình không có đi khám thường niên, mình không đi khám thường xuyên, thành ra nhiều khi mình không có đâu có cơ hội để mà đo huyết áp đâu. Có hồi bị cái nhồi máu cơ tim lăn ra, họ đo mà áp suất huyết của mình thấy nó rất là cao. Thì cái bệnh tăng xong này là cái bệnh giết người á, giết người mà không dấu hiệu, không có tiếng nói, không có gì, rất là âm thầm, người giết người âm thầm. Tới hồi vỡ chuyện ra mới biết là mình bị cao máu, thì quý vị cũng nên coi thử là mình có bị không. Thông thường người Việt mình hay ăn muối đồ nhiều á, thì cái đó là nhất là phở nữa đó chị ơi. Tại vì muốn nấu cho ngon á thì không biết ở nhà thì nhiều khi mình bớt lại, nhưng mà ngoài tiệm á, họ ăn ngon, nấu ăn ngon là biết sao không, vậy họ có thêm chất này thêm chất kia rồi nhiều muối, có những cái chất đó thì nó mới ngon. Thì những nguyên chất ngon là thông thường nó cái đó là những cái chất sodium á, nhiều chất muối trong đó nó làm cho mình dễ mình bị tăng huyết áp hồi nào mà mình không hay.
0: Nói cái chuyện mà muối á, chị mới nhớ Việt Nam mình có câu á là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mà người Việt Nam mình thì hay ăn cá mà cá khô á quý vị, cẩn thận nhé. Cá khô thì ngon, thì nhất là quá khô sặc á, mà mình nấu cơm lên mình nướng mấy con khô sặc mà mình ngồi mình ăn á, trời ơi, nó ngon lắm. Mà ăn nhiều khi bình thường ăn 1-2 chén cơm mà có cá khô sặc là quất 5-7 chén cơm, ăn xong là uống nước sặc sừ luôn. Mà uống nước nhiều, muối nhiều á, cho quý vị nào mà bị cao huyết áp là cẩn thận nha quý vị. Bởi vậy chị nói đùa nhưng mà nói thật là cẩn thận về cái vấn đề ăn cá khô. Cá khô thì nó ngon miệng chị nói, mà chị muốn ăn cá khô giờ và nên cẩn thận vấn đề đó. Sorry, chị giống như là thọc gậy đánh xe vậy đó. Hễ mỗi lần mà tiến sĩ Vi Hồ đang nói ông mình chọt cái cây vô vậy phải đứng lại.
1: không như vậy mới vui chứ, tại vì cái đó cũng liên quan tới cái vấn đề nó có thể làm cho mình bị cao máu đó. Thì đó là nói được cá khô. Bên đây á, thì bên đây có những cái cá khô mà họ làm, nhiều người họ đi biển á, thì họ làm cá mà họ lấy cá ngay từ biển lên, họ phơi khô lên. Thì có nhiều khi mình muốn ăn á, cái mình nói với họ là ví dụ tôi muốn mua mấy chục bao này nọ kia đó, thì nhưng mà làm cho tôi thì đừng có bỏ mứa, không có bỏ ướp muối gì hết trơn, cứ để như vậy phơi nắng khô rồi đem về. Thì nếu mà mình được có dặn dò được như vậy thì quá tốt, tại vì mình không có phải thêm ăn thêm muối. Còn nếu mà không thì là nhiều khi mình mà mua về mình phải ngâm cho nhiều để cái muối, hy vọng cái muối nó ra bớt đi. Nhưng mà thịt khô là cái khô cũng là một trong những cái đặc sản của quê hương Việt Nam mình á, thành ra là mình phải thưởng thức cái những cái món đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng có hại cho mình nữa, nhất là những cái khô đó mà nó mặn. Rồi quý vị thì cứ thử đi ăn mặn một bữa là thấy tay chân mình bắt đầu nó sưng lên, là mặt mày có thể là phúng phính hơn, tay chân nó sưng hơn chút. Nhiều khi mình nói bàn tay bữa nay nó đẹp giống như bàn tay bút măng á, thực sự ra trong đó có nhiều nước, tại vì muối vào trong người mình nó lại giữ lại cái lượng nước, thay vì nước nó đi ra ngoài theo đường tiểu á thì nó giữ ra trong người, thì nó lại làm tăng lên áp suất, làm có thể làm mình lên cân nữa đó. Thành ra quý vị cũng nên để ý, thì là đó là cái một trong những cái có thể yếu tố hay nguyên do nó có thể làm cho mình nhiều cơ hội về nhồi máu cơ tim. Còn một cái bệnh nữa là nãy giờ mình có nói tới nói thật nhiều, nhưng mà cũng có cái bệnh là bệnh tiểu đường hay là bệnh đái tháo đường, nhưng mà mình không có quen dùng cái chữ đó thì mình nói là tiểu đường nhá. Thì cái bệnh tiểu đường là cái lượng đường nó vào trong máu thì nó cao hơn, thì nó làm cho cái mạch máu á, nó cứng lại. Nó cứng, nhiều khi nó nói là danh từ Việt Nam, dân Mỹ nó gọi là giòn hay là brittle, nhưng mà nó làm cho cái mạch máu mình nó cứng lên. Thành ra một khi mà cái áp suất mà mình cao, nó đẩy máu qua những cái mạch máu mà cho trong người có đường á, thì những cái mạch máu gọi là cứng, nó đâu có giãn ra được để mà nó cho máu vô. Thành ra là cái máu nó vào đó thì nó không có co giãn ra được. Thành ra là có thể mình đã bị áp suất cao, nó lại càng cao thêm, thì nó cũng làm cho nguy cơ về dồi máu cơ tim nó lên cao nữa. Thì hôm nãy mình cũng có thể nói về cái chất béo hay là cholesterol, thì Vi không dám nhắc lại. Nhưng nhắc lại bệnh nữa là nếu mà quý vị có bệnh sử trong gia đình á, trong gia đình có người về bệnh tim hay là bị nhồi máu cơ tim, thì có thể là cái cá nhân của mình có thể bị về cái bệnh này có thể nhiều hơn những người mà không có cái những cái bệnh đó trong cái lịch sử trong gia đình của họ. Với lại nhiều khi có những người mà béo phì cũng có thể làm cho tăng cái cơ hội để mình bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà không phải ai béo phì cũng dễ bị bệnh đâu nha. Vì thấy những người mà ốm á, thì cũng có thể bị, nhưng mà có thể là họ có cái tăng xong nhiều. Thì đó là những cái nguy cơ hay là những cái yếu tố nó có thể làm cho mình nhiều cơ hội để dễ bị nhồi máu cơ tim hơn.
0: Dạ. Có những cái đó. Như tiến sĩ Hồ, cũng như quý vị khán giả, tiến sĩ Hồ nãy có đề cập là có nhiều người mà không phải là người nào béo phì là mấy nguy cơ đâu thưa quý vị, là tại vì chị biết có thằng bạn cách đây cũng mười mấy năm á, hồi đó nó có độ tuổi là 30 đầu lúc 30 thôi, mà nó cũng bị đầu tiên tiến sĩ Hồ, nó đang lái xe đó. Xong rồi nó đang lái xe tự nhiên rồi nó bất tỉnh nhân sự nên nó tông vô người ta, nó đụng xe vô người ta nên phải kêu 911 đưa nó vô bệnh viện. Thì té ra là nó bị nhồi máu cơ tim là tại vì nó bị cái cholesterol nó cao lắm đó, thưa quý vị. Lâu ngày nó không kiểm soát á, bởi vì nó làm cho cái mạch máu nó bị nghẽn, thưa quý vị, đưa đến cái vấn đề là bị heart attack hay là MI, tức là myocardial infarction. And then vì cái biến chứng của cái MI hay là cái heart attack, cái tim nó đập loạn xạ, gọi là arrhythmia. Nên khi cái tim nó đập loạn xạ, nó không có nuôi đưa máu lên trên não chẳng hạn, nên cái người đã bất tỉnh nhân sự. Đó là cái lý do tại sao. Thành ra chị muốn nhấn mạnh cho quý vị là mình già trẻ lớn bé hay là ốm mập gì đó, mỗi năm mình nên đi thăm bác sĩ nhất là một lần. Nếu mà mình có những bệnh khác như là bệnh đái đường, những bệnh cao huyết áp này kia nọ thì mình dĩ nhiên làm đi thường xuyên hơn. Tại sao? Tại vì có nhiều người như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, họ ốm mình cứ nghĩ là chắc là cholesterol là mỡ trong máu là nó ok, nhưng mà nhất thiết phải vậy thưa quý vị. Có nhiều người mập trong quay mà cholesterol đều tốt hết, trong khi có người ốm nhất ốm nhơm mà cholesterol nó lại cao, mà mình không biết, mình đâu có kiểm soát đâu, bùm một cái bị heart attack, bị nhồi máu cơ tim thì mới biết. Là quý vị để ý cái điểm đó. Với lại vấn đề nữa là hút thuốc lá thưa quý vị. Là chị hồi xưa chị nhớ có một anh bạn, anh cũng ốm thôi mà anh hút thuốc lá dữ lắm. Mà nhiều khi mình gặp thì mình nói nhắc sơ sơ vậy thôi, chứ mình đâu có dám nói nhiều người ta giận. Nên boom, tự nhiên chừng một năm sau chị nghe tin ảnh là bị nhồi máu cơ tim, phải vô bệnh viện. thông máu, thưa quý vị, thông cái mạch máu. À, đó, từ đó anh mới táo quả tâm tinh, anh mới bỏ hút thuốc lá. Chứ hồi xưa anh hút không biết bao nhiêu năm, 30-40 năm, mà nhiều khi người ta nói vô nói vào, vợ rồi nói thì lâm thứ không nghe. Đến lúc mà mình thập tự nhất sinh, mình thấy cuộc đời nó thoáng qua trước ánh mắt xíu nữa là đi luôn rồi á, thì anh mới giật mình. Thì dĩ nhiên là mình không nên đợi như vậy, mình mới làm ngay thời điểm này. Nếu mà mình còn hút thuốc lá hay là mình uống rượu nhiều thì ngưng hoặc là giảm bớt xuống thật là nhiều, thưa quý vị, đặc biệt là vấn đề uống rượu. Thì thưa tiến sĩ Bi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì mình đề cập một số yếu tố về cái vấn đề mà tăng cái khả năng một người bị nhồi máu cơ tim hơn những người khác. Tiến sĩ Bi Hồ cũng có đề cập sơ sơ về cái tuổi tác, thưa quý vị. Nam thì cỡ khoảng 45-50 tuổi trở đi á, hoặc nữ thì cỡ 55-60 tuổi trở đi á, thì mình nên để ý về cái vấn đề đó. Với lại tiến sĩ Bi Hồ cũng nói sơ sơ về cái vấn đề mà làm cái điện tâm đồ, làm cái chuyện biết tiếng dịch chính xác như nào, gọi là cái EKG đó, thưa quý vị. Thì có nhiều người buồn cười lắm, tiến sĩ Bi Hồ biết rồi, làm cái EKG á, trong phòng mạch bác sĩ đó là hoàn toàn bình thường. Tự nhiên bước ra khỏi phòng mạch bác sĩ cái bị đau tim, bị đau tim là phải vô đi cấp cứu. Xong rồi người đó nói gọi sao kỳ vậy, các bác sĩ ông nói tôi cái EKG nó bình thường, mà tự nhiên là sao mới bình thường đã 10 phút trước là ra khỏi văn phòng của ổng là bị đau tim liền. Tại vì không nhất thiết là ngay cái thời điểm mình làm cái EKG đó thì nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái ho sát tức là cái đau tim có thể nó xảy ra ngay lập tức sau đó. Thành ra không có nghĩa là một người có cái EKG bình thường là bảo đảm là sẽ không có bị đau tim, thưa quý vị. Cái EKG nó chỉ cho mình biết ngay cái thời điểm đó là bình thường, nhưng mà 5, 10, 15 phút sau hoặc là vài ngày sau hoặc vài ngày tháng sau nó có thể là bất bình thường, thưa quý vị. Thì chỉ nhắc để cho quý vị biết vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, ngoài cái vấn đề mà cái EKG mà mình dùng để chẩn đoán cái bệnh mà nhồi máu cơ tim, thì có thể có những cái loại test nào khác mà ở bác sĩ hoặc là ở những cái trạm xá hay là những cái bệnh viện hay phòng cấp cứu nó dùng để chẩn đoán một người bị đau tim thưa bác sĩ, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa kính thưa quý vị, nếu mà mình đi mình không có triệu chứng gì hết nha, thì mình có thể đi khám hàng năm. Mình theo dõi cái áp suất huyết của mình. Rồi nếu mà vấn đề thử máu á, thì cái thử máu có thể là mình thử coi trong cái những cái lượng cholesterol trong người mình nó có cao hay không. Và Vi cũng xin nói thêm một cái nữa là nhiều cái vấn đề cholesterol hay là cái chất mỡ triglyceride đó, thì nhiều khi nó không phải là không những phải là từ mình, nhưng mà nhiều khi có thể là có từ trong di truyền, có thể từ trong gia đình nữa. Thì có nhiều người ăn uống rất là cẩn thận, rất là kỹ lưỡng, rồi tập thể dục thể thao đủ thứ hết, nhưng mà cái cholesterol hay là những cái chất mỡ này nó vẫn cao. Đó là tại vì trong gia đình có thể có những người bố mẹ hay là ông bà bị cái bệnh này, rồi nó có thể nó truyền, là nó có một tí gene nào đó nó truyền lại cho mình. Thành nếu mà trong trường hợp đó thì mình lại càng phải nỗ động nhiều hơn để làm sao cho mình bớt những cái loại đường, loại cholesterol hay lipid đó. Nhiều khi mình cũng phải uống thuốc nữa, tại vì mình chỉ có thể làm được những gì mình có thể tới làm, nhưng mà nhiều khi mình làm quá thì mình cũng đâu có thể được nữa. Thành có thể phải nhờ sự trợ giúp của những cái loại thuốc đó. Còn một cái điều nữa là cái hút thuốc lá, là tiến sĩ chị có nói chuyện về hút thuốc lá, thì trong cái thuốc lá nó có một chất mà Vi nghĩ ai cũng biết hết á, là cái chất nicotine á. Thì cái chất nicotine này nó có khuynh hướng nó làm cho những cái mạch máu nó co lại, nó co thắt lại. Thì quý vị là mình muốn cái mạch máu mà nó rộng ra để cho máu nó luân chuyển, còn bây giờ nicotine nó làm cho nó nghẽn lại, thì cái đó là nó là giống như nó trực tiếp á, làm cho hại cho những cái mạch máu của mình. Thành ra có nhiều quý vị mà có những cái chứng bệnh mà cần phải mổ đó, thì mấy ông bác sĩ thường nói là có hút thuốc hay không, thì mình nói tôi hút thuốc, rồi hút thuốc là bao nhiêu năm, ngày mấy gói. Rồi có thể mấy ông nói là bây giờ ông hay bà phải không hút thuốc nữa, nếu mà ông bà mà hút thuốc nữa thì chúng tôi sẽ không có làm cái vụ giải phẫu này đâu, tại vì bây giờ mình vô trong đó mình làm giải phẫu mà lại hút thuốc thì nó làm cái mạch máu bị co trở lại, thì những cái chỗ mà họ giải phẫu có thể nó không đủ cái chất oxy vào á, thì có thể nó cũng không có lành mau, thì nhiều khi nó cũng có thể chết. Mà cái chỗ đó những cái công việc mà những cái việc giải phẫu da họ làm rốt cuộc là không có thành công, tại vì cái chất nicotine đó, nên cái đó cũng rất là nguy hiểm, thì cũng xin quý vị để ý cho. Rồi những cái nói về cái vụ mà cái nhồi máu cơ tim này, mình có thể nói tới nhiều đề tài nói chưa hết, nhưng mà một khi mà quý vị có những cái triệu chứng đó, quý vị gọi cấp cứu á, thì cấp cứu họ sẽ tới trong vòng mấy phút, họ có thể tới. Rồi họ gọi thí dụ mà trong khi mà quý vị gọi cấp cứu á, thì mình uống cái thuốc gì mình có thể đem ra để sẵn để đó cho người ta thấy, người ta tới, người ta coi, người ta thấy, người ta biết coi là có phải cho mình thuốc gì để nó không có xung đột với lại những cái loại thuốc mà mình đang uống. Rồi nếu mà mình có tiền sử bệnh gì thì cũng nên, nếu mà thí dụ mình có bệnh như là bệnh tiểu tiểu đường, cao máu, uống thuốc gì, thì vì thấy một cách rất là hay, là vì rất là nhiều quý vị đã làm rồi thì vì thấy rất là hay, thì họ ghi chép lại hết là bệnh gì, uống thuốc gì, lúc nào cũng đem cái mẫu giấy đó trong người mình, thí dụ ở trong cái bóp mình, lỡ có chuyện gì là lấy ra nói tôi đang bệnh này tôi đang uống cái này, bác sĩ của tôi là ai, cái điện thoại liên lạc như thế nào. Thì có cái đó là quý vị khi mà quý vị mình đang bệnh á, thì nhiều khi đầu óc mình đâu có tỉnh táo để mình nói thuốc gì hay là bệnh gì hay là bác sĩ làm sao, mà nhiều khi mình

dùng cái aspirin đó họ làm cho cái máu của mình nó có thể loãng ra để nó có thể nó không qua được cái mạch máu đó, họ cho mình uống cái đó rồi họ cho chở mình đi về đi trong vòng thương. Thì cái đó là những cái điều mà Vi nghĩ là có thể hữu ích cho mình. Nếu mà quý vị đang uống những cái thuốc loạn máu khác hay những loại thuốc khác mà nó không có hợp với lại cái aspirin đó, thì có thể họ không cho quý vị uống cái thuốc đó. Nhưng mà nếu mình có những cái tiền lịch sử của mình về bệnh của mình rồi uống cái gì rồi đã có làm những cái gì rồi thì nên ghi lại thì cái đó rất là hữu ích cho mình. Còn cái những đó là nói là về ví dụ mình thử máu, thử cholesterol, thử đường coi trong người mình có cái bệnh đường hay không, hay là tiền bệnh tiểu đường, thì đó là bằng cách thử máu. Mà trước khi thử máu đó thì nhiều khi không nên ăn sau nửa đêm, để cho ngày hôm sau cái họ lấy máu thì nó có chính xác hơn một chút. Nhưng mà Vi nghĩ là có thể uống một ít sip một chút nước cũng được nếu mà mình khát, hay là mình có thể phải uống thuốc để uống thuốc. Nhưng mà đừng nên uống thuốc, nếu mình đi thử đường thì không nên uống thuốc đường vào buổi sáng ngày hôm đó. Thì cái trong đồ thử cholesterol, coi mình bị tiểu đường hay không, hoặc coi thử mình có bị tiểu thận hay không, rồi họ đo áp xuất huyết, coi mình có bị cao áp xuất huyết hay không, tùy sau cái lịch sử của mình với lại cái lịch sử bệnh trong gia đình, thì họ có thể xác định là mình có nhiều nguy cơ để mà bị bệnh nhồi máu cơ tim hay không. Mà một khi mà quý vị đã vào nhà thương rồi á, thì trong nhà thương là họ làm rất là lẹ. Một khi vào trong phòng cấp cứu mình nói, bây giờ có nhiều người nói bây giờ tôi có bệnh tôi phải đi vào phòng cấp cứu, nhưng mà muốn làm sao để cho mà mình được gặp trị liền á, thì vì thấy là một trong cái mà nhân viên mà y tế sẽ gặp được bệnh nhân liền là nói tôi bị đau tim, nói mà tôi đang đau, hỏi đâu nói chỉ vào chỗ này, là thật phần lớn là họ đưa cái người bệnh nhân đó vào trong đi vào trong bên trong họ khám liền. Thành ra là khi mà một họ xác định là mình đang bị nhồi máu cơ tim như vậy á, thì có thể họ cho mình oxygen, họ cho mình thuốc bớt đau, hoặc có cho thêm mình cái aspirin nếu mà mình không có vấn đề với cái thuốc đó. Rồi sau đó là họ có thể làm cứ khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ có thể họ lấy máu của mình rồi họ cho làm cái thông đồ để xác định cái nhồi máu cơ tim nó đã đi tới đâu rồi. Họ lấy máu mà họ lấy máu cũng cứ 8 tiếng họ lấy một lần. Rồi sau đó một khi mà mình nghĩa là bắt đầu ổn định một chút rồi thì có thể họ đi vào trong cái coi thử cái mạch máu của cái tim của mình nó có bị nó bị nghẽn hay không. Và nếu mà bị nghẽn là bị nghẽn bao nhiêu, rồi cách chữa trị như thế nào. Rồi nhiều khi họ phải đưa vào trong cái phòng mổ để cho họ bỏ, có những cái cách họ dùng họ làm cho cái mạch máu của mình nó giãn ra một chút, nó gọi là stent đó. Còn nếu mà trong trường hợp mà không làm cái đó được, nhiều khi họ phải mổ mình, mổ mà nó gọi là open heart surgery, hơn như là họ mở cái lồng ngực mình ra, họ vào trong đó để họ làm cho cái mạch máu của mình nó thông đi, thông đi. Và nhiều khi là họ phải dùng những cái tĩnh mạch á ở dưới cái chân mình, dùng cái đó họ đắp vào trong cái mạch máu trong trái tim của mình, để cho giống như là họ làm cho một cái đường mạch máu khác, để cho nó có sự lưu thông giữa cái mạch máu chính với lại cái mạch máu với lại cái cơ tư tâm của mình, để cho mình có cái oxygen vào trong đó. Thì cái cách chữa trị nó cũng rất là nhiều, nó tùy theo cái mà mình bị như thế nào. Nếu mà bị ít thì họ dùng những cái phương pháp có thể là giản dị hơn, hay là ít gọi là invasive, hay là ít bị nguy cơ hơn. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình chỉ bị nhẹ rồi sau đó mình cho mình về, thì mình phải để ý hơn về vấn đề cao máu, cao mỡ. Rồi họ có thể cho quý vị, nếu mà bị cao máu thì họ cho mình uống thuốc cao máu, còn nếu mà mỡ thì có thể là họ phải cho mình uống thuốc. Rồi có thể mình điều hòa với lại cách ăn uống, với lại cách hoạt động của trong người mình, để cho có cái sự quân bình, rồi có sự cái lượng máu nó được lưu thông tốt. Mà cái mà phải để ý là cái này nó trở thành là lâu dài, chứ không phải là tôi nằm nhà thương 2-3 ngày trước, bây giờ tôi khỏe rồi, tôi
siêu quách, thấy siêu quách.

0: con cũng muốn ăn hay là mới muốn mở đồ barbecue nên rất mừng ngon được cũng ăn, thì mình cũng ăn cũng có thể là phải giới hạn lại, nhưng mà mình cũng phải ăn nhưng mà phải giới hạn lại, thì cái này, vấn đề này nó trở thành là rất là lâu dài, thành ra là mình phải lúc nào cũng phải để ý. Chứ nhiều khi mình mới về nhà thương mới thấy á, có nhiều người mới về nhà thương là cẩn thận lắm đủ thứ hết trơn, khoảng chừng vài ba tháng sau hay là vài ba năm sau là đâu cũng ra đó trở lại, gọi là chứng nào tật này cũng trở lại. Thành ra năm bảy năm sau, năm mười năm sau khám trở lại thì cái mạch máu nó cũng tâm địa bắt đầu ngẹn trở lại. Thì hồi đó là trị lần thứ nhì nữa thì rất là nguy hiểm so với lại lần thứ nhất.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Hồ, thì mình chỉ còn vài giây phút nữa là kết thúc chương trình. Thì như quý vị thấy đó, tiến sĩ Vi Hồ đề cập thứ nhất là những cái triệu chứng mà về bị bệnh nhồi máu cơ tim, thì quý vị để ý những cái triệu chứng đó, ví dụ đau ngực rồi khó thở rồi chóng mặt rồi nhiều khi muốn ói mửa. Đối với phụ nữ thì đôi lúc cái triệu chứng hơi khác xíu, mình cảm thấy như là đầy hơi này kia cái nọ, nhưng mà mình phải để ý thưa quý vị, đặc biệt là mình có cái lịch sử là mình bị đái đường hay là cao mỡ trong máu, rồi mình không có tập thể dục thể thao thường xuyên, mình bị béo phì này kia nọ, thì mình để ý. Rồi nam như chị nói hồi nãy đó, thì trong cái độ tuổi từ 45-50 trở lên, hoặc là phụ nữ trong cái độ tuổi 55-60 trở lên thì mình nên để ý những cái triệu chứng như vậy. Rồi một điểm mà chị muốn nhấn mạnh là cái vấn đề stress thưa quý vị. Mình nói nhiều khi nhiều cái yếu tố lắm, nhưng mà cái vấn đề stress tức là bị căng thẳng thần kinh đó thưa quý vị, thì quý vị phải tìm cách để mà mình thư giãn. Chị thấy như là bây giờ nhiều khi ngoài đường á, mình đi mà mình kẹt trong traffic, trong giao thông á, mà nhiều khi người ta cắt qua trước mặt mình rồi người ta lạng lách tùm lum, thôi kệ nó, quý vị ơi, mình bỏ qua. Như mà bà già chị bà hay nói là chín bỏ làm 10 con ơi, nên đôi lúc bà cũng nói mày tránh voi không sáu mặt nào, tức là ý bà nói là thằng nào mình hung hăng bỏ sức quá thì cho nó hung hăng bỏ sức đi, chứ mà mình cãi lộn nó nhiều khi nó bây giờ quý vị biết rồi, nhất là tắc xịt, chị biết có nhiều người có súng lắm mà họ để trong xe á, nhiều khi mình người ta cắt trước mặt mình xong mình giận mình bóp còi người ta, chúng mà cái thằng đó hay cái cô đó mà nó trong lúc đó nó đã giận mình rồi, mà nhiều khi trong gia đình nó xào xáo gì đó nó rút súng ra bắn mình thì nguy. Thì ý chị nói một lần nữa, nói vòng qua tam quốc, nhưng mà đại khái là mình đừng có stress, đừng căng thẳng quá thưa quý vị. Mình thư giãn, cái gì mình cũng bỏ qua hết là mình cũng ok thưa quý vị. Đó là một điểm. Rồi cái điểm nữa chị muốn nhấn mạnh là nếu mà như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, mà quý vị có những cái triệu chứng mà quý vị nghĩ rằng thì là có thể là mình bị đau tim chẳng hạn thưa quý vị, thì mình phải gọi 911 hay kêu người thân gọi 911. Quý vị để ý thấy ở những bệnh viện, những trường học, những công sở, những cái chỗ public, những chỗ trong công cộng đó, bây giờ nó có cái máy gọi là AED đó thưa quý vị, gọi là Automatic External Defibrillation or Defibrillator, là cái máy mà dùng cho những người nào như chị nói á, nhiều khi họ bị heart attack tức là bị trụy tim, and then cái tim nó tế bào nó bị chết đúng không thưa quý vị, cái tế bào, những tế bào mà cơ mà nuôi tim nó bị chết, thì cái tim nó đưa vào tình trạng đập loạn xạ. Hồi xưa chị tiến sĩ Vi Hồ có nói sơ sơ về cái vấn đề rung tâm nhĩ đó thưa quý vị, còn cái này nó không phải là cái tâm nhĩ, nhưng mà cái chamber tức là cái ngang ở dưới cái tâm nhĩ đó thưa quý vị, đôi lúc nó đập loạn xạ tại cái vấn đề về trụy tim chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái máy đó. Quý vị thấy nhiều ở những nơi công cộng để mà cứu cái người đó thưa quý vị. Dĩ nhiên cái máy nó rất đơn giản đó, không có cần phải huấn luyện mới dùng được, tại vì một khi mà mình lấy cái máy đó ra là nó sẽ hướng dẫn cho mình cách dùng, phải turn on cái máy như thế nào, phải apply cái pad lên ngực bệnh nhân thế nào. Thành ra nếu mà quý vị nghi là một người nào đó lăn ra bất tỉnh nhân sự mà có nhiều khả năng là bị đau tim thưa quý vị, thì thứ nhất là mình gọi 911 để có người họ đến, thứ nhì nữa trong lúc mình đợi đó thì mình dùng cái máy đó để mà hy vọng cứu sống được 1.000 người thưa quý vị. Đừng có ngại, là tại vì ở Mỹ này có cái luật gọi là Samaritan Law, tức là mình giúp một người, mình hết tâm hết sức mình giúp một người mà rủi người đó họ bị thương tích hoặc họ qua đời á, thì cái luật đó nó bảo vệ mình, chứ không phải là mình nói ồ thôi tôi mà rớ vô cái ông này mà rủi ông chết ra gia đình ông xui tôi chết. Có cái luật đó để bảo vệ mình, miễn là mình đã cố gắng hết sức mình rồi thưa quý vị, tức là mình không có phải là giỡn chơi mà mình làm tập bậy tập bạ, mình làm hết sức mình là mình đã cố gắng hết rồi mà người ta vẫn không có phục hồi được hoặc người ta qua đời, thì cái luật đó nó bảo vệ mình, đúng không tiến sĩ đi không?
0: Dạ, dạ thưa tiến sĩ Trì, rất là đúng. Mình làm trong cái khả năng, trong cái sự hiểu biết của mình, với lại cái tấm lòng của mình, thì cái luật đó nó giúp cho mình. Chứ không phải là ai cũng xoay ra rồi lại xu những cái người mà có cái lòng như vậy, thì rốt cuộc mà như vậy hoài thì đâu có ai cứu ai đâu. Mình nghĩ một khi mà mình có cái tâm rồi thì nếu mà mình không có làm gì, nó gọi là gross negligence, nghĩa là mình chỉ làm trong những cái phạm vi hiểu biết của mình, thì tôi nghĩ là không sao hết. Với lại xin trở lại về với cái ED á, thì bây giờ mấy cái đó nó rất là nhiều nơi, rất là thịnh hành. Không biết trong nhà hàng có không nhỉ, tiệm ăn rồi có không, nhưng mà trong những cái mall, cái chỗ khi mình shopping, hay những cái tòa nhà cửa chính, hay những cơ quan công cộng, thì thông thường mấy cái đó rất là thông thường, họ hay để những cái nơi mà có thể nhiều người thấy, thì cái đó cũng cứu rất là nhiều người rồi đó chị. Rất là nhiều người đợi khi cái 911 họ tới á, thì có thể mình bắt đầu cái này, thì cũng giống như là làm cho trái tim nó bắt đầu nó đập lại, rồi cầm cự đến khi nào mà những người mà chuyên gia chuyên môn về cái bên emergency họ tới, thì cái đó là nó giúp được rất là nhiều người. Phi không biết bên Việt Nam mình có hay không thì Phi không nhớ nữa, nhưng mà phần lớn bên đây nó rất là rất là thông dụng. Với lại bên Nghĩa, bên Á Châu thì cũng xin lỗi, bên Đông bên Âu Châu thì bên Nghĩa họ cũng rất là thông dụng dùng cái máy này đi đó.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thì Trì với lại tiến sĩ Vi Hồ tha thiết mong mỏi rằng mặc dù mình nói những cái chuyện rất là đơn giản, những cái chuyện nó xảy ra đôi lúc cũng thường xuyên, nhưng mà mình hy vọng là nó không bao giờ xảy ra với bất cứ ai. Nhưng mà rủi mà nó xảy ra thì mình ít nhiều mình cũng có hiểu sơ sơ để mà mình có thể hành động kịp thời. Tại vì một lần nữa, giống như Trì nhớ bữa trước đó, tiến sĩ Vi Hồ với Trì nói về cái vấn đề stroke, tức là tai biến mạch não, thưa quý vị. Mình cứ nhấn mạnh rằng thì là tiếng Mỹ nó gọi là time tissue, tức là thời gian á, là tế bào sống, thưa quý vị. Bởi vậy cái thời gian mà nó càng kéo dài chừng nào á, mà mình không cứu chữa kịp thời á, thì cái tế bào nó chết nhiều chừng ấy. Thì mình có thể dùng một cái câu đó cho cái vấn đề về đau tim, thưa quý vị, là tại vì thời gian cũng là cái tế bào, tức là nếu mà quý vị đợi lâu quá mà không có đưa cái người thân của mình hoặc là cái người mà mình thấy mà trên đường ngoài công cộng mà đưa vô bệnh viện để mà có cứu kịp thời đó, thì cái tế bào nó chết đi đó, thì nhiều khi lại không có phục hồi được, thưa quý vị. Và cái tác hại về lâu về dài nó không có phục hồi lại bình thường. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình thấy cái người nào có thể là người thân, là bạn bè hoặc người dương nước lã, thưa quý vị, mà có cái triệu chứng mà bị có thể là bị đau tim, thưa quý vị, thì mình phải gọi 911 ngay lập tức để mà đưa cái người đó vào cái bệnh viện hoặc cái phòng cấp cứu để mà cấp cứu càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Chị hy vọng rằng quý vị sẽ trở lại với chương trình và gặp tiến sĩ Vi Hồ với chị, hoặc có thể là những người khách mời khác trong chương trình, để mà mình bàn thêm những cái đề tài mà chị nghĩ rằng sẽ ít nhiều giúp cho quý vị, thưa quý vị. Xin chào tạm biệt.
0: Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ, xin tạm biệt.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Đây là tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiết mục này được gửi đến quý vị vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày thứ tư hàng tuần tính theo giờ California. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số những thi phẩm tuyển chọn của một số nhà thơ nổi tiếng trong lĩnh vực thi văn Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những bài thơ do chính thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi sáng tác. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay.

Vâng, Phương Dung xin mến chào tái ngộ cùng quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Tiếp theo lời của Nam Phong, Phương Dung ngày hôm nay trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc, Phương Dung xin gửi đến quý vị những thi phẩm trong giải thi thơ năm 2009 do Đài Tiếng Nước Tôi tổ chức. Đầu tiên sẽ là thi phẩm Cao Ngọn Cờ Vàng, một sáng tác của thính giả Lý Nguyệt Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phượng Dung.

vàng, cao ngọn cờ vàng, ngàn năm sau âm vang còn, khí hùng thiêng bất tử Việt Nam ơi. Tôi đã đọc qua từng trang thơ đó, hiểu lòng anh cao cả ngọn cờ vàng. Khi hào hùng, lòng hận vẫn

sinh. Đêm sương màu tô màu cờ bật khuất, cao ngọn cờ vàng lòng anh thúc giục, đứng hiên ngang không khuất phục kẻ thù. Mượn lời thơ ngòi bút tự tình ru, nên chỉ khi đầu đội trời đạp đất, của kẻ sĩ gióng lên hồi trống dục. Việt Nam ơi, yêu quý ngọn cờ vàng, hồn núi sông réo gọi những

Trong lòng tôi cờ vàng mãi vươn cao, quê hương mất nhưng màu cờ còn đó. Tôi còn nhớ người chiến binh gục ngã, màu cờ vàng bao phủ lớp áo quan. Ý nghĩa làm sao hai chữ vinh quang, máu anh đổ

anh cùng chung lòng gìn giữ. Màu cờ vàng phất phới giữa hoàng hôn, mượn nét son ghi dấu ấn tâm hồn, mượn vần thơ rạng ngời nung trí khí. Từ trong óc

Tân. Và bây giờ sẽ là thi phẩm Giấc Ngàn Năm, được sáng tác bởi vị thính giả Nguyễn Thái. Bài thơ cũng được trích trong tập thơ Giải Thi Thơ 2009 Tiếng Nước Tôi. Mời quý vị một lần nữa nghe qua phần ngâm đọc.

Cờ bay trên thành phố Quảng Trị. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe tiếp một thi phẩm của một vị thính giả mang tên Phan Thị Nhâm. Thi phẩm này cũng được trích trong tập thơ Giải Thi Thơ 2009 do Đài Tiếng Nước Tôi tổ chức. Thi phẩm mang tên Trở Về Đất Việt.

Một mai ta sẽ trở về, toàn dân đoàn kết, một lòng đấu tranh

trung cổng núi mộng xâm lăng, âm mưu thôn tình nước Nam của mình. Cộng sản không phải là người

Và sau cùng sẽ là thi phẩm Dành Lại Giang Sơn, một sáng tác của thính giả Phan Bảo Trân. Một buổi sáng trong hơi sương lành lạnh, ta giật mình choàng tỉnh với nỗi đau. Tin tức đến hoàng trường vào tay giặc, cướp của ta không tốn giọt mồ hôi. Ta ngậm ngùi thương anh linh tiên tổ, đem máu xương giữ vững đất ông cha. Kẻ hậu sinh chẳng lẽ lại đứng nhìn? Không, nhất định không, và nhất định không. Hãy đứng dậy hỏi trai hùng dân Việt, Bắc Trung Nam hải ngoại quyết một lòng. Các em là Quang Trung Trần Hưng Đạo, hãy giữ Hoàng Sa và giữ Trường Sa. Hôm nay Bản Dốc và vùng lãnh hải, ngày mai sẽ còn tiếp diễn nơi đâu. Đừng như Mông Cổ Tây Tạng u sầu, hãy noi gương một Đài Loan anh dũng. Quyết chí không thế lực nào lay chuyển. Đứng dậy đi ở những bạn thanh niên, có chúng tôi yểm trợ lớp trai hùng. Đánh cho tan lũ cộng quân khát máu, đem Giang Sơn chia chác để mưu cầu. Đừng bịt mắt bịt tai như lũ cộng, khi nước ta đã trở thành nô lệ, các em sẽ sống nhục nhã trăm bề. Hãy tìm đọc dòng sử xanh nước Việt, hội nghị Diên Hồng vô lão hô to: thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh? Hy sinh, hy sinh, liều thân anh dũng, đuổi lũ cộng tàu cộng diệt gian manh, ta sẽ có một ngày mai tươi sáng. Tuổi trẻ Bắc Trung Nam và hải ngoại, nối vòng tay ta siết chặt bàn tay. Lũ cộng thù sẽ tan hàng khiếp vía, dòng sử xanh luôn thấm mãi vào tim. Và thưa quý

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free.

0: thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego, xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình đối với hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California một ngày với thời tiết khá lý tưởng, rất là nhẹ nhàng. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 58 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F, rất là dễ chịu thưa quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm dần vào ngày mai và sẽ tăng lên giống như ngày hôm nay vào những ngày cuối tuần, tức là trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 43%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 15 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch và thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ. Gió hướng Nam Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:55 chiều và lặn lúc 12:23 và trăng mọc lúc 11:10 sáng và lặn lúc 9:22 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom vừa ngày hôm qua đưa ra một tuyên bố khá đặc biệt là ông sẽ không tranh cử tổng thống vào cuộc đua năm 2028 nếu mà bà cựu phó tổng thống Kamala Harris quyết định ra tái tranh cử. Ông nói là ông sẽ không tranh cử nếu bà ấy ra tranh cử. Và theo tin tức cho biết, ông Newsom cho rằng chạy đua tranh cử với bà Harris, một đảng viên dân chủ cùng tiểu bang California, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang trước khi trở thành thượng nghị sĩ rồi lên làm phó tổng thống, nó sẽ là một món quà về mặt bầu cử dành cho đối thủ, bởi vì cạnh tranh cùng đảng với nhau, họ sẽ vô cùng phấn khởi với cái chuyện đó nếu nó xảy ra, tức là cùng đảng cùng tấn công hủy diệt lẫn nhau. Nó không đem lại lợi ích gì cho việc chung. Tại sao tôi phải làm như vậy nếu không phải vì muốn phục vụ một cái mục đích cao cả hơn? Không có một chút lợi lộc nào ở đây hết. Gavin Newsom, người chưa từng tranh cử tổng thống, đã thừa nhận rằng một cách có thể đến với cái chiến dịch tranh cử có thể lập luận rằng bà Kamala Harris, người từng tranh cử vào những năm 2020 và 2024, đã có cơ hội và từng tham gia tranh cử tổng thống trước đây. Đó chính là cái lập luận mà người ta sẽ đưa ra. Thực ra thì đó là một cái lập luận cũng khá thuyết phục. Điều đó cũng đúng. Gavin Newsom cho biết thêm, đồng thời theo ông, giữa ông và bà Kamala Harris có cùng những cử tri ủng hộ. Đó là sự trùng lập quá lớn. Tôi biết rõ nhóm cử tri ủng hộ bà ấy. Tôi cũng biết cả bạn bè của bà ấy nữa. Tôi sẽ không làm điều đó với họ. Về phần bà Kamala Harris, thì văn phòng của bà này chưa có ý kiến hoặc là phát biểu gì về cái đề nghị bình luận qua cái phát biểu của ông Newsom. Văn phòng của ông Newsom cũng chưa có trả lời trước cái đề nghị bình luận thêm về những phát biểu này của ông trên đài CNN. Theo truyền thông từng loan tin thì ông Gavin Newsom hiện là một ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào ghế Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Cho đến nay thì bà Kamala Harris vẫn chưa có cho biết là liệu bà có tranh cử vào năm 2028 hay không. Hồi tháng 7 thì bà này cũng từng nói rằng mình vẫn chưa có quyết định và đang tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho đảng Dân Chủ. Ở tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích tối cao Pháp viện sau khi những thẩm phán đã bác bỏ nỗ lực của bên phía hành pháp để áp dụng cái quy định hạn chế đối với việc bỏ phiếu bằng thư trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Trong một bài viết trên mạng xã hội, ông Trump chỉ trích gay gắt quyết định này và gọi đó là điều tệ và mang nặng cái tính chính trị. Ông nói đây là một cái tổn thất lớn đối với đảng Cộng Hòa cũng như của ngay cả chung cho nước Mỹ. Nó tạo điều kiện dễ dàng hơn để phe cánh tả và cực đoan, những cái kẻ mà không có tốt thực hiện cái hành vi gian lận không qua hình thức bỏ phiếu, thông qua cái hình thức bỏ phiếu bằng thư. Bây giờ thì họ đã có thêm cơ hội mở rộng để làm cái điều gian lận đó. Theo báo chí thì ông Trump đặc biệt nhắm vào những thẩm phán khi mà đưa ra những cái quy định này. Và ông chỉ trích những cái thẩm phán Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh và Gorsuch. Họ chỉ là cái bóng của chính mình trước đây. Và hôm thứ Hai thì tối cao Pháp viện đã ra phán quyết rằng bên phía hành pháp không có cái khả năng thắng trong cái vụ kiện liên quan đến những cái hạn chế mới về vấn đề bầu bằng thư, qua đó ngăn không cho những quy định này được áp dụng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Hai thẩm phán Thomas và Samuel Alito đã bất đồng với phán quyết. Do đó trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump ca ngợi hai thẩm phán này bởi vì đã bất đồng trong cái vấn đề này. Ông Trump gọi cả hai là những người tốt quyền thoại trước khi đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào những thẩm phán mà chống lại cái việc kiểm soát phiếu bầu qua thư. Phán quyết của tối cao Pháp viện được đưa ra sau một loạt những quyết định của các tòa cấp dưới không đồng ý với chính sách của Tổng thống Trump trong vấn đề bỏ phiếu bằng thư, khiến cho các giới chức bầu cử càng lo ngại về việc thay đổi cái quy trình bỏ phiếu bằng thư ngay trước ngày bầu cử. Ông Trump trước đây thì cũng đã từng chỉ trích tối cao Pháp viện khi mà phán quyết của tòa ngăn chặn những cái vấn đề chính sách quan trọng liên quan đến chính quyền. Lần mới nhất đây là vấn đề nơi sinh và quyền áp đặt thuế của bên hành pháp và Bộ Ngoại giao. Phán quyết mới cho phép các tiểu bang tiếp tục sử dụng cái phương thức bỏ phiếu bằng thư trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, trong khi cuộc tranh chấp pháp lý rộng hơn về thẩm quyền của chính quyền liên bang vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quang Hương.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Đây là chỉ số S&P 500 giảm 34 điểm, Dow Jones giảm 467 điểm và Nasdaq giảm 167 điểm và vàng giảm 24.30 Mỹ kim hay là 4.327 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.964 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 105.38 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Bộ phim The Pitt thường đoạt giải Emmy đã chạm đến trái tim của các nhân viên y tế tại San Diego. Nếu bạn làm việc trong phòng cấp cứu, rất có thể bạn đã xem bộ phim truyền hình y khoa The Pitt của HBO. Bác sĩ phòng cấp cứu Smith Elia cho biết là ông đã bị cuốn hút ngay khi nghe tin bộ phim, dù là hư cấu, sử dụng các trường hợp có thật để làm nền tảng cho cốt truyện. Tôi cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với bệnh nhân, Elia nói. Nhưng đồng thời, chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng vì điều đó, khiến tôi tự hỏi, mình lại phải trực ca rồi sao? Ophelia đã làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện Sharp Rockmore được 17 năm. Và một bản tin tiếp theo nữa là Hội đồng thành phố San Diego kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh xe taxi tự lái. Hôm thứ Hai, Hội đồng thành phố San Diego đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ cho taxi tự lái. Một trong những công ty taxi tự lái hàng đầu, Waymo, đã chính thức ra mắt tại San Diego trong tháng này. Tuy nhiên, Ủy viên Hội đồng Mặt Nhi Von Gruber cho biết là các quan chức được bầu địa phương không có cơ hội để thiết kế các chính sách liên quan đến hoạt động của công ty hoặc liệu công ty này có nên hoạt động ở San Diego hay là không. Và các quan chức du lịch ăn mừng sự khởi đầu mùa du lịch tàu biển của San Diego. Hôm thứ Hai, các quan chức du lịch đã long trọng tổ chức lễ khai mạc mùa du lịch tàu biển tại San Diego. Theo kế hoạch, tàu du lịch sẽ ghé thăm San Diego 183 lần trong mùa này, tăng so với 109 lần của mùa trước. Đây là mùa du lịch tàu biển lớn nhất của chúng tôi trong 15 năm qua. Và tiếp theo một bản tin nữa là báo cáo cho biết là sông Chiguana bị ô nhiễm mãn tính bởi nước thải và hóa chất. Theo một báo cáo mới do tổ chức San Diego Watchkeeper công bố tuần trước thì nồng độ vi khuẩn E. coli trong lưu vực sông Chiguana thường cao gấp 30.000 lần so với tiêu chuẩn liên bang dành cho nguồn nước ngọt và các hóa chất và các hóa học mà các nghiên cứu cho biết họ không thể tìm ra ngưỡng phát hiện vì chúng không được dự đoán là có trong nước, lại đang được phát hiện trong con sông xuyên biên giới này. Và tiếp theo một bản tin nữa là trong bối cảnh các quy định về bỏ phiếu qua thư chưa rõ ràng, đây là cách người dân California có thể chuẩn bị để bỏ phiếu vào tháng 11. Chưa đầy một tháng nữa là đến ngày gửi phiếu bầu và California vẫn vướng vào cuộc chiến pháp lý với chính quyền Trump về nỗ lực của tổng thống nhằm hạn chế hình thức bỏ phiếu qua thư trên diện rộng. Những tranh luận qua lại này khiến cho một số cử tri California có thể đang tự hỏi liệu họ có thể bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử sắp tới hay là không. Và nếu có, họ có nên làm vậy không? Tóm lại, đúng vậy, bỏ phiếu qua thư vẫn là một lựa chọn trong năm nay. Và đúng vậy, phương thức này vẫn an toàn và nhìn chung đáng tin cậy. Mặc dù các quan chức bầu cử cấp quận đang khuyến khích cử tri gửi phiếu bầu của họ càng sớm càng tốt. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, trong trường hợp bạn chưa biết, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sắp đưa ra phán quyết sẽ quyết định ít nhất là hiện tại, liệu Tổng thống Donald Trump có thể buộc Bưu điện Hoa Kỳ hạn chế việc bỏ phiếu qua thư kịp thời cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay là không? Và một bản tin tiếp theo là California cùng 21 tiểu bang khác phản đối kế hoạch của Trump nhằm khôi phục quy định về người nhập cư gánh nặng cho xã hội. Các tiểu bang và thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện hôm thứ Hai để phản đối một quy định liên bang dự kiến có hiệu lực vào ngày thứ Sáu mà họ cho rằng trao cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyền tự do rộng rãi để từ chối cấp thẻ xanh cho những người nhập cư phụ thuộc vào trợ cấp công cộng để có thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các nhu cầu cơ bản khác. Và một bản tin tiếp theo là cộng đồng dân cư tập trung tưởng niệm cậu bé 14 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn xe đạp điện ở Pacific Beach. Một cộng đồng đã tập trung vào tối thứ Hai tại giao lộ nơi cậu bé 14 tuổi Owen Harris qua đời sau một chiếc khi chiếc xe đạp điện của cậu bị một chiếc xe ô tô đâm vào ở Pacific Beach vào cuối tuần trước. Theo thư mà Phó Hiệu trưởng Kim Rupul gửi cho các gia đình, Owen là một học sinh lớp 8 tại trường trung học ở Pacific Beach. Và một bản tin tiếp theo là vụ án mạng được đưa ra điều tra sau khi một người đàn ông bị thiệt mạng và một người khác bị thương ở San Diego. Theo phòng cảnh sát trưởng quận San Diego, một cuộc điều tra án mạng được tiến hành sau khi một vụ người đàn ông tử vong do chấn thương nghiêm trọng tại một ngôi nhà ở San Diego hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết vào khoảng 2 giờ 10 phút chiều họ đã nhận được báo cáo về một vụ tấn công bằng vũ khí nguy hiểm tại một ngôi nhà ở khu 10.800 đường Grandford Drive ở San Diego. Khi cảnh sát đến hiện trường thì họ phát hiện một người đàn ông bị thương nặng và sau đó tìm thấy thêm một người đàn ông khác cũng bị thương. Và một bản tin ở trên cuối của San Diego, giám mục bị cáo buộc biển thủ khoảng quyên góp là $200,000 dành cho việc tu sửa nhà ở San Diego, một cái nhà thờ ở El Cajon. Một giám mục ở hạt San Diego bị cáo buộc biển thủ $200,000 tiền mặt từ một thành viên giáo đoàn. Người tin rằng số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho một dự án tu sửa tại một nhà thờ công giáo xưa ở El Cajon. Một vụ kiện dân sự được đệ trình hồi đầu tháng này đã nêu tên Richard Edelman, còn được xác định là giám mục Napa là bị cáo. Vụ kiện do Honey Thomas đệ trình, người tự nhận là thành viên của giáo hội công đoàn Sira Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Hồng.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một báo cáo mới được công bố vào ngày hôm qua từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bên phía Bộ Quốc phòng đã một phần nào đó thừa nhận trong cái chiến dịch Epic Fury, tức là chiến dịch cơn thịnh nộ của Hoa Kỳ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức thừa nhận cái thông tin này. Cái tin vốn đã được bên truyền thông loan tải từ nhiều tháng qua và bị Tổng thống Trump bác bỏ. Ông Trump từng nói là kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có hạn định, vô hạn. Báo cáo của Tổng thanh tra Ngũ Giác Đài về chiến dịch chống Iran ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng $33.4 tỷ, trong đó 22.3 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra một số những thiếu hụt nhỏ trong trong cái kho dự trữ chiến lược và đã cho thấy cái ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất để bù đắp kho dự trữ đã không có đáp ứng được nhu cầu này. Báo cáo cũng đưa ra một số những biện pháp mà Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện để đẩy nhanh vấn đề sản xuất vũ khí. Báo cáo của Ngũ Giác Đài cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Hoa Kỳ trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 6. Cụ thể là 4 chiến đấu cơ F-15 bị phá hủy, 1 chiến đấu cơ F-35 bị hư hại, 7 máy bay tiếp liệu KC-135 bị hư hại hoặc là phá hủy, và khoảng 30 chiếc máy bay không người lái tấn công loại MQ-9 cũng bị hư hại. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Hoa Kỳ đã tham gia trong cái cuộc chiến lần này. Những cái cuộc trả đũa của Iran cũng đã làm hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ sở hạ tầng tại các căn cứ của Hoa Kỳ ở những nước trong vùng Trung Đông như là Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hồi tháng 7 thì nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin là Hoa Kỳ thiếu hụt nhiều loại quả tiễn, đặc biệt là những loại quả tiễn bắn trận chiến lược. Bên phía hành pháp thì đã bác bỏ cái việc này. Tổng thống Trump đã mạnh dạn tuyên bố là Hoa Kỳ có cái kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9, ông một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược là vô giới hạn. Về tình hình chiến sự thì thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran là Mohsen Rezai đã viết trên mạng xã hội là khẳng định sẽ không có bất cứ cuộc nói chuyện nào với Hoa Kỳ, không có đàm phán nếu mà những điều kiện của Iran không được bên phía Hoa Kỳ đáp ứng. Trước đó thì Tổng thống Trump trên mạng xã hội đã khẳng định rằng Iran đang suy yếu, muốn có được thỏa thuận một cách nhanh chóng và trong tuyệt vọng. Tôi sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ có đồng ý đàm phán hay không. Hiện tại thì Iran yêu cầu chấm dứt mọi hành động gây hấn chống lại họ và các đồng minh, bao gồm cả phe Hezbollah tại Liban. Iran cũng muốn Hoa Kỳ gỡ bỏ những cái lệnh phong tỏa của mình và đòi hỏi bồi thường thiệt hại chiến tranh cũng như bãi bỏ các trừng phạt về kinh tế. Ngày hôm qua thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã lên tiếng cáo buộc ngân hàng Nga là VTB đã hỗ trợ Iran tìm cách luồn lách những cái trừng phạt của Hoa Kỳ. VTB đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022 do cuộc chiến ở tại Ukraine, và kể từ hôm qua, Hoa Kỳ đã bổ sung các lệnh trừng phạt nhắm vào ngân hàng này trong khuôn khổ chiến dịch để làm kiệt quệ cái nền kinh tế của Iran. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Đường cứu hộ cứu nạn 100 tỷ tại xã biên giới Quảng Trị sạt lở nặng. Tuyến đường mới mở từ xã Trường Ninh đi xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình cũ nay là tỉnh Quảng Trị bị sạt lở, trượt đất đá nhiều điểm, cả ta luy dương và ta luy âm, nước chảy sẽ dọc tuyến sau trận mưa lớn kéo dài từ ngày 12 đến 14 tháng 9. Do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đá lớn, thân cây to cùng nhiều đất sập xuống tuyến đường mới mở từ xã Trường Ninh đi xã Trường Sơn. Và một bản tin nữa từ Hà Nội cho biết là chợ Kim Liên tạm dừng hoạt động, gần 200 tiểu thương lo lắng. Chợ Kim Liên dừng hoạt động kể để khắc phục các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, trong khi phương án bố trí chợ tạm và thời điểm hoạt động trở lại chưa được xác định. Chợ Kim Liên được đưa vào sử dụng từ năm 1992, là chợ dân sinh hạng 3, có diện tích khoảng 1.655 m². Sau hơn 30 năm hoạt động, khu chợ được cơ quan chức năng xác định còn tồn tại hạn chế và điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Và mưa lớn tại miền Bắc và miền Trung kéo dài, dự báo từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 16 tháng 9, lượng mưa đổ xuống Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh phổ biến từ 80 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm 16 tháng 9, lượng mưa giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong đêm 14 tháng 9 và sáng sớm 15 tháng 9, mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to đã đổ xuống phía Nam, cách tỉnh Lào Cai và Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Và tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Emily Thái Việt Kiều bị cáo buộc gian lận Mintel 142 triệu USD bị bắt tại Việt Nam. Bà Emily Thái từng có tên trong danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của FBI và liên quan đến vụ gian lận Mintel đã bị bắt tại Việt Nam. Theo thông báo của FBI Houston, Texas, theo thông báo truy nã của FBI, Emily Thái còn được biết đến với một cái tên nữa là Casey Tân, Thái Thu Anh và Kimberly Lê Thái, bị truy nã với nhiều cáo buộc cấp liên bang liên quan đến một âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe. Bà Thái bị cáo buộc vi phạm các điều kiện được tại ngoại trước xét xử và can thiệp vào thiết bị giám sát GPS trong khi đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe, âm mưu gian lận chính phủ Mỹ và âm mưu chi trả, nhận các khoản lại quả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, FBI cho biết. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị tin tức kế tiếp liên quan đến vấn đề giá dầu đã tăng lên hơn 4%. Và theo dự trù vào lúc đóng cửa thì giá dầu tăng cũng làm cho mọi người rất là quan tâm. Các quốc gia Ả Rập ở cái vùng vịnh đã hủy bỏ cuộc nói chuyện và cuộc họp với Iran. Theo kế hoạch trước đó sẽ diễn ra ở Oman vào ngày hôm qua, trong lúc mà phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã mở những cái cuộc tấn công mới nhắm vào Saudi Arabia. Houthi tuyên bố hôm thứ Hai họ bắn hàng chục quả tiễn và máy bay không người lái qua căn cứ không quân của Saudi Arabia ở Khamis gần biên giới, trúng nhà chứa phi cơ, trúng nơi hệ thống radar, phi đạo và kho đạn dược. Hôm thứ Sáu tuần trước thì Saudi Arabia đã cáo buộc phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu đông tây của Saudi Arabia, có thể ảnh hưởng tới 4% nguồn cung cấp dầu cho toàn cầu. Đường ống này giúp cho Saudi Arabia tránh eo biển Hormuz bằng cách chuyển hướng vận chuyển dầu qua khu vực Hồng Hải. Trước khi Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu tấn công Iran vào cuối tháng 2 thì Hormuz là nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đi qua. Nhưng mà từ khi cuộc chiến nổ ra tới nay thì Iran coi như chặn tuyến đường biển quan trọng này. Cuối tuần qua thì số lượng tàu qua lại Hormuz giảm xuống dưới 10 chiếc một ngày, theo dữ liệu được cho thấy. Vâng, và sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập vẫn tiếp tục leo thang. Và bên phía Ả Rập đã cảnh cáo là sẽ trả đũa mạnh mẽ sau những cái loạt tấn công bằng quả tiễn của phe Houthi nhắm vào bên phía Ả Rập. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab al-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến những lợi ích kinh tế của Ả Rập. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký kết vào tháng 8 2026, đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng lại không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột lần này của cả đôi bên. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin đó là Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã phê duyệt việc thành lập tổ công tác đặc biệt Congo-Mỹ nhằm đẩy mạnh việc triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản với Washington. Động thái này được xem là bước đi mới của Kinshasa trong một cái nỗ lực thu hút thêm với vốn phương Tây vào ngành đồng và cobalt, đồng thời giảm sự phụ thuộc lâu nay vào nguồn vốn và thị trường Trung Quốc. Và một bản tin từ Nhật Bản cho biết là số người từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt mốc 100.000. Số người sống thọ từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới. Theo số liệu của Bộ Y tế, Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15 tháng 9, cả nước có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên, tăng 7.914 người so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên con số này vượt 100.000, đồng thời là năm thứ 56 liên tiếp ghi nhận mức tăng. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Sullivan cho biết là 870.000 người bị nghi ngờ gian lận tiền hỗ trợ COVID-19 bị đình chỉ vay liên bang. Hôm 14 tháng 9, chính quyền Trump thông báo sẽ đình chỉ vĩnh viễn việc cắt thêm các khoản vay liên bang cho 870.000 người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận 39 tỷ đô la từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của chính phủ liên bang trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Phó Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh là nếu các bạn đã lừa gạt người đóng thuế Mỹ, thì bây giờ chính phủ liên bang sẽ nói các bạn sẽ bị cắt đứt mọi nguồn hỗ trợ, không còn nữa. Và một cái bản tin nữa là sau tai nạn chết người, Amazon đình chỉ 21 chuyến bay chở hàng. Sau khi máy bay chở hàng mang logo Amazon gặp tai nạn chết người tại sân bay quốc tế Miami vào ngày 6 tháng 9, hôm nay là ngày 15 tháng 9, Amazon tuyên bố tạm dừng hợp tác với hãng hàng không vận tải hàng hóa 21 Airlines. Và một cái bản tin nữa là ông Trump cho biết là nhà máy quốc phòng Mỹ chạy 24/7, tăng tốc tăng suất vũ khí tiên tiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai 14 tháng 9 cho biết ông nhận được báo cáo cho thấy Mỹ hiện đang sản xuất nhiều vũ khí tiên tiến và hiện đại hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Ông cũng nhắc lại rằng xung đột với Iran sẽ không kéo dài quá lâu, và một khi xung đột kết thúc thì giá dầu sẽ lao dốc. Và ông Trump cho biết là các nước nên hoàn trả cho Mỹ chi phí bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dầu mỏ vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz và yêu cầu các quốc gia hưởng lợi từ hoạt động bảo đảm an ninh tuyến hàng hải này hoàn trả chi phí cho Mỹ. Và ông Trump cho biết là Nga và Ukraine đạt cái thỏa thuận không tấn công cơ sở diesel. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó Nga và Ukraine sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến diesel của nhau. Và một cái bản tin cuối đó là 22 ban kiện nhân quy định mới về gánh nặng công của chính quyền Trump có hiệu lực. Ngày 14 tháng 9, 22 bang của Mỹ đặc khu Columbia đã khởi kiện nhằm ngăn một quy định mới về gánh nặng công của chính phủ liên bang có hiệu lực. Quy định do Bộ An ninh Nội địa, viết tắt là DHS, ban hành được cho là khiến cho một số người nhập cư có được cấp thẻ xanh hơn và dự kiến có hiệu lực ngày 18 tháng 9. Đây là một bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tới hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, giữ sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Brewers, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Research tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hương sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang đuổi nhanh vào bãi cát. Và

chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mầm của chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

trong làng thơ Việt Nam trước năm 1945. Nguyễn Bính xuất hiện đột ngột vào năm 1937 với tập thơ Tâm Hồn Tôi. Ông được đón nhận và yêu mến ngay. Tập thơ Tâm Hồn Tôi của ông được giải thưởng của nhóm Từ Lực Văn Đoàn. Và bài thơ được yêu thích nhất của Nguyễn Bính đó là bài Cô Hái Mơ.

0: Thơ là niềm khao khát, là ước nguyện của con người. Cho nên cuộc đời càng phũ phàng, càng khiến cho những ước mơ của chúng ta trở thành thơ. Thơ Nguyễn Bính cũng là tâm sự, là ước ao của vô vàn người trong xã hội lúc ấy. Điều đó cắt nghĩa tại sao thơ Nguyễn Bính nhiều người đọc nhưng nghe thuộc đến thế. Bạn đọc và người thơ đã gặp nhau, hai người cùng sống trong thơ.
1: Đến như cái làng Thiện Vịnh trong thơ Nguyễn Bính cũng chỉ là một bóng mơ. Làng Thiện Vịnh thật có, giữa vùng Chiêm, Khê Mùa, Thối Đất, Nam Định, Thái Bình, đâu đâu cũng sơ xác nước trắng đồng. Gió lùa sóng đồng cờn lên quằn lại, lật thuyền mãn, cả đến người ra cứu lúa cũng chết đuối.

0: Mỗi năm mỗi mùa, biết bao người đã bỏ làng đi tha phương. Nhà thơ bó gối ngồi nhìn vào trong đêm, chỉ nghĩ lại cũng đã se lòng. Nhà thơ tưởng tượng trên những khổ cực ấy, phấp phới những lứa tuổi đương tơ, hoa cải vàng tháng chạp, mưa dây mưa dợ, những đêm trăng rằm sáng như ban ngày, và những đêm chèo hát.
1: Làng bên vào đám tối nay chèo, nàng thấy bà đi tất cười theo. Tầm tơ kéo được đôi khuyên bạc, giấu diếm nay nàng mới dám đeo.
0: Nàng đẹp mà nàng lại có duyên, trai thôn thầm liếc, liếc thầm khen. Thấy họ nhìn mình, nàng quá thẹn, nếu bà về để tháo đôi khuyên.

những thôn đoài, thôn đông, hội chèo làng đặng, tiếng quay tơ, những bài thơ quê của Nguyễn Bính, sáng như lụa, trữ tình và tha thiết biết bao. Trong thơ Nguyễn Bính còn có hình ảnh của một cô hàng xóm cùng mối tình si của thi sĩ.

0: Nguyễn Bính chào đời vài tháng thì mồ côi mẹ. Nguyễn Bính lớn lên trong bối cảnh nghèo nàn và buồn bã của một gia đình bị thực dân Pháp theo dõi vì có người tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Năm lên 10 tuổi, Nguyễn Bính theo người anh cả là Nguyễn Mạnh Phát, tức là nhà thơ Trúc Đường, ra Hà Đông, Hà Nội kiếm sống.
1: Hoàn cảnh gia đình và bản thân như thế thì việc học hành của Nguyễn Bính đương nhiên là bị hạn chế nhiều. Khác với nhiều nhà văn, nhà thơ đương thời, biết chữ Nho, thông thạo chữ Pháp và giỏi chữ Quốc ngữ, Nguyễn Bính chỉ biết chữ Quốc ngữ và làm thơ với vốn liếng số chữ nghĩa của mình, cộng với tấm lòng thương mẹ, yêu làng quê.
0: Không trách gì Thế Lữ, một thành viên của tự lực văn đoàn, khi chấm điểm các tập thơ dự thi đã gạt qua một bên tập Hồn Tôi của Nguyễn Bính và còn bảo rằng đồ thơ nhà quê. May mà 6 thành viên kia phản đối, tập Tâm Hồn Tôi mới được thắng giải.
1: Quê hương mới tạo nên được từng chữ, từng câu thơ Nguyễn Bính. Trên những chặng đường ngót nửa thế kỷ đời thơ, mỗi khi những gắn bó kỷ niệm, mồ hôi nước mắt kia khơi dậy, ngây ngất nhớ thương, day dứt không thể yên. Khi ấy xuất hiện những bài thơ tình quê tuyệt vời của Nguyễn Bính.
0: Thôn Đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ, mười mong một người. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
1: Hai thôn chung lại một làng, cứ sao bên ấy chẳng sang bên này. Ngày qua, ngày lại qua ngày, lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
0: Bảo rằng cách trở đò gian, không sang là chẳng, thuyền sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy mà tình xa xôi.
1: Tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai, hỏi ai người biết cho. Bao giờ cho bến gặp đò, hoa khuê cát, bướm giang hồ gặp nhau.
0: Nhà em có một dàn trầu, nhà tôi có một hàng cau liên phòng. Thôn Đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ, mười mong một người.

những từng trải, những tất bật giữa cuộc sống bon chen cùng với những lặn lội từ tấm bé đã làm cho Nguyễn Bính thành con người như mọi người, con người của làng xóm, cả đời trong lũy tre, nằm mơ có quyển sách ước gối đầu, mà những điều ước to tát nhất cũng chỉ là ba giang nửa lá, giàng đậu vãng, cây chuông. Tháng chạp, chuông cạn nước thì cấy cần. Mộng đẹp nho nhỏ ấy cũng chưa bao giờ có được. Vậy mà trong thơ Nguyễn Bính có cả.

Nguyễn Bính chẳng khác một người tài kể chuyện, cứ nhận nhà nói về mọi thứ quen thuộc quanh mình mà khiến ta phải chú ý. Như ở mỗi xóm mỗi làng, thường thấy những bác thợ cày, thợ cối, thợ rèn hay bà hàng nước vối. Hầu như ở vùng nào cũng có người giỏi đặt về, nói tiếu lâm, pha trò, kể chuyện khéo đến nỗi con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Ai cũng thích nghe. Tự như cuốn sách hay, đọc chẳng bao giờ muốn thấy trang cuối. Nguyễn Bính là một người tương tự. Cái thần của sáng tạo chính là cũng ở một người ấy, việc ấy, cảnh ấy. Ngoài bút của Nguyễn Bính đã tìm ra dáng vẻ riêng biệt, trong khi những người khác chỉ chế nãi nhác qua, chẳng thấy khơi gợi được điều gì mới mẻ.

người Nguyễn Bính, tay chân thô nhám, quyền quàng, lúc nào cũng thong thả như người đi giữa làng. Lại lam lũ như vừa lướt mướt từ đồng sâu mò lên, dẫu cho anh đương mũ áo chững chạc trên đường phố, khi nào anh cũng là người của các xứ đồng, của cái diều bay, của dây hoa lý, của mưa thưa mưa bụi, giữa mọi công ăn việc làm vất vả sương nắng.

Đấy là cốt lõi cuộc đời và tâm hồn thơ Nguyễn Bính. Quê hương là tất cả, mà cũng là nơi in đậm dấu vết đời mình. Ở Nguyễn Bính, quê anh là hình bóng đất nước, những nơi anh đã đặt chân với vô vàn kỷ niệm. Quê anh cũng là vùng chiêm trũng mênh mông Phú Xuyên, Bình Lục, Ý Yên, Vụ Bản, cái rốn nước đồng bằng sông Hồng. Ở đấy, nhà thơ thân thương của chúng ta đã lênh đênh thân con cò, con

0: sức mạnh sáng tạo của Nguyễn Bính cũng từ nơi đồng đất trắng trời trắng nước này. Làng Thịnh Vịnh, làng quê chung nhau cắt rốn của anh, cái làng đồng trũng mà chắc đến mùa nước thì con đường con đê lên huyện kia chỉ còn là một sợi chỉ mỏng mảnh bên làng nước giữa gò đất bờ bụi tre pheo. Sao mà lắm gió thế? Gió trên đồng đêm ngày giật lên gào lên từng cơn, làng nước xám ngắt, quang cảnh tiêu điều lam lũ ảm đạm nheo nhóc. Thế mà trong thơ Nguyễn Bính lại có cả những mùa xuân, có mưa xuân phơi phới bay.
1: Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.

lòng trẻ con.

0: rồi còn có cả những mùa xuân thanh bình, những đồng lúa con gái mượt như nhung.
1: Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong.
0: Từng đàn con trẻ chạy xung xoe, mưa tạnh rời quanh nắng mới hoe. Lá nõn gành non ai tráng bạc, gió về từng trận gió bay đi.
1: Thông thả dân gian nghỉ việc đồng, lúa thì con gái mượt như nhung, đầy vườn hoa bưởi hoa cam rùng, ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng.
0: Trên đường cát mịn một đôi cô, yếm đỏ khăn thâm trời hội chùa, gậy trúc dắt bà già tóc bạc, tay lần tràng hạt miệng nam.

0: những câu thơ nguyện bính thật tầm vóc. Trong cuộc sống triền miên, đồng trắng nước trong cả đời, người ta vẫn đợi chờ, mong ngóng những rộn ràng ống ả của một hội chèo làng đặng đi ngang ngõ. Tinh thần và triết lý ấy nhìn suốt đáy thơ nguyện bính, thấy được từ mỗi ước vọng hàng ngày của con người. Tài năng và sức mạnh sáng tạo của nhà thơ là một với cội nguồn thơ Anh, từ những dằn vặt, những mơ tưởng nhỏ nhoi đọng lại.
1: Mùa này mất trắng, lại mong cho đến mùa sau được thấy mặt hạt thóc. Cái củi rều trôi qua ngoài sông, không vớt được cũng tiếc. Vợ chồng lại cãi nhau, người vợ ôm mặt than thở. Giá như cái ngày ấy theo cái người dưới đông thì chẳng đến nỗi nào. Khổ cái thân tôi.
0: Hoa xoan và mưa bay giữa hội chèo làng đặng đã sinh ra từ những như thế. Người ta than thân trách phận, nhớ tiếc ước ao, sống ở giữa làng mà tưởng ra quê mình tận đâu đâu kia.

0: Nguyễn Bính biết làm thơ từ thuở bé, vừa thuộc mặt chữ đã đọc ra thơ, một tài thơ bẩm sinh. Cho đến khi thành những bài thơ đầu tiên của nhà thơ, những bài thơ hay nhất của Nguyễn Bính cũng là những bài thơ đầu tiên ấy. Thật rõ ở Nguyễn Bính, khi năng khiếu trong thơ được khơi từ cuộc sống chân thực, lý trí và bản năng nhà thơ hòa một tấm lòng, khi ấy thơ Nguyễn Bính tuyệt trần.
1: Thế mà gần như 11 tập thơ ông xuất bản từ năm 1947 đến năm 1964 đều rớt hết. Không phải thơ Nguyễn Bính sau 1945 không hay, mà vì Nguyễn Bính lúc ấy đang làm chức vụ trưởng ty văn hóa thông tin tỉnh Nam Định, nên đã khiến ông phải làm thơ hồng cho chế độ.
0: Giờ những buổi ra đồng làm lụng, chúng em thường liệp súng theo nhau, máy bay thằng Mỹ lẻn vào, súng trường em cũng bắn nhào chẳng tha.
1: Những bài thơ làm theo đơn đặt hàng, những bài vè đã giết chết không phải một mình Nguyễn Bính, mà còn biết bao thi sĩ miền Bắc khác như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Lưu Trọng Lư, v.v.

hãy nói rằng Nguyễn Bính là nhà thơ tiền chiến. Điều đó xác định cho ông một chỗ đứng trong văn học rõ ràng. Và không có gì làm mờ nhạt sự đóng góp của ông đối với thi ca Việt Nam thế kỷ thứ 20. Trong lòng chúng ta, mãi mãi, trước sau, chúng ta hãy vẫn nhớ đến Nguyễn Bính như là một thi sĩ tiền chiến của tình quê, chân quê, hồn quê.

0: khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài phi bông em làm khổ tôi.
1: Chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề thơ Nguyễn Bính xin chân thành cảm tạ các tác giả Tô Hoài, Trần Trung Thuần cùng các nghệ sĩ đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
8: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
8: Thưa quý vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn á, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi, sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này, sau đó nữa đó thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì từ đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy thành ra sức khỏe được tăng lên thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất á, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít á, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon nó tức là một muỗng cà phê á, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn thưa quý vị. Ăn nhiều muối á, thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường á, nếu mà có thói quen ăn quá mặn đó, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp á, nếu mà ăn mặn nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình đó, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn, hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tù tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy. Và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại thưa quý vị. Kế đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều thì chúng ta uống nước nhiều thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận đó, ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương. Và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương, vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp á, lúc chế biến thức ăn á, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn đó, thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật nó ít xuất hiện hơn. Và ngược lại á, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn đó là cái kẻ giết người thầm lặng.
7: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tại tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
8: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối á, hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
7: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tài cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không, thưa bác sĩ?
8: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Hồi trước đó là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Vâng. Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi đi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng cái mặt mũi nó sưng lên ấy.
10: Vâng.
9: Tôi cứ sưng là hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
10: Vâng.
9: Nó không có mình mẩy nó không bị.
10: Vâng.
9: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông chứ chị đã về nó có con rắn lên chứ gì đó.
10: Vâng.
9: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
10: Vâng.
9: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
10: Vâng.
9: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
10: Vâng.
9: Là nó là 45 viên thôi. Bảo vâng. Uống nó chỉ bớt được, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ còn uống một hai liều nó không bớt. Cái, đến hôm ấy với bảo chứ giờ nghe thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy. Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á. Vậy xong rồi tôi mới mua. Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ. Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ nên nó ghê lắm. Gãi là máu me này nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi. Tôi không đã được cái cơn ngứa. Cái tôi á không biết sao được, xong ông xã rồi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi. Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói rằng da. Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay. Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ. Vậy xong rồi tôi khỏi luôn đấy,
10: tức là không có bị lại luôn.
9: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ. Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống. Nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó. Cái hôm rồi ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng. Xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
10: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
9: Cái thì đang kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy. Bây giờ lưng thì gãi, nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy. Nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy. Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à? Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy. Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm. Rồi đến tối ông lại để uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa. Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi. Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất đấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
10: Vậy thì tốt.
9: Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình nghe hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật đấy cơ. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
10: Cảm ơn.
9: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Tiểu vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Panadol đó vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
7: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
8: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
11: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi. Thuốc marathon với bác sĩ. Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó. 4-5 lần mà tôi không, cứ hễ mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mắc tiểu. Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm. Không có cái thuốc gì mà khỏi hết. Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratom á. Là tôi mới mua thử thì tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi. Bớt rồi tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
10: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống một ngày một viên thôi. Cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ ấy, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều. Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình. Thì cứ một ngày uống một viên, nhất là người lớn tuổi.
11: Tôi nghĩ rằng tôi uống là cái đó khỏe lắm bác sĩ à. Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói xuất thật với bác sĩ tôi đi casino tôi chơi là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng. Thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc baratum của bác sĩ, cứ một ngày hai viên là tôi không có bỏ ngày nào, mà ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cái là tôi yếu sức đi đó, thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó, người ta mua nhiều lắm, người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm, người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói chứ bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi, tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy thì nè, nó có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỷ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống, bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi. Bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
10: Tôi cũng mừng cho bà lắm.
11: Bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ trời coi bà Mỹ bà đi giống như con gái mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắng mà tươi mát lắm.
10: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da trẻ nó hồng hào, nó tươi tắn ra lắm.
11: Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết.
10: Đúng rồi.
11: Nên là trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
10: Vâng.
11: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
10: Vâng.
11: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ.
10: Vâng.
11: Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Chỉ ăn quả nhớ cải trăm cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng đã cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống gì được khỏe mạnh sống đời thôi. Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy mà người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn mà lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ.

0: Ông nói là 70 việc quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. À, nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng kỹ thuật của bác sĩ sản xuất à. Thành nữa tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên á, cái bệnh cao máu tôi cũng hết này. Cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không phút gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa là tôi đã ăn ngon rồi. Ngủ yên à. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Vâng, rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông cái trà số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
2: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi. Xin bác sĩ hãy chào cô tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống

0: lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Con của nhà cựu độc tài Somalia sống tại Ohio có liên quan đến công ty chăm sóc sức khỏe dần 1,8 triệu Mỹ Kim từ Medicare. Hai người con của nhà cựu độc tài Somalia Siad Bear, người bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho 200.000 cái chết, đang sống lặng lẽ tại Columbus, Ohio, và có liên hệ với một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại gia từng nhận hơn 1,8 triệu Mỹ Kim từ Medicare. Ayali Mohamed Siad và em gái Deka Mohamed Siad đến Hoa Kỳ sau khi chế độ Bear sụp đổ vào năm 1991, theo New York Post, Deka cùng với người chồng đã quá cố là cựu đại sứ Somalia Abikarim Ali Omar điều hành Vanguard Home Health Care trước khi công ty đóng cửa sau cái chết của ông Omar vào năm 2021. Bear cai trị Somalia suốt 21 năm bằng chế độ quân sự độc tài. Ayale bị cáo buộc giữ vai trò lãnh đạo trong giai đoạn cuối của chính quyền Bear và hiện sống trong căn nhà trị giá 350.000 Mỹ Kim cùng với vợ con, khiến cho cộng đồng người Somalia tại Ohio phẫn nộ. Nhiều người tị nạn cho biết họ kinh hoàng khi thấy con trai của người từng ra lệnh thảm sát xuất hiện tại nhà thờ Hồi giáo. Ali Guban Mohamed kể rằng gia đình của ông bị bắt và hành quyết tại thị trấn Agabur, thi thể bị ném xuống giếng, điều mà ông nói diễn ra ở khắp nơi dưới thời độc tài Bear. Ông cho rằng không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc diệt chủng nhắm vào người Isaac, và Ayale lẽ ra đã kế nhiệm cha mình như con trai Saddam Hussein. Dù di sản tàn bạo của nhà độc tài Bear vẫn gây ám ảnh, bảo tàng Somalia tại Ohio vẫn tôn vinh ông như một người ông đáng kính, khiến cho sự tranh cãi lại càng thêm gay gắt trong cộng đồng người Somalia lưu vong.

hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ ép Hạ Viện bỏ phiếu lần tồi Tổng thống Trump. Hôm 14 tháng 9, hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ Al Green trình nghị quyết đặc quyền buộc Hạ Viện phải bỏ phiếu về việc lần tồi Tổng thống Trump, viện dẫn vụ hai công dân Hoa Kỳ thiệt mạng có liên quan đến các nhân viên liên bang phụ trách nhập cư trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp. Theo quy định, Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát phải đưa nghị quyết ra bỏ phiếu chậm nhất là vào ngày 17 tháng 9. Động thái này gây khó khăn cho phe Dân Chủ khi họ đang nỗ lực để giành lại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 sắp đến. Lãnh đạo khối thiểu số đảng Dân Chủ Hạ Viện Hakeem Jeffries tiếp tục tránh ủng hộ luận tội, cho rằng đảng cần tập trung vào chi phí sinh hoạt và các vấn đề dân sinh. Năm 2025, ông Jeffries cùng 127 nghị sĩ đảng Dân Chủ đã từng bỏ phiếu bác bỏ nỗ lực luận tội trước đó của chính ông Green, người vừa thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ trước một ứng cử viên trẻ hơn và nhiều lần bị đưa ra khỏi các phiên họp có sự tham dự của Tổng thống Trump vì hành vi nổi loạn công khai, bao gồm giơ gậy về phía Tổng thống và giơ biểu ngữ người da đen không phải là khỉ trong thông điệp liên bang. Trong thư gửi các nghị sĩ, ông Green yêu cầu Hạ Viện lập tức hành động, cho rằng bằng chứng từ video và tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy Tổng thống không đủ năng lực và gây nguy hiểm cho nền Dân Chủ. Nghị quyết cáo buộc Tổng thống Trump là mối đe dọa lớn đối với hiến pháp, phạm trọng tội và khinh tội và viện dẫn vụ hai công dân Hoa Kỳ thiệt mạng trong bối cảnh chính quyền tăng cường trấn áp nhập cư bất hợp pháp những người phạm trọng tội. Phe Dân Chủ tuyên bố sẽ mở hàng loạt các cuộc điều tra nếu giành lại quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng ông Green nói rằng không cần chờ đến lúc đó và yêu cầu bỏ phiếu ngay hôm nay.

ứng cử viên đảng Dân Chủ Bắc Carolina bị chỉ trích vì nói người ủng hộ Tổng thống Trump thuộc về lò thiêu Đức Quốc xã. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Sally Hinton tranh cử Hạ viện tiểu bang Bắc Carolina tại địa hạt 62 đã gây phẫn nộ sau khi đăng ảnh đứng trước lò hỏa táng tại trại tập trung Đa So, Đức Quốc, cùng có chú thích như sau: đây là nơi những người ủng hộ Trump thuộc về. Đa So là nơi có vào khoảng 41.500 người bị sát hại dưới thời Đức Quốc xã, khiến cho việc sử dụng hình ảnh Holocaust để công kích đối thủ chính trị bị lên án mạnh mẽ. Hinton tự giới thiệu là một kế toán công chứng, chủ doanh nghiệp và vận động với khẩu hiệu khôi phục phẩm giá con người. Tuy nhiên, sau bài đăng, Hạ viện Dân Chủ Tiểu bang và Đảng Dân Chủ hạt Guilford tuyên bố rút toàn bộ sự ủng hộ dành cho bà. Tranh cãi tiếp tục leo thang khi đài WRAL và tạp chí The Assembly phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội mang tên Hinton đã từng đăng nội dung cổ suý cho hành động bạo lực chính trị, kêu gọi tấn công trên lãnh thổ Hoa Kỳ, công kích người ủng hộ Tổng thống Trump, và thậm chí viết rằng một số người cần phải trải qua tấn công tình dục để hiểu cảm giác của nạn nhân và bà cho là có liên quan đến Tổng thống Trump. Hinton cũng bị nhắc tên trong hai báo cáo cảnh sát năm 2024 có liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Bà nói vợ chồng từng tranh cãi căng thẳng và có lần bị chồng hành hung khiến ngã dập đầu phải gọi 911. Nhưng theo Breitbart, trong cả hai lần cảnh sát đến hiện trường, Hinton lại bị ghi nhận là người bị nghi ngờ, còn chồng bà được xác định là nạn nhân tiềm năng. Dù phải đối mặt với chỉ trích và đánh mất sự hỗ trợ từ các tổ chức dân chủ, Hinton vẫn có tên trên lá phiếu trong cuộc đua Hạ viện tiểu bang Bắc Carolina vào tháng 11 sắp tới.

Quốc hội chi gần 100 triệu Mỹ Kim cho chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật dựa trên số liệu bị cáo buộc thổi phồng. Một chương trình chuyển hướng ứng phó với tội phạm tại Seattle đã nhận gần 100 triệu Mỹ Kim ngân sách liên bang sau khi Quốc hội trong suốt nhiều năm dựa vào các số liệu bị cho là phóng đại. Theo Trung tâm Chính sách Washington, chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật LEAD được thực hiện từ năm 2011 để thay thế việc bắt giữ người sử dụng ma túy và phạm tội nhẹ bằng cách chuyển họ sang các dịch vụ xã hội trước khi mở rộng ra hơn 20 tiểu bang. Eric Zimmerman, giám đốc phụ trách an toàn công cộng của Trung tâm Chính sách Washington, cáo buộc những người ủng hộ chương trình chuyển hướng đã diễn giải sai kết quả nghiên cứu ban đầu, khiến cho Quốc hội tin rằng chương trình đã giảm được 58% khả năng tái phạm. Ông nói, nghiên cứu gốc không chứng minh được mức giảm này và không ghi nhận bất kỳ một sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nào về số vụ bắt giữ hay cáo buộc giữa nhóm chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật và nhóm đối chứng. Theo Trung tâm Chính sách Washington, các tuyên bố phóng đại đã được đưa đến Quốc hội từ năm 2015 khi một công tố viên nói chương trình thí điểm ở Seattle giúp giảm 80% tái phạm, cao hơn nhiều so với dữ liệu thực tế. Năm 2016, Hạ nghị sĩ Susan Delban khẳng định chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật có thể giảm tái phạm đến 60% và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng nhắc lại con số này. Đến năm 2018, Quốc hội bắt đầu cấp ngân sách trực tiếp cho chương trình chuyển hướng, tổng cộng gần 100 triệu Mỹ Kim. Zimmerman cũng bác bỏ các tuyên bố rằng chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật giúp giảm cáo buộc trọng tội, cải thiện khả năng tìm việc hoặc tăng cơ hội có nhà ở lâu dài. Theo Trung tâm Chính sách Washington, 91% trong số 176 người tham gia và thất nghiệp trong thời gian theo dõi. Năm 2019, Lisa Dalgard, một trong những người xây dựng chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật, không thể cung cấp dữ liệu gốc để chứng minh các tuyên bố và thừa nhận các diễn giải con số 58% là sai, nhưng cho rằng chương trình được mở rộng vì hiệu quả thực tế mà các bên liên quan ghi nhận. Nhóm nghiên cứu của Đại học Washington bảo vệ công trình của mình nói rằng các kết quả thống kê vẫn có giá trị dù cần sửa cách diễn giải, tranh cãi về chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật lan rộng trên toàn quốc và được Wall Street Journal đề cập đến. Tại Seattle, chương trình chuyển hướng có hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật vẫn được sử dụng. Vào đầu năm nay, cảnh sát được chỉ đạo chuyển các vụ tàng trữ và sử dụng ma túy sang chương trình chuyển hướng thay vì truy tố.

tường Rallycourt tại trụ sở Tournefort USA được khôi phục sau vụ phá hoại. Một năm sau vụ ám sát Rallycourt, bức tường tưởng niệm ông tại trụ sở Tournefort USA do nghệ sĩ Quentin McCann thực hiện đã bị kẻ xấu bôi sơn đỏ mô phỏng máu chảy từ vết thương ở cổ. Đội ngũ Tournefort USA lập tức làm sạch và khôi phục tường. Andrew Corvette, bản thân và là cựu nhà sản xuất của Kurt, nói rằng cả nhóm đã khôi phục bức tường đẹp như mới và đồng thời khẳng định cái ác có thể không bao giờ ngủ yên, nhưng chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi sẽ thắng, họ sẽ thua. Một bản quảng cáo của Turning Point USA cũng bị phá hoại khi chữ Jesus bị gạch bỏ và thay bằng Satan. Di sản của Rallycourt liên tục trở thành quà phe cánh tả hạ hê trước cái chết của ông, trong khi phe bảo thủ xem ông là biểu tượng của phong trào và ông dẫn dắt. Erica Kurt, vợ của ông, cho biết mọi nỗ lực phá hoại chỉ khiến cho gia đình và Turning Point USA bám rễ sâu hơn và làm việc mạnh mẽ hơn nữa. Tyler Bauer của Turning Point Action kêu gọi cảnh sát điều tra nhóm phá hoại, cảnh báo rằng nếu Arizona trở thành là California, phe bảo thủ sẽ đánh mất hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong cùng thời điểm, một bức tường khác của Rallycourt được trưng bày tạm thời tại quảng trường thời đại ở New York thu hút sự ủng hộ lẫn phản đối từ các nhóm hoạt động cánh tả. Rallycourt bị ám sát vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Đại học Utah Valley khi đang trò chuyện với sinh viên trong chuyến lưu diễn. Nghi phạm Tyler Robinson bị bắt vài ngày sau đó và bị giam giữ từ đó cho đến nay. Phiên điều trần sơ bộ vào tháng 7 tại quận Utah xác nhận đủ căn cứ để truy tố Robinson. Ngày 1 tháng 9, thẩm phán Tony Graff tuyên bố bị cáo sẽ phải hầu tòa về tội giết người. Nếu bị kết án, Robinson có thể phải đối mặt với mức án tử hình.

thủ lĩnh Antifa chuyển giới ở Texas lộ diện sau vụ bắt giữ tại cuộc biểu tình nhắm vào Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Hunter David Holmes, 23 tuổi, cư dân Milton, Texas, bị bắt bên ngoài hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa vì hai vụ hành hung và cản trở giao thông. Holmes, nam giới tự nhận là nữ, dùng tên Page và hoạt động trong tổ chức khủng bố Antifa với biệt danh Doberman, bị cáo buộc tấn công người theo quan điểm bảo thủ và mang theo một khẩu súng, đang bị điều tra xem có phải là đồ ăn cắp hay không. Holmes đã nhiều lần tổ chức một nhóm nhỏ Antifa, thường xuất hiện trong trang phục tác chiến, che kín mặt, di chuyển đến nhiều tiểu bang để tham gia biểu tình, kể cả Poland. Vào tháng 6 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang khám nhà Holmes nhưng không truy tố. Holmes nói với The Intercept rằng cơ quan liên bang từng đề nghị trả 200.000 Mỹ Kim để hắn làm chỉ điểm nhưng hắn đã từ chối. Trên mạng xã hội, Holmes đăng nhiều thông điệp đe dọa nhắm vào những người bảo thủ, cơ quan di trú và hải quan và Cục Điều tra Liên bang. Holmes từng bị tố hành hung tại cuộc meeting No Kings ở Dallas năm 2025. Trước hội nghị Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, nghi phạm tuyên bố sẽ phòng vệ bằng ngoài cách cần thiết và viện dẫn tu chính án thứ hai. Dallas là nơi tồn tại mạng lưới Antifa bạo lực từng bị phơi bày trong vụ án liên bang có liên quan đến âm mưu phục kích bằng súng vào cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Alvarado năm 2025, khiến cho 16 người bị kết án hàng trăm năm tù. Holmes công khai phản đối các bản án và chia sẻ tuyên bố của kẻ cầm đầu nhóm. Holmes là người sáng lập nhóm Lữ đoàn Giải phóng Cộng đồng CLB trong cuộc biểu tình nhằm ngăn chặn Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Đồng bọn của hắn là Adrian Garcia, 19 tuổi, cũng bị bắt vì dùng cán cờ đâm vào cảnh sát. Garcia đeo huy hiệu của Lữ đoàn Giải phóng Cộng đồng và một miếng vá mang biến thể chuyển giới của biểu tượng từng được nhóm khủng bố Cộng sản Mặt trận Tự do Thống nhất sử dụng. Garcia bị cáo buộc với hai tội danh hành hung và một tội danh cản trở giao thông. Cả Holmes và Garcia đều được ấn định mức bảo lãnh 15.000 Mỹ Kim và nhanh chóng được tại ngoại. Ngày 13 tháng 9, Holmes đăng video như lời thú nhận, nói rằng hắn không hề hối hận vì đã biểu tình và đối đầu.

Tin từ Huế, Việt Nam. Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế khiến 192 người nhập viện, bếp ăn bị đình chỉ để điều tra nguyên nhân. Sáng 13 tháng 9, Sở Y tế thành phố Huế cho biết 192 công nhân công ty Scavi Huế đã phải nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn và tiêu chảy. 172 người được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, 20 người đến Trung tâm Y tế Phong Điền, chẩn đoán ban đầu xác định viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm. Tính đến thời điểm báo cáo, 11 người đã xuất viện, 181 người tiếp tục điều trị, sức khỏe tạm ổn định nhưng vẫn được theo dõi sát sao để phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng. Ngày chiều 12 tháng 9, Sở Y tế thành phố Huế đã đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể của Scavi Huế do công ty thương nghiệp hữu hạn một thành viên Huế Thành vận hành. Bếp ăn này từng được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngày 16 tháng 3. Việc tạm dừng được áp dụng cho đến khi xác định rõ nguyên nhân của vụ việc, Scavi Huế phải chuyển sang phương án cung cấp thức ăn thay thế, bảo đảm an toàn cho công dân. Phường Phong Điền được giao giám sát việc đình chỉ để tránh tái hoạt động khi chưa được phép. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế thành phố Huế nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu, quy trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm để xác định tác nhân gây ngộ độc. Các cơ sở điều trị được yêu cầu huy động nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, bảo đảm xử trí kịp thời các trường hợp có diễn biến nặng. Nếu phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ xử phạt theo quy định và công khai kết quả. Trong thông cáo phát hành ngày 13 tháng 9, Scavi Huế cho biết, ngày 11 tháng 9, một số thành viên xuất hiện triệu chứng bất thường và được đưa đi điều trị. Doanh nghiệp không nêu con số cụ thể, trong khi số liệu của Sở Y tế cho thấy 192 người đã nhập viện. Công ty khẳng định đã phối hợp với bệnh viện và cơ quan chức năng, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh và các khoản phát sinh cho người bị ảnh hưởng. Theo doanh nghiệp, phần lớn công nhân đang hồi phục, một số đã xuất viện, những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi theo chỉ định của bác sĩ. Scavi Huế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Hiện nay, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra, bao gồm xét nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm và truy xuất nguồn cung cấp nguyên liệu để xác định yếu tố gây ngộ độc. Kết luận cuối cùng sẽ được công bố sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình kiểm tra và phân tích.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tinh đặc biệt, tinh đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc tập thể dục trong trời lạnh. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy tập luyện trong điều kiện mát mẻ hoặc lạnh giá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên mặc quần đùi áo thun chạy bộ khi ngoài trời nhiệt độ đang ở 10 độ C.
2: Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi chỉ số HALI đối với từng quốc gia trên thế giới. HALI là từ viết tắt của Healthy Life Expectancy at Birth, HALE, tức là khoảng thời gian trung bình mà người dân của nước đó sẽ sống khỏe mạnh trước khi bệnh tật hay là các tình trạng khuyết tật ập đến. Trên thế giới, con số này trung bình ở mức 63 năm. Nhưng theo dữ liệu năm 2016 của tổ chức WHO, người dân Nhật Bản dường như nắm giữ một số bí mật mà phần lớn chúng ta không hề hay biết. Trung bình người dân Nhật sẽ sống khỏe mạnh cho tới tận năm 75 tuổi, dài hơn gần 6 năm so với người Mỹ.
1: Chỉ số HALE của người Nhật chính là kết quả tổng hợp của chế độ ăn uống, DNA và nhiều yếu tố có liên quan đến lối sống. Nhưng tập luyện dưới thời tiết giá lạnh có lẽ cũng là một phần trong công thức bí mật của họ. Theo Shingo Kajimura, một phụ tá giáo sư và giám đốc phòng thí nghiệm tại Đại học California ở San Francisco, tức là UCSF, thì sống tại Tokyo, mọi người đều cho rằng tập luyện vào mùa đông sẽ giúp bạn tránh phải thường xuyên đi bác sĩ. Và người Nhật vì lý do đó nên thường tập luyện vào mùa đông. Nay chúng ta có thể thấy điều này rất hợp lý. Phòng thí nghiệm của Kajimura ở UCSF tập trung nghiên cứu về cân bằng trao đổi chất và năng lượng, đặc biệt là chức năng của các tế bào chất béo trong cơ thể. Ông cho biết tiếp xúc với cái lạnh trong suốt quá trình tập luyện có thể mang lại lợi ích vì nhiều lý do. Ví dụ, việc bạn run lẩy bẩy giữa giá lạnh hóa ra cũng đốt khá nhiều calori.
2: Ông nói, run lẩy bẩy là một quá trình rất tiêu tốn năng lượng và mệt nhọc. Nếu mục tiêu khi luyện tập của bạn là để giảm cân, thì làm việc đó dưới cái lạnh có lẽ sẽ giúp được đôi chút. Một vài nghiên cứu của Kashimura còn cho thấy, hoạt động trong môi trường mát mẻ hoặc là lạnh giá sẽ chuyển đổi một số tế bào chất béo trong cơ thể từ dạng chất béo trắng có hại thành chất béo màu xám, kích thích trao đổi chất, sản sinh nhiệt. Kashimura nói rằng, việc chuyển đổi này dường như giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường lạnh giá và gia tăng sử dụng năng lượng nghỉ, tức là lượng calori mà một người sẽ đốt khi họ chỉ ngồi yên một chỗ. Nghiên cứu của Kashimura và những người khác cho thấy, chất béo xám có thể hạn chế sự tăng đột ngột lượng đường ở trong máu và thậm chí là chống lại các rối loạn trao đổi chất như bệnh tiểu đường.
1: Hiện nay đó chỉ là giả thuyết mà thôi, chúng ta cần phải nghiên cứu hơn nữa, theo lời của Kajimura. Tập luyện có vẻ còn giúp phát triển chất béo màu xám, đôi khi người ta gọi là chất béo nâu. Kajimura nói, có giả thuyết là chất béo nâu giúp cơ thể lọc các sản phẩm phụ, gọi là chất chuyển hóa, vốn được tạo ra trong quá trình luyện tập. Bằng chứng cho thấy những chất chuyển hóa nhất định có thể góp phần vào việc gây mệt mỏi và đau nhức sau luyện tập. Do đó, vì rất nhiều lý do, kết hợp tác nhân kích thích là cái lạnh với tập luyện là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi khuyến nghị tập luyện ngoài trời vào sáng sớm hoặc bơi trong nước lạnh.
2: Bên cạnh các lợi ích có liên quan đến chất béo, tập luyện dưới thời tiết mát mẻ còn mang lại nhiều ưu điểm khác. Duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức hợp lý là một trong những ưu tiên chính của cơ thể trong bất kỳ hoạt động nào. Theo Mike Jett, một hướng dẫn viên và là giám đốc phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực sinh lý học tập luyện tại Đại học Louisville ở Kentucky cho biết như vậy. Tập luyện sản sinh ra nhiệt, và cơ thể phải làm việc để phản kháng với điều kiện tập luyện nóng hoặc là ẩm. Dù đây có thể chỉ là vấn đề nhỏ trong hầu hết các trường hợp, nó có thể kìm hãm hiệu suất tập luyện. Nếu nhiệt tích tụ, cường độ luyện tập sẽ bị giảm đi, Jet nói như vậy. Và ông nói tiếp, Trong khi đó, tập luyện trong điều kiện mát mẻ hay thậm chí là lạnh giá, nếu bạn được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ là tối ưu. Lúc này cơ thể sẽ dùng toàn bộ tài nguyên để tập luyện và nâng cao hiệu suất thay vì điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, Jack cũng chấm thêm rằng tập luyện trong một căn phòng nóng có chủ đích nhìn từ quan điểm hiệu suất là chẳng có nghĩa lý gì.
1: Chưa hết, có lẽ tập luyện dưới thời tiết lạnh giá còn có một vài lợi ích cho sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu nhỏ vào năm 2004 ở Phần Lan cho biết rằng bơi trong mùa đông giúp chống lại căng thẳng và đau nhức, giúp cải thiện sức khỏe tổng quát. Trong số 36 người trung niên tham gia nghiên cứu, tiếp xúc với nước lạnh dường như kích hoạt hệ thần kinh trung ương và kích thích tuần hoàn hormone giúp cải thiện tâm trạng và năng lượng. Tất nhiên có những nguy cơ khi tập luyện dưới thời tiết lạnh, đặc biệt nếu bạn tập luyện căng thẳng trong điều kiện khắc nghiệt. Michael Kennedy, phó giáo sư ngành vận động học, thể thao và giải trí tại Đại học Alberta của Canada cho biết, các lực sĩ thể thao mùa đông thường xuyên gặp phải tình trạng rối loạn chức năng đường hô hấp.
2: Ho, sổ mũi, khó thở và tiết rất nhầy trong họng là các dấu hiệu của chấn thương phổi do cảm lạnh. Kennedy nói như vậy. Dù bạn muốn tránh những triệu chứng này hết sức có thể, ông cho biết rằng cảm giác bị đốt cháy trong phổi hay là có vị máu trong miệng mới là mối quan ngại lớn nhất. Chúng là dấu hiệu của tổn thương sâu trong phổi và có thể có những hệ quả lâu dài đối với sức khỏe và chức năng phổi. Viêm phổi, sẹo mô phổi và một loại hen suyễn do cảm lạnh đều có thể xảy ra khi tập luyện dưới nhiệt độ lạnh giá mà không có biện pháp bảo vệ đúng cách.
1: Nếu bạn tập luyện ở nhiệt độ dưới 4.4 độ C, tức là 40 độ F, bạn nên đề phòng cẩn thận để bảo vệ phổi. Theo Kennedy, che miệng với một miếng da hay một loại khăn che cổ nhanh khô. Ngoài ra, đừng đi vào nhà lại cho đến khi nhịp thở của bạn chậm lại về mức bình thường. Có một thứ gọi là áp lực làm ấm. Khi nếu nhịp thở của bạn vẫn đang cao, nó sẽ khiến nước bị hút ra khỏi đường thở. Điều đó có thể gây ra áp lực cho phổi.
2: Tiếp xúc với thời tiết lạnh giá cũng có thể nguy hiểm với những người bị bệnh tim. Kashimura giải thích, khi bạn tiếp xúc với cái lạnh, cơ thể cố ngăn mức nhiệt bằng cách co các mạch máu lại. Việc này khiến cho huyết áp tăng và có thể là tin xấu đối với những người bị bệnh tăng huyết áp hay là các vấn đề về tim.
1: Nhưng xét một cách tổng thể, hầu hết các nghiên cứu cho thấy tập luyện trong điều kiện mát mẻ hoặc lạnh giá sẽ tốt cho bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn nên chạy bộ với quần đùi và áo thun khi ngoài trời chỉ có 10 độ C, tức là 50 độ F. Nếu bạn trang bị đồ dùng đúng cách và bảo vệ phổi khỏi tiếp xúc với quá nhiều không khí khô và lạnh, thì không có lý do nào buộc bạn phải tập luyện trong nhà vào mùa đông sắp tới.

0: Thưa quý vị, mùa đông sắp đến và sau đây là những điều cần lưu ý khi tập thể dục. Khởi động kỹ. Bắp thịt của chúng ta giống như dải cao su. Bạn cần phải làm nóng chúng dần dần để tránh bị thương. Bạn nên làm nóng các cơ bằng cách căng đùi, ép chân trong nhà trước khi đi ra ngoài. Hãy chắc chắn để cho cơ thể của bạn có thời gian chuyển từ hoạt động sang nghỉ ngơi và giãn cơ trước và sau khi tập luyện. Làm mát cơ thể sau tập luyện là rất quan trọng, đặc biệt là sau khi tập luyện trong thời tiết lạnh, để giữ cho cơ thể của chúng ta không bị thương tổn.
1: Giữ ấm đầu và tay. Đội một chiếc mũ trong thời tiết lạnh, đặc biệt là khi thực hiện các hoạt động ngoài trời như đi xe đạp, chạy bộ hay thậm chí đi dạo hàng ngày vẫn rất quan trọng. Chọn một cái mũ làm bằng chất liệu ấm áp và thoáng khí cũng giúp bảo vệ đôi tay của bạn. Ngoài ra, tay của bạn là một bộ phận đặc biệt dễ bị tê cống. Đeo găng tay giữ ấm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.
0: Chọn địa điểm tập phù hợp. Bình thường, mỗi người thải ra 20 lít carbon dioxide, tức là khí CO2, mỗi giờ. Nếu tập thể dục trong phòng tập đóng kín, có nhiều người tập thể dục cùng lúc, sẽ làm gia tăng nồng độ carbon dioxide trong không khí, cộng với mùi mồ hôi, vân vân, sẽ khiến cho không khí trong phòng tập bị ô nhiễm, dễ dẫn đến tình trạng chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, làm giảm các lợi ích của việc tập thể dục.
1: Về thời gian tập luyện, vào mùa đông, cơ thể gia tăng tích tụ mỡ, làm cho trọng lượng cơ thể tăng lên. Vì vậy, để duy trì trọng lượng của cơ thể, cần phải tăng thêm thời gian tập thể dục và tăng cường các bài tập giúp đốt cháy lượng mỡ dư thừa. Tuy nhiên, không nên kéo dài quá nhiều thời gian tập, đặc biệt là khi tập thể dục ở ngoài trời. Nếu không thì cơ bắp sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, sức đề kháng của cơ thể giảm và cơ thể rất dễ dàng bị cảm lạnh.
0: Nhớ uống đủ nước. Mất nước làm tăng nguy cơ thương tích đáng kể và sẽ làm chậm hiệu suất của bạn. Giữ nước bằng cách uống nước cả trước, trong và sau khi tập luyện.
1: Và hãy chú ý cách hít thở khi tập luyện. Thở bằng bụng là tốt nhất trong mùa đông, bằng cách hít thật sâu để không khí vào đầy bụng qua đường mũi, rồi sau đó thở ra từ từ, tránh há miệng vì dễ bị viêm họng và các bệnh đường hô hấp khác.

0: Và sau đây nói đến tác dụng kềm chế ung thư của đường mannose. Theo Medical Express, loại đường mannose có thể đồng thời vừa ức chế sự tăng trưởng của khối u, vừa tăng cường hiệu quả của hóa trị liệu. Đây là kết quả của công trình nghiên cứu do Cancer Research UK and Worldwide Cancer Research tài trợ.
1: Được biết, đường mannose là một loại đường tồn tại rộng rãi trong các loại quả ngọt như nham lê và một số thực vật khác. Trước đây, cũng có nghiên cứu cho thấy đường mannose có vai trò nhất định trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu của phụ nữ. Trong cơ thể con người cũng có đường mannose, nhưng chỉ bằng 1/50 lượng đường glucose ở trong cơ thể mà thôi. Trong các thử nghiệm với loài động vật gặm nhấm bị các bệnh ung thư khác nhau, đường mannose đã chứng minh là công cụ điều trị tốt. Do các khối u sử dụng nhiều đường hơn các mô bình thường cho nên mannose có thể can thiệp vào quá trình chuyển hóa glucose, do đó làm giảm lượng đường được các tế bào ung thư sử dụng. Cuối cùng là các tế bào ung thư sẽ thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, điều đặc biệt là các tế bào bình thường không bị thiếu đường, nguồn năng lượng chính. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng ung thư tuyến tụy, ung thư phổi và da phản ứng với việc bổ sung mannose vào bất kỳ loại nước uống nào. Các khối u chậm tăng trưởng và việc đó không gây tác dụng phụ nào rõ ràng.
0: Các chuyên gia cũng kiểm tra xem liệu đường mannose có thể ảnh hưởng đến hóa trị liệu như thế nào. Các con vật gặm nhấm tham gia thử nghiệm được dùng các thuốc hóa trị chống ung thư cisplatin và doxorubicin. Đường mannose tăng cường hiệu quả của hóa trị liệu. Công bố các kết quả nghiên cứu trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho biết họ cũng thử nghiệm đường mannose trên các tế bào ung thư máu, khối u xương ác tính osteosarcoma, ung thư buồng trứng và ung thư ruột. Tuy nhiên, đường mannose không tỏ ra có hiệu quả trong mọi trường hợp. Sự thành công của liệu pháp đường mannose chỉ có thể nếu trong các tế bào có enzyme phân rã đường mannose.

0: Và thưa quý vị có ngủ quá nhiều hay không? Cơ thể chúng ta cần nghỉ ngơi để sức khỏe được phục hồi. Tuy nhiên nếu ngủ quá nhiều cũng có thể gây hại đấy.
1: Trước hết, nguy cơ bệnh tim và đột quỵ cao hơn nếu ngủ quá nhiều. Theo nghiên cứu của Quỹ Giấc Ngủ Quốc gia Mỹ, người lớn trung bình nên ngủ từ 7 tới 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nếu ngủ quá nhiều thì không những mất đi khoảng thời gian quý báu mà còn có thể bị bệnh tim. Và ngủ nhiều hơn 8 giờ mỗi đêm làm tăng nguy cơ thiệt mạng do đau tim tới 34%. Ngoài ra, các nghiên cứu chứng minh rằng phụ nữ có nhiều khả năng ngủ lâu hơn nam giới. Đó là lý do họ cần phải chú ý hơn.
0: Có thể làm cho chúng ta ngủ không ngon giấc. Thói quen không lành mạnh của giấc ngủ như thức khuya làm việc trước máy tính và quyết định ngủ nhiều hơn vào ngày hôm sau có thể làm bạn bị chứng mất ngủ. 2 ngày là khoảng thời gian vừa đủ để gây rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, khiến bạn gặp rắc rối với giấc ngủ.
1: Đúng vậy. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ngủ quá ngắn hoặc là quá dài có thể liên quan đến bệnh tiểu đường và béo phì. Khi bạn dành nhiều thời gian trên giường, đồng nghĩa với việc bạn sẽ dậy muộn và không tập thể dục, ít di chuyển hơn và lượng calori đốt cháy cũng ít hơn.
0: Và quan hệ đến bệnh tiểu đường, theo Medical News Today, một nghiên cứu tại Hoa Kỳ tiến hành trên 9.000 người cho thấy những người ngủ hơn 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nguy cơ bị bệnh tiểu đường tăng đến 50%. Lý do là trong khi ngủ, não của chúng ta và các cơ quan khác ít hoạt động hơn, nên rất dễ dẫn đến tình trạng béo phì, mà béo phì là một trong những nguyên nhân của bệnh tiểu đường. Đồng thời, ngủ dậy quá muộn sẽ phá vỡ nhịp đồng hồ sinh học, gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng tới tinh thần, thậm chí có thể gây trầm cảm.
1: Ngủ nhiều cũng có thể gây đau đầu. Thiếu ngủ hay là ngủ quá nhiều cũng sẽ gây ra đau đầu. Các nhà khoa học khuyến cáo bạn không nên nằm ở trên giường nhiều, ngay cả trong những ngày cuối tuần và ngày lễ. Nếu không thì bạn có thể thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp. Nguyên nhân là giấc ngủ dài ảnh hưởng đến chất dẫn truyền thần kinh ở trong não bộ. Một khả năng khác là nhiều người thức dậy muộn vào buổi sáng sẽ bỏ qua thời gian ăn sáng và cả uống cà phê bình thường của họ. Và khi đó, cơn đau đầu có liên quan đến việc thiếu caffeine, đường huyết thấp hoặc là mất nước.
0: Có thể gây nên chứng trầm cảm. Một trong những triệu chứng của trầm cảm là thường xuyên ngủ quên. Đó cũng là lý do tại sao bạn thường khó thức dậy. Nhiều nghiên cứu cũng cho biết rằng giấc ngủ dài có liên quan đến bệnh tâm thần. Ngủ dậy quá muộn sẽ phá vỡ nhịp đồng hồ sinh học, gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng tới tinh thần.
1: Và ngủ quá nhiều cũng có thể gây ra đau lưng. Khi bạn dành quá nhiều thời gian ở trên giường, các triệu chứng đau lưng có thể trở nên tồi tệ hơn. Việc nằm ngủ sai tư thế hoặc là đệm không tốt cũng sẽ gây ra đau lưng. Hoặc có thể buồn ngủ khi đau lưng. Điều này khiến cho bạn càng muốn ngủ lâu hơn. Khi đó, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ để điều trị chứng đau lưng và cải thiện chất lượng của giấc ngủ.
0: Có thể gây nên hoạt động không tốt cho bộ não. Cùng với cơn đau đầu, khi ngủ quá nhiều, bạn dễ bị chứng gọi là sương mù não. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, với những người phụ nữ lớn tuổi, nếu ngủ hơn 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì trí nhớ sẽ giống với người hơn họ 2 tuổi.
1: Và sau cùng, ngủ nhiều cũng có thể làm thay đổi nhịp sinh học. Ngủ quá lâu sẽ khiến cho đồng hồ sinh học của bạn bị thay đổi, gây cảm giác mệt mỏi, thường xuyên ở trong trạng thái buồn ngủ. Hơn nữa, theo một nghiên cứu tại Nam Hàn, thì những người có đồng hồ sinh học thất thường thường có tỷ lệ thụ thai thấp hơn so với những người ngủ đủ giấc.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

கண்ணாடி கண்

0: Rồi làm liền.
1: Ừ mà tập tuần nào vậy?
0: Tuần mới.

0: trước bóng con vai trời đất ơi, muốn cửa của người ta cái chữ ngọn rau của người ta mà dám là ngọn rào
1: gì hả?
0: Hả?

0: chủ nhân gánh hát đồng thinh. Thế vậy mà nghe đây đó là tại nghe hát thì nước lửa sinh tụ nó lộn cũng phải, một khi kéo phát ra rồi lắm. Còn vợ chồng tôi với mấy đứa này lên bờ đi bộ.
1: Vợ chồng qua đi ngang đây mà thấy hai em đang tập hát hay quá, nên hát vô coi.
0: Dạ, tụi em hát để bài cho vui vậy mà.
2: Đồ được cũng chưa bài bài.
0: Anh với chị đây nghe chỉ còn nghề nghiệp lắm nên giờ ai không biết thế nào cũng tưởng anh chị ra đi hát lâu rồi. Ừ.
1: Dạ, mời ông bà bầu uống nước, em mời hát anh.
0: Nào cái gì nữa? Dạ, thưa ông bầu hả? Bữa nay cái hát ông bầu định hát ở cái chợ nào đó ông bầu?
2: Bữa nay hát ở chỗ này lớn lắm.
0: Dạ.
2: Dạ, bữa nay hát ở Cà Kha.
0: Dạ.
2: Hát Cà Kha chừng 4 đêm đi dọn qua ngã ba. Rồi hát ngã ba chừng 5 đêm đi dọn qua thành thấp.
1: Thì hát là bữa vui quá ông bầu đi.
2: Vui lớn chứ, nhưng cũng có bữa buồn lắm, bị mưa đó. Này chắc hai em đi theo hát lắm hay không? Và thấy hai em hợp vợt với nhau không có tương lai lắm à.
0: Dạ, dạ tụi tôi muốn đi hát lắm chứ. Nhưng mà thưa ông bầu, không biết mới đi hát thì lương của hai đứa chúng tôi chừng bao nhiêu một tháng vậy ông bầu ha?
2: Chưa gì phải hỏi lương.
1: Mới đi hát làm gì có lương.

0: mới, có mới, có mới là sao?
1: Nhờ anh nói cho rằng thì có mỗi là có mà ông bầu ổng chút thì tôi nấu cho con ăn trong đoàn tất cả đồ ăn chứ.
0: Dạ. Như vậy là tôi yên chí, miễn có cơm ăn là tôi có thể theo nghề.
1: Tôi cũng không cần phải lăn tiền lương, dạ miễn là mỗi đêm cho ta được ra làm tù.
0: Nhỏ này làm hả? Thế được rồi, mấy hôm nữa đi qua hát xong dài hạm, hai em cứ qua miệt hà sách mà tìm, hỏi gánh đồng thinh hiện về hát ở chợ nào.
1: Dạ.
0: Hoặc là miễu hay là đình gì đó.
1: Năm đâu đó chứ không xa đâu.
0: Dạ. Tôi thấy hai bạn đây có tương lai sáng bạn đi cùng với nhau, mình sẽ hà đôi bạn. Dạ. Tôi mới vào nghề chân ước chân đáo thì tâm tự gì cũng nhờ cậy nơi anh thân đó.
1: Dạ. Còn tôi thì đi xuống đánh rồi đó. Dạ. Nhờ bà hầu chỉ dạy dùm tôi nữa để cho tao lên đào chấm mấy rồi nghe anh nói chiếu rồi đừng bán vợ chồng ta.
2: Dạ, bà bầu nói vậy chứ cháu làm sao mà dám quên anh bà bầu.
0: Thôi, thưa rồi, rồi giờ mới qua đi nghe em.
1: Dạ.
0: Vài bữa nữa nhớ xuống đánh nhau. Dạ. Bắt chừng hai giai tù rồi lên đầu cánh cách cánh liền nè.
1: Dạ.
0: Nhớ nè, em theo cho con mượn đỡ vài ngàn nhau.
1: Dạ.
0: Bị hai cái khoản trước bị mưa quá kẹt thì mình chưa đã.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Em suy nghĩ gì vậy em thị?
2: Em lo quá anh Trần.
0: Em lo cái chuyện gì?
2: Em lo vài bữa nữa đó mình cứ đi hát đó. Sợ đào cái cũ anh biết.
0: Em khéo lo xa quá, ai biết mình chứ.
2: Em sợ mà cũ anh biết mang mới.

0: Vậy rồi bây giờ anh tính sao đây?
1: Còn anh tính sao?
0: Anh đâu có tính sao? Anh thì anh đi. Còn em?
1: Em
0: sao cũng đi. Vậy mà nãy giờ
1: đi chết
0: gì vậy hả?
1: Tí em nói nha, ngày 12/9 này là ngày đám hết của em.
0: Đám nói em?
1: Dạ.
0: Ai đi nói?
1: Thằng hai chủ có.
0: Thằng hai chủ nào nó cũng biết.
1: Thằng hai chủ con của ông Tư Cống là này ăn cái bánh đò đó.
0: Rồi rồi em bằng lòng ứng cái thằng đó à?
1: Tại tí má em ép quá chứ em đâu có chịu.
0: Vậy thì bây giờ sáng vậy thì mình giống luôn chứ thôi.
2: Không, giống luôn.
1: Thì nào?
2: Vài ngày nữa. Nè, giờ có sửa sẵn như chứ.
1: Yên chí, yên chí. Thôi để em đi.

0: Là thấy đấy. Rồi đi mất rồi. Không được, chờ con này không bao giờ được. Con nhỏ này nó lôi thôi lắm, mình phải dông trước. Chán quá,
1: chán quá.
0: Ủa công trình từ đây lội bộ xuống chợ làm ăn 4-5 cây số cho bộ.
1: Ngăn nhau cho đã rồi nó nói chán. Không là ông nói chán, mà chán cái góc gì.
0: Ai phở thời nay á, tại tiệc thôi á, ngồi mà có đại toàn rượu tây. Thời đã có biết thần lại, mà biết còn đốt vô một miếng nó nhầm nhầm.

0: 韩呐，韩，我还没地方我住呢。
1: 妈，妈，那怪给爷爷爷你的工资蛮高的是吧？
0: 啊，给你爷爷爷谁不高呀？
1: 你的吧。

Thank you.

0: chỗ người ta ngủ mà lo ông còn vậy. Trời, trong nhà nước mà anh làm như là vừa ngủ ở nhà anh vậy. Báo mới đi, báo mới đi. Cô này kỳ không á?
1: Ủa,
0: cô sao, sao vậy cô? Sao vậy làm sao?
1: Cô ngủ hả?
0: Dạ không, tôi đuôi.
1: Vậy mà nãy giờ tôi đâu có biết. Chị ngủ thức dậy thật sự không để ý. Tưởng cô không thấy đường chứ. Ôi xin lỗi cô.
0: Không có chi, không có chi.
1: Xin phép hỏi thăm cô, gia đình cô không còn ai sao tập nguyện gì đi bán báo?
0: Tôi chỉ có một mình à. Còn anh, xin lỗi, chắc anh đã đi quê mới lên tỉnh hả?
1: Vâng, tôi mới giấu chi cô. Tôi đi kiếm đến hát đầu tiên. Để nói đến hát ấy lưu diễn như vậy thì tôi kiếm hoài mà gặp cô.
0: À, nói vậy đi. Nói vậy anh là ghét hát hả?
1: Dạ, ủa không, tôi muốn đi tập hát.
0: Tức quá, tôi cũng rất nhạy hát lắm nha.
1: Mà tập hát tôi còn
0: hát lắm, tôi cũng định đi đâu hát chứ.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng không có về đâu, mấy tháng thì nó quá quanh luôn à. Này anh ơi, anh, bộ anh có quen với ông bầu đến đồng sinh sao mà anh đi kiếm vậy?
1: Để tôi nói rõ cho cô nghe. Mấy hôm trước đây, ông bầu đồng sinh có việc đi ngang qua nhà. Ông với tôi với mấy

0: này sao không ấy trong hoài mà không ai biết ở đâu. Bây giờ lỡ đi mà cũng lỡ về, đi thì không biết đường còn về chợ ăn rồi.
1: Nói vậy anh trốn nhà đi theo hát à?
2: Dạ bị trốn đi gấp, có trong túi không có đồng nào đó.
1: Bây giờ tôi tính như vậy nha.
2: À,
1: anh về nhà tôi ở đi, anh nghĩ sao?
2: Cô có lòng tốt cảm ơn cô lắm, nhưng không biết Thiên Hạ có gì nghĩ không.
1: Cứ tật nguyền mà, không có ai nói bậy bạ gì đâu. Còn nếu ai có hỏi đó thì tôi nói anh là anh bà con.
2: Vậy cũng được, nhưng tôi lo không biết chừng nào mới kiếm gặp đến đồng tin.
1: Chừng nào kiếm gặp thì anh đi, còn chưa gặp thì anh cứ ở lại nhà tôi. Tôi đi bán báo, anh ở nhà anh nấu cơm.
2: Trời ơi, không lẽ cái thay thầm thầm như tôi để cho tôi lấy tật nguyền như cô nuôi sao?
1: Anh khéo lo quá à, khi nào anh thành tài rồi đó

0: Sao? Tôi nói vậy em nghe có đúng không? Thôi đi dần về nhà nha.
1: Nhà tôi gần đây không? Bây giờ quên hỏi tên cô nữa.
0: Tôi tên Hương. Còn anh?
1: Tôi tên Thịnh. Nhà tôi gần đây xa cô không?

0: 车子，放任大风中，他仍然不满意。
1: 何也高出白鹅来
0: 看，他呀来到白兰来，家中就要马贵。

Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm mùng 6 âm lịch tháng Tám Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Và ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 51 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 13 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F. Và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 77%. Và tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và cũng hơi khá lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao Pháp viện bác quy định hạn chế bỏ phiếu bằng thư của Tổng thống Donald Trump. Vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 9, tối cao Pháp viện bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép bưu điện Mỹ USPS áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Quyết định này là một trở ngại đối với nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thay đổi cách các tiểu bang gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Trong lệnh ngắn gọn, tất cả pháp viện nói chính quyền khó có khả năng thành công về mặt căn bản của sự kiện. Hai thẩm phán bảo thủ Samuel Alito và Clarence Thomas không đồng ý với quyết định này. Thẩm phán Brett Kavanaugh, một thành viên thuộc phe bảo thủ của tòa án, đã viết ý kiến đồng thuận, trong đó giải thích rằng ông cho rằng đề nghị này có thể nằm trong thẩm quyền của USPS, nhưng các quan chức bầu cử cấp tiểu bang và địa phương không có đủ thời gian để triển khai quy định này một cách hợp lý trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Thẩm phán Alito thì cho rằng những lo ngại về tính khả thi trong việc thực thi quy định vốn được nhiều quan chức bầu cử nêu ra là chưa đủ để các tiểu bang và các nhóm bảo vệ quyền bầu cử, những bên phản đối quy định này, giành phần thắng. Chính phủ có lợi ích to lớn trong việc thực thi quy định này, và việc triển khai nó cũng sẽ giúp dễ dàng nhận diện thư gửi phiếu bầu liên bang nhằm phát triển gian lận bầu cử hiệu quả hơn. Thẩm phán Alito viết, ở phía bên kia, căn bản, các tiểu bang nguyên đơn viện dẫn những tác động thực tế của việc áp dụng quy định này vào thời điểm sát kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi rất coi trọng vấn đề đó, nhưng điều này chưa đủ sức thuyết phục để tôi bác bỏ đơn yêu cầu. Theo quy định do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, các tiểu bang phải cung cấp cho USPS danh sách cử tri đủ điều kiện nhận phiếu bầu qua thư. Các phong bì phiếu bầu cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn mới, trong đó có mã vạch theo từng cử tri. USPS có quyền từ chối chuyển những phiếu bầu không đáp ứng các yêu cầu này. Tổng thống Donald Trump từ lâu chỉ trích việc bỏ phiếu bằng thư và nhiều lần đưa ra cáo buộc gian lận trên diện rộng. Tuy nhiên, các trường hợp gian lận bầu cử là rất hiếm và chính quyền chưa đưa ra bằng chứng cho thấy gian lận phổ biến đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các giới chức bầu cử thuộc cả hai đảng cảnh báo quy định mới quá khó thực hiện trong thời gian ngắn trước cuộc bầu cử. Một số tiểu bang đã mua phong bì phiếu bầu và bắt đầu gửi phiếu khi chính quyền tìm cách áp dụng các thay đổi. Hệ thống mới cũng đòi hỏi một cổng thông tin điện tử của USPS để tiếp nhận dữ liệu cử tri. Quyết định của tối cao pháp viện được đưa ra sau nhiều phán quyết của các tòa án cấp dưới ngăn chặn hoặc hạn chế quy định. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11.

Bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã kích tối cao pháp viện sau phán quyết về phiếu bầu qua thư. Tổng thống Donald Trump, ông đã đả kích kịch liệt tối cao pháp viện vào ngày thứ Ba ngày 15 tháng 9, sau khi các thẩm phán bác bỏ nỗ lực của chính quyền nhằm áp dụng quy định hạn chế đối với việc bỏ phiếu bằng thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong bài đăng trên True Social, Tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt quyết định này, gọi đó là điều tồi tệ và mang nặng tính chính trị. Đây là tổn thất lớn đối với đảng Cộng Hòa cũng như chính nước Mỹ, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng hơn nhiều để phe cánh tả cực đoan, những kẻ Democrat, tức là chơi chữ ghép từ chữ đơm ngu ngốc và Democrat, đảng Dân Chủ, thực hiện hành vi gian lận thông qua hình thức bỏ phiếu qua thư. Giờ đây họ đã có cơ hội rộng mở để làm điều đó, ông viết trên True Social. Theo tờ The New York Times, Tổng thống Donald Trump đặc biệt nhắm vào những thẩm phán do chính ông bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, sau khi tòa bác quy định về phiếu bầu qua thư do chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Đây không phải là những người mà tôi từng phỏng vấn để bổ nhiệm vào tối cao pháp viện Hoa Kỳ, ông viết trên trang mạng xã hội, ám chỉ các thẩm phán Amy Coney Barrett, Brett McKavanaugh và Neil Gorsuch. Họ chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây. Một tòa án đang khiến Hoa Kỳ thiệt hại hàng ngàn tỷ đô la với những phán quyết tồi tệ đến mức gây sốc, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đến nỗi đất nước chúng ta sẽ khó lòng phục hồi hay hàn gắn được. Hôm thứ Hai vừa qua, tối cao pháp viện phán rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump khó có khả năng thắng trong vụ kiện liên quan đến các hạn chế mới, qua đó ngăn không cho quy định này được áp dụng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Hai thẩm phán Lawrence Thomas và Samuel Alito bất đồng với phán quyết. Do đó, trong bài đăng trên True Social, Tổng thống Donald Trump ca ngợi hai thẩm phán là ông Samuel Alito Jr. và ông Lawrence Thomas vì đã bỏ phiếu bất đồng trong vụ kiện. Tổng thống gọi cả hai là những huyền thoại trước khi tuôn ra một tràng chỉ trích gay gắt nhắm vào các phán quyết gần đây của tòa án chống lại ông. Phán quyết của tối cao pháp viện được đưa ra sau một loạt quyết định của các tòa án cấp dưới chống lại chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử quốc hội. Một số tiểu bang đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu, khiến các giới chức bầu cử càng lo ngại về việc thay đổi quy định bỏ phiếu qua thư ngay trước ngày bầu cử. Tổng thống Donald Trump trước đây cũng nhiều lần chỉ trích tất cả pháp viện khi các phán quyết của tòa ngăn chặn hoặc hạn chế những chính sách quan trọng của chính quyền. Lần chỉ trích mới nhất diễn ra sau các phán quyết khác liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh và quyền áp đặt thuế quan của Tổng thống. Phán quyết mới cho phép các tiểu bang tiếp tục sử dụng quy trình bỏ phiếu qua thư hiện hành trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, trong khi cuộc tranh chấp pháp lý rộng hơn về thẩm quyền của chính quyền liên bang vẫn tiếp tục. Và tiếp theo bản tin từ Pennsylvania. Theo bản tin từ Pennsylvania, có người thứ tư đã chết vì bệnh sởi năm nay và nhiều nhất ở Mỹ từ năm 1992. Pennsylvania đã xác nhận thêm một người chết vì bệnh sởi, bệnh nhân thứ tư ở tiểu bang này vào năm nay, theo CNN thông báo vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9. Đây là lần đầu tiên từ năm 1992 cho tới nay, Mỹ có 4 người chết vì sởi trong một năm. Năm ngoái, Mỹ có 3 người chết vì sởi, 2 người ở Texas và 1 người ở New Mexico. Người thiệt mạng vì sởi mới nhất ở Pennsylvania chưa chích ngừa, sống ở Mifflin County. Trước đó, giới chức y tế tiểu bang này loan báo hai em bé chết vì sởi, và cuối tuần qua, văn phòng dẫu nghiệm tử thi Jefferson County xác nhận một phụ nữ 40 tuổi qua đời vì bệnh này. Từ đầu năm 2026 tới nay, ít nhất 693 ca sởi được xác nhận ở 28 quận hạt khắp Pennsylvania. Theo Bộ Y tế tiểu bang này, trong số đó ít nhất 124 người phải vào bệnh viện và chưa đầy 1% chích ngừa đầy đủ trước đó. Bình thường có 5 người chưa chích ngừa thì 1 người phải vào bệnh viện vì sởi. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh được viết tắt là CDC cho biết, cứ 20 trẻ em mắc bệnh sởi thì có tới 1 em bị viêm phổi. Cứ 1.000 trẻ em mắc bệnh sởi thì 1 em bị viêm não. Cứ 1.000 trẻ em mắc bệnh sởi thì 1 cho tới 3 em thiệt mạng. Và trong đợt trải qua đợt nóng
Vừa rồi thì bệnh sởi đã phát sở lớn nhất từ năm 1991 cho tới nay, hơn 3.200 ca được xác nhận trên toàn quốc. Chích ngừa MMR, tức là sởi quai bị, là cách tốt nhất phòng ngừa bệnh sởi. CDC khuyến cáo 2 liều MMR phòng ngừa sởi hiệu nghiệm 97%, được chuẩn thuận vào năm 1963. Vaccine MMR rất an toàn và tác dụng phụ thường nhẹ và tự khỏi. Theo CDC lưu ý, Mỹ được coi là đã loại bỏ được bệnh sởi từ năm 2000, vì từ đó cho tới nay bệnh này không lây lan liên tục trong vòng một năm theo dự trù. Tháng 11 năm nay, Tổ chức Y tế Liên Mỹ sẽ quyết định Mỹ đã mất tình trạng đó hay không. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Paramus, New Jersey, hàng loạt người thi chạy bộ ở New Jersey bất ngờ vướng nước lũ. Hàng loạt người thi chạy half marathon ở Paramus, New Jersey cuối tuần qua bất ngờ vướng nước lũ, theo NBC của New York đưa tin. Có trường hợp người tham gia cuộc đua Race Faster Half Marathon hôm Chủ nhật khó nhọc tìm cách thoát khỏi dòng nước dâng cao lên gần bằng đầu gối. Trời ơi, không tin được. Thí sinh Jack Glass vừa nói vừa quay phim nước lũ chảy cuồn cuộn, làm ít nhất một thí sinh phải bám lan can dọc đường. Lúc đó anh Glass đứng gần cây cầu vượt nơi một thí sinh khác bám vào lan can khi nước chảy xiết ngang qua. Đúng là bất thường, vì khi tôi ghi danh tham gia cuộc đua hôm thứ Năm và hôm thứ Bảy là ngày đẹp, nên tôi nghĩ ngày đua sẽ rất đẹp, thí sinh Jared Nathan kể với NBC New York. Anh Nathan cho hay anh nghe ban tổ chức thông báo hoãn giờ xuất phát 2 tiếng. Tôi nghĩ trời sẽ mưa, quyết định như vậy có vẻ hợp lý, anh nói. Nhưng rồi anh Nathan bắt đầu nhận được tin nhắn báo động lũ quét trên điện thoại. Tôi liên tục kiểm tra email từ ban tổ chức mà không thấy nói cuộc đua bị hủy. Cuộc đua xuất phát ở Ridgewood ngay đầu sông Shadow, theo anh Nathan cho biết, và một khi cuộc đua bắt đầu, anh sẽ bị ướt sũng, thậm chí trên đường quay về, sau khi băng qua 5 hay 6 đoạn vượt sông, nước ngập tới hông, tới ngực, phải bám lan can. Tôi tự hỏi, họ có đổi tuyến đường cho chúng tôi hay không? Không có thông tin nào về thương vong. Ban tổ chức cuộc đua không trả lời tin nhắn của NBC New York vào hôm Chủ nhật vừa qua, yêu cầu cung cấp thêm chi tiết. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, giám đốc FBI đụng độ căng thẳng với các nhà lập pháp dân chủ. Ông Kash Patel, giám đốc cơ quan điều tra liên bang được viết tắt là FBI, đụng độ căng thẳng với các nhà lập pháp dân chủ trong buổi điều trần vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 về công việc của ông ở FBI. Cơ quan này thay đổi rất nhiều từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump cho tới nay. Ông Patel bị các thượng nghị sĩ dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện chất vấn về sự thay đổi trong thủ tục mướn nhân viên của FBI giữa lúc hàng loạt nhân viên bị sa thải hoặc nghỉ việc từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm ngoái cho tới nay. Ông cũng bị chất vấn về việc ông dùng phi cơ chính phủ trong lúc ông Patel công kích các thượng nghị sĩ dân chủ trong buổi điều trần. Trong một mạng xã hội X của FBI công kích một loạt thành viên ủy ban. Sau nhiều lần đáp trả gay gắt với các thượng nghị sĩ dân chủ, ông Patel đối với thượng nghị sĩ Chuck Grassley thuộc đảng Cộng hòa của Iowa, chủ tịch ủy ban rằng ông sẽ biết ơn nếu kết thúc buổi điều trần. Sự căng thẳng lên tới cao độ khi ông Grassley, vốn là người ôn hòa, tức giận yêu cầu thượng nghị sĩ Cory Booker thuộc đảng Dân chủ của New Jersey ngừng chất vấn ông Patel theo Politico. Ông nói xong chưa? Ông có chịu im miệng không? Ông Grassley hỏi. Trước đó, ông Booker gọi ông Patel là kẻ côn đồ, chuyên nhắm vào ký giả và gia đình họ mỗi khi họ viết báo chí chỉ trích ông và chính quyền của Tổng thống Donald Trump nói chung, và điều tra một ký giả viết bài về bạn gái của ông. Ông Patel gọi ông Booker là trò hề lớn nhất trong Thượng viện Mỹ, và ông đang ngồi cạnh ông Schiff, ý nói thượng nghị sĩ Adam Schiff của đảng Dân Chủ California. Sau đó, ông Booker đề nghị trừng phạt ông Patel vì nói với thượng nghị sĩ Peter Quetch thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Vermont bằng thái độ mà ông Booker cho là bất kính.
Trước đó trong buổi điều trần, ông Pastel tranh cãi với ông West về sau khi ông West nhắc lại vụ ông Pastel say rượu ở Olympics và thắc mắc FBI có điều tra ký giả tạp chí Atlantic viết bài tố cáo ông Pastel nhậu nhẹt bê tha không. Bực bội vì ông West hỏi liên tục vấn đề đó, ông Pastel nói, ông có bị khó nghe không? Tôi mới nói không. Tháng 4 năm nay, ông Pastel kiện Atlantic về bài báo đó, đòi bồi thường 250 triệu. Đội ngũ của ông tuyên bố rằng ông không nhậu nhẹt bê tha. Và đa số thượng nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện khen ngợi ông Pastel. Họ thảo luận với ông về cách FBI giải quyết nạn vũ khí hóa, cơ quan công lực thời dưỡng tổng thống trước. FBI thời ông Pastel từng sa thải hàng loạt nhân viên tham gia những cuộc điều tra tổng thống Donald Trump trước đây, trong đó có những đặc vụ khám xét dinh thự Mar-a-Lago của tổng thống Donald Trump vào năm 2022.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump nói trung tâm Kennedy sẽ đóng cửa trừ khi tên ông được gắn trở lại. Chánh án liên bang vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 không cho Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đưa tên Tổng thống Donald Trump vào trung tâm này trở lại theo kiểu nào đó. Sau vài tháng, chính chánh án này ra lệnh gỡ tên Tổng thống Donald Trump khỏi mặt trước của tòa nhà này. Ngay sau đó, trong cùng ngày, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy, phần lớn thành viên do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, lại bỏ phiếu quyết định đóng cửa trung tâm nghệ thuật này để sửa sang, nếu lý do là nỗi lo cấp bách về tài chính. Hồi tháng 3, Hội đồng Quản trị bỏ phiếu quyết định đóng cửa trung tâm này 2 năm để sửa sang, và vào tháng 5, ông Christopher Cooper, chánh án liên bang ở Washington DC, chặn quyết định đó, nhưng vẫn cho phép trung tâm này đóng cửa để sửa sang khẩn cấp hoặc cần thiết. Hiện chưa rõ ông Cooper sẽ đồng ý rằng quyết định hôm thứ Ba của Hội đồng Quản trị có đáp ứng những điều kiện đó hay không. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đóng cửa ngay lập tức. Nhưng ông Donald Trump cho biết thêm việc sửa sang trung tâm Kennedy sẽ không bắt đầu trừ khi tòa kháng án liên bang hoặc tối cao pháp viện phán quyết trung tâm này có quyền đưa tên ông vào tên chính thức của tòa nhà này. Democracy Defend Action, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý cho dân biểu Joy Petty thuộc đảng Dân Chủ của Ohio, thành viên mặc nhiên của Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy, cho hay trung tâm này bị cấm đóng cửa trừ khi chánh án Cooper bỏ lệnh cấm tạm thời mà ông ban hành hồi tháng 5. Luật sư của bà Petty cho biết trong buổi họp Hội đồng Quản trị vào hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã nói với bà vì cố bảo vệ trung tâm này, đáp lại bà cực lực lên án ông cố phá hủy công trình quý báu của Mỹ, theo luật sư của bà Petty. Và trong phán quyết mới vào hôm thứ Ba, chánh án Cooper tuyên bố ông đồng ý rằng gắn tên Tổng thống Donald Trump vào trung tâm Kennedy để tôn vinh công lao của ông trong việc sửa sang trung tâm này hoặc sửa lại tên khuôn viên ở đó là vi phạm lệnh của ông Cooper đưa ra hồi tháng 5, bắt buộc trung tâm này gỡ tên ông Trump khỏi tên chính thức của trung tâm. Tương lai, trung tâm Kennedy trở nên không rõ ràng suốt nhiều tháng qua, trong lúc Tổng thống Donald Trump cố gắng sửa lại trung tâm nghệ thuật hàng đầu này để mang hình ảnh của nhiều dự án sửa sang lớn ở Washington DC mà ông đã ra lệnh thực hiện. Và sau khi Tổng thống Donald Trump tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch Hội đồng Quản trị và đưa hàng loạt đồng minh vào làm hội đồng tháng 12 năm ngoái, hội đồng bỏ phiếu sửa tên trung tâm này thành trung tâm nghệ thuật trình diễn tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy. Và dân biểu Petty là một trong ba thành viên của Hội đồng Quản trị mặc nhiên bên Quốc hội nộp đơn kiện cho rằng hội đồng không có quyền tự ý sửa tên trung tâm này, mà đó là quyền của Quốc hội. Vào ngày 29 tháng 5, chánh án Cooper ra lệnh gỡ tên Tổng thống Donald Trump ra khỏi trung tâm này, cả trên tòa nhà lẫn trên trang web, và tháng 6 tên của Tổng thống Donald Trump đã bị gỡ khỏi tòa nhà. Ngày 13 tháng 8, Hội đồng Quản trị chuẩn thuận kế hoạch sửa sang trung tâm Kennedy, bao gồm sửa tên trung tâm này thành trung tâm nghệ thuật trình diễn John F. Kennedy Center do Tổng thống Donald J. Trump khôi phục và sửa sang, và khuôn viên ở đó là quảng trường Tổng thống Donald J. Trump. Bộ Tư pháp tuyên bố kế hoạch này hệ trọng vì giúp bảo đảm những người đã hứa đóng góp tiền cho dự án này sẽ thực thi thực sự chi tiết.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Dành Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Dành Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả một gương mặt mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày ở trên tờ tiền 100 đô la, đó là hình của Benjamin Franklin. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ủa ông ta chưa làm tổng thống Hoa Kỳ mà tại sao ông ta lại có mặt của mình trên cái tờ tiền mệnh giá lớn nhất tại Mỹ? Thưa quý thính giả, ông là một trong những nhà lập quốc vĩ đại nhất, một nhà khoa học, một nhà ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Và sở dĩ chân dung của ông được in trên tờ 100 đô la, tức là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay của Mỹ, là để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho sự

trong những tuần vừa qua, Mỹ Tâm đã lần lượt gửi đến quý khán giả những công trình, những đóng góp của ông cho xã hội nước Mỹ lúc bấy giờ. Và hôm nay thì Mỹ Tâm tiếp tục mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu ở cái lứa tuổi 17 khi ông ở Philadelphia, và ông đã làm cái gì ở Philadelphia, Pennsylvania, để ông tìm kiếm một khởi đầu mới tại một thành phố mới. Khi mới đến, ông làm việc cho nhiều tiệm in quanh thị trấn, và tuy nhiên ông không hài lòng với những cái viễn cảnh trước mắt. Và sau vài tháng, tuy đang làm việc trong một nhà in, thì Franklin đã bị vị thống đốc của Pennsylvania, lúc đó là ngài William Cage, thuyết phục để tới London, và để ở bề ngoài là để mua một số thiết bị cần thiết cho việc thành lập một tờ báo mới tại Philadelphia. Và phát hiện những lời hứa hẹn của William Cage về việc hỗ trợ tờ báo là dối trá. Franklin đã làm việc như một thợ sắp chữ trong một tiệm in tại nơi ngày nay là nhà thử thách, mà tại Smithfield trong khu London. Trong đó ông quay, sau đó ông quay trở lại Philadelphia năm 1726 với sự giúp đỡ của một nhà buôn tên là Thomas Denham. Ông đã cho Franklin một chân kế toán và giữ tiệm của ông. Năm 1727, Benjamin Franklin ở tuổi 21 đã lập ra Gentle, một nhóm những thợ thủ công và nhà buôn tự nguyện và khao khát hy vọng tự cải thiện mình bằng cách cải thiện cộng đồng. Gentle là một nhóm thảo luận những vấn đề của thời ấy, cuối cùng nó dẫn tới sự ra đời của nhiều tổ chức khác tại Philadelphia. Đọc sách là một hoạt động thường xuyên của Gentle, nhưng sách thời ấy rất hiếm và đắt. Các thành viên đã lập ra một thư viện, và ban đầu họ mang sách của mình tới góp. Cách này không hiệu quả. Tuy nhiên Franklin tiếp tục với ý tưởng một thư viện mà độc giả sẽ phải trả tiền khi mượn sách, và các thành viên sẽ góp tiền của mình vào để mua sách. Ý tưởng này dẫn tới sự ra đời của công ty thư viện Library Company, và hiến chương của Library Company of Philadelphia đã được Franklin soạn thảo vào năm 1731. Ban đầu những cuốn sách được giữ tại nhà của những người thủ thư, nhưng vào năm 1739, bộ sách được chuyển tới tầng 2 của tòa nhà State House của Pennsylvania và hiện được gọi là Independence Hall. Năm 1791, một tòa nhà mới được xây riêng cho thư viện Library Company, phát triển mạnh mẽ, không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào và sở hữu nhiều bộ sách vô giá như bộ sách của James Logan và người anh em của ông là Williams. Library Company trong thế kỷ 20 là một thư viện nghiên cứu và tham khảo vĩ đại, bởi nó có tới 500.000 cuốn sách hiếm, sách mỏng, giấy khổ rộng hơn, 160.000 văn bản chép tay và 75.000 minh hình của minh họa. Khi Denham chết, Franklin quay trở về với công việc trước kia của mình. Tới năm 1730, Franklin đã thành lập một nhà in của riêng mình và đã trở thành một chủ báo của tờ The Pennsylvania Gazette. Tờ Gazette mang lại cho Franklin một diễn đàn để kêu gọi người dân thực hiện nhiều cuộc cải cách và sáng kiến tại địa phương thông qua những bài viết và nhận định, cùng với thời gian sự bình luận của ông, cùng với hình ảnh một nhà công nghiệp và trí thức trẻ tuổi, khiến ông có được sự tôn trọng lớn của mọi người. Thậm chí sau khi Franklin đã có được danh tiếng với tư cách một nhà khoa học, một quan chức nhà nước, ông thường ký tên dưới những bức thư một cách khiêm tốn: B. Franklin, chủ nhà in. Franklin đề xướng kế hoạch xây dựng trụ sở hội tam điểm năm 1731 và đã trở thành một nhân vật quan trọng của hội Grandmaster năm 1734, báo hiệu sự thăng tiến nhanh chóng về danh vọng của ông tại Pennsylvania. Cùng năm ấy, ông sửa chữa và xuất bản cuốn sách đầu tiên của hội tam điểm tại Mỹ, một cuốn tái bản của cuốn Tổ chức của hội tam điểm của James Anderson. Trong suốt cuộc đời mình, Franklin luôn là một thành viên của hội. Năm 1724, khi đang học việc tại nhà của Reed, Franklin đã yêu Deborah Crick trước, và khi tới London theo yêu cầu của thống đốc Cage. Thời gian đó, mẹ của Reed cũng không muốn con mình hứa hôn với một chàng trai 17 tuổi đang trên đường tới London. Chồng bà mới qua đời và bà Reed khước từ lời cầu hôn của Franklin. Khi Franklin đang ở London,
Deborah đã lấy một người tên là John Roger. Đây là một quyết định sai lầm. Roger ngay sau đó trốn nợ và chạy tới Barbados để Deborah lại, vì không ai biết thân thế sau đó của Roger và luật pháp cấm song hôn. Deborah không được chính thức tái hôn. Franklin cũng có vấn đề của riêng mình. Năm 1730, ông công nhận một đứa con trai ngoài giá thú tên là William. Ông này sau này sẽ là vị thống đốc bảo hoàng cuối cùng của New Jersey. Tuy không ai biết danh tính của mẹ William, có lẽ trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ là một lý do khiến Franklin quyết định về ở chung với Deborah Quick. William được Franklin nuôi dưỡng trong nhà mình và cuối cùng đã bất đồng ý kiến với bố về cách xử lý các thuộc địa với vương thất Anh. Tuy nhiên, ông không sử dụng uy tín của cha để hô hào cho lập trường của mình. Franklin đã tổ chức cưới thực tế, tức là không hôn lễ với Deborah Quick vào ngày 1 tháng 9 năm 1730. Benjamin và Deborah Franklin có hai người con. Ngoài William, con cả là Francis Folger Franklin, sinh vào tháng 10 năm 1732. Cậu bé chết vì bệnh đậu mùa năm 1736 khi mới 4 tuổi. Sarah Franklin, tên thường gọi là Sally, sinh năm 1743. Bà cưới Richard Beach, có 7 người con và là người chăm sóc Franklin khi ông già cả. Deborah sợ biến đồng nghĩa với việc bà không bao giờ đi cùng Franklin trên bất kỳ chuyến đi nào tới châu Âu, dù ông đã nhiều lần yêu cầu. Và thành công với vai trò của tác giả của mình, năm 1733, Franklin bắt đầu xuất bản cuốn sách nổi tiếng Poor Richard Edmonton với tất cả những bài viết của riêng ông và vay mượn. Cuốn sách này đã mang lại rất nhiều danh tiếng cho ông. Những câu châm ngôn trong cuốn sách đó như A penny saved is two pence dear là thường bị trích dẫn sai thành một penny tiết kiệm được là một penny kiếm được. Những vị khách và cả đều bốc mùi sau 3 ngày. Vẫn còn là những câu thường gặp trong hiện tại. Và sự hiểu biết về xã hội dân gian có nghĩa con người có khả năng biến đổi trong bất kỳ một hoàn cảnh hiện tại. Và những độc giả của Franklin luôn có được điều đó. Ông đã bán khoảng 10.000 cuốn sách mỗi năm. Và năm 1758, năm ông ngừng viết cho cuốn Almanac, ông xuất bản cuốn Father Abraham's Sermon. Cuốn tự truyện của Franklin được xuất bản sau khi ông chết đã trở thành một cuốn sách kinh điển của thế loại này. Và lần tới, Mỹ Tâm sẽ mời quý thính giả nghe những phát minh và nghiên cứu khoa học của Benjamin Franklin. Và đến đây, tiết mục Doanh nhân thế giới xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Hồi Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua thì bây giờ gặp lại cô có gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, mắt mũi miệng vẫn bình thường.
0: Không có sức mẻ miếng nào hết?
1: Dạ không.
0: Nhưng mà cuối tuần rồi chương trình ăn uống, party, đi chơi gì có gì
1: dạ, đặc biệt không? Dạ thì tụi em cũng vẫn có những cái buổi ăn gia đình vào ngày thứ bảy đó thưa anh. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cũng như cái thói quen của mấy anh chị em vào cuối tuần. Thì đứa nào nấu thì rảnh thì nấu, còn không rảnh thì đặt đồ ăn ở ngoài. Đôi khi mình đặt đồ ăn ở ngoài cũng cho người ta có được thêm cái business anh.
0: Rồi còn mấy hôm nay thời tiết thì chắc có lẽ làm cô hài lòng rồi phải không?
1: Đối với em cũng còn hơi khá nóng.
0: Nóng gì nữa cậu? Sáng
1: em thích là... thời tiết là khoảng 70 thôi.
0: Trong 70 thì chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ nó là nó thấp hơn 70 chứ,
1: dạ,
0: ngoài
1: đúng,
0: nó cũng lạnh lạnh.
1: Thì có 60 thôi, nhưng mà đối với em thì cũng như vậy là mát rồi.
0: Rồi mấy hôm nay tình hình cô theo dõi từ giá cả xăng nhớt rồi mọi thứ, chuyện bầu cử, chuyện này chuyện kia, cô có thấy cái điểm nào đặc biệt không?
1: Dạ vâng, nói về giá xăng thì chắc chắn cũng không ai ngạc nhiên gì. Vì mấy ngày nay thì giá xăng nó cứ nhích lên từ từ, nó cứ 15 sen, 20 sen thì nó nhích lên. Nhưng mà thôi, đó là tình hình chung. Ngay tại những tiểu bang miền đông như North Carolina hay là Georgia thì vẫn phải trả tiền cho cái giá xăng là 3 đồng mấy. Thì ở Cali chúng ta thì lúc nào cũng mắc hơn rồi, thì phải chấp nhận thôi. Ở Nam Cali đó, giá xăng đã là 6 đồng rồi anh. Ở đây thì mình là 5 đồng 33 là giá xăng cho loại xăng 80.

0: 7, là giá thấp nhất thì Costco là đang là 5 đồng 45. Thì đó là những gì mà em ghi nhận được, còn những đó là những cái xăng thường thôi, còn những cái loại xăng nó có cái tên tuổi như là Sovereign hay là Shell thì cái 76 thì cái giá xăng của họ là ở around là 5 đồng 89 cho 5 đồng 99 cho loại xăng 87. Thì một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu đó là do ảnh hưởng của chiến sự ở Trung Đông thì cái giá dầu nó đã tăng lên từ dưới 100 đồng, bây giờ nó là 105 đồng một thùng rồi. Thì cái giá xăng bắt buộc lên là cũng đúng thôi. Và cũng còn không đầy, coi như là 40 mấy ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa bầu cử. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng đi bầu, bởi vì lần bầu cử này cũng rất là quan trọng để quyết định như thế nào. Thì chúng ta cũng mấy ngày nay cũng nghe Tổng thống Donald Trump đã nói trong cái buổi họp của Đảng Cộng Hòa là ông sẽ trao ra $5,000 cho mỗi người Mỹ trưởng thành được $5,000. Thì anh tính coi, nhưng nó với điều kiện chắc không phải là chúng ta phải đi bầu và Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cả lưỡng viện thì chúng ta mới được cái tấm check đó. Thì đây cũng không phải mình nói điều kiện thì nó cũng hơi quá đi theo Mỹ Tâm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có give and take. Tôi cho bạn thì tôi cũng đã take lại một cái gì đó cho cũng cho tôi, mà không phải cho tôi không, mà cũng có lợi cho mọi người. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đi bầu, chứ đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của mình chẳng làm nên gì hết. Thưa quý thính giả, một lá phiếu của mình nó cũng là một cái tiếng nói rất là quan trọng. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
1: Thật sự là cái vụ mà ông Trump ấy hứa cho tiền đó thì cứ nghe thì nghe thôi, chứ nó cũng đừng có mong đợi nhiều quá cô. Ông nói đó là những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nhé. Thứ nhất, thành viên Đảng Cộng Hòa trưởng thành đi bầu thì hãy đi bầu thật là đông. Đó là cái lời khuyến khích của ông. Và nếu chúng ta chiến thắng được thì có thể là mỗi một người như vậy được tặng cái số tiền đó. Nhưng mà thôi thì ông hứa thì ông cứ hứa thôi. Nó có hay không thì không biết đâu. Nó cũng giống như cái lời hứa của cụ hồi năm trước về cái vụ mà cho
0: 2000 không?
1: Cho 2000 trước cái ngày Quốc Khánh đó, mà bây giờ Quốc Khánh tổ chức xong rồi mà chưa thấy 2000 đâu hết. Thì thôi thì cái chuyện mà hứa hẹn thì cứ coi như là hứa hẹn đi, chứ nếu mà trông chờ quá cũng không có thể nào mà nói là có được. Người ta có thể trách ông ấy, nhưng mà cũng khó, bởi vì ông Trump ông ấy cũng sẽ có nhiều cái lý do để mà ông ấy nói cho cái việc mà ông ấy không có thực hiện được cái vụ 2000. Ví dụ chẳng hạn như nếu mà ông ấy không có gặp cái vấn đề ngăn cản cái chương trình thuế quan của ông đối với các nước trên thế giới đó, thì ông ấy đã có tiền để ông ấy cho rồi. Ví dụ ông ấy nói như vậy. Nhưng mà khổ nổi là bên phía chống đối và đặc biệt là Đảng Dân Chủ đó, thì họ tìm đủ mọi cách qua cái vấn đề luật pháp để mà ngăn cản. Và cuối cùng, và tối cao pháp viện đã nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Cho nên bây giờ chẳng những là chương trình nó bị ngưng lại mà còn phải trả tiền lại nữa. Cho nên cái lý do đó cũng đủ để ông lên tiếng là không thể nào có được cái số tiền như đã hứa, thí dụ như vậy. Còn vấn đề xăng, vấn đề lên giá xăng rồi thì cái chuyện đó không thể nào mà tránh được, bởi vì cuộc chiến nó vẫn đang xảy ra. Nhắc đến cái vấn đề xăng đó, có một cái điều đây tôi cho cô biết đó, lưu ý đó là một cái người làm ở trong cái cây xăng đó, họ cho biết đó, nếu mà cô đi đổ xăng, một đó là cô đổ xăng 87, hai đó là cô đổ xăng 92, đổ xăng 89 đó, nó lỗ lắm. Tại sao nó lỗ? Ví dụ cô thấy kia cái xăng mà 87 nó kêu bằng unleaded, phải không? Tức là cái độ trì nó không có. Rồi cái 92 nó ghi là super unleaded, là hoàn giống như là độ trì rất là ít. Thì thông thường nó cô thấy lâu lâu mà cô đi đổ xăng, nó cô thấy ngay nhằm cái lúc mà cái xe bồn xăng nó tới cái cây xăng nó để nó ấy xuống đó, thì cô để ý cô thấy cái xe bồn xăng lúc nào nó cũng có hai cái à, phải không? Tức là hai cái bồn xăng, thì một cái đó là super unleaded và một cái là unleaded, còn cái ở giữa không có. Thì cái giữa là nó là cái gì? Nó là cái sự hình thành của hai cái đó, nó mix lại với nhau. Theo đúng sách vở đó thì 50-50. Nhưng mà cái người chủ đó họ có quyền yêu cầu tôi chỉ cần 30% super và 70% unleaded. Để chi? Để cho tiết kiệm tiền. Mỗi một cái ga lông như vậy thí dụ tiết kiệm một vài sen thôi, nhưng mà cái này đã tính cả chục ngàn mấy giờ, cả chục ngàn ga lông mà. Thì cái số tiền nó sẽ chênh lệch đi nhiều, và hai cái đó mix lại với nhau, cái 30% super unleaded và 60% unleaded, nó trở thành 89. Đâu có ai biết đâu, thì cũng đổ, và dĩ nhiên nó cũng sẽ tốt hơn 87 chứ. 89 nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không có nhiều lắm, và nó làm cho chúng ta bị ăn gian. Nhưng mà thôi thì cũng chịu thôi, nếu mà đã chấp nhận chọn cái đó. Nhưng mà theo một số người biết đó, thì họ nói là nó như vậy, cho nên chẳng thà bỏ thêm vài sen nữa để mà đổ sẽ 87. Có nhiều cái loại xe đó cô phải để ý, nhiều khi mà mình đổ xăng 92 thì cái xe nó chạy cái nó lại nóng lên, cái máy nó mau nóng hơn. Bởi vì cái xăng đó nó bốc quá đó, nó giống như nó đốt nhằn nhiên liệu mạnh quá, nó làm cho cái máy nó nóng lên. Cho nên tùy theo cái loại xe để mà chúng ta đổ xăng cho nó đúng. Có những cái loại xe mà họ ghi là super unleaded only thì phải tuân theo cái đó. Cho nên đó là cái vấn đề xăng. Mà nói đến cái vấn đề nhiên liệu mà nó lên giá, ngày hôm qua như nó đã lên tới 105 đồng rồi thì phải, 105-110 đồng gì rồi, và cái nguy cơ nó lên 120 nó sẽ có thể xảy ra. Ông Trump đó thì ông nói không phải vì cái chiến cuộc ở Iran mà cái giá xăng nó lên giá. Điều này thì nó cũng đúng một phần, chứ không có hoàn toàn đúng. Bởi vì cái chiến cuộc Iran nó vẫn làm cho cái eo biển Hormuz nó bị ngăn chặn lại, mà cái số lượng dầu thô, dầu cặn mà vận chuyển qua cái eo biển này nó nhiều lắm. Nó gửi đi ra thế giới, hoặc là từ đó gửi đi nhiều nơi, nó bị chặn lại. Cho nên một phần nào đó nó làm cho cái dầu nó thiếu, và thiếu thì dĩ nhiên nó sẽ lên giá thôi. Nhưng mà ông Trump ông ấy nói nó chỉ là một phần nhỏ thôi, cái phần lớn đó là cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, khi mà Ukraine tấn công các cái cơ sở dầu khí của Nga nhiều quá đó, nó làm ảnh hưởng cho đến vấn đề giá dầu. Rồi thêm cái cuộc chiến nó mới vừa bộc phát sau cái sự quậy phá của cái phe Houthi ở dưới Yemen, họ tấn công các nước xung quanh, đặc biệt là Ả Rập đó. Và nó làm cho cái eo biển ở Hồng Hải ở phía dưới đó, nó bị nghẽn lại luôn. Cái đó nó là một cái vấn đề nữa, nó làm cho dầu lên giá. Nếu mà cô còn nhớ ngày xưa trong cái cuộc chiến tại dải Gaza đó, mà hiện giờ nó vẫn còn căng thẳng ở đó, thì khi mà những cái những cái đội quân đội của Do Thái mà đánh vào dải Gaza thì ở ngay cái eo biển

0: gần đó của Yemen thì cái lực lượng phiến quân Houthi đó, họ nói là họ cùng sẽ đồng hành với bên Hamas, phiến quân Hamas bằng cách họ tấn công những cái tàu của các nước tự do đi ngang qua cái eo biển đó. Mà cái eo biển đó nó cũng ngặt nghèo lắm cô, cái eo biển nó giống như một cái cổ cò vậy đó. Nếu mà tính ra nó còn nhỏ hơn cái eo biển Hormuz ở trên đây nữa. Cho nên tàu thuyền đi qua đó nó là ăn quả tiễn, ăn đạn ào ào. Và nó cũng là một cái eo biển rất là quan trọng ở cái vùng đó. Cho nên ở trên đây đó là eo biển Hormuz, ở phía dưới là eo biển Manila, dưới đó. Nó là hai cái yếu huyệt cho cái vấn đề nhiên liệu. Rồi thêm một nước mà sản xuất dầu mà nhiều và lớn như Nga đó bị cấm vận trong thời gian, rồi bây giờ lại thêm ăn bom ăn đạn của Ukraine, những nhà máy lọc dầu hay là chế dầu, nên tất cả những cái chi tiết nó tổng hợp lại và nó làm cho giá dầu tăng. Thì cái đó nó là theo cái những cái lời giải thích của ông Trump. Nhưng mà nếu mà nói eo biển Hormuz và cuộc chiến tại Iran nó không liên quan gì tới cái vụ mà giá dầu tăng đó, thì nó cũng không có chính xác lắm. Ông Trump ông ấy căn cứ theo cái chuyện mà trước đây đó, cái vụ mà eo biển ở dưới Hồng Hải và cái vụ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó chưa có lên cao quá đó, thì cái giá dầu lúc đó nó rất là thấp. Giá dầu lúc đó nó có khoảng 80 đồng, 70 mấy, 80 đồng, có lúc nó xuống tới cái mức đó cho một cái barrel dầu. Bây giờ đột nhiên tình hình chiến sự ở hai nơi đó nó gia tăng một cách đột ngột thì cái giá dầu nó lên. Thì ông cũng có cái lý của ông khi mà ông nói cái đó. Và rồi thôi thì giá dầu lên thì giá xăng cũng lên thôi. Cái đó thì đành phải chịu, nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có cách để mà làm cho nó đi xuống. Và ông Trump ông ấy phải tìm cách ông làm cho hạ nhiệt cái vấn đề đó, chứ nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cái cá nhân của ông, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì cái nhìn của người cử tri đó nhiều khi họ có cái nhìn chung chung, ông đó thuộc đảng đó làm ăn để cho chuyện này đổ bể, chuyện kia nó không có tốt đẹp vân vân, thì người ta thường thường người ta đổ cho bên phía cả một cái đảng, mà hai cái đảng chính ở Hoa Kỳ này thay phiên nhau để nắm hành pháp và vấn đề mà lập pháp đó, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Chưa có thấy một cái đảng nào mà chen vào được hết. Hiện giờ thì nó có một cái khuynh hướng nó có vẻ đáng lo ngại, nó xuất hiện, đó là cái khuynh hướng đảng xã hội tự do, mà nó khổ nổi đó, nó lại được khá đông những đảng viên của Đảng Dân Chủ mà có cái tư tưởng cấp tiến và tự do đó, ngã theo. Cái đó nó giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Những cái người như là thị trưởng New York hay là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders vân vân, rồi
1: AOC.
0: thì cái nhóm mà tứ nhân bang ở New
1: Nhưng bạn
0: York thì cái nhóm đó là cái nhóm mà quậy phá dữ lắm. Trong đó là có một cái chị cũng lúc nào cũng đội khăn, là người Hồi giáo mà.
1: Ihanoma
0: Rồi có cái chị
1: phải
0: Cô Tơ Di, cái chị này là một cái người đẹp nhưng mà dữ quá.
1: không
0: Thì còn rất là trẻ nhưng mà quậy là tưng bừng hết. Thì những cái khuynh hướng đó nó có thể nó làm thay đổi cái cục diện. Và khổ nổi Đảng Dân Chủ một số người có cái khuynh hướng cấp tiến lại muốn ngã theo, Mà khi mà ngã theo với cái cán cân mà trên lệch hiện giờ ở tại Thượng viện và Hạ viện nó ít quá. Có nghĩa là thí dụ một bên 52, một bên 48 đó, thì cô cứ hình dung đi, chỉ cần những cái người mà theo cái khuynh hướng đó nó họ chen vào và rồi họ ngã theo một bên đó, thì cái cán cân nó bị lệch ngay. Nó có thể nó bằng 50-50 hoặc là thậm chí nó đưa cái thắng thế. Nó cũng giống như là hiện giờ cái vấn đề ở trong Hạ viện, cái con số 21-22 gì đó so với 28-29, cái con số nó chỉ có 5-6 phiếu thôi. Mà 5-6 phiếu đó mà bị lệch đi một cái đó là Đảng Cộng Hòa khốn đốn liền. Chưa kể đó là ở bên Đảng Cộng Hòa khi mà họ biểu quyết, họ bầu bán về một cái chuyện gì đó, mấy cái anh dân biểu Cộng Hòa đó, có nhiều anh cũng chướng lắm. Nhất là mấy cái anh mà không có khoái ông Trump đó, lại càng chống đối dữ nữa. Cho nên nếu mà nói Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ viện có được 218 phiếu hay là 219 phiếu, nó hoàn toàn nó không có phải như vậy. Nó có thể nó trồi sụp xuống khoảng 216 hoặc thậm chí 215 luôn. Mà nếu mà trồi sụp như vậy nó nguy hiểm vô cùng. May đó là họ không ngã theo bên phía Đảng Dân Chủ. Cũng có nhiều trường hợp nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ, trong khi đó ngược lại Đảng Dân Chủ thì không biết là cái phương thức của họ như thế nào và cái kỷ lực của họ nó như thế nào, nhưng mà hầu như họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là thí dụ họ có 212 phiếu đại biểu ở trong Hạ viện thì lúc nào cũng 212, chứ không có cái vụ mà thụt xuống 211 hay 210, ít lắm. Phần lớn để mà bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Vâng, đó nó kêu là cái vấn đề và khó khăn mà ông Trump hiện giờ ông ấy đang phải đối phó trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái thời gian bầu cử thì hôm nay đã là giữa tháng 9 rồi phải không? Hôm nay là
1: 16 tháng 9 rồi.
0: 16
1: còn
0: rồi.
1: Có bốn mấy ngày nữa.
0: Thì đâu, nếu mà giữa tháng đâu có, hôm nay là tháng mấy? Ồ, tháng 9, đè, đúng rồi.
1: Tháng 9 rồi, thưa sư huynh.
0: Tôi tưởng đầu tháng 9 nha. Thì giữa...
1: Sắp sửa đi training bầu cử rồi đây.
0: Giữa tháng 9 thì tới tháng 10 là nửa tháng, rồi hết cái tháng 10 cái nữa là một tháng nữa, tức là
1: dạ,
0: còn khoảng một tháng rưỡi.
1: Dạ,
0: tháng rưỡi hơn.
1: Có mấy ngày đó.
0: Thì bầu cử đã đến. Mà thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này thì người ta lại ít quan tâm. Có thể lần này đã qua những cái biến động thì người ta có thể đi bầu đông hơn. Nhưng mà ông Trump, ông ấy biết đó là đây nó là cái giờ phút vô cùng quan trọng. Cho nên ông ấy tạm dẹp những cái chuyện mà đối ngoại để ông ấy quay trở về, ông ấy xem lại và hỗ trợ những ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong các ghế của Hạ viện. Đặc biệt đó là Hạ viện nó cũng khá quan trọng, là bởi vì bên một số các dân biểu của Đảng Dân Chủ họ lên tiếng thẳng thừng mà. Chúng ta mà lấy được đa số Hạ viện, cái chuyện đầu tiên là phải mở những cái cuộc điều tra, luận tội và trức phế ông Trump. Người ta là họ nói công khai, nói thẳng,
1: nói rõ cái mục đích của họ luôn vậy đó,
0: nói rõ thẳng. Thì cái mục tiêu của họ là như vậy, mà 2-3 cái nghị quyết để mà làm khó ông Trump nó đã sẵn sàng được ghi hết rồi. Bây giờ chỉ cần là chiếm được Hạ viện là đưa ra để mà bầu bán thôi. Và khi mà bầu mà họ chiếm được đa số thì dĩ nhiên họ sẽ được đưa cái chuyện đó ra. Rồi bắt đầu là ông Trump, ông ấy sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. những cái bước sau đó, hai năm còn lại của ông Trump nó không làm ăn gì được hết. Tại Hạ Viện là cái nơi mà chi tiền. Mà bây giờ họ không chi nó lấy gì làm việc. Cho nên ông ấy sẽ bị bó tay, không có làm gì được hết. Cho nên nếu mà bây giờ qua cái lời kêu gọi của ông Trump, các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu và đi bầu thật đông, thật nhiều, thì hy vọng sẽ giữ được cả lưỡng viện quốc hội. Còn thượng viện, cái tỷ số nó cũng rất là mong manh. Và hy vọng rằng là lần này bên phía đảng Cộng Hòa sẽ giữ được luôn cả hai viện. Chứ nếu không một trong hai viện mà bị mất, ông Trump ông ấy khó làm việc lắm, không thể nào làm việc được. Còn lại những cái chương trình mà đang thực hiện dở dang sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Cái thời mà ông làm trong cái nhiệm kỳ 1, lúc đó khi mà bên phía đảng Dân Chủ lấy, bất ngờ lấy lại lấy được Hạ Viện đa số, là ông ngay lập tức bị làm khó làm dễ rất là nhiều. Từ những cái chuyện mà hạch tội ông về cái vụ bầu cử năm 2016, và bà Nancy Pelosi, bà ấy lúc đó là chủ tịch Hạ Viện, bà ấy đưa ra một những cái lần mà điều tra luận tội về cái chuyện mà ông Trump liên lạc với Nga để mà thao túng bầu cử 2016, thì rốt cuộc không thành công. Rồi tới khi mà bầu cử và ông Trump bắt đầu vì vấn đề ABCD nào đó mà theo ông cho biết là cái bầu cử 2020 nó không có đúng, nó gian lận, thì cái vụ mà 6 tháng giêng ở quốc hội vào 2021 nó là cái lý cớ để cho bà Nancy lại một lần nữa lập cái diễn đàn ra để mà hạch tội, tính là hạch tội cũng như sau đó là truy tố ông Trump. Những cái diễn đàn được mở ra ít nhất là 9 lần, nhưng mà rốt cuộc không có được Thượng viện thông qua. May đó là lúc đó là Thượng viện đảng Cộng Hòa vẫn còn đa số, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để ngăn lại cái chuyện đó. Nhất là cái thói quen trong cái cách làm việc của Thượng viện, có những cái vấn đề quan trọng đó mà họ phải ở vào cái tỷ số là 60 trở lên mới thông qua được, chứ nó không phải là quá bán nữa. Thông thường nó, những cái thông thường đó là nó quá bán thôi, tức là 51-49 là pass rồi. Trong khi đó nó thì cái vụ mà bầu bán bình thường thì chỉ cần vậy thôi, còn những cái vụ quan trọng là phải 60 trở lên. Cho nên lần đó không có, mặc dù Hạ Viện thông qua cái vấn đề luận tội ông Trump qua cái sự lèo lái của bà Nancy Pelosi, nhưng mà lên Thượng viện thì không có làm được cái việc đó. Bà Nancy quả thật đó là một cái người ghét ông Trump cay đắng.
1: Cay đắng. Em nhắc anh chỗ này, hình như là cuối năm nay là bà hết, bà đã từ chức rồi phải không anh?
0: Từ chức là sao cô?
1: Tức là bà không tiếp tục để mà tranh cử, để mà ở trong thượng viện gì đó, hạ viện chứ, bà không làm nữa, tức là bà lui về vườn đó.
0: Cô nghĩ bà làm nổi nữa không?
1: Do nhiều khi bà mê danh vọng anh.
0: Cái chuyện mê danh vọng thì ai cũng có cái niềm đam mê đó, nhưng mà bà này là bây giờ sức khỏe nó không còn nữa. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của bà trong cái thời gian gần đây nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên mặc dù bà cũng ghét ông Trump lắm, nhưng mà bây giờ lực bất tòng tâm mà. Còn cái chuyện mà muốn níu kéo quyền lực, muốn ở lại, con người mà, nhiều khi có những người họ họ không bao giờ thấy đủ. Ngay cả chính chúng ta này nè, chúng ta có bao giờ thấy đủ không? Ngày xưa đi làm mỗi tháng 1,000 vừa đủ trang trải trong nhà, nghĩ nếu mình có 1,500 thì chắc là dư giả đây. Bây giờ đi làm một tháng 4,000, 5,000 dư sao không đủ xài. Rồi vẫn muốn đi làm một tháng 6,000, 7,000. Cho nên cái đòi hỏi của con người và cái ước mơ cũng như cái tham vọng con người đó ai cũng có. Ngay cả những người mà làm chính trị cũng vậy. Ví dụ chẳng hạn như lúc trước bên phía đảng Dân Chủ có một bà thượng nghị sĩ ở California đó, bà Diane Feinstein. Bà ấy dùng giấy trên ghế, trên cái xe lăn là không thể nào mà nhúc nhích được, mà nhất định bà ấy không từ chức.
1: Dạ vâng, mà nhiều người cũng khuyên bà từ chức phải không anh? Em nhớ lúc em qua Mỹ đó, mà lúc mà học bài để thi quốc tịch đó, là tên của bà đã gắn liền vào trong những cái bài đó rồi. Tức là hai thượng nghị sĩ của California mình phải nhớ để rủi rỡ mà mình đi thi đó. Cái người phỏng vấn hỏi bà bài mình á, thì mình phải biết trả lời. Thì tên của bà Diane Feinstein đã có rồi, tức là đã 30 mấy năm rồi. Thì anh tính coi trước đó nữa bà có nữa, thì bà chắc chắn là bà không buông cái ghế này rồi, vẫn bám vào giống như anh nói là bà vùng vẫy trên chiếc xe lăn.
0: Thì tới cái lúc mà vô năng như vậy thì bắt buộc là phải phải ra đi thôi.
1: Dạ, yeah, nhưng mà bà ra đi thật, ra đi vĩnh viễn luôn với cái bệnh giờ leo đó anh.
0: Cái bệnh đó theo cô đó nó có làm chết người không vậy?
1: Sự thật ra thì em cũng có người thân cũng bị cái bệnh giờ leo ở đây, thì nó cứ hành nóng lạnh anh, nó cứ hành nóng lạnh mà làm cho biếng ăn này nọ, tức là cơ thể làm như không còn cái sức lực nữa. Còn như bên Việt Nam đó thì ngay cả em gái út của em á, là nó cũng bị, nhưng mà nó bị ở cái vùng nách. Thì không hiểu anh, không hiểu là cái ông thầy đó ông nói cái câu gì mà chỉ đến ổng thì ổng cầm một nhúm nhang vậy đó, rồi ổng cứ vẽ lên trên chỗ cái dời mình. Anh biết cái nước nó chảy, nó chảy tới đâu nó lan tới đâu, nó ngứa mà nó nổi lên tới đó. Thì ổng chỉ phán, còn người ta gọi là phán đó, thì
0: khoáng cái chữ đó nó là
1: chắc
0: khoáng.
1: Phán ha anh, à chắc nói theo kiểu người miền Nam mình, em lại cứ tưởng nó là phán, tức là phán xét đó, em tưởng nó cái từ đó. Thì ông chỉ mẹ em chạy không biết bao nhiêu mà cũng không hết cho con nhỏ em, mà người ta nói hãy nó đi giáp vòng là chết. Thì lúc đó con bé nó mới có khoảng 8-9 tuổi à, con bé Mỹ Anh đó, rồi rốt cuộc rồi đó thì khi mà đến ông thầy đó, mà ông thầy đó làm là không lấy tiền nha anh, không có được nhận tiền. Thí dụ anh có thể anh đưa nhang, tại ông dùng nhang để mà ông khoáng như anh nói là khoáng đó. Thành ra khi mà đến thì mình mua mà 2 ốp nhang đem tới cho ông vậy thôi, chứ dứt khoát ông không lấy tiền. Thì sau khi ông khoáng xong về, anh có tưởng tượng không, về chỉ vậy đó mà nó khô anh, nó khô cái mặt liền. Rồi qua ngày hôm sau đó là nó ngưng, nó không phát triển mà nó khô rồi. Rồi bắt đầu là những cái vảy ở trên đó nó bắt đầu nó khô lại, thì nó chóc ra, thì cái da thịt mình trở lại bình thường. Đến bây giờ là em gái em đã 53 tuổi rồi mà vẫn không có bị cái tình trạng bị cái bệnh mà giờ ăn như vậy. Có người thì bị đi cái vòng bụng, người ta nói đi dạo giáp dặn giáp nguyên cái vòng bụng rồi cũng chết đó. Thì có nhiều người cho là vậy, còn em gái của em thì nó bị ở cái vùng nách.
0: Nếu mà theo cái nhìn về khoa học đó, thì có lẽ là cái mực tàu đó, nó là một cái gì đó nó kỵ với cái con vi trùng dời leo. Bởi vì khi mà khoáng đó thì cái vị thầy đó sẽ dùng một cái bút chấm vào mực tàu để giống như là bao vây chung quanh cái vùng mà nó bị dời leo đó. Họ khoanh chung quanh vùng đó, cho nên đó là cái từ khoáng đó, tức là họ khóa nó lại. Thì cái đó là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học, có nghĩa là cái mực tàu đó nó có một cái gì đó nó làm cho con vi trùng đó nó bị chết, hoặc là nó sợ quá nó nhảy ra ngoài nó trốn đi hay sao đó. Mà nó chấm dứt. Còn nếu mà theo một cái nhìn mà về vấn đề tin tưởng tâm linh một chút xíu đó, thì trong cái lúc khoáng đó ông thầy ông ấy phải làm đúng cái thủ tục, cầm cây nhang làm như thế nào, vòng vòng vòng, ngoài cái chuyện mà vẽ mực tàu đó, rồi ông phải làm bầm giống như là ông tiễn cái con vi trùng đó đi. Ông ấy phải có những cái câu ông ấy nói mà mình đâu có nghe được, ông làm bầm trong miệng mà. Thì lúc đó nó đúng thủ tục đó là phải làm như vậy, bởi vì có nhiều người nói nếu mà không có có những cái nhang vẽ vòng vòng rồi có những cái câu nói tống con vi trùng nó đi đó, thì nhiều khi nó không có cái hiệu quả. Cái đó là cái niềm tin. Cho nên mình không biết, nhưng mà quả thật nó làm cho người ta ngạc nhiên đó, là nó có hiệu quả. Như cô nói đó, là về cái nó tự động nó hết. Trong khi bên phía Tây Y đó, nhiều lúc mà uống thuốc cũng dằn dai, rồi nó cũng kéo đi kéo lại rất là nhiều. Bên Tây hiện giờ đó, họ có cái loại thuốc để mà họ uống, tương đối nó cũng gọi là chữa được cái bệnh đó. Nhưng mà cái thuốc đó theo một số người nói đó, nó chỉ là cái loại mà người ta gọi là để gọi là sao, tức là để control thôi, có nghĩa là nó tạm thời thôi, nó vẫn còn cái gốc trong đó chứ nó không có repair được. Trong khi cái kia đó là nó dứt luôn. Cái vụ mà theo kiểu mà cái nhìn của bên phía đồng y này. Cho nên cái cuộc đời này thì đôi khi nó có những cái chuyện nó cũng là lạ mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được. Vâng, đó nó là cái vấn đề mà khoáng về cái bệnh dời leo của bà Diane Feinstein. Nếu mà bà biết ông thầy nào đó thì bà đã không có bị chết, bà vẫn tiếp tục ngồi xe lăn để mà la hét. Bên Đảng Cộng Hòa cũng vậy, hiện giờ đó một cái người mà không thể nào làm được gì hết, gần như là vô năng đó, đó là ông McConnell. Ông này là từng là lãnh tụ của đa số thượng viện ở tại quốc hội của bên Đảng Cộng Hòa. Rồi sau này đó ông không có còn làm nữa, bởi vì tuổi già sức yếu cũng 80 mấy rồi. Thì ông phải vào bệnh viện trong cái thời gian vừa qua. Có người đã đồn rằng là ông đã vĩnh viễn ra đi. Ông với bà vợ sợ quá phải chụp cái tấm hình để mà đưa lên trên mạng xã hội, nói rằng tôi vẫn còn đây. Và cái quyền lực như cô nói đó, nó vẫn còn lẩn vẩn ở đó. Cho nên cái đề nghị mà từ chức của bên phía Đảng Cộng Hòa nó không có hiệu quả đối với ông cụ này. Thì cụ vẫn nói tôi vẫn làm việc mà, tôi ở nhà tôi làm việc vẫn được, tôi vẫn theo dõi tình hình. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có lẽ là không có thể nào mà được người ta chấp nhận. Chắc chắn trong cái kỳ bầu cử lần này đó, thì ông sẽ phải bắt buộc ra đi thôi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian nó cũng không có còn. Ngày hôm nay thì chúng tôi vào chương trình nó hơi trễ một tí. Xin lỗi quý vị, nó còn nhiều cái vấn đề mà chúng tôi biết là quý vị muốn biết rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Nó có những cái vấn đề nào mà đặc biệt là những cái vấn đề thời sự ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn biết thêm thì quý vị có thể cho chúng tôi biết, rồi hoặc là quý vị theo dõi cái chương trình thời sự trong ngày, mỗi ngày vào lúc 10 giờ 10 thì chúng tôi bắt đầu, thì tất cả những cái diễn biến thời sự quan trọng chúng tôi sẽ đưa ra để quý vị có thể biết được cái tình hình tại Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hớp sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Tư 16 tháng 9 sẽ được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp về những diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội tìm hiểu mổ xẻ vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ trước hết mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua tính cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Mời Nam Phong. Thánh địa Hồi giáo lớn nhất của cộng đồng Hồi giáo là Mecca đêm hôm qua đã báo động lên tới 7 phút. Từ 12 giờ 18 cho đến 12 giờ 24 phút vào ngày 15 tháng 9 để phòng ngừa một đe dọa tấn công bằng mặt hỏa tiễn và phi cơ không người lái. Lời khẩn cấp báo nguy này không cho biết ai là thủ phạm, nhưng quần chúng đã thi hành lệnh an toàn thánh địa này một cách hết sức là nghiêm chỉnh. Ai ở ngoài sân thì vào chỗ chú ngủ ở bên trong, tránh đứng gần cửa sổ, tránh lên mái nhà và mái hiên balcony. Ai ở ngoài phía ngoài thì tìm chỗ để dựa núp sau những cột, những bức tường kiên cố. 7 phút báo động di tản này cũng được thực hiện tại một khu thị trấn Nujeda, Taib, Yabu, Apa, Jara và Iowa. Thái tử Mohammed bin Salman lên án mạnh mẽ rằng Vương quốc chống lại hành động cố ý của phiến quân Houthi nhằm vô các định chế dân sự. Như tại một số các cảng phố như Ja'an, Kamimustan và Najaf, hôm 11 tháng 9, Ả Rập Saudi đã đóng cửa đường ống dẫn dầu đông tây của họ gọi là East-West Pipeline. Như vậy, với sự chiếm đóng hai đảo nằm ngay cửa vịnh Bab al-Mandab đó, từ ở vùng biển Aden đi vào miền Nam Vịnh Hồng Hải, với vụ đánh mạnh, một số các cơ sở dân sự có, quân sự có ở Yemen và ngay ở trong lòng Vương quốc Ả Rập Saudi, và với sự giằng co tại eo biển Hormuz, lực lượng Houthis muốn mạnh tay để gây khó khăn cho Vương quốc Ả Rập Saudi. Trong khi đó, Iran cũng làm như vậy đối với quân đội Mỹ tại vùng biển Hormuz. Cả 10 ngày qua, quân đội Mỹ ở Trung Đông không hề can dự bằng phương pháp quân sự qua những tranh chấp ở Yemen, ở Ả Rập Saudi. Khi được yêu cầu giúp đỡ như vậy bởi thái tử của vương quốc, Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi thà can thiệp vô những cấm vận kinh tế mậu dịch làm suy yếu Iran. Cho đến nay, chính phủ Mỹ không hề can dự về quân sự. Nhưng sáng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ là ông Chris Wright lên tiếng rằng đường ống dẫn dầu đi qua miền Đông Tây Vương quốc Ả Rập Saudi sẽ được mở cửa trong vòng một vài ngày nữa. Thay vì là cả tuần cả tháng như người ta tuyên truyền. Với đường ống dẫn dầu này, qua cảng Yanbu nằm ở trên Hồng Hải, Vương quốc Ả Rập Saudi cũng di chuyển được khoảng 8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ ông Chris Wright nói rằng đường ống dẫn dầu Đông Tây này sẽ mở cửa sớm và Mỹ cũng giúp đỡ về phương diện này cho Vương quốc có dịp tái hoạt động. Trong khi đó, Hải quân Mỹ vẫn im lặng giúp đỡ tàu dầu của Vương quốc Ả Rập Saudi đi qua biển, đi qua vùng biển Hormuz. Hệ thống đường dẫn dầu trên đường bộ nối liền Đông Tây dài 746 dặm được thiết lập năm 1988 và nó cắt qua Vương quốc Đông Tây này và nối liền với cảng Yanbu ở nằm trên đường Hồng Hải. Trong mấy ngày qua, đường ống này đã bị tấn công. Thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi cho biết họ đã bắn hạ một phi cơ không người lái trên đường tiến vào thánh địa Mecca hôm thứ Ba và cho rằng đây là lần danh đỏ mà phiến quân khủng bố Houthi chớ có vượt qua. Áp suất về việc trừng phạt 60 định chế 20 ngày trước của chính phủ Mỹ đối với Iran xem ra đã bắt đầu có hiệu quả. Đồng Riyadh của Iran tiếp tục mất giá và rơi 25% giá trị của nó chỉ trong 20 ngày. Công ăn việc làm ở xứ Tehran bây giờ trở nên khan hiếm. Vật giá leo thang ngay cả từ năng lượng tới máy móc tới cơ phận và tới dược phẩm. Chiến dịch Economic Outcast được phát hành bởi Bộ Nghiên cố ngày 24 tháng 8 và đã đi được một số kết quả. Là thứ nhất, giá trị của đồng Riyadh bây giờ lên tới 2.350.000 thay vì 20 ngày trước nó ở 1.800. Thất thoát 25%, kéo theo 10.000 người không có công ăn việc làm. Bên trong Iran, đủ thứ nhiên liệu, quan yếu đều tăng giá, dược phẩm cũng tăng giá, và ngạc nhiên là năng lượng cũng tăng giá. 20 ngày vừa qua, áp suất này đã đè nặng lên lực lượng bảo vệ chế độ, đó là cảnh sát, công an, ngay cả quân đội. Ông Bộ trưởng Một Nghiên cố nhắc lại cái biến cố bức tường Bá Linh 1988-1989 cho biết rằng khuynh hướng không bảo vệ chế độ nữa sẽ lan tràn và sẽ khiến cho chế độ này gặp nguy khốn. Ông Bộ trưởng Bộ Nghiên cố Scott Bessent tuyên bố là ông sẽ gặp đối tác của ông về phía Trung Quốc vào cuối tuần này trước khi để cho ông Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau vào ngày 24 tháng 9. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lý Phong vào cuối tuần. Hai bên sẽ nói về chuyện 20 ngày cấm vận 60 định chế của Iran. 22 nhân vật này sẽ nỗ lực đề cập cái vấn đề ngay cả các quốc gia nào muốn bao che và chống đỡ cho Iran, họ cũng sẽ bị kẹt. Lào gặp gỡ nhau vào tháng 5, ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa là Mỹ Quốc và Trung Quốc sẽ đi đến một giao hảo tốt đẹp chiến lược, lâu bền, dựa trên công bằng và liên đới đối xứng với nhau. AI sẽ là đề tài vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, trong ngày 24 tháng 9 giữa ông Trump và ông Tập. Ông Trump đã từng nói rằng trong cuộc chạy đua về AI, ai nắm thế chủ động, người đó sẽ chiến thắng. Vâng, đó là một số cập nhật chương trình thứ tư 16 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thời Dân. Phải nói rằng cái tình hình trên thế giới về các diễn biến nó xảy ra, nó thay đổi từng giờ, từng ngày. Và nó làm cho nhiều khi người ta cảm thấy hết sức là ngạc nhiên. Chúng ta biết cái mục tiêu trong cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình sắp tới này, nó sẽ là cái vấn đề kinh tế, cái cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến thế quan giữa đôi bên. Và cái lĩnh vực như anh Dân vừa trình bày, lĩnh vực AI, nó cũng là một trong những cái đề tài mà đôi bên sẽ đề cập, bởi vì nó rất là quan trọng. Ông Trump sau khi nghe các giám đốc của các công ty về trí tuệ nhân tạo AI nói rằng là cần phải có những cái sự hạn chế trong cái vấn đề phát triển AI đó. Ông nói rằng cái điều này nó sẽ làm ngăn cản cái bước tiến của cái việc phát triển AI, và nó sẽ làm cho

0: qua cái nhận xét của ông Trump về lĩnh vực AI, cũng như qua một số những đề nghị của các công ty đang phát triển cái lĩnh vực này, anh nghĩ rằng nếu có cái sự hạn chế trong cái vấn đề phát triển này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ như thế nào? Và liệu rằng cái đề nghị hiện giờ đó là nên kiểm soát nó đó, nó có sẽ được thực hiện hay không? Hay là như ông Trump nói, cứ để nó phát triển tự nhiên, nếu không thì chúng ta sẽ bị thua thiệt. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị cũng như là rất là quan trọng cho kỹ nghệ và công nghệ của Hoa Kỳ. Thì như tôi cũng được biết, đó là một số những cái vấn đề mà gần như được thảo luận của chính giới cũng như là những nhà lãnh đạo cao cấp. Thì Hoa Kỳ nói rằng các công ty lớn gọi là cần phải có một cái sự gọi là kiểm soát, hay là vấn đề mà gọi là có cái hệ thống để mà thi hành về cái vấn đề việc mà giám sát của chính phủ của Hoa Kỳ, để thành lập một cái cơ quan giám sát này, để mà trong cái lĩnh vực phát triển về trí tuệ nhân tạo AI tại Hoa Kỳ. Thì một số các cái sự thúc đẩy này cũng đang được cái đề nghị như cái phần trình bày của anh Nam Phong, để mà thành lập một cơ quan giám sát để ngăn ngừa những cái rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như là cơ quan về bảo vệ tài chính của Hoa Kỳ, sự gọi là kiểm soát và cũng như là về cái vấn đề an toàn trong lĩnh vực tài chính, cũng như là cách thức mà gọi là vận hành trong các cái sự phát triển về trí tuệ nhân tạo này, nó cũng sẽ là một kỹ thuật mới mà cũng đang gọi là lưu tâm từ nhiều chính giới của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các nhà mà khoa học gia. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, với những cái việc mà gọi là chạy đua trong cái lĩnh vực chính trị, thì AI nó rất là quan trọng để mà hướng dẫn những thông tin. Thì các cái công ty lớn về trí tuệ nhân tạo cũng đã mở rộng trên toàn quốc, và một số biện pháp cũng vừa được thông qua tại một số các tiểu bang, đặc biệt đó là tại California, thì thành lập cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này gồm các cái chuyên gia cũng như là những cái công ty liên quan đến trong ngành kỹ nghệ về AI, có nhiệm vụ theo dõi những cái rủi ro liên quan cho đến về trí tuệ nhân tạo này. Dự án này cũng đã đang được có kế hoạch là yêu cầu cập nhật cũng như là cách sử dụng về sự phát triển về trí tuệ nhân tạo được đưa ra để nhằm bảo đảm và đầy đủ các biện pháp về an toàn cho các người dân sử dụng, cũng như là nó có thể ảnh hưởng về đến những cái các cái cơ quan của tư nhân cũng như là của chính phủ. Mục đích là ngăn ngừa cái sự tác động về cái vấn đề kỹ thuật, về vấn đề của cái AI đã được tạo ra và có được kiểm soát cho cái mức an toàn hay không, để tránh được những cái cuộc tấn công hoặc là các xâm nhập gì mà vượt ra ngoài sự kiểm soát của công ty hoặc là của chính phủ, và nó có thể gây ra cái tác hại dây chuyền cho nhiều công ty lớn. Đây là những vấn đề mà khoa học, đây là những vấn đề mà nó nằm trong lĩnh vực chính trị cũng như là các cái sự phát triển này. Và điều này cái người dân thì không có được biết cũng như là đang bị ảnh hưởng, mà cũng không ai luôn về số những cái kỹ thuật này hấp dẫn, mà nó có thể sẽ làm đảo ngược về một số các cái sự an toàn cũng như là cái sự cạnh tranh, cũng như là có thể sẽ làm tác hại cho những cái vấn đề phát triển sau này về vấn đề mà xâm nhập, cũng như là về làm cho nó gọi là một thì nó tốt không nói gì, nhưng mà nếu nó tệ hại thì là mất đi quyền riêng tư, hoặc là sẽ xâm nhập dòm vô một số những cái kỹ thuật nội bộ về vấn đề kỹ thuật làm ăn cũng như là cái sự an toàn. Cho nên cái việc mà tranh chấp về cái vấn đề này cũng đang có. Hiện nay thì các doanh nghiệp chưa có những cái phản ứng hoặc là có những cái hành động cụ thể để mà có thể thực hiện. Thì Quốc hội của Hoa Kỳ cũng vừa thông qua một đạo luật theo cái khuynh hướng là kiểm soát này. Trong bối cảnh hiện nay thì Tổng

0: Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn gọi là đề cập đến cái vấn đề này, nhưng mà nó không phải là cái thời điểm, tại vì nó còn nhiều cái vấn đề quan trọng đưa ra mà nó cần phải có những cái hồ sơ hoặc là có những cái chứng cứ một cách rõ ràng thì mới được. Mặc dù cái sự phát triển về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ ảnh hưởng trên cho cái người dân hoặc là cho trên toàn thế giới về nhiều mặt, mà nó hiện nay thì chỉ là cái bước khởi đầu mà thôi. Do đó cái sự lên tiếng từ phía của những nhà khoa học cũng như là đến địa của chính phủ trong cái mức độ hạn chế cũng là một cái lý do mà chúng ta phải nên chờ xem về những cái phản ứng cũng như là các cái sự ứng dụng này nó có thực sự là nó tổn hại ở đâu, là cái gì, và nó có cái vấn đề mà làm cho cái sự xáo trộn trong cái đời sống của người dân hay không về vấn đề trí tuệ nhân tạo này. Đó là hiện nay đối với nhiều nhìn, đối với nhìn gọi là sơ đẳng của tôi thì thấy được cái sự phát triển về khoa học về trí tuệ nhân tạo là một sự cần thiết, nhưng mà kiểm soát là kiểm soát như thế nào, và nó không phải có một cái sự trắc nghiệm cũng như là có những cái việc mà có hợp tác theo dõi của các khoa học gia cũng như là kỹ nghệ nhân tạo này. Nếu trường hợp nó chỉ là vấn đề đời sống thì nó còn ít có thể tác dụng nhiều, nhưng mà trong lĩnh vực về quân sự hoặc là lĩnh vực về vấn đề an ninh quốc phòng này kia mà nó dính tới, hoặc là đây là một cái vấn đề mà về đạo đức chẳng hạn, thì đó là cả một cái vấn đề bao la mà khó có thể nói trong một số tiếng, cũng như là cái sự bàn cãi qua lời cũng là để gây chú ý cho cái người dân. Mà chúng tôi thì nghĩ rằng đây là cái sự phát triển mà nó có đòi hỏi những cái phần trách nhiệm cũng như là có những cái phần binh hoặc là chống để đưa ra sáng tỏ cho mọi người dân cùng biết. Nhưng nếu không thì chúng ta chỉ biết rằng đây là cái khía cạnh khoa học của trí tuệ nhân tạo mà nó có thể hướng dẫn dư luận, hoặc là nó sẽ làm cho cái vấn đề thông tin hoặc là tất cả những cái chuyện khác nó thật là khó mà có thể giải thích. Đối với cái nhìn của tôi khó mà có giải thích một cách gọi là thông sáng, mà phải chờ xem những cái sự phân tích từ chính thức từ phía của các khoa học gia cũng như là của chính phủ để có thể bảo vệ cái sự an toàn cho người dân. Chứ ngay bây giờ đó là cái những sự tranh cãi và những sự tranh chấp để gây chú ý cho vấn đề khoa học của mà thôi. Xin trả lời với Lâm Học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo cái nhận định của anh về cái đề nghị của các đại công ty về trí tuệ nhân tạo này, nó có sẽ được thực hiện hay không, hay là như ông Trump nói ở vào cái thời điểm này nó không có thích hợp và nó sẽ làm cho cái kỹ nghệ này nó bị chậm lại, thua kém người ta, nhất là đối thủ Trung Quốc? Thì anh nghĩ rằng cái mà người ta đề nghị nó sẽ có thể xảy ra hay không, tức là một cái hạn chế nào đó, những cái điều kiện hạn chế nào đó mà AI không được thực hiện, vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà đề nghị của các đại công ty này như thế nào, thưa anh Dân?
2: Còn mình nhận thông ngày hôm qua tôi đã đưa cái quan điểm của cá nhân mình là AI không phải là phép màu hoặc là siêu sản phẩm gì cả, mà nó phải đi ra ngoài đi tiêu chuẩn bình thường. Tiêu chuẩn bình thường đó là các công ty sản xuất các sản phẩm này, dù là ứng dụng trong dịch vụ hay là ứng dụng trong thương trường sản xuất cơ phận, đều phải lo vấn đề safety, an toàn 100%, đều phải đạt được cái mức độ bền của sản phẩm, tức là reliability 99.9999999999. Và tôi rất ngạc nhiên tại sao một số các đầu nậu của các đại công ty lại có thể đưa ra cái suy nghĩ nó lạ lùng như vậy. Cái suy nghĩ nó lạ lùng đến cái độ mà họ nói rằng khi chúng ta phát triển chúng ta không kiểm soát được sự phát triển của chúng ta hay sao, đến nỗi mà phải lo rằng nó nguy hại. Nếu như vậy thì cái kiểu phát triển nó là phát triển gì vậy? AI đó có là siêu sản phẩm đi nữa cũng không có đi ra ngoài cái khuôn khổ của cái người ta gọi là pháp thuật, tức là algorithm. Algorithm là nó lấy input, nó process thành output, và AI không có làm hơn cái đó được. Chỉ còn 47-48 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Cái trò chơi ma mãnh này giữa các đại công ty

0: giữa các siêu đại công ty đã làm cho các công ty nhỏ hơn lo lắng. Họ đẻ ra những cái sợ hãi nó vô lý lắm. Cái sợ hãi này nếu có nó chỉ có ứng dụng vô chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa vi nguyên, tức là những thứ mà tới bây giờ không có thể nói được. Người ta có nhiều băn khoăn, có nhiều giới hạn về mặt đạo đức, về mặt tín ngưỡng tôn giáo, về mặt an toàn căn bản người ta lo. Ai mà lo cho tới cái chuyện mà nó lớn quá là chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa vi nguyên này nọ. Ông Trump thì ông lo là Trung Quốc, cái anh chàng mà có giá rẻ nhưng không rẻ mạt luôn, cứ chờ ở bên này thấy được có một cái pháp thuật nào, cái algorithm nào mới đó là họ re-engineer nó, họ làm nó nhanh hơn, tốt đẹp hơn, gọn hơn, họ hạ giá nó bán rẻ hơn. Và cái đó là mối nguy, không cần chiến tranh hóa vi nguyên gì cả. Ông Trump cũng tin tưởng rằng các chuyên gia Mỹ Quốc thuộc đại công ty và công ty trung tâm của Mỹ đó vẫn đi trước Trung Quốc khoảng 1 hoặc là 2 năm. Ông không có muốn có một bất cứ rào cản nào vô lý trong lúc này. Đối với ông, những cái rào cản đó nó tạo ra để làm lu mờ và gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử. Ông cho rằng những cái luận điệu nói rằng nó nguy khốn, nó sẽ tiêu diệt nhân loại là toàn là những chuyện hoang tưởng cả. Tuy nhiên, Quốc hội đã nhận được một vài nghị quyết, trong đó có lưỡng đảng, có riêng đảng Cộng Hòa, rằng về mặt pháp thuật, về mặt algorithm, thì AI sẽ phải đi qua một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là như thế nào đó, là họ để cho cộng đồng các đại công ty AI tự làm lấy. Không có cái đất nước nào, cái thế giới nào mà chính phủ đó đặt tiêu chuẩn cho kỹ nghệ để bắt kỹ nghệ theo. Một số các nghị quyết đó trong lòng Quốc hội đang được cứu xét và nó cần thiết. Và những tiêu chuẩn đó nó phải đủ không mơ hồ, nó phải đủ bao che để nó ứng dụng cho toàn sản phẩm, toàn dịch vụ với cái danh nghĩa là của AI. Vâng, trong khi ông Trump với ông Tập Cận Bình đã để cho đàn em mình bàn về vấn đề này trước, họ sẽ nói với nhau về vấn đề AI như thế nào, họ sẽ có cái hợp tác về AI như thế nào để hai siêu cường này đó có dịp ăn chung thiên hạ và thống lãnh cái lãnh vực AI. Khi có một quốc gia hoặc là nhiều quốc gia thống lãnh nó, sự sợ hãi sẽ biến mất. 20 năm, 30 năm về trước đấy, chẳng có ai dám nghĩ tới cái chuyện như thế này. Bây giờ đó, họ thi nhau đưa ra những cái con nháo ộp là có lúc sản phẩm AI của chúng ta sẽ phản lại chúng ta. Tôi cũng không hiểu cái câu hỏi đó, ý lý luận đó nghĩa là gì cả. Bây giờ chúng ta ví dụ như chiến tranh nguyên tử, những chiến tranh nguyên tử bây giờ AI tự nhiên nó làm không được. Chiến tranh nguyên tử nó phải đi qua một cái quyết định, mà quyết định là người làm. Quyết định người làm qua một cái ám số mà người phải biết trước. Ám số đó có chìa khóa, hai chìa khóa phải bỏ vô lỗ cùng một lúc, cùng mở một lúc. Đó là lý do mà tại sao một vị hải quân chúng ta lúc nào cũng vác cái vali đem theo cái ám số nguyên tử đi bên cạnh Tổng thống Trump. AI tự nó làm chuyện này không được, nó phải xuyên qua con người. Cái con nháo ộp mà người ta nói rằng AI sẽ vượt quá cái sự kiểm soát của chúng ta và sẽ tiêu diệt nhân loại đấy, là một cái con nháo ộp lớn nhất trong những con nháo ộp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, đây nó là một cái chuyện trong tương lai, mình không biết là nó sẽ diễn biến như thế nào, nó sẽ ra sao khi mà con người chế tạo ra những cái chip, những cái trí tuệ nhân tạo đó. Và dĩ nhiên nó cũng phải cần con người input vào đó những cái dữ kiện. Một cái hệ thống AI nó có thể nó cho chúng ta một bài thơ tình tuyệt tác, mười mấy cái dòng hay vô cùng, chỉ trong vòng có chưa đầy một phút đồng hồ. Nó ở đâu ra? Nó là kết quả thu lượm của mấy chục ngàn bài thơ tình hay mà họ gom góp lại, bỏ vào trong cái bộ nhớ nó, để rồi nó chọn lọc ra, nó đưa ra. Và đó là cái việc mà AI sẽ phải làm để thế con người, thay vì con người phải đi tìm tòi những cái chi tiết đó. Và khi mà đã đưa vào quá nhiều những cái dữ kiện vào trong cái bộ nhớ của nó, thì cái suy nghĩ và cái hành động của nó, người ta lo sợ rằng nó sẽ giống như con người, và rồi nó sẽ có những cái trục trặc. Bởi vì thí dụ chúng tôi đưa ra cái trường hợp ngày xưa ở bên bên Trung Quốc, khi mà học chữ, người ta nói học được 3.000 chữ đó là có thể ok rồi. Tức là có đẩy vào cái bộ nhớ mình 3.000 chữ, học chữ nào nhớ chữ đó. Cái đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ đã bao nhiêu dữ kiện nó đẩy vào, thì người ta có thể ước tính được trong cái đầu óc bình thường của một con người, nó có những cái dữ kiện từ vấn đề thất tình lục dục, từ tình yêu, từ cái này, người ta đẩy hết vào trong đó đó, thì nó có thể nó trở thành một cái suy nghĩ của con người. Tuy nhiên nó không có những cái biến chuyển nóng giận thay đổi này kia đó, nó không có, nhưng mà dữ kiện thì nó sẽ có. Và đến một lúc nào đó mà người ta có thể đẩy luôn được những cái phản ứng về thất tình lục dục, ví dụ đưa vào để nó có những cái cảm xúc, khi mà nó đụng vào cái gì nóng đó, nó có thể nó biết là nó nóng đó. Thì bây giờ người ta vẫn có thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nhân dân vừa trình bày đó, tất cả đó, nó đều phải tùy thuộc vào cái sự vận hành của con người hiện giờ, chứ chưa AI nó chưa có tự làm được cái chuyện đó. Tất cả mọi việc chỉ có một cái mối lo, đó là AI nó giúp con người nhiều quá, cho nên một tay khùng điên quá học gia nào đó, khoa học gia nào đó, có thể một ngày nào đó buồn buồn chế tạo ra một cái loại virus khủng khiếp nào đó qua cái sự trợ giúp của AI. Chuyện đó nó có thể nó xảy ra, nhưng mà phải có cái yếu tố con người ở trong đó. Nội cái con COVID-19 qua cái sự nghịch ngợm của các khoa học gia Trung Quốc, nó đã làm cho cả thế giới khốn đốn. Bây giờ mà đưa ra một cái loại virus khác mà tung ra, mà nó còn mạnh hơn, nó khủng khiếp hơn, thì quả thật đó chính là cái ngày mà vô cùng thê thảm của con người. Nhưng mà đó là cái chuyện tương lai, và người ta vẫn lo về cái chuyện đó nó xảy ra thôi. Nhưng mà có lẽ là họ xem những cái bộ phim 007 nhiều quá, họ lo cái thế giới bị hủy diệt. Cái lo đó nó không phải là không có, nhưng mà nó không phải là bây giờ. Hiện giờ cái lo trước mắt đó là vấn đề kinh tế, cái vấn đề năng lượng, cái vấn đề phát triển những cái để mà phục vụ cho con người. Còn cái kia thì nó hơi cao xa, cho nên có thể văn như anh dân nói, bên phía Quốc hội sẽ đưa ra những cái đề nghị để cho các công ty giải quyết với nhau, để rồi sau đó đưa ra một cái luật chung trong cái cuộc chơi AI này. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả, xin cho biết mục đích về việc Hoa Kỳ bán những loại bom hạng nặng cho Do Thái trong thời điểm này. Đây là một sự viện trợ bình thường hay còn có mục đích nào khác? Dạ, vị thính giả này từ San Diego, Nam Phong, xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trong cái lĩnh vực mà về quân sự, việc mà chiến tranh cũng như là mua bán và khai thác về vấn đề kỹ nghệ, về vấn đề chiến tranh bao giờ nó cũng có hết. Mà ngay cả đó cũng sẽ làm cho đại chủ nhân ông về chế tạo bom cũng như là cái sự kiểm soát từ chính phủ trở nên nó quan trọng. Thì ai cũng biết trong cái khuynh hướng mà sự căng thẳng ở tại vùng Trung Đông mà Do Thái cũng như là nhiều quốc gia qua các phần tường trình cập nhật mỗi ngày, chúng ta thấy được rằng cái mức độ gọi là tiêu thụ về vấn đề bom, về vấn đề mà các cái dụng cụ về chiến tranh trở nên rất là quan trọng. Đó là một cái điểm mà ai cũng biết. Và nếu như là tôi cũng hiểu được rằng cách ngày hôm qua ngày hôm nay kho về vấn đề mà vũ khí của Hoa Kỳ cũng đã được chính thức nói rằng đang thiếu và cần phải chế tạo ra cho để cung ứng cho tương lai để được cân bằng về vấn đề cho cái sự an toàn. Thì Do Thái cũng đã mua vũ khí từ của Hoa Kỳ được được bán ra. Thì nếu ra để mà có thể tự vệ và cũng để mà để đáp ứng được cái nhu cầu quan trọng cho Do Thái, thì cái chuyện mà mua vũ khí cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi. Đó, trong cái giai đoạn mà nó gần như căng thẳng leo thang mà phần cập nhật của anh và thế dân cho thấy rằng các quốc gia giàu dầu quả mà họ cũng phải có một cái gọi là sử dụng cũng như là các cái vũ khí để bảo vệ lấy mình. Một phần quan trọng nữa đó là các cái việc mà tấn công từ cái phía của nhóm Hồi giáo mà thân Iran hoặc là dùng những cái vũ khí máy bay không người lái hoặc là quả tiễn để tấn công vào các cái cơ sở của Hoa Kỳ ở một số các cái tiểu quốc ở trong vùng Trung Đông cũng đã gây cái tác hại về cái vấn đề phản pháo cho sự đáp trả, cũng như là cái về cái vấn đề phòng vệ của mình đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết hiện nay mà không phải là những cái vũ khí căn bản cổ điển hồi trước vì những chiến tranh quy ước, mà đó là những kỹ thuật mới. Do đó thì cái chuyện gọi là Do Thái cần để thêm những cái vũ khí cập nhật để mà bảo vệ cho cái vấn đề phòng thủ cho Do Thái, hay là để dùng những cái vũ khí đó để mà tấn công, để trả đũa cho những cái phần đe dọa về sự an toàn Do Thái cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi. Trong lĩnh vực về vấn đề quốc phòng, diễn về vũ khí thì bao giờ cũng có các cái công ty lớn được sự bảo trợ từ phía chính phủ để mà đáp ứng được cái nhu cầu này. Đây là cái vấn đề và cũng là một cái cơ hội để mà phát triển những vũ khí mới. Từ đó những vũ khí cũ có thể sẽ bị phế thải, sẽ không còn đáp ứng được cái nhu cầu ngày nay như là những cái loại tiễn tầm ngắn hoặc là máy bay không người lái vân vân, cũng như là các cái hệ thống để mà kiểm soát dò tìm về các vũ khí tấn công từ phía của những kẻ khác lên trên vào lãnh thổ an toàn của mình. Thì cái việc mà cho thấy đội cung cấp thêm vũ khí hoặc là mua vũ khí tôi không ngạc nhiên đâu, đây là cái lẽ bình thường. Trong cái lĩnh vực về quân sự, khi mà tiêu tốn về vấn đề đạn dược hay là những cái phương tiện về vấn đề vũ khí, phi cơ hay là các cái dụng cụ về chiến tranh bao giờ cũng phải cần cập nhật vì nó đi theo cái khuynh hướng khoa học phát triển ngay bây giờ, hoặc là khuynh hướng của chiến trường thì bao giờ cũng có. Do đó thì cái chuyện mà Do Thái đòi hỏi mua thêm vũ khí hoặc là cung cấp thêm vũ khí bằng cách này cách khác là lẽ bình thường. Với lẽ là Do Thái cần phải tự cho mình lo nhiều. Và nếu như mà không có lo hoặc là thiếu thì cái vấn đề nó cũng sẽ gây khó khăn cho Do Thái. Cái chuyện này nó không có phải gì là mới hết. Và đây cũng là tất nhiên. Rồi, những cái tiến triển này á, cũng là một cái khuynh hướng được cân bằng về cái vấn đề gọi là tiếp liệu về vũ khí cũng như là sự phát triển về vũ khí để đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là với cái thời thế hiện nay nó đòi hỏi cái sự phát triển rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái sự phát triển về những vũ khí hạng nặng đường dài nó đòi hỏi thời gian và đòi hỏi tốn kém nhiều, nhưng mà những vũ khí ngắn gọn và dễ dàng sử dụng và có thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay đó là những loại phi cơ không người lái hoặc là những thám tính cơ hoặc là những cái dụng cụ mà nó có thể giúp cho cái sự bảo vệ Do Thái là lẽ bình thường. Cho nên lấy cái nhìn của tôi trả lời câu hỏi này đó, đây cũng chỉ là một cái điều lẽ tất nhiên đó mà thôi, chứ không có cái gì là mới mẻ hết. Và sự đòi hỏi này cũng là một sự chánh đáng để cho thấy được rằng trong cái chi phí và về vấn đề kinh tế thì tiền bạc để đổ xô vào cái vấn đề mà gọi là quốc phòng cũng là một trong những cái vấn đề đầy tốn kém và đầy tế nhị. Và nếu mà có sự lên tiếng nào đó thì cũng để cho vấn đề trấn an cho dư luận và cho thấy được rằng cái sự quyết liệt của Do Thái hoặc là đối với những cái quốc gia đồng minh của Do Thái, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì đây cũng chỉ là một cái chuyện mà tôi cho rằng đó là lẽ tất nhiên bình thường chứ không phải cái gì mới hết, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo cái ý của anh Trọng Nghĩa thì cái việc Do Thái mua hoặc là nhận vũ khí từ Hoa Kỳ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà lần này đó là những cái loại bom hạng nặng, thì theo cái nhìn của anh nó có cái gì khác biệt trong cái lần mua vũ khí lần này hay không? Chúng tôi có thêm một câu hỏi nữa của một vị thính giả cũng từ San Diego, xin được gửi đến anh Dân luôn. Xin cho biết về vị dân biểu của đảng Cộng Hòa là Thomas Massie, người đang lên tiếng một cách dữ dội là muốn luận tội và trức phế ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Ông này là ai? Có phải một trong những người ghét ông Trump hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân bổ túc thêm cho cái phần thương vụ mua bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Do Thái với các loại bom hạng nặng, cũng như câu hỏi về vị dân biểu của đảng Cộng Hòa Thomas.
0: Đồng vị dân biểu của đảng Cộng Hòa đó là người ghét ông Trump, chống ông Trump, và là cái gai lớn cho đồng đảng Cộng Hòa tại Hạ viện trong nhiều năm vừa qua. Nhưng ông chỉ còn 40 mấy ngày nữa để xuất hiện, sau đó sự nghiệp chính trị của ông đã tan tành. Ông Thomas Massie trình một cái nghị quyết để phản đối việc làm của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, và ông cho rằng hạnh kiểm của ông này, quyết định của ông này, nó vi phạm hiến pháp, nó vi phạm luật định. Nhưng với đa số đảng Cộng Hòa nắm Hạ viện, cái nghị quyết này sẽ chẳng đi đến đâu. Ông này không có người ngoại trừ 3-4 đồng minh lúc nào cũng chống ông Trump. 3-4 đồng minh đó không tạo nên con số cần thiết để Hạ viện liên bang có thể ủng hộ một cái nghị quyết gây tác hại đến việc xuất thế ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Còn đây là một nhân vật tồi nhất trong những nhân vật tồi. Ông ta tiếp tục những ngày còn lại để quậy phá. Trở lại cái việc mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ chuẩn bị bán một số vũ khí, một số vũ khí này nó đặc biệt nha. Nó toàn là bom không, nó không có cái gì khác cả, nó không liên quan tới bất cứ cái gì khác cả. Toàn là bom mà nó gần, trị giá gần 3 tỷ bạc. Nó gồm 40.000 quả bom 2.000 thao. Bom này là bom xuyên phá, bê tông cốt sắt. Nó gồm 20.000 quả bom MK-84 loại xuyên phá cốt sắt, mà xuyên phá sắt luôn, và 20.000 quả bom VLU là loại 117, là công phá mạnh nhất. Thế thì tại sao Do Thái cần toàn thứ giữ như thế này không? Đây là một sự chuẩn bị cho một cái gì đó mà Tel Aviv và Washington đã đồng ý. Và đây là một chỉ dấu cho biết rằng mặc dù có những xung đột nhỏ bé, mặc dù ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang có mối lo tháng tới là ông có một cuộc bầu cử tại địa phương, mặc dù ông Trump ông muốn Do Thái đừng có can dự quá nhiều vào cái giấc mơ của người Palestine là họ phải có một chính quyền riêng rẽ như thời 2005 cho đến cuộc tấn công vào sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 7 năm 2023. Ông Trump vẫn là một người cương quyết cung cấp vũ khí để cho Do Thái tự phòng thân. Và nếu Do Thái mà có khả năng phòng thân, Do Thái sẽ là đồng minh cốt cán nhất và thân thiện nhất, tin tưởng nhất với Mỹ để giải quyết quyền lợi của Mỹ tại Trung Đông chống lại Iran. Cái gói mà nó gồm có 40.000, 20.000 và 20.000 tức là 80.000 loại bom, ba loại khác nhau, mà loại bom công phá không? Bom công phá, xi măng cốt sắt bom công phá, cốt sắt bom công phá sắt. Cho người ta biết rằng Mỹ đã vẫn còn vũ khí chiến lược dùng cho Do Thái. Và đây là một cái mối lo cho không những những đường hầm của phiến quân Hamas tại giải Gaza, mà đây là còn mối lo đó, những cao ốc và những đường hầm dưới cao ốc của lực lượng Hezbollah ở bên Lebanon. Người ta chưa biết là cái những cái loại bom này đó nó sẽ được sử dụng như thế nào ở chiến trường Yemen để chống lại Houthi. Nhưng mà dù muốn dù không nữa, đây là một tin mừng rất lớn cho chế độ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, rằng họ tiếp tục được cung ứng những đồ chơi có khả năng hữu hiệu quậy phá và tàn phá tất cả những mối lo nguy hiểm. Lưỡng viện Quốc hội không hề phản đối về cái dự chi gần 3 tỷ này đem ba loại bom có khả năng công phá xuất chúng như vậy để rơi vào tay quân đội Do Thái tự vệ hoặc là tấn công khi cần thiết. Vâng, đây là một tin mừng rằng cái mối tình giữa Tổng thống Donald John Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mặc dù nó trôi nổi, nhưng nó vẫn còn hết sức là quyết liệt và hữu hiệu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn.
2: Cảm ơn Nam Phong. Qua cái phần mà rồi giải góp ý từ phía của anh Hòa Thái Dân, tôi cũng có một cái ý tưởng là cái vấn đề này đó là rất là hợp với cái phong cách mà của Hoa Kỳ để giải quyết những cái vấn nạn mà đe dọa, nếu như là những cái áp lực về vấn đề kinh tế cũng như là áp lực về cái vấn đề đời sống dân sự để tạo cái khó khăn hơn là trùng dội bom. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì quân đội của Iran cũng như là cái khả năng hỗ trợ cho cái nhóm của giáo Houthi bằng những cái phương pháp mà gọi là quân sự. Rồi thêm nữa là cái vấn đề có thể, tôi nói chữ có thể, là các cái cơ quan truyền thông của cánh tả cũng có nêu ra lại cái khả năng về vấn đề tái thiết về những cái vũ khí mà giấu sâu trong cái lòng núi của Iran có thể sẽ gây ra cái tác hại lớn, và những cái vũ khí này nếu như không có cái biện pháp mà để ngăn ngừa thì nó có thể xảy ra những cái khó khăn mới. Do đó thì Do Thái nếu trường hợp mà mua những cái vũ khí này để mà tự vệ hay là để phản công, cũng như là để mà tiêu diệt những cái phần còn lại những cái vũ khí hạng nặng mà nó có cái tầm lớn từ phía của Iran, thì cũng là một cái cách thức để mà gọi là giảm bớt đi cái áp lực. Và cái sự ràng buộc thân thiện giữa Hoa Kỳ và Do Thái cũng chỉ là những cái bước răn đe hàng đầu để mà chuẩn bị cho những cái đột biến mà một khi không có thể giải quyết được một cái bài toán dù là hòa bình bằng những cái phương pháp bằng về chính trị phong tỏa. Và đó là cái vấn đề mà tôi xin được góp ý như thế này để mà chúng ta chờ xem có những cái diễn tiến từ đây cho đến cái ngày bầu cử nó có thể xảy ra những cái đột biến đó hay không, để trả lời một cách thiết thực câu hỏi này. Và nhân đây tôi cũng nhận được một cái lời góp ý mà nó cũng là cái thực tế. Một cái thính giả tại Senegal gửi cho tôi một cái góp ý nó nguyên nhân như thế này để tôi đưa lên để cho chúng ta cảm thấy theo dõi những cái vấn đề diễn tiến về vấn đề bầu cử cũng như là cách thức và sử dụng cái lá phiếu qua cái phần thảo luận của chúng ta vào ngày hôm qua. Về quý vị nghĩ sao về cái cách thức bỏ phiếu mới qua thư được minh bạch mà theo vị thính giả này cho biết là tiểu bang cung cấp danh sách các lá phiếu dự kiến sẽ được gửi đi. Thứ hai là sở bưu điện Hoa Kỳ sẽ có những cái mã sạch duy nhất cho mỗi cái lá phiếu. Cái thứ ba, khi cái lá phiếu được gửi đi thì mã dịch này sẽ được bảo vệ và nó có cái sự trùng khớp duy nhất nếu không có, nếu không trùng khớp hoặc là trùng lập, lá phiếu sẽ không được gửi đi. Kỷ niệm thứ tư là cử tri gửi cái lá phiếu cho lá phiếu đi thì bưu điện sẽ quét cái mã vạch này một lần nữa và kiểm tra để bảo đảm nó ăn khớp với cái lá phiếu đã được gửi đi lúc đầu và không bị trùng lập. Những lá phiếu không khớp sẽ không được không thể được ra phát đi. Thứ năm, tất cả những các bước này đều được thực hiện trên phong bì bên ngoài và sở bưu điện không có xác định tư cách cử tri hay là quyết định ai được nhận phiếu bầu. Bưu điện cũng không nhìn thấy nội dung của lá phiếu bên trong. Căn bản là bưu điện chỉ bảo đảm là không có sự trùng lập số lượng phiếu gửi đi mà và không vượt quá cái số lượng phiếu đã gửi đi và người gửi phiếu về chính là người đã nhận được phiếu đó. Đây rõ ràng là một giải pháp hợp lý và hoàn toàn chính xác. Nếu có người phản đối cái cách thức này thì hiển nhiên họ có ý định làm gọi là gian lận. Thì đây cũng chỉ là một cái ý kiến của một thính giả đưa ra để hỏi và cũng đưa lên cho rộng lượng dư luận cho mọi người có thể tiếp tục theo dõi để mà biết được làm cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 này nó diễn tiến nó ra làm sao và nó có tiến hành nó như thế nào. Và đây là cũng chỉ là một ý kiến đó mà thôi. Nếu có thể thì xin quý thính giả cũng như là anh Hoàng Thế Chân, anh Nam Phong có thể bổ túc thêm ý kiến này. Đối với chúng tôi, cái sự minh bạch, sự rõ ràng và một cái sự quyết định nếu như trong cái trường hợp mà cái vị thính giả này gửi cái ý kiến này mà nó đúng như vậy thì đây là một cái điều quá tốt. Nhưng mà có áp dụng được cho những tiểu bang, 21 tiểu bang mà của phe Dân Chủ hay không là một vấn đề khác nữa. Đó là cái ý kiến tôi xin tạm trả lời như thế này. Đấy mà xin động lượng dư luận cũng như là chúng ta có thể hiểu rõ, tại vì từ đây đến đó cũng còn khoảng 40 mấy ngày nữa và chúng ta sẽ biết được cái kết quả ra làm sao. Xin trả lời với anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trung Nghĩa. Ý kiến của vị thính giả này đó thì nó đâu có khác gì cái đề nghị của ông Trump đâu. Vấn đề hạn chế bớt cái vấn đề bầu cử bằng thư để rồi bên phía bưu điện sẽ giúp kiểm soát những cái thư mà bừa bãi họ loại ra. Và nếu mà có cái barcode rồi với cái danh sách mà được cung cấp từ bên phía chính quyền thì cái đó nó đúng như ý của ông Trump rồi. Nhưng mà khổ nổi người ta lại không chịu như vậy, người chống đối họ lại không chịu, bên đảng Dân Chủ lại không chịu. Chứ nếu mà họ đồng ý như vậy thì đâu có cái chuyện gì mà xảy ra nữa. Cái vấn đề ở đây nên lưu ý là ông Trump mới nói là hạn chế. Nhưng mà cái vấn đề absent ballot vẫn tiếp tục, đâu có ai cấm cản đâu. Cái quan trọng đó là hạn chế bớt để tránh cái vấn đề gian lận thôi. Chứ ông đâu có nói rằng cấm không có được bầu cử bằng thư đâu. Ở đây nó là một cái điều mà có nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ hễ mà bầu cử bằng thư đó là đi ngược lại ý của ông Trump. Cái chuyện đó nó không phải, thưa quý vị. Còn trở lại với cái chuyện mà Hoa Kỳ, cái thương vụ bán vũ khí lần này đó, như anh Dân nói, nó đặc biệt đó là toàn là bom và toàn là thứ dữ không. Nó cho chúng ta thấy rằng là dường như nó có một cái gì đằng sau cái thương vụ buôn bán này. Nó không phải là những cái vũ khí bình thường. Không biết rằng trước đây trong cái lúc mà Hamas và Do Thái có những cái cuộc giằng co đó, lúc đó Do Thái có trong tay bao nhiêu cái loại bom hạng nặng này? Và nếu có đó, tại sao họ không sử dụng? Nó sẽ đánh sập luôn thành phố ở cái dải Gaza hay sao? Mà thật sự ra đó, có sử dụng hay không sử dụng cái loại bom này thì chúng ta cũng thấy là cái dải Gaza nó đã gần như trở thành bình địa rồi. Cho nên có lẽ lúc đó Do Thái họ không có đủ cái loại bom này để mà họ phá hủy hết những cái đường hầm của Hamas. Bây giờ nhận được một cái số lượng phải nói rằng quá lớn như vậy thì quả thật cái phe Houthi ở Yemen đang lo sốt vó lên. Lebanon cũng chắc có lẽ là cũng đứng ngồi không yên nếu mà Do Thái nhận được những cái vũ khí này. Và chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới cái việc gì nó sẽ xảy ra trong cái cuộc chiến ở tại cái vùng Trung Đông này. Trở lại với cái lời phát biểu của ông Trump về cái vấn đề giá dầu nó gia tăng, quả thật ông có cái lý của ông khi mà ông nói việc này, bởi vì trong cái khoảng thời gian mà chưa xảy ra những cái vụ mà Ukraine và Nga tấn công qua lại lẫn nhau kịch liệt trong mấy tuần lễ gần đây, chưa xảy ra cái việc mà Houthi tấn công Ả Rập, thì trước đó một hai tuần trước đây thì chúng ta còn nhớ cái giá dầu có lúc nó xuống còn có khoảng 80 đồng một thùng, 80 đồng, 80 mấy đồng, rất là ổn định, mặc dầu lúc đó là Hoa Kỳ và bên phía Iran đang vẫn có cái cuộc chiến nước bọt, đang vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz, nhưng mà giá dầu nó lại đi xuống. Thì bây giờ tự nhiên nó xảy ra hai cái biến cố ở phía cái vùng biển Hồng Hải và cái cuộc chiến gia tăng cường độ bên phía Ukraine, nó làm cho giá dầu đi lên. Thì cái khó của ông Trump đó là ông thấy được cái vấn đề đó, nhưng mà bây giờ làm sao kéo nó xuống, đó nó là một cái khó. Bởi vì người ta vẫn nghĩ rằng giá dầu đi lên, tức là giá nhiên liệu đi lên một phần nào đó, là người ta sẽ có người đổ thừa cho ông Trump. Và dĩ nhiên đối thủ của ông Trump hoặc là bên phía đảng Dân Chủ sẽ nhân cái cơ hội này để tiếp tục tấn công ông. Mà khi mà tấn công ông, nó sẽ ảnh hưởng đến một phần nào đó cái suy nghĩ của cử tri về cái nhìn chung của họ về đảng Cộng Hòa. Bởi vì ông Trump hiện giờ là cái người gần như là dẫn đầu bên phía đảng Cộng Hòa. Cho nên phải nói rằng ông Trump từ bây giờ cho đến ngày bầu cử vào đầu tháng 11, có nghĩa là còn khoảng một tháng rưỡi nữa, phải làm sao để giải quyết cái vấn đề năng lượng. Thưa dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ có cái cách nào để giải quyết cái vấn đề năng lượng, để kéo cái giá dầu đi xuống, để tránh gây ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cử tri về vấn đề năng lượng hay không, thưa dân?
0: Vâng, như bà anh em chúng mình và hầu hết quý khán giả đồng ý là giải quyết vấn đề này thì ông Trump không làm một mình được. Phải có một hệ thống liên minh. Liên minh đó nếu là các siêu cường thì càng tốt. Còn nếu không thì cộng đồng của các liên quốc, liên hiệp, liên minh. Mà tới nay thì ông không có ai cả. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent sẽ có trọng trách nói chuyện với Hà Lý Phong, Phó Thủ tướng của Trung Quốc, để nhiều chuyện, trong đó có cái chuyện là làm sao nhờ Trung Quốc một tay để giải tỏa cái áp lực đang có tại Trung Đông. Mà ông Bessent tin tưởng rằng nó giúp Trung Quốc giải quyết cái khó khăn của Trung Quốc 7 tháng vừa qua. Thì ta cũng không hiểu đến cái nỗ lực này nó thành công đến cỡ nào. Nhưng mà cái mà Tehran, thủ đô của Iran mong chờ, cái thế cải cắm chiến lược giữa Trung Quốc và họ đó, có thể là Iran hiểu sai. 7 tháng nay mà Trung Quốc chịu đựng như vậy là Trung Quốc cũng chịu đựng một cách đáng kể rồi. Người ta không hiểu là ông tộc của mình sẽ giải quyết như thế nào với ông Trump về vấn đề can thiệp vào Iran. Nên nhớ rằng quan niệm của Tehran là cái sự cài cắm chiến lược giữa hai quốc gia này đó, nó dường như là nếu tôi lâm nguy thì anh cứu tôi. Nhưng mà hiện giờ Trung Quốc không có ra tay cứu gì cả, chỉ có âm thầm chống đối Mỹ, ngăn cản Mỹ. Thế thì chừng nào đó cái sự ngăn cản và chống đối Mỹ đó nó đổi ngược để Trung Quốc tự giải phóng, không là nạn nhân trong cuộc cờ này. 90% khả năng năng lượng rời eo biển Hormuz, đi qua eo biển Malacca ở dưới Singapore, rồi đi ngược lên Biển Đông, đi vào nội bình Thượng Hải, là mạch sống mà Trung Quốc đã bị cách đi 7 tháng vừa qua. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khả năng nào đã khiến cho Trung Quốc chịu đựng đến như vậy. Cho nên cái sự đi đêm trước khi ngày 24 này, ông Tập và ông Trump gặp nhau giữa Scott Bessent và Phó Thủ tướng của Trung Cộng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Ông Trump sẽ không giải quyết được một mình. Nội cái vụ mà 2-3 tuần nay đó, Houthis nó làm mạnh ở Yemen. Nó đánh cướp hai cái đảo ngay cửa vịnh quan yếu. Bàn An Mabab. Mà Ả Rập Saudi năn nỉ, mong mỏi quân đội Mỹ, hải quân Mỹ sẽ làm ý chàng như vậy. Đánh Houthi tàn mặt như là năm 25 nữa, đã không hề xảy ra. Từ khi cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở hạ tầng quân sự, rồi tới đường dẫn dầu diện địa Đông Tây đi từ phía bên kia, tức là ở biển Hormuz, qua phía bên này, tức là cảng Yabu tại Hồng Hải, đó, bị đánh nữa, ông Trump vẫn không can thiệp. Cuối tuần vừa rồi, đặc sứ của ông có gặp đặc sứ của Oman, và hai bên có gặp lực lượng Houthi. Điều đó là ông Trump ông đang nói chuyện với Houthi, và ông không có giấu gì cả. Ông nói rằng ông muốn giải quyết cái vấn đề này bằng áp lực về kinh tế, thay vì là giúp đỡ Vương quốc Ả Rập Saudi bằng phương tiện quân sự để chống lại Houthi. Ông nói rằng Mỹ thà làm như vậy đối với Iran để Iran kiệt quệ kinh tế, Iran không còn khả năng để mà yểm trợ cho Houthi nữa, thì Houthi đã lấy cái gì để mà quậy phá. Điều này dĩ nhiên nó không làm vừa lòng Vương quốc Ả Rập Saudi, nhưng mà Vương quốc này đó, với sự nhắc nhở của người ta, chúng tôi nhắc nhở này với không có một ý định gì khác hơn. Hai anh một cái đã nhớ trong 19-20 tên khủng bố Al-Qaeda dùng phi cơ làm phương tiện đánh vào tòa tháp đôi, đánh vào ngũ giác đài và dây chủ, đánh vào quốc hội. 16 tên đó là gốc Ả Rập Saudi. Cái bài học đó, nạn nhân của gia đình đến cố 911, 25 năm nay họ cũng không quên. Họ muốn tìm một phiên tòa để giải quyết tại sao trong 19-20 đứa đó, 16 người là Ả Rập Saudi, mà tới nay đã không có một cái pháp đình lớn bé nào để giải quyết. Cho nên Ả Rập Saudi mặc dầu thân với ông Trump rất nhiều, cung cấp bạc tỷ để giúp ông Trump, nhưng mà tại sao trong khi họ bị lâm nguy như vậy, và họ bị lâm nguy hai đảo ở cửa biển Hồng Hải bị phong tỏa, cơ sở dân sự và hạ tầng cơ sở, rồi tới căn cứ không lực, rồi tới đường ống dẫn dầu bị tấn công như vậy, mà Mỹ nhất định 20 ngày vừa qua im lặng, và Mỹ muốn giải quyết là kiệt quệ nguồn máy kinh tế của Iran để Iran không còn giúp Houthi nữa. Và đó là một giải pháp đó, mà chỉ có Vương quốc Ả Rập Saudi mới biết tại sao. Và nếu họ có đồng thuận, chịu đựng đó, thì họ phải thay đổi. Nên nhớ rằng trong vòng 20 ngày đó, không lực của Ả Rập Saudi cũng càn quét các lực lượng Houthi rất mạnh chứ không phải không? Tuần trước ba anh em chúng ta có đặt câu hỏi tại sao Ả Rập Saudi mạnh mẽ như vậy mà không giải quyết được cái lũ phiến quân. Ả Rập Saudi không có mạnh mẽ như vậy đâu, như thưa hai anh. Ả Rập Saudi chỉ có mạnh về năng lượng, về tiền bạc và khả năng ngoại giao, chứ họ không có mạnh về quân sự. Đó là lý do họ đã hợp tác làm ăn với Iran quá lâu, để rồi một tí nữa vào nhiệm kỳ đầu đó, họ trở thành thành viên thân Do Thái theo thỏa ước Abraham mà con rể Jared Kushner của ông Trump đã thành. Và ông Trump dọa là nếu vương quốc này không tiếp tục cứu xét cái vấn đề đó thì có lẽ hai bên vẫn còn giằng co rất nhiều. Hai cái giằng co mà ông Trump ông có đó là trong tuần lễ này, cái dư âm của biến cố 25 năm về trước trong cái vụ 911 nó vẫn còn. 16 tên khủng bố gốc Ả Rập Saudi, và cái dư âm rằng tại sao trong nhiệm kỳ đầu Ả Rập Saudi đã không sớm quyết định để họ trở thành một thành viên của hiệp ước Abraham Accord, để rồi phải lâm đầu Mỹ đánh Iran, đầu Thái đánh Iran, và cuộc cờ đã kéo dài tới nay đã 7 tháng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần.
2: Thưa Nam Phong, tôi cũng đọc được một cái bản tin mà cho thấy được rằng về cái giá dầu đó, thưa Nam Phong, trên cái trang mạng gọi là tài chính, gọi là Yahoo Finance, thì tôi thấy được rằng cái giá dầu cho cái ngay bây giờ đó là đã giảm đi 3 Mỹ kim 49 xu dầu thô, hay là 102 Mỹ kim 34 cho một cái thùng dầu thô trên trang mạng gọi là Yahoo Finance. Đồng thời nữa đó là gần như là các cái chỉ số SP cũng tăng lên 30 điểm và Nasdaq tăng lên 175 điểm. Đó là cái vấn đề, nhưng mà Dow Jones thì lại giảm đi 20 điểm. Qua cái vấn đề này đó, tôi thấy được rằng cái vấn đề mà nó có ảnh hưởng nhiều cho đến cái giá dầu cũng như là tình trạng về kinh tế, thì anh Hoàng Thế Dân có được dẫn giải về những cái sự ảnh hưởng cũng như là bên trong mà cái nhìn của chúng ta với những người quan sát bên ngoài về những chuyện tôi biết. Thì tôi thấy rằng có một số các cái việc mâu thuẫn là vấn đề về vấn đề mà chương trình của Tổng thống yêu cầu về vấn đề gọi là hai bên giữa Nga và Ukraine không tấn công vào các cái cơ sở về vấn đề lọc dầu hoặc là này kia để giảm bớt đi cái sự gọi là thiệt hại làm căng thẳng. Thì chuyện đó nó đã xảy ra được hay không, hay là chỉ đây là những cái lời đề nghị mà ngày hôm qua thì giá dầu tăng lên rất là cao, giờ nay cũng giảm đi một cái một con số cũng đáng kể là 3 Mỹ kim 49 xu hiện nay, hay là 102 Mỹ kim 34 xu cho một dầu thô. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta quan sát bên ngoài về những cái đòi hỏi chung, và nếu trường hợp mà giá dầu này bị ảnh hưởng thì nó có ảnh hưởng trong cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ về một số các cái vấn đề liên hệ, nó không phải là dầu không mà đến về vấn đề thuế khóa cũng như là cái biện pháp nó như thế nào, mà chúng ta thành thấy những cái diễn tiến này quả thật thì nó có những cái sự mà gọi là đột biến và nó có thể trái ngược lại nhau. Đó là tôi cứ xin bổ túc thêm để cập nhật như này để mà chúng ta chờ xem coi cái giải pháp ngày mai hoặc là tuần sắp tới ông Tập Cận Bình đến Mỹ có phải đây là cái vấn đề răn đe cũng như là cái vấn đề để thử thách để cho có cái sự thương lượng hai bên. Mà nếu trường hợp giá dầu lên cao thì cái quốc gia mà lãnh đủ thì không phải chỉ có những cái quốc gia lệ thuộc dầu gầu, mà Trung Quốc cũng là quốc gia hàng đầu, sau đó là cả Ấn Độ luôn. Thì do đến thì tất cả những cái cường quốc về vấn đề kinh tế bắt buộc phải có một cái sự tương nhượng nào đó để mà giải quyết những cái vấn đề mà khan hiếm dầu chung cho thế giới. Mà nếu chúng ta chỉ đổ cho hai cái cuộc chiến cũng như là trách nhiệm của Hoa Kỳ thì điều đó nó chỉ là đúng một phần thôi. Đó là ý kiến của tôi, là để bổ túc thêm để mà chúng ta theo dõi coi những cái diễn tiến này ngày mai hoặc là những ngày sắp tới về vấn đề dầu nó như thế nào. Xin trả lời với anh Lâm Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta thấy cái cuộc chiến gần đây ở cái vùng eo biển Hồng Hải giữa phiến quân Houthi và Ả Rập, nó làm cho hai bên lâm vào cái tình trạng khó ở. Anh Dân thì nhận định là cái lực lượng quân sự của một cái anh nhà giàu Ả Rập đó, nó yếu lắm. Tuy rằng anh có tiền nhưng mà lại không có vũ khí. Nhưng mà khi một cái chiếc máy bay không người lái của phiến quân Houthi mà nó bay lạng quạng vào cái khu vực cái thành phố gọi là thành phố thánh địa đó. Ở đó nó có một cái ngôi đền rất là linh thiêng của người Hồi giáo. Cái ngôi đền này nó được xây dựng phải nói rằng tốn rất là nhiều tiền. Nó là một trong những cái một trong những cái xây dựng mà phải nói rằng đắt tiền nhất trên thế giới. Chưa có một cái công trình nào mà nó có thể mắc bằng cái thánh địa Hồi giáo này. Dường như cái chi phí để mà xây dựng nó lên đến khoảng 500-600 tỷ Mỹ Kim, tức là tốn rất là nhiều tiền, trong khi những cái công trình lớn khác trên thế giới không có bằng. Thì cho thấy rằng đây nó là một cái nơi vô cùng quan trọng của người Hồi giáo. Không biết rằng mấy anh Houthi này, mấy anh thật sự có cho máy bay không người lái bay vào đó hay không, hay là máy bay của mấy ảnh không người lái rồi từ sau đó nó lái, nó bị lạc, không có điều khiển được mà nó lạng quạng vào đây. Người ta không nghĩ rằng Houthi dại dột đến nỗi mà dám đụng vào cái thánh địa Mecca này, bởi vì đụng vào là coi như là đụng cả hai cái dòng tín đồ Sunni và Shiite luôn, và đụng luôn cả tất cả những người Hồi giáo trên toàn thế giới. Cho nên không biết rằng nó có thật sự như cái lời tố cáo của Ả Rập đó là Houthi đã cho máy bay vào cái nơi này hay không. Và nếu mà thật sự ra như vậy thì quả thật nó là anh ấy chơi dại thật. Nhưng mà cái việc mà lúc nãy chúng ta có nói đến là Do Thái sắp sửa nhận được một cái đợt gửi bom của Hoa Kỳ đến Do Thái, toàn là những cái loại bom hàng nặng. Thưa dân, anh có nghĩ rằng là Hoa Kỳ một phần nào đó sẽ mượn tay Do Thái để thanh toán cái đám Houthi này hay không, qua những cái loại bom mà Do Thái sắp sửa nhận được? Và trước đây đó, Houthi nó từng bắn quả tiễn qua bên Do Thái, rồi Do Thái dội bom tấn công bằng máy bay trả đũa trở lại. Bây giờ nếu mà tự dưng tự lành nó Do Thái tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, họ có cái lý do để làm cái việc đó hay không? Và cái suy đoán của một số người nói rằng Hoa Kỳ sẽ mượn tay Do Thái để thanh toán cái đám này mà Hoa Kỳ không cần làm, nó có cái xác suất nó xảy ra hay không, thưa anh Dân?
0: Cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ không làm và không cần làm nó lớn lắm. Nếu Hoa Kỳ không làm thì ai làm? Ai làm ngay tại đất Trung Đông đó thì phải là Do Thái rồi. Do đang sức mấy mà có khả năng, Ai Cập sức mấy có khả năng, và có khả năng không có dám nữa. Ngay cả Ả Rập Saudi nó giàu mạnh như vậy bên cạnh Iran mà còn không dám làm. Thành thử ra cái xác suất đó nó có thể có lắm, nhưng mà cái xác suất gần nhất đó, nó nằm trong cái quỹ đạo tái xây dựng lại giải Gaza miền viễn, là hệ thống đường hầm địa đạo dọc theo miền duyên hải, dọc theo giải Gaza, kéo dài từ phía bắc cho đến qua thành phố biên giới Ai Cập đó. Cái hệ thống địa đạo đó nó nằm trong cái tầm ngắm đó chứ. Tầm ngắm đó là gì? Là tiêu diệt hệ thống âm mưu Hamas có trong tương lai. Cái hệ thống này nó nuôi sống một cái bọn khủng bố mà nó nằm vùng trên nguyên tắc là sinh hoạt dân chủ, sống chung hòa bình với Do Thái ở giải Gaza quá nhiều, thế nó lợi dụng tiền giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, tiền giúp đỡ của Do Thái, và nó đi đến cái cuộc tấn kích mà tới nay đã trên 2 năm. Cuộc tấn kích đó nó phải đi tới cái kết luận là hệ thống đường hầm địa đạo nó sẽ không còn nữa, và bom 3 loại, một loại 40.000 cái, một loại 20.000 cái, một loại 20.000 cái đó. Chúng ta không tin là nó dùng hết cho cái nỗ lực này. nhưng mà dùng 1/5 thôi đó là hệ thống địa đạo sẽ trở thành bình địa luôn. Và đó là cái phương pháp mà ông Netanyahu ông muốn giải quyết cho tương lai.

0: em một hai lần rồi đấy chứ. Anh thấy là họ có phương tiện không tập, mà không tập mà dội bom những cái loại như thế này đó, thì phải dội bom đúng chỗ, đúng nơi. Tôi nghĩ rằng đúng chỗ đúng nơi đó, nó nên là đất nước Iran. Đúng chỗ đúng nơi nó nên là giải Gaza mà do Thái đang ôm ấp. Sau cùng đó, nó đúng chỗ đúng nơi phải là phía Bắc Lebanon. Chỉ có như vậy đó, thì nếu giải quyết được 3 trong 4 hệ thống đàn em phiến quân của Iran không còn khả năng quậy phá nữa, quyền lợi Tây Phương, quyền lợi của Mỹ, quyền lợi của Do Thái sẽ bảo đảm ít nhất là một thời gian rất dài trong tương lai. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật thì đánh sập cái đường hầm địa đạo ở tại cái giải Gaza đó, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề xây dựng Gaza. Mà với cái tính khí của ông Netanyahu, cái chuyện này chắc là có cái xác suất cao ông có thể làm. Bởi vì nó hợp ý ông Trump nữa mà. Nếu mà xây dựng giải Gaza trù phú trở thành thiên đàng mà ở dưới chuột nó chạy lung tung ở dưới thì làm sao được? Phải làm cho nó sạch sẽ trước chứ. Rồi cái chuyện mà những cái loại vũ khí này trong tương lai sẽ là cái dằn mặt, cái đe dọa cho Lebanon, cho những cái nước khác, thì phải nói rằng đây nó là một cái sự hợp tác và một cái hành động trên mặt nổi cho những đối thủ của Hoa Kỳ và Do Thái thấy được rằng Hoa Kỳ đang có một cái chuyển động với Do Thái trong cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông. Và vấn đề cuối cùng ngày hôm nay nó liên quan đến cái việc mà ngày hôm qua chúng ta có nói đến Canada xin vào làm thành viên, coi như là thành viên dự bị của Liên Hiệp Âu Châu. Bây giờ đó thì bên phía Liên Hiệp Âu Châu, bà Tổng Thư Ký mà ấy, bà Chủ tịch chứ, bà Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, bà ấy nói rằng xin cứ để cho Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Hiệp Âu Châu đi. Cái thành viên liên kết này đó, nó sẽ hợp tác như thế nào? Nó có khác gì với những cái thành viên kia hay không? Nó cũng vẫn hợp tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề trao đổi thương mại qua lại vân vân. Thì nó có khác gì với cái sự hợp tác giữa nước này với nước khác, giữa khối này với khối khác đâu. Chỉ có cái vấn đề là thành viên liên kết này được tham dự những cái buổi họp của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mà ngồi đó để nghe thôi, không có được biểu quyết. Và nước Đức cũng đã từng đề nghị cho Ukraine trên mặt nổi trở thành thành viên liên kết với Liên Âu. Không biết là việc nó đi đến đâu, nhưng mà khi mà Canada vì vấn đề xích mích với Hoa Kỳ về mặt thuế quan, mà họ nếu bên phía Liên Hiệp Âu Châu người ta tin rằng đây nó là một cái quyết định sai lầm của Canada. Canada rồi sẽ biết đá biết vàng khi mà chơi với mấy anh Liên Âu này. Họ sẽ thấy rằng dường như chơi với Mỹ thích hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả Nam Phong và Hoàng Thái Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin tạm kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin chào anh và quý thính giả. Xin hẹn các quý thính giả và anh vào sáng thứ Năm 17. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
0: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
6: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
6: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
7: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công và họ xem là xúc phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á, vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoại trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ ba của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux.
3: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran trong việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
4: Karine Auton, New York, RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này, và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Yesse, miền nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Brussels hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc không quân Ba Lan, theo thông báo của cơ quan dịch vụ hàng hải và hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. Khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thực tế viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
5: Les géants d'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tin viên đài AFP tại Tehran Sevus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alashkub nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alashkub, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nicéphore Niépce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mukha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mukha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đa tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong

0: và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đa tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út, bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác, bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
2: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập, trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ, có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
0: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
2: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro, rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau, trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
0: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
2: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại từ các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với hai nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
0: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
2: Trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiện pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch, mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bảo có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
0: Điểm báo.
3: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn, các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh, vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
2: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
3: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, Lạc Hòa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
2: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài Làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
3: Lời thì Garo nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối biển đỏ với vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Lời thì Garo cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần, họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
2: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada, Mỹ và Liên hiệp Châu Âu, Le Monde đã có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
3: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, nhật báo Kinh tế Leseco có bài những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
2: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo Leseco, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
3: Leseco cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
4: Tạp chí xã hội.
0: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách viện quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
4: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi viện quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhé, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động, do ông Keir Starmer làm thủ tướng, đã thực hiện cam kết tranh cử là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm, là không ủng hộ cuộc cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án, tức là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy, và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước Lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
0: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời?
4: Kể từ khi vua William người chinh phục từ Pháp sang Anh lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau, nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm, đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam, chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó, trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả, mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, tưởng là mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2000 các loại huân huy chương khác nhau. ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu.

0: đấy, từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Từ đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới cũng như nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc với tăng lữ, và House of Commons còn gọi là viện thứ dân ấy, thì gồm các hiệp sĩ này rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng người khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự như là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh, nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
1: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
0: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có nhiều luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, làm tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế. Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông, mà hôn và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140

0: 40 điểm, các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn, và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy, và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại, BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hứa chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyot trả lời.
2: Non, il n'y aura pas de monnaie commune et il n'est pas question d'aller vers une monnaie commune. Personne n'y a vraiment.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh đều không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, và đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn, và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
3: Thưa quý vị, chương trình của SFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. SFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước Tết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay không biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, ngày hôm nay mát mẻ. 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 59 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 71 độ F. Bầu trời với ánh nắng chói chang, trong xanh, không có mây. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở tại thành phố San Jose. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút nhưng mà nó vẫn ở con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. Đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lại sẽ bắt đầu hạ giảm xuống, có thể xuống đến khoảng 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 50%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 8 âm lịch chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 33 sáng và lặn lúc 6 giờ 45 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 21 phút và trăng mọc lúc 12 giờ 09 chiều và tận lúc 10 giờ 02 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến tai nạn cho các anh chị em ký giả, truyền thông cũng như người dân ở vùng Nam California khi mà một chiếc trực thăng lấy tin của đài NBC ở vùng Los Angeles đang làm cái nhiệm vụ là đưa tin cho đài này đã gặp tai nạn vào buổi tối ngày thứ ba, tức là tối hôm qua. Khi mà họ đang làm việc tại hiện trường đang bay ở phía trên và cái vụ va chạm xe bus gây chết người đang được tường trình thì tai nạn máy bay xảy ra. Vụ tai nạn khiến cho một phóng viên chụp hình, một phi công ở trên máy bay và một người khách ở phía dưới đường bị chết. Tin tức từ đài NBC cho biết chiếc trực thăng rớt xuống một bãi đậu xe gần khu vực cho mướn kho hàng tự quản tại Chatsworth thuộc thung lũng San Fernando. Sở cứu hỏa thành phố Los Angeles xác nhận thông tin này và những cái hình ảnh tại hiện trường ghi lại cho thấy đã có cái vụ cháy và nổ. Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, chiếc trực thăng rớt vào khoảng 7 giờ tối thứ ba ngày hôm qua tại khu vực giữa hai tòa nhà thương mại trên đường Mason Avenue. Khoảng 9 giờ tối thì đài NBC số 4 ở Nam Cali đã xác nhận trên làn sóng truyền hình là chiếc máy bay gặp nạn chính là chiếc trực thăng lấy tin của đài. Chúng tôi xin dành vài phút để bình tâm lại và ổn định tinh thần. Đó là lời phát ngôn của phát ngôn viên Colin Williams của đài NBC số 4 nói trong chương trình phát sóng trực tuyến. Chiếc máy bay trực thăng này đang làm nhiệm vụ tường trình tai nạn giao thông giữa xe bus của hệ thống Los Angeles Metro và một chiếc xe chở khách trên đường North Hall vào khoảng 5 giờ chiều. Vụ này làm hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt và kiểm tra tình trạng của các hành khách trên chiếc xe bus. Đài NBC ở Nam California đưa tin là chiếc trực thăng này là một trong số những phương tiện để mà đưa tin hiện trường vụ tai nạn. Chiếc trực thăng thuộc quyền vận hành của Angel City Air, NBC4, cho biết họ đã mất liên lạc với những người trên máy bay. Sau đó thì đài xác định danh tính của các nạn nhân trên trực thăng. Đó là cô Alina Merono, một nữ phóng viên ảnh tường thuật trên không, vốn quen thuộc với khán giả của đài này, cũng như đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha trực thuộc là Telemundo. Thông qua Angel City Air, một công ty thu thập tin tức có trụ sở tại Pacoima, một khu dân cư thuộc vùng Los Angeles. Theo tin tức từ đài NBC số 4, thì cô Moreno sinh ra tại Orange County, tốt nghiệp Đại học Chapman University vào năm 2010 với bằng cử nhân, chuyên ngành báo chí, phát thanh truyền hình và khoa học chính trị. Cũng trong năm đó, cô gia nhập vào Angel City Air và từng đưa tin cho nhiều cơ quan truyền thông tại Nam California. Người thứ hai thiệt mạng là phi công George Massini, người đang có kế hoạch sẽ về hưu. Đài này cũng cho biết ông Massini lớn lên tại Nam California, từng theo học trường trung học Burbank. Nạn nhân thứ ba dường như là người ở phía dưới đất đang đi bộ vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, theo bên phía sở cứu hỏa cho biết. Chúng tôi biết đó là trực thăng của đài lấy tin tức, biết rằng mình đã mất liên lạc với ekip đang làm nhiệm vụ và được xác nhận là chiếc New Chopper 4 thực sự đã gặp tai nạn trước 7 giờ tối nay tại Chatsworth. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Colin Williams nói trong chương trình trực tiếp. Theo đài NBC thì Angel City Air đã không trả lời trước yêu cầu bình luận vào tối thứ ba của một số các phóng viên. Cục Hàng không Liên bang FAA cho biết trong một tuyên bố ngày hôm nay, họ sẽ tham gia vào cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Giao thông điều họp để tìm ra lý do tại sao tai nạn lại xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 33 điểm, Dow Jones tăng 37 điểm và Nasdaq tăng 202 điểm. Vàng tăng 62.80 Mỹ kim hay là 4.395 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.998 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 101.94 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Báo cáo cho biết là quận San Diego mất tới 500 triệu USD mỗi năm do ô nhiễm sông Tijuana. Một phân tích kinh tế mới của quận đã xác nhận những gì các chủ doanh nghiệp ở phía nam quận đã nói trong nhiều năm. Ô nhiễm nước thải xuyên biên giới đã dẫn đến những thiệt hại kinh tế lớn trong khu vực. Báo cáo do ETO Northwest, đơn vị được quận thuê thực hiện, ước tính rằng mỗi năm quận San Diego đã bỏ lỡ từ 125 triệu đến 500 triệu đô la. Phần thứ ba, Chris Blackney, một đối tác của ECO Northwest, đã nói với hội đồng giám sát quận San Diego rằng những nước ước tính đó có thể tăng vọt nếu cuộc khủng hoảng tiếp diễn. Và một bản tin tiếp theo là khảo sát của UCSD cho thấy chưa đến một nửa người Mỹ tin vào cuộc bầu cử của Mỹ. Một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Bầu cử Minh Bạch và Đáng Tin Cậy thuộc Đại học California, San Diego đã hỏi 5.000 người liệu họ có kỳ vọng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ diễn ra tự do và công bằng hay không, và chỉ có 49% trả lời là có. Trung tâm này đã tiến hành khảo sát người dân Mỹ về niềm tin vào các cuộc bầu cử kể từ năm 2022. Niềm tin đã giảm đáng kể so với mức khá cao sau cuộc bầu cử năm 2024, khi 77% người được hỏi cho biết họ khá hoặc là rất tin tưởng rằng các phiếu bầu được kiểm đếm chính xác. Và một bản tin khác đó là thành phố San Diego điều chỉnh thỏa thuận chuyển đổi tòa nhà văn phòng 101 ở nhà ở giá rẻ. Tâm thứ ba, Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu sửa đổi thỏa thuận của thành phố về việc chuyển đổi tòa nhà văn phòng 101 đang gặp nhiều vấn đề thành nhà ở giá rẻ cho người thuê và có thu nhập thấp. Những thay đổi bao gồm việc gia hạn hợp đồng thuê đất từ 60 đến 65 năm, tăng số lượng căn hộ từ 250 lên 252 và tăng lãi suất mà chủ đầu tư phải trả cho thành phố từ 4% lãi lên 5% lãi kép. Và tòa nhà cao tầng 21 tầng được khánh thành lần đầu vào năm 1968. Cũng có tên và địa chỉ mới là 107 Ash Street. Và Hội đồng thành phố San Diego thông qua định nghĩa về chứng sợ Hồi giáo vài tháng sau vụ xả súng chết người tại nhà thờ Hồi giáo. Vài tháng sau khi hai kẻ khủng bố giết chết ba người đàn ông tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego, Hội đồng thành phố hôm thứ Ba đã nhất trí thông qua định nghĩa tạm thời về chứng sợ Hồi giáo với mục đích thể hiện lập trường đạo đức chống lại sự thù hận. Hàng chục người bao gồm cả các lãnh đạo tôn giáo đã lên tiếng ủng hộ định nghĩa được đề xuất, trong đó nêu rõ chứng sợ Hồi giáo là một hình thức phân biệt chủng tộc, định kiến phân biệt đối xử thù địch hoặc là căm ghét hướng vào người Hồi giáo hoặc là những người bị cho là người Hồi giáo hoặc là tài sản của họ, nhằm vào các biểu hiện của bản sắc Hồi giáo hoặc là bản sắc Hồi giáo được cho là có thật và có thể biểu hiện thông qua lời nói, hành vi, thực tiễn, thể chế, sự loại trừ, đe dọa, quấy rối hoặc là bạo lực. Và một bản tin nữa là cựu thủy thủ San Diego nhận tội bán thuốc viên chứa fentanyl gây chết người. Hai cựu thủy thủ San Diego đã nhận tội trong tuần này vì bán thuốc có chứa fentanyl cho các tập nghiệp, các công tố viên liên bang cho biết. Theo ông Kay Ellison, trợ lý công tố viên liên bang tại San Diego, Kelly Bramoki, 29 tuổi, và Tonet Umay Ilami, 25 tuổi, đã nhận tội âm mưu phân phối chất cấm. Cả hai được điều động đến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đóng tại San Diego vào năm 2022. Ramsky thường xuyên bán thuốc cho các thủy thủ, kể cả trong thời gian triển khai nhiệm vụ, một nhân chứng nói với các nhà điều tra. Và một bản tin nữa là San Diego tăng cường tuần tra và cơ sở hạ tầng của cảnh sát trong chiến dịch càn quét khu Redland Water. Thành phố San Diego đang nỗ lực hơn nữa để làm sạch khu Redland Water, triển khai các đội ngũ để giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp và cải thiện an ninh. Theo thông báo hôm thứ Hai, thông báo được đưa ra vài tuần sau khi sở cảnh sát bắt đầu chiến dịch Redland Water, tăng cường tuần tra công khai của các sĩ quan mặc đồng phục và các hoạt động bí mật vào các đêm thứ Sáu và thứ Bảy để giúp ngăn chặn bạo lực và hành vi bất hợp pháp. Theo chính quyền thành phố thì trong năm qua các báo cáo về bạo lực và hành vi bất hợp pháp đã gia tăng, dẫn đến việc thành phố phải sử dụng nguồn lực để giải quyết tình trạng tụ tập nơi đông người, dọn dẹp rác thải và mảnh vụn, cải thiện điều kiện đường phố và vỉa hè, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề tài chính. Một bản tin mà có lẽ ông Tổng thống Trump, ông ấy không có vui. Quỹ dự trữ liên bang Ngân hàng Trung ương hôm ngày hôm nay đã quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 tới nay để có thể chống lạm phát. lạm phát nó có vẻ có khuynh hướng đi lên kể từ đầu năm nay khi mà cuộc chiến Iran xảy ra. Giới chức của Ủy dự trữ liên bang đã bỏ phiếu quyết định tăng lãi suất lên 1/4 điểm, có nghĩa là 0.25, lên từ 3.75% đến 4%, nằm trong cái khoảng đó. Ủy dự trữ liên bang đưa ra quyết định này sau nhiều tháng cuộc chiến Iran đã một phần nào đó làm giá xăng dầu tăng lên và có thể khiến lạm phát trở nên kéo dài và lan rộng. Giới chức Ủy dự trữ liên bang cũng đang lo cuộc chạy đua phát triển về trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng tới lạm phát. Quyết định này là bước đi lớn đầu tiên về chính sách tiền tệ của Ủy dự trữ liên bang thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Việc tăng lãi suất có thể đẩy ông này vào cái thế là không có thuận thảo với Tổng thống Trump. Ông Trump đã bổ nhiệm ông Warsh giữ chức vụ này sau khi liên tục gây áp lực đòi Quỹ Dự trữ Liên bang hạ lãi suất, nhưng đã không thành công. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, ông Warsh cùng với 11 giới chức khác có quyền bỏ phiếu của Quỹ Dự trữ Liên bang đã cùng nhau đồng ý phải tăng lãi suất. Chỉ sau vài tháng, ông làm chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang. Trong quá khứ gần đây, mỗi khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang bỏ phiếu tăng hoặc là hạ lãi suất đều có những phiếu chống, nhưng mà đặc biệt lần này không có phiếu chống nào hết. Chứng khoán đã tăng nhẹ và lãi suất trái phiếu nó cũng không thay đổi nhiều khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang công bố tăng lãi suất lên 1/4 điểm, đúng như dự đoán của các chuyên gia. Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất giữa lúc lạm phát kéo dài có vẻ hơi lâu, nhưng có dấu hiệu nền kinh tế và thị trường lao động vẫn đi lên và vẫn mạnh. Mặc dù tình trạng không chắc chắn vẫn còn, một phần do những diễn biến địa chính trị, nhưng mà mức chi tiêu nội địa vẫn khá mạnh. Quỹ Dự trữ Liên bang trong bản tuyên bố cho biết sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, nơi mà quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng, lạm phát vẫn còn cao. Quyết định về chính sách hôm nay sẽ giúp lạm phát nó trở về cái mục tiêu 2% của Ủy dự trữ liên bang đúng lúc hơn, và ủy ban sẽ làm cho giá cả ổn định trở lại. Lạm phát hồi tháng 7 ở mức 3.3% theo chỉ số giá cả tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát được Ủy dự trữ liên bang coi trọng hơn. Còn dữ liệu lạm phát trong tháng 8 được công bố tính cho tới nay là vẫn còn hơi cao. Chỉ số lạm phát hồi mùa hè năm nay cho thấy xu hướng lâu dài không cải thiện, và ông Walsh nói chúng ta phải tin tưởng về lâu về dài, lạm phát sẽ đi tới mục tiêu của chúng ta muốn, rõ ràng và bằng tốc độ vừa đủ. Hôm nay thì quyết định này được đưa ra để đáp ứng cái nhu cầu này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Cô Hương xin tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego. Hóa đơn tiền điện San Diego cho biết tại sao phí vận chuyển lại cao hơn cả tiền điện. Khách hàng của San Diego ga và điện có nhiều thắc mắc từ hóa đơn tiền điện của họ. Cụ thể là tại sao phí vận chuyển thường cao hơn cả giá tiền điện. Sau khi người xem gửi hóa đơn và đăng câu hỏi của họ trên Reddit, tôi đã chuyển trực tiếp những câu hỏi đó đến San Diego của điện và ga, thì chi phí phân phối điện thường cao hơn chi phí sản xuất điện mà họ thấy trên hóa đơn hàng tháng. Tại sao lại như vậy? Tôi hỏi. Chúng tôi hiểu rằng giá cả phải chăng là ưu tiên hàng đầu của khách hàng. Anthony Water, đại diện của điện và ga ở San Diego, cho biết là chi phí được chuyển trực tiếp đến khách hàng khi bạn nghĩ về việc phân phối, đó là tất cả những công đoạn khác để cung cấp điện an toàn và đáng tin cậy đến nhà của ai đó. Và thành phố Encinitas dự kiến sẽ thảo luận về cách thức tiến hành lắp đặt camera giám sát đèn đỏ. Thành phố Encinitas có thể sẽ tiến thêm một bước nữa hướng tới việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ tại các giao lộ trong thành phố từ vào thứ Tư. Hội đồng thành phố sẽ quyết định cách chỉ đạo nhân viên về việc nên tiến hành triển khai công nghệ này tại các giao lộ ở Encinitas như thế nào. Và một bản tin nữa từ Việt Nam đó là vụ cá chết khô trên sông Trà Khúc do tháo nước sông quá nhanh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc không phải do ô nhiễm môi trường mà do mắc kẹt trong những vùng trũng không vào được dòng chính sau khi tháo nước ở thượng lưu đập dân hạ lưu sông. Và cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người tử vong. Một căn nhà 4 tầng tại ngách 264/2 Thụy Khê bốc cháy lúc rạng sáng ngày 16 tháng 9. Lực lượng chức năng sau đó tìm thấy 5 nạn nhân đã tử vong. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là căn nhà dân 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Và Bộ Y tế chỉ ra nhiều tồn tại trong đấu thầu tại bệnh viện E. Kết luận của Bộ Y tế cho thấy bệnh viện E còn những thiếu sót trong lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức thực hành và quản lý hồ sơ. Kết quả xác minh cho thấy có nội dung tố cáo được xác định là đúng, một số nội dung đúng một phần, trong khi một số báo cáo buộc chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cái buổi nói chuyện và họp mặt ngày hôm qua của các hãng lớn chuyên về vấn đề chế tạo ra trí tuệ nhân tạo AI tại Hoa Kỳ. OpenAI, Anthropic và Google DeepMind, họ có buổi gặp mặt trong ngày hôm kia và ngày hôm qua. Và tin tức cho biết họ muốn thúc đẩy để thành lập một cơ quan giám sát để có thể ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến cái ngành công nghệ này. Nó cũng gần tương tự giống như cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ, tự quản lý trong lĩnh vực tài chính. Nhưng mà trong bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ hiện nay, cái dự án này chưa thể có thể thực hiện một cách dễ dàng như người ta mong muốn. Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI muốn mở rộng ra toàn quốc một cái biện pháp vừa được thông qua tại tiểu bang California, tức là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm những chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành này. Họ sẽ có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến AI, dự án mà Google và các công ty khác ủng hộ. Yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành, nhằm bảo đảm đã có đầy đủ những biện pháp an toàn tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Mục tiêu là ngăn chặn những tác nhân ảo này. Nó có được cái quyền tự chủ quá mức và thực hiện những cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát của con người, giống như sự việc đã xảy ra vào tháng 7. OpenAI là cái nền tảng mẹ của ứng dụng ChatGPT. Anthropic là người đưa ra cái ứng dụng Claude và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của Google, đã hợp lực để thúc đẩy cái sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp vẫn chưa có đủ. Để kế hoạch này được trở thành hiện thực thì bắt buộc Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua cái đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay thì bên phía hành pháp và đa số bên phía đảng Cộng Hòa không hề muốn cái kế hoạch này được thực hiện, bởi vì theo như Tổng thống Trump cho biết, nó sẽ làm ngăn cản trở cái sáng kiến và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo từ phía Hoa Kỳ. Và điều này sẽ làm cho Hoa Kỳ thua sút với một nước đang tăng cường về vấn đề này, đó là Trung Quốc. Vâng, và bản tin cuối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị. Bên phía chính quyền của Tổng thống Trump ngày hôm qua đã chính thức ký và phê duyệt một cái thương vụ bán những cái loại bom hạng nặng cho Do Thái. Cái thương vụ này nó lên đến 2.8 tỷ Mỹ Kim. Và đây sẽ là một trong những đợt chuyển giao vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ cho Do Thái trong những năm gần đây, ngay cả khi sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ dành cho nước này trong thời gian qua có sự thay đổi. Việc mua bán sẽ bao gồm 40.000 quả bom nặng 1 tấn mà Do Thái có thể sử dụng ở Gaza và Lebanon. Việc này đã làm cho quốc tế sao động và thậm chí phẫn nộ vì tác hại về cái vấn đề tàn phá của bom này nó rộng lớn hơn. Gói viện trợ này bao gồm 20.000 quả bom MK-84 và 20.000 quả bom BLU-117. Ngoài ra, trong cái gói buôn bán này, nó còn cung cấp cho Do Thái 20.000 đầu đạn xuyên phá loại I-2000, chuyên dùng để phá hủy những cái công trình ngầm nằm sâu ở dưới lòng đất. Loại đầu đạn này sẽ được bắn và nó khoan thủng xuống những cái lớp bê tông hoặc là lớp đất, đâm sâu xuống rồi nó sẽ phát nổ sau một cái khoảng thời gian nhất định kể từ khi nó công phá và xuyên thủng cái lớp bề mặt bên ngoài, chẳng hạn như đất đá hoặc là bê tông. Theo tin tức cho biết thì một viên chức Hoa Kỳ bên phía Bộ Ngoại giao gần đây đã gửi đề nghị về thương vụ này tới hai ủy ban của Quốc hội để xin chữ sự chấp thuận không chính thức. Quá trình sản xuất và bàn giao những loại vũ khí này thường kéo dài nhiều tháng hoặc là thậm chí cả năm, nhưng vẫn có những cách để nó đẩy nhanh cái tiến trình giao vũ khí nhanh hơn. Vào giữa năm 2024, bên phía Hoa Kỳ đã tạm dừng một lô hàng bom loại 2.000 pound, tức là cái loại khoảng 900 kg, tới Do Thái, do lo ngại về việc là Do Thái có thể sử dụng chúng tại những khu vực đông dân cư. Tổng thống Trump đã cho phép tiếp tục chuyển lô hàng này chỉ vài ngày sau khi nhận chức vào tháng Giêng năm ngoái. Các tổ chức nhân quyền và một số chính phủ nước ngoài đã lên án Do Thái bởi vì họ đã thả những loại vũ khí hạng nặng xuống những khu vực đông dân cư, gây thương vong cho hàng chục thường dân trong những cuộc tấn công chỉ nhắm vào một vài cá nhân khủng bố Hamas duy nhất. Theo tin tức cho biết, Bộ Ngoại giao đã phê duyệt gói viện trợ lớn gồm các loại vũ khí có sức công phá mạnh, cho thấy cái sự ủng hộ mạnh mẽ và đồng nhất của ông Trump đối với Do Thái, bất chấp những bất đồng gần đây giữa ông và Thủ tướng Do Thái là Netanyahu liên quan đến những chiến dịch quân sự của Do Thái tại dải Gaza, tại Lebanon và tại Iran. Dự trù thì ông Thủ tướng Netanyahu sẽ tới New York vào tuần tới để phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Được biết, sức công phá từ một cái quả bom nặng 2.000 pound, tức là khoảng 900 kg, nó có thể gây chết người ở cái khoảng cách hơn 1.000 thước. Xin lỗi, hơn 1.000 feet, tức là khoảng 300 thước, và nó tạo ra một cái hố bom sâu tới khoảng 15 thước. Do Thái đã vấp phải sự phản đối dữ dội sau khi thả hàng trăm quả bom hạng nặng này xuống dải Gaza. Mặc dù các lãnh đạo quốc hội có thể bày tỏ sự phản đối đối với thỏa thuận này đối với chính quyền Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio vẫn có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp để tiếp tục đẩy nhanh cái vụ mua bán này, bất chấp cái sự phản đối của quốc hội như ông đã nhiều lần thực hiện. Hoặc là đơn giản hơn là tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện. Trong khi đó thì bên phía chính quyền sẽ bỏ qua cái bước xin ý kiến chấp thuận không chính thức từ Quốc hội và chính thức công bố việc thực hiện thương vụ này đang diễn ra trong thời gian sớm nhất. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là EU đề xuất mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 16 tháng 9 trong bài phát biểu thường niên về tình trạng liên minh châu Âu tại Glasgow ở Pháp, cho biết là EU đang thúc đẩy việc mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết. đầu tiên trong lịch sử khối. Và chiến tranh Iran khiến cho Mỹ tiêu tốn 38.1 tỷ USD gấp rút tăng sản xuất vũ khí. Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết là tính đến ngày 1 tháng 8, chi phí của Bộ Quốc phòng liên quan đến cuộc xung đột vũ trang với Iran đã lên tới khoảng 38.1 tỷ USD, trong đó 21.7 tỷ USD được sử dụng để bổ sung đạn dược đã tiêu hao, chiếm gần 57%, 10.4 tỷ USD dành cho việc tăng số giờ bay, 2.7 tỷ USD phát sinh do giá nhiên liệu tăng, khoảng 1.9 tỷ USD để bổ sung các bị trang thiết bị tổn thất trong chiến đấu và 1.5 tỷ USD cho các chi phí tác chiến khác. Một số khoản chi như sửa chữa hoặc là xây dựng lại các căn cứ quân sự Mỹ hiện chưa thể ước tính được. Và California phanh phui đường dây mở ngoặc đóng ngoặc, đó là nhà trẻ ma quy mô lớn gian lận hàng chục triệu USD. Hơn 10 triệu USD lẽ ra được sử dụng để giúp các gia đình có thu nhập thấp tại California để chi trả chi phí giữ trẻ đã bị biển thủ và chuyển vào túi cá nhân. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 thông báo là 12 người tại California bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tiền trợ cấp giữ trẻ của chính phủ và đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Mỹ cáo buộc hai công ty Trung Quốc giúp cho Iran rửa tiền, tìm cách tịch thu 61 triệu USD. Ngày 14 tháng 9, văn phòng công tố liên bang khu Nam New York báo cáo hai công ty Trung Quốc đang ký tại Hồng Kông đã sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa bình nhân để rửa hơn 1.5 tỷ USD từ hoạt động buôn bán dầu mỏ chợ đen của Iran, đồng thời chuyển tiền cho chính phủ Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Công tố viên cùng FBI đang tìm cách để tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa liên quan. Và một bản tin nữa là đặc vụ FBI muốn mở một cuộc điều tra hình sự đối với tỷ phú Elon Musk. Theo một email được công bố ngày 15 tháng 9, một đặc vụ FBI từng đề xuất mở một cuộc điều tra hình sự đối với Elon Musk liên quan đến công việc của ông với Bộ Hiệu quả Chính phủ, viết tắt là BOCE, trong email ngày 22 tháng 2, 2025 gửi cấp trên. Đặc vụ FBI Sharon Gurnall biết rằng ông muốn đề nghị mở một cuộc điều tra hình sự đối với người hoặc là những người tại văn phòng quản lý nhân sự, viết tắt là OPM, để phê duyệt việc gửi email tới các cá nhân, các nhân viên chính phủ yêu cầu họ báo cáo những công việc đã thực hiện trong tuần trước. Và một cái bản tin nữa đó là thẩm phán tạm thời ngăn việc khắc tên Trump lên trung tâm Kennedy. Hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9, một thẩm phán liên bang Mỹ đã tạm thời ngăn hội đồng quản trị trung tâm Kennedy thực hiện kế hoạch khắc tên Tổng thống Donald Trump lên mặt ngoài tòa nhà hoặc là đổi tên khuôn viên trung tâm để vinh danh ông. Và một cái bản tin cuối đó là Mỹ điều chỉnh thuế quan với Canada thêm 110 mặt hàng chịu thuế 50%. Chính phủ Mỹ đã chính thức áp thuế 50% đối với khoảng 110 mặt hàng của Canada từ 0 giờ 1 phút sáng thứ Ba ngày 15 tháng 9, trong khi đồng thời dỡ bỏ mức thuế 50% đối với một nhóm sản phẩm khác của Canada. Danh sách khoảng 110 sản phẩm Canada chịu mức thuế 50% mới bao gồm một số loại phô mai, du thuyền, xe địa hình và đồ nội thất. cùng các sản phẩm như là nhôm, giấy, gỗ và thép. Và đây là bản tin cuối cùng của người dân từ San Diego. Và người dân xin thông báo là kể từ đây, đài tiếng nước tôi đã không còn bán thuốc nữa, đã để lại cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở đường El Gazon. Để bán, mọi liên lạc xin gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và quý vị xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn.

Người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc phi thuyền của NASA hoàn thành 60.000 vòng bay quanh hỏa tinh. Phi thuyền thăm dò MRO đạt dấu mốc mới trong hành trình thu thập dữ liệu về bề mặt và khí quyển của hỏa tinh.
1: Tàu thăm dò Mars Reconnaissance Orbiter, gọi tắt là MRO, bay với tốc độ khoảng 12.240 cây số mỗi giờ, hoàn thành một vòng quanh hỏa tinh mỗi 112 phút. Nó kết thúc vòng bay thứ 60.000 hôm 15 tháng 5, theo NASA. Dan Johnson, quản lý dự án tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực thuộc NASA cho biết, MRO mang lại cho các nhà khoa học và công chúng một cái nhìn mới về hỏa tinh. Nó cũng hỗ trợ các phương tiện hoạt động trên bề mặt của hỏa tinh, cho phép chúng gửi những hình ảnh và phát hiện mới về trái đất.
0: MRO được phóng lên vũ trụ vào tháng 8 năm 2005 và tiến vào quỹ đạo của hỏa tinh vào tháng 3 năm 2006. Phi thuyền bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khoa học vào tháng 11 năm 2006, chụp ảnh chi tiết bề mặt của hành tinh đỏ và theo dõi các dạng thời tiết ở đó. Dữ liệu mà phi thuyền thu thập có thể giúp các chuyên gia chuẩn bị cho chuyến bay có người lái đến hỏa tinh trong tương lai và xác định điểm hạ cánh tiềm năng. Phi thuyền thăm dò này cũng là công cụ chuyển tiếp tín hiệu chính cho Curiosity, xe thám hiểm của NASA đang hoạt động trên bề mặt của hỏa tinh. Curiosity liên lạc với MRO, sau đó MRO gửi dữ liệu về trái đất. Cuối tháng này, phi thuyền sẽ đạt được dấu mốc mới, chuyển tiếp 1 terabyte dữ liệu.
1: Từ vị trí thuận lợi trên cao, MRO có thể quan sát nhiều vùng rộng lớn của hỏa tinh, mang lại cái nhìn bao quát hơn về sự thay đổi mùa, sự di chuyển của các đụng cát và quá trình thiên thạch va chạm làm thay đổi cảnh quan ở nơi đây. Với các dụng cụ đặc biệt, con tàu cũng nghiên cứu khí quyển và theo dõi những cơn bão bụi khổng lồ trên hành tinh đỏ.
0: Ngoài MRO, một số phương tiện khác cũng đang bay quanh hỏa tinh và gửi về những dữ liệu khoa học quý giá hàng ngày. Odyssey là phi thuyền thăm dò hoạt động lâu nhất trong số đó. Phi thuyền này được phóng lên không gian vào năm 2001, hiện nay là công cụ chuyển tiếp dữ liệu chính cho phi thuyền đổ bộ InSight và phi thuyền thăm dò Maven.

Sau đây chúng ta đến với một hòn đảo nhỏ nhưng hứng chịu 414 triệu mảnh rác nhựa. Trên bãi biển thuộc quần đảo Cocos, còn gọi là Keeling ở Ấn Độ Dương,

0: các nhà khoa học tìm thấy 414 triệu mảnh rác nhựa, trong đó có gần 1 triệu đôi giày và 373.000 bàn chải đánh răng.
1: Theo báo The Guardian, phát hiện của các nhà hải dương học vừa được đăng tải trên tạp chí Nature. Họ ước tính núi rác khổng lồ ở quần đảo Cocos thuộc Úc nặng đến 238 tấn, dù cư dân sinh sống ở đây chỉ có 600 người. Nghiên cứu tiếp tục đánh động vào tình trạng ô nhiễm đại dương với tốc độ cấp số nhân trên toàn cầu và cả thói quen sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dùng một lần.
0: Jennifer Lavers là trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tasmania của Úc cho biết rằng ô nhiễm rác nhựa hiện nay có ở khắp các đại dương. Ở những hòn đảo hẻo lánh như thế này là nơi lý tưởng để có một cái nhìn khách quan về lượng rác đang trôi nổi trên toàn cầu. Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận thấy số rác bị chôn ở độ sâu 10 cm dưới bãi cát nhiều hơn 26 lần so với lượng rác nhìn thấy bằng mắt. Điều này gợi ý các nghiên cứu trước đó có thể đánh giá quá thấp mức độ rác tích tụ. Rác nhựa trên quần đảo Cocos chủ yếu là các vật dụng dùng một lần như chai lọ, dao, nĩa, túi xách, ống hút, bàn chải đánh răng, v.v. Nhưng đáng kể nhất là gần 1 triệu đôi giày trôi dạt đến nơi này.
1: Bà Rivas cho biết, điều đáng buồn là tình trạng của Cocos không phải là độc nhất. Các hòn đảo từ Bắc Cực cho đến Nam Cực đều như vậy.

0: Và thưa quý vị, sự biến đổi khí hậu trên trái đất này đã khiến cho loài bạch tuộc bị mù. Lượng oxygen trong đại dương giảm dần do tác động lớn của biến đổi khí hậu, khiến nhiều loài động vật ở biển sẽ mất thị lực, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh tồn của chúng. Về lâu dài, đó là một tổn thất nặng nề đối với hệ sinh thái biển.
1: Để hiểu thêm về tác động của oxygen đối với thị giác của động vật không xương sống, nhà nghiên cứu Lillian McCormick thuộc Viện Hải dương học Scripps ở La Jolla thuộc California của Hoa Kỳ cùng với các cộng sự đã thực hiện thí nghiệm trên mực, cua và bạch tuộc. Đây là những loài ban ngày lặn ở dưới tầng nước sâu, ban đêm sẽ bơi lên tầng trên để săn mồi. Khi những sinh vật này di chuyển lên xuống thì lượng oxygen mà chúng hấp thụ cũng sẽ thay đổi đáng kể giữa các mực nước. Họ gắn các điện cực nhỏ vào mắt của mỗi loài để ghi lại hoạt động điện ở trong mắt của chúng khi võng mạc phản ứng với ánh sáng. Sau đó, mỗi con vật được đặt trong một bể nước được thêm ánh sáng rực rỡ, trong khi mức oxygen của nước giảm dần.
0: Kết quả cho thấy hoạt động võng mạc của những loài này giảm đáng kể khi được đặt trong môi trường ít oxygen trong ít nhất 30 phút. Thậm chí loài bạch tuộc mất thị lực gần như ngay lập tức, mù hoàn toàn trước khi oxygen được điều chỉnh trở lại. Những kết quả này là minh chứng đầu tiên cho thấy tầm nhìn ở động vật không xương sống biển rất nhạy cảm với lượng oxygen, và ngưỡng cho phép suy giảm thị lực do giảm oxygen là đặc trưng cho từng loài. Chức năng võng mạc bị suy giảm do thiếu oxygen có thể thay đổi các hành vi thị giác quan trọng để sống của chúng.
1: Lillian McCormick cho biết, trong môi trường biển, oxygen thay đổi theo thang thời gian hàng ngày, theo mùa, giữa các năm và theo độ sâu. Tầm nhìn có liên quan đến sự sống sót của nhiều loài động vật biển, đặc biệt là các loài giáp xác, động vật thân mềm và cá. Giai đoạn đầu đời của những loài này dựa vào tầm nhìn để bắt mồi, phát hiện động vật ăn thịt. Khi nồng độ oxygen ở trong đại dương tiếp tục giảm do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tầm nhìn của chúng sẽ suy giảm và rủi ro sẽ tăng lên.
0: McCormick nói rằng, chúng tôi e ngại điều này sẽ đến rất sớm và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều loài động vật mất thị lực hơn, hệ sinh thái biển cũng bị ảnh hưởng nặng hơn. Theo một nghiên cứu vào năm 2017 trên tạp chí Nature, tổng lượng oxygen trong đại dương đã giảm 2% trên toàn cầu trong 50 năm qua và được dự báo là sẽ giảm thêm 7% vào năm 2100. Biến đổi khí hậu là một yếu tố quan trọng dẫn đến điều này.

0: Trong lĩnh vực về đo lường, thưa quý vị, định nghĩa về kg thay đổi sau 130 năm. Ngày 20 tháng 5 không chỉ là ngày đo lường quốc tế World Metrology Day mà là cột mốc đánh dấu sự kiện. Khái niệm 1 kg sẽ hoàn toàn thay đổi so với những gì mà chúng ta đã biết trong 130 năm qua.
1: Từ xưa, khái niệm kg được định nghĩa bằng một khối hợp kim platinum iridium hình trụ, có tên gọi là Lucanka, và được bảo vệ trong một căn hầm ở ngoại ô Paris. Tuy nhiên, cứ mỗi lần các nhà khoa học xử lý thì khối trụ này lại bị mất đi các nguyên tử, và ước tính đã mất đi tổng cộng là 50 microgram. Do đó, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5, các nhà khoa học quyết định chính thức định nghĩa 1 kg bằng hàng số Planck. Trên thực tế, không phải muốn đổi thì đổi. Các nhà khoa học đã mất rất nhiều năm để nghiên cứu nhằm chuẩn bị chuyển đổi một cách hợp lý nhất. Và vào ngày 20 tháng 5, bên cạnh 1 kg thì định nghĩa 1 ampere, Kelvin và 1 mol cũng sẽ được định nghĩa bằng phương pháp mới. Các nhà khoa học cho biết, tất cả thay đổi đều sẽ dễ dàng cập nhật do không phụ thuộc quá nhiều vào những khái niệm xưa cũ.
0: Chi tiết hơn, 1 kg được định nghĩa mới sẽ là tổng khối lượng của một số lượng photon cụ thể của một bước sóng cụ thể. Bước sóng tức là độ dài sóng. Với sự thay đổi này, kg sẽ được xác định theo hai đại lượng là giây và mét, vốn đều là những hằng số vật lý, và do đó sẽ đáng tin cậy hơn so với một vật thể nhân tạo như khối trụ hợp kim. Đối với người dùng bình thường như chúng ta thì sự thay đổi này sẽ không quá quan trọng. Tuy nhiên, đối với cộng đồng khoa học thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử. Nó sẽ cho các nhà nghiên cứu một công cụ chính xác hơn rất nhiều để tiến hành các phép đo đạc, từ đó có thể tái khẳng định các định luật vật lý.
1: Terry Quinn, giám đốc danh dự của Cục Đo lường và Trọng lượng Quốc tế BIPM cho biết, đây là quyết định quan trọng nhất mà BIPM đã đưa ra trong vòng 100 năm qua. Nghe thì có vẻ hơi phô trương, nhưng có lẽ là sự kiện quan trọng nhất, ít xa là từ năm 1960, khi mà người ta chấp nhận hệ thống đo lường quốc tế.

0: Và sau đây là những chi tiết gọi là phản khoa học thường thấy trên TV và trong các phim chiếu ở rạp có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Ngay cả khi đó là một chương trình truyền hình thực tế về gọi là thử thách sinh tồn, thì những kỹ năng mà bạn học được cũng có thể lại chính là thứ khiến cho bạn gặp nạn nếu rơi vào tình huống tương tự.
1: Trước hết là vấn đề đốt lửa trong hang đá là hoàn toàn vô hại. Đốt lửa để sưởi ấm khi trú chân trong các hang, các hốc đá nhỏ là chi tiết thường thấy trong phim ảnh về đề tài phiêu lưu, thám hiểm. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm chết người nếu bạn tin và bắt chước theo hành động này khi ở trong tình huống tương tự. Cụ thể, khi chúng ta đốt lửa, nhiệt lượng tỏa ra sẽ khiến cho các hòn đá ở nóc hang vốn đang ẩm lạnh bị giãn nở đột ngột. Trong trường hợp xấu nhất, viên đá sẽ bị vỡ ra, rơi xuống bên dưới và hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho bạn.
0: Một khái niệm sai lầm thứ nhì đó là chúng ta có thể dễ dàng sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã với kiến thức từ các chương trình thực tế. Ngay cả những chương trình truyền hình thực tế theo dạng gọi là thử thách sinh tồn cũng có không ít những chi tiết được dàn dựng. Hơn hết, nhân vật chính không hề đi một mình mà còn có cả một ekip sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống xấu. Vì vậy, dù nắm vững tất cả mọi kiến thức sinh tồn được dạy từ những chương trình kiểu này, bạn cũng không nên nghĩ rằng mình có thể sống an toàn một thời gian dài giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Khái niệm mọi nguồn nước đều là an toàn khi được nấu sôi. Cũng trong các bộ phim về đề tài phiêu lưu thám hiểm thì chúng ta còn có thể nhận thấy rằng tất cả các thứ nước được tìm thấy đều an toàn tuyệt đối nếu được đun sôi. Thực tế, nhiệt độ cao chỉ có thể tiêu diệt các vi sinh vật. Còn đối với nhiều hóa chất hay là nguyên tố độc hại, ví dụ như kim loại nặng chẳng hạn, việc bạn đun sôi nước trong thời gian bao lâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến độc tính mà chúng có thể gây ra cho cơ thể. Do đó, nếu ở trong trường hợp trên, thì tốt nhất bạn cần lọc lượng nước mà mình tìm thấy qua một miếng vải sạch, sau đó đem đun sôi, cuối cùng chờ những chất cặn bẩn lắng xuống đáy rồi mới nên uống.
0: Trong trường hợp những chất độc là chất hòa tan thì chúng ta cũng không thể lọc được bằng vải, thưa quý vị. Và tiếp theo, khi bị lạc, cứ đi về phía hạ lưu dòng sông thì sớm hay muộn cũng đến được khu dân cư. Khái niệm này có đúng hay không? Sớm hay muộn chính là điểm mấu chốt ở tình huống này. Lý luận của các cuốn phim không hề sai, bởi các khu dân cư thường tập trung ở gần sông để thuận tiện trong việc khai thác nước. Vấn đề là ở chỗ bạn cần đi bộ bao lâu để đến được nơi đó. Bởi vì nếu không may mắn, thời gian có thể lên đến hàng tuần. Do đó, quy tắc đầu tiên khi bị đi lạc là hãy ở yên tại chỗ, cố gắng tìm cách giữ ấm, bảo đảm an toàn cho cơ thể và chờ đội cứu nạn đến.
1: Khái niệm điều đầu tiên khi bị đi lạc ở sa mạc là đi tìm nguồn nước. Không thể phủ nhận được rằng nước là thứ quý giá nhất đối với chúng ta trên sa mạc. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đây là thứ mà bạn phải ngay lập tức đi tìm kiếm khi bị lạc giữa sa mạc cát, như là điều mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim. Ở hoàn cảnh này thì điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là tránh cái nóng thiêu đốt của sa mạc bằng cách trốn dưới các tảng đá, hốc cây và chỉ đi tìm nguồn nước hay là khu dân cư khi màn đêm buông xuống.
0: Một khái niệm nữa chúng ta phải xem xét. Bị thương thì cứ băng thật chặt để cầm máu. Cảnh này trông quá quen. Nhân vật chính trúng đạn ở tay, được đồng đội xé vải băng thật chặt, thế là sống. Nhưng tình huống thực tế thì không được như vậy đâu. Nếu băng đủ chặt để máu không chảy đến thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cắt luôn sự tuần hoàn máu cho bộ phận đó. Điều này khiến cho cả khu vực có nguy cơ bị hoại tử, phải cắt bỏ luôn sau đó. Thậm chí một số người còn bị trụy tim vì áp lực máu dồn quá nhiều lên các vùng khác. Phương pháp băng chặt chỉ có thể dùng trong trường hợp máu chảy quá nhanh. Ngoài ra, cách một khoảng thời gian cần phải nới lỏng ra để máu lưu thông và nuôi dưỡng phần bị thương.
1: Về khái niệm ở trong sa mạc cần phải tiết kiệm nước triệt để. Đây cũng là một điều đúng. Nhưng nếu cảm thấy khác thì bạn cũng nên tìm lấy một bóng râm mà bổ sung nước. Nếu cố chấp phơi nắng và đẩy bản thân đến giới hạn chịu khác thì bạn có thể bị sốc nhiệt, say nắng và mất ý thức.
0: Một khái niệm nữa là có thể ăn cá sống để tồn tại. Một số cuốn phim từng đề cập về việc con người buộc phải ăn cá sống khi lạc trên đảo hoang. Điều này cũng không sai, nhưng đó là trong trường hợp bạn không thể nào làm khác hơn được, vì rủi ro mang lại là rất lớn. Đúng là con người vẫn ăn hải sản tươi sống như chúng ta ăn món sushi của Nhật. Nhưng nguồn hải sản bạn vẫn ăn đã được kiểm định kỹ càng, vệ sinh thật chặt chẽ. Còn ngoài thiên nhiên thì khác hẳn. Bạn sẽ không thể biết bên trong con cá vừa bắt được có chứa vi khuẩn hay ký sinh trùng gì, có gây ngộ độc hay không, vân vân. Hơn nữa, trong các tình huống sinh tồn, cần nhớ rằng bạn không hề có thuốc, cũng không thể đến bệnh viện. Việc để cho mình nhiễm bệnh vì thế sẽ là điều tối kỵ. Và để giảm thiểu rủi ro, mọi thứ cần phải được làm chín qua lửa. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: cách ít bữa hôm sau, thầy Thông Hàng mới đưa cho Thượng Tứ một phong thư và lên tiếng nói: "À, bữa nay ở nhà tôi có lên thăm bên cô Hai Hậu, à, luôn dịp nói dùm cái chuyện cho cậu đó. Cậu có gửi cái thư trả lời cho cậu nè. Thư nói cái gì trọng không biết, bây giờ cậu mở ra coi coi." Thượng Tứ nghe nói cô Hai Hậu gửi thư cho mình thì cậu mừng quá, lật đật mở thư ra mà đọc và thấy trong thư viết như sau:
1: "Thầy Tư rất yêu dấu ơi, em không dè phần hèn mọn dụng về này mà có phước được thầy chiếu cố. Em rất cảm cái tình trì vồ ấy, chẳng biết chi mà đền bồi. Chỉ nguyện ôm khối tình mà chờ chừng nào thầy thiếu người nội trợ thì em sẽ xin với thầy cho em theo hầu hạ, đặng sớm dùng chén cơm, chiều rót tách nước cho phỉ tình kính trọng bậc danh nhân. Em thề quyết dầu phải chờ đến bạc đầu, em cũng ráng chờ. Song nếu thầy có lòng thương thì xin cho chút vật mọn làm tinh, đặng khi nhớ nhau thì dở ra mà nhìn cho nguôi bớt đoạn sầu phân cách. Dài hàng sơ lược, cuối xin quân tử dung tình."
0: Thượng Tứ cầm bức thư của cô Hai Hậu coi đi coi lại hai ba lần. Thầy Thông Hàng ngồi liếc mắt nhìn thì thấy sắc diện của cậu tươi rói mà miệng cứ chúm chím mỉm cười hoài. Thầy biết là cá đã cắn câu rồi cho nên thầy lên tiếng hỏi: "À sao, thư nói sao vậy cậu?" Thượng Tứ mới đưa cái thư cho thầy Thông coi. Thầy coi xong rồi thầy trả lại và nhe răng cười nói: "Ha, thấy không, tôi nói hay không? Tôi thấy cái bộ của cổ là tôi biết là cổ chịu rồi. Nè, cậu cảm ơn tôi đi chứ." Thượng Tứ gật đầu lia lịa và lên tiếng nói: "À, mang ơn lắm. À, cái chỗ ký tên mà viết hai cái chữ HH là gì vậy?" "Trời ơi, vậy mà không biết nữa. Hai cái chữ HH đó là hai chữ Hai Hậu chứ cái gì?" À, phải ha. Mà không biết thư này là chữ của cổ viết hay là cổ mượn ai viết vậy?" "À, cổ biết chữ mà, chắc có lẽ là cổ viết chứ chuyện kính mà dám mượn ai mà viết." "Chữ của con gái viết thấy đẹp quá ha. À, theo cái thư đó đó thì cổ nói chừng nào cậu rảnh rang rồi đã không có kẹt gì hết mà không có vợ đó thì cổ sẽ ưng cậu, dầu phải chờ đến bạc đầu cổ cũng chờ. Nhưng mà bây giờ đó, cổ xin cậu đưa cho cổ vài vật gì để làm kỷ niệm." "Mẹ ơi, cổ nói nghe có tình có nghĩa quá, vậy cậu tính sao đây?" Thượng Tứ ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: "À, dầu cô Hai cổ có buộc vậy đó, tôi cũng không thể mà ở với vợ tôi được nữa đâu. Cái thứ đồ kỳ lắm, tôi chịu không nổi nó nữa. Để thủng thẳng đó, tôi sẽ làm đơn tới tòa mà xin phá hôn thú. Bây giờ đó, cô Hai cổ cần một cái vật gì để làm kỷ niệm, không biết là mình phải mua cái gì cho cổ ha." Cậu nói tới đó rồi cậu nhíu mày mà suy nghĩ. Thầy Thông Hàng mới lên tiếng nói: "À, mua giống gì đó thì cậu tự tính đi, tôi không biết đâu. Nhưng mà nè, cô Hai Hậu đó là người đứng đắn, nếu muốn kỷ niệm đó thì phải mua đồ cho nó thiệt xứng đáng, chứ mua ba cái đồ bậy bạ đó người ta khi dễ mình đó cậu." "À, theo ý thầy bây giờ mua cái gì?" "À, để coi, kỷ niệm cho đàn bà con gái thì mình phải mua đồ đồ nữ trang đi. Nữ trang như là bông tai hoặc là cà rá hoặc là dây chuyền hay là vòng vàng gì đó, mà thứ nào đó cũng phải nhẫn hột tròn nữa nha, coi mới được ạ." "Dạ, mà làm như vậy cho đúng như vậy đó thì coi bộ phải tốn hao tới 500-700 mà nghe cậu." "Ơ, chuyện nó nhầm nhò gì, tốn hao bao nhiêu cũng được. Nè, thầy xin phép đi Sài Gòn bữa với tôi để mua đồ chơi nha." "À, được được, mà mua thứ hộp tròn đồ đó, đó tôi không rành lắm. À, con vợ tôi á, nó rành cái vụ đó, để tôi nhờ nó đi với mình nha." "À, nếu vậy thì tốt lắm. Để coi, bữa nay thứ năm hả? À, thôi thầy xin phép trước đi. Sớm sớm ngày mốt thứ bảy mình đi nha." Hẹn hò xong rồi, Thượng Tứ nghĩ trong bóp phơi chỉ còn có 700 đồng bạc, sợ mua đồ không đủ, cho nên cậu tính quay trở về nhà o bế mẹ mà xin thêm tiền.

0: bỏ nhà đi gần cả tháng, sợ mẹ giận mà không cho tiền, cho nên lúc quay trở về nhà, cậu đi êm ái lắm. Xe đi vô trong sân, cậu không dám bóp kèn. Lúc vô trong nhà, cậu đi dài không dám bước mạnh. Phía trước cửa bị đóng kín, cậu phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau thì cũng vắng hoe. Cậu ngó quanh quất, thấy có một mình con Mang, nó đang lui cui nấu cơm ở dưới nhà bếp. Cậu mới bước xuống hỏi nó: "Ê, má tao đi đâu vậy Mang?"
1: "Ủa, bộ bà không có nằm trên giá hay sao cậu?"
0: "Không có."
1: "À, nếu vậy thì chắc bà vô nằm trong buồng á."
0: "À, mới chừng này mà nằm trong buồng gì mày?"
1: "Từ hôm cậu đi đến nay, bà rầu bà đau, cho nên bà nằm trong buồng hoài à."
0: "Ủa, đau giống gì?"
1: "Thì bà ho rồi nhức đầu nóng lạnh đó mà."
0: Thượng tướng nghe nói mẹ mình bị đau mà cậu cũng không tỏ dấu lo sợ gì hết. Cậu mỉm cười rồi đi riết vô trong buồng để mà tìm mẹ. Cậu vén mùng lên, thấy mẹ nằm chèo queo, cậu mới lên tiếng hỏi: "Má đau sao vậy má?" Bà Kế Hiền lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy con, bà ráng chống tay ngồi dậy và lên tiếng nói:
2: "Mày đi đâu? Sao không đi luôn đi? Con trở về làm gì? Mày tính về mà chọc cho tao giận, đang cho tao chết cho mau phải không?"
0: "Ờ, đi chơi đó mà."
2: "Thì đi chơi, chứ ai nói mày đi đâu. Thôi, tao không có biết mẹ con gì nữa. Đi đâu á thì đi cho khuất con mắt tao. Chết bợ chết bụi gì á thì chết phức cho rồi đi, cái quần khốn nạn."
0: "Má nói gì mà khốn nạn không biết nữa." Thượng tứ tính về xin tiền, không ngờ mới đúc đầu vô nhà đã bị bà già chửi liền. Cậu đã nghe con Mang nói tại cậu đi cho nên bà buồn bà đau, mà cậu cũng không thèm để ý đến câu nói đó. Cậu cứ nghĩ trong đầu rằng mẹ mình ể mình cho nên quạ quọ, không biết làm sao mà xin tiền bây giờ. Cậu bỏ đi ra ngoài trước, đi ngang qua bàn thờ của cha, cậu không thèm ngó. Cậu đi tới hàng ba, rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại mà suy nghĩ. Còn có 700 đồng bạc, nếu mà mua đồ hết rồi lấy cái gì mà xài đây? Mà bây giờ mẹ cậu đang giận, làm sao mà xin tiền cho được? Cậu nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới quay trở vô nhà trong. Thấy mẹ đã ra nằm ở trên ván, cậu rề lại kế một bên và lên tiếng hỏi: "Má đau sao vậy má?"
2: "Tao đau sao á, mặc kệ tao. Mày hỏi làm gì? Mày có kể đến ai đâu mà mày hỏi."
0: "Nè, bộ má giận thiệt sao?"
2: Tao thu, tao quán mày, chứ không phải giận mà thôi đâu."
0: "Ôi, mẹ con mà thù quán gì không biết nữa."
2: "Tao đẻ mày á, đó là đẻ yêu đẻ quỷ, chứ không phải là đẻ con. Bởi yêu quỷ nên mày mới theo mà mày báo đời tao như vậy đó."
0: Thôi được rồi. Bây giờ đó, má có muốn chửi rủa ra hay là má muốn đánh tôi đó, thì má cứ làm đi. Má làm cho đã giận đi. Má muốn sao tôi cũng chịu hết đó.
2: Mày đừng có nói cái kiểu liều mạng của mày."
0: "Trời ơi, tôi nói thiệt chứ liều mạng cái gì." Bà Kế Hiền quay sang chỗ khác không thèm nói nữa. Thượng tứ thấy mẹ đã bắt đầu dịu rồi, cậu tính là để thủng thỉnh rồi sẽ òn ỉ, cho nên cậu đi thay đồ mát rồi đi ra ngoài vườn mà chơi. Đến tối cậu theo giả lả kiếm chuyện để mà nói với mẹ. Tình mẹ con đang hồi giận thì nói cho đã miệng chứ không thể nào dứt được. Bởi vậy dần dần thì bà Kế Hiền cũng im lần, tính thừa lúc con biết lỗi để mà khuyên dỗ nó. Thượng tứ cũng nhân dịp đó mới ngỏ ý xin tiền. Cậu xin mẹ đưa số bạc trước cho cậu, rồi ra viên mẹ góp lúa ruộng hương quả để mà lấy lại. Bà Kế Hiền nghe nói tới tiền bạc ruộng đất thì cơn giận lại bùng lên. Bà lên tiếng hỏi:
2: "Té ra mày về đây là để khảo tiền hay sao? Cái đồ khốn nạn. Nè, một đồng xu cũng không được, đừng có mong mà xin tiền tao nữa. Thà là của này hả, tao để cho chó ăn còn hơn là cho mày ăn."
0: Thượng tứ xin tiền không được cho nên ngủ qua một đêm. Rồi sáng bữa hôm sau, cậu lái xe quay trở lên Mỹ Tho,

Ở trên đó, tới ngày thứ bảy, cậu mới rước vợ chồng của thầy Thông Hàng đi ra Sài Gòn. Cô Thông bày chuyện mua một miếng mề đai dông với một chiếc cà rá nhận hột xoàn, hai món giá 550. Chiều trở về Mỹ Tho, cậu đưa đồ đó cho cô Thông và viết một cái thư, rồi nhờ cô đem đưa giùm cho cô Hai Hậu. Cô Thông đi một hồi rồi trở về nói rằng cô Hai Hậu đã được thư và đồ kỷ niệm thì cô mừng lắm. Cô lại có gửi một cái khăn mù so lụa của cô thiêu để cho cậu làm tin. Thượng Tứ lấy khăn dở ra coi rồi cậu mới xếp bỏ túi, coi bộ trân trọng và vui mừng lắm. Đêm hôm đó Thượng Tứ than với thầy Thông rằng cậu đã hết tiền, không biết làm sao có vài ngàn đồng bạc để mà xài. Thầy Thông nói rằng bây giờ cậu có tư tình với cô Hai Hậu, không lẽ đến ông giáo chuột mà mượn nữa, như vậy để thầy kiếm mấy thằng chà và mà vay tiền giùm cho cậu. Thầy Thông là người lo lắng và chạy chọt giỏi, bởi vậy thầy lo trong vài ngày xin sao lục chút ngôn địa bộ, rồi Thượng Tứ đem thế cho mấy anh chà cho vay lấy 2.000 đồng bạc dễ như trở bàn tay. Thượng Tứ trong túi có tiền rồi, cậu có cần gì mà quay trở về nhà nữa, bởi vậy mẹ rầu mẹ đau thì ráng chịu, còn cậu xài cậu chơi thì cậu cứ tiếp tục vui.

0: sinh bỏ vợ phải có đầy đủ bằng cớ giống như luật định thì lúc đó tòa mới lên án mà quỷ hôn thú. Theo như lời của thầy Thông Hàn Cát Nghĩa, cái luật hộ thuộc về người An Nam ban hành vào năm 1883 thì tòa cho bỏ vợ là khi nào người đàn bà có phạm một trong những lỗi lầm sau đây. Thứ nhất, lấy trai chồng bắt được đủ bằng cớ. Thứ hai, bỏ nhà chồng mà trốn. Thứ ba, đánh đập cha mẹ chồng hoặc các người trưởng thượng khác ở bên chồng. Và thứ tư, phạm tội bị tòa hình kêu án làm mất danh giá. Ví như người đàn bà không có phạm một trong những lỗi đó mà chồng cũng muốn xin bỏ, thì ít nữa cũng phải kiếm đủ bằng cớ chỉ rõ ràng vợ mình hoặc là bất kính với mình, hoặc là bất kính với người khác, hoặc là hay ngồi lê đôi mắt, hoặc là có tánh gian dảo, trộm cắp, ghen tuông, làm náo động gia đình, hoặc có bệnh tật không thể sanh con nối dòng nối dõi cho chồng được. Mà phải nhớ, hễ vợ chồng hồi mới cưới nghèo nàn mà bây giờ trở thành giàu có, hoặc người vợ đã có chịu tang cho cha mẹ bên chồng 3 năm, hoặc người vợ không còn cha mẹ bà con mà trở về nương dựa, thì lúc đó tòa không chịu cho bỏ vợ. Thượng tứ suy xét tính ra thì thấy vợ mình không có phạm một cái lỗi nhỏ nào trong mấy cái lỗi mà thầy Thông Hàn kể ra. Bây giờ phải biết tính làm sao. Thầy Thông Hàn nói ví như vợ chồng đồng tình dắt nhau đến tòa để xin bỏ nhau thì được. Nhưng mà làm như vậy là khi nào cưới về ăn ở cho được ít nữa là 2 năm trở lên, và người chồng phải trên 25 tuổi và người vợ phải tròn 21 tuổi thì mới làm được. Làm như thế cũng không được, bởi vì vợ chồng cậu mới cưới có mấy tháng, chồng thì mới có 19 tuổi, còn vợ thì mới 18 tuổi mà thôi. Thượng tứ còn đang lo lắng về cái chuyện bỏ vợ thì lúc đó ngày Tết cũng đã gần đến. Đường nào thiên hạ cũng đi chợ dập dìu, nhà nào người ta cũng dọn dẹp để mà ăn Tết. Những bạn chơi bời có lẽ họ cũng nghỉ để sửa soạn ăn Tết, cho nên mấy khách sạn tửu lầu vắng hoe. Thượng tứ buồn lắm, cho nên sớm 30 Tết cậu quay trở về nhà. Bà Kế Hiền hôm nay không còn thổ huyết nữa, nhưng mà vẫn ăn chưa biết ngon, nằm không muốn ngủ, cho nên hình dung ốm o, nước da xanh mét. Bữa 30 Tết, thầy ban biện chí lên coi tá điền tá thổ, quét tước nhà cửa, chùi lau bàn thờ. Thượng tứ về thấy trong nhà lăng xăng thì mới lên tiếng: anh hai, làm coi được quá ha. Tôi nói tôi về đặng tôi coi dặn nhà ăn Tết. Té ra anh làm trước hết rồi, được quá ha. Cậu nói mân trớn với anh, rồi đi thẳng vô trong nhà trong hỏi mẹ: má ơi, má có đi chợ Tết không má? Trời ơi, hồng cam năm nay nhiều quá, dưa hấu cũng nhiều nữa, mà tôi nghe nói họ bán mắc hơn mọi năm đó. Bà Kế Hiền nghĩ là con vô tình vô nghĩa, mình đau nó không chịu ở nhà mà nuôi, đi cho đã rồi về nó cũng không thèm hỏi thăm coi là mình đã lành bệnh hay chưa. Bởi vậy bà giận, bà không thèm nói lại tiếng nào hết. Thượng tứ thay đồ mát xong trở ra ngoài trước ngồi nói chuyện với anh. Thầy ban biện chí thấy nhà dọn dẹp đã gần xong mà bây giờ lại có em mình về nữa, cho nên thầy đội nón tính đi về để chiều. Anh hai lúc này khá không anh thế này?
1: Làm cái giống gì mà khá?
0: Nghe nói anh mắc nợ phải không?
1: Em hỏi làm gì?
0: Thì hỏi cho biết vậy mà.
1: Thì cũng có chút đỉnh chứ làm sao mà tránh được.
0: Rồi anh mắc nợ rồi làm sao anh trả?
1: Thì thủng thẳng từ từ trả cho người ta chứ bây giờ biết làm sao.
0: Nè, anh muốn có tiền trả nợ không?
1: Muốn là sao, là mà làm sao mà muốn được.
0: Bây giờ đó tôi tính vậy nè, hai anh em với mình á, cùng nhau nói với má, mùa này để cho anh em mình góp quê lợi hương quả với lại cái phần thực luôn. Má đã có cái phần dưỡng lão rồi, còn hưởng quê lợi với phần thực của mình là nghĩa làm sao?
1: Thì em muốn cái gì đó thì em cứ nói với dì đi.
0: Tôi nói mấy lần rồi bà cứ chửi tôi hoài à. Đâu bây giờ anh nói thử coi.
2: Thầy ban biện nghe nói như vậy thì đứng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói.
1: thôi, thôi thì đợi đợi ngày mai đó, có con ba nó về á, rồi em kêu nó nói đi. À, cũng được ha, để ngày mai chị ba về mừng tuổi, tôi xúi bà nói nha. Miễn đó mà bà mở lời mở đầu đó, là tôi với anh nhảy vô tiếp tiếp hơn nha.
0: Thiệt quả xóm mùng một Tết có cô ba Trần Thị Nga và chồng là Hương Chủ Hà Trung Hậu ở dưới chợ gạo lên mừng tuổi. Hai vợ chồng ghé nhà thầy Ban Biện Chí trước. Thầy Ban Biện mới đem mấy lời của Thượng Tứ nói hôm qua mà kể lại cho em gái nghe. Cô Ba Ngọc nghe nói như vậy thì cô mới lên tiếng nói.
2: Dù cho nó không xúi á, tôi cũng nói, không phải là tôi ham ăn, ngạc vì chuyện ức quá mà nhịn sao cho được. Anh nghĩ mà coi, cha mẹ mình á, làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp đó. Bây giờ á, anh em mình không được hưởng, để cho người dân họ dành họ ăn hết như vậy, mình nín được hay sao? Cái người á, mà bài mưu thiết kế đặng vượt gia tài của người ta như vậy, ông trời nào á, mà cho hưởng lâu dài. Vậy chứ anh không có nghe cái chuyện bà cả nào ở dưới Gò Công đó, nó cũng đoạt hết gia tài của con cháu bên chồng mà để cho con rể bả. Té ra ông trời có mát, thằng rể bả ăn được có ít năm rồi đau họng cục lưỡi mà chết. Ăn không được, bỏ ruộng đất lại cho thiên hạ hưởng, mà lại còn mang tiếng xấu với đời nữa đó sao?
0: Hương Chủ Hậu là chồng của cô Ba Ngọc nghe vợ nói như vậy thì mới lên tiếng can gián.
1: Thôi đi, ý cha như vậy rồi thì mình phải vâng lời chứ nói làm gì cho mít lòng. Ở đời á, nhân nghĩa mới quý chứ tiền bạc ruộng đất mà quý giá gì. Đã biết cái lúc mà mình tức quá thì mình phải nói, nhưng mà nói ra thì sẽ động tới vong hồn của cha. Thôi thì cứ im lặng để làm ra lớp khác tốt hơn đi với mình.
2: Mình á, làm Phật được á thì mình làm đi, chứ tôi á còn vướng hồng trần, tôi từ bi không có được đâu.
0: Nói chuyện chơi một lát rồi vợ chồng Ban Biện Chí với vợ chồng Hương Chủ Hậu dắt nhau lên nhà để mừng tuổi ông bà. Đến Xuân Nhật, bà Kế Hiền cũng ráng gỡ đầu thay đổi quần áo, nhưng mà đạo nhà không yên cho nên bà không thấy vui vẻ chút nào hết. Mừng tuổi ông bà xong rồi, cô Ba Ngọc mới bắt đầu lên tiếng hỏi bà Kế Hiền.
2: Độ này sao coi gì ốm dữ vậy gì? Vì đau gần 2 tháng nay, không ốm sao được. Ủa, mà vì đau sao đó? Bị cái thằng tiểu quỷ trong nhà, nó làm cho dì buồn rầu, cho nên mới mang bệnh. Cưới vợ chỗ tử tế cho nó lại làm phách, nó đánh người ta, rồi bỏ trở về bên này. Người ta theo qua, nó lại xô đuổi người ta nữa. Xưa rài á, nó lên ăn dầm nằm về á, mấy nhà ngủ ở trên Mỹ Tho, đặng theo đĩ theo điếm. Nó mới trồi về hôm qua đó đã. Vì nghĩ thiệt là ổng vô phước lắm, nên vừa mới nhắm mắt á, là con nó đã hư rồi. Nếu vậy thì Tết này con Tư nó không có về bên này phải không gì? Cái thằng nó đánh đuổi con nọ, rồi nó có thèm qua bển nữa đâu mà con nọ dám qua. Ôi, xưa rài vì mắc bệnh, vì cũng không đi qua bển được, mà nói phải nói trái với người ta. Thằng Tư nó còn khờ dại, nó ham chơi bời, vì ở trong nhà vì phải dạy nó, chứ vì nói tại cha tôi vô phước rồi vì bỏ phế cho nó hư sao được. Nó có đếm xỉa gì đến ai đâu mà răng dạy, vì nói nó gạt ngang luôn à. Thôi vì bây giờ lo thân gì, vì không kể con cái gì nữa hết á. Cái đồ khốn nạn, nó muốn sách bị thì kệ nó. Không biết chừng là tại nó không ưng con bác hội đồng thưởng, mà lúc đó dì ép nó, cho nên bây giờ vợ chồng nó mới trắc trở. Dì phải tính sao, chứ dì giận lẫy dì nói vậy sao được. Nó ở với dì mà dì không có dạy dỗ, không có kềm chế, dì để nó hư thì dì có lỗi với cha nhiều lắm đó.
0: Bà Kế Hiền đang buồn mà bây giờ nghe những lời gai gắt của đứa con ghẻ như vậy thì lại càng buồn hơn, cho nên bà ngồi im lặng không nói gì. Cô Ba Ngọc bước lại tiêm trầu ăn và lên tiếng nói tiếp.
2: Bữa nay có anh em tôi về đủ mặt, vậy xin phép dì để cho tôi nói chuyện nhà một chút. Cha mất mà cha đã có chia ruộng đất cho các con, đứa nào có phần đứa nấy. Dì thì cũng có phần dưỡng lão như mấy anh em tôi. Nay lúa họ gặt gần rồi, vậy tụi tôi xin dì soạn cái tờ tá, coi phần của ai thì giao cho nấy, đặng có góp lúa ruộng, kẻo tá điền họ làm hao hớt hết. Theo tờ chúc ngôn tương phân thì dì ăn quê lợi hết thải ruộng đất, cho tới chừng nào dì chết thì các con mới được hưởng. Chúc ngôn như vậy mà con ba biểu là giao tờ tá thì giao sao cho được. Của là của cha mẹ tôi làm ra, lúc cha tôi ương yếu vì òn ỉ âm mưu đặng cha tôi làm chút ngôn như vậy. Bây giờ thiệt gì nhất định là đoạt hết gia tài của cha mẹ tôi mà ăn một mình hay sao chứ. Tại ý ổng định như vậy chứ gì muốn sao được. Sau hồi ổng lập tương phân á, con ba không biểu ổng sửa lại để ký tên đủ hết rồi, bây giờ nói cái gì. Dì nói sắp họng tôi làm gì? Tại lúc đó tôi thương cha tôi lắm nên mới ký tên, chứ không phải là tôi dạy đâu. Bây giờ đó, xin dì hãy suy nghĩ lại đi. Của cha mẹ người ta làm đổ mồ hôi xót con mắt mà người ta không được hưởng, còn mình đó là người dân không có công lao gì hết mà mình âm mưu đoạt hết mà ăn á, thì ăn sao cho bền hả dì? Tôi đã thấy có nhiều cái gương rồi, ăn không có được đâu dì. Trời ơi, bây giờ con ba nó rủa tôi chứ. Không phải là tôi rủa, tôi nói chuyện cho dì nghe vậy, chứ ai dám rủa dì. Dì cũng biết là tôi không phải nghèo cực gì nên về đây mà đòi gia tài. Tôi nói là vì việc chung, vì lẽ ngay. Dì nghĩ đó mà coi, anh hai tôi là trưởng nam, mà dì âm mưu làm cho phần ăn của ảnh thua phần của thằng Tư. Cái nhà thờ ảnh không được ở, dì làm như vậy không ức ảnh hay sao? Đã vậy mà dì không cho ảnh lãnh quê lợi phần ăn của ảnh nữa, thì ảnh lấy gì mà trả nợ trả nần cho người ta? Nè, dì phải xét lại, dì không có nên mà ở ác quá như vậy.

0: Bà Kế Hiền nghe cô Ba Ngọc nói như vậy thì chỉ ngồi im lặng. Còn Thượng Tứ nãy giờ ngồi nghe chứ không nói tiếng nào hết. Tới chừng thấy mẹ dịu rồi, cậu mới bắt đầu chen vô và nói:
1: "À, chị Ba nói phải á. Dĩ nhiên mà má có gắt gao, má không cho quê lợi phần thịt đó, thì cũng phải cho ăn quê lợi hương quả chứ. Chứ má dành hết coi sao được. Má ôm quê lợi hương quả nữa, anh hai lấy gì mà để cúng quả anh ông bà má?"
2: "Cái thứ đồ hư cũng xen vô nói chót chét, khôn dữ hả? Tao cho, để tao cho thằng hai ăn quê lợi hương quả, tao cho một mình nó mà thôi, chứ tao không có cho mày đâu mà nói trộn rộn. Giao quê lợi hương quả cho mày, đặng mày cúng cho mấy con đĩ mấy thằng điếm, chứ mày cúng ai?"
1: "Má không muốn giao tôi cũng đâu có được đâu má."
2: "Ừ, tao không có giao. Mày có giỏi á thì mày đi kiện tao đi."
1: Rồi lúc trước má hứa má giao mà, bây giờ sao má nói khác?"
2: "Tưởng là mày tử tế, mày đàng hoàng, chứ mày theo đàn điếm á, bây giờ á, một hộp lúa tao cũng không có cho."
0: Thượng tướng nghe nói đến đây thì nhún vai đứng dậy bỏ đi ra phía trước. Cô Ba Ngọc lúc này lại tiếp lời và lên tiếng nói với mẹ ghẻ:
2: "Dì à, tôi có cần gì mà xin quê lợi hương quả cho anh hai tôi đâu. Bởi vì cái quê lợi ấy tự nhiên dì phải giao, chứ không lẽ dì dành mà dỗ má tôi được sao? Tôi nói nãy giờ đó là tôi nói về cái quê lợi phần thực kìa. Tôi muốn cho ai ăn phần nào tôi cho, bằng tôi không muốn thì thôi, không có ai ép tôi được. Ai có nói là ức gì đó thì lên tòa mà kiện đi. Dì à, dì đừng có thách đố mà. Nếu đi kiện ra giữa tòa đó, tôi nói đó, dì càng thêm xấu hổ. Chứ tốt gì đó mà muốn cho tôi kiện chứ. Tôi xấu á thì họ cũng không có tốt gì đâu. Họ, dì nói họ là ai chứ? Biết đâu."
0: Thầy Ban Biện Chí với Hương Chủ Hậu thấy cô Ba Ngọc muốn nói hỗn, sợ ngồi nói dần lên rồi sẽ sanh chuyện, cho nên ra dấu rồi kéo cô về. Thượng Tứ cũng thay đồ rồi lấy xe chạy theo xuống nhà của thầy Ban Biện. Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau sùm, mà chẳng nghe chuyện gì khác hơn là chuyện chia gia tài. Thượng Tứ mới lên tiếng nói:
1: "À, tôi cũng biết má tôi thâu quê lợi á, thì dĩ nhiên có ích cho tôi đây nè. Bởi vì thâu mà tích trữ đó thì mai mốt tôi hưởng cho ai. Nhưng mà tôi đâu có tham bậy bạ vậy. Ruộng đất là ruộng đất chung của cha, ba anh em mình đều là con hết á, thì phải cùng hưởng với nhau chứ phải không? Lẽ nào tôi giật mà tôi ăn tới phần của anh hai với lại chị ba đâu. Tôi có nói với má tôi hoài à, tôi mới nói cho ăn đều hết đi. Tại cái bụng bả tham quá cho nên bả mới dùng vàng thôi. Cái hồi cưới vợ cho tôi cũng vậy đó. Thấy người ta giàu muốn đem nhét tôi vô trong đó để mà ăn của, ăn gia tài. Ôi, làm vậy chi không biết nữa. Phải thì thôi, chứ giàu nghèo đâu có nghĩa lý gì."
0: Cô Ba Ngọc nghe em nói hành nói tội mẹ, nhưng mà câu nào cũng có lý, bởi vậy cô mới lên tiếng khuyên:
2: "Chuyện gì em cãi với gì thì em cãi, chứ còn cái chuyện vợ chồng thì chị khuyên em đừng có cãi. Bởi vì chị biết là hai vợ chồng bác hội đồng hiền đức lắm, mà tánh nết con Tư cũng dễ thương nữa. Em có vợ như vậy thì là có phước lắm rồi, em không có nên tháo trúc đâu."
1: "Không có được chị Ba ơi, tôi biết con vợ tôi lắm mà, nhưng mà tôi thương nó không nổi à."
2: "Tại sao kỳ vậy?"
1: Chắc là tại không có duyên nợ hay là tại sao đó tôi không biết."
2: "Thôi đi, sao em biết không phải duyên nợ, em đừng có nói như vậy nữa. Thôi, sẵn đây á, em chạy xe qua mừng tuổi cha mẹ vợ em đi."
1: "Ê, làm sao đi vậy được, kỳ lắm, mắc cỡ thấy bà. Tôi chửi, tôi đuổi nó đi rồi. Bây giờ mà lết cái mặt qua đó coi sao được. Tôi tính thôi để ăn Tết rồi đó, tôi sẽ nhờ người ta nói nó vô đơn, xin tòa phá hôn thú cho rồi. Tôi muốn là nó làm đơn thì tòa xử nó dễ hơn, chứ bây giờ tôi làm đơn sợ tòa bắt bẻ tới lui khó lắm."
2: "Ê, đừng có nói bậy mà, cái giống gì mà phải phá hôn thú chứ?"
1: "Thì vợ chồng không có hòa thuận ở với nhau không được, thì phá hôn thú cho rồi, để nó còn đi lấy chồng khác, còn tôi cưới vợ khác để làm ăn chứ chị.
2: Em đừng có nói như vậy, vợ chồng còn nhỏ sao khỏi cắn đắng chút đỉnh. Nếu mỗi người á hễ rầy lộn với vợ á đều xin phá hung thú hết thảy á, thì chỉ tưởng á là chẳng có còn cặp vợ chồng nào trên trần gian này đâu.
1: Trời ơi, tại chị không có hiểu cái chuyện nhà, chuyện gia đình vợ chồng tôi, rồi để rồi đây chị biết mà.
2: Chị không có cần hiểu chuyện của em làm gì hết á. Chị chỉ muốn vợ chồng em thuận hòa với nhau mà ở đời á thì tốt hơn.
1: Tôi thấy là không được rồi chị ơi. Thầy Ban Biện với Hương Chủ cũng tiếp lời với cô Ba Ngọc mà khuyên Thượng Tứ phải đi mừng tuổi ở bên vợ. Thượng Tứ thì nhất định không chịu đi, cứ ở đó ăn uống nói chuyện chơi hoài. Đến xế thì vợ chồng Hương Chủ Hậu cáo từ mà ra về. Thượng Tứ không cho đi xe ngựa, ép hai người phải lên xe hơi cho cậu đưa về chợ gạo.

0: Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Thượng Tứ vẫn tiếp tục ăn chơi. Ăn Tết rồi thì Thượng Tứ cũng lẩn quẩn ở trên chợ Mỹ Tho, chứ không chịu quay về ở bên vợ, không chịu ở nhà, mà cũng không muốn đi chơi đến xứ nào khác. Chẳng phải là Mỹ Tho có thắng cảnh hay là có cái gì vui đến nỗi cậu mê không thể rời chân ra khỏi được. Cậu đến Mỹ Tho là bởi vì Mỹ Tho có cô Hai Hậu. Nó cũng giống như cây kim địa bàn, nó cứ quay về hướng Bắc là tại cái tính chất của cục đá Nam Chăng gắn nơi đầu cây kim, phải ngó hướng Bắc mà thôi. Dĩ như trong lúc này mà ông giáo chuột dời nhà xuống Mỹ Hội thì chắc có lẽ cậu cũng sẽ đi theo về Mỹ Hội chứ không lên Mỹ Tho làm cái gì. Rồi vào một buổi chiều, Thượng Tứ chạy xe đi chơi một vòng, chạy ngang qua nhà của cô Hai Hậu, rồi mới trở về nhà hàng ngồi uống rượu cầm chừng mà chờ thầy thông hàng. Lúc đó có một đứa nhỏ ôm báo đi ngang bán, nó ghé lại trước bàn cậu và lên tiếng mời.
1: Mua nhật trình đi thầy, nhật trình bữa nay hay lắm á thầy.
0: Cậu bởi vì cái tiếng thầy cho nên cũng móc túi quăng ra mấy cách bạc lấy một tờ nhật trình. Cậu mở tờ nhật trình ra lật qua lật lại thì cậu thấy có hai cái chữ hỷ tính lớn lắm. Cậu bèn lướt mắt qua thì thấy trong đó viết như sau:
2: bổn báo lấy làm vui mừng mà nghe tin ông Ngô Thừa Kế, phó lục sự tòa sơ Sài Gòn, là anh em bạn học của bổn báo tổng lý, ngày 25 tháng giêng này sẽ làm lễ giao duyên cùng cô Trương Thị Hậu là ái nữ của ông Trương Văn Chuột, cựu giáo sư ở Mỹ Tho. Bổn báo xin cầu chúc cho Ngô Trương hai họ sắc cầm hảo hiệp, nối tóc trăm năm.
0: Thượng Tứ đọc xong lời chúc mừng đó rồi thì mặt mày tái mét, cặp mắt đổ hào quang, mồ hôi đổ dầm về, tay chân bủn rủn. Cậu ngồi không vững được cho nên buông tờ nhật trình trên bàn mà đứng dậy, bụng bàn ngã ly rượu, ly bể, rượu chảy ướt cả gạch. Thằng Bồi nó lật đật nó chạy lại, một tay lấy tờ nhật trình, một tay thì lượm miệng ly bể. Thượng Tứ thì nhíu mày chống nạnh đứng mà nhìn trân trân. Lúc đó thầy thông hàng ở ngoài bước vô, miệng cười ngoảng ngoẻn, vỗ vai Thượng Tứ và lên tiếng hỏi:
2: ai

0: À, bụng dạ đàn bà con gái á, thiệt là khó dò quá.
1: Thượng tứ thì châu mài sụ mặt, đi qua đi lại, dài khua cồm cọp ở trên gạch. Rồi cậu lại giật tờ nhật trình xếp bỏ vào trong túi và lên tiếng nói:
0: Thứ đồ khốn nạn, cái đồ vô hậu.
2: Nó muốn như vậy hả?
0: Để rồi nó coi.
1: Thầy Thông nhìn cậu chăm chăm và lên tiếng hỏi:
0: À, bây giờ cậu tính sao đây?
2: Tôi lên Sài Gòn, tôi sẽ mướn báo ấn hành cái bức thư nó gửi cho tôi đó, làm cho nó mang tiếng xấu, cho nó chết nó luôn.
0: Khoan, đừng có nên nóng nảy lắm đâu cậu. Nó có tiền, mà bây giờ nó lấy chồng lại là người thông thạo luật lệ nữa. Cứ thủng thẳng mà tính đi, chứ làm dữ làm bất tử nó kiện lại mất thể diện rồi mang khốn .
2: Tôi nói lông bông chứ, tôi nói chỉ danh nó làm gì sao mà nó sợ mà nó kiện, đâu có nói thẳng tên nó đâu.
0: Nếu mà cậu nói lông bông thì làm sao mà nó mang xấu.
2: Nếu vậy thì bây giờ tính sao?
0: Thì tôi nói để thủng thẳng đi rồi tính mà.
2: Còn 4 năm bữa nữa chồng nó cưới nó.
1: Thủng thẳng cái gì?
2: Nè, bây giờ tôi tính vậy. Tôi đem cái thơ, rồi tôi mướn thợ chụp hình, người ta chụp lại, rồi tôi gửi theo kiểu thơ phạt cho thằng chồng nó một cái đọc chơi. Thế chồng nó đọc thư đó mà thấy trong nhật trình nói nữa đó, thì tự nhiên chồng nó sẽ biết, sẽ hiểu. Làm vậy được không?
0: Không được đâu. Cậu làm vậy cậu bị kiện là mất thể diện người ta liền.
2: Làm sao nó biết tôi đây làm mà nó kiện?
0: Thì nó sẽ kiện cái nhà báo, thì lúc đó lòi cậu ra chứ gì.
2: Thì tôi sẽ dặn trước là nhà báo đừng có nói tên tôi ra.
0: Trời ơi, cậu nói chuyện gì nghe dễ quá vậy. Cậu in một bức thư quan trọng như vậy, làm đụng chạm tới danh giá của một người con gái nhà giàu, mà lại là vợ sắp cưới của một ông phó lục sự nữa. Nếu mà cậu không có nhận lãnh trách nhiệm thì nhà báo nào mà dám in, dám đăng cho cậu?
2: Thì tôi bỏ tiền ra cho họ.
0: Giỏi lắm, cậu chịu một vài trăm đồng bạc chứ gì. Rồi đó, mai mốt người ta bị kiện, bị bồi thường thể diện cả 5-7 ngàn, chết người ta còn cái gì.
2: Thì nó viết thư cho tôi, nó thề thốt, nó nói là sẽ làm vợ chồng với tôi. Bây giờ nó lấy chồng khác, tôi phải in thư ra cho thiên hạ biết cái thối vô hậu của nó chơi chứ, làm sao nó kiện tôi được.
0: Nó viết thư riêng cho cậu, chứ nó đâu có cho phép cậu in ra ấn hành rồi đăng báo đâu. Đã vậy mà nó đâu có ký tên thiệt. Tới chừng cậu ấn hành vào nhật trình á, cậu nói nó, lúc đó đó nó cãi, nó chối, rồi cậu làm sao?
2: Chữ của nó viết bây giờ nó làm sao nó chối được?
0: Làm sao cậu biết chắc là cái chữ trong thư đó là chữ của nó viết? Chẳng hạn lúc đó nó mượn ai viết, rồi cậu làm sao? Cái con hài hậu nó khôn ngoan dữ lắm, chứ không phải như con gái khác đâu. Nếu nó mới viết thư cho cậu không đầy một tháng nay đó, mà nó trở mặt đi ưng chỗ khác á, thì tôi chắc chắn là cái thư đó đó không có phải là nét chữ của nó viết đâu.
2: Vậy chứ rồi bây giờ làm sao? Tôi cho nó 500-600 đồng bạc nữ trang để làm kỷ niệm. Bây giờ để nó đeo cho chồng nó ngắm á, tôi tức quá mà. Tôi giận là giận cái đó chứ thiệt một con đàn bà bội bạc tình như nó, tôi đâu có kể gì.
0: Ôi, thôi, nè, có người vô uống rượu kìa, đừng có la lớn, người ta nghe hết. Để một lát nữa vô tới nhà tôi rồi để tôi tính coi.

mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty Lamecon tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cảm tạ Chúa là vì sáng hôm nay thêm một lần nữa, Chúa cho anh chị em chúng ta có được sự tự do đến đây để chúng ta cùng tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa và chúng ta cùng nhau học hỏi lời Chúa qua bài giảng luận của tôi. Cho dù anh chị em ngồi trong thánh đường này từ bao nhiêu năm tháng qua hay là lần đầu tiên, hay là những thính giả lần đầu tiên mở radio lên nghe bài giảng luận này, hay là những thính giả đã từng nghe bài giảng luận, thì tôi cũng cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho những ai tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa. Và hiện nay quý vị đang nghe qua làn sóng phát thanh, hay là bất cứ ai ngồi trong thánh đường này mà có một cái điều gì nó nặng trĩu trong lòng mà mình không giải bày với người khác được, thì cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho quý vị để cho lời của Chúa đi vào lòng của mỗi chúng ta, để chúng ta sống trông cậy vào Thiên Chúa trên trời. Đó là đấng duy nhất có quyền ban cho và lấy lại, đấng duy nhất có quyền ban cho chúng ta sự bình an thật mà thế gian không có thể cho chúng ta được. Cái bài giảng luận hôm nay của tôi đó, nó có 5 chữ thôi, mà 5 chữ này được tôi lấy từ một đoạn kinh thánh, đó là chớ lo phiền chi hết. Khi tôi nói cái câu này, có người nói kinh tế nó đang xuống mà không lo sao được, xe nó sắp sửa hư mà không lo sao được, tìm job 5-6 tháng nay không ra mà không lo sao được, hay là tiếng Anh thì chưa biết, học hoài không nhớ mà không lo làm sao được. Đó là trọng tâm của cái bài giảng luận ngày hôm nay. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở vào cái thời điểm mà nó có quá nhiều sự lo lắng. Người đang thất nghiệp không tìm được việc làm đã đành, mà cái người đang có việc làm cũng lo sợ mất việc. Cái người không có việc làm á, người ta lo, người ta đi tìm không ra. Nhưng mà cái người đang có việc làm cũng sợ nó, sợ mất việc. Cái người không có nhà thì cũng buồn, là vì mình không có tiền mua nhà. Cái người có tiền mua nhà rồi thì sợ bị kéo nhà. Rồi cái mình sợ đủ thứ, và cuối cùng đó, cái cuộc sống chúng ta thật sự nó bất an, mặc dù chúng ta có xe mới, chúng ta có nhà cao. Người nghèo họ không có khả năng mua nhà. Người giàu có tiền mua nhà cho thuê thì sợ cái người nó vô nó ở rồi mình không vừa lòng. Hay là sợ rồi đó, cho nó vô nó ở rồi nhiều khi đuổi nó không đi. Hay là mình là ở vào cái vị trí của cái người đi xe phòng, hay là đi ở nhờ người khác. Nó cũng là những cái nỗi khổ tâm của chúng ta. Tất cả đều là những cái khổ tâm hết. Con dâu ở chung với ông bà già chồng cũng khổ tâm. Thằng rể chứ ở chung với nhà ông bà già vợ cũng khổ tâm. Nói chung là chúng ta có nhiều cái khổ tâm. Tuy nhiên nếu chúng ta biết cái cách để chúng ta giải quyết thì chúng ta sẽ có sự bình an thật. Một cái người trẻ đang ở ngưỡng cửa đại học, họ lo lắng cho tương lai là vì cái ngân sách của nhà trường nó có những cái thay đổi. Cái người già yếu bệnh tật lo lắng ngày đêm vì không biết là cái quyền lợi an sinh xã hội của mình sẽ đi về đâu, vì nó có những cái mà nó gọi là cải cách welfare, gọi là welfare reform. Chính phủ luôn luôn có những cái điều chỉnh bất thường, cho nên chúng ta lo. Rồi nữa chưa hết đâu, cái người cử tri tại Hoa Kỳ, nếu quý thính giả nào đang nghe cái bài giảng luận này tại Hoa Kỳ, thì chúng ta biết rằng hiện nay tại Hoa Kỳ và cả thế giới lo lắng. Lo lắng là vì lo lắng không biết ai sẽ là cái người tổng thống kế tiếp của đất nước Hoa Kỳ, là vì ở Hoa Kỳ xảy ra cái điều gì thì nó ảnh hưởng các nước trên thế giới, và tổng thống tương lai của chúng ta là ai, đó cũng là một cái nỗi lo. Và thưa anh chị em, đây không phải là cái kiểu mà ta nói là lo theo kiểu mà lo cao trổ muộn mà lo già hết duyên, nhưng là cái nỗi lo rất là căn bản, mà đây là những cái điều chúng ta thông cảm được, chứ không phải là tôi nói ra để mà cười những người đó hay là cười ai. Tuy nhiên, thay vì chúng ta quá lo lắng thì chúng ta cần phải góp phần để giải quyết những cái khó khăn, những cái bế tắc đó ở trong gia đình mình cho ra tới ngoài xã hội. Tôi nói thí dụ nha, mình thấy cái cộng đồng của mình nó có những cái bất ổn. Mình ngồi ở nhà, mình nguyền rủa cộng đồng mình nói cái cộng đồng gì mà nó cứ xáo trộn hoài. Nếu mình không hài lòng với cộng đồng của mình thì chính mình là một thành viên, mình phải làm sao để cho cái cộng đồng của mình êm ấm. Mình phải có sự đóng góp. Mình thấy cái gia đình của mình ở cửa trước nhà mình sao có cỏ nhiều quá, mà thành viên trong nhà đi vào đi ra cứ chê cái đám cỏ dại mà không có người nào khum cái lưng xuống để nhổ cái cọng cỏ đó lên thì không bao giờ hết cỏ dại. Tôi nói thí dụ như vậy. Nếu một người không có niềm tin, họ lo lắng hết cái này, họ lo lắng cái kia thì tôi có thể thông cảm được. Nhưng một người mà đã từng nhận mình là một người con cái Chúa, một người nhận mình là một người đã có niềm tin với Chúa, mà chúng ta lo ngày, lo đêm, lo hết cái chuyện này, rồi chúng ta lo qua tới chuyện khác, rồi chúng ta lo qua tới chuyện nọ chưa hết, lo chuyện của mình chưa xong, mình lo giùm cho người khác nữa, thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa để cởi bỏ những cái thứ đó. Tôi nói cái điều này đó, có thể nó đụng chạm tới nhiều người, mà có thể nó đụng chạm với quý thính giả nữa, nhưng tôi không thể không nói những điều đó. Thay vì chúng ta ngồi để chúng ta than van, chúng ta nguyền rủa cuộc đời, hay chúng ta gọi là bi quan đó, người nào có niềm tin nên quỳ gối xuống cầu xin Chúa cất cái gánh nặng đó cho chúng ta. Còn nếu chị em nào mà chưa có niềm tin, tôi mách cho anh chị em muốn có niềm tin không, quỳ gối xuống thì sẽ có niềm tin. Đó là câu nói phải của tôi, là một doanh nhân nào đó nói muốn có đức tin là phải quỳ gối xuống thì mới có đức tin. Còn nếu sống lưng mà nói ngang thì không bao giờ có đức tin. Và thưa anh chị em, Kinh Thánh có cho chúng ta một lời khuyên hay là một lời khuyến cáo, đó là gì? Đó là chớ lo phiền chi hết. Năm chữ đầu tiên mà tôi chọn cho cái đề tài đó là chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này được chép trong sách Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7. Tôi xin đọc lại nha. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7. Và thưa anh chị em, nếu có ai hỏi tôi rằng đó là người ta đang thất nghiệp, như tôi nói nãy đó, tìm không có ra công việc, người đang có việc làm thì sợ mất việc, người nghèo không có tiền mua nhà thì cũng buồn, người giàu có nhà cho thuê thì sợ bị cái người ở nó không có mất shop, nó không có tiền trả, đuổi nó không ra, rồi nhà băng nó kéo. Người trẻ đang trên ngưỡng cửa đại học lo lắng cho tương lai, người già yếu bệnh tật lo lắng về vấn đề welfare thay đổi, hay là cử tri tại Hoa Kỳ sợ không biết tổng thống kế là ông nào lãnh đạo đất nước có ngon hay không, rồi nó ảnh hưởng cả nước Mỹ và thế giới, và chúng ta không biết là thế giới sẽ đi về đâu. Và chúng ta không lo thì chúng ta làm cái gì? Phải lo chứ, đúng không? Nghe nói cái đó nó rất hợp lý. Và thưa anh chị em, tôi xin trả lời như thế này. Thay vì quá lo lắng đó, những cái chuyện mà tôi liệt kê từ nãy giờ đó, chúng ta là những con người trên trần gian này. Mình là những người yếu đuối bất toàn. Mình nhận mình là người có lòng hướng thượng. Mình nhận mình người có lòng tin vào Thiên Chúa. Và chúng ta đã từng tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta từng giao phó cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Thì chúng ta phải giao cái này cho Chúa chứ. Chứ đâu thể nào mà mình vừa cầu nguyện xong chấm dứt amen là tiếp tục lo tiếp. Người nào cũng biết cầu nguyện còn đỡ, có người gặp khó khăn thay vì cầu nguyện thì bắt đầu ngồi ta tháng. Thì cái đó đó, chúng ta không giải quyết được chuyện gì mà chính chúng ta sẽ giết chúng ta. Tôi nói triệu phú chết theo triệu phú, tỷ phú chết theo tỷ phú, nhà nghèo chết theo kiểu nhà nghèo và nhà giàu chết theo kiểu nhà giàu. Trong Kinh Thánh, trong sách Ca Thương đoạn 3 câu 25 đến câu 26, Cựu Ước có chép như thế này: Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Tôi đọc lại nha. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta trông mong Chúa, chúng ta cầu khẩn danh Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an. Còn nếu chúng ta đi làm mà chúng ta sợ mất chớp, cứ lo đi nịnh chủ, nịnh manager, chúng ta sợ là nói nghịch cái bị đuổi, không, đừng có sợ con người anh chị em. Chúng ta cứ sống một cách thật thà, sẽ có Chúa lo lắng cho chúng ta. Tôi nói Chúa lo lắng ở đây không phải là tự nhiên ngồi nhà rồi tiền nó tới, không có đâu, mình phải đi làm nữa. Có người đã dựa vào cái câu Kinh Thánh mà tôi mới vừa đọc đó, họ khuyên người khác là trước một cơn khủng hoảng cái điều tốt nhất là đứng yên, đừng có làm cái gì hết á, hãy giao phó cho Chúa. Những cái khó khăn trong cuộc sống, hãy tin tưởng nơi Chúa. Đức Chúa Giêsu vẫn là câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta. Cái câu này mới nghe thì nó hợp lý, nó giống như tôi nói từ nãy giờ, nhưng mà nó chỉ khác ở một cái điểm là không thể đứng yên đó để mà chờ. Muốn làm thợ neo thì phải đi học nghề neo, muốn thi đậu cái bằng neo thì phải học Anh văn, muốn tiếng Anh mình mà được gãy gọn thì phải học văn phạm, muốn tính toán cho giỏi thì phải học toán. Đại khái là những cái điều mà tôi mới vừa trình bày. chúng ta không nên khuyên người khác theo cái kiểu là thụ động dựa vào cái câu kinh thánh vừa rồi. Câu kinh thánh vừa rồi không phải dạy chúng ta ngồi thụ động. Nhà cháy thì chúng ta phải chạy, chứ không phải nhà cháy đứng đó rồi nói để Chúa lo. Một lát nó thành cái cục than liền. Cần việc làm phải đi tìm. Muốn kiếm vợ gả chồng phải ra những cái chỗ lành mạnh như là sinh hoạt cộng đồng, trường Việt ngữ Văn Lang hay là trường Việt ngữ Thánh đường La Vang hay là trường Việt ngữ của một cái trung tâm nào đó. Chúng ta phải tìm cho đúng cái chỗ, và lúc đó mới thấy là Chúa có trả lời chúng ta hay không. Chứ không thể nào ngồi ở nhà mà nói là trời sung rụng, ngồi ở nhà rồi Chúa mang người yêu dấu của mình tới cho mình. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta đi tìm đúng nơi và đúng chỗ. Kinh Thánh trong sách Gia Cơ đoạn 2 có cho biết, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Sách Gia Cơ đoạn 2 có cho biết, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Anh chị em về nhà đọc hết đoạn 2 anh chị em thấy. Nếu tụi mắt cái câu nào anh chị em sẽ nghe câu đó thôi. Về nhà đọc hết cái đoạn đó. Cái lời khuyên vừa rồi đó, nó không đúng với Kinh Thánh đó anh chị em. Không đúng đâu. Cái câu Kinh Thánh đã nói như vậy. Câu Kinh Thánh nói rằng đó là chúng ta phải trông cậy nơi Chúa, nhưng không có nghĩa là chúng ta thụ động tới mức độ là không làm gì cả. Chúng ta phải làm. Trong đồng đô la của Mỹ đó, anh chị em nào có tiền móc ra thử rồi nha. Trong đồng đô la của Mỹ, từ giấy 1 đồng cho tới giấy 100, họ có cái câu là In God We Trust. Chỉ có đồng đô la của nước Mỹ là duy nhất có cái câu đó trên thế giới này. Không có một cái đồng tiền nào trên thế giới này có một cái câu đó. Nước Mỹ là một cái nước lên tới cung trăng. Nước Mỹ là giàu nhất thế giới và mạnh nhất thế giới. Người Mỹ văn minh nhất thế giới nữa. Nhưng mà người Mỹ họ đã có một câu trong đồng bạc của họ. Và đây là một cái sự bày tỏ cái sự kính trọng Thiên Chúa. Và chúng ta thấy trong đồng đô la nước Mỹ có cái câu là In God We Trust, phải không? Dựa theo cái câu này thì cái thiện ý của tôi đó, chúng ta phải ý thức như thế này. Là con người, chúng ta làm mọi việc, nhưng chúng ta tin vào quyền năng của Chúa. Hiện nay đó, trước cái tình trạng mà gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó, chúng ta không thể nào ngồi thở ra vì kinh tế toàn cầu nó xuống, đúng không? Chúng ta không thể nào ngưng thờ phượng Chúa là vì chưa có việc làm. Chúng ta cũng không thể nào bỏ học hay là bỏ làm, rồi thậm chí tới căng thẳng thần kinh quá rồi bỏ ăn. Mà chúng ta cần phải bình tĩnh. Thiếu tiếng Anh mình đi học tiếng Anh, đúng không? Học lớp 2 không nổi mình học lớp 1. Học lớp 1 không nổi mình học ABCD. Từ cái chỗ đó mình mới tiến lên được. Một người người ta ở Mỹ 30 năm thì mình mới qua 3 tháng, không thể nào mình so sánh một người 30 năm. Đừng có bị nóng lòng thấy người ta nói tiếng Anh rào rào còn mình sao nói chưa được. Đừng có nóng lòng anh chị em. Tất cả những người Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ này trước đây 30 năm hay là trước đây 3 năm, họ cũng giống y chang như anh chị em hiện nay. Tức là nói tiếng Anh là phải sử dụng động từ to word, tức là nói phải lấy tay word là chuyện bình thường. Đừng bao giờ mặc cảm, mà hãy kiên trì học thì tự nhiên anh em sẽ tiến. Từ biết tiếng Anh xin việc làm nó dễ hơn, nó khá hơn. Rồi chúng ta từ cái công việc mà nó thấp, chúng ta tiến lên công việc cao. Tôi nói thấp cao đây có nghĩa là cái level, chứ không phải là tôi nói là cái công việc đó là hèn nha. Tôi nói thấp chứ tôi không nói hèn nha. Như vậy thì mình sẽ tiến. Còn nếu mình ngồi mình thở ra không đó, thì thưa anh chị em, nếu mà một tháng không chết, tôi bảo đảm 2 tháng sẽ chết. Mà 2 tháng không chết thì 3 tháng cho tới 1 năm cũng phải chết. Là tại sao? Không phải ai giết mình, chính chúng ta giết chúng ta. Chỉ vì chúng ta không có biết tự mình đặt cái niềm tin nơi Chúa và tự mình vượt qua những cái khó khăn. Mà mình nói là trời dạy mình vậy hay trời sanh mình vậy, biết sao được. Ông trời là dễ bị đổ thừa lắm. Tánh của mình đổ thừa đó ông trời. Nếu mình muốn có việc làm như nãy tôi nói đó, là phải đi xin. Nếu đi xin rồi mà mình thấy mình rớt, mình interview rớt thì mình biết là tiếng Anh mình dở thì sao? Trở lại học. Chứ không phải là học bữa nay rồi cái ngày mai cái làm biến qua ở nhà cha nó. Một cái câu có người nói mà câu này mà tôi cho là hay nè. Thay vì chúng ta ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm đó, chúng ta hãy bật cái đèn lên. Dù cho một ngọn nến nó lập lè, nhưng mà bật nó lên. Thay vì ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, cũng cùng một ý đó. Thay vì chúng ta ngồi thở than nói là tại vì tôi qua Mỹ trễ, chứ ước gì tôi qua Mỹ trước đây. Thưa anh chị em, dân qua năm 75 có cái khổ của 75, dân qua 80 có cái khổ của 80, dân qua 90 có cái khổ của 90, qua năm 2000 có cái khổ của 2000, và 2010 nó có cái khổ 2010, và 2011 có cái khổ của 2011, và người nào thậm chí mới qua 2-3 tháng có cái khổ của người qua 2-3 tháng. Cái vấn đề chúng ta có biết cách để vượt qua hay không, đó là do chúng ta. Và đừng có ngồi đó mà than nói rằng tôi sanh lầm thế kỷ. Không có đâu, chúng ta đều sanh đúng thế kỷ cả. Có một cái thảm kịch của một gia đình Việt Nam rất là thương tâm, vì tranh cãi với vợ, cãi vã với cái người vợ đã ly hôn. Hung thủ đó là một người Việt Nam mới 35 tuổi. Anh đã bắn chết 5 người, vợ anh, 3 người em vợ và 1 người em dâu của vợ. Sau cùng anh quay lại anh tự sát, bắn bà già vợ gãy chân, bắn ông già vợ lũng bụng nhưng mà không chết. 4-5 người bị thương. Đó là một thảm kịch xảy ra tại một thành phố ở tiểu bang Texas. Và tôi đã có xem một số phỏng vấn, qua audio cũng có, video cũng có và đọc báo cũng có, thì tôi tìm ra được một trong những cái việc đưa đến cái việc mà vợ chồng cãi vã. Qua cái cách phỏng vấn và trả lời thì tôi thấy rằng cái gia đình nạn nhân đó là cái người mà có 4-5 người con chết á. Tôi thấy cái cách trả lời của họ và tôi tin đây là một gia đình tử tế. Nhưng mà chẳng may họ rơi vào cái hoàn cảnh, tức là gặp một người rể gọi là tánh tình nóng nảy, có lẽ là không nghe ai, sau đó mình không biết. Cuối cùng anh đã sát hại nhà vợ một cách thê thảm. Nhưng trong đó nó có một cái nguyên nhân đáng cho chúng ta chú ý. Đó là người cô của nạn nhân, cái người vợ, cái người con gái mà có chồng mà giết cổ rồi giết gia đình đó. Cái người bị chồng bắn luôn gọi là mấy người em của cổ. Và cái người cô của cô này đã nói rằng hai vợ chồng thường cãi vã với nhau và thường là về vấn đề chuyện tiền bạc. Thế nào thì mình không biết, có thể là vì kinh tế nó khó, hay là mà thật sự cặp vợ chồng này đó là không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau, họ cãi nhiều lần lắm, báo chí nói như vậy, nhưng trong đó có vấn đề tiền bạc. Và thưa anh chị em, tôi đã từng chứng kiến những cặp vợ chồng cãi vã với nhau những cái vấn đề hết sức là bá láp, là vì có những cái câu chuyện mà nó rất là bá láp, tức là câu chuyện không xứng đáng để cãi, nhưng vì hai người không chịu nghe nhau, tức là chúng ta cãi nhau bằng những cái câu chuyện bắt nguồn rất là bá láp. Tôi xài cái chữ bá láp đó mới hết ý. Cho nên nếu có những cặp vợ chồng nào mà có cãi nhau, chúng ta phải biết tự chế, chứ đừng có giận nhau rồi xách súng bắn nhau. Cái điều đó không phải là cái giải pháp. Trước khi tôi kết luận, tôi xin đọc một cái bài thơ của thi sĩ Tường Lưu. Bài thơ đó như thế này. Ông dựa vào cái câu kinh thánh, đó là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và cái bài thơ của thi sĩ Tường Lưu như sau: khi khuyên ai chớ lo phiền chi hết, tự lòng tôi đã thấy không xuôi. Bản thân tôi sống gần hết đời người, bảo không lo làm sao không lo được. Ông viết tiếp: thời còn trẻ cha mẹ nuôi đi học, nghĩa là lo bài vở sách nhà trường. Học không nên thì roi đét vào mông, bảo không lo làm sao không lo được. Thời lớn khôn bước vào đời khó nhọc, nghĩa là lo chật vật để nuôi thân. Nếu không xong chẳng lẽ đói không ăn, bảo không lo làm sao không lo được. Thời chiến tranh bị động viên quân lực, nghĩa là lo sống chết chốn rừng xanh. Ngày lẫn đêm đối diện với tử thần, bảo không lo làm sao không lo được. Khi ra đây khổ công đi xin việc, nghĩa là lo tìm cách sống xứ người. Tiếng người ta mình dốt nói lôi thôi, bảo không lo làm sao không lo được. Nay về già nghỉ hưu còn lo ác, nghĩa là lo ngày cuối đã tới gần. Biết nhờ ai khi sức khỏe suy tàn, bảo không lo làm sao không lo được. Nghĩ lại coi, mình là người có phước, mình là người có Chúa, Chúa lo cho. Nghĩ lại coi, từ thơ ấu tới giờ, Chúa đã lo cho mình không kể xiết. Vậy hãy khuyên chớ lo phiền chi hết, tự khuyên mình khuyên bạn khắp nhân gian. Hãy cầu xin, hãy khẩn nguyện Chúa ban. Nhớ kỹ, chớ lo phiền chi hết. Thay vì chúng ta ngồi một chỗ để chúng ta than thở, thở ra đó, gọi là thở ra đó, chúng ta phải mạnh dạn để góp phần giải quyết những cái nan đề chung từ trong gia đình chúng ta ra đến ngoài xã hội. Gặp khó khăn chung, hãy cùng đấu lưng lại để giải quyết, thay vì chúng ta đổ thừa nhau để cho gia đình nó ly tán. Tôi nói thí dụ nha, gặp chuyện khó khăn, giả sử như mới mua nhà mà nhà nó bị kéo, bà vợ ông thế nào nói: thấy chưa, tôi nói với ông rồi mà ông cãi tôi, ông đi mua cho bây giờ mất hết cả chài lẫn chì, hay là thấy chưa,
2: Anh nói với em rồi, ham nhà lớn, bây giờ mất, thấy chưa?
1: Như vậy giải quyết được không?
2: Không.
1: Khi gặp khó khăn, cho dù người phối ngẫu của mình có lỗi lầm, đối với tôi, chúng ta vì tình thương, chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của nhau, thì chúng ta mới mong vượt qua những khó khăn. Khi gặp khó khăn, đừng ôm ở trong lòng, trình bày với một người nào đó mà mình tin tưởng, để người ta cố vấn mình, giúp mình giải quyết những khó khăn. Anh chị em nào có niềm tin với Chúa, cầu nguyện với Chúa, quỳ gối cầu nguyện với Chúa, tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm kiếm những cái gì nó thiêng liêng về tâm linh, thay vì chúng ta chỉ lây hoay đi lo cái chuyện là làm sao để giải quyết về vấn đề xác thịt. Tôi nói cái chữ xác thịt đây không phải là tình dục nha, tôi chỉ nói là xác thịt đây có nghĩa là làm sao cho cái nhà mình nó phải to hơn cái nhà hàng xóm, làm sao cái xe của tôi nó phải mới hơn cái xe của ông John, làm sao cái xe của ông John, ông John nghĩ làm sao cái xe của ông John phải ngon hơn xe của ông Hùng, ông Hùng ổng nghĩ phải làm sao cái xe của ổng phải ngon hơn xe của ông Tâm ổng nghĩ là xe của ổng phải làm sao cho nó ngon hơn xe của ông Cao, vân vân và vân vân. Chúng ta đừng có tìm kiếm cái thứ đó, chúng ta tìm kiếm cái sự bình an ở trong Chúa. Đó là cái sự bình an mà thế gian này không cho được. Bây giờ trước khi chính thức kết luận cái bài giảng buổi sáng hôm nay, tôi xin đọc cho anh chị em nghe một câu kinh thánh, đó là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đây là lời khẳng định, lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 33 đến câu 34. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho anh chị em đang ngồi trong thánh đường này buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho những ai đang theo dõi bài giảng luận này. Chúng ta có sự lo lắng, chúng ta chia sẻ hay là chúng ta giải bài với những người nào cần giải bài để giúp nhau vượt qua những khó khăn. Nếu là vợ chồng gặp khó khăn, đâu lưng lại để giải quyết khó khăn, chứ không phải là cằn nhằn nhau. Nếu chưa có gia đình, đang ở chung với cha mẹ, gặp khó khăn, trình bày với cha mẹ gặp khó khăn, trình bày với con, người nào có niềm tin, quỳ gối xuống, cầu nguyện xin Chúa giúp con.

Quang Minh đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
8: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
8: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
8: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Dulles, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Dulles, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sâm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
5: Vân Nghiêm xin kính chào tất cả quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
4: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước thưa quý vị.
5: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa thưa quý vị.
4: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
5: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioEmatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Vân Yên xin mời chị Kim Loan ạ.
6: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ BioEmatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thăm bệnh viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng BioEmatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình đó, mình đâu có tự tin đâu. Lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn. Cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
5: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prom có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
4: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmatu và hai chai nhỏ BioEmatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prom. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
5: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
4: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioMR2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình

đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và Hùng Anh trước hết xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ và cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay thì mình muốn nói chuyện chút xíu về vấn đề bệnh constipation, bệnh bón. Mình bón cho một số các bệnh nhân của mình. Và tuần vừa qua thì 5-6 câu hỏi quý vị hỏi thăm về bệnh cao huyết áp, bệnh cao máu. Bệnh cao máu có thật sự nó nguy hiểm không? Rồi mình có chữa hết không? Thì thật sự ra đó, chúng ta thấy rằng là bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh mà trong những tuần trước đây chúng tôi có đề cập đến quý vị rồi. Bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh nguy hiểm. Nhưng mà y khoa thì họ không gọi nó là bệnh nguy hiểm, mà họ nói nó là the silent killer, có nghĩa là một trong những cái bệnh mà nó âm thầm nó đưa chúng ta vào tử vong. Và quý vị nhớ như vậy.

0: họ không nói nó nguy hiểm mà người ta nói nó đưa mình vào tử vong. Lý do bệnh cao huyết áp là một trong những cái bệnh mà nó nhiều nguyên nhân gây ra. Mình có thể do di truyền chẳng hạn như vậy bị nó gây ra, mình có thể làm việc quá mức, mình suy tư nghĩ ngợi, ở đây nó gọi là stress đó, căng thẳng, rồi mình bị cao huyết áp, rồi nhiều khi mình mập quá, cái lượng máu trong da trong người của mình nó tăng lên, rồi khi nó tăng lên như vậy thì cái pressure của mình nó phải tăng lên, nó đẩy máu đi mà mình không biết đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình bị căng thẳng nhiều quá trong công việc làm, trong cái gì đó mình biết nữa, thì chúng ta đều có thể dễ dàng bị cao huyết áp. Thì đây là những cái nguyên nhân, và một trong những cái mà tôi thấy người Việt mình bị nhiều đó là do di truyền. Thì chúng ta để ý, bị cao huyết áp là một trong những cái bệnh mà trước mắt thì chúng ta không nhìn thấy gì, nhưng mà sau lưng của nó, tức là thời gian đó, thì nó sẽ đưa chúng ta đến những cái vấn đề nguy hiểm. Mà những cái biến chứng mà tôi gọi là đưa đến vấn đề nguy hiểm đó, nó âm thầm nó có thể xảy ra, chứ không phải là nó báo cho chúng ta biết rồi mình sẽ bị này kia âm thầm, cho đến một lúc nào đó tự nhiên chúng ta bị. Mà quý vị nhớ là khi chúng ta nhìn những người xung quanh mình, nó nhiều người chúng ta nhìn thấy bị sốc là nguy hiểm nhất. Bị cao huyết áp là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai biến mạch máu não. Cho nên chúng ta thấy là người Hoa Kỳ hoặc là những sắc dân khác mình không để ý tới nhiều. Nhưng mà người Việt của chúng ta ở đây, quý vị phải để ý, rất là nhiều người bị cao huyết áp. Thế thì cao huyết áp thì có bác sĩ cho uống thuốc thôi để nó hạ xuống chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà hãy mà mai mốt quên cái nó lên. Cái thứ hai nữa là quý vị có những vấn đề mà người Hoa Kỳ ở đây gọi là stress, là chúng ta suy tư, nghĩ ngợi, buồn phiền, lo lắng cái gì á, là tự động huyết áp nó tăng lên. Và quý vị nhớ như vậy. Rồi cái thứ ba nữa, người Mỹ họ không bị, nhưng mà người Việt mình bị nhiều là do vấn đề ăn mặn. Người Mỹ họ chỉ có ăn muối thôi, cho nên nhiều khi họ kiêng, họ bớt đi. Người Việt mình ăn mặn dữ lắm. Mà ăn mặn ở đây không phải ngoài cái muối ra, chúng ta nhiều thứ có muối, thì dầu, nước mắm, các loại mắm, đủ thứ hết. Và khi mình đến đất Mỹ này, chúng ta sống với lại người Hoa Kỳ ở đây, chúng ta sinh hoạt với họ, chúng ta làm việc với họ, chúng ta bắt đầu bị lây. Cái lây đầu tiên mà không ai để ý đó là bị stress. Công việc làm, đời sống, gia đình, đủ thứ, stress là một trong những cái mà mình người Việt mình gọi là căng thẳng tinh thần đó. Mà cái căng thẳng này nó nhiều vấn đề lắm. Stress ở đây không phải là chỉ có lo âu thôi, căng thẳng, nhiều vấn đề, sợ hãi, nhạy cảm. Rồi nhiều khi mình thấy vậy chứ chúng ta ở đây lại không có tập thể dục nhiều. Cho nên đây là những cái nguyên nhân mà nó đến cách chậm rãi và nó có thể làm cho chúng ta bị cao huyết áp. Cho nên thường thường chúng tôi khuyên đó, người Việt mình hay có cái câu là chưa bị thì chưa sợ, nước đến thì mình gọi là lụt đó. Nước chừng biết đâu thì chúng ta đắp đê tới đó. Nhưng mà bị cao huyết áp thì không chờ cho nó đến được. Tiền cao huyết áp hơi cao thôi chúng ta phải chữa rồi, chứ chúng ta không có đợi. Quý vị đợi cho nó cao rồi mới chữa. Thì đây là những cái bệnh khác. Mình nói như vậy để quý vị biết là chúng ta phải chữa bệnh cao huyết áp trước khi nó cao. Có nghĩa là nó nằm ở mức chúng ta gọi là tiền cao huyết áp. Còn nếu đợi cho đến nó cao rồi mới chữa, như những cái bệnh khác bị mình mới chữa chứ, thì trễ rồi. Lý do mà tôi nói như vậy là tại vì bệnh cao huyết áp nó sẽ trở thành mãn tính. Có nghĩa là quý vị chưa uống thuốc thì thôi, quý vị mà uống rồi quý vị có thể phải uống suốt đời. Lâu lâu buồn buồn quên quên nó ngưng một vài tuần là phải uống lại ngay. Quý vị quên luôn chừng vài ba tuần rồi lại uống, rồi quên vài ba tuần một tháng uống, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Biến chứng của bệnh cao huyết áp nó đến và mình sẽ không chữa được. Và nó bắt đầu nó gây ra một số những cái bệnh tàn tật, tàn phế. Nó làm cho cơ thể chúng ta hỏng một vài cái cơ phận. Chẳng hạn như là nó làm mờ mắt chảy, làm mờ mắt từ từ rồi chảy máu mắt, bể một vài cái mạch máu trong mắt, nó làm nghẽn tim. Thì tim của quý vị phải đập nhanh hơn, tại vì bị nghẽn tim nó phải bóp nhiều hơn. Mà nghẽn tim mà bóp hơn như vậy á, thì cái tình trạng nó lại xảy ra, nó làm cho tim càng, giống như tim mình nó là một cái muscle thôi. Nó bóp nhiều cũng như chúng ta tập thể dục nhiều, tập nhiều quá thì nó nở ra. Mình không gọi là tim nó nở mà tim lớn. Nó lớn tim mà lớn thì không hoạt động được, nó làm hỏng thận. Quý vị thấy rất là nhiều người cao huyết áp phải đi lọc máu. Và đây là những cái chúng ta nhìn thấy, có những cái mà chúng ta không biết để đưa đến tình trạng nó gọi là bị shock, bị tai biến, là đều do bị cao huyết áp gây ra. Cho nên bị cao huyết áp chúng ta nghe nhiều, thấy nhiều người bị, nhưng mà nó là một trong những bệnh âm thầm đưa người bệnh nhân vào tử vong, âm thầm làm cho người bệnh nhân bị tăng thế. Thế thì để mà giúp cho chúng ta về vấn đề này là chắc chắn là mình phải chữa trước khi chúng ta bị cao. Trung bình 120 trên 70, chúng tôi cho cộng trừ 10, là 130 trên 70, hoặc là trừ 10 đi là 110 trên 60. Quý vị nằm ở cái khoảng 110 trên 60 cho tới 130 trên 80 thì vẫn là trong cái dạng ok. Nhưng mà nếu quý vị đo mà một vài lần, 5-3 lần mà nó cứ 132, 133, quý vị cẩn thận. Cái này chúng tôi là tiền cao huyết áp rồi. Từ 140 là được coi như cao huyết áp. Mà cao huyết áp rồi thì chúng ta phải uống thuốc cả đời. Các bác sĩ không dám ngưng. Quý vị bị cao rồi, quý vị phải uống thuốc. Quý vị không uống thuốc có thể một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, năm tháng, bảy tháng. Bất cứ lúc nào, biến chứng của bệnh cao huyết áp đến, chúng tôi gọi là bị shock, bị tai biến. Mà khi bị shock, bị tai biến thì chắc chắn là quý vị biết là không chữa được. Nguy hiểm. Máu lớn nó bị căng phồng ra, nó bẻ ra. Shock mà bẻ những mạch máu ra chúng ta có thể chết. Nhưng mà máu nhỏ nó phải bị nghẽn thì chúng ta bị shock, nghẽn mạch máu não chẳng hạn như vậy. Không đủ oxy vào nuôi dưỡng các tế bào óc chết. Chúng ta thấy cái bệnh nó thường lắm. Nhưng mà khi mà biến chứng nó xảy ra thì nguy hiểm nó như vậy đó. Cho nên những người nào mà chúng tôi gọi là hơi cao thôi. Mình gọi là tiền cao huyết áp là đã phải chữa rồi, chứ không phải giống như những cái bệnh khác là chúng ta phải chờ bệnh đàng hoàng mình mới chữa. Bị cao huyết áp là một trong những bệnh chúng ta gọi là tiền cao huyết áp, gần gần đến cái mức cao mình đã phải chữa rồi. Và có nhiều người coi thường cái bệnh này, thì chúng tôi khuyên là quý vị phải cẩn thận. Bệnh cao huyết áp không thể coi thường được. Quý vị coi thường bệnh cao huyết áp nó sẽ gây nhiều cái nguy hiểm. Đối với công ty Wanda, chúng tôi có hạ huyết tố, đã gửi đến cho quý vị trong tuần trước đây rồi. Chúng ta cố gắng khi mà hơi cao thôi là mình đã có thể sử dụng hạ huyết tố để giúp cho những mạch máu nó mệt, nó không bị căng, giúp cho cái pressure nó hạ xuống. Thế còn đợi cho đến lúc chúng ta bị rồi thì chắc chắn là mình phải làm nhiều cái công việc của những người như mình gọi là chữa bệnh mà. Mà chữa rồi phải tới nơi tới chốn. Còn nếu không thì biến chứng nó đến thì đó chúng ta lại gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại hơn nữa. À, trở lại vấn đề chính hôm nay mình nói về vấn đề bệnh táo bón như thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, kính mời bác sĩ ạ.
0: Táo bón, constipation, một trong những cái bệnh mà cái này mình lại nói nó là hơi phiền, đó là phụ nữ bị nhiều hơn nam giới. Cho nên chị em phụ nữ chúng ta phải cẩn thận. Khi mà chúng ta đang đi, mình nói chung là cái bộ máy tiêu hóa của chúng ta đó, ăn uống hàng ngày có input thì phải có output. Hàng ngày chúng ta có ăn uống. Những đồ ăn thức uống của chúng ta là những cái dạng mà để giúp cho chuyển hóa thành những chất bổ, chất dưỡng nuôi cơ thể của mình. Những chất nào bổ dưỡng thì sẽ được chuyển hóa thành máu nuôi cơ thể chúng ta. Những chất nào cặn bã, cơ thể không dùng nữa, thì nó được đẩy xuống đại tràng. Và cứ như vậy, nó theo cái chu kỳ là trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta có ăn một ngày 3 bữa. Để ngày hôm sau chúng ta đi đại tiện, đẩy những cặn bã ra ngoài. Nếu bây giờ, những cái cặn bã này, nó bắt đầu nó nằm trong ruột của chúng ta lâu, mà nó không đi đại tiện được. Thì có phải là mỗi một lần chúng ta đi á, nó nằm trong bụng và trong ruột của chúng ta quá 24 tiếng đó, thì nó trở nên cứng rắn. Lý do là vì cơ thể chúng ta tự nó absorb tiệt những cái chất mình gọi là dư thừa, những chất nước mà nằm ở trong những cặn bã này. Đáng lý nó được tống xuất ra ngoài thì nó mềm, bây giờ nó không tống xuất ra ngoài, nó nằm lại trong đại tràng. Ruột của chúng ta sẽ absorb tiệt, sẽ hấp thụ những cái nước dư thừa đó giữ lại để gửi về cho cơ thể dùng. Thế thì khi ruột chúng ta nó làm cái công việc giữ lại như vậy thì những cái rác rưởi này nó nằm trong đó nó trở nên khô, cứng, rắn. Và mỗi lần chúng ta đi đại tiện bắt đầu chúng ta phải dùng sức để đẩy những cái chất này ra. À, chúng ta nhớ như vậy. Và khi mà chúng ta sử dụng đến cái mức như vậy á, thì nó bắt đầu nó gây ra tình trạng. Nếu mà sau 24 tiếng, chúng tôi gọi là 36 tiếng, một ngày rưỡi, 48 tiếng, 2 ngày chẳng hạn, chúng ta mới đi. Và mỗi lần đi như vậy là phải dùng sức đẩy nó ra. À, nó bị phân, bị khô, bị cứng, bị rắn. Phải ngồi lâu mới ra được. Tình trạng này là một trong những tình trạng có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Nhưng mà phần lớn thì quý vị phải để ý, phụ nữ chúng ta bị cái bệnh này nhiều hơn nam giới. Cho nên phụ nữ chúng ta chắc chắn là phải cẩn thận. khi mà chúng ta đi đại tiện hàng ngày thì tốt, tự nhiên bỗng nhiên mà tới 2 ngày mới đi là chúng ta đã phải để ý rồi, 2 ngày mới đi là quý vị đã có thể sử dụng dược thảo điều bị tố ngay rồi, chứ không có chần chừ được, không có đợi được. À, chúng ta đợi nữa đó thì càng ngày nó lại càng càng bị khô, bị cứng, bị rắn, và từ từ nó có thể bị nghẽn lại khi mà chúng ta đi không được. Thì nói như vậy là chúng ta biết rằng là nhiều khi có nhiều cái nguyên nhân mình không có để ý, chúng ta không để ý mà chúng ta vẫn bị. Thì thường thường cái nguyên nhân chính vẫn là vấn đề ăn uống, vấn đề dinh dưỡng, những hóa chất nằm trong thực phẩm mà quý vị ăn hàng ngày, hoặc là sự thay đổi cách ăn uống của quý vị đang ở nhà, bố mẹ nấu cho mình ăn và nấu cho chồng ăn, gia đình ăn hàng ngày, bây giờ vì có vấn đề gì đó mà chúng ta không có ăn uống hàng ngày, chúng ta phải đi xa hoặc là ở gì đó, thì vấn đề nguyên vấn đề thay đổi cách ăn uống, nó có thể là một trong nguyên nhân chính đưa đến tình trạng làm cho cái vấn đề mà bài tiết những cái cặn bã ra nó bị trở ngại. Cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ đó, quý vị đến gặp các bác sĩ gia đình mà quý vị chỉ cần cầm len thôi, tôi bị bệnh này, tôi bị kia, tôi bị khó chịu là các bác sĩ sẽ cho quý vị uống thuốc. Và mình gọi là bị lạm dụng. Thì những cái thuốc này không phải tự động các bác sĩ cho, mà vì quý vị nói cho bác sĩ biết tôi bị cái gì, tôi bị mất ngủ, tôi bị đau vắt thịt, bao tử tôi đau, người tôi không thở được chẳng hạn như vậy. Các muscle nó co rút đủ thứ, nhiều nhiều những cái chuyện, các bác sĩ phải cho quý vị uống thuốc. Và khi bác sĩ cho quý vị uống thuốc, thì trong những loại thuốc này nó có quá nhiều hóa chất. Đây là một trong nguyên nhân đầu tiên. Dễ dàng, có nhiều người nói tôi bình thường mà tại sao bị bón là như vậy. Cái thứ hai nữa là có những người chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ở tủy sống, bị suy thoái, bị teo nhỏ bắp thịt. Quý vị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe chẳng hạn như vậy, bị thương ở não bộ chẳng hạn như vậy. Và bắt đầu có vấn đề, hoặc là những người mà chúng ta bị những bệnh mà về thần kinh, trung tâm thần kinh bị tổn thương, nó bị tê, bị rung, là những người dễ bị bón. Rồi ngoài cái này ra, chúng ta vẫn có thể, cái đường ruột của chúng ta nó co thắt không bình thường. Nó tạo ra những cái cặn bã mà nó không đẩy xuống được. Quý vị có thể bị điếu ở trong ruột, phần cuối của trực tràng, quý vị có thể bị sưng, bị đau, bị nghẽn. Tất cả những cái này đều có thể ảnh hưởng đến vấn đề mà đại tiện và gây tình trạng bị bón. Nhất là hệ thần kinh ở dưới anus, ở dưới hậu môn nó làm việc không đúng, nó không kích thích. Cho nên chúng ta dễ bị bón. Và chúng ta thấy vấn đề bón nó dễ như vậy. Nhiều việc như vậy gây ra tình trạng làm cho chúng ta bị bón, nhưng phải không? Và một trong những cái nữa là có nhiều người bị buồn. Chúng ta buồn nản, tinh thần nó không có vui, không có thoải mái, ngồi đi đứng ít, nằm nhiều. Không có như là để cho cơ thể đi vận động nữa. Thì nằm nhiều, ngồi nhiều dễ bị bón. Rồi ăn uống cũng vậy. Ngày xưa chẳng hạn chúng ta ở nhà, vợ nấu cho ăn, bố mẹ nấu cho ăn. Bây giờ vì lý do nào đó mà chúng ta không ăn ở nhà, chúng ta ăn ở ngoài. Rồi quý vị ăn ở ngoài thì nhiều khi thực phẩm ở ngoài nó không có nhiều chất sợi, nó nhiều chất thịt quá, chất đạm nhiều quá. Quý vị uống nước ít quá, không đủ. Nó đều là những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị bón. Đây vì vừa mới nói đến cái chuyện mà chúng ta uống nước ít quá đó, chúng ta dễ bị bón đó, thì rất là nhiều người khi mà tôi nói vấn đề này thì hay hỏi là như vậy thì một ngày tôi phải uống bao nhiêu nước mới đủ, tại vì họ không biết khi nào khác thì chúng tôi uống, ngày phải uống bao nhiêu nước. Quý vị thấy có nhiều người Mỹ ở đây đi đâu họ cũng cầm theo chai nước, họ đâu có khác đâu mà họ cầm theo để họ uống đó. Một ngày trung bình chúng ta uống từ 6 tới 8 ly nước. Mỗi một ly như vậy nó khoảng từng 12 ao cho tới 16 ao tùy theo quý vị. Và bên cạnh đó quý vị còn có thể uống thêm các loại nước trái cây. Các loại nước mà thường thường tôi thấy là nước mận, nước chuối là những loại nước mà nó hơi nhuận. Quý vị uống thêm những cái đó chúng ta dễ đi cầu, dễ đi đại tiện. Ngoài ra quý vị vẫn có thể uống nước cam, táo, dứa, mật gì đó cho nó tốt. Để chúng ta có thể đi nó dễ. Mà vấn đề ăn uống ra thì tới các loại thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày, nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta bị bón. Thế thì những thực phẩm mà quý vị ăn là cần những cái gì? Trong các loại thực phẩm chúng ta có chất đạm, có chất bột, có chất các loại rau củ quả. Thì thường thường rau củ quả nó có nhiều chất sợi. Chính vì vậy mà chúng ta cần ăn chất đạm, chứ như thịt cá là đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh cái thịt cá đó là chúng ta cần phải ăn các loại trái cây, ăn lại các loại rau nữa. Đối với người Việt chúng ta, mình có nhiều loại rau khác với người Hoa Kỳ. À, nhiều loại rau của chúng ta rất là tốt để mà giúp cho cái đường dược của chúng ta đó đi đại tiện dễ. Chúng ta có những loại rau mùng tơi, rau muống, rau cải chẳng hạn, như các loại trái cây. Mà quý vị nhớ trái cây phải ăn trái cây chín nha. Nếu là trái cây đu đủ chẳng hạn là tốt nhất, quý vị ăn đu đủ chín, quý vị ăn xoài chín được, là quý vị ăn mật được. À, nó có thể giúp cho chúng ta dễ đi đại tiện, mà mọi người nói là ăn cái này nó nhuận đó, tức là giúp dễ cho chúng ta đi đại tiện. Cho nên hàng ngày chúng ta ăn là nhớ nhớ là chúng ta phải có những cái thứ đó để nó giúp thêm cho mình. Nhiều khi mình quên nhưng mà mình để sẵn ở trong nhà, gia đình mua cứ để nó sẵn, mình nhìn thấy thì mình ăn. Rồi ngó sen, đậu nành, rong biển đều là những cái loại tốt. Rau cải thì chúng ta ăn hàng ngày rồi. Việt Nam mình còn ăn rau muống chẳng hạn như vậy. Là trong những bữa ăn có canh đầy đủ, tốt. Rồi nói về vấn đề ăn uống thì chúng ta nhớ là một ngày ăn 3 bữa. Sáng, trưa, tối. Có nhiều người nhịn ăn sáng thì vẫn nói tôi nhịn ăn sáng tôi vẫn khỏe. Trưa tôi ăn rồi tối tôi ăn nhiều chẳng hạn. Quý vị ăn như vậy vẫn khỏe vì đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ vitamin. Nhưng mà cái vấn đề đại tiện, bộ máy tiêu hóa của quý vị nó không làm việc sau cái bữa ăn tối 6-7 giờ, mà cho tới 12 giờ, cho tới sáng, tới 6 giờ sáng là 12 tiếng rồi. Sáng quý vị không ăn thì đường ruột nó không có làm việc, nó không có vận động. Cái du động ruột nó nằm yên ở đó, nó không có co bóp. Chính vì vậy chúng ta cần phải ăn sáng, ít nhiều gì cũng phải ăn để kích thích bộ máy tiêu hóa. Quý vị có ăn như vậy thì bộ máy tiêu hóa mới làm việc và nó mới quen cái sự bài tiết. Và nhờ như vậy mà chúng ta có thể là đi theo giờ cho nó quen. Có người đi buổi sáng, chúng ta canh giờ chúng ta đi. Có người đi buổi trưa, có người đi buổi tối. Chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta cần phải đi một lần. Và bên cạnh đó thì có nhiều người cũng ăn uống như vậy đó. Nhưng mà bởi vì họ không có vận động nhiều. Những người làm việc văn phòng, những người bị ốm đau. Quý vị chỉ có ngồi, đứng, chỉ có nằm thôi. Thì khi mà ngồi, đứng, nằm không như vậy đó, cái ruột của chúng ta nó nằm yên, nó không có co bóp. Y khoa gọi là cái nhu động ruột, nó không có co giãn, không có co bóp. Mà vì cái nhu động ruột nó nằm như vậy, nó không co bóp, thì những cái cặn bã nằm trong ruột chúng ta nó đâu có di chuyển được. Cho nên chúng ta cần phải vận động, cần phải đi lại. Và bên cạnh đó, nếu mà những người nào mà bị bón thì chúng ta có nhiều cái chúng ta phải kiêng quá. Cho nên chúng ta cố gắng tránh, mà những cái kiêng nó rất là bình thường, nó trở thành có những cái đồ ăn thức uống chúng ta thành quen rồi, ăn uống hàng ngày rồi. Mà bây giờ chúng ta phải kiêng nó khó chịu lắm. Cho nên chúng ta cố gắng bớt. À, phải ăn sáng, chẳng hạn ăn trưa, ăn tối. Phải vận động. Và điều quan trọng nữa là cái này nó cũng thuộc về, cũng phiền nữa. Là khi mà chúng ta buồn đi đại tiện, nó muốn đi là chúng ta phải cố gắng đi ngay. Lâu lâu nín nhịn một lần thì được. Còn nếu vì công việc, vì bất cứ lý do nào đó mà quý vị nín nhịn nhiều, thì chắc chắn rằng là khi mà những chất cặn bã nó đã xuống tới đại tràng rồi, nó nằm đó xong bắt đầu nó càng ngày càng nhiều, nó gửi một cái tín hiệu, cái cảm giác, cái nộp về thần kinh ấy, nó gửi về cho chúng ta để báo cho chúng ta biết là mình muốn đi đại tiện. Bây giờ chúng ta lại nhịn lâu ngày, chúng ta cứ bị nhịn như vậy thì hệ thần kinh nó gọi là kích thích, nó yếu dần đi, nó không có báo nữa. Và khi nó không báo như vậy thì chúng ta đâu biết mà mình muốn đi. Và vì vậy mà chúng có thể 2 ngày mới đi. Rồi có khi hơn 2 ngày mới đi. Mà quý vị nhớ là tất cả những cái cặn bã nó nằm trong đường ruột của chúng ta, khi mà nó đã xuống tới đó rồi, chờ cho lúc tống xuất ra ngoài đó, thì ruột chúng ta tự động làm thêm một cái công việc nữa là absorb những cái chất nước dư thừa trong cái cặn bã này, đường ruột tự nó lại. Nó rút bớt lại cho cơ thể chúng ta và nó gửi về cho cơ thể chúng ta dùng. Thế thì khi nó làm cái công việc nó rút bớt lại như vậy, có những cặn bã này đang mềm không? Bây giờ nó cứ rút từ từ lại trở nên khô, cứng, rắn. Và nếu quý vị không đi cho nó đúng, mà qua thời gian 5-10 đồng hồ sau thì càng lúc càng khô, càng cứng. Và đây là một trong nguyên nhân mà đưa đến tình trạng làm chúng ta bị bón. Đó. Thì thường thường bị bón rồi, những người nào bị bón thì biết biến chứng của bệnh bón sẽ là bệnh trĩ, cho nên chúng ta cố gắng đừng để bị. Có nhiều người nói với tôi là hễ mà bị bón chừng rồi vài tuần là bắt đầu dùng thuốc sổ. để cho thải cặn bã ra ngoài, chứ còn không khó chịu bực bội lắm. Thì cái việc đó là việc phải làm thôi, tại vì cứ để nó bón quá rồi phải không đi được đâu, chịu, người nó bức rất nóng nảy bực bội trong người, cho nên chúng ta phải tìm cách cho nó ra. À, nhưng mà nếu mà đã dùng thuốc sổ rồi đó thì quý vị nhớ thêm một điều nữa là càng ngày nó càng lạ, bởi vì không có thuốc sổ thì những cái cách mà những cặn bã nó không có đẩy ra được, nó làm cho đường dược quen đi, và từ từ nó mỗi lần mà quý vị uống những loại thuốc sổ để cho nó ra thì nó clean hết những chất nhờn ở trong đường dược luôn, và lúc đó là lúc mà quý vị tùy thuộc vào thuốc, bởi vì nước nhờn ở trong đường dược không có, làm sao ruột nó co bóp để đẩy những cặn bã đi. Và khi chúng ta ngưng uống thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều những cái bệnh khác chẳng hạn như vậy. Khi chúng ta bắt đầu bị bón, thường thường là cứ biết là chúng ta có input thì phải có output, tức là ăn vào thì phải có đẩy nó ra. Chuyện đó là đương nhiên. Đương nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta không đẩy ra được mà giữ quá 24 tiếng đồng hồ, qua tới 48 tiếng đồng hồ được coi như là bón rồi. Chẳng mỗi ngày mỗi có input mà tại sao nó không có output, không có đẩy ra. Và nó dài thời gian thì nó sẽ trở thành kinh niên thôi. Sau khi bị bón rồi, đương nhiên có nhiều người chúng ta khi mà bị bón như vậy thì mình phải mỗi lần đi quý vị phải dùng sức để đẩy nó ra. Và đây cũng là một trong những cái mà nguy hiểm đẩy nó ra. Cho nên quý vị nhớ hôm nãy tôi đã đề cập đến là chúng ta cần ánh sáng để kích thích cái phổ bộ, cái sự tiêu hóa. Để kích thích cái sự bài tiết, chúng ta cần tập thể dục, đi tới đi lui để cho đường ruột của chúng ta, hoặc là chạy nhảy cái gì, tập cái gì cũng được hết đó, để cho ruột đó, cái sự ruột nó co bóp, nó co giãn, nó đẩy những cặn bã đi. Ăn sáng, rồi ăn về trưa, ăn tối chẳng hạn, vậy thì ăn những loại thực phẩm mà nó có nhiều chất sợi, chất fiber, rau xanh, những quả. Việt Nam mình có nhiều loại rau đó, không muốn rau cải, rau mùng tơi, rau gì cũng được. Trái cây chúng ta ăn xoài, ăn mận, ăn đu đủ, mình nhớ ăn chín chẳng hạn như vậy, rong biển, ngó sen, đậu nành gì cũng tốt hết, tất cả những cái đều tốt. Cố gắng đừng để bị bón, và khi đã bón rồi thì chắc chắn là nó gây ra những cái biến chứng từ bệnh bón. Mà chúng ta cũng biết biến chứng của bệnh bón là bệnh nó gọi là bệnh trĩ. Cái này thì nó rất là phiền cho nhiều người chúng ta. Bệnh trĩ là một trong những cái bệnh mà nó có thể làm trở ngại cái đời sống hàng ngày của quý vị. Cho nên vấn đề mà chữa trị cái bệnh bón thì nó không có khó. Người nào bị bón, quý vị chỉ cần sử dụng điều vị tố của văn phòng thôi, không cần cái gì nhiều. Điều vị tố quý vị bón sơ sơ thì một ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên là đủ. Nhưng mà quý vị bón nhiều thì quý vị uống ngày 3 lần. Trong vòng chừng độ 3-4 ngày quý vị đi đại tiện nó tốt rồi, chúng ta từ từ bớt xuống ngày 2 lần. Và chúng ta bớt xuống ngày 2 lần rồi, chúng ta cũng bớt đều đều như vậy, chừng độ 1-2 tuần thì chúng ta thấy nó vẫn đều tốt rồi, thì chúng ta chỉ cần buổi tối dùng một lần 3 viên là đủ. Chúng ta bớt từ từ chứ, tại nó quen rồi. Và vấn đề ăn uống như tôi vừa đề cập đến, ngoài cái vấn đề mà chúng ta phải vận động để cho, tức là đi lại, đi tới, đi lui, chạy nhảy, làm việc, tập thể thao gì đó để cho ruột nó co bóp. Bên cạnh đó chúng ta ăn uống thêm nhiều thực phẩm mà có nhiều chất sợi, thì chúng ta uống nước cho nó đủ. Thì chúng ta vừa chữa trị cái bệnh của mình mà vừa tập cho đường ruột của chúng ta để mình không có bị tùy thuộc. Và cái vấn đề ăn uống thì chắc chắn là những loại thực phẩm như tôi vừa đề cập đến, các loại rau, loại trái cây là chúng ta cần ăn. Và cái quan trọng nữa là mỗi một lần chúng ta muốn đi là chúng ta phải đi ngay chứ không có nín nhịn được. Tại vì chúng ta nín nhịn, bệnh bón là một trong những cái bệnh mà khi mà chúng ta đã bị rồi đó, mỗi lần chúng ta đi chúng ta phải dùng sức đẩy nó ra, cái sự cọ sát ở trong đường ruột của chúng ta đó, nó làm những chất rắn này, nó làm cho những cái màng ruột nó bị cọ sát, như tay chúng ta làm gì cọ sát nhiều có phải nó phồng lên không, rồi nó giữ nước lại. Màng ruột chúng ta bị cọ sát nhiều nó sẽ phồng lên mà nó giữ máu ở trong đó, cho nên cái lần thứ hai hoặc là nó bị màng phồng lên, cái lần thứ hai những cặn bã chúng ta dùng sức đẩy nó ra làm bể những cái bong bóng máu ở trong này ra, mà mỗi lần đi đại tiện là mỗi lần chúng ta bị xuất huyết, đi đại tiện ra máu. Và khi mà chúng tôi nghe các bệnh nhân nói là tham phiền là đi như vậy, rồi nhiều khi 2 ngày mới đi, 3 ngày mới đi, rồi bây giờ là mỗi lần đi là sợ, nhiều khi cảm giác thấy mỗi lần đi giống như có cái gì nó muốn tụt ra ngoài khỏi cái hậu môn của mình, là chúng tôi biết là nó là một trong những cái tiến trình mà quý vị sẽ giảm vị trí rồi, bị hemorrhoid rồi. Cho nên chúng ta cố gắng, mà bệnh bón thì nhiều bác sĩ kỹ lắm, các bác sĩ sẽ hỏi quý vị là là bón như thế nào. Tại vì bón nó có nhiều loại, được coi như bón là bởi vì quý vị ăn uống không có nhiều chất xơ, nhiều chất fiber đó, là quý vị đã bị bón rồi. Quý vị do cảm xúc, về buồn phiền, về tâm lý, về thay đổi thì quý vị bị bón rồi. Nhưng mà những cái bón đó có thể trong một thời gian ngắn. Còn nếu bắt đầu quý vị bị bón dài, bón lâu rồi, ở những cặn bã nó nằm lâu ở trong ruột già rồi, nó ảnh hưởng do nhiều nguyên nhân mà chúng ta không biết, thì mỗi lần đi chúng ta bắt đầu phải dùng sức để đẩy nó ra, thì từ từ đó những cái bệnh khác mà chúng tôi hay gọi là bệnh hemorrhoid, tức là bệnh trĩ, mỗi lần đi là mỗi lần bị xuất huyết, có phải là phiền ra không, và càng ngày càng nặng. Dược thảo mà chúng tôi để tên của nó là điều vị tố, quý vị chỉ cần hơi bón thôi, hơi thôi, vài ba ngày thôi mà chưa đi được ha, trước giờ chưa bị, bây giờ bị là chúng ta có thể sử dụng ngay trong vòng vài ba ngày. Và nhớ uống trước khi ăn, tiếng đồng hồ, có người uống tiếng rưỡi cũng được, hai tiếng cũng được, nhưng mà thường thường tôi khuyên là uống trước một tiếng. Và một lần uống ba viên thuốc điều vị tố, quý vị phải uống với một ly nước từ 12 ounce trở lên. Có nhiều người nói nước nhiều quá uống không nổi. Những người nào mà uống không nổi là những người đã lớn tuổi rồi, tuổi có thể là trên 70 rồi. Quý vị không uống một lúc nhiều được thì quý vị uống là 3-4 lần. Mỗi lần quý vị cứ uống một viên thôi, mà uống trong vòng khoảng 10 phút. Uống một viên, mà uống 3 ngụm nước lớn cho tôi. Xong rồi chừng 5-10 phút sau lại uống một viên, uống 3 ngụm nước lớn. Uống như vậy mới được. Để nó có cái điều kiện nó đi xuống đường ruột, đường ruột không bị khô. Còn nếu mà quý vị uống nước không đủ thôi là đã đủ mà rồi. Còn đây mình đang bị bệnh mà. Cho nên chúng ta cố gắng. Chứ còn nếu mà quý vị không chữa được thì càng ngày nó càng trầm trọng, nó kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, rồi cuối cùng kinh niên là nhiều năm mà chữa không khỏi. Thì từ cái nhiều năm đó, cái biến chứng của nó là bị hemorrhoid, tức là bị trĩ, bởi vì chúng ta dùng sức đẩy những cái cặn bã ra nhiều quá. Cho nên cái ruột cuối của mình nó cũng bị đẩy trượt ra ngoài. Và bệnh trĩ lại là một trong những cái bệnh mà chẳng những mỗi lần đi đại tiện là nó làm cho quý vị bị chảy máu ra. Và chúng ta, cái đời sống hàng ngày của chúng ta gặp nhiều cái khó khăn với bệnh này. Cho nên khi chúng ta hơi bón thôi, quý vị thấy là mình ngày nào mà tự nhiên, hồi xưa giờ mỗi ngày mỗi đi đại tiện, bây giờ có khi 2 ngày mới đi, có khi 1 ngày đi. Mà thường thường là 2 ngày đi mà hơi khó khăn, chưa có bị gì hết, chưa đi đại tiện ra máu. Mà 2 ngày đi khó khăn phải dùng sức đẩy là chúng ta đã phải sử dụng điều vị tố rồi, để tránh đi những cái biến chứng của bị bón. Còn khi bị bón rồi chắc chắn vẫn phải chữa, mà nó lại gây ra những cái tổn hại đến đường ruột. Và một trong những cái mà chúng ta không chữa là bị trĩ, bị hemorrhoid, thì chắc chắn rằng là các bác sĩ về đường tiêu hóa và gan ấy, có thể giải quyết vấn đề trĩ cho quý vị, nhưng mà sau đó rồi vẫn phải chữa bón. Còn không là bị đi bị lại thì cứ phải giải phẫu nữa, lại phiền ra rất là nhiều cái phiền về cái bệnh này. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi, và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, số điện thoại của văn phòng bác sĩ để quý thính giả chúng ta trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi, là 714-539-9777. Và tại tiểu bang Châu Trà của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam thì quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý thính giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Beaufort Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và Hùng Anh xin kính chúc bác sĩ luôn luôn được vui khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, xin chào Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình. có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá, bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy niệm lời Chúa hôm nay.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 36 đến câu 50. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bịch bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người, và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều này muốn nói với ông." Ông ấy thưa: "Dạ, xin thầy cứ nói." Đức Giêsu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó ai mến chủ nợ nhiều hơn?" Ông Simon đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giêsu bảo: "Ông xét đúng lắm." Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi người chúng ta đều có những góc khuất mà không muốn ai chạm tới. Thế nhưng tin mừng hôm nay lại kể về một người phụ nữ tội lỗi dám bước vào ánh sáng, dám đến trước mặt Chúa Giêsu với tất cả sự thật về đời mình. Câu chuyện ấy giống như một tấm gương soi đặt mỗi người

Người chúng ta trước câu hỏi: tôi đến với Chúa bằng sự thật hay bằng bộ mặt bên ngoài? Bữa tiệc tại nhà của ông Simon biệt phái là một không gian đầy khoảng cách. Bên trong, những người tự cho mình là đạo đức. Bên ngoài, những con người bị coi là nhơ nhớp. Vậy mà người phụ nữ tội lỗi ấy lại làm điều không ai dám làm: bước vào giữa những ánh mắt khinh bỉ, quỳ dưới chân Đức Giêsu, để nước mắt rơi xuống chân người như một sự thú nhận không lời. Điều khiến Chúa Giêsu xúc động không phải là bình dầu thơm đắt tiền, mà chính là trái tim tan vỡ và khao khát được tha thứ. Điều ấy mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi nào tôi giống như ông Simon không? Vẫn đi vào nhà Chúa, vẫn giữ những hình thức đạo đức, nhưng trái tim lại khép kín, lạnh lùng và xét đoán. Chúa không trách ông Simon vì thiếu phép lịch sự, người trách ông vì một trái tim không biết yêu thương. Tội lớn nhất không phải là những sai lầm vấp ngã, mà là không nhận ra mình cần được tha thứ. Điều đẹp nhất trong câu chuyện hôm nay là cái nhìn của Chúa Giêsu. Người không nhìn người phụ nữ bằng quá khứ của cô, nhưng bằng khả năng yêu thương hiện tại. Cô được tha thứ không phải vì cô xứng đáng, mà vì trái tim cô biết mở ra. Còn ông Simon, dù đạo đức, vẫn đứng ngoài ơn sủng, bởi ông tự cho mình là đúng, là công chính, không cần phải thay đổi. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng dễ đóng khung nhau bằng những nhãn dáng. Người ấy từng sai lầm, người ấy tội lỗi lắm, người ấy không thay đổi được đâu. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng một trái tim biết yêu thương có thể làm lại cuộc đời, và không ai bị Chúa loại bỏ khi họ thật lòng bước đến với người. Chúng ta đều là những người mang vết thương. Điều làm chúng ta khác nhau không phải là mức độ tội lỗi, mà là sự khiêm tốn để trở về. Đối với những người sống đời thánh hiến, tin mừng hôm nay còn là lời nhắc nhở thật tế nhị. Điều quý giá nhất Chúa mong đợi không phải là những thành tích hay việc đạo đức bên ngoài, nhưng là một tấm lòng biết yêu thương, biết quỳ xuống, biết khóc, biết trở về thật sự. Đời tận hiến chỉ có ý nghĩa khi trái tim biết mềm lại trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Bởi lẽ, nếu đánh mất sự cảm thông, chúng ta có thể hoàn thành nhiều việc mà chẳng mang lại sự sống cho ai. Câu chuyện người phụ nữ tội lỗi mời gọi chúng ta chọn một con đường: đến với Chúa với tất cả sự thật của mình, đến để được chữa lành, đến để tình yêu của người chạm vào những nơi ta yếu đuối nhất, đến để trái tim được mềm lại, lớn lên và biết yêu nhiều hơn. Xin cho chúng ta đừng đứng xa như ông Simon, nhưng biết đến gần như người phụ nữ ấy, đến với nước mắt của sự chân thật và với niềm tin rằng Chúa nhìn thấy nơi tôi điều tốt đẹp hơn chính tôi thấy. Bởi ai được tha thứ nhiều thì sẽ yêu mến nhiều, và ai yêu mến nhiều sẽ cảm nghiệm được niềm vui mà thế gian không thể cướp mất. Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa với tất cả sự thật về đời mình. Xin chữa lành những vết thương trong lòng con, tha thứ những yếu đuối của con và cho con một trái tim biết yêu thương nhiều hơn. Xin cho con mỗi ngày đến gần Chúa hơn, để tình yêu của Chúa biến đổi cuộc đời của con.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hữu Nguyên xin trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui để chúng ta có những giây phút thoải mái vui vẻ cùng nhau cuối tuần. Và qua chương trình Đố Vui, hy vọng là chúng ta cũng sẽ học hỏi được ít nhiều qua các câu đố và lời giải của chương trình Đố Vui. Vâng, chương trình Đố Vui xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị bắt đầu gọi vào tham gia với số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ thì để mở đầu chương trình như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị một câu đố đầu tiên để quý vị thử đoán nha quý vị, rồi sau đó quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, đố là cái gì? Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, đó là câu đố thứ nhất của Hùng Anh. Câu đố thứ hai là nhạc phẩm có tựa đề là Quê Nghèo, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị để bắt đầu chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Quý vị nào đoán ra được rồi, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và đồng thời Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình hôm nay để chúng ta có nhiều câu đố cho thính giả của mình. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, không biết là quý giả chúng ta quý vị nào đoán ra được câu đố của Hùng Anh rồi thì quý vị thử đoán nha quý vị, gọi vào. Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, đó là cái gì? Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói, quý vị thử đoán nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị đoán ra được thì hãy gọi vào. Và thêm một câu đố của Hùng Anh nữa là nhạc phẩm có tựa đề là Quê Nghèo. Quê Nghèo, xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Vâng, nếu mà quý vị nào đoán ra được, biết được, quý vị cũng có thể thử giải nha. Quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta. Vâng. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

Dạ vâng, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vàng nha, nếu mà đoán ra được. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có đoán ra được thì Hùng Anh rất mong quý vị thử đoán. Biết đâu nếu mà quý vị nghĩ cái gì, quý vị cứ đáp cái đó, biết đâu đúng nha quý vị. Hùng Anh xin nhắc lại nha, quý vị thử đoán câu đố của Hùng Anh. Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói? Đó là cái gì thưa quý vị? Thứ gì có lời nhưng không bao giờ nói? Nó có lời trong đó nhưng mà nó không bao giờ nói. Vậy đó là cái gì? Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị có thể gọi vàng nha, thử đoán để tham gia chương trình. Và đồng thời nhạc phẩm có tên là Quê Nghèo. Quê Nghèo. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Nếu mà quý vị biết được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, Hùng Anh nhớ là nhả đường dây rồi và thật ra chưa thấy đèn xanh. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang

0: chờ đèn xanh của quý vị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: À, dì ba đây.
0: Rồi, Hùng Anh chào dì ba.
1: À, có gì có lời nhưng mà không có bao giờ nói nữa không?
0: Dạ, thì đúng.
1: À, có cái lời nhưng mà không có nói được phải không?
0: Dạ, đúng.
1: Cái đó có thể là một cái trong bố hay là trong sách nó cái gì đó đó Hùng Anh, không biết phải không biết.
0: Dạ.
1: Nghĩa nó có cái lời. À, nó có chữ có lời nhưng mà đâu có nói được đâu.
0: Dạ, đúng. Rồi, dì ba đoán trúng rồi. Đúng rồi, cuốn
1: à,
0: sách, cuốn sách.
1: Con dạ. Quê nghèo phải không?
0: Dạ, quê nghèo dì ba.
1: Quê nghèo của Phạm Duy.
0: Dạ, thưa đúng luôn rồi.
1: Quê nghèo.
0: Hát sao dì ba?
1: Của Phạm Duy. Là...

0: hết trời.
1: Trời, cảm ơn dì ba rất nhiều. Rồi, hai cô đố. Rồi, không biết dì ba có cô đố nào
0: không? Cái đố cũng suy nghĩ ra chứ hả?
1: Đúng rồi.
0: Yeah. Có L, có chữ. Nhưng mà đâu có nói được.
1: Đúng rồi, dạ. Chính xác. Rồi, dì ba có cô đố không dì ba?
0: Dì ba chờ ông nha.
1: Rồi.
0: Rồi, không có.
1: Không có hả? Rồi, có thì gọi lại nha. Rồi.
0: Rồi.
1: Rồi, chờ dì ba. Vâng, cảm ơn dì ba. Hai câu đố của ông anh thì dì ba đã đáp trúng được rồi. Thưa quý vị, đó là cuốn sách, đúng rồi, có lời, nhưng không bao giờ nói. Đúng là cuốn sách. Cảm ơn dì ba rất nhiều. Và dì ba đã nói nhạc phẩm Quê Nghèo là của Phạm Duy. À, cũng đúng luôn, thưa quý vị. À, nhạc phẩm Quê Nghèo đúng là của Phạm Duy và dì ba cũng đã hát đúng cho chúng ta nghe rồi. Cảm ơn dì ba. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm câu đố và để cho khán giả mình có thêm câu đố nha. Nếu mà trong lúc chờ đợi có lẽ là Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố nữa cho quý vị nha. À, tại vì băng cấp C rồi, mới vừa đưa ra thì dì ba đã giải rồi. Thành ra... vâng, để coi thử. Rồi bây giờ đó, để Hùng Anh đố quý vị cái này. Đố là rồi nếu đố cho quý vị một bài hát có tên là Chuyện Một Người Đi, xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào nha. Chuyện Một Người Đi, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Và cái câu đố đó là bài hát Hùng Anh gửi đến quý vị. Thành ra để coi thử để quý vị thử đoán câu đố của Hùng Anh nha. Để coi thử

0: Heck, Dạ vâng, trong khi mình nghĩ tìm ra câu đố thứ hai thì quý vị cứ đoán câu đố vừa qua. Và Hùng Minh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình nha. Để mà tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Để coi. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Minh xin kính mời quý vị gọi vào để thử đoán và cũng như gửi câu đố cho chương trình đố vui của chúng ta, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa Ngọc Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không, chị Hồng Châu?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú anh. Chú anh nó lớn chút với chú anh.
0: Dạ vâng, bây giờ đó thì nó như thế này. Cái bài hát mà có tựa đề là Chuyện Một Người Đi.
1: Chuyện Một Người Đi hả?
2: International.
0: Dạ, Chuyện Một Người Đi.
1: Bài này là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Rồi, đúng rồi, của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hát như thế nào thưa chị?
1: Hát trả lời câu đố đây nha. Ai ơi, có chăng nào mà chọn mãi không vơi? Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai? Sương kia xuống đồng rồi vương, mấy hợp rồi tan, hoa nở đời thàng, dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan. Này nói sự vô thường đó chú anh.
0: Dạ đúng rồi, tại vì Hồng Anh chọn cái bài này để gửi đến quý vị đó, để nhớ tới chú Luận, người cô Hà mình qua đời, thành ra cô Hà cũng đang buồn, thành ra mình cũng gửi cái bài này để mà cùng với cô chia với cái
1: người sĩ phu Atlanta của mình đó.
0: Đúng rồi, sĩ phu Atlanta đó, thành ra là mình cũng phải có một bài để nhớ tới người cũng đã từng.
1: Nhưng mà cũng có lời khuyên là những thôi phụ qua rồi chỉ là phụ xa xôi, tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi. Để cho ta đi cho nhẹ nhàng, nếu hoài người ta lưu lý chưa thoát không nổi.
0: Đúng rồi, thật ra mình phải nói lần rồi để cho người ta đi. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ xin mời chị gửi câu đố cho chương trình nha.
1: Rồi, ông Châu xin gửi vài câu đố nha.
0: Vâng.
1: Quê tôi, quê hương tôi ở trên ngàn. Quê hương tôi ở trên ngàn.
0: Rồi.
1: Khi quyền đi đến, tràn đầy hồ ao. Châu xin đọc lại nha.
0: Rồi.
1: Quê hương tôi ở trên ngàn. Khi quyền đi đến, tràn đầy hồ ao. Đó là hai chữ gì?
0: Rồi, câu đố thứ hai.
1: Rồi, câu đố thứ hai. Tôi là thứ trái rõ ràng. Tôi là thứ trái rõ ràng.
0: Rồi.
1: Quyền bay làm bạn. Quyền bay làm bạn. Giới quan dân trường. Đó là hai chữ gì?
0: Yeah. Đó là hai chữ gì?
1: Dạ.
0: Rồi, tôi là thứ...
1: Tôi là thứ trái rõ ràng.
0: Huyền bay.
1: Làm bạn.
0: Làm bạn.
1: Giới quan dân trường.
0: Giới quan dân trường.
1: Giới
0: quan dân.
1: Giới quan dân trường. Đó là hai chữ gì?
0: Giới đây là thế giới.
1: Không phải giới người này giới người kia chứ mà với
0: dân quan trường rồi.
1: Giới quan dân trường.
0: Rồi giới quan dân trường rồi. Rồi, đố là hai chữ gì?
1: Dạ.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn. Rồi, mà xin rồi. Mời câu đố thứ ba có không? Rồi, xin mời.
1: Câu...
0: rồi, xin mời câu đố thứ ba.
1: Câu đố thứ ba. Đố mẹ không? Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp?
0: Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Vừa nóng... vừa thấp.
1: Dạ.
0: Rồi. Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Rồi, cảm ơn chị.
1: Dạ, rồi thân chào cảm ơn chúng anh, thân chào xin kính chào. Dạ.
0: Vâng, xin chào. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu. Quê hương tôi ở trên ngàn. Khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì nha quý vị? Đố là hai chữ đó. Quê hương tôi ở trên ngàn. Khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai cũng là đố hai chữ gì? Tôi là thứ trái rõ ràng. Huyền bay làm bạn. Giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Tôi là thứ trái rõ ràng, Huyền bay làm bạn, giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Vâng, câu đố thứ ba của chị Hồng Châu. Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Đố là từ nào nha quý vị? Thử đoán từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp. Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Là quý vị nào đoán ra được rồi, rất mong quý vị gọi vào nha. Vâng, cũng cảm ơn chị Hồng Châu cũng đã đoán trúng được cái tác giả của bài hát Chuyện Một Người Đi. Đúng là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thưa quý vị. Và chị cũng đã hát cho chúng ta nghe rồi. Cảm ơn chị Hồng Châu. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán nha. Chúng ta có ba câu đố đấy. Của chị Hồng Châu, quý vị nào đoán ra được, rất mong quý vị thử gọi vào nha. Nếu mà quý vị đoán được một trong ba câu này hoặc là luôn cả ba cũng được, quý vị cứ gọi vào nếu mà quý vị đoán ra được. Hùng Anh xin nhắc lại nha, quý vị nghe qua thêm một lần nữa. Quê hương tôi, đây là câu đố mà đố chữ, hai chữ gì quý vị thử đoán nha. Quê hương tôi ở trên ngàn. Khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai cũng là đố hai chữ gì đó quý vị? Tôi là thứ trái rõ ràng. Huyền bay làm bạn. Giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba, từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Đó là từ nào? Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Hồng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết đâu câu đố này có khó hay không. Quý vị nào đoán ra được thì Hồng Anh rất mong quý vị thử gọi vào. Quý vị đoán là cái gì quý vị cứ đoán cái đó, biết đâu suy nghĩ của quý vị nó lại đúng thưa quý vị. Tại sao quý vị chúng ta thử suy nghĩ hoạt động đó của mình để cho nó linh hoạt. Quý vị thử đoán nha quý vị. Thành ra quý vị nào đoán ra được rồi, Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào đoán ra được thì quý vị thử gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi thì có lẽ là Hùng Anh xin đầu tư thêm một câu đố của Hùng Anh nữa để quý khán giả chúng ta có thêm câu đố nha. Quý vị nào có thêm câu đố thì cứ gửi vào càng nhiều càng tốt để cho thính giả của mình. Không có đoán được câu này thì có thể đoán được câu khác, thưa quý vị. Có thêm câu đố để mà tham gia chương trình. Câu đố của Hùng Anh là: núi gì bị chặt ra từng khúc? Núi gì bị chặt ra từng khúc? Đó là núi gì, thưa quý vị? Quý vị nào đoán ra được đó là núi gì? Núi nào bị chặt ra từng khúc? Đó là câu đố của Hùng Anh. Không biết là khán giả nào đoán ra được núi nào bị chặt ra từng khúc? Đó là câu đố của Hùng Anh. Và quý vị nào đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu cũng có thể gọi vào nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào đoán ra được thì cứ gọi vào. Hùng Anh mong là quý vị thử suy nghĩ nha.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dì ba đây, núi nào mà kẹt ra tầm tốc hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Là núi Thế Sơn.
0: Rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Đúng rồi hả? Rồi. Cái tâm thứ ngày của cô Hồng Châu đó là đố sao Hồng Anh nghe không rõ.
0: À, tôi nha, tôi là thứ trái, trái cây đó, tôi là thứ trái rõ ràng. Tức là một loại trái đó, tôi là thứ trái rõ ràng. Huyền bay làm bạn với quan dân trường.
1: Thứ gì làm bọn?
0: Huyền đó, dấu huyền đó.
1: Dấu huyền đó ha.
0: Huyền bay làm bạn, tức là nó bay đi rồi thì nó sẽ làm bạn, tức là chữ gì đó. Tức là mắt huyền chẳng hạn gì đó. Rồi giới quan dân trường
1: nghĩa là nó bay đó phải không?
0: Đúng rồi.
1: Bay là phi.
0: Dạ.
1: Mà phi là trương phi tức là anh em cách nghĩa với quan văn trường.
0: À, làm bạn với quan
1: văn. Không, anh có hiểu cái đó không?
0: Đúng rồi.
1: Nếu là nó bay tức là phi là bay. Rồi,
0: cảm ơn chị ba.
1: Rồi,
0: chị ba chào nha. Vâng, chị ba đã chọn đáp cái câu thứ nhì của chị Hồng Châu rồi. Vâng, bây giờ thì chị Hồng Châu có nghĩ rằng câu giải của chị ba đúng chưa? Chị Hồng Châu có thể gọi vào cho biết nha, để cho chị ba biết là chị ba có đoán trúng chưa nha. Và trong khi đó thì quý khán giả chúng ta cũng thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình nha. Để coi thử Hùng Anh sẽ nhắc lại nha. Còn cái câu đố của Hùng Anh thì chị ba đã đoán trúng rồi thưa quý vị. Chị ba đã đoán trúng rồi. Tức là núi nào bị chặt ra từng khúc thì đó là đúng là núi Thái Sơn. Thái đó quý vị, Thái là cắt, là chặt đó. Yeah. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại với chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Chạm lỡ chị ba luôn. Chị ba, đoán chưa đúng hả chị ba?
0: Trương Phi chưa đúng hả?
2: Dạ chưa.
0: Làm bạn với quan trường cũng chưa đúng luôn. Rồi.
2: Quan
0: dân trường. Rồi, tức là Phi thì chưa đúng. Rồi, coi như là con.
2: Rồi trả lời câu đố chung anh mới kịp chẳng lời chị ba.
0: Cũng đoán là Thái Sơn.
2: Là núi bị chặt ra thì gọi là Thái Sơn. Thái có nghĩa là cắt ra.
0: Hèn gì, chạy không kịp ha. Lâu cũng thua dì ba thôi. Cũng chạy không lại dì ba.
2: Dạ, đó. Rồi, Tân Châu xin kính chào. Dạ.
0: Rồi, kính chào. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì ba câu đố của chị Hồng Châu vẫn chưa có ai đáp. Thưa quý vị, câu giải của dì ba chưa có đúng, tại vì dì ba suy nghĩ trở lại nha. Hồng Anh xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu và mong là quý vị thử suy nghĩ, nếu đoán ra được hãy gọi vào. Câu đố thứ nhất là đố chữ, đố là hai chữ gì quý vị nghe nha. Câu đố thứ nhất, quê hương tôi ở trên ngàn, khi huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Quê hương tôi ở trên ngàn, khi huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ hai, tôi là thứ trái rõ ràng, huyền bay làm bạn với quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Tôi là thứ trái rõ ràng, huyền bay làm bạn với quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba của chị Hồng Châu, từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Từ nào trong tiếng Việt vừa nóng vừa thấp? Quý vị thử suy nghĩ nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị suy nghĩ ra được thì hãy gọi vào để thử đoán. À, quý vị đoán ra cái gì thì quý vị cứ gọi vào nha. Giống như dì ba, cứ nghĩ cái gì, cứ đáp cái đó, biết đâu nó trúng thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh. Hồi nãy giờ Hùng Anh đưa ra câu đố nào thì cũng bị ban cấp si hết rồi. Thính giả mình đã đáp trúng rất là nhanh thưa quý vị. Rồi, để Hồng Anh đầu tư thêm nha một câu đố nữa. Mong là quý vị thử suy nghĩ. Cái gì bạn không mượn mà trả? Đố là cái gì? Cái gì bạn không mượn mà trả? Đố là cái gì? Quý vị nào đoán ra được, Hồng Anh cũng xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào. Cái gì bạn không mượn mà trả? Vâng, đó là câu đố tiếp theo của Hùng Anh. Quý vị nào đoán ra được, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha, Hùng Anh... sẽ nhắc lại ba câu đố một lần nữa nha, để quý vị giả chúng ta nếu mà đoán ra được thì hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta.

0: Dạ vâng, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị thử đoán. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thì có đầu tư thêm một câu đố rồi đấy. Không biết là quý vị nào đoán ra được thì thử đoán và gọi vào nha. Cái gì bạn không mượn mà trả? Rồi, chưa thấy quý vị gọi vào đáp ba câu đố của chị Hồng Châu ha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hồng Châu xin trả lại thưa chú Hùng Anh.
0: Rồi.
1: Chú Hùng Anh.
0: Cái gì?
1: Đố câu gì vậy?
0: Cái gì bạn không mượn mà trả?
1: Cái gì không mượn mà phải trả? Đây là cái lời cảm ơn đó chú Hùng Anh. Phải không?
0: Đúng rồi, lời cảm ơn.
1: Sao mà đi buôn lời dữ vậy ta?
0: Sao cứ làm ăn khấm khá quá. Đưa ra cái gì là dính cái đó ha.
1: Rồi, Hùng Châu cảm ơn chú anh. Hùng Châu xin kính chào nha.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin chào. Vâng, như vậy thì quý vị, rồi lời cảm ơn. Đúng là vậy, là cái gì bạn không mượn mà trả? Đó là lời cảm ơn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây để quý vị gọi vào 770-458-6755. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu, Hùng Anh xin nhắc lại. Mong rằng sau khi Hùng Anh nhắc lại, biết đâu quý vị lại nghĩ ra được câu đáp nha. Quê hương tôi ở trên ngàn, khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Quê hương tôi ở trên ngàn, khi Huyền đi đến tràn đầy hồ ao. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, tôi là thứ trái rõ ràng, Huyền bay làm bạn. Trời quan dân trường, giới quan dân trường. Hùng Anh xin lỗi quý vị nha. Tôi là thứ trái rõ ràng, Huyền bay làm bạn, giới quan dân trường. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba, từ nào trong tiếng Việt vừa nóng